0: bătălia între sustenabilitatea sistemului pe care și-o dorește BNR și faptul că oamenii la început de drum și-ar dori un avans mai mic ca să-și poată permite să cumpere ceva, exact, cu riscurile de rigoare. Mulțumesc, Irina Chițu.
1: Da, deci practic asta este ideea, pentru că să reținem că acei bani pe care noi zicem că nu-i plătim la început se mută în credit și atunci stimulăm cumva supraîndatorarea și creșterea prețului locuințelor, de ce nu?
0: Mulțumesc!
1: Cu mare drag!
0: Pentru Harry și soția sa Meghan se întorc în Marea Britanie după 6 ani de la ruptura de familia regală care a dus la exilul lor în Statele Unite. De atunci, relația lui Harry cu propriul tată și fratele său a fost în continuare tensionată. În cartea sa, fiul cel mic al regelui a criticat-o dur pe Camilla, mama vitregă, a numit-o rea și periculoasă, după ce ar fi furnizat informații private despre el în presă. În plus, prințul Harry a scris în cartea sa și că a fost bătut în 2019 de fratele său după o ceartă legată de căsătoria lui cu Meghan Markle. Harry și Meghan nu mai sunt membri active ai familiei regale.
2: Prințul Harry se întoarce acasă. Nu este însă clar unde vor locui el și familia. Cea mai vehiculată variantă din presa britanică este o casă în apropiere de domeniul unde a copilărit chiar mama lui, prințesa Diana, aflat într-un sat din centrul Angliei. Locul este actuala reședință a fratelui Dianei. Pentru localnici, vestea este un prilej de glume.
3: He can rent a room for me if he wants. I don't really care, to be honest.
4: How would you feel having them as neighbours?
3: Neighbours? Might put the house price up a little bit. Yeah, no worries at all.
5: I can go to lunch with them, can't I?
6: It's a good thing to be back with family. So I think that'd be good.
2: Sunt însă și britanici împărțiți în două tabere.
7: I'm not especially happy about it, because they trashed the whole country numerous times.
8: A bit surprised. But on the other hand, I can kind of see for him, probably feels a bit cast aside.
2: Cât despre paza familiei lui Harry, premierul britanic a răspuns scurt și la obiect.
4: Is the government going to establish their security and pay for it?
9: Well, this is a private matter. It's a matter for Harry and for Meghan.
2: Potrivit BBC, hotărârea nu are legătură cu vreo problemă în Statele Unite. Momentul decisiv ar fi fost vizita familiei lui Harry din luna iulie în Regatul Unit. Atunci, regele Charles și fiul său cel mic au petrecut timp împreună la una dintre reședințele monarhului. Mai mult, Harry, Meghan și copiii lor au fost încântați de timpul petrecut alături de familia Dianei. De aici și dorința de a fi mai aproape de casă și de a-și educa fiul și fiica în Marea Britanie. Școlile ar fi fost deja alese pentru Archie și Lily.
0: Mai că în Marea Britanie pe Harry l-așteaptă o problemă mare și nu doar pe el, cântărețul Elton John, actrița Liz Hurley și alte 4 persoane publice trebuie să plătească cel puțin 9,5 milioane de lire sterline companiei care editează publicația Daily Mail, după ce au pierdut procesul în care ei acuzau că le-a fost încălcată viața privată. Reclamații susțineau că informațiile despre ei au fost obținute ilegal de jurnaliști, chiar și prin interceptări și folosirea unor detectivi particulari. În alta curte din Londra însă a respins acuzațiile. Judecătorul a stabilit că dovezile prezentate nu au demonstrat că informațiile au fost obținute prin metode ilegale. Așadar, trebuie să achite o plată intermediară de 9,5 milioane de lire și asta în următoarele zile, până pe 28 august și suntem pe 22. Nota de plată finală ar putea fi însă mult mai mare. De ce? Compania care editează Daily Mail spune că a cheltuit 34,5 milioane de lire pentru apărare în acest proces intentat de staruri. Hotărârea vine la câteva zile după ce am aflat această veste că Harry se întoarce împreună cu soția Meghan și copiii în Marea Britanie. Pe de altă parte, Meghan ar putea ajuta la plata acestor milioane, mai ales că acum se află în discuții avansate să apară în serialul The Gentleman, un cunoscut serial regizat de Guy Ritchie.

0: Era o imagine din Catalonia, Spania, mai devreme, regiune care se confruntă cu o rupere de nori istorică. Au căzut chiar și 200 de litri de apă pe metru pătrat, iar pompierii au intervenit la sute de urgențe. Până acum, confirmați 7 răniți și un număr mare de persoane evacuate. Ne ține la curent cu situația de acolo, din Spania, Alin Petric.
1: Bun găsit! După perioada de căldură excesivă care a fost peste întreaga peninsulă iberică, iată că au venit și furtunile, au fost ruperi de nori care au provocat deja inundații în Valencia, acum a venit rândul Cataloniei, în partea de sud a acestei provincii au fost ruperi de nori care au dus și 200 de litri pe metru pătrat, oricum media în această zonă, în numai câteva zeci de minute, atenție, a fost de 100-120 de litri pe metru pătrat. Au fost inundate localitățile, obiectele stradale au fost luate la vale de puhoaie de apă, inclusiv mașini, au fost sute de intervenții ale pompierilor și pentru a scoate apă din casele oamenilor, dar și pentru a salva persoane care se aflau în mașină în momentul în care au venit apele. Au fost inundate inclusiv zonele de litoral, stațiunile, aici au fost trei răniți, unul este în stare gravă, s-au adăpostit oamenii într-un local, într-o discotecă, spune presa, și unul dintre ziduri a cedat presiunii apelor și s-a prăbușit. Mai sunt patru răniți despre care pompierii spun că i-au salvat în situații limite. Sunt 400 de oameni care sunt evacuați deocamdată, pentru că există riscul ca râurile să se umple și să inunde și mai mult.
0: În Japonia, acum, după jacheta cu ventilator încorporat, oamenii de acolo au venit cu o invenție pentru a face față căldurii chinuitoare, ce anume frigiderul pentru oameni. Frigiderul pentru oameni sau cabina de răcire personală promite răcorire instant. E suficient de mare să aibă loc un om să se odihnească eventual acolo pe scaunul încorporat, în timp ce din orificiile de ventilație se revarsă un aer foarte rece de doar 5 grade. Pe piață, cutia frigorifică pentru oameni e vândută în principal pentru angajați. E destinată fabricilor și șantierelor unde nu poate fi folosit aerul condiționat tradițional. Unele primării însă au început să cumpere astfel de aparate pentru a dota instituțiile publice, dar și adăposturile anticaniculă. E record de mâncat merdenele în capitală. Oamenii stau la coadă la patiseria din piața Amzei după scandalul merdenelelor versus croissant. Timpul de așteptare a ajuns chiar și la ore. Vedem un experiment făcut de Digi24 imediat.

România va avea primele tomate românești coapte pentru masa de Crăciun și Revelion 2027, chiar dacă vine perioada rece cu vânt și ploi, roșiile se vor coace așa cum o fac vara. Răsadurile au fost plantate în seră, iar lămpile UV au fost pregătite pentru zilele noroase. Vă aduc detalii și imagini la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat.

Mister în Arad, unde pompierii și geologii se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Copacii dintr-un parc natural par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi oprit de aproape un an. Cum este posibil, vedem la Focus România. Vă aștept!

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: În direct și urmărim scandalul merdenelelor, care iată a produs un efect opus intenției originale. Acum e coadă și de sute de metri la patiseria criticată după ce cofondatorul unui business vecin i-a ironizat pe iubitorii acestor foietaje. Într-un clip i-a etichetat pe cei care mănâncă merdenele tipul de om care pare că toată viața a gustat margarină și spărtură de brânză.
4: Coada la merdenele se întinde și pe sute de metri după disputa iscată în online în urma unui clip postat de Edmond Niculușcă, cofondatorul unui binecunoscut restaurant.
5: Toți cunoaștem tipul ăsta de om. E super convins că cea mai bună patiserie din lume e la Nea Mihai, la colțul blocului. Pare că toată viața a gustat doar margarină și spărtură de brânză.
4: Bucureștenii care vizitează patiseria de peste 30 de ani au venit să cumpere merdenele în semn de susținere. Unii au adus și pancarte. Familii cu copii au venit prima dată.
6: Asta e cam prima dată, dar abia aștept.
7: Mama a găsit acest local și mi s-a părut interesant și am vrut să venim aici să gustăm. Îmi plac mult mai mult decât croasantele, că sunt mult mai bune, au brânză.
8: Când ați pictat-o?
9: Dimineață, m-am trezit energică și îl susținem pe Nea Mihai și ideea de libertate, de fapt. Liberté, égalité, fraternité, nu? Trăiesc de 12 ani în Franța și mâncăm și unt, dar gustul copilăriei nu se schimbă niciodată, nu uităm niciodată și suntem fan merdenele.
10: Dintr-un hate pentru un produs s-a întâmplat reversul, adică lumea a început să vină să mănânce merdenele. De mult l-am văzut așa o coadă. De exemplu, vin din Giulești a să mănânc două merdenele, că mi-e poftă.
11: Vreau să iau 10 merdenele. Astăzi voi face înghețată de merdenele. Pentru toți clienții. Și o să-i aduc cadou și luna Mihai să guste și el.
12: Uite cât de plină de brânză e și foarte gustoasă.
13: Faptul că sunt aici, cred că zice ce părere am, nu?
4: Am făcut și noi un experiment ca să aflăm cât durează așteptarea la patiserie.
14: Este ora 11:25 de minute. Am așteptat la coadă în fața patiseriei timp de o oră și 13 minute pentru aceste merdenele calde cu brânză.
4: Între timp, cofondatorul restaurantului a retras de pe rețelele de socializare clipul controversat și a prezentat scuze într-o postare pe Instagram.
3: Pe final, vedem ce se întâmplă în lumea animalelor. Cine a spus că iepurii sunt neapărat animale pașnice? Doi dintre ei au transformat un câmp într-un adevărat ring de box. Nu știm ce a făcut să se ia la harță, însă meciul a fost cât se poate de real.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

Mister în Arad, unde pompierii și geologii se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Copacii dintr-un parc natural par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi oprit de aproape un an. Cum este posibil, vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Bună seara, bine v-am găsit la Cină, emisiunea în care șefa Adi Hădean gătește, iar Ionela Năstase de obicei este cea care se gătește pentru o porție sănătoasă de întrebări cu bun gust. În această seară, eu, Oana Zamfir, voi fi cea care va pune întrebările. De obicei mă știți de la radio, acolo unde vorbesc foarte mult, însă în această seară sunt pregătită să fiu gazda dumneavoastră și să ascult mai mult. Pentru că invitata noastră este una care are foarte multe povești bune, bune de ascultat. Este o femeie cu peste 30 de ani de experiență în presă, în presă scrisă și televiziune. O femeie energică, tonică, solară, așa cum spuneam mai devreme, cu foarte multe povești bune. Spune despre ea că este mai tânără decât o arată buletinul și, credeți-mă, vârsta are un rol foarte important în ediția specială din această seară la Cină, pentru că este aniversata zilei. Invitata noastră este Ionela Năstase.
1: Ce să vezi?
0: Adi, sănătate, noroc, mă bucur să fiu aici în această seară cu tine, în calitate de gazdă. Bate inima, am emoții.
1: Da, e normal și dacă ai și puțin noroc, da? O să apuci să și pui întrebările înainte să primești răspunsurile.
0: Abia aștept. Eu și mai ales tu o cunoști de atâția ani pe Ionela. Tu probabil știi foarte multe dintre povești, dar îmi confirm că sunt povești bune. Sunt povești foarte bune.
1: Da?
0: Da? Păi atunci și ce gătești în seara asta trebuie să fie pe măsura poveștilor și invitatelor.
1: O să fie, dar
0: ziua ei.
1: Dar nu spun.
0: Nu?
1: Nu, o să le spun oamenilor, că e o rețetă scurtă. Dacă ți-o spun ție, o spun și acolo.
0: O să le dai rețeta imediat.
1: Da.
0: Vreau să te întreb, tu cunoscând-o pe Ionela, care este mâncarea ei preferată? Sau la ce, dacă o trezești noaptea din somn pe Ionela, ce nu refuză?
1: Nu, pot să spun ce refuză.
0: Ok, ce refuză?
1: Cu siguranță refuză orice de oaie și de miel.
0: Serios?
1: Da. Da. Și când o trezești din somn noaptea și chiar și peste zi.

0: Aha, bun. Ionela are foarte multă energie, cum spuneam mai devreme. E o tipă foarte creativă. Este iubitoare de vin. A avut și emisiune de vinuri la Digi24. Da. Și, uite, hai să mai ciocnim o dată în cinstea Ionelei.
1: La mulți ani.
0: Și în cinstea voastră, la mulți ani, Ionela. Rețeta, ne dai o rețetă până atunci, da? Bun.
1: Rețeta. Doamnelor, domnilor, dragii mei, invitata noastră din seara asta, la fel și gazda, o să mănânce mâncare de zâne, așa pe healthy. Și foarte gustoasă în același timp. O combinație puțin probabilă în Maramureș sau pe Valea Crasnei, mămăligă cu avocado. Dar dacă stau să mă gândesc cât mălai a ajuns la noi venind din Mexic, nu la noi acum în bucătărie, ci în general, în istorie, venind din partea aia înspre Europa, și la faptul că soiurile de avocado cele mai multe tot pe acolo se găsesc, ar putea să fie o combinație probabilă pe alte meridiane. Zic să probăm astăzi că până la urmă n-o fi foc. Am niște mălai pe care îl pun la fiert, în apă, cu sare și cu niște lapte și mai dau și niște smântână să fiarbă în mediul ăsta așa grăsut, să fie cremos, să fie foarte bun. La urmă, pun în mămăligă niște gorgonzola, pentru că îmi place mie, nu din alt motiv, și apoi o să fac așa, niște straturi de avocado, mămăligă și niște gorgonzola și smântână pe deasupra. Și eu o să mănânce, doamnele, și o să spună că le-a plăcut, vă dați seama. Stai așa că era să uit, mă băgam în frigider degeaba. Am niște slana afumată foarte bună, slana de mangalița, din care o să tai cuburi pe care le pun apoi într-o tigaie pe foc potolit și le las acolo să se usuce, să se transforme în niște jumări pe care le pun pe deasupra, peste mămăligă, că o să fie foarte bine și toată lumea o să fie fericită. Asta e.

0: Ionela Anastase este cu noi la cină. Bine ai venit, Ionela!
1: Bine v-am găsit! Ah, ce ciudat este să stau în partea asta, după ce am stat 5 ani și jumătate acolo unde ești tu, Ana. Dar promit că, așa cum ești tu veselă, simpatică, mă voi acomoda și sunt convinsă că o să mă simt foarte bine cu tine în sufragerie la noi.
2: După cum ți-am spus.
0: Exact așa. Ionela, spune-mi, care este mâncarea copilăriei tale?
1: Ciorbă, sunt moldoveancă.
0: Ciorbă?
1: Ciorbă, bineînțeles. Făcea mama o ciorbă cu borș, evident, ca la noi la Vaslui. O ciorbă pe care o fac și eu astăzi și ziadi, chiar îmi iese. Sunt ciorbăreasă și dacă mă trezești la 12 noaptea și îmi pui o strachină de ciorbă în față, o mănânc pe toată.
2: Asta când... vreau să o văd.
0: N-ai gătit niciodată ciorbă pentru Adi până acum?
2: Ba da, nu, încă n-am trezit-o la 12 noapte să-i dau ciorbă.
0: Okay,
2: asta,
0: bun.
2: La asta mă referam.
1: Nu doar că am gătit. Amintește-ți, Adi, că ai venit la noi acasă, pe terasă, și ai cerut a doua porție. Pentru mine a fost un compliment rar.
0: Evident.
2: Da, dați-mi voie să mă duc la oale unde e locul, că încep să mă simt în plus în discuția asta.
0: Așa facem. Hai să începem discuția, că abia aștept să stăm la povești, Ionela.
1: Drag.
0: Ionela, înainte de toate, știu că de obicei, în momentul în care vorbești, te așezi la masă cu invitatul tău în emisiunea La Cină, vă duceți direct în copilărie. Eu vreau să schimb un pic lucrurile.
1: Te rog, simte-te ca
0: și
1: la
0: tine. Și să în primul rând, la mulți ani.
1: Mulțumesc, mulțumesc.
0: E ziua ta. Exact azi.
1: Da, mulțumesc foarte, foarte mult și vreau să recunosc. Știi cât de tare îmi bate inima.
0: Chiar am emoții. Ai emoții. Vreau să-ți mulțumesc. Eu am fost invitată la cină la începutul acestui an.
1: Și a fost ideea ta.
0: A fost ideea mea, nu m-am gândit că se va întâmpla de ziua ta. Am spus așa, dacă vreodată ai nevoie să fie cineva în locul tău să-ți pună întrebări și tu să-ți spui poveștile, ia-mă în considerare, pune-mă acolo pe listă. Nu mi-am imaginat că momentul ăsta chiar va veni și cred că sunt prima și singura invitată până acum dintre toți invitații care au venit la cină, care au venit de două ori într-un an. În studioul și, nu?
1: Da.
0: În livingul vostru,
1: da,
0: la
1: și
0: cină.
1: Te mai așteptăm. Cine știe ce ne rezervă viitorul în această emisiune? Oricum, am spus-o încă de la început, o spun și acum, mi se pare tare ciudat să nu stau acolo la locul meu, dar abia aștept să aud ce întrebări mi-ai pregătit.
0: Păi vreau să te întreb așa, în primul și în primul rând, tu ai o poveste, dacă mă duc în copilăria ta, tu ești născută la Vaslui. Deci ești moldoveancă.
1: 100%.
0: Și crescută în sudul țării.
1: La Călăraș.
0: La Călăraș, Ionela. Cum s-a întâmplat? În primul rând, de ce? Că mereu, când mi-ai spus povestea asta, mereu m-am întrebat cum s-a întâmplat migrația asta.
1: Foarte simplu. Când aveam 8 ani, tatăl meu a primit un post de maestru la combinatul siderurgic din Călăraș, un combinat proaspăt înființat, și și-a luat nevastă și cei doi copii și iată-ne la Călăraș. Eu intram atunci în clasa a treia, zdată de 6 ani la școală, am prins 2 ani cu coroniță la Vaslui, la școala numărul 7 din Vaslui, și m-am mutat în clasa a treia. Am suferit îngrozitor când m-am mutat la Călăraș și nu pentru că mi-am lăsat prietenii, primii mei prieteni, acolo la Vaslui, la scara blocului de pe Hușului, din fața liceului de chimie, pentru cine știe exact zona, ci pentru că la școală, la Călăraș, toți copiii râdeau de mine, pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Ca și era la mine, la Vaslui. Și știi, copiii pot fi răi într-un fel incredibil.
0: Era o formă de bullying.
1: Era astăzi bullying, zicem așa.
0: Astăzi îi spunem așa. Da. Și până la urmă ți-ai făcut prieteni. Cum a fost micuța Ionela?
1: Evident. Cum a fost micuța Ionela?
0: Da.
1: Tu îți dai seama că eu astăzi împlinesc 50 de ani. Păi tu mă pui pe mine să-mi aduc aminte cum era acum 45 sau chiar 50 de ani.
0: Te răsfeți.
1: Să știi că am o reală problemă cu amintirile mele, pentru că deseori în această emisiune vin invitați și îmi spun eu când aveam 4 ani, eu când aveam 5 ani, eu nu mi-amintesc nimic din perioada în care aveam 4-5 ani. Mi-au povestit părinții mei, evident. Dar amintirile mele încep un pic mai încolo. 6 ani, primul an de școală, 7 ani, 8 ani și apoi, după ce m-am mutat la Călăraș, evident îmi aduc aminte tot. Eram un copil cu minte. Știu, astăzi pare greu de crezut că eu stăteam locului unde mă puneai, acolo stăteam.
0: Wow.
1: Astăzi, fiind așa tonică, agitată, da, ca să nu spun altfel, pare greu de crezut. Dar eram cu minte, învățam bine, mâncam tot din farfurie încă de mică.
0: Ai fost gurmandă de mică.
1: Da. Da, și nu m-am oprit, și nu mă opresc. Și astăzi călătoriile mele încep cu unde mergem să mâncăm, ce se mănâncă la restaurantul cu tare și mai apoi mă gândesc, dar oare ce muzee avem de vizitat în această capitală europeană sau în acest această țară minunată.
0: Ești un pătimit a călătorilor și o să vorbim despre asta, dar sunt curioasă dacă micuța Ionela simțea că e iubită în momentul în care îi se gătea ceva. Pentru că toți avem amintiri legate de mâncare în copilărie. Tu ai spus că ciorba este una dintre mâncări, unul dintre preparatele care te duc acolo în copilărie. Dar uite, eu de pildă știam că mama mă iubește când îmi face clătite. La tine cum era? Ce se mânca? Și era mâncarea fericirii și a iubirii în casă?
1: Pârjoale.
0: Așa.
1: Sarmale. Ciorbă, ce-am spus un pic mai devreme.
0: Da.
1: Tocăniță de cartofi cu afumătură. Mâncărurile românești. Eu cu acestea am crescut în casă. Nu exista junk food, slavă cerului, pentru că am crescut cu mâncarea mamei, mâncarea sănătoasă, mâncarea gustoasă, pe care eu încerc să o replic astăzi, dar nu-mi iese la
0: nu
1: fel.
0: Nu-ți iese așa?
1: Nu-mi iese la fel. Nu, mâncarea mamei e mâncarea mamei. Și mama mea, să-i dea Dumnezeu sănătate, e încă în viață, încă ne face sarmalele acelea minunate, care-s mari, că sunt moldovenești, sunt cu pumnul și crede-mă că eu pot mânca la masă și 7 sau 8 sarmale.
0: Zi-mi povestea cu Miss. Cum ai ajuns tu? Te-ai dus la... Era clasa a 12, aveai 18 ani. Ce atmosferă era atunci când te-ai dus să concurezi pentru Miss Călăraș?
1: Păi, anunțuri prin oraș, afișe peste tot, pe toți stâlpii din cartierul în care locuiam. Miss Călăraș, înscrieți-vă dacă voi credeți că aveți o șansă. Păi n-am crezut eu în mine. De ce să nu cred că am și o șansă? Mai ales că făceam dansuri.
0: Exact.
1: Și era o probă de dans. Mi-am luat proful de dans de la vremea respectivă să facă pereche cu mine pe ringul de dans în discoteca unde s-a ținut Miss Călăraș. N-am ieșit Miss Călăraș. Am ieșit pe locul 2 și am suferit foarte tare atunci. Dar totodată am fost foarte bucuroasă pentru că am câștigat 300 de lei. 300 de lei. Eu când m-am angajat, primul meu salariu a fost de 100 de lei. Deci, practic, într-o seară, dând din gene, zâmbind frumos și răspunzând la niște întrebări cum salvam eu planeta și județul Călăraș, am reușit să-mi triplez un salariu care se dădea la vremea respectivă, chiar și în presă. Și mi-am luat o pereche de ciocate. Le văzusem eu într-un geam,
0: într-o vitrină,
1: școală, într-o vitrină, în drum spre școală și am zis, mă întorc. Am câștigat, am fotografii de atunci.
0: Ce frumos, ce amintiri frumoase. A, a venit și mâncarea.
2: Da.
1: Mulțumesc, Adi.
2: Plăcere. V-am făcut o mălică cu brânză și cu smântână.
1: MBS.
2: Da, MBSA. pentru că e cum făcea bunica mea din Jalisco, cu avocado.
0: Și ăsta este momentul în care chiar mâncăm.
2: Poftă bună.
0: Mulțumim, Adi.
1: Mulțumim.

0: Și acum că noi chiar am luat cina, vreau să te întreb cum e cu întâmplarea de a intra în presă, Ionela. Ah. Cum a fost? Cum s-a întâmplat?
1: Păi, la un moment dat, am găsit un alt anunț în care am văzut că se naște un nou ziar în Călăraș, Opinia Publică se numea atunci. Uh-huh. Și am zis, mă, ce poate să fie așa greu? Mă duc să dau și eu o probă. Și mi-aduc aminte că era profesorul Sorin Danciu, Dumnezeu să-l ierte, a murit între timp, așezat pe un fotoliu mare în fața mea. Eu am intrat, bună ziua, sunt Ionela și aș vrea și eu să mă fac ziaristă. Bine, a zis omul, ia loc și scrie mâncațeaș. Și eu am zis, așa vorbește un profesor de limba română cu o adolescentă? Sau e un test de gramatică? Evident, era un test de gramatică. A fost primul meu test pe care l-am luat, am scris mâncațeaș corect și am intrat în presă. Și primul meu articol, care a fost și publicat, s-a numit, avea titlul Hrana de bază la zoo, roșiile. Este un articol pe care tata l-a decupat, cum de altfel a decupat ulterior, ani de-a rândul, toate articolele mele din ziar sunt acasă, teanc undeva.
0: Și cât ai fost tu reporter de teren pentru Opinia Publică din Călăraș?
1: Nu mai știu să-ți spun în ani. Traseul a fost așa, de la Opinia Publică, Jurnalul de Călăraș, Jurnalul Național, când am venit în București, în familia jurnalelor, uh-huh. Și apoi pasul firesc pentru mine, pentru că îmi doream să fac televiziune, la Antena 1, evident, din aceeași mare familie, unde am devenit reporter, dar... La Jurnalul Național, în momentul în care am ajuns, m-a întrebat Dan Constantin, domnul Dan Constantin, este și astăzi în presă, un jurnalist cunoscut, m-a întrebat, tu ce vrei să faci? A, eu vreau să fac eveniment, pentru că eu la Călăraș intram la poliție ca la mine acasă. Aha. Și mă cunoșteam cu toți oamenii și aduceam subiecte. Foarte bine, la divertisment. Pentru că una era să deschid ușa poliției din Călăraș și alta era... Eu abia știam să iau metroul până la Crângaș, dar aminte să știu unde e poliția capitalei și știi cum era,
0: da.
1: N-aveam surse. Dar încet, încet am făcut divertisment la început și a fost un episod bun pentru mine, pentru că venită de la Călăraș, de 3 zile angajată la Jurnalul Național, a venit un coleg de la externe la mine și mi-a zis, Ionela, tu știi să tragi cu un pistol? Nu, Doamne ferește, de unde să știu? N-am făcut asta niciodată. Vrei să faci asta? Uite, mâine este cupa presei la jandarmerie. Vrei să vii cu mine? Sigur că da. Am ajuns la cupa presei unde am și tras cu un Glock, nu cu carpați. Știu băieții ce spun aici. N-am nimerit panoul acela. Adică până la 9-10 oricum eu am tras în afara panoului. Dar în momentul în care am intrat acolo la jandarmerie, mi-au pus un număr pe spate. Și eu am zis că așa o fi, e un concurs de tras cu pistolul. Doar că la sfârșit s-au anunțat câștigătorii. Și Miss Pistol este Ionela Anastase.
0: Nu pot să cred.
1: Pentru mine a fost senzațional. Știi de ce? Nu pentru că am câștigat atunci un set de pahare de șampanie pe care le am și astăzi, ci pentru că necunoscuta de la Călăraș, brusc, a devenit colega lor favorită. Toți colegii se întrebau în redacție, cine e Ionela Anastase? Cine e Ionela Anastase? Cine e Ionela Anastase? Fata aia care a câștigat Miss Pistol, vreau și eu să o văd, să o cunosc. Și am intrat brusc într-o altă lume, m-am împrietenit rapid la Jurnalul Național și am avut o perioadă fantastică acolo, pentru că am învățat ce înseamnă presa acolo. Ce făcusem la Călăraș era presă.
0: De încălzire.
1: De încălzire.
0: Mm-hmm. Vezi, morala acestei povești fabuloase este că uneori e bine să dai și pe lângă.
1: Tot pe lângă, aș zice, am dat în momentul în care șeful meu de la secția divertisment, Dan Marinescu, bănuiesc că îl știi, a lucrat și la Digi o vreme, m-a trimis să fac un reportaj despre preselecția pentru prezentatorii festivalului Mamaia. În 2002, Antena 1 urma să transmită festivalul de la Mamaia.
0: Bun.
1: Și m-am dus eu frumos și cu carnețelul, notam, Dan Negru era prezentatorul, bărbat, și urmau să-i găsească cei din juriu o parteneră de prezentare. Și Gabi Cotabiță, Dumnezeu să-l ierte, zice, Ionela, lasă pixul, lasă carnețelul, du-te și tu acolo lângă Dan. Și m-am dus cu relaxarea omului care nu are nimic de pierdut, mi-am luat poziția de stat pe tocuri lângă Dan Negru, pentru că era foarte înalt, în sfârșit era cineva care îi ajungea la înălțime, am dat proba, nici mai știu exact ce m-au pus, să zic câte ceva, și am plecat în redacție să-mi scriu reportajul, pentru că a doua zi urma să apară reportajul. Și m-a sunat Dana Mladin, care era producătorul festivalului de la Mamaia la momentul respectiv, și zice: Ione, te rog să notezi câștigătoarele, pentru că am fost patru seri de festival, patru fete, acestei preselecții. Cu tare și Ionela Năstase. Și am zis: acum cum le explic șefilor mei că m-am dus să-mi fac treaba, să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia? Bucurie mare în redacție, m-au urcat pe Casa Presei, unde am făcut o ședință foto ad hoc, pentru că nu era o fotografie cu mine, și mi-au pus fotografia și mie în ziar. Iar un moment în care am devenit cunoscută printre colegi. Și știu că după ce am prezentat festivalul de la Mamaia, a fost prima mea întâlnire cu notorietatea, cum ar veni. Am dat cu nasul de un pic de celebritate. Un pic, evident.
0: Te-a recunoscut lumea pe stradă?
1: Nu.
0: Dar cum? Cum s-a manifestat?
1: S-a manifestat la modul următor. Ai să fii surprinsă. M-a sunat Dan Boierescu să pozez în Playboy.
0: Dintr-una într-alta. Wow, și ce ai făcut?
1: M-am dus la discuție pentru că mi se părea interesant pentru mine ca jurnalist, de divertisment, de monden la vremea respectivă, să înțeleg cum funcționează această zonă, pentru câți bani se dezbracă fetele în paginile unei reviste.
0: Și
1: m-am dus la discuții. Și în momentul în care mi s-a spus suma, 1500 de euro, am zis: fiți serios, eu pentru 1500 de euro nu mă cer cu mama, nu mă cer cu tata. Dar cumva am plecat de acolo mai bogată cu ceva informații, știam cum funcționează lumea. A fost decizia mea să nu, și tot nu ar fi și astăzi, deși, eu știu, la 50 de ani, astăzi când împlinesc 50 de ani, m-aș mai certa cu mama și tata.
0: Și a urmat cariera în televiziune, Ionela. Deja aveai
1: 2003.
0: Da, aveai un bazin de notorietate, cum spui tu.
1: Mic.
0: Aveai și o încălzire, erai rodată aici în București. Cum a fost pentru tine? Tu ai spus la un moment dat, mi-ai povestit, că pentru tine munca de reporter este cea mai frumoasă din lume.
1: O mai spun o dată. Meseria de reporter este cea mai frumoasă meserie din lume. Pentru că, și știi asta, nici o zi nu seamănă cu alta.
0: Adevărat.
1: Uite, am un caz care îmi vine acum în minte. Undeva în 2004 sau 2005, acum trebuie să mă înțelegeți, sunt foarte mulți ani de atunci, nu mai am chiar datele exacte. Mă așteptam în fața televiziunii la care lucram la vremea respectivă, în fața Antenei 1, o doamnă, o mămică foarte frumoasă, blondă, cârlionțată, care a venit cu o fotografie. Eu veneam la serviciu, eram reporter, m-a oprit și mi-a zis: vă rog din suflet să mă ajutați. Cu ce să vă ajut? Răspund eu amabil. Și scoate din poșetă o fotografie din care mi-a zâmbit Luca. Luca, un băiețel cu niște ochi albaștri mari, pătrunzători, un băiețel de 10 luni, care avea o problemă gravă de sănătate. L-am ținut pe Luca o săptămână, seară de seară, în brațe, la observator, și am strâns bani pentru operația care s-a desfășurat la Lyon, în Franța, unde l-am și însoțit. E bine Luca astăzi, are 20 de ani și mamă s-a mai trimite din când în când fotografii. Ei, Ione, îl mai poți ține în brațe pe Luca acum? Uite cât e! A mai fost un caz la Bacău, nu știu dacă tu ți-amintești, tot cam în aceeași perioadă, Mariana, fetița din cușcă. Era un caz pe care l-am primit la redacție, ne-a semnalat cineva, că o fetiță de un an și jumătate, cred, era ținută de către bunici într-o cușcă. Cușcă de sârmă, cu cheie, cu cușcă. O țineau în cușcă nu pentru că noi iubeau, ci pentru că părinții ei erau plecați la muncă în străinătate și ei, bătrânii, erau zilnic la munca de la câmp. Așa au înțeles ei să o protejeze pe Mariana. Mariana e bine astăzi, e mare, e în familia extinsă, pentru că așa prevede legea. O fetiță despre care operatorul cu care eram atunci mi-a zis că îmi seamănă foarte tare. După ce a plecat din casa bunicilor, a ajuns la un asistent maternal,
0: sigur,
1: unde eu am vizitat-o la vreo săptămână sau două distanță. Și în momentul în care am intrat în casă, a venit către mine și mi s-a aruncat în brațe. Și am vrut să... N-am putut. A fost o țară întreagă atunci care a vrut să o adopte pe Mariana, dar legea, așa spune, se caută până la gradul 4 al familiei extinse. E bine, Mariana, e la Bacău, e mare, sănătoasă De asta zic că munca de reporter este fabuloasă și dacă sunt tineri care se uită acum la noi și vor să meargă către această zonă, către jurnalism, s-o facă.
0: Eu mereu am spus că dacă aș scrie o carte, nu o să fac asta, dar e gluma mea preferată, că dacă aș scrie o carte, s-ar numi De ce să nu lucrezi în televiziune. Nu pentru că urăsc televiziunea, ci pentru că nimeni nu mi-a spus la începutul intrării în această profesie care sunt și părțile nevăzute și mai puțin plăcute ale profesiei ăsteia. Și mai degrabă despre asta aș scrie, știi, în carte. La ce să se aștepte? Tu vorbești despre lucrurile frumoase, dar spune-mi și lucrurile alea la care nu te-ai așteptat,
1: păi uite,
0: că sunt mai puțin plăcute.
1: Nu m-am așteptat să am blanc pe creier în direct. Okay. Să uit cum le cheamă pe fetele președintelui Traian Băsescu, că ăsta era subiectul la vremea respectivă.
0: Da.
1: Nu m-am așteptat să se strice camera de filmat exact cu câteva minute înainte de o intervenție live. Eram la inundații, undeva în 2005-2006, în Cosmești, un sat din Moldova, și ne-a anunțat producătorul pe mine și pe operatorul cu care eram atunci, Sorin Dobrescu, că trebuie să intrăm primii în jurnal, nu în jurnal la 7, cu 10 minute mai devreme, într-o ediție specială.
0: Breaking news.
1: Breaking news. Da. Și voiau să deschidă cu noi, pentru că noi aveam acolo cadrele spectaculoase.
0: Spectaculoase,
1: cum se face. Și în momentul ăla, Sorin îmi zice, s-a stricat camera, nu putem intra, s-a stricat camera. Nu ne interesează, spunea lumea de la București, trebuie să intrați primii în acest jurnal. Și Sorin, cu o prezență de spirit, începe și strigă: are cineva o cameră în acest sat? Are cineva o cameră de filmat în acest sat? Da, zice un tataie cu căruța. Du-te, tataie, repede și aduce tataie camera cu căruța lui, cu cai.
0: Extraordinar.
1: Aduce camera pe poziții, eu cu microfonul mă așez frumos în fața camerei, el își poziționează camera de împrumut de la tataie din sat, suntem gata să intrăm. Și eu aud în cașcă, 10 secunde până la tine, 10 secunde până la Ionela, 10 secunde până la Ionela, și l-aud pe Sorin, nu, stați, nu intrați acum. Pe cameră era setat în dreapta jos, happy birthday. Omul respectiv folosise probabil camera la o nuntă, la un botez sau mai, la mai știu
0: nu
1: eu
0: se
1: ce
0: poate.
1: Aniversare.
0: Și era o tragedie ce se întâmpla acolo, adică nici nu se potrivea cu contextul, era total pe dos.
1: Și preț de câteva secunde, bietul Sorin a butonat, am intrat, am fost acolo. Dar sunt chestii care nu se știu. Sau am mai fost, apropo de fetița din cușcă, la un moment dat eu am zis vreau să fac live de lângă cușcă. Vreau să arăt unde a fost ea ținută. Doar că acolo nu era semnal. Și am zis, vă dau eu soluția. Eu stau cu copilul în brațe, cu Mariana, și mașina noastră de transmisiuni urcă pe deal, într-un punct cât mai înalt, unde este semnal. Și eu intru la claxon. Ei primesc acolo pe deal semnalul, ești live, și eu la claxon încep să vorbesc. Păi și ce facem până atunci? Stau nemișcată, promit, am făcut și această transmisiune. Sunt părți care nu se văd. Sunt părți care nu se văd și pe care, dacă n-am astfel de ocazii, nici eu nu le spun vreodată. Să știi, chiar am muncit foarte mult. Uite, am fost, apropo de inundații, 3 săptămâni am stat în 2005 la inundații și după cele 3 săptămâni, șefii mei au decis să mă retragă de acolo, că poate am și eu nevoie să-mi trag sufletul. Și eu m-am supărat foarte tare. De ce? Nu mai sunt bună? De ce să mă retrageți de acolo?
0: Erai workaholică, erai în spirală deja.
1: Ei, nu mai sunt astăzi.
0: Nu mai sunt astăzi, dar vreau să te întreb ceva. Care sunt lucrurile cele mai bune pe care le-a adus experiența în jurnalism de atâția ani?
1: Vlad Petreanu.
0: Care sunt persoanele? Era mai bine formulată întrebarea. Vlad Petreanu.
1: Și o grămadă de alți prieteni. Prietenii mei cei mai buni sunt oameni pe care i-am cunoscut datorită breslei în care suntem cu toții. Și faptul că eu și Vlad suntem în aceeași breaslă, știi foarte bine cum e.
0: Știu cum e. Da, este genul de meserie în care e aproape imposibil să nu-ți lipești sufletul de o persoană pe care o vezi zilnic, care îți înțelege meseria cu toate neajunsurile și frumusețile ei. Crezi că ai fi putut? Că eu mereu m-am întrebat dacă aș fi putut să funcționez într-un parteneriat în viață pe termen lung cu cineva care face o meserie foarte diferită de a noastră.
1: Nu știu, dar nici nu vreau să mă întreb asta. Sunt bine, Vlad este e omul meu. Vlad este soțul meu, este iubitul meu, este prietenul meu. Este omul alături de care, după mai bine de 20 de ani, încă fac niște crize de râs până la epuizare.
0: Asta îmi place foarte tare, formularea asta. Râdeți foarte mult împreună după atâta timp. E întrebarea clișeu, care-i secretul?
1: Nu cred că suntem altfel decât orice cuplu fericit. Respect, înțelegere, umor. Nu, hai, umor. Îl pun pe primul plan. Și preocupări comune, pentru că e foarte important să nu tragă unul hăi și altul cea. Câtă vreme avem aceeași direcție, aceleași pasiuni, aceiași prieteni, suntem bine.
0: Crede-mă că nu trecem ușor peste subiectul tu și Vlad, dar vreau să te întreb, ca orice reporter, eu am întâlnit, cred că 99% din cazuri, femei reporteri care aveau un vis. Știi care e ăla?
1: Să fie prezentator.
0: Să ajungă prezentatoare. L-ai avut și tu?
1: L-am avut. L-am avut și eu, ba, la un moment dat, deși eu nu-s matinală, tu înțelegi foarte bine treaba asta, mi-am dorit foarte tare să prezint matinalul cu prietenul meu, Dan Capatos. N-aș fi fost în stare să mă trezesc la 4 dimineața, sunt convinsă. Dar Sorin Oancea, directorul de la vremea respectivă, a spus clar, lăsați-o pe Ionela acolo unde e. Este foarte bună acolo pe teren. Dar eu voiam mai mult.
0: Te-a durut atunci, nu?
1: M-a durut, da. Deși, cred că mi-a făcut un bine, totuși. Nu m-aș fi trezit la 4... No way, no way. Nu e de mine. Dar apoi, cumva s-a retras unul dintre prezentatorii de weekend și am ajuns direct în prime time prezentator. M-a sunat Marius Huc, oamenii din televiziune îl cunosc și mi-a zis, Ionelule, că așa îmi spunea, Ionelule, hai să te fac prezentator la 18. Ok, 18 Antena 3 pe vremea respectivă. Da. Știu că eram în Egipt, într-o vacanță, nu mi-am încăput în piele de bucurie și abia așteptam să mă întorc acasă, să devin în sfârșit prezentator. Și da, m-am așezat la pupitrul știrilor și mi-am pus sacou frumos și stilista am lăsat cele 5 ținute în dulapul prezentatorilor. A fost frumos. Abia așteptam breaking news-ul și am prins câteva, Dar uneori, chiar și astăzi, când stau calmă și caldă, sper eu, în emisiunea mea, îmi lipsește agitația aceea.
0: Adrenalina, poate.
1: Da, adrenalina. Becul roșu aprins al camerei de filmat, numai cine a trăit treaba asta o poate înțelege. Televiziunea dă o dependență rară.
0: Așa e.
1: Eu m-am retras pentru 3 ani, la un moment dat.
0: Și m-am mirat când am aflat.
1: Și m-am întors.
0: Da, cum au fost cei 3 ani în care te-ai retras?
1: Au fost anii pe care eu i-am dedicat singurului proiect din viața mea care nu mi-a ieșit. Am vrut să fac un copil și am zis că agitația din televiziune nu-mi lasă relaxarea creierului așa cum trebuie ea să fie ca să faci un copil. Am făcut PR, am prezentat evenimente, mi-a plăcut să fiu relaxată acasă, dar îmi lipsea ceva.
0: Îmi lipsea ceva.
1: Și în momentul în care s-a ivit această idee de a face emisiunea la cină, am mai povestit despre asta, cred că știu oamenii cum s-a născut această emisiune, dar iată-mă înapoi și suntem în anul 6, sunt fericită, dar tot îmi lipsește uneori breaking news-ul de televiziune. Am trepidat pe scaun când a început războiul din Ucraina și am vrut să mă duc.
0: Ești confortabilă pentru că ești la tine acasă, la cină, la
1: tine
0: acasă.
1: Iar tu ești o gazdă perfectă.
0: Să vorbim despre proiectul care nu ți-a ieșit?
1: Da. E greu să vorbești despre asta. Dar este important pentru oamenii care se uită la noi să știe că există soluții. Eu n-am știut. Mie, dacă îmi spunea cineva în urmă cu 10-20 de ani că se pot congela ovocite, aș fi făcut-o și n-aș fi ajuns astăzi aici. Am vorbit despre asta multă vreme, făcând proiecte despre infertilitate, pentru că este ca oricare altă boală o maladie și se poate trata. Se poate trata dacă ajungi pe mâna medicilor la timp. E important să o faci. Am făcut la un moment dat un eveniment de ziua fertilității, da, nu infertilității, un eveniment la Teatrul Odeon, acolo unde am rugat femeile care își doresc un copil, dar nu-l au, să aducă o păpușă. Și imaginează-ți, Ioana, sala teatrului Odeon cu păpuși pe scaune, în loc de copii, în loc de oameni. E un semnal de alarmă. A mai fost un alt semnal de alarmă tot de ziua fertilității în Parcul Herăstrău, când am adus 100 de cărucioare pe care femei care își doreau să devină mame le-au împins pe aleile parcului. E o imagine și asta. Copacul dorințelor, iarăși, a fost un eveniment. Da, e important, repet, să vorbim despre subiecte tabu, despre subiecte considerate tabu în România, pentru că există soluții și oamenii trebuie să știe că au o șansă.
0: Pentru tine ce a însemnat provocarea asta? Adică tu ai trecut prin fertilizări in vitro?
1: Șase fertilizări in vitro.
0: Care sunt greu de dus, Ionela? Femeile care au trecut prin asta înțeleg foarte bine. Altă categorie de femei care poate se uită la noi, se uită cu cu multă spaimă, pentru că le-au auzit pe celelalte femei vorbind despre cât de greu le-a fost.
1: Rata de reușită e de 50%, Oana. Ori ți iese, ori nu ți iese. E simplu. Adică dacă din start pleci cu gândirea aceasta că poate să nu iasă, psihicul tău e ok. Te ajută să depășești. Te ajută chiar și atunci când pierzi o sarcină gemelară, cum mi s-a întâmplat mie. Am suferit, dar am zis poate că Dumnezeu m-a ferit de ceva rău atunci. Habar n-am. Dar am trecut mai departe și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina. Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
0: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult. Acum, aș vrea să vorbim despre un alt subiect delicat, despre care tu ai ales să vorbești public, pentru că, și înțeleg foarte bine asta, te-ai gândit că va ajuta foarte mulți oameni, foarte multe femei care trec prin asta, diagnosticul de cancer la sân, care cred că a fost breaking news-ul vieții tale, apropo de sutele de breaking news-uri pe care le-ai gestionat în calitate de jurnalist, de prezentator de știri, ăsta chiar a fost un breaking news.
1: Este o veste pe care n-am vrut să o primesc, evident. Dar am primit-o și în momentul în care am fost diagnosticată, în urmă cu exact 2 ani, cu un cancer mamar, a trebuit să lupt.
0: În jurul zilei tale de naștere? Chiar așa?
1: 21 mai a fost operația de Constantin și Elena. Țin minte că era zi de sărbătoare și eu eram în spital, dar am avut încredere în medici. Sunt dovada clară că medicina făcută la timp contează enorm. Am ales să vorbesc public despre această boală, nu pentru a deveni vulnerabilă în spațiul public, pentru că am devenit, nu-i așa?
0: Sigur, înțeleg perfect.
1: Dar am meritat, pentru că sunt zile în care ies din casă și mă întâlnesc pe stradă cu femei care mă îmbrățișează și îmi mulțumesc pentru că le-am dat curaj. Sau sunt femei care, după ce postez pe Instagram sau pe Facebook un mesaj, îmi dau un mesaj de asemenea și îmi spun că s-au programat la medic. Atunci, pentru mine satisfacția este infinită pentru că nu m-am expus inutil. Se poate trăi după cancer? Asta trebuie să înțeleagă lumea, că odată diagnosticată această boală, o poți învinge. Tu, medicii, cei de lângă tine, pentru că atunci când treci prin cancer, înțelegi rapid că nu doar tu duci lupta. Cel de lângă tine, în cazul meu Vlad, m-a susținut... A fost sprijinul meu atunci, dar sunt convinsă că a suferit foarte tare fără diagnostic, fără tratament, fără injecții, fără operații. Și uneori mă gândeam că îl doare mai tare pe el pentru că nu mă poate ajuta. Și sunt convinsă că așa a fost. Dar mie disciplina mi-a salvat viața. Faptul că eu am mers regulat la controle, sunt aici.
0: Ți-a fost frică, Ionela?
1: Mi-a fost...
0: Sigur, cum ai gestionat frica asta? Cum ai trecut prin momentele grele? Zilele alea în care poate ți-a fost greu și n-ai putut să te ridici din pat. Ai avut zile de genul ăsta?
1: Nu.
0: N-ai avut?
1: N-am avut. Mi-a fost frică, dar cu frica în sân am plecat mai departe și am venit aici la serviciu și am fost invitată la evenimente și mi-am trăit viața ca și cum nimic nu se întâmpla. E adevărat că în suflet aveam o povară grea, dar... Am știut că este o fază incipientă și că până la urmă voi deveni învingătoare. Astăzi am o cicatrice care mi amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare. Am învățat să trăiesc altfel, să fiu un pic mai egoistă, să nu mai refuz nimic din ce îmi pot permite. Am învățat că e foarte fină linia dintre viață și moarte. Ba mai mult decât atât. De fiecare dată când eram în fața unui medic, eu eram cu ochii pe calendar. Domnule doctor, credeți că termenul de 1 august este un termen fezabil ca eu să fiu gata cu totul, că mă încurcă un pic acest cancer Eu am bilet de avion. Eu știam că la 1 august trebuie să fiu în avionul care mă duce la Seul. Mi-am dorit atât de mult vacanța aceea, a fost Coreea și Japonia, încât eu îmi doream foarte, foarte tare să se termine și s-a terminat. Pe 28 iulie eu am avut ultima ședință de radioterapie. Pe 1 august eram în avionul care m-a dus în Asia, care m-a dus în vacanță și Vlad îmi spunea deseori, potolește-te că or să creadă oamenii că ești nebună. Și medicii spuneau, nu, este foarte bine ce face, ea și-a luat un orizont de timp. Ea știe că la 1 august va termina cu toată povestea asta și va fi învingătoare. Și am fost.
0: Continuăm poveștile. Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri și foarte multe locuri din viața ta și sunt recunoscătoare că sunt pe scaunul ăsta și că sunt în postura în care pot să ascult. Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză de publicitate.
2: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Mister în Arad, unde pompierii și geologii se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Copacii dintr-un parc natural par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi oprit de aproape un an. Cum este posibil, vedem la Focus România. Vă aștept!

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bine ați revenit! Sunteți la Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
1: Ne-am întors la Cină, invitata din această seară, Ionela Năstase.
2: Yay, am 50 de ani!
1: Asta. Împlinești 50 de ani, la mulți ani, Ionela! Mi-amintesc cum ne-am cunoscut noi două. Nu știu că îți mai amintești tu, dar îți spun. Eram prezentatoare la știri, la Digi24 și vorbeam despre alergii.
2: Oh, da!
1: Și ai venit
2: legea ambroziei.
1: Pentru că tu erai persoana cea mai potrivită să vorbească despre asta, pentru că erai persoana care se implicase atât de mult încât acțiunile tale duseseră la o schimbare sau la apariția legii ambroziei.
2: Știi ce e ciudat
1: cum a fost
2: aici?
1: Pentru tine asta?
2: Îți spun imediat. Îți spun imediat. Dar știi ce e ciudat aici? Când toate fetele de vârsta mea își doresc să fie imaginea Chanel în România, eu eram imaginea unei buruieni pe care toată lumea voia să o smulgă și să o aruncă la, să o arunce la gunoi, da, pentru că făcea rău. Păi, a pornit simplu, dintr-o nevoie. Bună ziua, sunt Ionela Năstase și sunt alergică la ambrozie. Cunoști sentimentul.
1: Foarte bine.
2: Cunoști când nasul curge ca un robinet, te mănâncă, da, ochii, de-ți, da, vine să ți-i smulgi, te mănâncă în gât, în ureche, te doare capul, ești amețit. Și am zis, băi, dar alte țări au o lege pentru combaterea ambroziei. Uh-huh, uh-huh. Și în momentul acela am zis, ok, ce pot face? Am sunat inclusiv parte dintre parlamentari să-i rog frumos să voteze această lege. Mi-am folosit timp și bani ca să fac campanii publice pentru combaterea ambroziei. Prietenii mei, mulți dintre ei, au fost parte din campanii publice în care trăgeam un semnal de alarmă. Haideți, domnule, să rupem această buruiană și să și aducem bani la stat. Uh-huh. Uh-huh. Pentru că sunt amenzi.
1: Sigur.
2: Sigur, noi acum avem o lege, trebuie doar să mai fie și aplicată.
1: Ea există mai mult în teorie, există pe hârtie.
2: S-au mai schimbat lucrurile, uh-huh, slavă
1: cerului. S-au mai îmbunătățit de aici pe acolo.
2: Da, pe aici, da, pe acolo nu mai.
1: Dar e un început. Și în calitate de alergică vreau doar să-ți mulțumesc că ai pus o cărămidă la ceva, la șantierul ăsta, să-l numim, pentru cei care au de suferit la fiecare final de vară, început de toamnă, când este ambrozia în floare. Suntem la Cină și fiind gazdă în seara asta, îmi permit să trec de la una la alta, una caldă, una rece. Cum e povestea cu vinul, Ionela? Tu ești o îndrăgostită, pe lângă faptul că ești îndrăgostită, probabil, pe veci de Vlad Petreanu, soțul tău.
2: Recunosc.
1: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață, ești și îndrăgostită de vin. Și atât de îndrăgostită ai fost și iubești, încât ai făcut cursuri ca să devii somelier cu acte în regulă, ai avut și o emisiune de vinuri aici la Digi24.
2: Eu n-am putut să beau vin decât cu pata la mână.
1: Așa.
2: Trebuie să spun de la început că n-a fost dragoste la prima vedere. Iată. Ca să continui, mm-hmm, ideea ta de mai devreme. Vlad m-a învățat că întotdeauna o cină perfectă are nevoie de, nu știu, un cadru, mm-hmm, bine ales, o farfurie cu mâncare și un pahar de vin. Și încet, încet am început să aflu că într-un pahar de vin există istorie, există geografie, există pasiune, există culoare,
1: chimie, aciditate, nu?
2: Și chimie cu cel pe care îl ai în față atunci, da, când bei un pahar de vin, pentru că să se noteze acolo undeva, niciodată nu bei un pahar de vin de unul singur.
1: Cum evaluezi un vin bun, Ionela? Spune.
2: Vinul bun este acel vin care îți place ție. Nu este o regulă universal valabilă.
1: Deci
2: pentru
1: prețul.
2: Că
1: prețul nu înseamnă automat că e un vin bun.
2: Nu înseamnă automat că este un vin bun. Poți să găsești un vin de 30 de lei care să fie, uh-huh, foarte bun și poți să strâng din nas atunci când primești în dar un vin de 500 de lei.
1: Bine, atunci te întreb altfel. Vin românesc sau vin din afară?
2: Eu am descoperit vinul românesc pentru că, ai spus un pic mai devreme, făcând această emisiune, am filmat 26 de crame din România.
1: Ai făcut un turneu întreg, da.
2: Da. Mm-hmm. Și am descoperit vinul românesc, care din punctul meu de vedere poate să stea la masă cu orice vin din Franța, din Spania, din Italia. Avem și noi vinuri de bună calitate, doar că nu prea știm să le promovăm așa, mm-hmm, cum trebuie, mm-hmm, din păcate.
1: Ionela, călătorii. Călătorii, îți place să călătorești la nebunie.
2: Este marea mea pasiune. Da.
1: 50 de țări?
2: 50 de țări până la 50 de ani. A fost un vis pe care mi l-am împlinit. Da, anul ăsta am fost în Maldive. A fost numărul 50 pe lista mea. Uh-huh. Sunt foarte fericită. Mai am, sigur că mai am foarte multe de explorat, de văzut, de descoperit. Îmi place foarte mult să călătoresc. Îmi place.
1: Dar un loc preferat din România ai?
2: Vaslui. Știi că simt o plăcere teribilă de fiecare dată când mă întorc acolo. Rădăcinile cumva nu se uită. Și uite, am să-ți dezvălui un secret. Cu niște prieteni din Vaslui, de la o cramă din Huș, am făcut anul acesta spumantul meu. Îmi poartă numele, se numește Ione Cuvée 50.
1: Wow!
2: Este o ediție limitată și sunt foarte bucuroasă să am și acest vis împlinit.
1: Mai ce am o listă. Mai frumos vrei.
2: Mai am o listă lungă, dar sunt convinsă că pas cu pas îmi voi împlini toate dorințele.
1: Despre tine știm că în jurul orei 9 seara, în fiecare sâmbătă, ești aici la cină, dar mai puțin știu despre tine că la 9 dimineața nu te poate suna nimeni. De ce?
2: Da, așa este, nu mă sună nimeni pentru că toți apropiații mei știu deja că eu la ora 9, în fiecare dimineață, indiferent unde mă aflu, îi sun pe părinții mei și îi sun pe video pentru că vreau să-i văd, vreau să mă asigur că sunt bine și...
1: Nu sunt în București.
2: Nu sunt în București, sunt la Călăraș.
1: La Călăraș.
2: Sunt la Călăraș. Dar tata mi-a făcut o surpriză senzațională în momentul în care s-a născut nepoata lui, dar și a mea, fiica, fetița fratelui meu, Alexandra, s-a dus el singur și și-a cumpărat o tabletă. Și m-a sunat pe WhatsApp. Și eu, în momentul în care am văzut pe telefon tata pe WhatsApp, părinții mei sunt oameni în vârstă, oameni neobișnuiți cu tehnologia. Dar tata a gândit-o foarte bine pe asta. Pentru că de când i s-a născut nepoata, a văzut-o aproape în fiecare zi. Și prima oară când nepoțica, aflată în Spania, a venit în România, deja își cunoștea bunicii. Îi văzuse în ecranul acela mic.
1: E ziua ta, Ionela Anastase, și de ziua ta mi-ai făcut cinste cu această postură inedită, complet specială.
2: Mai am și un pahar de vin, dacă vrei.
1: Sunt de acord și îl primesc cu fericire. Vreau să te întreb dacă ai o dorință pe care poți să o împărtășești cu noi aici pe final de emisiune. Acum, de ziua ta.
2: Poate să pară realmente un clișeu, dar singurul lucru pe care mi-l doresc este să fiu sănătoasă, pentru că eu am aflat cât de prețioasă este sănătatea. Și cumva în momentul în care eu acum urez cuiva sănătate, știu ce zic.
1: O faci din suflet.
2: O fac din suflet. Și este altfel. Cuvântul acesta a prins alt contur în sufletul meu. Îmi doresc să fiu sănătoasă. De restul, promit că mă ocup.
1: Mulțumesc tare mult, Ionela. A fost o reală bucurie să fiu aici cu voi, la cină, cu tine și cu Adi Hădean, în postura de gazdă, să-ți ascult poveștile, să te cunosc mai bine. Nu știu dacă ai o formulă clasică de încheiere a emisiunii, dar vreau să le mulțumesc celor care ne-au urmărit în această seară, cu promisiunea că de sâmbăta viitoare vă întâlniți din nou cu Ionela Anastase și cu șef Adi Hădean. Eu sunt Oana Zamfir. Atât pentru această seară.

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
2: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
3: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Bună ziua, un nou jurnal de știri la Digi24. Vedem principalele subiecte pe scurt. Alertă în capitală la Institutul Fundeni. Zeci de pacienți au fost evacuați după ce a izbucnit un incendiu într-un salon. Focul ar fi pornit de la saltea unui pacient fumător care recent beneficiase de un transplant. Toate datele imediat. Rupere de nori istoric în regiunea Catalonia. Au căzut chiar și 200 de litri de apă pe metru pătrat în doar câteva zeci de minute. Toate datele mai târziu. Caniculă și vijelii, aproape toată țara este sub alertă de căldură extremă, dar sunt județe unde sunt așteptate furtuni. ANM are date de ultimă oră, le primim imediat în jurnal. Începem!

0: Informația momentului la Digi24, mai multe fragmente despre care există suspiciunea că provin de la o dronă aeriană au fost găsite în zona plajei Tuzla din județul Constanța. Armata a trimis militari în zonă pentru verificări. Mai multe date primim de la Ioana Cornev. Bun găsit, Ioana!
1: Bun găsit! Fragmentele au fost semnalate în această dimineață printr-un apel la 112. La această oră, în zona plajei Tuzla, este o echipă de scafandri de la Forțele Navale Române. Sunt specialiști în intervenții pirotehnice care verifică cu exactitate ce reprezintă aceste fragmente și mai ales dacă prezintă vreun pericol. Deocamdată nu știm de unde provin aceste bucăți și nici dacă vorbim despre o dronă militară, sunt lucruri care vor putea fi stabilite abia după ce specialiștii termină verificările. În ultima vreme, aproape că nu trece o zi fără ca drone sau fragmente de dronă să nu fie descoperite în România, în Marea Neagră sau în zona plajelor. În aceste zile au mai fost găsite resturi de dronă și în zona stabilopozilor din Năvodar, iar doi turiști chiar au scos din apă diverse bucăți, cu toate că este un lucru extrem de periculos. Și în zona plajei din Mangalia au fost descoperite bucăți de dronă, iar jandarmii au intervenit de urgență. Autoritățile îi avertizează însă pe oameni să nu acționeze pe cont propriu pentru a nu-și pune viața în pericol. Turiștii sunt sfătuiți să sune la 112 imediat ce observă un obiect suspect și să lase expertii să intervină în condiții de siguranță. Așadar, la această oră, o echipă de scafandri face verificări în zona plajei Tuzla. Imediat ce vom avea și noi rezultatul acelor verificări, vom reveni cu noi detalii.
0: Ioana, mulțumesc. Alertă la Institutul Clinic Fundeni din capitală din cauza unui incendiu provocat, din primele informații, de o pacientă care a avut recent un transplant. Femeia va fi transferată la psihiatrie. În urma incendiului, mai multe mașini de pompieri au intervenit, iar 10 de pacienți aflați în saloane la etajul afectat au fost evacuați.
2: Incendiul a fost într-un singur salon, dar cu un îndare cu fum pe întreaga secție. Au fost evacuați în jur de 37-38 de pacienți. Nu avem victime, din fericire. Incendiul, într-adevăr, a pornit dintr-un salon, probabil de la o saltea. Totdeauna un spital este vulnerabil, pentru că, în primul rând, ai pacienți, printre pacienții internați, ai pacienți care nu pot să se mobilizeze singur. Au nevoie de ajutor la evacuare. Dacă se întâmplă într-o secție de terapie intensivă, devine mult mai grea situația.
0: Caniculă în aproape toată țara și nopți tropicale în capitală. În plus, chiar de la această oră intră în vigoare un cod galben de vijelii în sud-estul și estul Transilvaniei, dar și în jumătatea de nord a Moldovei. Despre toate acestea discutăm cu doamna Elena Matescu, director general ANM. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Doamna Matescu, dacă ne auzim. O să refacem imediat această legătură și revenim cu detalii. Până atunci, stare de urgență în Serbia din cauza incendiului de vegetație care arde totul în cale de mai bine de o săptămână. Fumul gros a acoperit cerul până în Timișoara și mai multe localități din vestul României. A ajuns și în capitala Bulgariei, la Sofia. Ministerul Român de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau călătoresc în Serbia. Mulți turiști care tranzitează țara au semnalat aglomerații și blocaje în trafic. Situația este atât de gravă încât țara vecină a activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Serbia nu este membră, dar are acces la ajutor de urgență. La ordinul lui Vladimir Putin, o aeronavă specială

0: Și pentru a treia zi la rând, Timișoara este acoperită de fumul gros provocat de incendiile din Serbia. Autoritățile monitorizează calitatea aerului. Detalii are Mihai Volușescu.
1: Bun găsit tuturor! Ideea este că nu se știe cu exactitate momentul în care norul de fum revine spre așezările locuite și când nu, în funcție de cum bate vântul, iar după experiența celor două zile în care fumul înnecăcios a acoperit părți mari ale județului Timiș, oamenii sunt sfătuiți să își țină geamurile închise preventiv. Ieri, de exemplu, a fost semnalat fum și dimineața și la prânz, dar și după amiaza, iar stațiile de măsurare a calității aerului au înregistrat valori crescute de poluare, însă nu au atins cel puțin momentan limita de alertă. Și în această dimineață, două din patru stații din rețeaua calitate aer au indicat o calitate destul de slabă a aerului, iar disconfortul resimțit de locuitori a fost mare. Autoritățile monitorizează situația. Aici, la Direcția Județeană de Mediu, este amplasat un laborator mobil care colectează date în timp real. DSP Timiș a transmis o serie de recomandări, în special valabile pentru categoriile vulnerabile și cei cu boli ale sistemului respirator. Autoritățile din Timiș au făcut un comitet pentru situații de urgență și au reușit să ne confirme în mod oficial că fumul provine de la incendiu de vegetație din Serbia, acolo unde ard peste 3500 de hectare de teren. Serbia a activat mecanismul de protecție civilă a Uniunii Europene și a cerut ajutor țării noastre, iar autoritățile trimit elicopterul Black Hawk în sprijin și un efectiv de aproape 70 de pompieri pentru intervenția terestră de acolo.
0: Revenim la informația orei. Intră în vigoare un cod galben de vijelii. În direct cu noi, doamna Elena Matescu, director general ANM. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. La ce să ne așteptăm în orele următoare?
2: Bună ziua! Din punct de vedere al fenomenelor de instabilitate, de la ora 14 până în această seară, la ora 23, pentru jumătatea de nord a Moldovei, dar și local în Carpații Meridional și Oriental, în sud-estul și estul Transilvaniei, vom vorbi de fenomene de instabilitate, în principal intensificări ale vântului, pentru că rafalele pot depăși 50-70 de km pe oră, dar și perioade de instabilitate caracterizate prin averse torențiale moderate cantitativ, 15-20 de litri pe metru pătrat, iar în zonele montane, la nivel local, chiar 25-30 de litri pe metru pătrat. Pe de altă parte, astăzi, în continuare, o zi caniculară, mai ales în partea de sud-vest și nord-est a țării, acolo unde a rămas în vigoare codul portocaliu, iar în restul țării un cod galben, exceptând zona Dobrogei. Așteptăm, mai ales în partea de sud-vest și nord-est, temperaturi de până la 37-38 de grade, în timp ce în restul țării temperaturi de 33 până la 37 de grade, o noapte tropicală cu minime între 19 până la 22 de grade. Mâine, în restrângere, aria de cod galben pentru Oltenia, Muntenia și Dobrogea, în ceea ce privește temperaturile deosebit de ridicate, vor mai fi de interes limitele maxime de 33-37 de grade și noaptea tropicală, având în vedere probabilitatea ca minima să fie în jurul la 20 de grade. Dar totodată, patru județe, respectiv Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, se vor afla sub incidența unui cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, vorbind de limite de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40 de litri pe metru pătrat.
0: Doamna Matescu, cum vor fi ultimele zile de vară? Cum vom încheia acest august?
2: Este posibil ca săptămâna 24-31 august, așa cum arată și estimările pentru intervalul 24 august-21 septembrie, să vorbim pentru ultima săptămână din vara 2026 de temperaturi mai ridicate, în special pentru jumătatea de vest a țării și un excedent de precipitații, în special în zonele montane, în timp ce în restul țării să contăm pe precipitații deficitare sau apropiate de normal.
0: Am văzut avertismentele

0: experților că ne așteptăm la cel mai puternic El Niño din ultimul secol, un lucru nemai auzit în înregistrările climatice moderne, spuneau aceștia. Cam la ce anume am putea să ne așteptăm?
1: Când vorbim de fenomenul El Niño, trebuie să vorbim de temperatura apelor din zona tropicală estică a Oceanului Pacific, care înregistrează, mai ales în acest an, o valoare peste media de referință, fenomenul determinând până la urmă fenomene extreme și, nu în ultimul rând, regimul precipitațiilor, dar și din perspectiva creșterii temperaturii aerului. În context în care mările și oceanele sunt mai calde, cu atât mai mult și umiditatea în atmosferă este mai mare și, desigur, fenomenele extreme în contextul în care și temperaturile sunt mai ridicate pot fi mult mai agresive.
0: Doamna Mateescu, mulțumesc foarte mult pentru explicații. Amendă cât o vacanță la mare pentru ignorarea steagului roșu, până la 3.000 de lei pentru turiștii care refuză să iasă din apă la avertismentul salvamarilor. Deocamdată este doar un proiect, dar el vine după nenumărate cazuri în care viața salvatorilor a fost pusă în pericol.

0: Băsescu, la atacă dur pe Nicușor Dan, fostul șef de stat, pune pe seama actualului președinte atât eșecul nominalizării unui nou premier, cât și problemele legate de reforma salarizării. Prin condițiile pe care le-a pus partidelor, nu face decât, citez, să scufunde țara.
1: Cred că avem un președinte complexat. Toate aceste subiecte, că vorbim de legea salarizării, că vorbim de legea anii, că vorbim de numirea unui nou guvern, toate astea și le-a asumat. Practic, prin atitudinea și exigențele dânsului, a blocat procesele. Să spună, veniți la mine, dar numai cu o majoritate demonstrată. De unde constituțional poți să ai tu garanții? Ai introdus tot timpul niște condiții care au făcut imposibilă găsirea unei soluții. Părerea mea este că nu o face întâmplător, ci îi se pare că așa este important și băgat în seamă. Numai că scufundă țara. Președintele a introdus cele mai consistente blocaje, cum a introdus și blocajul pe legea salarizării. A spus, dacă scade un salariu, eu nu promulg legea.
0: Organizațiile de pacienți critică declarațiile premierului Ilie Bolojan despre reducerea costurilor cu medicamente prin folosirea celor mai ieftine, cele generice. Reprezentanții pacienților spun că acestea din urmă sunt necesare și mai ieftine, dar nu pot înlocui în toate cazurile medicamentele inovatoare, adică cele mai scumpe.
2: În loc să ai un medicament foarte scump, care face cam același lucru, ai putea să ai un medicament și jumătate sau două medicamente generice, dintre care unele sunt produse în România, care să rezolve aceeași probleme și să ai un acces mai mare a pacienților.
3: Aceasta este declarația premierului care a adus îngrijorare în rândul pacienților.
4: Cred că este o declarație nefericită. Nu orice medicament inovativ poate fi înlocuit cu un medicament generic. Niciun medic nu va scrie pe rețetă unul scump, mai bine unul jumate ieftin.
3: Reprezentanții pacienților spun că autoritățile ar trebui să se asigure că aceste medicamente ieftine despre care vorbește premierul nu au discontinuități, așa cum se întâmplă periodic, iar pacienții nu au acces la ele.
4: Pentru că România în ultimii 10 ani de zile a pierdut din piața românească peste 3.000 de medicamente generice, adică exact acele medicamente care costă între 10 și 50 de lei.
5: Este anormal să nu avem acces la substanța activă, indiferent cum se numește, pentru că întreruperea oricărui tratament, indiferent de patologie, înseamnă că boala pacientului redevine acută, zile mai multe de spitalizare, pierderea calității vieții și până la urmă tot costuri pentru sistemul de sănătate care de regulă sunt mai mari.
3: Premierul Ilie Bolojan a făcut aceste declarații în contextul în care spune că ar trebui făcute economii.
2: La medicamente am avut niște creșteri enorme. Dacă nu vom lua măsuri ca să controlăm costurile în anii următori ai medicamentelor, prin medicamentele care intră în sistemul de plată, prin costul acestora, vom ajunge la niște creșteri de bugete care nu pot fi suportate.
4: Noi la ora actuală vorbim de terapii țintite, terapii personalizate. Noi ne-am întors înapoi cu vreo 200 de ani să spunem că nu avem bani de mere, cumpărăm pere și dăm câte două pere la fiecare. Oamenii au dreptul să fie tratați. Nu au dreptul să fie tratați cu ce găsești prin bucătărie. Au dreptul să fie tratați conform normelor și legislației europene, că de-aia suntem în Uniunea Europeană.
3: Mai multe organizații de pacienți au trimis premierului o scrisoare deschisă prin care cer ca măsurile de reducere a costurilor să țină cont de preț, cât și de continuitatea tratamentelor.
0: Focar de variolă la oi și capre în județul Brăila, aproximativ 2000 de animale s-au îmbolnăvit. Zeci de specialiști din București și din 4 județe din țară au mers în zonă pentru a limita răspândirea bolii.
6: În comuna Măxinenii din județul Brăila sunt aproape 20.000 de oi și capre. La 2000 a fost confirmat virusul variolei, o lovitură dură pentru fermieri.
7: Au început să zacă de nu mâncau, au început să apară bube. În momentul în care au început să apară, am întrebat și eu stânga-dreapta dacă mai au colegii probleme. În weekendul trecut mă refer. Și am văzut că încep să moară, ne-am zis la un doctor veterinar, am anunțat. Dezastru, vă dați seama, financiar, că nu știm încotro să scoatem cămașa. De 15 ani mă chinui să le fac. De o săptămână pățim ce pățim.
8: Un dezastru. Animale mai mureau în decursul anului, dar de alte
7: boli. Îi valorificam în țările arabe, brânza o vindeam.
9: În zona noastră sunt foarte multe animale sălbatice, în special șacali. Dacă îi găsești o oaie, când și nici o bancă, dacă le păzește și are 1000 de oaie, când nu poate să le supravegheze pe toate. Rămâne una care a luat un virus moartă într-un bălărie, acolo șacali o mănâncă și ei împrăștie virusul. Atacă la altă stână, rupe, mușcă.
10: Consumați produse de la sânele de aici, de pe raza comunei?
9: Da, normal.
10: Ce cumpărați?
6: Animalele bolnave urmează să fie sacrificate. În paralel, zeci de specialiști din București și din alte patru județe din țară încearcă să limiteze răspândirea bolii.
11: Au fost inventariate încă 28 de stâni. Până la acest moment avem confirmat în boala, prezența bolii în patru stâni. S-a interzis mișcarea efectivelor de pe raza comunei Măxineni. Nu intră și nu iese niciun animal din această rază.
6: În urma controalelor, conducerea DSVSA Brăila a fost demisă.
12: Nu pot să periclitez siguranța națională pentru astfel de oameni care nu înțeleg că trebuie să respecte legea.
6: Virusul variolei ovine nu se transmite la om, însă este foarte contagios în rândul animalelor.
0: Piața muncii dă semnale îngrijorătoare. Numărul joburilor a scăzut constant anul acesta în comparație cu anul trecut. În al doilea trimestru din acest an au fost disponibile la nivel național cu aproape 5.000 de locuri de muncă, mai puține decât în 2025.
6: Nucu este proaspăt absolvent al Facultății de Informatică Economică. Pentru că nu a reușit să se angajeze în ultimele două luni, a venit la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă să ceară ajutor de șomaj.
13: Era să fiu acceptat odată, doar că vă dați seama că la final v-a zis nu. Cu inteligența artificială devine destul de greu. Am vorbit cu niște colegi care nu o duc așa extraordinar, îți ia mai mult timp, mai ales dacă n-ai experiență.
6: Și muncitorii necalificați au dificultăți. Andreea a căutat 8 luni să-și găsească de lucru.
14: Femeie de serviciu la un restaurant care se deschide acum. Asta am căutat, un contract pe termen nedeterminat. Un an și după un an să-mi caut iară, pentru că nu se poate.
6: Datele Institutului Național de Statistică arată că în perioada aprilie-iunie au fost 26.500 de locuri de muncă disponibile, cu 5.000 mai puține față de aceeași perioadă din 2025.
15: Costurile salariale și fiscale au crescut, există incertitudine economică, iar multe companii își reevaluează bugetele și amână anumite angajări sau investiții. Soluția este să investim mai mult în zona de reconversie profesională și dezvoltare competențe, astfel încât oamenii disponibili pe piață să răspundă mai bine nevoilor reale ale companiilor.
6: Lipsa locurilor de muncă pune presiune pe sistemul de protecție socială.
16: Sunt cam bolnav, mă doare capul de călduri, de astea sunt bătrân, sunt vârstă. N-am lucrat nicăieri, decât ca ajutor social.
17: Și acum ați venit tot pentru ajutorul social?
16: Da, semnez un carnețel.
18: Unde sunt? Mă duc la servici ca să stau așa, să mă trezesc dimineața, să pot, nu pot.
19: Fac naveta, nu convine. Am 50 de kilometri aproape. Ca să fac naveta pe care zic, am ajutorul ăsta social și nu pot.
6: Numărul locurilor de muncă a scăzut semnificativ în administrație publică și în Horeca. Totodată în comerț, imobiliare și industrie extractivă, posibilitățile de angajare sunt tot mai reduse.
0: A fost cea mai aglomerată vară din istoria aviației europene. Peste 1 milion de zboruri au fost operate numai în iulie, iar într-o singură zi s-a atins un record absolut. Aproximativ 38.000 de zboruri. Și aeroporturile din țara noastră sunt tot mai aglomerate. Anricoanda a avut peste 7,7 milioane de pasageri în prima parte a anului, iar pe locul 2 este aeroportul din Cluj.
6: Bagaje trase în grabă, cozi la porțile de îmbarcare și avioane care decolează și aterizează unul după altul. Este imaginea din marile aeroporturi europene din această vară. Luna iulie a devenit cea mai aglomerată din istoria aviației. Creșterea se vede și în România. Anul trecut, aeroporturile din țară au depășit pentru prima dată 28,5 milioane de pasageri. Specialiștii spun că principalul motiv este că avionul a devenit în ultimul an un mijloc de transport accesibil.
20: Avem o creștere de peste 8% comparativ cu anul trecut, atât pe zona de pasageri cât și pe zona de marfă. Aeroportul București cu aproximativ 1,7 milioane de pasageri pe luna iulie, Avem Clujul, care se apropie de 400.000, avem Iașu.
1: Cel mai aglomerat e iulie, august, septembrie, pentru că sunt foarte multe chartere turistice. Oamenii călătoresc foarte mult pentru vacanțe.
21: Călătorim cam o dată la 3 luni, cam așa. Acum suntem în vacanță la părinți, locuim în Belgia, plecăm în vacanță cam, să zicem, de 2-3 ori pe an. Mai fac și călătorii de serviciu.
22: De obicei în vacanță călătoresc și că e ușor, e mai simplu, durează mai puțin decât cu călătoria cu mașina.
23: De 2-3 ori pe an.
24: De ce preferați această variantă?
23: Mai rapid decât mașină. Venim din Spania și cu mașina durează mai mult.
25: Principalele rute pe care le operăm noi și unde vedem traficul pentru România, în primul rând este Londra, care este o destinație majoră atât din punct de vedere business, studii, vacanțe, dar în primul rând avem cea mai mare diasporă în Londra. Istanbulul este iar o destinație extrem, extrem de cerut.
26: Last year we had close to 85 million passengers and this year our expectation is to reach 90 million.
6: Companiile aeriene avertizează că dacă prețurile carburanților rămân ridicate, biletele de avion s-ar putea scumpi cu până la 10%.
0: Complicele principalei suspecte din dosarul medicului ucis în București a fost prins de polițiști. Bărbatul era urmărit național și internațional și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Cine este mai exact și ce legătură are cu moartea medicului? Aflăm de la Ioana Corneev.
27: Bun găsit! Vorbim despre cazul în care medicul anestezist în vârstă de 72 de ani a fost găsit mort în locuința sa de pe Calea Vitan din București. La acea vreme anchetatorii au făcut mai multe cercetări, au identificat o femeie despre care susțin că este implicată în uciderea medicului și după continuarea cercetărilor au ajuns la un alt suspect, un bărbat în vârstă de 47 de ani. L-au dat în urmărire națională și internațională, iar recent acesta a fost prins de polițiștii capitalei într-un autoturism care se îndrepta spre capitală, a fost dus la secția de poliție, iar ulterior magistrații de la Tribunalul București au emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, acum se află în spatele gratiilor în arestul central. Potrivit anchetatorilor, acesta este complicele femeii despre care spun anchetatorii că femeia este implicată în uciderea medicului, mai exact ar fi colaborat în activitatea infracțională și ar fi fost extrem de apropiați. Continuă, bineînțeles, cercetările în acest caz pentru a afla cu exactitate care era legătura dintre cei doi.
0: După o serie de înfrângeri în instanță în ultimele luni, Meta se confruntă săptămâna aceasta cu un nou proces. 29 de state americane susțin că Meta a conceput și implementat funcționalități dăunătoare și capabile să manipuleze psihologic utilizatorii. Au apărut și date care arată cât de mulți tineri, dar și părinți, consideră că rețelele sociale reprezintă un pericol pentru sănătatea mentală. Mihaela Brazdeș ne explică.
28: Potrivit datelor Statista, vedem că părerile sunt împărțite între părinții și adolescenții când vine vorba despre cauzele care pot duce la afectarea sănătății mentale. Dacă ne uităm la părinți, aceștia consideră că rețelele sociale, iată în proporție de 44%, reprezintă cea mai mare amenințare pentru sănătatea mentală a tinerilor, în timp ce doar 22% dintre tineri sunt de acord cu acest lucru. Dacă ne uităm la toate aceste amenințări pe care le văd tinerii pentru sănătatea lor mentală, ei consideră în proporție de 17% că bullying-ul este cea mai mare amenințare, în timp ce părinții vedem că se leagă de primul loc. Vedem social media pe primul loc, tehnologia pe locul 2 în proporție de 14%, iar bullying-ul pentru părinții este abia pe locul 3 în proporție de 9%. De asemenea, tinerii spun că una dintre amenințările care i-ar putea afecta în ceea ce privește sănătatea mentală este reprezentată de presiunea și așteptările familiei, celor din jur, societății în general. Și de asemenea, recunosc și ei că tehnologia poate reprezenta o amenințare, însă doar în proporție de 8%. Dacă ne uităm la finalul acestui clasament, vedem că vorbim despre lucruri total diferite. În percepția părinților, starea societății poate reprezenta o amenințare, în timp ce pentru tineri, școala, pentru 5% dintre ei, poate duce la probleme din punct de vedere psihologic.
2: România va avea primele tomate românești coapte pentru masa de Crăciun și Revelion 2027, chiar dacă vine perioada rece cu vânt și ploi, roșiile se vor coace așa cum o fac vara. Răsadurile au fost plantate în seră, iar lămpile UV au fost pregătite pentru zilele noroase. Vă aduc detalii și imagini la Grujurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Ați urmărit imagini din Catalonia, regiune care s-a confruntat cu o rupere de nori istorică. Au căzut chiar și 200 de litri de apă pe metru pătrat, iar pompierii au intervenit în sute de situații. Până acum au fost confirmați 7 răniți și sunt sute de evacuați. Care este situația, ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrică.
1: Bun găsit după perioada de căldură excesivă care a fost peste întreaga peninsulă iberică. Iată că au venit și furtunile, au fost ruperi de nori care au provocat deja inundații în Valencia. Acum a venit rândul Cataloniei, în partea de sud a acestei provincii. Au fost ruperi de nori care au dus și 200 de litri pe metru pătrat. Oricum, media în această zonă, în numai câteva zeci de minute, atenție, a fost de 100-120 de litri pe metru pătrat. Au fost inundate localitățile, obiectele stradale au fost luate la vale de puhoaie de apă, inclusiv mașini, au fost sute de intervenții ale pompierilor și pentru a scoate apă din casele oamenilor, dar și pentru a salva persoane care se aflau în mașină în momentul în care au venit apele. Au fost inundate inclusiv zonele de litoral, stațiunile. Aici au fost 3 răniți, unul este în stare gravă, s-au adăpostit oamenii într-un local, într-o discotecă, spune presa, și unul dintre ziduri a cedat presiunii apelor și s-a prăbușit. Mai sunt 4 răniți despre care pompierii spun că i-au salvat în situații limite. Sunt 400 de oameni care sunt evacuați deocamdată, pentru că există riscul ca râurile să se umple și să inunde și mai mult.
0: Omenirea pare tot mai deschisă ideii de a pune bani la saltea și chiar este încurajată. Incendiile, atacurile cibernetice, ori anxietatea legată de război au dus la creșterea stocurilor de numerar în Uniunea Europeană. Isteria cash-ului este răspândită mai ales pe rețelele sociale. Despre toate acestea discutăm cu domnul Cristi Bolocan, specialist în social media. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție!
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Este clar că postările din online influențează oamenii, însă cât de mult ne influențează comportamente viitoare care ar putea la un moment dat să afecteze anumite domenii?
2: Exemplul pe care l-ați dat este foarte bun, pentru că arată cum rețelele sociale sau mediul online nu doar că reflectă realitatea, ci ajunge să o modifice. Și sunt multe exemple în care doar o postare alarmistă spune că există o problemă. Algoritmii o amplifică, pentru că frica, știm foarte bine, este o emoție. Emoția generează reacții în social media, precum comentarii, precum distribuiri. Oamenii văd că și alții sunt îngrijorați și acționează preventiv câteodată, fără să mai aștepte verificarea informației, pentru că cumva aceasta este și problema rețelelor sociale. O informație ajunge să se răspândească foarte rapid, iar oamenii reacționează impulsiv fără să verifice informația. Acest caz în industria băncilor ne arată că rețelele sociale pot să ducă imediat la o criză de transferare sau de retragere a banilor în câteva secunde. Deci se creează imediat o situație alarmantă din cauza rețelelor sociale. Asta pentru că oamenii nu verifică informația.
0: Asta vreau să vă întreb, ce am putea face sau ce ar putea să facă fiecare dintre noi astfel încât să nu ajungem la un astfel de comportament alarmant până la urmă?
2: Cel mai important pas este verificarea informației. Atunci când observăm că există o anumită știre care pare alarmistă, care poate ne generează o emoție, o teamă, o panică, frică, ar trebui cumva să verificăm din surse oficiale, să ne asigurăm că acea știre este reală, este adevărată și ulterior, în funcție de informația pe care ne-am luat-o după verificarea acelei știri sau acelui mesaj pe care circulă, abia atunci să acționăm. De obicei, oamenii acționează imediat, impulsiv, nu verifică și asta cumva este problema generală a societății în general pe rețelele sociale, specifice mediul online.
0: Ar trebui să facă poate companiile din spatele acestor rețele ceva mai mult sau poate autoritățile să ia mult mai în serios ce se întâmplă în online, să țină pasul cumva?
2: Bineînțeles că știm foarte bine că în spatele rețelelor sociale sunt niște algoritmi foarte complexi care au în spate elemente de emoție, practic indicatori de engagement care sunt legați foarte mult de emoție. Din nefericire, știm cu toții că emoțiile negative generează foarte multă viralitate. Vedem în aceste zile și în ultimele luni că sunt din ce în ce mai multe procese, din ce în ce mai multe rapoarte preliminare care arată că rețelele sociale trebuie să facă acțiuni pentru a schimba algoritmii, chiar și pe această situație. Și da, momentan noi ca societate putem face doar acest lucru, să ne uităm la prevenție, să verificăm știrea și să nu acționăm impulsiv.
0: Ce alte exemple ați văzut în ultimele luni, dacă putem să spunem așa, dincolo de această isterie a cash-ului?
2: Ne aducem aminte un alt exemplu, acum câțiva ani de zile, cu cozile la benzinării în România, care a plecat dintr-o situație de social media. Sunt multe exemple și din zona de, să zicem, panică în zona de alimente. Ne aducem aminte exemple de genul ăsta, tot de la niște, să zicem, mesaje foarte răspândite în social media, au creat panică în magazinele alimentare. Sunt multe exemple din mai multe industrie. Zona de bănci este doar un alt exemplu. Și ne aducem aminte chiar și în Statele Unite, o bancă americană a pierdut 20 de miliarde de dolari într-o singură zi, tot din cauza unui mesaj pe social media. Sunt multe, multe exemple în trecut și probabil, dacă nu reușim să înțelegem foarte bine că orice mesaj trebuie verificat înainte, vor mai exista asemenea situații, pentru că se întâmplă ceva interesant la nivelul internetului. Boții și agenții AI ajung să depășească traficul uman. 60% din internet este făcut de boți, de agenții AI, și atunci, clar, lucrurile astea vor fi din ce în ce mai întâlnite. Este doar primul exemplu și probabil o să vedem mai multe situații de acest tip.
0: Unde ați poziționa fake news-ul în această discuție? Postări alarmiste pe același raft cu fake news-ul, mai periculos fake news-ul, poate, în aceste momente?
2: Le-aș delimita, sunt două lucruri, zic eu, total diferite. Clar, ambele sunt cazuri negative și lucruri care trebuie controlate la nivelul rețelelor sociale. Există, probabil, să zicem, comportamente de a se propaga și reacții diferite, probabil emoții diferite în spatele acestor, să zicem, două formate de situații.
0: Domnule Bolocan, mulțumesc foarte mult pentru explicații. Imagini șocante și informații cu puternic impact emoțional vin din Indonezia. 4 oameni au fost bătuți cu nuiaua de 100 de ori pentru adulter. Totul s-a petrecut în fața unei mulțimi unde se aflau inclusiv copii. 2 bărbați și 2 femei au fost pedepsiți alături de alte 7 persoane pentru încălcări ale legii islamice. La un moment dat, oficialului mascat, care executa bătăile, i s-a făcut milă de o femeie și a șoptit cuvinte de susținere. Alte 6 persoane au fost pedepsite cu 22 de lovituri pentru intimitate fizică, adică îmbrățișări, săruturi sau pentru că s-au ținut de mână. Un alt bărbat a fost lovit de 20 de ori pentru consum de alcool. Acest tip de pedeapsă nu este legal în Indonezia, dar își păstrează un sprijin puternic în provincia unde au avut loc bătăile. Pedeapsa se aplică inclusiv pentru jocurile de noroc și relații între persoane de același sex. Activiștii pentru drepturile omului au criticat practica pe care o consideră brutală. Este inuman privit de aici, acolo este normalitate, spun experții.
3: Un comportament depinde de context și de situație. Sigur, extrăgând comportamentul pe care dumneavoastră îl dezbateți acum și îl aducându-l în spațiu românesc, mi se pare inuman. Însă, ținându-l în acel spațiu, o să pară normalitatea, ba chiar anormal cu chilimele de rigoare, dacă nu-l punem în practică. Așa că, din punctul meu de vedere, singurul lucru pe care noi trebuie să-l avem în vedere este că schimbarea socială s-a produs de când cu globalizarea, de când culturile au dialogat între ele. Culturile închise, gen ceea ce vedem noi în momentul de față, aduc cu sine și astfel de realități. Și credeți-mă că sunt multe altele. Mutilare genitală. Doamne iartă-mă, sunt încă culturi care fac chestiile astea. Incestul. Încă sunt foarte multe culturi în care se permite. Dar dreptul femeii de a conduce un autovehicul. încă nu se întâmplă peste tot în lume. Școlarizarea femeii încă nu se întâmplă peste tot în lume. Cum să spun eu, tăierea mâinii încă se mai întâmplă și așa mai departe. Adică noi trebuie să înțelegem că singura soluție pe care o avem este să în a discuta despre demnitatea umană, că asta vorbim în imaginile pe care le vedem, este dialogul intercultural. Și da, schimbarea se petrece în timp, trebuie să discutăm și despre rezistența la schimbare.
0: Mark Zuckerberg și-a cumpărat un castel de basm în Irlanda, aproape de sediul central al Meta. Proprietatea va fi folosită ca reședință în timpul vizitelor de familie. Mark și familia sa sunt încântați să aibă grijă de această locuință istorică și așteaptă cu nerăbdare să petreacă timp în Irlanda, anunță purtătorul de cuvânt al miliardarului american.

0: Desenul animat rusesc Mașa și Ursul este oficial interzis în Ucraina. Volodymyr Zelensky a semnat un decret prin care animația este scoasă de la televiziunile din țară și cere și platformelor online să oprească difuzarea. De asemenea, au fost impuse sancțiuni împotriva 5 persoane și 4 organizații ruse implicate în crearea și distribuirea desenului animat. Acuzația ucrainenilor este că în spatele animației sunt mesaje proruse, reprezentând o amenințare la adresa securității naționale a Ucrainei.
1: You want me to guard this? No! I better go catch the butterfly.
2: Hey.

România va avea primele tomate românești coapte pentru masa de Crăciun și Revelion 2027. Chiar dacă vine perioada rece cu vânt și ploi, roșiile se vor coace așa cum o fac vara. Răsadurile au fost plantate în seră, iar lămpile UV au fost pregătite pentru zilele noroase. Vă aduc detalii și imagini la Grujurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

Mister în Arad, unde pompierii și geologii se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Copacii dintr-un parc natural par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi oprit de aproape un an. Cum este posibil, vedem la Focus România. Vă aștept!

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Big Little Festival, cel mai îndrăgit eveniment pentru familie, aduce pentru a doua zi la Palatul Mogoșoaia distracție, muzică, joacă și experiențe unice. Acolo este și colega mea, Andreea Crăciunescu. Bun găsit, Andreea! Ce surpriză ai pentru noi ora aceasta!
1: Bun găsit, Corina, bun găsit tuturor! Ora aceasta suntem chiar la cornerul Digi24 din inima festivalului, unde am organizat pentru această perioadă de 3 zile cât ține Big Little Festival un corner în care copiii se pot pune în pielea prezentatorului de știri pentru câteva minute. După cum puteți vedea, am adus mai multe camere de filmat, am adus monitoare astfel încât să se vadă în platoul știrilor. Pentru asta ne ajută și acest green screen. Avem de asemenea și un mic prompter, astfel încât cei mici să citească câteva știri. Iar acum o să-l întrerup puțin pe Serghei, pentru că el este cel care în aceste momente testa, era în această postură de prezentator TV și vă spun un mic secret, este deja a doua zi la cornerul Digi24, ne-a spus că i-a plăcut și de aceea a revenit, dar cel mai bine, bună Serghei, ne spui tu cum a fost experiența de prezentator de știri.
2: A fost foarte frumoasă, mi-a plăcut. Vreau să mai repete această experiență de mai multe ori în această zi și pentru ziua de mâine.
1: Ți s-a părut complicat?
2: Nu, deloc, chiar foarte ușor.
1: Cam ce știri ai citit, mai ții minte?
2: Toate cele trei știri. Despre maimuța pe care e dispariție, cu călătorii italieni cu avionul și cu câinii de talie mare.
1: Și despre Cristiano Ronaldo am văzut.
2: Da.
1: Ai vrea în viitor să fii prezentator de știri sau ce ți-ai dori să faci pe viitor?
2: Să fiu într-un fel prezentator de știri, dar să fiu mai mult legat de partea de statut în stat.
1: Am înțeles. Ce ai mai făcut tu la Big Little Festival zilele acestea? Pentru că ai mers la mai multe activități, îmi spuneai.
2: Da, am fost și la trasul cu arma, cu bile, am mai fost la concursul de tehnologie, unde am primit o husă de unde poți să pui telefonul și să umbli pe el sub apă, o sacoșă de plajă.
1: Foarte multe premii.
2: Da.
1: Îți mulțumesc foarte mult. Nu vreau să te mai țin pentru că ai zis că vrei să pleci mai departe la distracție. Mulțumim foarte mult, Serghei. Te las să mai exersezi puțin cititul la prompter. Noi rămânem aici în inima festivalului la cornerul Digi24 și ne găsiți aici până la finalul Big Little Festival, adică până mâine la ora 22.
0: Mulțumesc, te așteptăm și orele viitoare. Scurtă pauză acum, mai multe știri de ultimă oră și informații noi despre subiectele zilei găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro. Noi ne revedem la fix cu informații noi pe curând.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño. Cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

Mister în Arad, unde pompierii și geologii se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Copacii dintr-un parc natural par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi oprit de aproape un an. Cum este posibil, vedem la Focus România. Vă aștept!

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Ora 16, începem jurnalul de știri cu o tragedie din Vâlcea. Un om a murit și alți trei au fost răniți după ce au căzut cu mașina într-o prăpastie de 300 de metri. Atenție, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional. Mașina a luat foc și s-a făcut scrum. Cei patru bărbați erau în drum spre o mănăstire. Pompierii, polițiștii și salvamontiștii au intervenit de urgență. Trei din cei patru oameni au reușit să iasă din mașină. Au fost transferați la spital. A patra persoană a fost găsită la 50 de metri distanță de autoturism, fără suflare. Este vorba despre un bărbat care ar fi fost la volanul mașinii. A fost deschis dosar penal. Fragmente despre care există suspiciunea că provin de la o dronă aeriană au fost găsite în zona plajei Tuzla din județul Constanța. Armata a trimis militari în zonă pentru verificări. Dana Costache este și ea la fața locului și vine cu toate informațiile. Bun găsit, Dana!
1: Bine v-am găsit. În jurul orei 10 și jumătate, un apel la 112 semnala prezența unui fragment de dronă în apa mării, în apropiere de plaja din Costinești. Aici este o zonă sălbatică, unde sunt campate multe corturi, dar și rulote. Turiștii cu care am reușit să vorbesc îmi spuneau puțin mai devreme că, de fapt, fragmentul de dronă ar fi fost observat încă de la 5 dimineață, dar abia la ora 10 a sunat o turistă la 112. Imediat în zona au venit autorități, jandarmi, polițiști, dar și un echipaj de scafandri de la Forțele Navale Române. Se pare totuși că ar fi o dronă întreagă și nu un fragment. În acest moment se face cercetarea. Drona ar fi fost scoasă deja pe malul mării. Turiștii au fost evacuați pe o distanță de aproximativ 600 de metri. Sunt oameni veniți din multe județe ale țării și îmi spuneau că își doresc ca totul să se termine și să se întoarcă pe plajă, să-și continue vacanța. Așadar, pare să fie o dronă aeriană.
0: Dana, mulțumesc. Alertă la Institutul Clinic Funden din Capitală din cauza unui incendiu provocat, din primele informații, de o pacientă care a avut recent un transplant și care ar fi dat foc intenționat saltelei din salon. Cu o zi înainte, fusese agresivă cu personalul medical și cu paznicii. În urma incidentului deosebit de grav, a fost transferată la psihiatrie. Este vorba despre o pacientă de 52 de ani care a beneficiat de un transplant de ficat în urmă cu 10 zile, după o așteptare de un an. Starea ei evolua bine. În urma incendiului, mai multe mașini de pompieri au intervenit, iar zeci de pacienți aflați în saloane la etajul afectat au fost evacuați.
2: Incendiul a fost într-un singur salon, dar cu un îndare cu fum pe întreaga secție. Au fost evacuați în jur de 37-38 de pacienți. Nu avem victime, din fericire. Incendiul, într-adevăr, a pornit dintr-un salon, probabil de la o saltea. Totdeauna un spital este vulnerabil, pentru că, în primul rând, ai pacienți, printre pacienții internați, ai pacienți care nu pot să se mobilizeze singur. Au nevoie de ajutor la evacuare. Dacă se întâmplă într-o secție de terapie intensivă, devine mult mai grea situația.
0: Noi măsuri de urgență pentru a asigura debitul de apă necesar răcirii reactoarelor de la centrala nucleară Cernavodă, oprită de 2 săptămâni. De astăzi, autoritățile încep să aducă apă suplimentară în Dunăre. Ioana Corneev are detalii despre această operațiune în direct acum. Bun găsit, Ioana!
3: Bun găsit! Pentru centrala nucleară de la Cernavodă, apa este esențială pentru sistemul de răcire, iar în acest moment cantitatea de apă disponibilă este prea mică. Din acest motiv, autoritățile încearcă să aducă acum mai multă apă în zona Cernavodă. Începând de astăzi, debitul Dunării va fi suplimentat cu apă din acumulările de pe râul Olt. Vorbim despre aproximativ 50 de metri cub pe secundă timp de 5 zile. Se va întâmpla acest lucru. În paralel se continuă și lucrările de dragare, cu alte cuvinte se adâncește albia Dunării pentru ca apa să ajungă cât mai ușor în zona în care este amplasată centrala nucleară de la Cernavodă. Totodată autoritățile au pregătit și pompe supradimensionate pentru a face față acestor operațiuni. Totul are o miză uriașă, practic centrala nucleară de la Cernavodă are nevoie de suficientă apă pentru ca reactoarele să poată fi pornite în condiții optime. Deocamdată, după cum bine știm, centrala este oprită.
0: Ioana, mulțumesc. Avertisment al meteorologilor britanici. În acest an, fenomenul climatic El Niño ar putea fi cel mai puternic din ultimul secol. Potrivit experților, El Niño ar putea atinge un vârf de peste 3 grade Celsius peste valorile de referință. Despre acest fenomen a vorbit în direct la Digi24 și directorul ANM, Elena Matescu.
4: Când vorbim de fenomenul El Niño, trebuie să vorbim de temperatura apelor din zona tropicală estică a Oceanului Pacific, care înregistrează, mai ales în acest an, o valoare peste media de referință, fenomenul determinând până la urmă fenomene extreme și nu în ultimul rând regimul precipitațiilor, dar și din perspectiva creșterii temperaturii aerului. În context în care mările și oceanele sunt mai calde, cu atât mai mult și umiditatea în atmosferă este mai mare și, desigur, fenomenele extreme în contextul în care și temperaturile sunt mai ridicate pot fi mult mai agresive.
0: O să urmăriți imediat imagini din Catalonia, regiune care s-a confruntat cu o rupere de nori istorică. Au căzut chiar și 200 de litri de apă pe metru pătrat, iar pompierii au intervenit în sute de situații. Până acum au fost confirmați 7 răniți și sunt sute de evacuați. Care este situația, ne spune din Spania, corespondentul Digi24, Alin Petrica.
5: Bun găsit, după perioada de căldură excesivă care a fost peste întreaga peninsulă iberică, iată că au venit și furtunile, au fost ruperi de nori care au provocat deja inundații în Valencia, acum a venit rândul Cataloniei, în partea de sud a acestei provincii au fost ruperi de nori care au dus și 200 de litri pe metru pătrat, oricum media în această zonă în numai câteva zeci de minute, atenție, a fost de 100-120 de litri pe metru pătrat. Au fost inundate localitățile, obiectele stradale au fost luate la vale de puhoaie de apă, inclusiv mașini, au fost sute de intervenții ale pompierilor și pentru a scoate apă din casele oamenilor, dar și pentru a salva persoane care se aflau în mașină în momentul în care au venit apele. Au fost inundate inclusiv zonele de litoral, stațiunile. Aici au fost 3 răniți, unul este în stare gravă, s-au adăpostit oamenii într-un local, într-o discotecă, spune presa, și unul dintre ziduri a cedat presiunii apelor și s-a prăbușit. Mai sunt 4 răniți despre care pompierii spun că i-au salvat în situații limite. Sunt 400 de oameni care sunt evacuați deocamdată, pentru că există riscul ca râurile să se umple și să inunde și mai mult.
0: Stare de urgență în Serbia din cauza incendiului de vegetație care arde totul în cale de mai bine de o săptămână. Fumul gros a acoperit cerul până în Timișoara și mai multe localități din vestul României. A ajuns și în capitala Bulgariei, la Sofia. Ministerul Român de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau călătoresc în Serbia. Mulți turiști care tranzitează țara au semnalat aglomerații și blocaje în trafic. Situația este atât de gravă încât țara vecină a activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Serbia nu este membră, dar are acces la ajutor de urgență. La ordinul lui Vladimir Putin, o aeronavă specială a fost trimisă și din Rusia. Flăcările au izbucnit săptămâna trecută într-o importantă rezervație din Banatul Sârbesc. Focul s-a extins rapid pe o suprafață de peste 3500 de hectare. În prezent sunt cel puțin 40 de focare active în țara vecină. Meteorologii avertizează că vântul puternic și temperaturile ridicate vor îngreuna intervențiile pompierilor.

0: Pentru a treia zi la rând, Timișoara este acoperită de fumul gros provocat de aceste incendii din Serbia. Autoritățile monitorizează calitatea aerului. Detalii are Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor! Ideea este că nu se știe cu exactitate momentul în care norul de fum revine spre așezările locuite și când nu, în funcție de cum bate vântul, iar după experiența celor două zile în care fumul înnecăcios a acoperit părți mari ale județului Timiș, oamenii sunt sfătuiți să-și țină geamurile închise preventiv. Ieri, de exemplu, a fost semnalat fum și dimineața și la prânz, dar și după amiaza, iar stațiile de măsurare a calității aerului au înregistrat valori crescute de poluare, însă nu au atins cel puțin momentan limita de alertă. Și în această dimineață, două din patru stații din rețeaua calitate aer au indicat o calitate destul de slabă a aerului, iar disconfortul resimțit de locuitori a fost mare. Autoritățile monitorizează situația. Aici, la Direcția Județeană de Mediu, este amplasat un laborator mobil care colectează date în timp real. DSP Timiș a transmis o serie de recomandări, în special valabile pentru categoriile vulnerabile și cei cu boli ale sistemului.

0: reducerea costurilor cu medicamente prin folosirea celor mai ieftine, cele generice. Reprezentanții pacienților spun că acestea din urmă sunt necesare și mai ieftine, dar nu pot înlocui în toate cazurile medicamentele inovatoare, adică cele mai scumpe.
1: În loc să ai un medicament foarte scump, care face cam același lucru, ai putea să ai un medicament și jumătate sau două medicamente generice, dintre care unele sunt produse în România, care să rezolve aceeași probleme și să ai un acces mai mare a pacienților.
2: Aceasta este declarația premierului, care a adus îngrijorare în rândul pacienților.
3: Cred că este o declarație nefericită. Nu orice medicament inovativ poate fi înlocuit cu un medicament generic. Niciun medic nu va scrie pe rețetă unul scump, mai bine unul jumate ieftin.
2: Reprezentanții pacienților spun că autoritățile ar trebui să se asigure că aceste medicamente ieftine despre care vorbește premierul nu au discontinuități, așa cum se întâmplă periodic, iar pacienții nu au acces la ele.
3: Pentru că România în ultimii 10 ani de zile a pierdut din piața românească peste 3.000 de medicamente generice, adică exact acele medicamente care costă între 10 și 50 de lei.
4: Este anormal să nu avem acces la substanța activă, indiferent cum se numește, pentru că întreruperea oricărui tratament, indiferent de patologie, înseamnă că boala pacientului redevine acută, zile mai multe de spitalizare, pierderea calității vieții și până la urmă tot costuri pentru sistemul de sănătate, care de regulă sunt mai mari.
2: Premierul Ilie Bolojan a făcut aceste declarații în contextul în care spune că ar trebui făcute economii.
1: La medicamente am avut niște creșteri enorme. Dacă nu vom lua măsuri ca să controlăm costurile în anii următori ai medicamentelor, prin medicamentele care intră în sistemul de plată, prin costul acestora, vom ajunge la niște creșteri de bugete care nu pot fi suportate.
3: Noi la ora actuală vorbim de terapii țintite, terapii personalizate. Noi ne-am întors înapoi cu vreo 200 de ani să spunem că nu avem bani de mere, cumpărăm pere și dăm câte două pere la fiecare. Oamenii au dreptul să fie tratați. Nu au dreptul să fie tratați cu ce găsești prin bucătărie. Au dreptul să fie tratați conform normelor și legislației europene, că de-aia suntem în Uniunea Europeană.
2: Mai multe organizații de pacienți au trimis premierului o scrisoare deschisă prin care cer ca măsurile de reducere a costurilor să țină cont de preț, cât și de continuitatea tratamentelor.
0: Avem acum imagini exclusive de la Tuzla, acolo unde fragmente dintr-o dronă aeriană au fost descoperite. Vedeți imagini în exclusivitate obținute de jurnaliștii Digi24. Aceste fragmente de dronă aeriană au fost semnalate în această dimineață printr-un apel la numărul unic de urgență 112 în zona plajei Tuzla, în județul Constanța. Acolo au și fost aceste fragmente, de altfel, scoase la mal. Există o întreagă operațiune acolo pentru că armata a trimis acolo specialiștii. Dana Costache este și acolo, este și cea care a obținut aceste imagini. Ce se întâmplă acum la tine, Dana?
5: Drona a fost descoperită în extremitatea sudică a plajei din Tuzla, mai exact în apropiere de Costinești. Se pare că drona ar avea încărcătură explozivă. Puțin mai înainte, colegul meu a reușit să observăm prin Zoom că militarii de acolo fac o groapă, cel mai probabil pentru a o detona. Este posibil ca dintr-un moment în altul să se întâmple acest lucru, pentru că militarii s-au îndepărtat de dronă, de locul unde au săpat groapa. Așadar, este posibil să asistăm chiar în direct la momentul exploziei. Vedem ce se întâmplă. Cum vă spuneam, drona a fost văzută încă de la ora 5 dimineața aici, pe plaja din Costinești. Abia în jurul orei 10, o turistă a sunat la 112 și a anunțat prezența unui fragment de dronă, credeau turiștii la acel moment. Îmi spuneam cineva de aici din zonă că până au venit autoritățile, turiștii au tras drona din apă pe mal, i-au făcut poze, chiar în acest moment a avut loc detonarea. Așadar, se confirmă faptul că drona a avut încărcătură explozivă. Iată, de mai bine de 6 ore, să spun așa, sunt aici militari și autorități din Constanța. Au făcut cercetare, au făcut evaluarea pirotehnică a dronei, iar în urmă cu câteva momente ați urmărit și dumneavoastră, a avut loc detonarea.

0: probabil după această detonare urmează ca militarii să ia resturile acelei drone, urmează să fie expertizate, o cercetare, să vedem exact despre ce fel de dronă este vorba, bănuiesc.
1: Într-adevăr, resturile vor fi luate de aici, de la fața locului, vor fi investigate. Trebuie să se stabilească cum a ajuns această dronă aeriană în apa mării, în apropierea plajei din Costinești. De asemenea, să se stabilească și proveniența ei. Aici este o zonă cu plajă sălbatică. Sunt multe corturi, dar și rulote. Foarte mulți turiști veniți din județele țării. Dimineața au fost cu toții evacuați. S-au îndepărtat aproximativ 600 de metri pentru a fi într-o zonă de siguranță. Iată că autoritățile au avut dreptate ca oamenii să fie îndepărtați pentru a nu fi puși în pericol, pentru că drona care a fost descoperită chiar de turiști în această dimineață avea, cum ați văzut, încărcătură explozivă și a fost detonată chiar aici pe malul mării.
0: Dana, mulțumim foarte mult pentru informații și mai ales pentru această intervenție și pentru imaginile în direct cu detonarea acestei drone, acelor fragmente care au fost descoperite în zona plajei Tuzla. Într-adevăr, o plajă care nu este foarte populată, o plajă care nu are foarte mulți turiști, însă din ce vedem în aceste imagini filmate de colegii noștri, existau chiar acolo unde a fost scoasă drona ceva corturi. Probabil cei de acolo au fost imediat evacuați de armată în momentul în care militarii au ajuns acolo. De altfel, spuneau autoritățile și îi rugau pe turiști, în toate aceste zile au făcut aceste apeluri, să nu pună mâna pe aceste fragmente de drone, să nu le scoată singuri la mal, pentru că există tot timpul posibilitatea ca ele să aibă în continuare explozibil și tocmai de aceea este nevoie de o intervenție autorizată, așa cum ați văzut în urmă cu doar câteva momente. Este nevoie să fie dusă într-o zonă sigură, să fie evacuați oamenii de jur împrejur, să se creeze acel perimetru de siguranță, iar mai apoi militarii să o detoneze într-un cadru extrem de controlat, astfel încât să nu existe victime colaterale și să nu existe pagube. Un incident care vine după alte foarte multe incidente din ultimele zile, foarte multe fragmente de drone și chiar drone descoperite pe malul românesc. Discutăm despre ce se întâmplă acolo cu domnul Virgil Bălăceanu. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
2: Bună ziua, cu plăcere.
0: Vedem această detonare în direct surprinsă de colegii mei. Încă avem prea puține detalii de la MAPN cu privire la această dronă, ce proveniență are și ce explozibil avea. Așteptăm, evident, date suplimentare și de la armată. Incidente aproape în fiecare zi, dacă nu de mai multe ori pe zi.
2: Da, va trebui să coexistăm cu asemenea situații. Foarte important este să se acționeze astfel încât în situația în care dronele au explozibil, față de detonarea de acum nu știm, probabil este o măsură preventivă, vom aștepta rezultatele pe care ni le vor comunica cei de la Ministerul Apărării, să protejăm viața oamenilor. Intensitatea războiului dintre Ucraina și Federația Rusă privind folosirea dronelor aeriene și a celor maritime duce și la prezența acestor drone în spațiu maritim, în spațiu aerian al României. Din păcate, o parte dintre ele încărcate cu explozibil.
0: Domnule Bălăceanu, vreau foarte pe scurt să ne spuneți cât ar putea fi de periculoase ele, pentru că am tot văzut în ultimele zile, inclusiv turiști sau salvamari, care luau aceste fragmente de drone și le trăgeau singuri către mal.
2: N-ar trebui să se acționeze așa, nu? Există 112 și apoi sunt trimiși specialiștii. De regulă, fragmentele de dronă nu sunt periculoase, dar nu știm dacă nu există o anumită cantitate de explozibil pe restul respectiv de dronă. În spațiul Mării Negre, zona litoralului, au ajuns și fragmente de drone aeriene, acum ne confruntăm și cu dronele maritime. Cele mai multe au fost drone aeriene, au fost situații de drone momeală, dar cine știe, nici specialiștii de la bun început nu pot facă distinția între drona momeală, cum ar fi Gerbera, sau o dronă Shahed-136, pentru că ele seamănă foarte mult. De asta este și o dronă momeală, și din punct de vedere a materialelor cu care este confecționată, și din punct de vedere al dimensiunilor și al formelei dronei respective. Măsurile de precauție sunt necesare. Adică este clar că trebuie să nu avem incidente de genul acesta care sunt determinate de inconștiința unora dintre noi. Trebuie
0: Domnule Bălăceanu, vă întrerup o secundă pentru că avem și informații noi de la MAPN. A fost confirmată prezența unei încărcături explozive care a fost neutralizată prin detonare controlată, așa cum ați văzut în exclusivitate la Digi24. Urmează acum scenă deschisă, însă de la fix vă aștept cu noi informații și cu imagini de acolo. Revenim!
3: România va avea primele tomate românești coapte pentru masa de Crăciun și Revelion 2027, chiar dacă vine perioada rece cu vânt și ploi, roșiile se vor coace așa cum o fac vara. Răsadurile au fost plantate în seră, iar lămpile UV au fost pregătite pentru zilele noroase. Vă aduc detalii și imagini la Grujurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

Mister în Arad, unde pompierii și geologii se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Copacii dintr-un parc natural par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi oprit de aproape un an. Cum este posibil, vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție Scenă Deschisă. Despre invitata mea de astăzi, prietenii spun că vorbește foarte mult și că nu poți să o întrerupi. Vom vedea în minutele următoare dacă este chiar așa. Și cu siguranță este un atu pentru ea, pentru că acest lucru a ajutat-o să devină unul dintre cei mai cunoscuți influenceri români. Numai pe TikTok are peste 1 milion de urmăritori. Și a ajuns aici după ce a postat storytime-uri în care povestea întâmplări amuzante, dramatice și chiar inedite din viața ei. De câțiva ani, de 4 ani mai exact, a făcut un alt pas spre radio. Este DJ la Pro FM și are un salut specific emisiunii sale. Bună după amiaza, bună după amiaza! Este Miruna Gherasim, iar tinerii o cunosc drept Miruna Rumina. Eu sunt Valentin Chisoceanu, mulțumim că sunteți cu noi. Miruna, bine te-am găsit, mulțumesc că ești cu noi.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație. Așa frumos ai vorbit că mă întrebam despre cine vorbești.
0: În primul rând, vorbești mult, așa cum spun prietenii tăi.
1: Deja am zice toată lumea, tot internetul, toți prietenii, toți colegii de la radio, inclusiv șefii, na, ajung să-i cred într-un final de treabă.
0: Și că te opresc foarte greu?
1: Bă, am învățat în ultima perioadă să mă opresc, pentru că am început cu niște intervenții la radio aici la Pro FM, interminabile. Ajungeam să fac intervenții de 5-6 minute și m-am învățat ulterior șeful meu, Manuel Dinculescu, căruia îi mulțumesc prin acest intermediu, că poți să spui multe și prin cuvinte mai puține și așa captivezi oamenii, captezi atenția mult mai mișto așa. Și ușor, ușor m-am mai învățat, dar mai am de învățat până... Trebuie să fac dublu, trebuie să fac vreo 8 ani, numai 4.
0: Foarte bine, spuneam mai devreme că ești unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din România. Cum s-a întâmplat totul? Cum a început totul?
1: Păi, nu știu dacă știi, dar eu am început cu radioul, de fapt, la un radio regional. Am lucrat în Iași și e foarte amuzantă poveste. Am povestit-o peste tot, dar de ce nu o mai povestești și aici?
0: Te rugăm!
1: Eram la facultate de jurnalism în Iași, eu sunt din Iași și... Trebuia să iau un interviu de la un decan de la o facultate de actorie și, bineînțeles, având în vedere că eram o simplă studentă, nu avea el timp să dea așa la toată lumea interviuri, dar știu că aveam un profesor care punea foarte multă presiune pe mine și spunea, dacă nu ești în stare să iei un interviu, înseamnă că nu ești bună de jurnalistă. Deci am toată panicată, am stat cred că vreo 6 ore pe acolo prin facultate căutându-l pe acel decan. Într-un final, bineînțeles că n-am reușit. Mă rog, trebuie să te duci de mai multe zile, nu într-o singură zi, dar eu abia eram la început, nu știam treburile astea și eram foarte frustrată. Consideram că acolo s-a terminat toată cariera mea, că o să fiu dat afară de la facultate, că gata, nu mai există nicio
0: deja coșmaruri
1: de scăpare, exact. Și am chemat un taxi din asta, ride sharing. Și eram cu verișoara mea în mașină, am început să povestesc așa cum povestesc eu foarte mult, gesticulez, vorbesc foarte repede, eram și supărată, deci nu-ți dai seama ce era în mașina aia și la un moment dat șoferul se oprește și se întoarce așa. Păi, dar ești foarte talentată, poți să mai povestești ceva? Și a fost foarte random, pentru că în capul meu eram un simplu șofer, dar aparent domnul lucra la un radio regional din Iași. Și am zis... Da, sigur, dar de ce? Adică, până la urmă, da, sigur, eu vorbesc, mie îmi place să vorbesc, dar până la urmă, de ce? Care este ideea? Și el mi-a zis, uite, eu lucrez la un radio regional și mi-ar părea că ai fi foarte potrivită pentru jobul ăsta și de unde eu credeam că nu am nicio legătură cu jurnalismul, nu sunt potrivită pentru așa ceva, pentru că nu m-am descurcat să iau acel interviu. La 10 minute după mi-a zis domnul că sunt potrivită și că am un job chiar pregătit. Și am zis că da, da, da, sigur, hai să facem schimb de Facebook, am făcut schimb de Facebook atunci. Și mi-a dat el mesaj peste câteva zile. Eu eram foarte ocupată pentru că eram la facultate și eram în perioada sesiunii. Țin minte că cred că nu i-am răspuns. În schimb, verișoara mea a fost fascinată de propunerea lui, mai fascinată decât mine, nu știu de ce. I-a dat verișoara mea mesaj, ei, dar cum a mai rămas? Și el a zis, păi am dat mesaj Mirunei, n-am mai răspuns, nu știu ce se întâmplă. Și verișoara mea, tocmai pentru că știa că sunt potrivită pentru așa ceva, mi-a făcut o surpriză într-o seară. Și a zis, hai să ieșim, să mergem să mâncăm. Mi-a zis, băi, nu am timp, nu mai văd mintea, nu pot. De la asta am învățat chipurile. Și eu eram doar stresată, că eu mă stresam, nu învățam foarte mult, dar eram stresat. A zis, băi, de mâncare trebuie să ai timp, oricum o oră ți-o alogi pentru a mânca, haide cu mine să mâncăm. Și m-am dus la radio respectiv, am ajuns acolo, am intrat în studio, vă dați seama, am rămas șocată că eu nu știam unde merg și oamenii au zis că... Hai așa să te pe scaunul ăsta să vezi cum te simți, să vezi cum e cu butoanele, cum e cu monitorul. M-am așezat, aveam fix așa microfonul în față și știu că mi-a pornit calea. Eu atunci nu știam ce înseamnă beculețul. Am văzut eu că s-a aprins ceva acolo, părea ceva cu skepsis, dar mi-am dat seama ce. Și m-am uitat așa la el, mi-am dat seama că e ceva ciudat. Și el s-a uitat la mine și a zis, ești în direct, hai, fă-ți talentul.
0: Serios, așa a început?
1: Așa am avut eu prima intervenție la radio și am zis, wow, ok, bine, acum niciodată, I guess. Și m-am uitat, aveam un monitor cu vremea în dreapta. am zis vremea, hei, ce faceți? M-am prezentat, am spus cine sunt, am spus ce studiez, după am zis, nu înțeleg de ce vorbesc acum la acest radio, dar ok, o să mă folosesc de asta. Am dat vremea și după nu mai închidea calea și mi-a arătat în continuare să vorbesc. Și am început să povestesc despre mine, ce mi-ar plăcea să fac. Pur și simplu mi-am pus tot CV-ul acolo la oameni. Și prima mea intervenție a durat peste 10 minute, ceea ce nu se face niciodată la un radio, știi,
0: deci
1: foarte
0: acum
1: bine.
0: N-ai cum să-i contrazici pe cei apropiați.
1: Exact.
0: Nu ai cum.
1: Exact. Și, mă rog, ei au vrut să vadă cât pot să o duc fără să am un anumit subiect, dacă sunt pregătită, dacă știu să umplu spațiile goale, na, calitățile pe care trebuie să le ai ca un om de radio. Și m-am descurcat aparent, pentru că mi-a închis calea și mi-a zis, ok, ești angajată. Și asta a fost. După aia m-am îndrăgostit
0: și
1: iremediabil.
0: Și cât ai stat acolo, la radio, la radioul din Iași? Și apoi, cum a fost mutarea spre social media?
1: Da, na, cam asta e cea mai frumoasă poveste din viața mea. Acolo am stat undeva la 2 luni pe tronsonul meu, după am avansat în grad, m-am dus pe matinal, eram împreună cu un coleg foarte mișto, care era mai mare decât mine și mult mai pregătit decât mine, a avut foarte
0: visul
1: multă...
0: Visul oricărui pasionat de radio și care ajunge la radio, da, da, să facă matinalul până la urmă.
1: Exact, exact, că e cel mai ascultat tronson. Asta ziceam, că a avut foarte multă răbdare cu mine, am învățat foarte mult de la ei și, na, practic s-au aruncat în mare așa cu mine, că nu știau, eram până la urmă adolescent, aveam 19 ani. Și după am văzut eu că prinde treaba asta cu TikTok-ul și am zis, bă, hai să le arăt oamenilor ce fac la radio, cum merg butoanele, cum îmi fac o intervenție, despre ce vorbesc, cum mă pregătesc. Mă trezeam la 5 dimineața, aveam niște cearcăne până aici.
0: Cunoaștem.
1: Nu aveam, exact, că mai devreme vorbeam cu tine, că și tu te-ai trezit la aceeași oră. Te apreciez foarte mult.
0: În fiecare dimineață.
1: Eu nu mai pot, am avut treaba asta 2 ani, gata. Așa, și am vrut să dau un reality check, pentru că, nu că aș zice că nu e ok să faci treaba asta, dar majoritatea fetelor se arată în cele mai bune ipostaze, cu o lumină perfectă, cu puțin make-up, make-up, no make-up, că așa e la mod acum. Și am zis, bă, hai să fiu eu mai diferită. Și să mă arăt exact așa cum mă trezesc. Arătam execrabil, nu înțelegi? Deci nu înțelegi, aveam pungi sub ochi, un coc din ăla brăvășit în cap. Nici nu aveam lumină în cameră inițial. Nu știu cum prindeau clipurile, pentru că era calitatea foarte proastă.
0: Și cu toate astea, ce crezi că a prins?
1: Naturalețea, faptul că oamenii vedeau, mamă, chiar am primit la un moment dat un comentariu, mamă, și tu arăți așa rău dimineața. Cred că oamenii empatizau cu mine și le-a plăcut să vadă o fată exact așa, cum arată când se trezește, când dă drumul la draperie, că nu e foarte fericită că se trezește la ora aia, că nu vorbește numai despre lucruri frumoase, că este și ei greu, pentru că eu atunci, mie atunci, da, mi-era greu, era un salariu ca la un radio regional.
0: Te întreb asta pentru că bănuiesc că știi toate discuțiile din spațiul public. Foarte mulți ajung în pragul depresiei tocmai pentru că văd pe internet acea viață artificială. Da. Totul este perfect pe internet. Și mulți specialiști vorbesc despre acest lucru. La tine, uite, tu povestești acum că tocmai naturalețea te-a ajutat să fii cât mai natural și să le povestești oamenilor ceea ce trăiești.
1: Am folosit foarte mult autoironie. Cred că asta e cheia. Asta a fost cheia la mine. Râdeam de mine și oamenii râdeau cu mine.
0: Dă-ne câteva exemple ca să înțelegem.
1: Adică pur și simplu mă uitam la mine și ziceam, mamă, ce ochi de raton am, nu știu. Ziceam și chestii pe care nu o să le zic acum la televizor. Nu vorbeam urât clar, dar râdeam de mine. Și oamenii râdeau cu mine de mine. Și asta cred că e mișto. Cred că e fain să zici tu. Pentru că, uite, așa am făcut și față hate-ului. Dacă eu ziceam deja despre mine, Doamne, ce urâtă sunt dimineața, Doamne, ce cearcă ne-am, Doamne, zici că ce părul ăsta, că zici că e mătură, după aia venea cineva în comentarii, ce păr de mătură ai? Da, bro, abia am zis. Adică nimic nou, am zis și eu treaba asta despre mine și nu m-a mai afectat.
0: În cât timp ai ajuns la 1 milion de urmăritori pe TikTok?
1: Eu am postat într-o perioadă foarte mult, postam în fiecare zi. Odată ce am bubuit, dă-ți seama că am avut și eu o dependență. Era foarte interesant de la nimeni să ajungi să te oprească oamenii pe stradă. Nu vreau să fiu falsă, chiar m-a fascinat lumea asta, mi s-a părut tare, mai ales că ăsta era visul meu, de asta eram și la jurnalism. Mereu mi-am dorit să fiu la radio sau la TV, pentru că singurul lucru care mi-a plăcut vreodată să-l fac a fost să vorbesc. Și primele 6 luni postam zilnic și am făcut 600.000 de urmăritori în 6 luni. După lucrurile devin mai complicate, pentru că deja 600.000 de oameni ți-au dat follow, e din ce în ce mai greu cu cât avansezi. Și cred că 1 milion l-am făcut după 2 ani sau ceva, da. Și
0: acum... Dar într-o jumătate de an 600.000
1: da,
0: de urmăritori.
1: Da, să zic, a fost un boom și chiar nu vreau să mă laud, că și eu mă întreb cum.
0: Despre părinții tăi, ce au spus când au văzut ceea ce se întâmplă cu tine pe rețelele de socializare?
1: Faza e că eu de mică i-am zis tatălui meu, țin minte că el mă ducea în fiecare dimineață și sunt foarte recunoscătoare la școală. Și mereu când îi închideam ușa, îi spuneam că hai să vezi că până la urmă o să reușesc și o să ajung eu la un radio sau la un post TV. Și închideam așa, trânteam ușa și eu cu el râdeam. Și dragul de el îmi zicea, chiar zilele trecute vorbeam cu el că am fost în vacanță. Și a zis că, Doamne Miruna, dacă ai ști, la ce mă gândeam de fiecare dată când trânteai ușa aia, ziceam, sărăcuța, ea nu știe cum e viața de fapt și e atât de visătoare. Dar uite că până la urmă, dacă îți propui ceva și dacă muncești în direcția asta, eu cred că orice e posibil.
0: Aici sunt de acord cu tine. Sunt de acord cu tine pentru că oarecum începutul meu în radio la fel a fost. M-am intersectat cu cineva care lucra în radio și mi-a spus, te-ar tenta, ai vrea să lucrezi? Eu eram, da, cum să nu?
1: Da, logic.
0: Vino să dai o probă de voce.
1: Da,
0: m-am dus
1: nici
0: și...
1: nu e întâmplător. Mie așa mi se pare.
0: Deci totul este să-ți dorești.
1: Da, da, da, da. Și din nou, tu te ajută puțin și Dumnezeu, destinul, universul, cum vreți să numiți.
0: Și când au văzut că ești sau devii cunoscută pe internet sau inclusiv că te opresc pe stradă, ce au spus părinții tăi?
1: Au rămas șocați, erau stupefiați prima dată, nu înțelegeau ce se întâmplă. Primele dăți, tatăl meu credea că cineva vine să ia de mine, nu să-mi ceară o poză. Și ulterior erau așa mai timizi când veneau oamenii, dar mândri din spate. Chiar am surprins-o pe mama la început cum îmi făceau așa o poză în timp ce veneau oamenii. S-au adunat, eram la mall-ul nostru din Iași, la foarte mare, și s-au adunat, cred că vreo peste 60 de copii, era o excursie și erau toți așa în jurul meu și mama a zis, Doamne, dar zici că eram în filme, n-am putut să nu imortalizez momentul. Da, sunt foarte mândri și mai ales că ei, trăind cu altă creștere, generația părinților mei nu au trăit cu chestia asta, crede și se va întâmpla, manifestează. Nu credeam neapărat în chestiile astea pe care le ziceam eu de când sunt mică, dar acum odată cu mine am ajuns să privească și altfel situația.
0: Și despre timpul petrecut pe rețelele de socializare, dar și alte lucruri legate de rețelele de socializare, aș vrea să vorbim, Miruna, după o foarte scurtă pauză. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.

România va avea primele tomate românești coapte pentru masa de Crăciun și Revelion 2027, chiar dacă vine perioada rece cu vânt și ploi, roșiile se vor coace așa cum o fac vara. Răsadurile au fost plantate în seră, iar lămpile UV au fost pregătite pentru zilele noroase. Vă aduc detalii și imagini la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

Mister în Arad, unde pompierii și geologii se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Copacii dintr-un parc natural par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi oprit de aproape un an. Cum este posibil, vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Continuăm emisiunea Scenă Deschisă, alături de mine Miruna Gherasim. Mulți o cunosc pe internet drept Miruna Rumina. Miruna, vorbeam mai devreme despre timpul petrecut pe rețelele de socializare. Înainte, trebuie să le reamintim și celor care poate au deschis mai târziu televizoarele. Ai 1 milion de urmăritori pe TikTok mai ales și pe celelalte rețele de socializare. Te-aș întreba, cum ți s-a schimbat viața după ce ai atins acest număr? Ai simțit vreo schimbare? Ai simțit provocări sau nu știu, au fost? Au venit alte provocări odată cu acest număr uriaș de urmăritori?
1: Clar au venit provocări, pentru că te urmăresc mulți oameni și ai o oarecare responsabilitate. Na, oamenii mai spun prostioare din când în când. Dacă îmi spui o prostioare la 1 milion de oameni, nu e chiar ok, mai ales că te urmăresc și copiii. Asta e presiunea pe care o pur cel mai tare pe umeri. Că pe la urmă mă urmăresc adolescenți, oameni mari, ei au propria lor conștiință. Deja știu cum să treacă prin filtrul propriei minți toată informația. Dar așa, la copii trebuie să ai mare grijă. Dar nu am intrat în subiecte foarte complicate. În general, eu fac comedie, mi-ar plăcea să zic treaba asta, arăt ce se întâmplă în viața mea, nu intru în subiecte foarte complicate, deci nu pot să zic că mi s-a schimbat viața foarte tare, dar da, am grijă când ies în public mai mare la ceea ce zic.
0: Cât timp petreci într-o zi pe rețelele de socializare?
1: Păi chiar mă gândeam cât timp petreceam înainte, fix când m-am apucat și era febra aia. Și știu că mă trezeam la 5 dimineața. După mă duceam la radio, nu aveam timp deloc să stau pe telefon, poate doar cât filmam. După mai stăteam, mai editam niște materiale, pentru că îmi plăcea și partea asta de editing la radio. Și practic de la 7 până pe la 12, 1 stăteam la radio. Ajungeam acasă, eram leșinată de somn, mă culcam 2 ore, mă trezeam și mă gândeam la ce să filmez pentru ziua respectivă, pentru că voiam să fac în fiecare zi câte un clip. Stăteam, mă gândeam, mă uitam cu ochii în tavan, îmi venea o idee, mă duceam, o filmam, de ce era timpul petrecut pe telefon, filmând, editam, cred că îmi luam undeva la 1 oră jumătate, pentru că mă mișcam foarte greu, nu știam cum se editează, cum să dau cut, cum e cu aplicațiile astea noi, cum să fac tranzițiile, cum să fac un clip de un singur minut, că înainte pe TikTok aveai voie să postezi un singur minut. Și trebuia să zic o poveste întreagă într-un minut. Și oamenii mă întreabă, dar de ce vorbești atât de repede? Păi poate pentru că trebuia să vă povestesc ceva într-un minut. Deci eu m-am învățat de la TikTok să vorbesc atât de repede. Și nu mai aveam timp după să stau pe social media. Deci eu nu prea aveam timp să dau scroll. Toată ziua mea era cu radio, gândit la idei și făcut ideile respective, editat și postat. Deci chiar nu petreceam
0: un
1: mult.
0: Job.
1: Exact, full-time job.
0: Full-time job.
1: Da, da.
0: Te întreb asta, cât timp petreci sau stăteai pe rețelele de socializare, pentru că nu știu dacă ai văzut, în spațiul public se discută despre interzicerea rețelelor de socializare pentru minori sub o anumită vârstă, poate 15-16 ani în unele țări s-a întâmplat deja, în altele se întâmplă, urmează. Cum vezi toată această discuție în spațiul public pe această temă?
1: Acum dă seama că n-aș vrea să se arunce cu roșii în mine de către cei care mă urmăresc și au poate 14-15 ani, dar uite, nu ți-am răspuns la întrebare, că am știut să mă fofilez. În ultima perioadă, să știi că mai pierd și eu vremea pe For You, tocmai că mă gândesc să văd și eu ce mai e în trend, ce mai vorbesc pe radio, despre ce mai fac eu clipuri, dar în realitate stau pentru că e interesant, e zapping-ul ăla care e foarte...
0: Te atrage.
1: Da, da, te atrage. Și te pierzi în povești fiecăruia și în lucruri estetice. Deci dacă pe mine la 26 de ani mă captivează și câteodată nu am, îmi pun timer pe TikTok și pe Instagram și după dau reject la timer. Deci dacă eu la 26 de ani nu prea pot să îmi pun bariere, cu atât mai mult la 16 ani o să-ți fie foarte greu. Și la 16 ani în continuare creierul tău, bine, creierul se dezvoltă pe tot parcursul vieții, dar cu atât mai mult perioada asta, 14-16 ani, creierul tău e ca un burete și îți afectează și memoria foarte tare, nu mai ai atenție distributivă, vrei să consumi lucruri foarte rapid. Chiar aveam o prietenă care îmi zicea zilele trecute, băi Miruna, mă uitam la un film și voiam să dau pe 2X, nu mai aveam răbdare să mă uit la un film. Și asta e tocmai din cauza TikTok-ului, pentru că noi în 5 minute ne luăm informația pe care o luau poate părinții noștri într-o săptămână. E complicat, mi-e greu să zic și din nou ți-am zis, n-aș vrea să arunce oamenii cu roșii în mine, dar cred că este foarte important să nu te pierzi în telefon.
0: Să fie un echilibru,
1: da,
0: până
1: da,
0: la
1: da,
0: urmă.
1: Și să trăiești în realitate, pentru că viața e foarte scurtă și realitatea e foarte importantă. Timpul cu părinții e foarte prețios. Eu când eram în Iași nu-l prețuiam deloc. Acum când mă văd odată la 3-4 luni cu ei, nu știu cum să... Da, mi-e dor rău și mi-ar fi plăcut să petrec mai mult timp
0: și
1: cu ei.
0: Și că tot vorbeam de începutul în radio, cum a fost mutarea la Pro FM, cum a venit?
1: Da, de fapt asta e cea mai frumoasă poveste din viața mea. Eu tot veneam în București. Doamne, am fost nebună tare. Veneam în București aiurea. Am făcut un lucru foarte rău, dar acum părinții mei zic că a fost destul de bun. Părinții mei au fost overprotective toată viața. Au vrut să mă protejeze și sunt și fată, știi cum e. Și eu le ziceam că mă duc în București pentru că am o ofertă de job. Mă duc la radiourile naționale. La ce radio? Și numeam acolo 4 radiouri naționale. Păi cum ai făcut tu să te duci acolo? Nu chiar am făcut să mă duc acolo, dar am un prieten care are un alt prieten care are o cunoștință, știi, aia cu cunoștința pisicii, vărului, unchiului, na. Și cumva mă lăsau să merg, dar doar pentru 2 zile. Veneam, nu îmi permiteam să-mi iau un hotel sau ceva. Aveam o prietenă care studia aici la actorie și stăteam la ea și tot ieșeam prin București. Și ea, fiind la actorie, mai cunoștea pe cineva. Eu, apucându-mă de TikTok, mai știam câțiva oameni care tot din industria asta, din influenceri, hai să folosesc termenul ăsta. Și ne vedeam noi între noi și tot ziceam, băi, eu mi-aș dori să fac asta, eu asta, eu asta. Și cumva transmiteam așa lucrurile în univers, știi? Și într-o seară, când, după multe drumuri către București, m-am întors. Mă întorceam spre ea și eram în tren și am zis, bă, cred că ar fi cazul să-mi caut un job real. Nu prea mă descurc, nici financiar, nu am timp să mă ocup cum trebuie nici de facultate, poate ar trebui să o las mai moale și cu online-ul, am nevoie de o sursă de venit stabilă, trebuie să știu că voi face ceva în viață. Eu era o vârstă critică, aveam fix 21 de ani. Și fix în momentul ăla, fix, crede-mă că eram acolo în tren, supărată, primesc un telefon de la Gabriel Fereșteanu, care îmi zice că Liza a rămas însărcinată și are nevoie de o colegă. Și dacă pot să vin să dau o probă la Pro FM. Nu înțelegi ce am simțit eu în momentul ăla.
0: Te-ai întors?
1: Nu m-am întors, că nu mai aveam cum era să zic, opriți trenul. Nu m-am întors, dar mi-au dat lacrimile instant, nici nu știu dacă am zis da cum trebuie, cred că ziceam da! Și mi-a zis, da, dar vezi că săptămâna viitoare, adică ești sigură că poți? Da, sigur, pot. M-am dus, am dat proba, l-am cunoscut pe șeful meu. Șeful meu, un om extraordinar, a avut foarte multă încredere în mine. Și am învățat foarte multe de la el și mi-a dat un tronson singură. Până la urmă n-am intrat cu Gabriel Fereșteanu, mi-a dat un tronson singură, a avut încredere, am luat 10-13 din prima. Mie mi se pare că a fost...
0: Cu șeful tău am și o poveste, cu el am dat prima dată, știi, la un alt post de radio și știu ce mi-a spus atunci, nu o să spun acum.
1: Eu aveam accent moldovenesc, nu prea știam să mă concentrez, vorbeam prea mult, adică el și-a luat oarecare responsabilitate când m-a angajat aici. Dar a văzut talentul, știu că înainte să vin aici în București l-a rugat... șeful meu pe Gabriel Fereșteanu să îi trimit o filmare cu mine. Și eu nu știam să trimit înregistrări de la radioul ăla regional și nici nu voiam încă să-i anunț că s-ar putea să mă duc să dau o probă de altă parte. Deși ei s-ar fi bucurat, dar mi-era mie frică și mi-am pus așa telefonul, eram cu piciorul ridicat și dădeam o intervenție pe radio. Și atunci a zis șeful meu, bă, modul în care vorbeai liber, se vedea că îți place radio, râdeai acolo singură cu tine. Aia m-a făcut să te chem cu adevărat în București.
0: Te sperie în vreun fel inteligența artificială? Am văzut acest proiect cu Lolita, de exemplu. Unii artiști critică foarte mult demersul, alții am văzut că imită și pun story-uri pe rețelele de socializare. Cum vezi tot ce se întâmplă cu inteligența artificială?
1: E normal să ne sperie, pentru că am și niște prieteni care au rămas fără job
0: din cauza inteligenței artificiale.
1: Da. Și e un subiect foarte complicat. Lolita, dacă mă întrebi, e o creatură foarte interesantă și a scos o piesă.
0: Și un trend, că tot vorbeai de trenduri mai devreme.
1: Da, da, da. O creație, că nu e creatură, e o creație foarte interesantă. Genul muzical pe care l-a adus în fața publicului din România e interesant. Apreciez și mă bucur că artiști din România au început să-i cânte piesele. Dar nu mi-ar plăcea să devină un idol, clar, pentru că nu... N-are personalitate, nu are un cuvânt de zis, nu poate să învețe pe nimeni nimic. Până la urmă, artistul e artist și e iubit de către oameni pentru personalitatea lui. Clar, și muzica e foarte importantă, dar contează mai mult omul din spatele artistului, oricât de clișeic ar suna. Iar AI-ul nu o să aibă treaba asta niciodată. Deci da, mă sperie puțin AI-ul, dar cred că la un moment dat ne vom trezi și ne vom da seama că nu e chiar atât de roz precum pare. Uite, și treaba asta cu ChatGPT, foarte mulți copii își fac temere cu el. Nu e ok, din nou, pentru că efectiv ți se înmoaie creierul ca să vorbesc pe limbajul
0: tuturor. Mai gândim sau nu?
1: Exact, exact. Deci da, clar poate să fie folositor. Eu nu vreau acum să par ipocrită, că din când în când încerc și eu să mă mai folosesc de el. Dar în limita bunului simț.
0: Cum crezi că vor arăta rețelele de socializare peste câțiva ani, în ritmul în care suntem acum?
1: Sper că nu pline de AI, sper că în continuare vor fi oameni, chipuri umane, cu defecte, cu greșeli gramaticale din când în când de vorbire, ce-o fi, le prefer pe alea decât un robot care vorbește total perfect. Nu.
0: Iar
1: am de
0: tu?
1: Unde să știu, clar.
0: Unde te vezi?
1: Eu mă văd în continuare făcând exact același lucru, împărtășind oamenilor viața mea, pentru că viața mea va continua, indiferent de ce se va întâmpla cu AI-ul. Mă văd la radio, mă văd fiind emoționată și imperfectă în fața lor. Și mă văd râzând.
0: Și te rog să le spui pe final, acum, celor care ne urmăresc, când te pot asculta la radio, la Pro FM.
1: Mă puteți asculta în fiecare zi de luni până vineri de la 13 la 16 și chiar vă îndemn să veniți cu mine, pentru că e un program foarte lejer, plin de râsete, muzică bună și plin de mine. Și de tine, pentru că eu colaborez foarte mult cu oamenii mei. Vorbim prin mesaje vocale, toate cele.
0: Foarte frumos, Miruna, îți mulțumesc.
1: Mulțumesc și eu.
0: Și mult succes în continuare.
1: Mulțumesc, la fel.
0: Scena deschisă la final. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Foarte scurtă pauză, apoi știri.

România va avea primele tomate românești coapte pentru masa de Crăciun și Revelion 2027. Chiar dacă vine perioada rece cu vânt și ploi, roșiile se vor coace așa cum o fac vara. Răsadurile au fost plantate în seră, iar lămpile UV au fost pregătite pentru zilele noroase. Vă aduc detalii și imagini la Grujurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

Mister în Arad, unde pompierii și geologii se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Copacii dintr-un parc natural par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi oprit de aproape un an. Cum este posibil, vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. Plan roșu activat în Arad după ce un incendiu a izbucnit la un centru medical unde erau cazați aproximativ 40 de vârstnici. 3 persoane au fost duse la spital pentru investigație. Soluție de urgență pentru repornirea centralei de la Cernavodă. Autoritățile au decis să elibereze apă din Olt pentru a suplimenta debitul Dunării. Iar vremea va fi și astăzi caniculară, partea de sud a țării va fi sub cod galben. Temperaturile vor ajunge până la 37 de grade Celsius. Meteorologii anunță și vreme instabilă, cu ploi torențiale, vânt și grindină. Incendiu azi noapte la un centru de îngrijire medicală pentru vârstnici din Arad. 3 persoane au ajuns la spital după ce focul a izbucnit într-unul dintre saloane. Având în vedere numărul mare de vârstnici care erau cazați acolo, aproximativ 40, a fost activat planul roșu de intervenție. Pompierii au reușit să stingă incendiul înainte ca acesta să se extindă. Într-un mesaj postat pe internet, reprezentanții centrului spun că unul dintre pacienți a dat foc unor ziare în salon.
1: În momentul sosirii echipajelor la locul intervenției, incendiul se manifesta la o saltea din interiorul unui salon, iar pompierii militari arădeni au acționat pentru evacuarea a 3 pacienți aflați în acest salon. Incendiul a fost lichidat în scurt timp, iar și nu s-a impus evacuarea altor pacienți sau personal medical din cadrul centrului. Cele 3 victime, conștiente și cooperante, au fost preluate de către echipajele medicale prezente la fața locului și transportate la UPU Arad pentru investigații medicale suplimentare.
0: Alertă la Tuzla după ce fragmente de la o dronă cu explozibil au fost descoperite pe plajă. Potrivit Ministerului Apărării, drona ar fi fost de fabricație ucraineană. Aceasta a fost neutralizată prin detonare controlată. A fost nevoie însă de 2 detonări pentru a elimina orice pericol. Digi24 vă prezintă imagini exclusive cu momentul.
2: A fost nevoie de 2 detonări pentru a distruge în totalitate încărcătura explozivă a aparatului observat pe mare în zona plajei Tuzla. Alarma a fost dată de turiști.
3: În jurul orei 9 dimineața, turiștii de pe plajă au observat fragmentul de dronă în valurile mării. Au intrat în apă, au tras obiectul pe mal și au început să-i facă poze. Cel mai probabil în momentul în care și-au dat seama că este vorba despre o dronă, au sunat la 112.
2: Faptul că oricând se putea întâmpla o tragedie nu i-a speriat pe toți turiștii. Unii chiar au luat incidentul în râs.
4: Păi am văzut-o la mar și am vrut să o tragem, să o împingem mai încolo, că erau corturile alea acolo.
5: A spus mâna pe ea?
4: Da, sigur. Ne-a dat seama că e dronă normal. Ce e aia, bă, ce cărcă treabă ta? Păi ce aia e?
5: În momentul în care trăgeați de ea, se putea întâmpla orice.
4: Păi era, dragă, firele alea împrăștiate pe acolo, dacă a bătut-o valurile atâta. Ce pericol mai era, nu? Numai cine nu se pricepe deloc să sperie.
6: Vino că te explic!
5: Unde voiai să ajungi?
7: Costinești, doamnă.
5: Și ce ți-au spus?
7: Ce mi s-a spus? Că este o doamnă și trebuie să mă supun ordinelor.
8: Dron acolo, rămășițe, de fapt.
5: Cine a anunțat, știți?
8: O femeie.
9: Noi nici n-am băgat de seama.
5: Așa. Când v-ați dat seama că e vorba de o dronă?
9: Domnul și ne-au scos după plajă.
5: Am crezut că e o barcă.
10: Barcă întoarsă sau ceva gen, nu știu.
11: Deoarece probabilitatea că aceste drone să aibă încărcătură este destul de mare, cetățenii trebuie să se conformeze exact instrucțiunilor. Imediat cum văd o asemenea asemenea resturi, trebuie să sună la 112 fără să se apropie, pentru că există probabilitatea ca aceste drone să explodeze.
2: Autoritățile au împrejmuit zona, iar turiștii au fost îndepărtați la 600 de metri distanță.
12: Primele verificări indică faptul că fragmentele proveneau de la o dronă de fabricație ucraineană.
2: Militarii și scafandrii de la Forțele Navale Române au făcut verificări timp de aproximativ 6 ore.

0: câteva zile, fumul adus de vânt dinspre incendiile de vegetație din Serbia persistă în Timișoara și în localitățile învecinate. Diminețile sunt cele mai dificile, iar mirosul revine și pe parcursul zilei, în funcție de direcția în care bate vântul. România se pregătește să intervină direct, după ce Serbia a cerut sprijinul Uniunii Europene. Un elicopter Black Hawk și aproximativ 70 de pompieri români sunt mobilizați pentru această misiune. Incendiile au mistuit peste 3500 de hectare.
1: De două zile stăm cu geamurile și ușile închise, dar reușim să trecem peste cu ajutorul aparatelor de purificat aerul.
2: Melinda locuiește la periferia orașului Timișoara și s-a întors recent din concediu. Pe drumul spre casă a trecut prin apropierea zonelor afectate de incendii în Serbia, iar odată ajunsă acasă, a constatat că efectele se simt și la sute de kilometri distanță.
1: Mirosul de fum a fost foarte puternic, n-am putut să aerisim, deși noi voiam noaptea să deschidem geamul pentru a se răcori, n-am putut să facem lucrul acesta, n-am putut să lăsăm copiii afară să se joace și am evitat să întindem chiar și hainele la uscat.
2: Stațiile de monitorizare a aerului au înregistrat creșteri ale concentrațiilor de particule, iar Direcția Județeană de Mediu Timiș a instalat și un laborator mobil pentru măsurători suplimentare.
3: La stația TM4, de tip industrial, în zona Iosif Bulbuca, s-a înregistrat valoarea de 88,17 micrograme per metru cub. Direcția Județeană de Mediu Timiș monitorizează permanent calitatea aerului în județul Timiș prin cele 7 stații fixe de monitorizare amplasate în județul Timiș.
2: Problema nu este doar mirosul persistent. Medicii spun că expunerea repetată la fum poate irita căile respiratorii.
4: Este un fum toxic de care trebuie să avem grijă, trebuie să ne protejăm, trebuie să ne limităm activitățile în aer liber, atât noi cât și copiii noștri și, bineînțeles, vârstnicii.
2: În paralel, autoritățile de la Belgrad au solicitat sprijin internațional și au activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. România a răspuns cererii și trimite personal specializat, tehnică de intervenție și un elicopter pentru stingerea incendiilor.
5: Plecăm cu speranța că o să avem o misiune reușită. Plecăm cu 15 mijloace din cadrul Inspectoratului General pentru Stații de Urgență și un număr de 69 de pompieri. Noi suntem pregătiți cel puțin 10 zile. În funcție de situația operativă din teren, misiunea se poate prelungi.
2: În zona afectată din Serbia, incendiile au cuprins aproximativ 3500 de hectare de vegetație. Echipajele românești vor interveni alături de pompierii sârbi pentru limitarea și lichidarea focarelor.
0: Situație periculoasă pe autostrada A1 București-Pitești. Un bărbat de 62 de ani a fost surprins cu tricicleta pe contrasens pe banda a doua. Șoferii care l-au întâlnit pe autostradă au alertat imediat autoritățile, temându-se că oricând se poate produce un grav accident. Au fost 19 apeluri la 112 în decurs de 40 de minute. Bărbatul a fost găsit de polițiști și scos de pe autostradă. Le-a spus că voia să ajungă acasă la Gura Sada, în județul Hunedoara. Pentru aventura periculoasă a fost amendat cu aproape 2000 de lei. O femeie a ajuns la spital după ce a fost mușcată de două ori de un șarpe pe care voia să-l salveze de câinii din curte. Inițial, victima nu și-a dat seama cât de serioasă este situația. Era un șarpe mic, drăgălaș, spune femeia. Ulterior a întrebat ChatGPT dacă este o specie periculoasă. La aproximativ 15 minute după mușcătură, mâna a început să o doară și să se umfle. Femeia a ajuns la spitalul Floreasca din București, unde este tratată în secția de toxicologie. Medicul Radu Țincu spune că șarpele este o specie autohtonă cu venin, însă mai puțin toxic decât cel al viperei.
6: În stradă mi-au lătrat câinii în mod insistent, m-am dus să văd ce e.
7: În această săptămână, așa cum se întâmplă în legea seriilor, după ce am tratat un pacient mușcat de o viperă asiatică, avem și o pacientă mușcată în zona cheia de un șarpe autohton. Particularitatea doamnei este că a fost mușcată de același șarpe în două locuri diferite și s-a prezentat la spital cu semne de neurotoxicitate locală, dureri care au fost proiectate la nivelul nervilor, edem local, în acest moment cu tratamentul pe care l-am aplicat în secția de toxicologie. Pacienta are o remisie a simptomelor locale și sperăm că în câteva zile toată această simptomatologie toxică cauzată de venin să se remită complet.
6: Înconjuraseră un șerpișor drăgălaș, frumușel, cu un desen frumos pe spate, maro, că e un șarpe de ăsta de câmp. Mai întâlnisem. Nu făceam diferența între specii, v-a dat seama? Și l-am luat cu mâna ca să-l îndepărtez, să ne aruncă în iarbă. M-am mușcat de deget, l-am luat cu cealaltă mână ca să-mi scap degetul de mușcătură, m-am mușcat și de cealaltă mână, am sunat la 112.
0: România conduce în Europa într-un clasament nedorit. Țara noastră ocupă primul loc la creșterea prețului carburanților în ultimul an. Dacă media europeană indică un salt de aproximativ 17%, în România majorarea a fost de 24% într-un an, potrivit cele mai recente analize Eurostat. Ungaria este singura țară unde carburanții chiar s-au ieftinit puțin.
2: Războiul din Iran a dus la creșterea prețului carburanților peste tot pe glob, dar impactul a fost diferit totuși.
8: România este pe primul loc în topul scumpirilor în Uniunea Europeană, cu un plus de 24% la prețul carburanților în iulie 2026 față de iulie 2025. Mai a fost luna cu cele mai mari creșteri de preț.
9: Exagerat situația. Adică la nivelul României, de traie, salarii și prețuri, adică mi se pare...
8: E prea mult.
9: Foarte mult, da.
10: Tot toată lumea resimte când faci plină. Da.
8: Bani mai mulți alocați pentru carburanți.
10: Sau mai puțin mers cu mașina.
8: Tu ce ai ales în ultimul
10: mai
8: an?
10: Mai puțin mers cu mașina și mai mult pe jos.
11: Prețul la carburanți este unul dintre aspectele care mă deranjează cel mai tare ce se întâmplă acum în societatea noastră.
8: O să mai crească prețul carburanților?
11: Eu sper că nu. Că deja s-a întrecut limita bunului simț.
2: În Germania și Lituania, creșterea de preț la carburanți a fost de 23% în ultimul an, foarte aproape de nivelul înregistrat în România. Pe de altă parte, în Ungaria, șocul care a afectat piețele globale aproape că nu s-a simțit. Prețul carburanților a scăzut chiar cu 0,1%.
12: Suntem singura țară din Balcan cu prețul ăsta. Oare ceilalți, bulgarii, sârbii, polonezii, ungurii, de ce au prețul mai rezonabil?
13: Pentru că avem niște conducători foarte minunați.
14: Nu mi se pare normal, dar cred că până la urmă o să scadă.
8: Aveți speranța asta?
14: Așa zic eu, dar noi tot mergem înainte.
15: Între martie și aprilie, Europa a traversat un nou șoc energetic, suprapus cu criza din centoarea Hormuz. Ceea ce vedem la pompă în acest moment în România este suma dintre prețul internațional al energiei și fiscalitatea internă. Vorbim de TVA-ul mai mare și de două creșteri succesive ale accizelor la carburant.
2: Eurostat analizează situația din iulie 2026 prin comparație cu luna precedentă. La nivelul Uniunii Europene au crescut prețurile motorinei și benzinei cu 4,3% respectiv 4,7%. În România, prețul motorinei a crescut ușor peste medie cu 4,6%, iar cel al benzinei a scăzut cu 0,8%.
0: Petrolul se scumpește, iar 6 țări din Uniunea Europeană vor să taxeze mai mult companiile care câștigă din asta. Germania, Italia, Austria, Polonia, Portugalia și Spania cer introducerea unei taxe europene pe așa numitele superprofituri. Este vorba despre câștigurile neobișnuit de mari obținute de companiile petroliere ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu. Propunerea va fi discutată luna viitoare de ministrii de finanțe din Uniunea Europeană, dar Comisia nu a dat până acum niciun semn că va impune o nouă taxă. Cel mai dur pare a fi ministrul german de finanțe, care a declarat în repetate rânduri că firmele energetice nu trebuie să profite de pe urma consumatorilor în timpul acestor crize. Situații disperate din cauza secetei extreme în încercarea de a crește nivelul Dunării și a reporni centrala de la Cernavodă, autoritățile mai încearcă o soluție. Vor elibera apă din Olt în Dunăre. Este vorba despre apă colectată din acumulările din bazinul hidrografic pentru a crește debitul de la Cernavodă. De asemenea, se ia în calcul și ca apa din canalul Dunăre-Marea Neagră să fie rezervă strategică pentru eventuala răcire a reactorului. Cu date suplimentare vine Mihai Vălușescu.
16: Bun găsit tuturor! Concret, autoritățile încearcă acum să câștige timp și suficientă apă pentru ca reactoarele de la Cernavodă să poată fi repornite în siguranță. Este vorba despre un debit mediu suplimentar de aproximativ 50 de metri cubi pe secundă timp de 5 zile. Apa vine din acumulările din Olt și ar trebui să ajungă în Dunăre pentru creșterea nivelului în zona Cernavodă. Situația este critică pentru sistemul energetic. Cele două reactoare ale centralei sunt oprite, primul din 28 iulie, iar cel de-al doilea din 13 august din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Pe lângă apa eliberată din Olt, autoritățile pregătesc și alte măsuri. Apa din canalul Dunăre-Marea Neagră va putea fi folosită ca rezervă pentru alimentarea sistemelor de răcire, iar în zonă vor fi aduse pompe de mare capacitate dacă va fi nevoie. Continuă și lucrările de dragare pentru a permite apei să ajungă mai ușor către zona de captare a centralei. În plus, va fi construită și o structură care să devieze o parte din apă către canal și implicit către sistemul de răcire al centralei. La operațiuni participă inclusiv specialiști ai armatei și scafandrii militari pentru măsurători și lucrări subacvatice.

0: Un nou val de căldură sufocant a cuprins aproape toată țara, aducând temperaturi caniculare și un disconfort termic greu de suportat. Nici nopțile nu au fost mai răcoroase, iar caniculă va fi și astăzi. Mai mult, ANM a emis și coduri de vijelii, de grindină și ploi torențiale. Vremea de altfel rămâne caldă și instabilă până la finalul lunii.
1: Pentru jumătatea de nord a Moldovei, dar și local în Carpații meridional și oriental, în sud-estul și estul Transilvaniei, vom vorbi de fenomene de instabilitate, în principal intensificări ale vântului, pentru că rafalele pot depăși 50-70 de km pe oră, dar și perioade de instabilitate caracterizate prin averse torențiale moderate cantitativ, 15-20 de litri pe metru pătrat, iar în zonele montane, la nivel local, chiar 25-30 de litri pe metru pătrat. În ceea ce privește temperaturile deosebit de ridicate, vor mai fi de interes limitele maxime de 33-37 de grade și noaptea tropicală, având în vedere probabilitatea ca minima să fie în jurul la 20 de grade. Dar totodată, patru județe, respectiv Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, se vor afla sub incidența unui cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, vorbind de limite de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40 de litri pe metru pătrat.
0: Scandalul merdenelelor.

0: E la Nea Mihai, la colțul blocului. Pare că toată viața a gustat doar margarină și spărtură de brânză.
1: Bucureștenii care vizitează patiseria de peste 30 de ani au venit să cumpere merdenele în semn de susținere. Unii au adus și pancarte. Familii cu copii au venit prima dată.
2: Asta e cam prima dată, dar abia aștept.
3: Mama a găsit acest local și mi s-a părut interesant și am vrut să venim aici să gustăm. Îmi plac mult mai mult decât croasantele, că sunt mult mai bune, au brânză.
4: Când ați pictat-o?
5: Dimineață, m-am trezit energică și îl susținem pe Nea Mihai și ideea de libertate, de fapt. Liberté, égalité, fraternité, nu? Trăiesc de 12 ani în Franța și mâncăm și unt, dar gustul copilăriei nu se schimbă niciodată, nu uităm niciodată și suntem fan merdenele.
6: Dintr-un hate pentru un produs s-a întâmplat reversul, adică lumea a început să vină să mănânce merdenele. De mult l-am văzut așa o coadă. De exemplu, vii din Giulești ca să mănânc două merdenele, că mi-e poftă.
7: Vreau să iau 10 merdenele, astăzi voi face înghețată de merdenele. Pentru toți clienții și o să-i aduc cadou și Luna Mihai să guste și el.
8: Uite cât de plină de brânză e și foarte gustoasă.
9: Socialitate. Faptul că sunt aici, cred că zice ce părere am, nu?
1: Am făcut și noi un experiment ca să aflăm cât durează așteptarea la patiserie.
10: Este ora 11:25 de minute. Am așteptat la coadă în fața patiseriei timp de o oră și 13 minute pentru aceste merdenele calde cu brânză.
1: Între timp, cofondatorul restaurantului a retras de pe rețelele de socializare clipul controversat și a prezentat scuze într-o postare pe Instagram.
11: Cursă contra cronometru și o luptă cu arșița, peste 200 de concurenți din 5 țări au venit în Arad pentru un triatlon care le-a testat limitele. Au intrat în apă, apoi au urcat pe biciclete și au încheiat cursa în alergare. Totul sub un soare puternic. Printre participanți au fost sportivi experimentați, dar și oameni obișnuiți care au vrut să-și demonstreze că pot duce până la capăt una dintre cele mai grele provocări sportive.
12: 3, 2, 1, 5!
1: Startul triatlonului de la Ghioroc s-a dat în apă. Cei mai rapizi concurenți au ieșit la mal după doar câteva minute. Fără nicio pauză, participanții s-au urcat pe biciclete pentru următoarea etapă.
13: Hai, iubi, bravo! Hai că pot! Bravo!
14: Hai, hai, hai, hai,
13: hai, bravo!
1: La competiție au participat sportivii din 5 țări. Cel mai în vârstă concurent are 65 de ani, iar cel mai tânăr a intrat în cursă la categoria 8-10 ani.
15: Care e partea ta favorită? Care e sportul favorit care o să
16: Bicicletă.
17: Am venit din Hunedoara. Concursul de astăzi a fost foarte frumos. A fost o cursă dragă mie. Acum 4 ani de zile am concurat pentru prima dată aici și am obținut același rezultat și de data aceasta. Partea mea preferată este mereu notul, pentru că apa este rece și afară este cald.
18: Având în vedere că a fost primul triatlon pentru mine, m-am pregătit aproximativ din iunie încolo. Mi s-a părut ceva foarte fain. Eu zic că nu a fost ultima pentru mine. Cu mai multă pregătire, posibil ca în viitor să fie și mai ok.
1: La proba olimpică, lupta pentru podium a fost strânsă. Victoria i-a revenit unui concurent din București. Locul al doilea a fost ocupat de un sportiv din Ungaria.
19: Fac triatlon de aproximativ 13 ani. Cursa aceasta pentru mine a fost ca un antrenament, condițiile au fost foarte bune și m-am simțit foarte bine în cursa de astăzi.
20: I came from Hungary and then it's my sixth race in here, so it's a beautiful race. I love it.
1: Organizatorii își doresc ca de anul viitor triatlonul să devină etapă europeană.
21: Noi ne-am dorit ca să dezvoltăm foarte mult și promovarea zonei turistice și ca să aducem cât mai mulți participanți din afară și, de ce nu, să încercăm ca să aplicăm pentru o etapă de cupă europeană.
1: Competiția a ajuns anul acesta la cea de-a noua ediție.
22: Digi24 FM.
23: În fața ta, o emisiune Digi24.
24: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator. De curiozitate, că da, iarăși poate vrea cineva să-și facă niște calcule. când

0: Ți-ai cumpărat tu casa aceea din sat la periferie? Cât erau prețurile și cât de mult au crescut, că bănuiesc că au crescut până acum?
1: Da, acum 18 ani când am cumpărat eu era 10.000 de euro negociabil. Adică suna mult, mult, 10.000 de euro și eu atâta mi-am dorit casa aia să o iau, încât i-am zis lui Mike, mai știi pe eu? Da, eu pretendeam, vai, sună, te rog, și zici, vorbește. Și ascultam la telefon și când au zis că s-a vândut, mi-a picat, s-a prăbușit lumea. Și stăteam în șură, meștream la un tractor, apropo că ăla a fost primul meu obiect restaurat, un tractor românesc U650 de făcut la Brașov, pe care maică mea l-a cumpărat, l-a folosit 20 de ani, a făcut agricultură, că e inginer agronom și a ajuns la bunica în șură, în fân, o au găinile în el și mi-a zis, îl iau cu taică meu, lucrez un an, doi și îl fac ca nou. Și l-am făcut ca nou. Și știu că lucram la tractorul ăla și a venit maică mea a doua zi, zice, Ștefi, m-a sunat proprietarul casei și a zis că ți-o dau ție. Și am zis, na, zile că le dau 10.000, nu mai negociem nimic și batem palma. Și în momentul în care eu m-am întâlnit cu ei și am bătut palma, atunci am sesizat, mi-am dat seama că eu nu am bani. Și am zis, o iau, gata, în două săptămâni vă dau banii. Dar de unde? Zice, vă dau banii în două săptămâni. Și am umblat pe la bănci. Nu eram angajat, bălcile, zice, nu ești angajat, nimic. Și au reușit ai mei să gireze pentru mine și am plătit 7 ani 12% dobândă, o sumă mare, dar nu mă mai interesa cât pierd, eu vreau să iau casa aia. Deci 10.000 de euro, acum 18 ani, un teren de 3.000 de metri pătrați și o casă ruinată. Acum, după atâția ani, am auzit prețuri de 130.000, am auzit prețuri de 450.000 pentru o casă la țară renovată sau 150.000 pentru o casă nerenovată și chiar făceam glume cu o prietenă din București, arhitect care și-a luat o casă cu o casă în centrul Bucureștiului cu 80.000, adică și ziceam, măi, dacă mai puneai 50.000 puteai să-ți iei la noi la țară.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Pe drumurile din România, o anumită culoare iese în evidență. Datele Registrului Auto confirmă că mașinile gri sunt preferatele șoferilor, cu peste 100.000 de matriculări într-un singur an.
1: Simona spune că și-a cumpărat o mașină de culoare gri pentru că este mai ușor de întreținut.
2: Praful nu se vede, nu este atât de vizibil cum ar fi pe o mașină albă, este mult mai vizibil și pe alb și pe negru. Dar griul se pare că este într-adevăr mai suportabil. Am făcut o alegere bună.
1: Gri este culoarea pe care au ales-o cei mai mulți români care și-au cumpărat anul trecut o mașină nouă. Alb a fost a doua în lista de preferințe, urmată la mare distanță de albastru, negru și roșu.
3: E adevărat, cele mai multe am văzut gri și alb și negri mai puțin.
4: Zgrieturi, praf, pe negru se așează orice, dar aș alege alb data viitoare sau roșu.
5: Albastru, adică vara mai încălzește mai tare, da? Consumăm benzină mai mult cu aerul condiționat.
6: Și în cazul mașinilor la mâna a doua, gri este principala opțiune de culoare, negrul este pe locul 2, iar topul este completat de alb.
1: Alegerea culorii are de fiecare dată numeroase calcule în spate. Cu cât investiția este mai mare, cu atât tindem să fim mai conservatori.
7: Alegerea culorii unei mașini ține foarte mult și de modă, ține foarte mult de aspectul financiar. Mașina de regulă poate comunica confort, putere, eleganță, statut, tinerețe, dar chiar și nevoia de a nu fi băgat în seamă.
1: Mașinile albe sunt pe primul loc în preferințele șoferilor din întreaga lume, cu o treime din vânzări.
0: Atac șocant într-un liceu din Suedia și vă avertizez, informațiile vă pot afecta emoțional. O fată de 17 ani a fost ucisă cu o sabie și alți trei colegi de ei au fost răniți, dar viețile lor nu sunt în pericol. Scenele de groază s-au petrecut vineri după amiaza, în timpul orelor de curs, în primele zile de la revenirea din vacanță. Polițiștii au intervenit imediat și au deschis focul asupra atacatorului, pe care l-au capturat. Acesta este un tânăr de 18 ani, fost elev al liceului, cu o condamnare anterioară pentru agresiune și antecedente de mentale. Motivele sale nu sunt deocamdată clare. Anchetatorii au aflat despre el că era pasionat de atacuri în masă.

0: Ați urmărit imagini din Catalonia, regiune care s-a confruntat cu o rupere de nori istorică. Au căzut chiar și 200 de litri de apă pe metru pătrat, iar pompierii au intervenit la sute de urgențe. Până acum au fost confirmați 7 răniți și un număr mare de persoane evacuate. Care este situația? Ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrica.
1: Bun găsit! După perioada de căldură excesivă care a fost peste întreaga peninsulă iberică, iată că au venit și furtunile, au fost ruperi de nori care au provocat deja inundații în Valencia, acum a venit rândul Cataloniei, în partea de sud a acestei provincii au fost ruperi de nori care au dus și 200 de litri pe metru pătrat, oricum media în această zonă, în numai câteva zeci de minute, atenție, a fost de 100-120 de litri pe metru pătrat. Au fost inundate localitățile, obiectele stradale au fost luate la de puhoaie de apă, inclusiv mașini, au fost sute de intervenții ale pompierilor și pentru a scoate apă din casele oamenilor, dar și pentru a salva persoane care se aflau în mașină în momentul în care au venit apele. Au fost inundate inclusiv zonele de litoral, stațiunile, aici au fost trei răniți, unul este în stare gravă, s-au adăpostit oamenii într-un local, într-o discotecă, spune presa, și unul dintre ziduri a cedat presiunii apelor și s-a prăbușit. Mai sunt patru răniți despre care pompierii spun că i-au salvat în situații limite. Sunt 400 de oameni care sunt evacuați deocamdată, pentru că există riscul ca râurile să se umple și să inunde și mai mult.
0: Țările de pe flancul estic ar fi dispuse să suporte costuri mai mari cu bazele militare americane ca să-l mulțumească pe Donald Trump. Potrivit unor surse citate de Bloomberg, decizia a fost luată pentru ca administrația de la Washington să nu-și reducă prezența militară în regiune. Propunerea ar urma să-i fie prezentată unui oficial american de rang înalt, care vine la Bruxelles săptămâna viitoare. Potrivit Bloomberg, acest lucru reflectă urgența menținerii unei forțe de descurajare credibile împotriva Rusiei, totul în plină revizuire a prezenței militare americane în Europa. Usain Bolt a fost învins de un rival care nu este om, un robot umanoid construit în China a alergat 100 de metri în doar 9,39 de secunde, cu 19 sutimi mai rapid decât recordul mondial stabilit de Bolt în urmă cu 17 ani. Robotul botezat Lightning, Fulgerul, a atins o viteză maximă de 14,5 metri pe secundă în prima zi a jocurilor mondiale ale roboților umanoizi. Recordul nu este unul oficial de atletism, dar demonstrația arată cât de repede avansează China în domeniul roboților umanoizi.

0: Dovada că dronele sunt armele viitorului o reprezintă și acest proiect realizat de inginerii elvețieni. Au reușit să facă aparate de zbor minuscule, propulsate doar de sunet.
1: Oamenii de știință au plecat de la construirea unor cavități sub formă de tub sau clopot care captează sunetul la frecvențe specifice și apoi generează o forță de propulsie și o mișcare controlată. Aceste structuri au fost apoi integrate în bărci minuscule și drone aproape invizibile create din polimer. Cele care i-au impresionat pe cercetători au fost aparatele de zbor ultraușoare care cântăresc numai 150 de micrograme, dar se pot deplasa la fel de iute ca o rachetă. Când le-au integrat pale, dronele s-au comportat ca elicopterele. Inginerii spun că dispozitivele create nu au componente electronice, nici motoare sau angrenaje, așa că pot fi printate 3D cu ușurință și sper acum că le vor putea face să schimbe forma ca răspuns la sunet.
0: A fost ziua cu numărul 2 la Big Little Festival, cel mai mare festival pentru familii din Europa de Est, a întâmpinat vizitatorii cu zeci de activități și concerte.

0: Trupa Serenity cu cei patru elevi din Călăraș și-a încins atmosfera pe scena folk a festivalului. Aici se ține pe toată durata festivalului și concursul de talente.
1: A fost o experiență foarte frumoasă și mă bucur foarte mult că am participat aici. Sunt foarte fericită că am câștigat locul 3, este al doilea meu concurs și mi s-a părut foarte frumos și sigur o să vin și la anul.
2: M-am simțit foarte bine pe scenă pentru că fac de 5 ani canto. Îmi place, mai vin și la anul.
0: După spectacolul de muzică și dans, familiile s-au întrecut la joacă pe cele 12 hectare ale festivalului de la Palatul Mogoșoaia. Printre activități, cornerul Digi pentru micii prezentatori de știri.
3: O specie de maimuță pe cale de dispariție a fost filmată pentru prima oară într-o rezervație naturală din China. Descoperirea a fost făcută de angajații rezervației în timp ce analizau imaginile înregistrate de camerele cu infraroșu.
4: Chiar mi-aș dori să fiu prezentatoare. Toată lumea mi-a spus că sunt foarte talentată.
5: Ai avut emoții?
4: Da!
0: Activitățile îmbină distracția, aventura și educația. Voluntarii SMURD au oferit cursuri de prim ajutor.
6: Cred că este destul de important pentru că nu ne pricepem. Este prima dată când luăm parte la acest prim ajutor. Este important să înveți și în școală. Mă gândesc că vor avea nevoie pe parcurs și odată ce au noțiunile de bază le pot aplica.
7: Am învățat cum să fac masaj cardial și cum aș putea salva un om leșinat pe stradă.
8: A fost o experiență foarte plăcută ca să văd cum pot să salvez un om din acest caz.
0: Copiii au posibilitatea să urce și pe scenă alături de cei mai cunoscuți artiști și influenceri din țară.
9: Noi postăm pur și simplu conținut pe YouTube de entertainment și copiii cred că iubesc asta, iubesc să ne vadă în challenge-uri, iubesc să ne vadă râzând și distrându-ne în videoclipurile noastre. Ăsta este nucleul nostru, pur și simplu, să avem familia inclusă în challenge-uri și în tot ceea ce facem. Noi asta am făcut de la bun început și pur și simplu așa funcționează tot ecosistemul nostru.
0: Vama, Andra și Smiley sunt printre artiștii care vor urca pe acea scenă la Big Little Festival.
10: Eu cred că muzica mea se adresează familiilor, pentru că eu atunci când scriu, scriu pentru iubirea față de familie, față de copii, față de surori. Mi se pare că în momentul în care ai făcut un copil e ceva ce, nu știu, e un dar divin.

Trei pui de maimuță păianjen salvați din mâinile traficanților au acum o nouă casă la grădina zoologică din Nashville, Statele Unite. Îngrijitorii au promovat pe rețelele sociale unde fac furori. Sunt dintr-o subspecie în pericol. Au fost răpiți din pădurea tropicală de lângă mamele lor pentru a fi vânduți. Forțele de ordine au interceptat vânzarea și soluția găsită a fost să-i ducă la zoo, întrucât erau prea mici pentru a putea fi eliberați în sălbăticie. Când vor mai crește, se vor alătura celorlalte maimuțe păianjen care trăiesc deja acolo.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Întrebarea numărul 1: ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "Nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
3: Întrebarea numărul 2: de ce are nevoie mediul privat de la stat?
4: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe, multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
3: Întrebarea numărul 3: cel mai pro-business premier al României a fost?
4: M-ați prins la încurcătură, pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
3: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozite, adică cu sancționarea în primul rând a economiei private?
4: Eu cred că măsurile au fost raționale economic. Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul ăsta. Dar atenție, ăsta este răspunsul meu și nu al organizației pe care o reprezint.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: România va avea primele tomate românești coapte pentru masa de Crăciun și Revelion 2027, chiar dacă vine perioada rece cu vânt și ploi, roșiile se vor coace așa cum o fac vara. Răsadurile au fost plantate în seră, iar lămpile UV au fost pregătite pentru zilele noroase. Vă aduc detalii și imagini la Grujurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Dinamo este lider în Superliga după succesul la limită cu Cluj. Partida a început alert, Pascual putea deschide scorul după doar 2 minute. Replica a fost dată de Kipciu cu un șut de senzație care a nimerit bara. Golul a venit la poarta cealaltă.
1: Musi la intrarea în careu, Danny Armstrong caută culoarul de șut. Șut, David Deli, gol! Excepțional, magistral, Danny!
0: Chiar înainte de pauză, Musi a fost aproape să mărească diferența la centrarea lui Mărginean. La reluarea jocului, Armstrong și-a trecut în cont dubla cu un șut plasat. Trupa lui Bergodi a încercat să revină în meci. Stanoiev a fost blocat însă de Belaruș. Dinamo a rămas în 10 după ce Musi a fost eliminat. Atacantul a văzut al doilea galben după o intrare asupra portarului Lefter. Drame a ratat o ocazie monumentală după ce a reluat în transversală din câțiva metri, dar s-a revanșat imediat dintr-o poziție mai complicată. Sărbătorit de Dinamo, Nistor a fost aproape de egalare. S-a încheiat 2-1 pentru trupa lui Nuno Campos, care leagă a treia victorie la rând.
2: Against a so strong team, it's amazing. And this, it's because the mentality of the players and the help of our supporters.
3: Nu știu dacă mi se pare un rezultat just, sincer. Am jucat un match bun, a fost un match bun și în prima repriză am avut în total și 3 bare, mi se pare, și ocazie foarte bune.
4: CFR stă pe nisipuri mișcătoare înaintea meciului de acasă cu FCSB. Cu mai mulți titulari care și-au depus memoriile și au plecat de la echipă, Marius Șumudică se află într-o situație delicată înaintea duelului cu Roșalbaștri.
5: Voi vedea ce pot să fac. Nici eu nu sunt magician. E ca și cum mâine vrei să faci o ciorbă de văcuță și în loc de sare pui zahăr. Păi cum? Când tragi din ciorba aia de văcuță, nu mai e o lingură și gata.
4: În ciuda problemelor financiare de la CFR, Marius Baciu își îndeamnă elevii să nu își subestimeze adversarii.
6: Poate zicem, da, CFR-ul nu într-o perioadă sau nu într-o situație ok, dar e periculos când joci contra unei echipe care trebuie să demonstreze, contra FCSB-ului poți să-ți ridici moralul. Jucătorii vor juca cu foarte mare ardoare și din cauza asta am cerut foarte mare concentrare și astăzi și toată săptămâna, pentru că întâlnim o echipă cu jucători foarte valoroși, cu un antrenor foarte bun care știe să motiveze echipa și pentru asta trebuie să fim foarte pregătiți.
4: FCSB l-a amendat pe Octavian Popescu pentru descătușarea de la finalul meciului cu FC Botoșani. Supărat că a fost rezervă, mijlocașul în vârstă de 23 de ani a plecat direct la vestiare după ce și-a vărsat năduful în direcția fanilor. Popescu pasase decisiv la golul care a adus victoria roșalbaștrilor.
6: Am avut o discuție cu el, am tot timpul, nu eram sigur atunci ce s-a întâmplat, a fost dezamăgit de unele lucruri și între el cu alt jucător și că n-a jucat mai mult și el a înțeles foarte multe, în foarte multe situații nervii nu fac bine la absolut nimic, nervii arată o slăbiciune. Din contră, și-a cerut scuze pentru ieșirea lui față de jucători și a primit și o mică amendă.
4: Baciu are așteptări mai mari de la rebelul din lotul roșalbaștrilor.
6: Ei trebuie să înțeleagă, absolut toți jucătorii, tineri sau jucători în general, că un jucător valoros trebuie să aibă constanță pe durata partidei și să, de ce să nu spunem, pe durata campionatului. Acolo e valoarea unui jucător.
4: Cu 8 jucători în lotul Spaniei la turneul final, Barcelona începe la Liga după ce și-a amânat meciul din prima etapă. Trupa lui Hansi Flick joacă pe terenul lui Elche, echipă care a început sezonul cu un egal în deplasare, 1-1 cu nou promovata Deportivo La Coruña.
7: Important is the first game that we win. We start well with a victory. This is our goal. We know that is not easy because Elche knows exactly how to play. Play with the ball, they play out very fast, control the ball also, and this is what we expect. It's not easy, but of course we have huge quality in our team and we want to show this, and also we want to win 3 points.
4: și statistica este de partea Barcelonei. Gazdele n-au mai câștigat în fața catalanilor de 52 de ani.

0: Bayern München a cucerit Supercupa Germaniei după ce a învins-o pe Borussia Dortmund chiar la ea acasă. Trupa lui Vincent Kompany a deschis scorul prin Nathaniel Braun, care l-a învins pe Köbel din marginea careului. Iar la pauză a fost 2-0 pentru bavarezi, după ce Oli se a luat o acțiune pe cont propriu. Cu un sfert de oră înainte de final, Borussia Dortmund a redus din handicap. Noua achiziție, Constantelias, i-a pasat subtil lui Svensson, iar acesta i-a oferit asistul lui Fabio Silva. Situația Borussiei s-a complicat după eliminarea lui Bensebaini în urma unei intrări dure asupra lui Saibari. Bayer putea totuși menține suspansul, însă a ratat o ocazie uriașă de egalare în prelungiri. 2-1 pentru Bayern, care își completează vitrina cu al 12-lea trofeu al Supercupei Germaniei.
1: Timișoara a obținut a treia victorie a sezonului după ce a făcut scor la Chiajna. La 18 ani, Ianis Doană a marcat de 3 ori într-un interval de 19 minute. Atacantul cedat de Dinamo și-a trecut în cont și al 4-lea gol chiar în startul reprizei secunde. George Ganea a marcat golul de onoare pentru gazde, iar Chițu a închis tabela la 5-1 în prelungiri.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 23 august 1939. Înțelegere între dictatori. Germania și Uniunea Sovietică au semnat un pact prin care și-au promis să nu se atace. Tratatul este cunoscut după numele miniștrilor de externe care l-au semnat. Joachim von Ribbentrop a mers la Moscova, unde s-a întâlnit cu omologul său sovietic, Vyacheslav Molotov, dar și cu Stalin. Pactul Ribbentrop-Molotov a șocat lumea. Printr-o parte secretă a acestui tratat, URSS și Germania au împărțit Europa. Stalin a primit Finlanda, Basarabia și țările baltice. Polonia a fost împărțită în două. 23 august 1944, regele și dictatorul. Regele Mihai I, cu ajutorul partidelor democratice, l-a arestat pe dictatorul Ion Antonescu și a scos România din alianța cu naziștii. Decizia regelui a scurtat războiul. Monarhul a anunțat evenimentele printr-un mesaj audio. Armata română a început să lupte cu germanii. Trupele lui Hitler au bombardat Palatul Regal ca răzbunare. Prin actul de la 23 august, România nu a devenit un câmp de luptă uriaș care ar fi distrus țara. De asemenea, SUA au spus că gestul regelui a salvat sute de mii de vieți. 23 august 1954, primul zbor al unei legende. În Statele Unite a avut loc primul zbor al avionului de transport C-130, cunoscut mai bine după numele de Hercules. Aeronava este încă în producție. Hercules a apărut ca urmare a lecțiilor învățate de SUA în războiul din Coreea, când s-a văzut că avioanele de transport din al doilea război mondial nu mai sunt bune. Avionul cu cele patru motoare și capacitate mare de transport s-a dovedit versatil. Zeci de țări îl folosesc acum, în variante militare, cât și în versiuni civile.
2: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite. Deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
6: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
5: Evident,
6: în momentul ăsta.
5: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este, sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
6: Da. Așa.
5: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii i-au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni din informațiile noastre foarte puternic pe zona de digital prin niște fonduri de investiții.
6: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
5: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 sfert și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Mister în Arad, unde pompierii și geologii se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Copacii dintr-un parc natural par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi oprit de aproape un an. Cum este posibil, vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 7, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Capitala este invadată de gândaci, avem imagini revoltătoare, surprinse într-un cartier din sectorul 6. Mii de gândaci au fost filmați seara când ies să mănânce. Soluție de urgență pentru repornirea centralei de la Cernavodă, care este închisă total de 10 zile. Autoritățile au decis să elibereze apă din Olt pentru a suplimenta debitul Dunării. Și atac într-un liceu din Suedia, o fată de 17 ani a fost ucisă cu sabia și alți 3 colegi au fost răniți. Atacatorul, un tânăr de 18 ani, a fost capturat. Începem jurnalul cu informație de ultimă oră, incendiu uriaș lângă un mall din Râmnicu-Vâlcea. Un autocar a fost cuprins de flăcări, iar focul s-a extins imediat. Are detalii Elena Alexandru. Elena, te ascultăm.
1: Bună dimineața, bun găsit tuturor. Vorbim de un incendiu de proporții izbucnit chiar în centrul din Râmnicu-Vâlcea, acolo unde se află un mall. Focul a pornit inițial de la un autocar parcat în această zonă, s-a extins foarte repede, flăcările au cuprins și mai multe camioane care se aflau în zonă, dar și 2 autoturisme au fost parțial distruse în urma acestui incendiu. Acum este o anchetă în desfășurare, pompierii, dar și polițiștii împreună fac această anchetă pentru a stabili cauza producerii acestui incendiu, din fericire însă nu au fost victime.
0: Elena, mulțumesc! Incendiu azi noapte la un centru de îngrijire medicală pentru vârstnici din Arad. 3 persoane au ajuns la spital după ce focul a izbucnit într-unul dintre saloane. Având în vedere numărul mare de vârstnici care erau cazați acolo, aproximativ 40, a fost activat planul roșu de intervenție. Pompierii au reușit să stingă incendiul înainte ca acesta să se extindă. Într-un mesaj postat pe internet, reprezentanții centrului spun că unul dintre pacienți a dat foc unor ziare în salon.
2: În momentul sosirii echipajelor la locul intervenției, incendiul se manifesta la o saltea din interiorul unui salon, iar pompierii militari arădeni au acționat pentru evacuarea a 3 pacienți aflați în acest salon. Incendiul a fost lichidat în scurt timp, iar și nu s-a impus evacuarea altor pacienți sau personal medical din cadrul centrului. Cele 3 victime, conștiente și cooperante, au fost preluate de către echipajele medicale prezente la fața locului și transportate la UPU Arad pentru investigații medicale suplimentare.

0: Imagini incredibile surprinse în cartierul Drumul Taberei din capitală. Un telespectator Digi24 a filmat mii de gândaci adunați la un loc printre blocuri. Cel care ne-a trimis imaginile spune că acolo oamenii obișnuiesc să pună mâncare pentru pisici. Seara ies gândacii și mănâncă resturile. Vă reamintesc dacă și dumneavoastră ați fost martorii unui eveniment care ar putea deveni o știre. Puteți lua legătura cu noi pe WhatsApp la numărul 0771 100 304. Vă rugăm să precizați numele și locul din care transmiteți imagini. A fost alertă la Tuzla după ce fragmente de la o dronă cu explozibil au fost descoperite pe plajă. Potrivit Ministerului Apărării, drona ar fi fost de fabricație ucraineană. Aceasta a fost neutralizată prin detonare controlată. A fost nevoie însă de două detonări pentru a elimina orice pericol. Digi24 vă prezintă imagini exclusive cu momentul.
1: A fost nevoie de două detonări pentru a distruge în totalitate încărcătura explozivă a aparatului observat pe mare în zona plajei Tuzla. Alarma a fost dată de turiști.
2: În jurul orei 9 dimineața, turiștii de pe plajă au observat fragmentul de dronă în valurile mării. Au intrat în apă, au tras obiectul pe mal și au început să-i facă poze. Cel mai probabil în momentul în care și-au dat seama că este vorba despre o dronă, au sunat la 112.
1: Faptul că oricând se putea întâmpla o tragedie nu i-a speriat pe toți turiștii. Unii chiar au luat incidentul în râs.
3: Păi am văzut-o la mar și am vrut să o tragem, să o împingem mai încolo, că erau corturile alea acolo.
4: A pus mâna pe ea?
3: Da, sigur. Ne-am dat seama că e dronă normal. Ce e aia, bă, ce cărcă treabă ta? Păi ce aia e?
4: În momentul în care trăgeați de ea, se putea întâmpla orice.
3: Păi era, dragă, firele alea împrăștiate pe acolo, dacă a bătut-o valurile atâta, ce pericol mai era, nu? Numai cine nu se pricepe deloc să sperie.
5: Vino că te explic!
4: Unde voiai să ajungi?
6: Costinești, doamnă.
4: Și ce ți-au spus?
6: Ce mi s-a spus? Că este o doamnă și trebuie să mă supun ordine lor.
3: Dron acolo, rămășițe, de fapt.
4: Cine a anunțat, știți?
7: O femeie. Noi nici n-am băgat de seama.
4: Așa. Când v-ați dat seama că e vorba de o dronă?
7: Când o vin și mi-o scos după plajă.
4: Am crezut că e o barcă.
8: Barcă întoarsă sau ceva genul.
9: Deoarece probabilitatea că aceste drone să aibă încărcătură este destul de mare, cetățenii trebuie să se conformeze exact instrucțiunilor. Imediat cum văd o asemenea epavă, asemenea resturi, trebuie să sună la 112 fără să se apropie, pentru că există probabilitatea ca aceste drone să explodeze.
1: Autoritățile au împrejmuit zona, iar turiștii au fost îndepărtați la 600 de metri distanță.
10: Primele verificări indică faptul că fragmentele proveneau de la o dronă de fabricație ucraineană.
1: Militarii și scafandrii de la Forțele Navale Române au făcut verificări timp de aproximativ 6 ore.

0: De săptămâni bune, vecinii sârbi se luptă cu incendiile de vegetație. Ard peste 3500 de hectare, iar la misiunea de stingere participă și pompieri români. În aceste condiții, oamenii sunt invitați să ajute. Este nevoie de apă, alimente și echipamente pentru stingerea focului. Are detalii Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor! Inițiativa a pornit după un apel venit din partea românilor de peste graniță, iar suporterii Politehnicii strâng acum lucrurile de care oamenii au nevoie cel mai mult. În primul rând, e nevoie de apă și alimente neperisabile, dar și de lopeți, unelte și echipamente care pot fi folosite direct în zonele unde focul a afectat gospodării și terenuri. Ajutoarele sunt colectate în 3 puncte din Timișoara și, după ce vor fi centralizate, donațiile vor fi încărcate și transportate în Serbia, către comunitățile afectate. Organizatorii spun că sunt importante și contribuțiile mai mari, astfel firmele sau persoanele care pot oferi cantități consistente de apă, alimente sau echipamente sunt rugate să ia legătura direct cu cei care coordonează campania. Este practic o mobilizare locală pentru oamenii din Banatul Sârbesc într-un moment în care incendiile de vegetație de acolo distrug totul în cale, iar în România se văd și efectele. Zile la rând partea de vest a țării a avut probleme cu fumul adus de vânt, iar oamenii au primit recomandări din partea DSP să țină geamurile închise preventiv.
2: De 2 zile stăm cu geamurile și ușile închise, dar reușim să trecem peste cu ajutorul aparatelor de purificat aerul.
3: Melinda locuiește la periferia orașului Timișoara și s-a întors recent din concediu. Pe drumul spre casă a trecut prin apropierea zonelor afectate de incendii în Serbia, iar odată ajunsă acasă a constatat că efectele se simt și la sute de kilometri distanță.
2: Mirosul de fum a fost foarte puternic, n-am putut să aerisim, deși noi voiam noaptea să deschidem geamul pentru a se răcori, n-am putut să facem lucrul acesta, n-am putut să lăsăm copiii afară să se joace și am evitat să întindem chiar și hainele la uscat.
3: Stațiile de monitorizare a aerului au înregistrat creșteri ale concentrațiilor de particule, iar Direcția Județeană de Mediu Timiș a instalat și un laborator mobil pentru măsurători suplimentare.
4: La stația TM4, de tip industrial, în zona Iosif Bulbuca, s-a înregistrat valoarea de 88,17 micrograme per metru cub. Direcția Județeană de Mediu Timiș monitorizează permanent calitatea aerului în județul Timiș prin cele 7 stații fixe de monitorizare amplasate în județul Timiș.
3: Problema nu este doar mirosul persistent. Medicii spun că expunerea repetată la fum poate irita căile respiratorii.
5: Este un fum toxic de care trebuie să avem grijă, trebuie să ne protejăm, trebuie să ne limităm activitățile în aer liber, atât noi cât și copiii noștri și, bineînțeles, vârstnicii.
3: În paralel, autoritățile de la Belgrad au solicitat sprijin internațional și au activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. România a răspuns cererii și trimite personal specializat, tehnică de intervenție și un elicopter pentru stingerea incendiilor.
6: Plecăm cu speranța că o să avem o misiune reușită. Plecăm cu 15 mijloace din cadrul Inspectoratului General pentru Stații de Urgență și un număr de 69 de pompieri. Noi suntem pregătiți cel puțin 10 zile. În funcție de situația operativă din teren, misiunea se poate prelungi.
3: În zona afectată din Serbia, incendiile au cuprins aproximativ 3500 de hectare de vegetație. Echipajele românești vor interveni alături de pompierii sârbi pentru limitarea și lichidarea focului.

0: Operațiune de urgență pentru centrala de la Cernavodă. Autoritățile încearcă să aducă apă în Dunăre pentru a putea asigura răcirea reactoarelor. Începând de astăzi, Hidroelectrica eliberează apă din acumulările de pe râul Olt timp de 5 zile, cu un debit suplimentar mediu de 50 de metri cubi pe secundă. În paralel, Apele Române vor face lucrări de dragare și vor construi un dig pe Dunărea Veche. Este așadar încă o intervenție în regim de urgență, într-o perioadă în care Dunărea a ajuns la unul dintre cele mai scăzute debite din istoria recentă. Ioana Cornev are detalii despre această operațiune.
1: Bun găsit! Pentru centrala nucleară de la Cernavodă, apa este esențială pentru sistemul de răcire, iar în acest moment cantitatea de apă disponibilă este prea mică. Din acest motiv, autoritățile încearcă să aducă acum mai multă apă în zona Cernavodă. Începând de astăzi, debitul Dunării va fi suplimentat cu apă din acumulările de pe râul Olt. Vorbim despre aproximativ 50 de metri cub pe secundă timp de 5 zile. Se va întâmpla acest lucru. În paralel se continuă și lucrările de dragare. Cu alte cuvinte, se adâncește albia Dunării pentru ca apa să ajungă cât mai ușor în zona în care este amplasată centrala nucleară de la Cernavodă. Totodată, autoritățile au pregătit și pompe supradimensionate pentru a face față acestor operațiuni. Totul are o miză uriașă, practic. Centrala nucleară de la Cernavodă are nevoie de suficientă apă pentru ca reactoarele să poată fi pornite în condiții optime. Deocamdată, după cum bine știm, centrala este oprită.
0: România conduce în Europa într-un clasament nedorit. Țara noastră ocupă primul loc la creșterea prețului carburanților în ultimul an. Dacă media europeană indică un salt de aproximativ 17%, în România majorarea a fost de 24% într-un an, potrivit celei mai recente analize Eurostat. Ungaria este singura țară unde carburanții chiar s-au ieftinit puțin.
2: Războiul din Iran a dus la creșterea prețului carburanților peste tot pe glob, dar impactul a fost diferit totuși.
3: România este pe primul loc în topul scumpirilor în Uniunea Europeană, cu un plus de 24% la prețul carburanților în iulie 2026 față de iulie 2025. Mai a fost luna cu cele mai mari creșteri de preț.
4: Exagerat situația. Adică la nivelul României, de traie, salarii și prețuri, adică mi se pare...
3: E prea mult.
4: Foarte mult, da.
5: Pentru toată lumea resimte când faci plină. Da.
3: Bani mai mulți alocați pentru carburanți.
5: Sau mai puțin mers cu mașina.
3: Tu ce ai ales în ultimul an?
5: Mai puțin mers cu mașina și mai mult pe jos.
6: Prețul la carburant este unul dintre aspectele care mă deranjează cel mai tare ce se întâmplă acum în societatea noastră.
3: O să mai crească prețul carburanților?
6: Eu sper că nu. Că deja s-a întrecut limita bunului simț.
2: În Germania și Lituania, creșterea de preț la carburanți a fost de 23% în ultimul an, foarte aproape de nivelul înregistrat în România. Pe de altă parte, în Ungaria, șocul care a afectat piețele globale aproape că nu s-a simțit. Prețul carburanților a scăzut chiar cu 0,1%.
7: Suntem singura țară din Balcan cu prețul ăsta. Oare ceilalți, bulgarii, sârbii, polonezii, ungurii, de ce au prețul mai rezonabil?
8: Pentru că avem niște conducători foarte minunați.
9: Nu mi se pare normal, dar cred că până la urmă o să scadă.
3: Aveți speranța asta?
9: Așa zic eu, dar noi tot mergem înainte.
10: Între martie și aprilie, Europa a traversat un nou șoc energetic, suprapus cu criza din centoarea Hormuz. Ceea ce vedem la pompă în acest moment în România este suma dintre prețul internațional al energiei și fiscalitatea internă. Vorbim de TVA-ul mai mare și de două creșteri succesive ale accizelor la carburant.
2: Eurostat analizează situația din iulie 2026 prin comparație cu luna precedentă. La nivelul Uniunii Europene au crescut prețurile motorinei și benzinei cu 4,3 respectiv 4,7%. În România, prețul motorinei a crescut ușor peste medie cu 4,6%, iar cel al benzinei a scăzut cu 0,8%.
0: Petrolul se scumpește, iar 6 țări din Uniunea Europeană vor să taxeze mai mult companiile care câștigă din asta. Germania, Italia, Austria, Polonia, Portugalia și Spania cer introducerea unei taxe europene pe așa numitele superprofituri. Este vorba despre câștigurile neobișnuit de mari obținute de companiile petroliere ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu. Propunerea va fi discutată luna viitoare de ministrii de finanțe din Uniunea Europeană, dar Comisia nu a dat până acum niciun semnal că va impune o nouă taxă. Cel mai dur pare a fi ministrul german de finanțe, care a declarat în repetate rânduri că firmele energetice nu trebuie să profite de pe urma consumatorilor în timpul acestei crize. Despre vremea acum, care se menține și astăzi caniculară, temperaturile vor ajunge până la 37 de grade Celsius la umbră. Meteorologii anunță și vreme instabilă, cu ploi torențiale, vânt și grinină. Meda Andrei, meteorolog ANM, chiar acum în direct cu noi. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru intervenție.
11: Bună dimineața și ne-am găsit.
0: Ce se întâmplă cu vremea, unde va fi caniculă și unde vom avea grindină?
11: Astăzi cele mai ridicate temperaturi vor fi în regiunile sudice, unde maximele termice se vor cadra între 33 și 37 de grade. Lunca Dunării va fi cea care cel mai probabil va avea aceste valori de 37 de grade. În București cam 34 de grade, în jurul la 34 de grade. Cald va rămâne și mâine și poimâine. Zonele în care temperaturile vor fi cele mai ridicate vor fi tot cele sudice și vestice. Maxime în general 33-36, adică un scenariu relativ asemănător cu cel de astăzi, cel de ieri. Dar orocorile se va resimți, cel puțin datele de care dispunem acum, miercuri și joi, la mijlocul săptămânii. Dacă vorbim de fenomene de instabilitate atmosferică, astăzi acestea cel mai probabil vor apărea în zona Carpaților meridionali, poate și ușor sub aceasta, adică în zona Carpaților getice eventual, deci zonele de deal de munte din Muntenia și nord-vestul Olteniei. Iar mâine ceva mai multe în zona meridionalilor, Carpaților de Curbură și în Oltenia și în Muntenia. După aceea nu scăpăm de aceste manifestări de instabilitate, dar mai intense vor fi marți și miercuri, după care din nou o liniștire din punct de vedere al instabilității. Iar prin instabilitate, așa cum știm, înțelegem averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de vânt, vijelii, grindină.
0: Spuneți-ne și cum va fi vremea pe litoral. Am văzut că temperaturile nu au fost chiar atât de ridicate la malul mării.
11: Da, în general, datorită brizei, la malul mării avem temperaturi ceva mai plăcute. Și astăzi temperaturi asemănătoare cu cele de ieri, poate cu un grad, două mai mult, și se vor situa aproximativ între 28 și 30-31 de grade. Nu vor fi ploi astăzi, nu va ploa nici mâine. Mâine temperaturile maxime de pe litoral de 26-28-29 de grade.
0: Meda Andrei, meteorolog ANM, mulțumesc tare mult pentru intervenție. Atacurile cibernetice s-au înmulțit în România, astfel de incidente au crescut anul trecut cu peste 350%. Infractorii folosesc tot mai mult rețelele sociale atunci când își păcălesc victimele.
12: Am primit și chiar îmi dăduse și un cont în care să-i trimit bani.
13: De exemplu, odată am primit quasi de la bancă

0: Ei le-au furat datele personale sau bancare.
1: Incidentele de compromitere a conturilor au înregistrat cea mai mare creștere. Oamenii au fost păcăliți prin mesaje, mail-uri sau rețele sociale să ofere informații permițându-le astfel infractorilor cibernetici să le fure conturile.
0: Astfel de mesaje prin care oamenii sunt îndemnați să acceseze un link sunt primite sub numele unor persoane cunoscute. Infractorii se folosesc des de identitatea apropiaților pentru a fura date, inclusiv instituții guvernamentale, precum și operatori din energie, transporturi sau sănătate au fost atacați.
2: Compromiterea unui cont poate facilita accesul la date sensibile, propagarea atacurilor.
3: Nu accesați link-uri din mesaje suspecte. Pentru operațiuni importante, accesați direct aplicația sau site-ul oficial. Verificați cu atenție expeditorul și adresa site-ului înainte de a introduce datele de autentificare. Mențineți dispozitivele, browserele și aplicațiile actualizate. Dacă suspectați compromiterea unui cont, schimbați imediat parola.
4: După o serie de înfrângeri în instanță în ultimele luni, Meta se confruntă săptămâna aceasta cu un nou proces. 29 de state americane susțin că Meta a conceput și implementat funcționalități dăunătoare și capabile să manipuleze psihologic utilizatorii. Au apărut și date care arată cât de mulți tineri, dar și părinți, consideră că rețelele sociale reprezintă un pericol pentru sănătatea mentală. Mihaela Brazdeș ne explică.
5: Potrivit datelor Statista, vedem că părerile sunt împărțite între părinții și adolescenții când vine vorba despre cauzele care pot duce la afectarea sănătății mentale. Dacă ne uităm la părinți, aceștia consideră că rețelele sociale, iată în proporție de 44%, reprezintă cea mai mare amenințare pentru sănătatea mentală a tinerilor, în timp ce doar 22% dintre tineri sunt de acord cu acest lucru. Dacă ne uităm la toate aceste amenințări pe care le văd tinerii pentru sănătatea lor mentală, ei consideră în proporție de 17% că bullying-ul este cea mai mare amenințare, în timp ce părinții vedem că se leagă de primul loc. Vedem social media pe primul loc, tehnologia pe locul 2 în proporție de 14%, iar bullying-ul pentru părinții este abia pe locul 3, în proporție de 9%. De asemenea, tinerii spun că una dintre amenințările care i-ar putea afecta în ceea ce privește sănătatea mentală este reprezentată de presiunea și așteptările familiei, celor din jur, societății în general. Și de asemenea, recunosc și ei că tehnologia poate reprezenta o amenințare, însă doar în proporție de 8%. Dacă ne uităm la finalul acestui clasament, vedem că vorbim despre lucruri total diferite. În percepția părinților, starea societății poate reprezenta o amenințare, în timp ce pentru tineri, școala, pentru 5% dintre ei, poate duce la probleme din punct de vedere psihologic.
6: Digi24 FM. Cresc tensiunile în Superliga live la DigiSport 1. Astăzi de la 18:30 Craiova o testează pe FC Voluntari, iar de la 21:30 CFR Cluj are derby cu FCSB. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1. Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
9: Întrebarea numărul 1. Ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
10: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "Nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
9: Întrebarea numărul 2. De ce are nevoie mediul privat de la stat?
10: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. când vorbim

0: Despre asta există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care sunt, au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe, cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
1: Întrebarea numărul 3. Cel mai pro-business premier al României a fost?
0: M-ați prins la încurcătură, pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
1: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozit, adică cu sancționarea în primul rând a economiei private?
0: Eu cred că măsurile au fost raționale economic. Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul ăsta. Dar atenție, ăsta este răspunsul meu și nu al organizației pe care o reprezint.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Folosirea excesivă a telefonului pentru citirea de informații negative pe site-uri sau rețelele sociale, mai ales în timpul programului de muncă, ne poate afecta sănătatea mentală. Oamenii de știință spun că efectele negative persistă mult timp după ce am stins telefonul.
1: Concluziile apar în două studii care au vizat angajații din Statele Unite și Regatul Unit. Cercetătorii au observat același tipar, cei care practică doom scrolling-ul, așa cum este numit fenomenul, sunt mai puțin implicați în atribuțiile pe care le au în ziua respectivă. Ei rămân cu mintea blocată la ceea ce tocmai au citit, încearcă să proceseze informațiile, să își explice consecințele și nu se mai pot concentra la activitatea profesională. Devin mai anxioși și abia se mai pot exprima coerent. Oamenii de știință spun că parcurgerea obsesivă a rețelelor sociale cu accent pe informații negative sau tulburătoare este tot mai frecventă în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Ei spun că ar trebui să ne stabilim singuri niște limite. Dacă vrem să fim informați în permanență, putem căuta detalii despre subiectele care ne preocupă în locurile în care ne simțim cel mai confortabil, acasă, în parc ori la cafenea.
0: A fost ziua cu numărul 2 la Big Little Festival, cel mai mare festival pentru familii din Europa de Est, a întâmpinat vizitatorii cu zeci de activități și concerte.

0: Trupa Serenity cu cei patru elevi din Călăraș și-a încins atmosfera pe scena folk a festivalului. Aici se ține pe toată durata festivalului și concursul de talente.
1: A fost o experiență foarte frumoasă și mă bucur foarte mult că am participat aici. Sunt foarte fericită că am câștigat locul 3, este al doilea meu concurs și mi s-a părut foarte frumos și sigur o să vin și la anul.
2: M-am simțit foarte bine pe scenă pentru că fac de 5 ani canto. Îmi place, mai vin și la anul.
0: După spectacolul de muzică și dans, familiile s-au întrecut la joacă pe cele 12 hectare ale festivalului de la Palatul Mogoșoaia. Printre activități, cornerul Digi pentru micii prezentatori de știri.
3: O specie de maimuță pe cale de dispariție a fost filmată pentru prima oară într-o rezervație naturală din China. Descoperirea a fost făcută de angajații rezervației în timp ce analizau imaginile înregistrate de camerele cu infraroșu.
4: Chiar mi-aș dori să fiu prezentatoare. Toată lumea mi-a spus că sunt foarte talentată.
5: Ai avut emoții?
4: Da!
0: Activitățile îmbină distracția, aventura și educația. Voluntarii SMURD au oferit cursuri de prim ajutor.
6: Cred că este destul de important pentru că nu ne pricepem. Este prima dată când luăm parte la acest prim ajutor. Este important să înveți și în școală. Mă gândesc că vor avea nevoie pe parcurs și odată ce au noțiunile de bază le pot aplica.
7: Azi am învățat cum să fac masaj cardial și cum aș putea salva un om leșinat pe stradă.
8: A fost o experiență foarte plăcută ca să văd cum pot să salvez un om din acest caz.
0: Copiii au posibilitatea să urce și pe scenă alături de cei mai cunoscuți artiști și influenceri din țară.
9: Noi postăm pur și simplu conținut pe YouTube de entertainment și copiii cred că iubesc asta, iubesc să ne vadă în challenge-uri, iubesc să ne vadă râzând și distrându-ne în videoclipurile noastre. Ăsta este nucleul nostru, pur și simplu, să avem familia inclusă în challenge-uri și în tot ceea ce facem. Noi asta am făcut de la bun început și pur și simplu așa funcționează tot ecosistemul nostru.
0: Vama, Andra și Smiley sunt printre artiștii care vor urca pe aceeași scenă la Big Little Festival.
10: Eu cred că muzica mea se adresează familiilor, pentru că eu atunci când scriu, scriu pentru iubirea față de familie, față de copii, față de surori. Mi se pare că în momentul în care ai făcut un copil e ceva ce, nu știu, e un dar divin.

Atac șocant într-un liceu din Suedia și vă avertizez, informațiile vă pot afecta emoțional. O fată de 17 ani a fost ucisă cu o sabie și alți 3 colegi de ei au fost răniți, dar viețile lor nu sunt în pericol. Scenele de groază s-au petrecut vineri după amiaza, în timpul orelor de curs, în primele zile de la revenirea din vacanță. Polițiștii au intervenit imediat și au deschis focul asupra atacatorului, pe care l-au capturat. Acesta este un tânăr de 18 ani, fost elev al liceului, cu o condamnare anterioară pentru agresiune și antecedente de boli mentale. Motivele sale nu sunt deocamdată clare. Anchetatorii au aflat despre el că era pasionat de atacuri în masă.

0: Ați urmărit imagini din Catalonia, regiune care s-a confruntat cu o rupere de nori istorică. Au căzut chiar și 200 de litri de apă pe metru pătrat, iar pompierii au intervenit la sute de urgențe. Până acum au fost confirmați 7 răniți și un număr mare de persoane evacuate. Care este situația? Ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrică.
1: Bun găsit după perioada de căldură excesivă care a fost peste întreaga peninsulă iberică. Iată că au venit și furtunile, au fost ruperi de nori care au provocat deja inundații în Valencia. Acum a venit rândul Cataloniei, în partea de sud a acestei provincii. Au fost ruperi de nori care au dus și 200 de litri pe metru pătrat. Oricum, media în această zonă, în numai câteva zeci de minute, atenție, a fost de 100-120 de litri pe metru pătrat. Au fost inundate localitățile, obiectele stradale au fost luate la de puhoaie de apă, inclusiv mașini, au fost sute de intervenții ale pompierilor și pentru a scoate apă din casele oamenilor, dar și pentru a salva persoane care se aflau în mașină în momentul în care au venit apele. Au fost inundate inclusiv zonele de litoral, stațiunile. Aici au fost 3 răniți, unul este în stare gravă. S-au adăpostit oamenii într-un local, într-o discotecă, spune presa, și unul dintre ziduri a cedat presiunii apelor și s-a prăbușit. Mai sunt 4 răniți despre care pompierii spun că i-au salvat în situații limite. Sunt 400 de oameni care sunt evacuați deocamdată, pentru că există riscul ca râurile să se umple și să inunde și mai mult.
0: Mergem acum în Portugalia, unde singurătatea în rândul vârstnicilor devine o problemă socială urgentă. Acest lucru se vede poate cel mai bine în capitala Lisabona. Aproximativ unul din 4 locuitori are peste 65 de ani și mulți oameni în vârstă trăiesc singuri, expuși riscului de izolare. Filipe Garcia lucrează pentru Radar, o inițiativă din Lisabona care luptă împotriva singurătății. Scopul său nu este doar să le ofere companie vârstnicilor, ci și să-i ajute să-și creeze și să-și mențină propriile legături sociale.
2: El luptă împotriva singurătății. Este Filipe Garcia, în vârstă de 39 de ani.
3: Misiunea noastră e să-i ascultăm și să fim alături de ei.
2: Filipe și polițistul Pedro Castanheira merg din ușă în ușă în cartierul Marvila din Lisabona. Fac rondul în cadrul proiectului Radar, partea unei inițiative europene în care orașul și poliția colaborează pentru a combate singurătatea în rândul vârstnicilor.
3: Avem o populație tot mai îmbătrânită. Familiile sunt mai reduse decât înainte și răspândite în locuri diferite. Mulți oameni lucrează în străinătate, departe de locul în care au crescut. De aceea, atât de multe familii sunt fragmentate.
2: Proiectul Radar arată că o treime dintre vârstnicii din Lisabona, aproximativ 45.000 de oameni, sunt expuși riscului de singurătate.
4: Mă simt foarte singură, sunt complet singură.
2: Jumătate de milion de oameni locuiesc în Lisabona. Capitala găzduiește și milioane de turiști. Și ei sunt parte din problemă, dar despre asta vorbim mai târziu. Revenim la Filipe și la Pedro. Astăzi vizitează persoane de peste 65 de ani.
3: Suntem de la proiectul Radar și am vrea să știm dacă vă putem ajuta cu ceva.
4: Deocamdată, totul e bine.
2: Ofițerul Castaneira participă la vizite și din motive de siguranță, dar nu numai.
3: Ne concentrăm în principal pe situații grave, precum izolarea, abuzul și infracțiunile care necesită intervenția poliției. Dar în plus ne dorim ca prezența noastră să ofere credibilitate proiectului.
2: Livia Pereira nu se simte singură pentru că nepoata sa locuiește cu ea. Filipe îi vorbește totuși despre proiect pentru orice eventualitate și ea recunoaște că vremurile s-au schimbat.
4: Obișnuiam să ne întâlnim aici și să vorbim cu toată lumea. Ne era bine tuturor. Nu intram unii în casele altora, dar exista un spirit de comunitate mai puternic între vecini.
2: Acum turismul accentuează izolarea socială pentru că tot mai multe locuințe sunt transformate în închirieri pe termen scurt pentru turiști. Efectele sunt observate și de proiectul Radar. În cartierul Lumiar, o dubă transformată servește drept centru mobil pentru vârstnici. Maria Gaia e de serviciu astăzi. Crede că numărul tot mai mare de apartamente turistice e o amenințare pentru coeziunea comunității.
5: sendo o vizinho um turista que está.
4: Dacă vecinul tău e turist, nu va sta mult.
5: O registro de estar no país é de passear.
4: Vrea să iasă, să vadă orașul, ci să se distreze. Nu se va preocupa de problemele din zonă.
5: Aquilo que se passa, aos problemas que se passam à sua volta, não é?
2: Olinda Dos Santos, în vârstă de 75 de ani, își verifică tensiunea și glicemia. Locuiește singură și spune că se simte copleșită.
4: Am fost mereu o persoană anxioasă. Acum 2 ani am căzut și nu mi-am mai revenit. Nu mai pot face nimic. Nu pot găti, nu pot lua autobuzul, trebuie să iau taxiul.
2: În astfel de cazuri, responsabilii proiectului decid cum să ofere sprijin. Mario Rui Andrei conduce proiectul. Prioritatea lui este să consolideze solidaritatea în cartiere.
3: Trebuie să colaborăm cu afacerile locale pentru a crea o rețea de susținători și voluntari care să ne ajute să identificăm persoanele izolate și să răspundem adecvat nevoilor lor.
2: În cartierul Marvila, angajații unei brutării vor da alarma dacă observă că un locuitor se simte singur. Filipe se întâlnește cu câțiva vecini. Îi întreabă ce părere au despre inițiativă.
4: Proiectul Radar ar trebui dezvoltat și mai mult.
2: Filipe vede proiectul ca pe un prim pas, dar crede că și vârstnicii ar trebui să ia inițiativa.
3: Cred că ar ajuta dacă oamenii și-ar construi propriile rețele de sprijin în loc să se bazeze doar pe faptul că astfel de proiecte vor continua în viitor.
2: Știe și el că va trebui la rândul lui să-și creeze o rețea de sprijin pentru a nu fi singur la bătrânețe. Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
8: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
9: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost 2 guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
8: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
9: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
8: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
9: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
8: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
9: Din câte știu, se va face o sesiune.
8: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
9: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
8: inclusiv
9: asta.
8: Inclusiv legea salarizării?
9: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. cadre, deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
8: tocmai
9: dureros.
8: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.

0: Dinamo este lider în Superliga după succesul la limită cu Cluj. Partida a început alert, Pascual putea deschide scorul după doar 2 minute. Replica a fost dată de Kipciu cu un șut de senzație care a nimerit bara. Golul a venit la poarta cealaltă.
1: Musi la intrarea în careu, Danny Armstrong caută culoarul de șut. Șut, David Deli, gol! Excepțional, magistral, Danny!
0: Chiar înainte de pauză, Musi a fost aproape să mărească diferența la centrarea lui Mărginean. La reluarea jocului, Armstrong și-a trecut în cont dubla cu un șut plasat. Trupa lui Bergodi a încercat să revină în meci. Stanoiev a fost blocat însă de Belaruș. Dinamo a rămas în 10 după ce Musi a fost eliminat. Atacantul a văzut al doilea galben după o intrare asupra portarului Lefter. Drame a ratat o ocazie monumentală după ce a reluat în transversală din câțiva metri, dar s-a revanșat imediat dintr-o poziție mai complicată. Sărbătorit de Dinamo, Nistor a fost aproape de egalare. S-a încheiat 2-1 pentru trupa lui Nuno Campos, care leagă a treia victorie la rând.
2: Against a so strong team, it's amazing. And this, it's because the mentality of the players and the help of our supporters.
3: Nu știu dacă mi se pare un rezultat just, sincer. Am jucat un match bun, a fost un match bun și în prima repriză am avut în total și 3 bare, mi se pare, și ocazie foarte bune.
4: CFR stă pe nisipuri mișcătoare înaintea meciului de acasă cu FCSB. Cu mai mulți titulari care și-au depus memoriile și au plecat de la echipă, Marius Șumudică se află într-o situație delicată înaintea duelului cu Roșalbaștri.
5: Voi vedea ce pot să fac. Nici eu nu sunt magician. E ca și cum mâine vrei să faci o ciorbă de văcuță și în loc de sare pui zahăr. Păi cum? Când tragi din ciorba aia de văcuță, nu mai, e o lingură și gata.
4: În ciuda problemelor financiare de la CFR, Marius Baciu își îndeamnă elevii să nu își subestimeze adversarii.
6: Poate zicem, da, CFR-ul nu într-o perioadă sau nu într-o situație ok, dar e periculos când joci contra unei echipe care trebuie să demonstreze, contra FCSB-ului poți să-ți ridici moralul. Jucătorii vor juca cu foarte mare ardoare și din cauza asta am cerut foarte mare concentrare și astăzi și toată săptămâna, pentru că întâlnim o echipă cu jucători foarte valoroși, cu un antrenor foarte bun care știe să motiveze echipa și pentru asta trebuie să fim foarte pregătiți.
0: Cristi Chivu a început în forță noul sezon în care Inter își apără titlul în Serie A. A fost 4-1 cu Monza pe Meața. Cialanoglu a deschis scorul cu o torpilă de la 25 de metri. Chivu nu a părut impresionat de golul superb reușit de turc, iar după o jumătate de oră, nou promovata a egalat prin Varela, care a scăpat din marcajul lui Akanji. Nerazurii s-au dezlănțuit după pauză când au marcat de 3 ori într-un sfert de oră. Mai întâi, Jelinski a profitat de mingea respinsă cu stângăcie de portarul Piținiaco. A urmat execuția de rafinament a lui Pio Esposito. Biseca a majorat diferența la 4-1, iar scorul putea lua proporții. Noua achiziție, John Stones, a fost aproape să dea gol la debut, dar s-a opus transversala.

0: Bayern München a cucerit Supercupa Germaniei după ce a învins-o pe Borussia Dortmund chiar la ea acasă. Trupa lui Vincent Kompany a deschis scorul prin Nathaniel Braun, care l-a învins pe Köbel din marginea careului. Iar la pauză a fost 2-0 pentru bavarezi, după ce Oli se a luat o acțiune pe cont propriu. Cu un sfert de oră înainte de final, Borussia Dortmund a redus din handicap. Noua achiziție, Constantelias, i-a pasat subtil lui Svensson, iar acesta i-a oferit asistul lui Fabio Silva. Situația Borussiei s-a complicat după eliminarea lui Bensebaini în urma unei intrări dure asupra lui Saibari. Bayer putea totuși menține suspansul, însă a ratat o ocazie uriașă de egalare în prelungiri. 2-1 pentru Bayern, care își completează vitrina cu al 12-lea trofeu al Supercupei Germaniei.
1: Gloria Bistrița a reușit eventul anul trecut și e gata de un nou trofeu. Ardelencele au profitat de avantajul terenului propriu și au învins-o pe CSM București în semifinalele Supercupei. În ultimul act s-a calificat și Corona Brașov, care a câștigat dramatic în ultima secundă în fața celor de la SCM Râmnicu-Vâlcea. A fost duel pe muchie de cuțit între Bistrița și CSM, care s-a decis după prelungiri. La pauză a fost 19-17 pentru tiguroaice, care s-au desprins în partea secundă la 6 goluri diferență. Gloria a arătat însă că are pedigrii de campioană. Impulsionată de public, a egalat la 29. S-a mers cap la cap în ultimele 10 minute din timpul regulamentar, care s-au terminat tot cu scor egal 33-33. În prelungire, ardelencele au avut nervii mai tari și s-au impus cu 40-38.
2: Am oferit un handbal minunat, modern. A fost o luptă pe cinste, cum de fiecare dată a fost între Bistrița și CSM. Trebuie să fim mândri că România are două echipe în Champions League, două echipe foarte bune.
1: Corona Brașov SCM Râmnicu-Vâlcea s-a decis la ultima fază. Oltencele au condus aproape tot meciul și au avut în partea secundă un avantaj de 5 goluri. Bent Dal și-a revigorat elevele la fiecare time-out. Forcing-ul de final le-a adus victoria.
3: Mai sunt 8 secunde! Kohaniak s-a trecut să apără Vâlcea! Popa! Aruncă Popa din fața 7 metri! Extraordinară acțiunea pentru Corona Brașov!
4: A intrat Bartulović în poarta Vâlcii. Balsam, o fentă. Gol! Surpriză, se califică Corona Brașov în finala Supercupei.
5: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
6: 23 august 1939. Înțelegere între dictatori. Germania și Uniunea Sovietică au semnat un pact prin care și-au promis să nu se atace. Tratatul este cunoscut după numele miniștrilor de externe care l-au semnat. Joachim von Ribbentrop a mers la Moscova, unde s-a întâlnit cu omologul său sovietic, Vyacheslav Molotov, dar și cu Stalin. Pactul Ribbentrop-Molotov a șocat lumea. Printr-o parte secretă a acestui tratat, URSS și Germania au împărțit Europa. Stalin a primit Finlanda, Basarabia și țările baltice. Polonia a fost împărțită în două. 23 august 1944, regele și dictatorul. Regele Mihai I, cu ajutorul partidelor democratice, l-a arestat pe dictatorul Ion Antonescu și a scos România din alianța cu naziștii. Decizia regelui a scurtat războiul. Monarhul a anunțat evenimentele printr-un mesaj audio. Armata română a început să lupte cu germanii. Trupele lui Hitler au bombardat Palatul Regal ca răzbunare. Prin actul de la 23 august, România nu a devenit un câmp de luptă uriaș care ar fi distrus țara. De asemenea, SU au spus că gestul regelui a salvat sute de mii de vieți. 23 august 1954, primul zbor al unei legende. În Statele Unite a avut loc primul zbor al avionului de transport C-130, cunoscut mai bine după numele de Hercules. Aeronava este încă în producție. Hercules a apărut ca urmare a lecțiilor învățate de SUA în războiul din Coreea, când s-a văzut că avioanele de transport din al doilea război mondial nu mai sunt bune. Avionul cu cele patru motoare și capacitate mare de transport s-a dovedit versatil. Zeci de țări îl folosesc acum, în variante militare, cât și în versiuni civile.
5: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Faceți parte dintr-o comisie, Consiliu Național, care lucrează la elaborarea noii programe școlare pentru informatică. Sunteți dumneavoastră colegi specialiști din alte universități din toată țara și lucrați la noua programă. Am văzut dispute aprinse în jurul celei de la limba română. La informatică lucrurile merg cum?
8: Sunt tot foarte aprinse. Acum este greu de pus în balanță. Fără îndoială, tehnologia se schimbă. Există un limbaj al tuturor profesorilor, pentru că dacă ieșim din zona de tehnologie și mergem spre biologie, unde AI creează foarte multe valoare, sau spre științele sociale, vom regăsi ca limbaj comun Python-ul. Și, într-adevăr, cred că învățământul românesc trebuie să îmbrățișeze o mai mare greutate pentru acest limbaj, mult mai ofertant. Reușești să execuți, să faci lucruri mult mai rapid decât în SIU pe care îl predăm astăzi în licee. Și este o viziune pe care toată lumea împărtășește, ca la clasa nouă să încercăm să deschidem Python-ul. Toată dezbaterea este mai degrabă de la clasa 10, în care există o tabără ce crede că SIU-ul este un limbaj prea abstract, prea dificil pentru tinerii de astăzi și că o continuare doar pe Python ar putea să creeze pentru domeniul informaticii o atractivitate mai mare. Acum, eu aparțin taberei care crede că există, și nu doar olimpici, există tineri ce își doresc să înțeleagă în mod profund lumea. Python-ul este un limbaj de nivel înalt, care ascunde foarte mult din complexitatea lumii. Este un limbaj nestandardizat, care poate peste 3 ani să sufere schimbări dramatice. SIU-ul, așa cum este el, a fost standardizat în 1968. Este una dintre constantele tehnologiei. Este în continuare unul dintre primele 3 limbaje ale lumii.
7: Sunt absolut sigur că dezbaterea în interiorul comisiei este mai mult decât captivantă. Vreau să vă întreb însă altceva. Indiferent care dintre tabere câștigă, Python, C sau eliminarea SIU-ului, cine le predă copiilor?
8: Asta cred că este cea mai importantă întrebare pe care trebuie să ne punem ca și țară.
7: Că putem să avem cea mai bună programă de informatică din lume dacă nu avem cu cine să îi învățăm pe copii.
8: Da, aici vă împărtășesc îngrijorarea, pentru că idei mărețe România a avut tot timpul, mai puțină răbdare să le pună în practică. Există comunități în zona academică, în zona privată, care încearcă să sprijine, mai ales în zone defavorizate. Am avut săptămâna trecută o întâlnire cu Florin Talpeș, directorul Bitdefender, care menționa că are caravane de programatori din Bitdefender care merg în zone defavorizate în România, în care există, nici măcar nu există un titular de informatică, și încearcă să aducă informatica mai aproape de acești elevi. Da, evident, ne-am dorit ca statul să fie unul puternic, capabil și să formeze acești profesori și să-i mențină motivați, dar realitatea este că vom mai aștepta și până atunci încercăm să găsim soluții ori prin sprijinul universităților, ori prin diverse organizații din zona privată.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
6: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Ora 8, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Incendiu lângă un mall din Râmnicu Vâlcea, un autocar care era parcat a luat foc. Flăcările s-au extins imediat. Aer irrespirabil de câteva zile în Timișoara din cauza fumului degajat de incendiile masive de vegetație din Serbia. Peste 3500 de hectare s-au făcut scrum până acum. Ne așteaptă și astăzi o zi cu temperaturi caniculare, va fi cod galben în partea de sud a țării, iar la prânz va intra în vigoare și un cod galben de vreme instabilă. Abia la mijlocul săptămânii viitoare se mai răcorește. Incendiu azi noapte la un centru de îngrijire medicală pentru vârstnici din Arad. 3 persoane au ajuns la spital după ce focul a izbucnit într-unul dintre saloane. Având în vedere numărul mare de vârstnici care erau cazați acolo, aproximativ 40, a fost activat planul roșu de intervenție. Pompierii au reușit să stingă incendiul înainte ca acesta să se extindă. Într-un mesaj postat pe internet, reprezentanții centrului spun că unul dintre pacienți a dat foc unor ziare în salon.
1: În momentul sosirii echipajelor la locul intervenției, incendiul se manifesta la o saltea din interiorul unui salon, iar pompierii militari arădeni au acționat pentru evacuarea a 3 pacienți aflați în acest salon. Incendiul a fost lichidat în scurt timp, iar și nu s-a impus evacuarea altor pacienți sau personal medical din cadrul centrului. Cele 3 victime, conștiente și cooperante, au fost preluate de către echipajele medicale prezente la fața locului și transportate la UPU Arad pentru investigații medicale suplimentare.
0: Incendiu uriaș lângă un mall din Râmnicu Vâlcea, un autocar a fost cuprins de flăcări, iar focul s-a extins imediat. Are detalii Elena Alexandru, te ascultăm, Elena.
2: Bun găsit tuturor, vorbim de un incendiu ce a avut loc chiar în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, chiar lângă mall-ul din centrul orașului. Acolo focul a izbucnit inițial la un autocar parcat în această zonă. S-a extins foarte repede pentru că ne vorbim de flăcări foarte mari care au cuprins și autoturismele din zonă. Un camion a fost și el distrus în urma acestui incendiu. Autocarul a fost distrus 100%, în proporție de 100%, dar și 2 autoturisme au fost parțial distruse în urma acestui incendiu de proporții. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea. Au reușit să stingă incendiul. Din fericire, nu au fost victime, însă acum este o anchetă în desfășurare. O anchetă făcută atât de polițiști cât și de pompieri pentru a se stabili cu exactitate de la ce a pornit incendiul.

0: De săptămâni bune, vecinii sârbi se luptă cu incendiile de vegetație. Ard peste 3500 de hectare, iar la misiunea de stingere participă și pompierii români. În aceste condiții, oamenii sunt invitați să ajute. Este nevoie de apă, alimente și echipamente pentru stingerea focului. Are detalii Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor, inițiativa a pornit după un apel venit din partea românilor de peste graniță, iar suporterii politehnicii strâng acum lucrurile de care oamenii au nevoie cel mai mult. În primul rând, e nevoie de apă și alimente neperisabile, dar și de lopeți, unelte și echipamente care pot fi folosite direct în zonele unde focul a afectat gospodării și terenuri. Ajutoarele sunt colectate în 3 puncte din Timișoara și, după ce vor fi centralizate, donațiile vor fi încărcate și transportate în Serbia, către comunitățile afectate. Organizatorii spun că sunt importante și contribuțiile mai mari, astfel firmele sau persoanele care pot oferi cantități consistente de apă, alimente sau echipamente sunt rugate să ia legătura direct cu cei care coordonează campania. Este practic o mobilizare locală pentru oamenii din Banatul Sârbesc într-un moment în care incendiile de vegetație de acolo distrug totul în cale, iar în România se văd și efectele. Zile la rând partea de vest a țării a avut probleme cu fumul adus de vânt, iar oamenii au primit recomandări din partea DSP să țină geamurile închise preventiv.
2: De 2 zile stăm cu geamurile și ușile închise, dar reușim să trecem peste cu ajutorul aparatelor de purificat aerul.
3: Melinda locuiește la periferia orașului Timișoara și s-a întors recent din concediu. Pe drumul spre casă a trecut prin apropierea zonelor afectate de incendii în Serbia, iar odată ajunsă acasă a constatat că efectele se simt și la sute de kilometri distanță.
2: Mirosul de fum a fost foarte puternic, n-am putut să aerisim, deși noi voiam noaptea să deschidem geamul pentru a se răcori, n-am putut să facem lucrul acesta, n-am putut să lăsăm copiii afară să se joace și am evitat să întindem chiar și hainele la uscat.
3: Stațiile de monitorizare a aerului au înregistrat creșteri ale concentrațiilor de particule, iar Direcția Județeană de Mediu Timiș a instalat și un laborator mobil pentru măsurători suplimentare.
4: La stația TM4, de tip industrial, în zona Iosif Bulbuca, s-a înregistrat valoarea de 88,17 micrograme per metru cub. Direcția Județeană de Mediu Timiș monitorizează permanent calitatea aerului în județul Timiș prin cele 7 stații fixe de monitorizare amplasate în județul Timiș.
3: Problema nu este doar mirosul persistent. Medicii spun că expunerea repetată la fum poate irita căile respiratorii.
5: Este un fum toxic de care trebuie să avem grijă, trebuie să ne protejăm, trebuie să ne limităm activitățile în aer liber, atât noi cât și copiii noștri și, bineînțeles, vârstnicii.
3: În paralel, autoritățile de la Belgrad au solicitat sprijin internațional și au activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. România a răspuns cererii și trimite personal specializat, tehnică de intervenție și un elicopter pentru stingerea incendiilor.
6: Plecăm cu speranța că o să avem o misiune reușită. Plecăm cu 15 mijloace din cadrul Inspectoratului General pentru Stații de Urgență și un număr de 69 de pompieri. Noi suntem pregătiți cel puțin 10 zile. În funcție de situația operativă din teren, misiunea se poate prelungi.
3: În zona afectată din Serbia, incendiile au cuprins aproximativ 3500 de hectare de vegetație. Echipajele românești vor interveni alături de pompierii sârbi pentru limitarea și lichidarea focarelor.
0: Operațiune de urgență pentru centrala de la Cernavodă. Autoritățile încearcă să aducă apă în Dunăre pentru a putea asigura răcirea reactoarelor. De ieri, Hidroelectrica a început să elibereze apa din acumulările de pe râul Olt. În paralel, Apele Române vor face lucrări de dragare și vor construi un dig pe Dunărea Veche. Ioana Corneev are detalii despre aceste operațiuni.
7: Bun găsit! Pentru centrala nucleară de la Cernavodă, apa este esențială pentru sistemul de răcire, iar în acest moment cantitatea de apă disponibilă este prea mică. Din acest motiv, autoritățile încearcă să aducă acum mai multă apă în zona Cernavodă. Debitul Dunării va fi suplimentat cu apă din acumulările de pe râul Olt. Vorbim despre aproximativ 50 de metri cub pe secundă, timp de 5 zile. Se va întâmpla acest lucru. În paralel, paralel se continuă și lucrările de dragare, cu alte cuvinte se adâncește albia Dunării pentru ca apa să ajungă cât mai ușor în zona în care este amplasată centrala nucleară de la Cernavodă. Totodată, autoritățile au pregătit și pompe supradimensionate pentru a face față acestor operațiuni. Totul are o miză uriașă, practic centrala nucleară de la Cernavodă are nevoie de suficientă apă pentru ca reactoarele să poată fi pornite în condiții optime. Deocamdată, după cum bine știm, centrala este oprită.
0: Imagini incredibile surprinse în cartierul Drumul Taberei din capitală. Un telespectator Digi24 a filmat mii de gândaci adunați la un loc printre blocuri. Cel care ne-a trimis imaginile spune că acolo oamenii obișnuiesc să pună mâncare pentru pisici. Seara ies gândacii și mănâncă resturile. Vă reamintesc, dacă ați și dumneavoastră ați fost martorii unui eveniment care ar putea deveni o știre, puteți lua legătura cu noi pe WhatsApp la numărul 0771100304. Vă rugăm să precizați numele și locul din care transmiteți imagini. O femeie a ajuns la spital după ce a fost mușcată de două ori de un șarpe pe care voia să-l salveze de câinii din curte. Inițial, victima nu și-a dat seama cât de serioasă este situația. Era un șarpe mic, drăgălaș, spune femeia. Ulterior, a întrebat ChatGPT dacă este o specie periculoasă. La aproximativ 15 minute după mușcătură, mâna a început să o doară și să se umfle. Femeia a ajuns la Spitalul Floreasca din București, unde este tratată în secția de toxicologie. Medicul Radu Țincu spune că șarpele era o specie autohtonă cu venin, însă mai puțin toxic decât cel al viperei.
8: În stradă mi-au lătrat câinii în mod insistent, m-am dus să văd ce e.
9: În această săptămână, așa cum se întâmplă în legea seriilor, după ce am tratat un pacient mușcat de o viperă asiatică, avem și o pacientă mușcată în zona cheia de un șarpe autohton. Particularitatea doamnei este că a fost mușcată de același șarpe în două locuri diferite și s-a prezentat la spital cu semne de neurotoxicitate locală, dureri care au fost proiectate la nivelul nervilor, edem local. În acest moment, cu tratamentul pe care l-am aplicat în secția de toxicologie, pacienta are o remisie a simptomelor locale și sperăm că în câteva zile toată această simptomatologie toxică cauzată de venin să se remită complet.
8: Înconjuraseră un șerpișor drăgălaș, frumușel, cu un desen frumos pe spate, maro, că e un șarpe de ăsta de câmp. Mai întâlnisem, nu făceam diferența între specii, v-a dat seama, și l-am luat cu mâna ca să-l îndepărtez, să-l aruncă în iarbă. M-am mușcat de deget, l-am luat cu cealaltă mână ca să-l scap degetul de mușcătură, m-am mușcat și de cealaltă mână, am sunat la 112,

0: A fost alertă la Tuzla după ce fragmente de la o dronă cu explozibil au fost descoperite pe plajă. Potrivit Ministerului Apărării, drona ar fi fost de fabricație ucraineană. A fost neutralizată prin detonare controlată. A fost nevoie însă de două detonări pentru a elimina orice pericol. Digi24 vă prezintă imagini exclusive cu momentul.
1: A fost nevoie de două detonări pentru a distruge în totalitate încărcătura explozivă a aparatului observat pe mare în zona plajei Tuzla. Alarma a fost dată de turiști.
2: În jurul orei 9 dimineața, turiștii de pe plajă au observat fragmentul de dronă în valurile mării. Au intrat în apă, au tras obiectul pe mal și au început să-i facă poze. Cel mai probabil în momentul în care și-au dat seama că este vorba despre o dronă, au sunat la 112.
1: Faptul că oricând se putea întâmpla o tragedie nu i-a speriat pe toți turiștii. Unii chiar au luat incidentul în râs.
3: Păi am văzut-o la mar și am vrut să o tragem, să o împingem mai încolo, că erau corturile alea acolo.
4: A spus mâna pe ea?
3: Ne-a dat seama că e dronă normal. Ce e aia, bă, ce încărcă treabă ta? Păi ce aia e?
4: În momentul în care trăgeați de ea, se putea întâmpla orice.
3: Păi era, dragă, firele alea împrăștiate pe acolo, dacă a bătut-o valurile atâta, ce pericol mai era? Nu? Numai cine nu se pricepe deloc să sperie.
5: Da, vino că te explic!
4: Unde voiai să ajungi?
6: Costinești, doamnă.
4: Și ce ți-au spus?
6: Ce mi s-a spus că este o doamnă și trebuie să mă supun ordinea lor.
3: Dron acolo, rămășițe, de fapt.
4: Cine a anunțat, știți?
3: O femeie.
7: Noi nici n-am băgat de seama.
4: Așa. Când v-ați dat seama că e vorba de o dronă?
7: Când o vin și mi-o scos după plajă.
4: Am crezut că e o barcă.
8: Barcă întoarsă sau ceva gen, nu știu.
9: Deoarece probabilitatea ca aceste drone să aibă încărcătură este destul de mare, cetățenii trebuie să se conformeze exact instrucțiunilor. Imediat cum văd o asemenea epavă, asemenea resturi, trebuie să sună la 112 fără să se apropie, pentru că există probabilitatea ca aceste drone să explodeze.
1: Autoritățile au împrejmuit zona, iar turiștii au fost îndepărtați la 600 de metri distanță.
10: Primele verificări indică faptul că fragmentele proveneau de la o dronă de fabricație ucraineană.
1: Militarii și scafandrii de la Forțele Navale Române au făcut verificări timp de aproximativ 6 ore.
0: România conduce în Europa într-un clasament nedorit. Țara noastră ocupă primul loc la creșterea prețului carburanților în ultimul an. Dacă media europeană indică un sal de aproximativ 17%, în România majorarea a fost de 24% într-un an, potrivit celei mai recente analize Eurostat. Ungaria este singura țară unde carburanții chiar s-au ieftinit puțin.
1: Războiul din Iran a dus la creșterea prețului carburanților peste tot pe glob, dar impactul a fost diferit totuși.
11: România este pe primul loc în topul scumpirilor în Uniunea Europeană, cu un plus de 24% la prețul carburanților în iulie 2026 față de iulie 2025. Mai a fost luna cu cele mai mari creșteri de preț.
12: Exagerat situația, adică la nivelul României, de traie, salarii și prețuri, adică mi se pare...
11: E prea mult.
12: Foarte mult, da.
13: Uite, toată lumea resimte când faci plină. Da.
11: Bani mai mulți alocați pentru carburanți?
13: Sau mai puțin mers cu mașina.
11: Tu ce ai ales în ultimul
13: mai
11: an?
13: Mai puțin mers cu mașina și mai mult pe jos.
14: Prețul la carburant este unul dintre aspectele care mă deranjează cel mai tare ce se întâmplă acum în societatea noastră.
11: O să mai crească prețul carburanților?
14: Eu sper că nu. Că deja s-a întrecut limita bunului simț.
1: În Germania și Lituania, creșterea de preț la carburanți a fost de 23% în ultimul an, foarte aproape de nivelul înregistrat în România. Pe de altă parte, în Ungaria, șocul care a afectat piețele globale aproape că nu s-a simțit. Prețul carburanților a scăzut chiar cu 0,1%.
15: Suntem singura țară din Balcan cu prețul ăsta. Oare ceilalți, bulgarii, sârbii, polonezii, ungurii, de ce au prețul mai rezonabil?
16: Pentru că avem niște conducători foarte minunați.
17: Nu mi se pare normal, dar cred că până la urmă o să scadă.
11: Aveți speranța asta?
17: Așa zic eu, dar noi tot mergem înainte.
18: Între martie și aprilie, Europa a traversat un nou șoc energetic, suprapus cu criza din centoarea Ormuz. Ceea ce vedem la pompă în acest moment în România este suma dintre prețul internațional al energiei și fiscalitatea internă. Vorbim de TVA-ul mai mare și de două creșteri succesive ale accizelor la carburant.
1: Eurostat analizează situația din iulie 2026 prin comparație cu luna precedentă. La nivelul Uniunii Europene au crescut prețurile motorinei și benzinei cu 4,3 respectiv 4,7%. În România, prețul motorinei a crescut ușor peste medie cu 4,6%, iar cel al benzinei a scăzut cu 0,8%.
0: Petrolul se scumpește, iar 6 țări din Uniunea Europeană vor să taxeze mai mult companiile care câștigă din asta. Germania, Italia, Austria, Polonia, Portugalia și Spania cer introducerea unei taxe europene pe așa numitele superprofituri. Este vorba despre câștigurile neobișnuit de mari obținute de companiile petroliere ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu. Propunerea va fi discutată luna viitoare de ministrii de finanțe din Uniunea Europeană, dar Comisia nu a dat până acum niciun semnal că va impune o nouă taxă. Cel mai dur pare a fi ministrul german de finanțe, care a declarat în repetate rânduri că firmele energetice nu trebuie să profite de pe urma consumatorilor în timpul acestor crize. Despre vremea acum, care se menține și astăzi caniculară, temperaturile vor ajunge până la 37 de grade Celsius la umbră. Meteorologii anunță și vreme instabilă, cu ploi torențiale, vânt și grindină. Abia la mijlocul săptămânii viitoare se va mai răcori.
5: Astăzi cele mai ridicate temperaturi vor fi în regiunile sudice. Maximele termice se vor cadra între 33 și 37 de grade. În București cam 34 de grade, în jurul la 34 de grade. Cald va rămâne și mâine și poimâine. Zonele în care temperaturile vor fi cele mai ridicate vor fi tot cele sudice și vestice. Maxime în general 33-36. Orocorile se va resimți, cel puțin datele de care dispunem acum, miercuri și joi, la mijlocul săptămânii. Dacă vorbim de fenomene de instabilitate atmosferică, astăzi acestea cel mai probabil vor apărea în zona Carpaților meridionali, poate și ușor sub aceasta. Iar mâine ceva mai mult în zona meridionalilor, Carpaților de Curbură și în Oltenia și în Muntenia. Nu scăpăm de aceste manifestări de instabilitate, dar mai intense vor fi marți și miercuri, după care din nou o liniștire din punct de vedere al instabilității.

0: Pe harta imobiliară a României, capitala a devenit un teritoriu al extremelor financiare. În timp ce zonele ultracentrale bat noi recorduri, cu apartamente de 70 de metri pătrați, care ajung și la amețitoarea sumă de 400.000 de euro. La periferie, prețurile se prăbușesc.
1: În 7 zone din București, prețurile locuințelor sunt mai mari decât în centrul Clujului, orașul campion al scumpirilor din ultimii ani.
2: În 3 zone rezidențiale din București, prețurile au depășit pragul de 5.500 de euro.

0: hectari, prețul mediu pentru metrul pătrat util este de aproape 1400 de euro.
1: În București avem cele mai scumpe zone rezidențiale din țară, asta și pentru că dezvoltările sunt mai complexe, terenurile sunt mai scumpe și piața este mai sofisticată.
0: În centrul Clujului, apartamentele se vând cu 4000 de euro pe metru pătrat. În estul țării, prețurile din cartierele scumpe din Iași le depășesc pe cele din Constanța.
2: În paralel, conform cifrelor, Timișoara rămâne cel mai accesibil mare oraș din România pentru cei care vor să devină proprietari. Prețurile medii s-au menținut sub 2000 de euro pe metru pătrat, iar zonele cele mai scumpe nu depășesc 2700 de euro pe metru pătrat.
3: Noi am achiziționat apartamentul în 2021, a fost greu cu avans, ne-au ajutat părinții și restul ne descurcăm. Muncim în 2-3 locuri și facem să fie bine.
0: În ultimele 3 luni, prețurile apartamentelor în marile orașe au avut o creștere medie de 3%.
4: Matcha și Pilates, noul stil de viață al româncelor în 2026. Băutura, care are rădăcini în China antică și este o tradiție definită în cultura japoneză, a devenit aproape obligatorie. Cât despre sport, femeile înlocuiesc sala de sport cu cea de Pilates. Specialiștii spun că antrenează atât corpul, cât și creierul, oferind o stare de bine.
5: Te voi convinge să-ți placă matcha după ce vei vedea rețeta asta.
6: Iubesc iced matcha.
7: Wow. E perfectă!
0: Matcha, băutura care a luat amploare pe internet, și Pilates, combinația preferată a româncelor pasionate de lifestyle.

0: EZ este atât de iubită încât unii și-au făcut un mini laborator de matcha chiar la ei acasă.
1: Avem aici o sită și vom cerne matcha. Faceți doar asta și o să obțineți matcha foarte, foarte fină. Punem apă caldă. Pur și simplu amesteci în formă de litera Z.
2: Așa ar trebui să arate matcha.
0: Bianca s-a îndrăgostit de matcha acum 3 ani. De atunci a încercat tot felul de rețete și a introdus băutura în ritualul ei de zi cu zi.
3: Vara preferata mea este matcha avocado, adică cu înghețată, este absolut delicioasă. Matcha de calitate are un gust ușor amărui, pământiu așa, umami, cum s-ar zice.
0: Băutura vine mănușă chiar înainte de a face sport.
4: Matcha este o pudră fină obținută din frunze de ceai verde, originală chiar din Japonia. Se poate consuma cu 30-60 de minute înainte de o oră de pilates, fiind o alternativă mult mai bună decât cafeaua.
5: Facem 10 și când terminăm, venim cu mingiuța. La piept, la piept, iar de aici. Încordați bine abdomenul.
0: Pilates a devenit pentru multe femei un stil de viață. Motivul e simplu, aduce beneficii pe toate planurile.
6: Mă ajută foarte tare la condiția mea fizică și starea mea de spirit.
7: Te simți mai bine, ai mai multă mobilitate, te simți mai relaxat.
8: Este puțin diferit față de alte sporturi. De ce? Pentru că este un pat special, sau cel puțin noi așa îl numim, unde lucrăm cu propriul corp, doar că este format dintr-o placă care ne opune rezistență.
9: Practicarea oricărui sport, în primul rând, face bine din mai multe puncte de vedere. Îmbunătățește starea de spirit.
0: Specialiștii spun că Pilates poate fi practicat inclusiv de bărbați, dar și de copii. Un antrenament durează în jur de 50 de minute.
10: Intervenție contra cronometru în Ceahlău pentru salvarea unui turist care a căzut în gol 30 de metri. Are detalii Ligia Pricop. Ligia, ce ai aflat?
11: Bărbatul în vârstă de 42 de ani, originar din județul Cluj, era într-o drumeție împreună cu familia, soția și copiii. Accidentul s-a întâmplat în masivul Ceahlău, la cota 1250. Familia venise să petreacă câteva zile de concediu în județul Neamț. Bărbatul a alunecat și a căzut de pe o stâncă de la o înălțime de aproximativ 30 de metri. Echipajul Salvamont Neamț a intervenit inițial, s-a solicitat sprijinul SMURD și a fost trimis un elicopter care să îl preia. Bărbatul a suferit numeroase traumatisme și fracturi. Cadrele medicale au reușit să-l stabilizeze, intrase și în șoc hipotermic. L-au transportat pentru îngrijiri de specialitate la spitalul din Târgu Mureș.

0: Digi24 FM. Cresc tensiunile în Superliga live la Digi Sport 1. Astăzi de la 18:30 Craiova o testează pe FC Voluntari, iar de la 21:30 CFR Cluj are derby cu FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1. Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a devenit oficial triliardar. Nu e așa că parcă noi suntem mai leneși așa un pic acum? Nu vă simțiți un pic mai lepri în ultimul timp, domnule? El cum a putut? Dacă mama noastră era colegă de liceu cu mama lui, vă dați seama ce comparație era acum, dar el cum a putut, mă, și tu nu? Deci, nu știu dacă știți, e atât de bogat încât noi o trebuie să căutăm un pic pentru știrea asta ce înseamnă trilionar și ce triliardar. Că-s două chestii diferite, n-am înțeles și acum ce înseamnă, dar clar el e mai bogat, partea mai bogată. E atât de bogat că în punctul ăsta el nu își ține banii ca orice om bogat din România, el își ține banii în fabrici de cutii de pantofi. Dar înțeleg și de unde bani. Are nevoie de bani foarte mulți pentru că omul are 17 copii. Da, nu cred că o înțeles conceptul de concepții, de protecții, scuze. În fine, ați înțeles voi. Ideea este că la 17 copii, în primul rând, îți trebuie mulți bani pentru pensiile astea alimentare, că nu e parcă așa. Și în al doilea rând, mi se pare că se împarte foarte inegal. Cred că ar trebui să mai facă niște copii, dacă... Un miliard împărțit la 17 nu se pupă. Poate ar trebui, dacă nu mai poate el, să-l chemăm pe Borcea să-l ajute cu... 3-4. Noi, mi se pare incredibil că noi avem programele astea proaste de natalitate, de creșterea natalității în România. Să vedem cum mai dăm bani. Nu așa, tată. Îi dai niște bani în Borcea și zici ea. E așa ajut. Da, în orice caz, ideea e că la banii pe care are Elon Musk sunt aproape sigur că își permite cel puțin 3 zile la Mamaia. Gândiți-vă doar așa, banii ăștia, mi se pare că sună așa, un Musk egal cu vreo 500 de țiriaci, vreo două deficit de-a lui Ciolacu și aproape două garsonieri în Cluj. Deci, un triliard de dolari, practic, în primii, dacă ar fi să îl pui într-o listă, ar fi în primii 20 de țări din lume ca bugii, ca bani. România e pe locul 41, ca să știți. Ceea ce, dacă stai să o gândești, nu sună atât de puțin, nu? Adică sună chiar cinstit 41, la cât de prost merge politica. Locul 41, am crezut că suntem 160. Bun, în fine. Dar cum a ajuns dânsul bogat? A ajuns bogat pentru că a listat la burse compania lui de suflet aia de rachete, și anume SpaceX. Deci, practic, mă, și la ei funcționează asta cu vin străinii să-i cumperi, vedeți? Deci domnul Peiu s-a declarat foarte entuziasmat că abia așteaptă să cumpere niște acțiuni acolo. Practic o să numească Peiu Pal.
0: Scos din sărite. Digi24 FM.

0: Un sistem inteligent plutitor ne-ar putea ajuta să supraviețuim chiar și atunci când mările și oceanele vor înghiți zone întregi de coastă. Cu ajutorul acestor dale robotizate vom putea construi chiar orașe întregi pe apă.
1: Pe care le vedeți în imagini sunt cât o coală de hârtie, au formă de dale și sunt dotate cu sisteme de cuplare magnetică, senzori și propulsoare individuale. Pot înota independent și tot în mod autonom se lipesc între ele, la fel ca piesele Lego. Roboții depășesc numeroase provocări, inclusiv curenți sau valuri, și evită cu succes coliziunile. Aparatele consumă puțină energie pentru propulsie, iar cu magneții din dotare se pot cupla de unități similare aflate la cel mult 15 cm distanță. În viitorul mai apropiat, astfel de soluții ar putea fi folosite pentru operațiuni de căutare și salvare, servicii medicale de urgență, adăposturi sau chiar transport acvatic. Dar, mai încolo, cu îmbunătățiri considerabile, unitățile robotizate s-ar putea transforma în poduri sau, de ce nu, localități întregi.

Atac șocant într-un liceu din Suedia și vă avertizez, informațiile vă pot afecta emoțional. O fată de 17 ani a fost ucisă cu o sabie și alți trei colegi de-a ei au fost răniți, dar viețile lor nu sunt în pericol. Scenele de groază s-au petrecut vineri după amiaza în timpul orelor de curs, în primele zile de la revenirea din vacanță. Polițiștii au intervenit imediat și au deschis focul asupra atacatorului, pe care l-au capturat. Acesta este un tânăr de 18 ani, fost elev al liceului, cu o condamnare anterioară pentru agresiune și antecedente de boli mentale. Motivele sale nu sunt deocamdată clare. Anchetatorii au aflat despre el că era pasionat de atacuri în masă.

A fost ziua cu numărul 2 la Big Little Festival, cel mai mare festival pentru familii din Europa de Est. A întâmpinat vizitatorii cu zeci de activități și concerte.

0: Trupa Serenity cu cei patru elevi din Călăraș a încins atmosfera pe scena folk a festivalului. Aici se ține pe toată durata festivalului și concursul de talente.
1: A fost o experiență foarte frumoasă și mă bucur foarte mult că am participat aici. Sunt foarte fericită că am câștigat locul 3. Este al doilea meu concurs și mi s-a părut foarte frumos și sigur o să vin și la anul.
2: M-am simțit foarte bine pe scenă pentru că fac de 5 ani canto. Îmi place, mai vin și la anul.
0: După spectacolul de muzică și dans, familiile s-au întrecut la joacă pe cele 12 hectare ale festivalului de la Palatul Mogoșoaia. Printre activități, cornerul Digi pentru micii prezentatori de știri.
3: O specie de maimuță pe cale de dispariție a fost filmată pentru prima oară într-o rezervație naturală din China. Descoperirea a fost făcută de angajații rezervației în timp ce analizau imaginile înregistrate de camerele cu infraroșu.
4: Chiar mi-aș dori să fiu prezentatoare. Toată lumea mi-a spus că sunt foarte talentată.
5: Ai avut emoții?
4: Da!
0: Activitățile îmbină distracția, aventura și educația. Voluntarii SMURD au oferit cursuri de prim ajutor.
6: Cred că este destul de important pentru că nu ne pricepem. Este prima dată când luăm parte la acest prim ajutor. Este important să înveți și în școală. Mă gândesc că vor avea nevoie pe parcurs și odată ce au noțiunile de bază le pot aplica.
7: Azi am învățat cum să fac masaj cardial și cum aș putea salva un om leșinat pe stradă.
8: A fost o experiență foarte plăcută ca să văd cum pot să salvez un om din acest caz.
0: Copiii au posibilitatea să urce și pe scenă, alături de cei mai cunoscuți artiști și influenceri din țară.
9: Noi postăm pur și simplu conținut pe YouTube de entertainment și copiii cred că iubesc asta, iubesc să ne vadă în challenge-uri, iubesc să ne vadă râzând și distrându-ne în videoclipurile noastre. Ăsta este nucleul nostru, pur și simplu, să avem familia inclusă în challenge-uri și în tot ceea ce facem. Noi asta am făcut de la bun început și pur și simplu așa funcționează tot ecosistemul nostru.
0: Vama, Andra și Smiley sunt printre artiștii care vor urca pe acea scenă la Big Little Festival.
10: Eu cred că muzica mea se adresează familiilor, pentru că eu atunci când scriu, scriu pentru iubirea față de familie, față de copii, față de surori. Mi se pare că în momentul în care ai făcut un copil e ceva ce, nu știu, e un dar divin.

Cea de-a doua ediție a Jocurilor Mondiale ale roboților umanoizi a început la Beijing. Peste 1000 de astfel de mașinării avansate au fost prezentate într-o ceremonie de deschidere spectaculoasă.

666 de echipe din 16 țări participă cu peste 2000 de roboți la 10 de probe desfășurate pe parcursul a 5 zile. Ceremonia de deschidere a semănat cu cea unor jocuri olimpice, cu defilarea echipelor, muzică și dans și aprinderea simbolică a flăcării jocurilor. Mondialele roboților sunt o ocazie pentru a promova cele mai recente progrese tehnologice sub pretextul unor competiții sportive, de la atletism la fotbal, ping-pong și tenis. Deși au fost roboți care s-au defectat, au fost și performanțe uimitoare. Un robot umanoid a alergat 100 de metri în doar 9,39 de secunde, depășind recordul mondial deținut de marele sprinter jamaican Usain Bolt.

0: După jacheta cu ventilator incorporat, japonezii au mai venit cu o invenție pentru a face față căldurii chinuitoare. Frigiderul pentru oameni. Frigiderul pentru oameni sau cabina de răcire personală promite răcorire instant pe timp de caniculă. E suficient de mare pentru a permite unui om să se odihnească înăuntru, în timp ce din orificiile de ventilație se revarsă aer rece de 5 grade Celsius. Pe piața niponă, cutia frigorifică pentru oameni este comercializată în principal pentru bunăstarea angajaților. Este destinată fabricilor și șantierelor, unde nu se poate instala aer condiționat. Unele primării au început să cumpere astfel de aparate pentru a dota instituțiile publice și adăposturile anticaniculă.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
3: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriașe sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: România va avea primele tomate românești coapte pentru masa de Crăciun și Revelion 2027, chiar dacă vine perioada rece cu vânt și ploi, roșiile se vor coace așa cum o fac vara. Răsadurile au fost plantate în seră, iar lămpile UV au fost pregătite pentru zilele noroase. Vă aduc detalii și imagini la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.
5: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Dinamo este lider în Superliga după succesul la limită cu Cluj. Partida a început alert, Pascual putea deschide scorul după doar 2 minute. Replica a fost dată de Kipciu cu un șut de senzație care a nimerit bara. Golul a venit la poarta cealaltă.
1: Musi la intrarea în careu, Danny Armstrong caută culoarul de șut. Șut, Davidele, gol! Excepțional, magistral, Danny Armstrong!
0: Chiar înainte de pauză, Musi a fost aproape să mărească diferența la centrarea lui Mărginean. La reluarea jocului, Armstrong și-a trecut în cont dubla cu un șut plasat. Trupa lui Bergodi a încercat să revină în meci. Stanoiev a fost blocat însă de Belaruș. Dinamo a rămas în 10 după ce Musi a fost eliminat. Atacantul a văzut al doilea galben după o intrare asupra portarului Lefter. Drame a ratat o ocazie monumentală după ce a reluat în transversală din câțiva metri, dar s-a revanșat imediat dintr-o poziție mai complicată. Sărbătorit de Dinamo, Nistor a fost aproape de egalare. S-a încheiat 2-1 pentru trupa lui Nuno Campos, care leagă a treia victorie la rând.
2: Against a so strong team, it's amazing. And this, it's because the mentality of the players and the help of our supporters.
3: Nu știu dacă mi se pare un rezultat just, sincer. Am jucat un meci bun, a fost un meci bun și în prima repriză am avut în total și 3 bare, mi se pare, și ocazie foarte bune.
4: CFR stă pe nisipuri mișcătoare înaintea meciului de acasă cu FCSB. Cu mai mulți titulari care și-au depus memoriile și au plecat de la echipă, Marius Șumudică se află într-o situație delicată înaintea duelului cu Roșalbaștri.
5: Voi vedea ce pot să fac. Nici eu nu sunt magician. E ca și cum mâine vrei să faci o ciorbă de văcuță și în loc de sare pui zahăr. Păi cum? Când tragi din ciorba aia de văcuță, nu mai e o lingură și gata.
4: În ciuda problemelor financiare de la CFR, Marius Baciu își îndeamnă elevii să nu își subestimeze adversarii.
6: Poate zicem, da, CFR-ul nu într-o perioadă sau nu într-o situație ok, dar e periculos când joci contra unei echipe care trebuie să demonstreze, contra FCSB-ului poți să-ți ridici moralul. Jucătorii vor juca cu foarte mare ardoare și din cauza asta am cerut foarte mare concentrare și astăzi și toată săptămâna, pentru că întâlnim o echipă cu jucători foarte valoroși, cu un antrenor foarte bun care știe să motiveze echipa și pentru asta trebuie să fim foarte pregătiți.
4: FCSB l-a amendat pe Octavian Popescu pentru descătușarea de la finalul meciului cu FC Botoșani. Supărat că a fost rezervă, mijlocașul în vârstă de 23 de ani a plecat direct la vestiare după ce și-a vărsat năduful în direcția fanilor. Popescu pasase decisiv la golul care a adus victoria roșalbaștrilor.
6: Am avut o discuție cu el, am tot timpul, nu eram sigur atunci ce s-a întâmplat, a fost dezamăgit de unele lucruri și între el cu alt jucător și că n-a jucat mai mult și el a înțeles foarte multe, în foarte multe situații nervii nu fac bine la absolut nimic, nervii arată o slăbiciune. Din contră, și-a cerut scuze pentru ieșirea lui față de jucători și a primit și o mică amendă.
4: Baciu are așteptări mai mari de la rebelul din lotul roșalbaștrilor.
6: Ei trebuie să înțeleagă, absolut toți jucătorii, tineri sau jucători în general, că un jucător valoros trebuie să aibă constanță pe durata partidei și să, de ce să nu spunem, pe durata campionatului. Acolo e valoarea unui jucător.
4: Cu 8 jucători în lotul Spaniei la turneul final, Barcelona începe la Liga după ce și-a amânat meciul din prima etapă. Trupa lui Hansi Flick joacă pe terenul lui Elche, echipă care a început sezonul cu un egal în deplasare, 1-1 cu nou promovata Deportivo La Coruña.
7: Important is the first game that we win. We start well with a victory. This is our goal. We know that is not easy because Elche knows exactly how to play with the ball. They play out very fast, control the ball also, and this is what we expect. It's not easy, but of course we have huge quality in our team and we want to show this, and also we want to win 3 points.
4: și statistica este de partea Barcelonei. Gazdele n-au mai câștigat în fața catalanilor de 52 de ani.

0: Bayern München a cucerit Supercupa Germaniei după ce a învins-o pe Borussia Dortmund chiar la ea acasă. Trupa lui Van Sant Company a deschis scorul prin Nathaniel Brown, care l-a învins pe Köbel din marginea careului. Iar la pauză a fost 2-0 pentru bavarezi după ce Olise a luat o acțiune pe cont propriu. Cu un sfert de oră înainte de final, Borussia Dortmund a redus din handicap. Noua achiziție, Constantelias, i-a pasat subtil lui Svensson, iar acesta i-a oferit asistul lui Fabio Silva. Situația Borussiei s-a complicat după eliminarea lui Ben Sebaini în urma unei intrări dure asupra lui Saibari. Bayer putea totuși menține suspansul, însă a ratat o ocazie uriașă de egalare în prelungiri. 2-1 pentru Bayern, care își completează vitrina cu al 12-lea trofeu al Supercupei Germaniei.
1: Timișoara a obținut a treia victorie a sezonului după ce a făcut scor la Chiajna. La 18 ani, Ianis Doană a marcat de 3 ori într-un interval de 19 minute. Atacantul cedat de Dinamo și-a trecut în cont și al 4-lea gol chiar în startul reprizei secunde. George Ganea a marcat golul de onoare pentru gazde, iar Chițu a închis tabela la 5-1 în prelungiri.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 23 august 1939. Înțelegere între dictatori. Germania și Uniunea Sovietică au semnat un pact prin care și-au promis să nu se atace. Tratatul este cunoscut după numele miniștrilor de externe care l-au semnat. Joachim von Ribbentrop a mers la Moscova, unde s-a întâlnit cu omologul său sovietic, Vyacheslav Molotov, dar și cu Stalin. Pactul Ribbentrop-Molotov a șocat lumea. Printr-o parte secretă a acestui tratat, URSS și Germania au împărțit Europa. Stalin a primit Finlanda, Basarabia și țările baltice. Polonia a fost împărțită în două. 23 august 1944, regele și dictatorul. Regele Mihai I, cu ajutorul partidelor democratice, l-a arestat pe dictatorul Ion Antonescu și a scos România din alianța cu naziștii. Decizia regelui a scurtat războiul. Monarhul a anunțat evenimentele printr-un mesaj audio. Armata română a început să lupte cu germanii. Trupele lui Hitler au bombardat Palatul Regal ca răzbunare. Prin actul de la 23 august, România nu a devenit un câmp de luptă uriaș care ar fi distrus țara. De asemenea, SUA au spus că gestul regelui a salvat sute de mii de vieți. 23 august 1954, primul zbor al unei legende. În Statele Unite a avut loc primul zbor al avionului de transport C-130, cunoscut mai bine după numele de Hercules. Aeronava este încă în producție. Hercules a apărut ca urmare a lecțiilor învățate de SUA în războiul din Corea, când s-a văzut că avioanele de transport din al doilea război mondial nu mai sunt bune. Avionul cu cele patru motoare și capacitate mare de transport s-a dovedit versatil. Zeci de țări îl folosesc acum, în variante militare, cât și în versiuni civile.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire copiilor. Cred că... Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu, de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
6: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mult scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi, din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are locul în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia, pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România, de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2, 3 și niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, adică nici n-aș folosi, adică mi se pare degradant.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Americanii sunt aici și continuă să vină.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
2: Mesaj de interes public. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
8: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

Emisiune realizată cu sprijinul Penny. Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.

0: Bună dimineața tuturor! În deschiderea emisiunii mergem în Giurgiu, de unde românii vor putea pune pe mese de Revelion și de Crăciun tomate proaspete. Sera în care se coc peste toamnă roșiile la lumina lămpilor UV este una hidroponică pe o suprafață de jumătate de hectar și o investiție considerabilă. Roșiile de la Valea Dragului vor ieși pe piață timpuriu în extra sezon, exact așa cum se străduie solariile cu mari sacrificii, chiar cu tehnologie presantă în privința pesticidelor, să scoată pe piață recolte pentru a obține un preț mai bun. Când ieși cu roșii din octombrie până în primăvară, evident că obții un preț mai bun. Singurii competitori sunt din import la ora aceea.
1: În timp ce afară termometrul sare de 35 de grade Celsius, aici, în mijlocul verii, se pregătește o recoltă pentru iarnă. Nu este o poveste despre roșii crescute în pământ sub soare. Suntem într-o seră hidroponică, ultramodernă, în care apa, lumina, temperatura și hrana plantei sunt măsurate și controlate la milimetru.
0: Hai să vedem ce se întâmplă la ora asta, Aurel, aici.
2: Păi am început plantat. Au venit tomatele, răsadurile din Austria și am început să plantăm. Oamenii deja au hidratat saltelele, acum instalează răsadurile, le pun sistemele de irigare prin picurare, continuă hidratarea saltelelor.
0: Hai să vedem un pic tehnologia, da? Deci avem cubul ăsta în care este răsadul, da?
2: Da.
0: El este hidratat cu această sondă, inclusiv da. Salteaua în care se da. Va... Da? Sonda este băgată destul de adânc aici. Așa. După... Se hidratează aici da, se hidratează salteaua asta, hidratează pentru că ea a venit acum din import, da. Că România nu produce, da. Este... Cu ce? Cu...
2: Nu, strat, substrat de cocos.
0: Substrat de cocos, nu?
2: Da.
0: Ia. Deci nu e turbă, este substrat de cocos.
2: Nu.
0: Ce fel de hibrid este acesta? Că înțeleg că este unul deosebit, nu?
2: Este... Da, da, este un...
0: Se mai cultivă în România genul ăsta?
2: Nu, ăsta nu se cultivă în România. Este un hibrid cu potențial mare de producție.
0: Dublă producție?
2: Cum da, și dublă producție. Dacă avem 6300 de plante cu două... Practic ne dublăm capacitatea de producție, da.
0: 600,
2: iar da. Potențialul lui al portaltoiului este să înrădăcineze puternic și al altoiului să fructifice tare. Este un hibrid sârmele care astea. Se pretează a fi recoltat în ciorchine.
0: Deci, sherry, cum ar veni?
2: Nu e un sherry, este un cocktail.
0: Cocktail.
2: Nu un sherry
0: adică...
2: cele mai mici, nici tomatele normale, de mijloc.
0: De mijloc, deci un pic mai mari.
2: Toate se coc odată.
0: Pe
2: un etaj, cum e ăsta, primul etaj, inflorescența asta o scrie în ciorchine și va fi tăiat, recoltat și pus în casă.
0: Comercial, deci este un toate hibrid da. Foarte comercial, ca să ajungă la raft.
2: Foarte comercial, da.
0: Eu aș vrea să anticipăm ceea ce vor comenta cel mai mult în online cei care se uită la noi, în ceea ce privește cultura asta care se face în spațiu protejat de genul acesta, cu sondă, îi dai cât trebuie, cu picătura, comparativ cu cele care sunt în sol. Putem să facem o comparație, că tu ești horticultor,
2: da,
0: și
2: sigur.
0: Ai putea să
2: sigur că
0: comentezi
2: putem face o
0: pe zona
2: în
0: asta.
2: Primul rând, în seră, după cum vedeți, totul este controlat. Adică planta cât are nevoie, umiditate, microelemente, nutriție, protecție fitosanitară. Practic aici nici nu avem nevoie să facem tratamente fitosanitare. Și cum v-am spus...
0: Adică nu apar boli?
2: Nu apar boli, dacă peste tot este securizat cu plase de anti-insecte, inclusiv trapele, deci ar trebui să nu pătrundă insecte.
0: Este o investiție de cât?
3: Investiție de aproximativ 2 milioane de euro.
0: 2 milioane de euro pe 0,5 hectare, jumătate de hectar. Mult, dar eu zic că ce arată aici este top pentru România. Cum e ca investitor de genul ăsta?
3: În România, din păcate, astăzi investiția în spații protejate este pentru investitori, nu pentru legumicultori. Din păcate. Nu cred că legumicultorii reușesc să facă o spațiu protejat de dimensiunea sau de gradul de dotare al spațiului pe care noi îl avem în momentul ăsta. Dar am crezut în business. Nu mai avem încă un spațiu de 5.000 de metri achiziționat care o să începem să-l montăm pe un alt tip de cultură.
0: Pe ce anume? Pe fructe? Căpșuni?
3: Căpșuni e o parte și o parte pe plante aromatice.
0: Ah, interesante plante aromatice.
3: Am început montajul acum un an.
0: Cu... Am fost aici, am filmat, nu?
3: Ați mai realizat toată când eram în timpul montajului, întreagă, de da. Fapt. Acum am plantat. Sper sperăm ca la sfârșit de septembrie, începutul lunii octombrie, să începem să recoltăm. Recoltare care, după ceea ce spun colegii mei care sunt specialiști, va dura probabil până la sfârșit de lună, mai începând de luna iunie, ca atunci să avem timp să facem curățenie, să pregătim următorul ciclu de producție.
0: Deci în contratimp, că asta a fost ideea business-ului.
3: Ideea business-ului
0: aduce în piață
3: să producem
0: tomate
3: peste iarnă.
0: Exact, peste iarnă, când
3: spațiul protejat
0: România nu produce.
3: Exact.
1: Ținta investiției este să coboare prețul la poarta fermei cu mult sub prețurile care apar uneori la raft în lunile reci la tomatele de import.
0: Ce este important acum este să vedem cu ce preț putem să scoatem pe piață o tomată dintr-o astfel de seră. Contra sezon, practic, nu?
4: Practic este în extra sezon, că apare pe octombrie undeva.
0: Cum
4: ea vine
0: piața?
4: Ca și contrapondere, dar ceea ce vedem astăzi aici ca și tehnologie și cultură va fi o performanță. Ceea ce forțează foarte mult și e intens este factorul termic, că va trebui să asigure până la 25 de grade, 20 o medie, și luminozitatea care pe timpul iernii e redusă. Aici vor fi costuri, dar sperăm ca una peste alta prețurile în extra sezon să acopere cheltuiala.
5: Noi sperăm să venim semnificativ sub prețul de 80 de lei pe kilogram în ianuarie. Produse în
0: ce
5: România când e...
0: La jumătate sau sub jumătate?
5: Chiar jumătate nu
0: am avut 25 de lei, 30 de lei.
4: Chiar putea să fie o medie finalizată dacă mergem pe un randament scontat de 300 de tone la hectare, aici 150 de tone e acoperitor. Bătaia cu importul este tricolorul României pe produs. Deci acolo îi revine calitatea consumatorului.
0: Este câți bani are în buzunar consumatorul.
4: Nu ne rezumăm la bani.
5: Dar mai este, ceva. Marja supermarketului pe care nu o cunoaștem.
0: Da.
5: Deci noi avem planurile de afaceri făcute pe 6 euro pe medie pe ciclu. 6 euro pe kilogram. Da. Plecate de aici.
0: Să plece de aici,
5: cu 6 euro. Da. Da? Cu cât ajunge și cu cât o să vândă în RAF, este și contribuția OIPA și apoi marja retailer.
4: România ar trebui să aibă minim 3.000 de hectare de seră de asta performantă. De ce spun lucrul ăsta? O putem folosi și în extra sezon și în intrasezon.
0: Da.
4: Dar nu mai ne întâmpinăm cu prețurile alea exorbitante în ianuarie, februarie sau decembrie. Vizibil, nu neapărat calculatorul, chiar dacă nu va merge, umidificarea și necesarul plant. Când ăsta se albește, schimbă culoarea, are lipsă de apă. Cu toate că le asistă calculatorul, e posibil unul să înfunde sau să nu meargă. Așa că ochiul stăpânului îngrașă vital.
1: Controlul absolut este cheia într-o astfel de seră. Orice cost care nu-și are rostul scade din marja de profit, așa că planta primește exact cât are nevoie, când are nevoie.
0: Cum știi cât consumă o plantă de genul acesta, o tomată, care are câte etaje în final? Câte etaje va avea?
2: 40 de etaje o să ajungă.
0: 40 de etaje pe care va fructifica cu mai mulți ciorchini.
2: Programul informatic care controlează această seră este setat după o tehnologie în sistem hidroponic.
0: Ce înseamnă setant? Eu am înțeles că, ok, îi dai o soluție și ea își trage de acolo. Și tu îți dai seama, cam asta înseamnă calibrarea pentru început.
2: Frunza o să ne spună dacă ne lipsește ceva.
0: Da, va lipsi probabil gustul acela dat de sol, că solul este sol, oricât ai vrea, Dumnezeu ne-a dat pământ și în pământ creștem, dar a face horticultură, a produce legume și orice de acum încolo va fi extrem de complicat în aer liber. Trebuie să ai producție, trebuie să ai și un preț acceptabil.
2: Este o seră de care produce toamna, iarna și primăvara, comparativ cu alte sere care se închid iarna. Noi o să fim tocmai invers, în extra sezon, când cererea de legume românești o să fie foarte mare și o să venim un pic și să combatem importurile. Pentru că în perioada la de iarnă, serele din România sunt închise. Vin din Turcia, din Grecia, din alte țări.
0: Da.
2: E, noi o să fim aici aproape de București, în proximitate, care e un alt avantaj, și o să livrăm zilnic legume proaspete la supermarket. Și practic trebuie să combatem, nu poate să facă Turcia la 1000 de kilometri cu transport, cu un cost de producție mai mic decât noi. Pentru că avem totul controlat, suntem și aproape.
0: E sănătoasă roșia asta care este de aici?
2: Va fi perfect sănătoasă. Nu o să aibă nici reziduri de pesticide, pentru că pesticidele care vor fi aplicate aici o să fie 1, 2, 3% din ceea ce se aplică în tehnologia clasică.
0: Să spunem că aici este un perete și imediat o să-l vedem. Un perete cu un filtru care este umed.
2: Da, este un filtru de hârtie. Da. Este ca așa cum ar fi în fagure, cum e și filtrul de polen la mașină. Ăsta se umple cu apă printr-o conductă de sus, iar ventilatoarele de acolo trag apa aia din da și formează o ceață pe care noi o simțim. Sunt niște vapori fini, pentru că altfel am duce boli pe plante sau am face elesproza uscată, ea trebuie să fie uscată.
1: Roșiile rămân nelipsite din alimentația românilor. Potrivit datelor INSE, consumul a ajuns la aproape 32 de kilograme pe locuitor într-un an. România apelează însă masiv și la importuri. Numai în 2025 aproape 93.000 de tone de tomate au ajuns la noi din țări precum Turcia, Germania, Spania, Țările de Jos și Italia. Valoarea importurilor de tomate a depășit 168 de milioane de dolari.
0: Rusia pierde teren pe piața europeană a îngrășămintelor. În prima jumătate a acestui an, exporturile rusești către Uniunea Europeană au scăzut de aproape 4 ori până la aproximativ 300 de milioane de euro, potrivit datelor citate de presa rusă. Cele mai mari valori au fost înregistrate la îngrășămintele compuse, 142,7 milioane de euro, urmate de cele cu potasiu, cu aproape 112 milioane de euro, și de îngrășăminte cu azot, de aproape 43 de milioane de euro. În luna iunie, însă, importurile europene din Rusia au accelerat, au ajuns la aproape 94 de milioane de euro, cu 60% peste nivelul din mai, dar de 3,5 ori sub valoarea din iunie anul trecut. Să vedem și care au fost țările care au cumpărat cel mai mult astfel de mărfuri. Slovenia a fost cel mai mare cumpărător, cu aproape 30 de milioane de euro, urmată de Germania și Bulgaria, cu aproximativ peste 12 milioane fiecare, și Polonia, cu peste 10 milioane de euro. Datele arată că, deși importurile rusești s-au redus puternic, dependența unor piețe europene de îngrășăminte rusești nu a dispărut pe fondul taxelor la importurile rusești, care au crescut. Ca să ajungă în țările Uniunii Europene, fertilizanții rusești trebuie să poarte o taxă de bază de 6,5% și o suprataxă fixă de până la 80 de euro pe tonă, în funcție de natura fertilizantului. Să vedem cum sunt prețurile la fertilizant și motorină la ora aceasta, căci încet, încet intră fermierii noștri la semănat. Păiam Akbari este din nou astăzi în platou. Bun găsit, Păiam. Ia să vedem, a scăzut motorina în poarta fermei, să zicem așa, deși avem acciza redusă cu 20% sau nu?
6: Bună, Andreea. Mecanismul reducerea accizei a intrat în vigoare luni, pe 16, dar, din păcate, efectul a durat doar 2 zile. Cea mai mic preț pe care am văzut a fost în Constanța, la un producător, prețul a căzut la 9,32, undeva la 60 de bani a fost efectul accizei, că așa a fost și calculul, 20% din 3 lei face 60 de bani, dar din păcate efectul doar a durat 2 zile. După 2 zile, din cauza creșterii cotației internaționale de motorină, din păcate, prețul motorinei s-a adus și mai mare decât a fost înainte de 16 august. În momentul ăsta discutăm de un preț la distribuție undeva între 9,85 și 10,2 lei pe litru.
0: Deci la distribuitor.
6: La distribuitor. La pompa prețul este mai mare, pentru că la distribuție vorbim de comerțul cu ridicată, deci sunt cisterne. Normal, la o prețuri mai reduse decât pompa. Treaba este că în momentul ăsta trendul tot e ascendent și nu știm unde se va opri. O măsură mai bună ar fi fost să vină guvernanții să renunțe în totalitate la acciza de 3 lei pentru agricultura, pentru că impactul real așa ar fi fost simțit mai bine. Acum, în ceea ce privește partea de îngrășaminte, pentru produsele de fosfat, prețurile sunt încă stabile. TAP-ul încă este în jur de 1000 de dolari, MPMP-caurile sunt prețurile la fel ca săptămâna trecută, între 580 și 620 de euro în Portul
0: deci
6: Constanța. Momentan la fosfat să avem platou. În ceea ce privește urea, a avut un trend descendent, dar din păcate trendul s-a oprit datorită creșterii de prețului la fabricile de la Egipt și alte fabrici în zona, din cauza că odată unii trader au vrut să acopere pozițiile short pe care a luat și a început o achiziție în masă către destinații din Europa și a fost și alte cereri din alte părți, pe partea lumii și, din păcate, trendul s-a oprit și a început un trend invers de creștere.
0: Ce înseamnă creștere? Cu cât a crescut?
6: Dar în momentul ăsta, la FOB, Egipt, prețurile în două zile a crescut cu aproape 40 de dolari. Asta este 8%.
0: În procente, 8%.
6: Este o creștere...
0: Și de acolo până aici?
6: Este o creștere semnificativă.
0: Abruptă.
6: Și în momentul ăsta, în Portul Constanța, urea se tranzacționează între 570 și 580 de dolari, preț pe care este mai mic comparativ cu acum două săptămâni sau 10 zile. Dar unde se va duce, nu știm momentan, pentru că, cum am zis, comerțul cu zona de îngrășaminte este într-o volatilitate destul
0: continuă,
6: de mare, având în vedere situația geopolitică care e în momentul ăsta.
0: Plus că începe și perioada de semănat, este nevoie de fertilizanți,
6: pentru
0: așa că...
6: Fertilizanții care sunt în zona de azotoase, ei de obicei se folosesc în începând la luna martie, dar achizițiile lor
0: se fac
6: încep
0: în perioada
6: de acum. Și pentru că fermierii achiziționează treptat pentru a avea un preț mediu, ei încep de obicei achizițiile din luna august-septembrie până aplicarea lor în luna martie.
0: Ia să vedem la ceilalți fertilizanți cum stăm cu prețurile.
6: La azotatul de amoniu, în momentul ăsta avem preț de 455 de euro pe tonă la Portul Constanța și la sulfatul de amoniu 380 de dolari.
0: Față de săptămâna trecută?
6: Față de săptămâna trecută avem o mică corecție de preț.
0: În minus sau în plus?
6: În minus.
0: În minus.
6: În minus. Uh-huh. Dar, după cum am zis, volatilitatea este foarte mare și orice schimbare la nivel internațional se simte imediat la prețul la Portul Constanța.
0: Ce să facă fermierii? Cum să facă slalom printre prețurile acestea care urcă, iată, coboară?
6: Trebuie să achiziționeze treptat. Asta este cheia.
0: Regula de bază, dar cred că știu
6: de bază.
0: Și ei.
6: Da. Știu și ei. Nu trebuie să inventăm noi roata. La fel cum fac la cereală, trebuie să facă și la îngrășaminte.
0: Paia Magbari, mulțumesc foarte mult pentru prezența.
6: Mulțumesc
0: în jurnal. Noi mergem mai departe. Fermierii olandezi au fost în stradă zilele acestea pe tema poluării cu amoniac care le închide fermele. Unii caută să deschidă afaceri și în România pe fondul relocării business-urilor agricole din cauza poluării prea mari din Olanda. România este atenție verde pe harta poluării cu amoniac. Detaliem la Agrojurnal imediat.
1: Rubrica realizată cu sprijinul AgriCover.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Există o rețetă ca să ajungi la nivel internațional cunoscut sau e pur și simplu
10: cred
9: de multe
10: că trebuie
9: ori
10: doar
9: întâmplat?
10: Să-ți dorești în primul rând. Și foarte important, cred că trebuie să începi să folosești și o limbă internațională pentru a atinge piețe internaționale.
9: Uite, tu ai cunoscut, ai cântat alături de, pe scene, alături de, înainte, după, artiști mari cu nume sonore. Dă-ne câteva exemple și interacțiuni cu ei, cum au arătat.
10: Artiștii mari sunt foarte modești, în primul rând. Am cunoscut foarte mulți artiști peste tot în lume. Mi-e greu acum să-ți...
9: La întâmplare, un exemplu, cineva care te-a impresionat.
10: Uite, spre exemplu, am avut un show în care l-am văzut pe Guetta și m-a impresionat foarte tare. Guetta fiind un artist fabulos, uriaș. Îmi place disciplina lui, Îmi place felul în care își face managementul proiectului.

0: că mi-e greu, am simțit că s-ar putea să nu pot, dar uite că am reușit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: buys my buy out my farm, and that's a whole process for me because I also have a son, and and he don't want to continue the farm, and so I decided to do the buyout regeling from the government.
1: We made a tour this week, 3 days, looking and talking to a lot of farmers, and we see many opportunities. Of course, farmers are always complaining, also in the Netherlands, but you have maybe 2 bad years and you have 2 good years, and so the situation in Romania is at the moment maybe also kind of challenging, but in Holland the situation is even more challenging. So that's why we are looking. I do since 2007 business in Romania, and I'm supporting investors and also know-how suppliers and also companies to develop the business here in Romania. Personally, I like Romania a lot. It's a nice climate, nice people, good soil, but a lot of challenges as well.
2: I'm coming from the north part of Holland, and I have a farm with my son. We have seed potatoes, eat potatoes, and we have a company of second-hand harvester machines, potato harvester machines. We buy and sell them, and the seed potatoes, we also manage it from the beginning to the end. Exported to the lands around the Middle Sea, for example, Algeria, Morocco, Italy, Greece, all the lands around the Middellandse Sea. Sometimes also to Romania, Ukraine, Bulgaria. Perhaps we think we can here make company for a new to export the potatoes, and also for the second-hand potato harvesters machines. We like it here because that here is the progress for that.
3: Ferma lui Sorin Huțanu l-a atras atenția.
4: Atâta timp cât eu am fost și am făcut schimb de experiențe în Olanda, mulți ani de zile, am ajuns să fiu extrem de mândru și proud, mândru, da? Că au ajuns și la mine în Ferun niște oameni care vor să vadă ceea ce am făcut noi aici.
2: You had 3-4 weeks ago, give water, the plant have more body to grow, and you must have body. And that Rivera is not a plant with a big body. So he goes down, down, down.
4: Now
2: this moment all.
4: We will give them water as soon as possible.
2: Every row is in a heavy row. Oh, that's good.
4: Inside.
2: Yeah.
4: So they receive quickly water. We are doing few hectares per day, I think. Around 10 per day, so I think in 2 days we'll receive water.
5: Hey, je bent eigenlijk te laat begonnen inderdaad.
2: Ja, het is wel te laat al. Het is nu al uitval.
4: I don't have...
2: You spray every week against Phytophthora infestans? Every week, it's necessary.
4: Every week.
2: Because you have a dry air. Perhaps you can, one in 10 days. Or,
4: no, per week.
3: Pentru fermierii olandezi, România este o oportunitate. Pentru fermierii români, însă, întrebarea este cât de pregătiți sunt pentru regulile de mediu care se năspresc la nivel european. În prezent, noile norme europene privind emisiile agricole vizează în special fermele mari de porci și păsări, iar Comisia Europeană pregătește până la finalul lui 2026 o analiză privind măsurile pentru reducerea emisiilor din zootehnie, inclusiv pentru sectorul bovin.
6: Referitor la faptul că România se introduc sigur cerințe privind nitrații, deși dacă ne uităm la DG Agricultură pe site există un hub în care sunt statele membre și România este pe ansamblu verde. Dar sigur, acolo unde sunt ferme cu producție intensivă mare la bovine sau la păsări, se ridică problema respectării cantităților stabilite de directiva nitrați. Și în acest context s-a introdus, sigur, repet, nu e la nivel de țară, ci vizează exact acele ferme care au producție intensivă foarte mare și au probleme cu dejecțiile. De aceea, cu certitudine, vor fi fermieri care vor trebui să ia măsuri pentru a identifica soluții și reduce riscul de poluare cu nitrați în zonele respective.
3: Diferența dintre Olanda și România se vede mai ales în densitatea animalelor.
6: Ne amintim că Olanda are un șeptel foarte important de bovine, care sunt sigur pe o suprafață cât trei județe mari ale României. Deci în acest context, la ei a fost totdeauna o problemă cu gunoiul de grajd și în acest context guvernul lor a reușit ani de zile, zeci de ani, să obțină derogări de la Comisia Europeană, dar fostul comisar pentru agricultură Wojciechowski a refuzat să mai acorde aceste derogări și din acel moment s-au produs și luptele în stradă și demonstrațiile și nemulțumirile fermierilor olandezi. În acest context, sigur, Olanda a venit cu o propunere, se numește Renew, pentru a reține amoniacul din gunoiul de graș și a reduce nitrații.
3: Cu banii primiți de la guvernul olandez pentru închiderea fermelor, producătorii olandezi pot deschide alte afaceri în Uniunea Europeană, dar nu cu același profil, cum sunt fermele de vaci sau de păsări.
7: Seceta de anul acesta din Marea Britanie îi pune pe fermieri pe gânduri și stimulează agricultura să adopte practici regenerative. Mari companii din domeniul alimentar de fast food chiar, dar și financiar-bancare vin în întâmpinarea fermierilor britanici care au înțeles că trebuie să-și modifice tehnologia. Le pun la dispoziție linii de finanțare sau piețe de desfacere dacă practic o agricultură mai rezilientă în pas cu provocările climatice actuale.
8: Around 70% of England is now in drought, with Britain on course for its hottest summer on record. But for Sam Squire's near 200-acre beef farm east of London, pastures are lush and green. That's because he spent years practicing regenerative farming. Now his land is more resilient to drought, all using herbal leys, and his herd of Aberdeen Angus cows.
9: Herbal ley is a multi-species sward, so it's made up of about 16 or 17 different plants. And they all grow at different times throughout the year. And we manage the herbal leys by collecting the cows into a very small area at a time. They have competitive eating or non-selective grazing. So when we turn the cows in, they all put their heads down and start eating fast, because if they don't eat it, their mate will eat it. And whilst they're doing that in a small area, they're trampling the plants as well, which is crucial because we need the trample to cover the soil and protect the soil.
8: This process has meant the farm has not needed to buy winter feed for 8 years. Supporters say such techniques could become increasingly important as climate change brings more frequent weather extremes across the globe. And as a result, policymakers are placing greater emphasis on soils that can absorb water during wet periods and retain it during droughts, helping protect farms against increasingly volatile weather. Squire estimates his soil now holds around 400,000 litres more water per acre than before he adopted regenerative farming. With fruit and vegetable growers warning of lower yields and the UK's cereal harvest on track to be the worst since records began in 1984.
7: Ambrozia s-a răspândit exponențial în ultimii ani, deși ilegal proprietarii de terenuri trebuie să o erbicideze, iar lucrul acesta nu se mai întâmplă de mult. Drept urmare, cazurile de alergii la polenul de ambrozie s-au multiplicat extrem de mult în ultimii ani. Am căutat o soluție din natură pentru aceste alergii. Vin cu detalii în câteva momente la AgroJurnal de la Banca de Gene din Buzău.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
13: Spuneți-mă un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
14: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri, de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos, ca să putem noi să ne facem treaba în continuare. Dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât e de cazul.
13: Dați-mi un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
14: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea, deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa au simțit impactul a ce se întâmplă.
13: Criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este
14: criza economică nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă, avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat,
13: de rezolvat, de reparat,
14: de niște administratori responsabili.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
16: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
10: Digi24 FM.
17: Mister în Arad, unde pompierii și geologii se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Copacii dintr-un parc natural par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi oprit de aproape un an. Cum este posibil, vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Rubrica realizată cu sprijinul agricalem.eu.
1: Ne apropiem de momentul adevărului la recoltele de porumb și floarea soarelui. Sunt zone unde recoltatul a întârziat anul acesta din cauza ploilor din primăvară-vară. Pe fondul acesta să vedem cum stăm cu prețurile pe care le obțin fermierii la principalele materii prime. Cezar Gheorghe este în platou cu noutățile momentului. Bun găsit, Cezar!
2: Bună, Andreea! Cu ce vrei să începem?
1: Cu grâul întâi de toate.
2: Cu grâul. Hai să începem cu grâul. Grâul se tranzacționează, oameni buni, nici de cum pe fundamente în acest moment, ci se tranzacționează efectiv doar pe logistică și pe prime de asigurare. Pentru simplu motiv că acest port numit Constanța, da, astăzi nu are altceva decât o diferență foarte mare de către, față de celelalte origini. Avem un plus de 52 de dolari față de Novorossiysk și avem un plus de 65, neverosimil, da, de dolari față de portul Reni sau Izmail, la gradul de proteine 11.5. Astfel că fundamentele sunt date deoparte în acest moment și se tranzacționează logistica, că asta este un cost logistic și prima de război asupra navelor care sunt în bazinul Mării Negre, din cauza blocajului pe care îl vedem. Lăsăm la o parte evenimentele care, cum, în ce fel se mai lovesc în navele de cereale, trebuie să înțelegem un lucru în acest moment, că grâul a ajuns la un nivel pe care l-am aprofundat dinainte și l-am văzut oarecum, de 225 de euro pentru marfa livrată în portul Constanța în acest moment, cu amendamentul că el este oarecum, să spunem, alterat de paritatea care a început să fie contrară, pentru că Statele Unite exportă și avem pe o paritate de 1,167 sau 1,168 o cotație în dolari, ce a ajuns la 273 de dolari în FOB Constanța. Am înregistrat totuși o licitație foarte interesantă în Iordania cu marfă românească cu livrare între 1 și 15 octombrie.
1: Pe ce prețuri?
2: Da, acolo este cotată marfa la 319 dolari. Dacă descărcăm logistica până în Constanța, ajungem la un nivel de preț, să spunem, cam de 278 de dolari, maxim 280, marfă în FOB, adică încărcată în navă. Ceea ce ne conduce către un palier de așteptare potențial în jurul valorii de 228, poate și 230 de euro pe tonă. Nu mai avem mult. A venit prea devreme. Noi îl așteptam mai încolo. Dar, după cum se vede, 1,5 milioane din Rusia lunar pierdute în export, 1,5 milioane de tone din Ucraina pierdute, sunt 3 milioane de tone. Pe măsură ce trece timpul și dacă le să calculăm pe luni, avem o pierdere, să zicem, până la sfârșitul anului de circa 9, dacă nu chiar 10 milioane de tone din exportul bazinului Mării Negre. Asta este toată relația, nici de cum alta. Grâul există, numai că nu este.
1: Acum fermierii se plâng că la poarta fermei primesc și 0,6, 0,9.
2: Asta e cu tot o altă discuție, pentru că exact cum am explicat, da, și dățile precedente, rămâne firește ca și până acum tranzitul ucrainean, care creează foarte multe probleme deja. Pe frontiera cu România deja avem un, să zicem, un trafic incipient de început de circa 1500 de vagoane pe lună, dar el se va îngroșa cu siguranță și va crea o anumită congestie în portul Constanța. Deci cam atât despre grâu în momentul de față. Cam astea sunt, să zicem, faptele și datele pe care le deținem în acest moment. Mergem mai departe și ne uităm un pic la porumb. Care porumb, după cum am spus, el accelerează în urma grâului și are factor de tracțiune. Deci porumbul se duce în jurul valorii de 212-215 euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța.
1: De ce bine deocamdată la porumb?
2: E bine la porumb, cu amendamentul că Ucraina va avea probleme, probleme logistice, îndrăznesc să spun, în afară de cele pe care le vedem, pentru că tot logistică se numește și asta, că nu vei avea unde să pui marfa. A plecat la porumb, dacă ținem bine minte, de la 185 și astea la 215, deci sunt foarte, foarte mulți bani, 30 de euro pe tonă în plus. Trebuie să facem trecerea și prin Ors, care Ors, la rândul lui, din cauza faptului că Ucraina nu poate exporta marfa și cererea s-a mutat pe România în condiția în care Uniunea Europeană are un minus de 5 milioane de tone în recoltă, România primește un boost, adică un nivel de preț de 210 euro pe tonă. Pe luna următoare mai vedem o creștere de câțiva euro, 2-3 poate în plus, Asta înseamnă că avem un nivel foarte bun și pentru urs. Avem o diferență de preț dacă ne raportăm astăzi de minus 15 față de grâu și va fi probabil de minus 12 față de grâu pe luna septembrie. Deci e un fapt, e o certificare. Noi deja am expediat circa 1,4 milioane de tone de ors din potențialul nostru de export de peste 3 milioane de tone și toată lumea se întreabă de ce așa de rapid. Pentru că e cerere, pentru că nimeni altcineva nu poate suplini. Și ca o mică paranteză, la grâu am depășit deja 2,4-2,5 milioane de tone de export dintr-un surplus de 9 milioane care va fi certificat la final.
1: Și acum să mergem la rapiță, nu?
2: Da, intrăm în complexul oleaginoaselor și aici știm distinct cele două complexe care activează aici, este cel al biocombustibililor și cel al uleiurilor vegetale. Dar intrăm întâi în biocombustibil, pentru că acolo joacă rapița. Rapița are parte de suport din soia americană, pentru că soia americană se vinde foarte bine către China în această perioadă de timp, implicit uleiul de soia a plecat în sus și automat a tras rapița, ca să fim foarte corecți. Mai vine uleiul de palmier, unde Malaezia înregistrează o scădere în producție în această lună raportată, o scădere în export în această lună raportată și o scădere, firește, în stocuri. Toate concluziile acestea au condus către o menținere a rapiței, o atingere a unui nivel de 550 de euro pe tonă pentru indicația noiembrie, dar cu anumite corecții zilnice care o pot aduce în jurul valorii de 545, ceea ce înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât poate 530-536 de euro pentru marfa livrată în portul Constanța. Semințe de floarea soarelui. Câte puțin, ca să spunem așa, urcă într-un ritm foarte lent. Am ajuns la valoarea de 592, poate 595 de dolari pe tonă.
1: Ceea ce e foarte bine.
2: E ce foarte bine, dar am plecat, să ne aducem aminte că am plecat de la 535, primul preț pe care l-am aflat în acest sezon despre floarea soarelui, și aici lucrurile stau într-o expectativă oarecum, pentru că toată lumea așteaptă în mod normal Ucraina să iasă cu uleiul, însă acolo au o problemă. Sunt circa 150.000 de tone de ulei care nu pot fi scoase către destinația India. Aici e marea problemă. Și asta va crea, să zicem, un impuls și o presiune asupra complexului uleiilor vegetale, pentru că India va trebui să-l înlocuiască uleiul de floarea soarelui cu ulei de soia sau cu ulei de palmier. Iar ele trei, cum le știm, ca trei surori, da, acționează pe principiul vaselor comunicante. Pleacă unul sus, pleacă toate. Și un puseu foarte important va veni la data de 1 ianuarie, când Turcia intră în piață, în mod efectiv, cu cele 1,2 milioane de tone de semințe de floarea soarelui care trebuie cumpărate fără taxe și va înregistra, să zicem, și va da practic un imbold pieței la nivel local în România și se va decupla de piața din Sixport. Cam astea sunt lucrurile pentru săptămâna asta, Andreea.
1: Cezar, mulțumim foarte mult pentru prezența la AgroJurnal. Noi mergem mai departe. Acum vorbim despre sezonul alergiilor pe care îl parcurgem. De altfel, alergii cauzate de ambrozie, planta care s-a răspândit nepermis de mult în ultimul timp. Vedem remedii naturale de la Costel Vânătoru, directorul băncii de gene Buzău. Este vorba despre perila, planta recunoscută ca fiind unul dintre cele mai eficiente antihistaminice naturale împotriva alergiei la ambrozie. Pentru că este perioada în care ambrozia înflorește, polenul creează mari probleme celor care sunt sensibili și au o astfel de alergie. Aici avem o plantă minune, așa ne promite domnul vânătorul. Cum este? Cum se numește? Ce-i cu ea? Cum o putem administra?
3: Da, așa este. Este o plantă minune. Este o plantă care are puteri foarte mari. Este o plantă antihistaminică, vorbind de perila frutescens, soiul carmina, o specie care a fost aclimatizată în România și la care s-au obținut trei soiuri, între care acesta carmina a fost omologat, înscris în catalogul național și european. Sigur, vorbim de o parte, de o plantă frumoasă și ornamentală, medicinală, aromatică, dar vorbim de planta care tratează, previne și tratează alergiile. Dacă în perioada aceasta avem probleme cu ambrozia, o specie, o plantă care s-a extins foarte mult pentru că nu a fost combătută la timp și a devenit o plantă invazivă și așa cum știm, ambrozia creează mari probleme. Sunt persoane care pot chiar să și moară pentru că nu tolerează, sunt sensibile la polenul acestei specii, acestei plante. Avem antidotul, avem această plantă perila frutescens, care poate să trateze, să ne scape de efectele produse de aceste plante alergice, cum ar fi perila, sau sunt persoane care sunt sensibile la polen, au alergii la polen, sau chiar și astmul, că și acesta este tot o alergie.
4: Și nu întâmplător, în Coreea, perila este folosită pe scară largă împotriva alergiilor.
3: acolo este folosită în diverse preparate culinare, a ajuns și la noi să fie ușor, ușor introdusă în restaurante și în gastronomie, salate de perila, pe urmă chiar și sărmăluțe înfășurate în frunză de perila, dar vorbim de un produs mult mai rafinat din plantă, uleiul de perila, care este la fel folosit în alimentație, dar dus și în zona tehnică, unde cele mai scumpe și valoroase uleiuri obținute din plante din lume. Deci uleiul de perila este foarte valoros. Planta aceasta este o plantă care nu are nevoie de substanțe chimice, are substanțe de repelență, deși ea țin la distanță dăunătorii. Boli nu s-au înregistrat până acum în România, fiind o specie nou introdusă, probabil că nu a venit și dăunătorii după ea, și poate fi cultivat, așa cum am spus, pe tot teritoriul țării noastre, în spații protejate și în câmp, înflorește ceva spre toamnă, atunci produce și semințe, potențial mare de producție și trebuie să nu uităm aroma deosebită.
1: Acum, pentru că cu siguranță sunt foarte mulți care se uită la noi și au problema asta. Unde găsesc perila asta, în afară de a veni aici la domnul operator? Se găsește, nu știu, unde? Semințe, pune pe balcon?
3: Noi păstrăm această specie, avem misiunea de a o păstra pentru generațiile viitoare, dar am oferit promoțional semințe în limita disponibilă și sunt cultivatori care au început deja să introducă în cultură și să creeze, să o valorifice, fie sub formă de ceai, fie...
1: Se poate mânca și așa?
3: Da, se poate mânca și așa, da? Chiar este foarte...
1: Care? Frunza asta mai oricare, neagră?
3: Da,
1: sau
3: da, oricare. Deci nu este gustoasă, are o aromă deosebită, de aceea este folosită în salate și asociată cu alte legume. Da, este foarte puternică.
1: Aroma.
3: Este foarte puternică.
1: Nu știu cu ce s-o asemănă. Cu ce seamănă?
3: Da.
1: Să le dăm o idee.
3: Da, ușor...
1: Rucola.
3: Da, ușor dulceagă, da.
1: Dar cunoașteți cazuri de persoane care au scăpat de alergia asta sau măcar episoadele astea, când apar, sunt mai atenuate cu ajutorul acestei plante?
3: Da, am avut persoane care au venit și ne-au cerut să le oferim cantități de masă vegetativă și au venit și ne-au spus că ceea ce n-au reușit pe cale medicală cu medicamentele, au reușit cu această plantă.
1: Din perspectiva asta al culturii, cum este?
3: Da, este o cultură ușor de realizat.
1: Se poate
3: produce răsat, înființând cultura prin răsat, sau fie putem să semănăm direct. Dacă semănăm direct, trebuie să pregătim bine terenul și să nu avem bruieni, pentru că vorbim de o sămânță totuși micuță, se poate semăna ușor pentru că este rotundă. Ce este interesant, că punga în care păstrăm sămânța devine uleioasă. Poate fi cultivată dacă ne gândim la o întreținere mai ușoară mecanică.
1: Nu.
3: Niciun fel, așa cum vedeți,
1: așa.
3: Niciun fel de boală de dăunător, nu s-a aplicat, niciun fel de tratament pentru că
1: nu
3: este o
1: doar
3: plantă.
1: Ce aici,
3: da, este o plantă rezistentă, seamănă foarte mult cu urzica noastră, de aceea este din familia Lamiaceae. Deci o putem apropia din orud îndepărtată. De aceea popular mai este numită și urzica coreeană, pentru că are frunzele asemănătoare, diferă culoarea pentru că vedem, sunt închise la culoare. Acești pigmenți sunt grozavi pentru sănătate.
1: Antioxidanți,
3: vorbim de substanțe care ajută foarte mult organismul, contribuie la întărirea imunității.
1: Da, imunității,
3: sigur.
1: Așa a fost ediția de astăzi a emisiunii. Nu uitați, suntem foarte activi și în mediul online, pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie, dar și pe Agrojurnal Digi24 TV. Postăm de la filmări și pe canalul de TikTok, unde suntem foarte activi. Dați-ne un follow și un share și acolo, dar suntem în contact și pe LinkedIn cu postări zilnice despre producătorii de hrană din România. Ne vedem cu drag săptămâna viitoare. Să aveți o duminică frumoasă în continuare. Toate cele bune!

0: Emisiune realizată cu sprijinul Penny. Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 23 august 1939. Înțelegere între dictatori. Germania și Uniunea Sovietică au semnat un pact prin care și-au promis să nu se atace. Tratatul este cunoscut după numele miniștrilor de externe care l-au semnat. Joachim von Ribbentrop a mers la Moscova, unde s-a întâlnit cu omologul său sovietic, Vyacheslav Molotov, dar și cu Stalin. Pactul Ribbentrop-Molotov a șocat lumea. Printr-o parte secretă a acestui tratat, URSS și Germania au împărțit Europa. Stalin a primit Finlanda, Basarabia și țările baltice. Polonia a fost împărțită în două. 23 august 1944, regele și dictatorul. Regele Mihai I, cu ajutorul partidelor democratice, l-a arestat pe dictatorul Ion Antonescu și a scos România din alianța cu naziștii. Decizia regelui a scurtat războiul. Monarhul a anunțat evenimentele printr-un mesaj audio. Armata română a început să lupte cu germanii. Trupele lui Hitler au bombardat Palatul Regal ca răzbunare. Prin actul de la 23 august, România nu a devenit un câmp de luptă uriaș care ar fi distrus țara. De asemenea, SUA au spus că gestul regelui a salvat sute de mii de vieți. 23 august 1954, primul zbor al unei legende. În Statele Unite a avut loc primul zbor al avionului de transport C-130, cunoscut mai bine după numele de Hercules. Aeronava este încă în producție. Hercules a apărut ca urmare a lecțiilor învățate de SUA în războiul din Coreea, când s-a văzut că avioanele de transport din al doilea război mondial nu mai sunt bune. Avionul cu cele patru motoare și capacitate mare de transport s-a dovedit versatil. Zeci de țări îl folosesc acum, în variante militare, cât și în versiuni civile.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: O știri care iar m-a făcut să fiu foarte calm săptămâna asta. E o știri despre doamna Diana Ivanovici Oșoaca, care a fost la San Petersburg, la summitul domnului Putin, împreună cu alți oameni mari din politica mondială, cum ar fi Andrew Tate. Oameni de asemenea calitate, ca să fim siguri. Și avem filmarea cu doamna Diana când... Hai să vedem, de fapt, nu mai este.
6: Oh,
7: I see one hand raised over there. Yes, please.
5: Deci doamna Diana, chiar dacă nu stătea fix în prima bancă, bă, s-o comporta ca o școlăriță de aia care vrea să remarce, ridică mâna sus, stătea cu minte și aștepta microfonul. Și când zic stătea cu minte, mă refer că stătea cu minte pentru că nu avea botnița la gură. Ceea ce e foarte cu minte. Ia să vedem ce-o zis.
8: Hello, Mr. President. Hello, everybody. Hello, Mr. Slutsky.
5: Aici...
8: My name is Diana...
5: Aici mă cam deranjează o chestie, și anume că vorbește engleza un pic mai bine decât Mihaela Grădinaru. Mirabela Grădinaru, scuze. Nu știu dacă, adică oricât de mult vreau să nu, dar un pic vorbește mai bine. Cred că un pic și mai bine ca mine. Ceea ce... Dar îmi imaginez că e fluentă și în rusă.
8: I would like to tell you that Romanian people do not hate you. Romanian people want peace with Russia. And I cannot... send you a warm hello from our president because we do not have a president.
5: Na, deci românii nu vă urăsc. Îl iubim, nu? Și voi îl iubiți, nu? Pe Putin. Să nu, nu sunt eu singur nebun care îl iubește pe Putin, da? Deci Oșoaca au zis, România n-are președinte. Nu neapărat că n-are președinte, n-are președintele pe care și-l-o dori Putin. Bun, și după aia au apărut și la o televiziune foarte, foarte relevantă și serioasă din România.
9: Povestiți-ne dumneavoastră exact ce a fost acolo, de la început până la...
10: O, Doamne, dar toată ziua de azi pentru mine a fost extrem de plină. Plină de foarte multe emoții.
5: Da, ci, vedeți și tonul sare doamna Diana, ci bucuroasă, ci... Bă, băi, sunteți nebuni, ce-am făcut? Ce nebune sunt! Mai departe!
10: M-a întrebat dacă mai am curajul să mai mă întorc acasă. Și zic că cred că nu au ei curaj când vin eu acasă să mai stea prin România. Cred că fug toți.
5: Băi, vă dați seama cum funcționează mentalitatea lui Putin? Dar mai ai curaj să te întorci acasă? Că dacă era cineva de la noi care mergea în UE să zică chestiile astea, nu mai avea curaj. Așa funcționăm noi. Noi ca proștii, noi îi lăsăm în viață pe ăștia care n-au aceleași păreri ca noi. Doamne, ce tâmpiți! Și ne-ar fi crezut.
4: Scos din sărite.
1: Digi24 FM.
3: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

0: ora 10, doamnelor și domnilor, sunt Mihaela Brazdeci, bine v-am găsit la știri. Începem cu informația momentului la Digi24. Intervenție contra cronometru pe munte pentru salvarea unui turist care a căzut în gol 30 de metri. Accidentul s-a produs într-o zonă dificilă și periculoasă din masivul Ceahlău. Detalii are colega mea, Ligia Pricop, este în direct acum cu noi. Ce ai mai aflat, Ligia?
1: Bărbatul în vârstă de 42 de ani, originar din județul Cluj, era într-o drumeție împreună cu familia, soția și copiii. Accidentul s-a întâmplat în masivul Ceahlău, la cota 1250. Familia venise să petreacă câteva zile de concediu în județul Neamț. Bărbatul a alunecat și a căzut de pe o stâncă de la o înălțime de aproximativ 30 de metri. Echipajul Salvamont Neamț a intervenit inițial, s-a solicitat sprijinul SMURD. A fost trimis un elicopter care să îl preia, având în vedere zona foarte greu accesibilă. Bărbatul a suferit numeroase traumatisme și fracturi. Cadrele medicale au reușit să-l stabilizeze, intrase și în șoc hipotermic. L-au transportat pentru îngrijiri de specialitate la spitalul din Târgu Mureș.
0: Ligia, mulțumim! Plan roșu activat azi noapte în Arad după ce un incendiu a izbucnit la un centru de îngrijire medicală pentru vârstnici. 40 de persoane erau cazate acolo. Trei care erau în salonul unde a izbucnit incendiul au fost duse la spital după ce au făcut atacuri de panică și s-au intoxicat cu fum. Pompierii au intervenit imediat și au reușit să stingă flăcările înainte ca acestea să se extindă. Într-un mesaj postat pe internet, reprezentanții centrului spun că unul dintre pacienți ar fi dat foc unor ziare în salon.
2: În momentul sosirii echipajelor la locul intervenției, incendiul se manifesta la o saltea din interiorul unui salon, iar pompierii militari arădeni au acționat pentru evacuarea a trei pacienți aflați în acest salon. Incendiul a fost lichidat în scurt timp, iar și nu s-a impus evacuarea altor pacienți sau personal medical din cadrul centrului. Cele trei victime, conștiente și cooperante, au fost preluate de către echipajele medicale prezente la fața locului și transportate la UPU Arad pentru investigații medicale suplimentare.
0: Scene de groază într-un liceu din Suedia și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. O fată de 17 ani a fost ucisă cu o sabie și trei colegi de ei au fost răniți. Atacatorul, un tânăr de 18 ani, fost elev al liceului, a intrat în clădire în timpul orelor de curs în primele zile de la revenirea elevilor din vacanță. Polițiștii au intervenit imediat și au deschis focul asupra atacatorului pe care l-au capturat. Motivele atacului sunt deocamdată neclare. Anchetatorii spun că tânărul avea o condamnare anterioară pentru agresiune și antecedente de boli mentale și era pasionat de atacuri în masă. Vă prezentăm acum imagini în exclusivitate cu momentul distrugerii dronei cu explozibil găsite pe plaja din Tuzla. Potrivit Ministerului Apărării, drona ar fi fost de fabricație ucraineană și a fost neutralizată prin detonare controlată. A fost nevoie de două detonări pentru a elimina orice pericol.
3: A fost nevoie de două detonări pentru a distruge în totalitate încărcătura explozivă a aparatului observat pe mare în zona plajei Tuzla. Alarma a fost dată de turiști.
4: În jurul orei 9 dimineața, turiștii de pe plajă au observat fragmentul de dronă în valurile mării. Au intrat în apă, au tras obiectul pe mal și au început să-i facă poze. Cel mai probabil în momentul în care și-au dat seama că este vorba despre o dronă, au sunat la 112.
3: Faptul că oricând se putea întâmpla o tragedie nu i-a speriat pe toți turiștii. Unii chiar au luat incidentul în râs.
5: Păi am văzut-o la mar și am vrut să o tragem, să o împingem mai încolo, că erau corturile alea acolo.
6: A pus mâna pe ea?
5: Da, sigur. Ne-a dat seama că e dronă normal. Ce e aia, bă, ce cărcă treabă ta? Păi ce aia e?
6: În momentul în care trăgeați de ea, se putea întâmpla orice.
5: Păi era, dragă, firele alea împrăștiate pe acolo, dacă a bătut-o valorile atâta, ce pericol mai era, nu? Numai cine nu se pricepe deloc să sperie.
7: Vino că te explic!
6: Unde voiai să ajungi?
8: Costinești, doamnă.
6: Și ce ți-au spus?
8: Ce mi s-a spus? Că este o doamnă și trebuie să mă supun ordinelor.
9: Dron acolo, rămășițe, de fapt.
6: Cine a anunțat, știți?
9: O femeie.
10: Noi nici n-am băgat de seamă.
6: Așa. Când v-ați dat seama că e vorba de o dronă?
10: Când a venit și mi-a scos după plajă.
6: Am crezut că e o barcă.
11: Barcă întoarsă sau ceva gen, nu știu.
12: Deoarece probabilitatea că aceste drone să aibă încărcătură este destul de mare, cetățenii trebuie să se conformeze exact instrucțiunilor. Imediat cum văd o asemenea epavă, asemenea resturi, trebuie să sună la 112 fără să se apropie, pentru că există probabilitatea ca aceste drone să explodeze.
3: Autoritățile au împrejmuit zona, iar turiștii au fost îndepărtați la 600 de metri distanță.
7: Primele verificări indică faptul că fragmentele proveneau de la o dronă de fabricație ucraineană.
3: Militarii și scafandrii de la Forțele Navale Române au făcut verificări timp de aproximativ 6 ore.
0: Informații despre vreme acum, informații de ultimă oră venite de la ANM. Astăzi și mâine sudul țării este sub alertă cod galben de temperaturi ridicate. Vorbim despre temperaturi care ar putea urca în unele zone chiar și până la 37 de grade Celsius la umbră. Discutăm despre prognoza pe larg cu doamna Oana Catrina, meteorolog ANM. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Haideți să vedem concret la ce să ne așteptăm în orele următoare.
13: Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, cum foarte bine ați punctat și dumneavoastră, și astăzi vom avea parte de temperaturi deosebit de ridicate, de caniculă, de disconfort termic ridicat, zonele vizate fiind Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, local Dobrogea Continentală, unde sunt așteptate a se înregistra temperaturi maxime deosebit de ridicate, acestea urmând a se situa între 35 și 37 de grade, condiții în care va fi caniculă, disconfortul termic în consecință va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală ITU va atinge sau ușor va depăși pragul critic de 80 de unități. Și totodată trebuie menționat faptul că local în noaptea ce urmează temperaturile minime se vor situa în jurul la 20 de grade Celsius, asta înseamnă că vor caracteriza aceste temperaturi practic o noapte tropicală. Trebuie menționat de altfel faptul că astăzi zonele montane ale județelor Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău se vor afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben privind manifestări de instabilitate atmosferică. Manifestările de instabilitate atmosferică urmând a se semna în special după amiază, în această după amiază și în orele serii, prin averse torențiale, prin descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolată vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni, iar cantitățile de apă în intervale scurte de timp vor fi cam de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. Iar mâine, debutul săptămânii viitoare, vine tot cu temperaturi deosebit de ridicate în partea de sud a Banatului, în sudul și vestul Olteniei, în sudul Munteniei, unde temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate, se vor situa între 35 și 37 de grade, va fi caniculă, disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală ITU va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități, motiv pentru care mâine zonele menționate anterior se vor afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben privind aceste fenomene pe care le-am descris ulterior. Și foarte important este faptul că mâine, după amiaza și seara, local la munte, dar și în regiunile sudice, așteptăm perioade cu instabilitate atmosferică.
0: O săptămână până se încheie vara din punct de vedere calendaristic, vom simți acest lucru și în termometre, vedem cum aplicațiile de vreme arată și scăderi de temperatură în următoarele zile.
13: Marți încă vom mai vorbi de temperaturi deosebit de ridicate, în special în sudul Olteniei și al Munteniei, iar de miercuri vom asista la o răcorire a vremii, răcorire ce va conduce la înregistrarea unor valori de temperatură maxime în jurul la 30, poate chiar 32 de grade Celsius, însă fluctuații de la o zi la alta vor fi.
0: Precipitații, odată cu scăderea temperaturilor, vor fi mai multe?
13: Spuneam că luni așteptăm local în zonele montane și în regiunile sudice, iar marți și miercuri cu o probabilitate destul de mare local în partea de sud-vest, de centru, de nord-vest a teritoriului și pe suprafețe mai restrânse în rest.
0: Mulțumesc tare mult, doamna Oana Catrina, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Mergem acum pe litoral. Este plin de turiști în acest weekend. Acolo nu se simte canicula, iar vremea este numai bună de plajă. Singura problemă este vântul. Este arborat steagul roșu în sudul litoralului, semn că marea este agitată, iar intrarea înapoi este interzisă. Colega mea, Dana Costache, este și ea pe plajă. Cum e vremea la tine, Dana? Ce se întâmplă?
4: Bine v-am găsit. După o zi în care vântul a fost potolit și turiștii au putut intra în apă, cel puțin în prima parte a zilei, iată că astăzi lucrurile s-au schimbat și vântul bate cu putere. Mă aflu în acest moment în sudul stațiunii Mamaia. Aici este arborat steagul galben, ceea ce înseamnă că în apă au voie să intre doar notatorii profesioniști sau experimentați, ceea ce nu se întâmplă. După cum vedeți, sunt foarte mulți oameni în apă, inclusiv copii. Așa cum spuneai, în toate stațiunile din sudul litoralului, vântul bate cu putere, marea este agitată și este arborat steagul roșu. Turiștii nu au voie în apă, salvamarii sunt cu ochii pe oameni și în special pe copii, pentru ca aceștia să nu intre în apă și să-și pună viața în pericol. În acest moment, aici, în stațiunea Mamaia, vântul bate cu aproximativ 20 de kilometri pe oră, însă îmi spuneau salvamarii că în maxim o oră și jumătate acesta se va înteți și va fi arborat și steagul roșu în toate stațiunile de pe litoralul românesc, așadar inclusiv în stațiunea Mamaia. Autoritățile le recomandă turiștilor să asculte de salvamari, să nu intre în apă, să nu-și pună inutil viața în pericol. Vă reamintesc că ieri doi minori au fost scoși din apa mării, un adolescent de 15 ani care din păcate nu a mai putut fi salvat, așadar a fost declarat decedat, și un băiat de 10 ani care în acest moment se află în spital.
0: Dana Costache, mulțumesc. Incendiile de vegetație fac ravagii în Serbia de săptămâni bune, peste 3500 de hectare ard, iar la misiunea de stingere participă și pompieri români. Oamenii sunt invitați să ajute sinistrații din zonele afectate. Este nevoie de apă, alimente și echipamente pentru stingerea focului. Detalii despre subiect are colegul meu Mihai Volușescu.
14: Bun găsit tuturor! Inițiativa a pornit după un apel venit din partea românilor de peste graniță, iar suporterii politehnicii strâng acum lucrurile de care oamenii au nevoie cel mai mult. În primul rând, e nevoie de apă și alimente neperisabile, dar și de lopeți, unelte și echipamente care pot fi folosite direct în zonele unde focul a afectat gospodării și terenuri. Ajutoarele sunt colectate în 3 puncte din Timișoara și, după ce vor fi centralizate, donațiile vor fi încărcate și transportate în Serbia, către comunitățile afectate. Organizatorii spun că sunt importante și contribuțiile mai mari, astfel firmele sau persoanele care pot oferi cantități consistente de apă, alimente sau echipamente sunt rugate să ia legătura direct cu cei care coordonează campania. Este practic o mobilizare locală pentru oamenii din Banatul Sârbesc într-un moment în care incendiile de vegetație de acolo distrug totul în cale, iar în România se văd și efectele. Zile la rând partea de vest a țării a avut probleme cu fumul adus de vânt, iar oamenii au primit recomandări din partea DSP să țină geamurile închise preventiv.
15: De două zile stăm cu geamurile și ușile închise, dar reușim să trecem peste cu ajutorul aparatelor de purificat aerul.
16: Melinda locuiește la periferia orașului Timișoara și s-a întors recent din concediu. Pe drumul spre casă a trecut prin apropierea zonelor afectate de incendii în Serbia, iar odată ajunsă acasă, a constatat că efectele se simt și la sute de kilometri distanță.
15: Mirosul de fum a fost foarte puternic, n-am putut să aerisim, deși noi voiam noaptea să deschidem geamul pentru a se răcori, n-am putut să facem lucrul acesta, n-am putut să lăsăm copiii afară să se joace și am evitat să întindem chiar și hainele la uscat.
16: Stațiile de monitorizare a aerului au înregistrat creșteri ale concentrațiilor de particule, iar Direcția Județeană de Mediu Timiș a instalat și un laborator mobil pentru măsurători suplimentare.
17: La stația TM4, de tip industrial, în zona Iosif Bulbuca, s-a înregistrat valoarea de 88,17 micrograme per metru cub. Direcția Județeană de Mediu Timiș monitorizează permanent calitatea aerului în județul Timiș prin cele 7 stații fixe de monitorizare amplasate în județul Timiș.
16: Problema nu este doar mirosul persistent. Medicii spun că expunerea repetată la fum poate irita căile respiratorii.
18: Este un fum toxic de care trebuie să avem grijă, trebuie să ne protejăm, trebuie să ne limităm activitățile în aer liber, atât noi cât și copiii noștri și, bineînțeles, vârstnicii.
16: În paralel, autoritățile de la Belgrad au solicitat sprijin internațional și au activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. România a răspuns cererii și trimite personal specializat, tehnică de intervenție și un elicopter pentru stingerea incendiilor.
19: Plecăm cu speranța că o să avem o misiune reușită. Plecăm cu 15 mijloace din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și un număr de 69 de pompieri. Noi suntem pregătiți cel puțin 10 zile. În funcție de situația operativă din teren, misiunea se poate prelungi.
16: În zona afectată din Serbia, incendiile au cuprins aproximativ 3500 de hectare de vegetație. Echipajele românești vor interveni alături de pompierii sârbi pentru limitarea și lichidarea focarelor.
0: România conduce în Europa într-un clasament nedorit. Țara noastră ocupă primul loc la creșterea prețului carburanților în ultimul an. Dacă media europeană indică un salt de aproximativ 17%, în România majorarea a fost de 24% într-un singur an, potrivit celei mai recente analize Eurostat. Ungaria este singura țară unde carburanții chiar s-au ieftinit puțin.
16: Războiul din Iran a dus la creșterea prețului carburanților peste tot pe glob, dar impactul a fost diferit totuși.
20: România este pe primul loc în topul scumpirilor în Uniunea Europeană, cu un plus de 24% la prețul carburanților în iulie 2026 față de iulie 2025. Mai a fost luna cu cele mai mari creșteri de preț.
21: S-a girat situația, adică la nivelul României, de traie, salarii și prețuri, adică mi se pare...
20: E prea mult.
21: Foarte mult, da.
22: Pentru toată lumea resimte când faci plină. Da.
20: Bani mai mulți alocați pentru carburanți?
22: Sau mai puțin mers cu mașina.
20: Tu ce ai ales în ultimul
22: mai
20: an?
22: Mai puțin mers cu mașina și mai mult pe jos.
23: Prețul la carburanți este unul dintre aspectele care mă deranjează cel mai tare ce se întâmplă acum în societatea noastră.
20: O să mai crească prețul carburanților?
23: Eu sper că nu. Că deja s-a întrecut limita bunului simț.
16: În Germania și Lituania, creșterea de preț la carburanți a fost de 23% în ultimul an, foarte aproape de nivelul înregistrat în România. Pe de altă parte, în Ungaria, șocul care a afectat piețele globale aproape că nu s-a simțit. Prețul carburanților a scăzut chiar cu 0,1%.
24: Suntem singura țară din Balcan cu prețul ăsta. Oare ceilalți, bulgarii, sârbii, polonezii, ungurii, de ce au prețul mai rezonabil?
25: Pentru că avem niște conducători foarte minunați.
26: Nu mi se pare normal, dar cred că până la urmă o să scadă.
20: Aveți speranța asta?
26: Așa zic eu, dar noi tot mergem înainte.
27: Între martie și aprilie, Europa a traversat un nou șoc energetic, suprapus cu criza din centoarea Hormuz. Ceea ce vedem la pompă în acest moment în România este suma dintre prețul internațional al energiei și fiscalitatea internă. Vorbim de TVA-ul mai mare și de două creșteri succesive ale accizelor la carburant.
16: Eurostat analizează situația din iulie 2026 prin comparație cu luna precedentă. La nivelul Uniunii Europene au crescut prețurile motorinei și benzinei cu 4,3% respectiv 4,7%. În România, prețul motorinei a crescut ușor peste medie cu 4,6%, iar cel al benzinei a scăzut cu 0,8%.
0: O femeie a ajuns la spital după ce a fost mușcată de două ori de un șarpe veninos. Victima spune că a vrut să salveze reptila care era să fie atacată de câini. Ulterior a întrebat ChatGPT dacă șarpele care a mușcat-o face parte dintr-o specie periculoasă. Abia la câteva minute după mușcătură, când mâna a început să se umfle și să doară, femeia s-a hotărât să meargă la medic. A ajuns la Spitalul Floreasca din București, unde este tratată la secția de toxicologie. Medicul Radu Țincu spune că șarpele era o specie autohtonă cu venin, însă mai puțin toxic decât cel al viperei.
28: În stradă mi-au lătrat câinii în mod insistent, m-am dus să văd ce e.
29: În această săptămână, așa cum se întâmplă în legea seriilor, după ce am tratat un pacient mușcat de o viperă asiatică, avem și o pacientă mușcată în zona cheia de un șarpe autohton. Particularitatea doamnei este că a fost mușcată de același șarpe în două locuri diferite și s-a prezentat la spital cu semne de neurotoxicitate locală, dureri care au fost proiectate la nivelul nervilor, edem local. În acest moment, cu tratamentul pe care l-am aplicat în secția de toxicologie, pacienta are o remisie a simptomelor locale și sperăm că în câteva zile toată această simptomatologie toxică cauzată de venin să se remită complet.
28: Înconjuraseră un șerpișor drăgălaș, frumușel, cu un desen frumos pe spate, maro, că e un șarpe de ăsta de câmp. Mai întâlnisem, nu făceam diferența între specii, v-ați dat seama, și luat cu mâna ca să-l îndepărtez să-l aruncă în iarbă. M-am mușcat de deget, l-am luat cu cealaltă mână ca să-l scap degetul de mușcătură, m-am mușcat și de cealaltă mână, am sunat la 112.
0: Operațiune de urgență pentru centrala de la Cernavod. Autoritățile încearcă să aducă apă în Dunăre pentru a putea asigura răcirea reactoarelor. De ieri, Hidroelectrica a început să elibereze apă din acumulările de pe râul Olt. În paralel, Apele Române vor face lucrări de dragare și vor construi un dig pe Dunărea Veche. Detalii despre aceste operațiuni are colega mea Ioana Corneev.
1: Bun găsit! Pentru centrala nucleară de la Cernavod, apa este esențială pentru sistemul de răcire, iar în acest moment cantitatea de apă disponibilă este prea mică. Din acest motiv, autoritățile încearcă să aducă acum mai multă apă în zona Cernavod. Debitul Dunării va fi suplimentat cu apă din acumulările de pe râul Olt. Vorbim despre aproximativ 50 de metri cub pe secundă timp de 5 zile. Se va întâmpla acest lucru. În paralel se continuă și lucrările de dragare, cu alte cuvinte se adâncește albia Dunării pentru ca apa să ajungă cât mai ușor în zona în care este amplasată centrala nucleară de la Cernavod. Totodată autoritățile au pregătit și pompe supradimensionate pentru a face față acestor operațiuni. Totul are o miză uriașă, practic centrala nucleară de la Cernavod are nevoie de suficientă apă pentru ca reactoarele să poată fi pornite în condiții optime. Deocamdată, după cum bine știm, centrala este oprită.
0: Accident teribil cu 7 morți în Marea Britanie și vă avertizez, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Un șofer care circula pe contrasens a intrat frontal într-o mașină de poliție. Accidentul s-a produs la ora 3 noaptea pe o șosea din nord-estul Angliei. Cu doar câteva minute înainte de coliziunea mortală,

0: Ați văzut pe ecran, chiar în aceste momente, este un nou trend extrem de periculos care face tot mai multă vâlvă pe TikTok. În goana după vizualizări, vedeți cum tinerii transformă șoseaua într-un adevărat teren de spectacol și merg cu viteze uluitoare. Este un subiect despre care vom discuta aici, în jurnalul Digi24, imediat după o scurtă pauză. Revenim, rămâneți aici!
1: Digi24 FM. Cresc tensiunile în Superliga live la DigiSport 1. Astăzi de la 18:30 Craiova o testează pe FC Voluntari, iar de la 21:30 CFR Cluj are derby cu FCSB. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scenă Deschisă. Hai să vorbim despre niște filme. Cursa, anul trecut, nu? Da. Cred că a fost unul dintre cele mai scumpe filme românești făcute în ultimii ani la noi.
3: Cred că
2: poate cel total, mai? Da. 4 milioane și ceva?
3: Da, cam 4 acolo, milioane, nu? Așa zic
2: un fel acum. De Fast and Furious de România. Da. Ce mai avem anul trecut? Hai să le trecem în revistă.
3: Am avut Hoții de subiecte.
2: Ok.
3: Am mai avut...
2: Profil studențesc acolo, da?
3: Da,
2: așa.
3: Da. Am avut Situationship.
2: Situationship, da.
3: Doamne, am un blank.
2: Au fost multe. Eu pot să vorbesc despre spectacolele de teatru. Două vreau să trec în revistă. Antiportret de familie, care este un spectacol cu atât mai special, dincolo de distribuția fenomenală, ce avem acolo. Avem Emilia Popescu, avem Marius Manole, ești tu,
3: Raluca Produ, Alin Florea și Cătălina Mihai.
2: Bun. Un scenariu scris de tine. La câți ani?
3: L-am scris acum 2 ani.
2: La 26 de ani, așa. Să fii scenarist la 26 de ani, mie mi se pare mare lucru. Și actor. Și se joacă și la... avut reprezentație și la Teatrul Național, din
3: Acolo
2: știu.
3: L-am jucat de cele mai multe ori, da.
2: Ok, și Club 27, un three-person show, tu, Cătălina Mihai și
3: Tudor
2: Aronistodor, un spectacol care e foarte... Cum să spun eu, nu de succes. Toată lumea vorbește despre spectacolul ăsta în București. E un spectacol de teatru la Metropolis. Toată lumea își dorește să vină să vadă spectacolul ăsta și e bătaie pe bilete. Asta pot să-ți spun pentru că vorbește lumea peste tot. Am aflat cu stupoare că scenele în teatru din spectacolul ăsta Club 27, în care pare că beți alcool, voi chiar aveți alcool acolo?
3: E, acum ne... Da, cred că a fost așa de tradiție. Alex Bogdan, regizorul spectacolului. A zis, mă, dacă tot beți la un moment dat, să bezi pe bune. Și acum, sincer, pentru că în spectacol vine înainte de un moment foarte important.
2: Un monolog,
3: de final.
2: Un moment extrem de profund și emoționant.
3: Da, un monolog al meu și un monolog al ei.
2: Da.
3: Acum, sincer, nici n-aș vrea să nu mai beau înainte, că mă gândesc că poate nu mai iese. Adică n-aș vrea să mă risc. Și atunci am zis, bă, nu, asta e la pachet.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Un nou trend extrem de periculos face tot mai multă vâlvă pe TikTok în goana după cât mai multe vizualizări, aprecieri și urmăritori. Unii tineri transformă șoseaua într-un adevărat teren de spectacol. Se filmează în timp ce conduc cu viteze uluitoare și...

0: mulți dintre ei ignoră regulile elementare de siguranță. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu domnul Titi Aur, expert în conducere defensivă, este în direct acum cu noi. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
1: Bună dimineața!
0: Tot mai multe astfel de videoclipuri pe rețelele sociale, domnule Titi Aur, sunt țări din Europa unde au început specialiștii chiar să fac statistici cu privire la accidentele ale căror protagoniști sunt cei care se filmează pentru TikTok sau pentru alte rețele în goana după like-uri și vizualizări. Ce înseamnă, de fapt, punerea aceasta în pericol și dacă sunt șoferii conștienți de ce se întâmplă?
1: În primul rând, pentru a nu face accident, la modul general, trebuie să parcurgi trei pași în direcția conștientizării pericolului. 1. Să înțelegi ce ți se poate întâmpla în cazul unui accident. 2. Să accepti, să crezi, să accepti până la urmă că și ție ți se poate întâmpla, nu doar altora. Și 3. În ce condiții favorizante se întâmplă, să zic, mai probabil, adică când ar fi mai probabil să se întâmple accidentul. Aceste lucruri ar trebui și trebuie învățate din școală, din școala generală, din educația de acasă, din educația pe care o primești în paralel cu cultura generală, trebuie să înțelegi și la ce pericol te expui. Mai nou a apărut această molimă, dacă pot să spun, din partea online-ului, în sensul că apar tot felul de provocări. Și știm că au apărut provocări medicale, provocări de tot felul și apare și această provocare. Este foarte greu de combătut printr-o singură metodă. În primul rând, atunci când se ajunge la gesturi extreme, așa cum se întâmpla în Spania acum câțiva ani, cu mersul pe contrasens pentru a deveni, să zic, șmecherul grupului tău, cum se întâmplă acum în Belgia, doar pentru vizualizări când online, ar trebui să intervină și serviciile speciale ale Ministerului de Interne din fiecare țară, ca să încerce să dezamorseze sau să anuleze, să zic, această tendință. Dar educația rămâne principalul mod prin care putem să transmitem acest mesaj tinerilor și nu numai tinerilor, adică vedeți la ce pericol vă expuneți, uitați ce se poate întâmpla. Când nu se face nimic în sensul de educație, riscul este mai mare să fii păcălit, mai ales la o anumită vârstă, la vârstă fragedă, să fii păcălit de astfel de tentații și, culmea, să se ajungă la adevărate tragedii care nu mai trebuie explicate, practic, sau, în fine, putem să le explicăm și la televizor acum, dar e mult mai ușor prin tot felul de simulatoare, de exerciții, ca să se înțeleagă ce se întâmplă la un impact la 15, la 20 de kilometri pe oră. Pe urmă, cum crește exponențial cu fiecare kilometru, cât de periculos e la 30 de kilometri.
0: Dar cât de greu, domnule Titi Aur, este în această eră a online-ului și a provocărilor, așa cum vedem, să mai țină cont de educație când tentația este atât de mare?
1: Eu cred că este principalul mijloc prin care putem combate această tentație, adică educația și exemplele. Este greu să oprești un tânăr de la online, să nu mai aibă acces ca să nu mai facă prostii. Pentru că online-ul are foarte multe puncte bune, se învață multe lucruri, ai informații. Adică nu înseamnă că este rău să ai acces la online. Din păcate are și această zonă neagră, zonă periculoasă, care nu-i doar în domeniul siguranței rutiere, în multe alte domenii. Și atunci eu cred, sau punctul meu de vedere este că educația rămâne, sau în fine, metode prin care să convingi pe cei care au acces la astfel de că e foarte periculos, care de fapt înseamnă educație, iar constrângerea este foarte greu de făcut în această zonă. Cum să-l faci pe copilul, pe tânărul, să nu se uite la astfel de lucruri? Este
0: aș vrea
1: imposibil.
0: Să mai comentăm un lucru, domnule Titi Aur. Sunt multe filmulețe cu șoferi care sunt filmați de pasageri în momentul în care fac aceste trenduri, însă sunt și șoferi care, în timp ce conduc cu aproape 200 de kilometri pe oră, avem și exemple pe ecran acum, filmează. Ei sunt cei care realizează acea filmare, deși conduc cu viteze uluitoare. Cât de mult crește pericolul în acest mod?
1: Păi, haideți să o ducem strict în zona fizică. Când sunt două forțe care se opun una alteia, câștigă forța mai puternică. Trebuie ca forța care îl face pe tânăr să nu facă asta să fie mai puternică decât forța care îl face să facă asta. Și încă o dată, explicând, demonstrând, făcând cursuri, făcând pregătire în școala generală, în liceu, la asta mă refer. Nu mă refer la cursurile de conducere defensivă destinate conducătorilor automaturi, profesioniști. Mă refer acum strict la educația aia de bază. Dacă faci multe astfel de, sau dai astfel de explicații copiilor, tinerilor, probabilitatea este mai mică să se bage într-un astfel de pericol, să se ducă singur. Altfel e foarte greu. Dacă el își asumă astfel de riscuri, să meargă cu 200 de km pe oră, să se filmeze, unii se meargă chiar pe contrasens de autostradă intenționată, în sensul ăsta. S-a întâmplat în Belgia, s-a întâmplat în Spania, repet, acum niște ani. Deci, ca să poți să-i oprești, trebuie să le demonstrezi cât de periculos e. Sau acesta este punctul meu de vedere, pentru că sancțiunea, amenda, poate să te sperie, dar prea puțin. Cel mai mult te sperie, să zic, dacă ești conștient de ce ți se poate întâmpla.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Titiaur, pentru această intervenție și pentru toate recomandările. Scandalul merdănelelor a avut exact efectul opus celui dorit. După ce cofondatorul unei afaceri din apropierea unei patiserii din centrul capitalei i-a ironizat pe iubitorii de merdănele, oamenii s-au înghesuit să le cumpere, formând o coadă uriașă. Într-un clip devenit viral, acesta i-a descris pe consumatorii de merdănele drept tipul de om care pare că toată viața a gustat margarină și spărtură de brânză.
2: Coada la merdenele se întinde și pe sute de metri după disputa iscată în online în urma unui clip postat de Edmond Niculușcă, cofondatorul unui binecunoscut restaurant.
3: Toți cunoaștem tipul ăsta de om. E super convins că cea mai bună patiserie din lume e la Nea Mihai, la colțul blocului. Pare că toată viața a gustat doar margarină și spărtură de brânză.
2: Bucureștenii care vizitează patiseria de peste 30 de ani au venit să cumpere merdenele în semn de susținere. Unii au adus și pancarte. Familii cu copii au venit prima dată.
4: Asta e cam prima dată, dar abia aștept.
5: Mama a găsit acest local și mi s-a părut interesant și am vrut să venim aici să gustăm. Îmi plac mult mai mult decât croasantele, că sunt mult mai bune, au brânză.
6: Când ați pictat-o?
7: Dimineață, m-am trezit energică și îl susținem pe Nea Mihai și ideea de libertate, de fapt. Liberté, égalité, fraternité, nu? Trăiesc de 12 ani în Franța și mâncăm și unt, dar gustul copilăriei nu se schimbă niciodată, nu uităm niciodată și suntem fan merdenele.
8: Dintr-un hate pentru un produs s-a întâmplat reversul, adică lumea a început să vină să mănânce merdenele. De mult l-am văzut așa o coadă. De exemplu, vin din Giulești. A să mănânc două merdenele, că mi-e poftă.
9: Vreau să iau 10 merdenele. Astăzi voi face înghețată de merdenele. Pentru toți clienții. Și o să-i aduc cadou și luna Mihai să guste și el.
10: Uite cât de plină de brânză e și foarte gustoasă.
11: Faptul că sunt aici, cred că zice ce părere am, nu?
2: Am făcut și noi un experiment ca să aflăm cât durează așteptarea la patiserie.
12: Este ora 11:25 de minute. Am așteptat la coadă în fața patiseriei timp de o oră și 13 minute pentru aceste merdenele calde cu brânză.
2: Între timp, cofondatorul restaurantului a retras de pe rețelele de socializare clipul controversat și a prezentat scuze într-o postare pe Instagram.
0: A fost ziua cu numărul 2 la Big Little Festival, cel mai mare festival pentru familii din Europa de Est, a întâmpinat vizitatorii cu 10 de activități și concerte.

0: Trupa Serenity cu cei patru elevi din Călăraș a încins atmosfera pe scena folk a festivalului. Aici se ține pe toată durata festivalului și concursul de talente.
1: A fost o experiență foarte frumoasă și mă bucur foarte mult că am participat aici. Sunt foarte fericită că am câștigat locul 3, este al doilea meu concurs și mi s-a părut foarte frumos și sigur o să vin și la anul.
2: M-am simțit foarte bine pe scenă pentru că fac de 5 ani canto. Îmi place, mai vin și la anul.
0: După spectacolul de muzică și dans, familiile s-au întrecut la joacă pe cele 12 hectare ale festivalului de la Palatul Mogoșoaia. Printre activități, cornerul Digi pentru micii prezentatori de știri.
3: O specie de maimuță pe cale de dispariție a fost filmată pentru prima oară într-o rezervație naturală din China. Descoperirea a fost făcută de angajații rezervației în timp ce analizau imaginile înregistrate de camerele cu infraroșu.
4: Chiar mi-aș dori să fiu prezentatoare. Toată lumea mi-a spus că sunt foarte talentată.
5: Ai avut emoții?
4: Da!
0: Activitățile îmbină distracția, aventura și educația. Voluntarii SMURD au oferit cursuri de prim ajutor.
6: Cred că este destul de important pentru că nu ne pricepem. Este prima dată când luăm parte la acest prim ajutor. Este important să înveți și în școală. Mă gândesc că vor avea nevoie pe parcurs și odată ce au noțiunile de bază le pot aplica.
7: Azi am învățat cum să fac masaj cardial și cum aș putea salva un om leșinat pe stradă.
8: A fost o experiență foarte plăcută ca să văd cum pot să salvez un om din acest caz.
0: Copiii au posibilitatea să urce și pe scenă, alături de cei mai cunoscuți artiști și influenceri din țară.
9: Noi postăm pur și simplu conținut pe YouTube de entertainment și copiii cred că iubesc asta, iubesc să ne vadă în challenge-uri, iubesc să ne vadă râzând și distrându-ne în videoclipurile noastre. Ăsta este nucleul nostru, pur și simplu, să avem familia inclusă în challenge-uri și în tot ceea ce facem. Noi asta am făcut de la bun început și pur și simplu așa funcționează tot ecosistemul nostru.
0: Vama, Andra și Smiley sunt printre artiștii care vor urca pe acea scenă la Big Little Festival.
10: Eu cred că muzica mea se adresează familiilor, pentru că eu atunci când scriu, scriu pentru iubirea față de familie, față de copii, față de surori. Mi se pare că în momentul în care ai făcut un copil e ceva ce, nu știu, e un dar divin.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Profesor Dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine.
2: Da.
1: Ce înseamnă mai exact asta?
2: Adică noi facem niște studii,
1: da,
2: publicăm niște articole pe baza,
1: da,
2: operațiilor și cercetărilor făcute, mm-hmm, de noi, și aceste articole au impact.
1: Da.
2: Și de, în funcție de impactul lor, ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică, în articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
1: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România?
2: Nu
1: la
2: există.
1: Cele mai înalte
2: nu există.
1: Standarde?
2: Nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
1: Să în ce
2: mă
1: sens?
2: Conectez cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, tuturor, le e frică. Sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze, să-i lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând, să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
1: Da.
2: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente. Și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic, se putea face ceva, bineînțeles că se puteau pune implanturi, dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva. Și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea era provizorie, vine imediat sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30. Și laptele acesta și toate produsele fără lactoză, din cauza faptului că acum nu mai avem o moleculă de zahăr, ci avem două molecule separate de zahăr, avem percepția gustului că ar fi mai dulce.
4: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
5: Consternare în Japonia după ce un tată și-a lăsat băiețelul de 7 ani singur pe muntele Fuji. Personalul unei cabane a anunțat poliția după ce l-a găsit pe copil dimineața stând singur pe o vreme cu ploaie și ceață. Tatăl își luase cei doi fii de 12 și de 7 ani în drumeție pe celebrul vulcan. Undeva pe traseu la cota 2000, cel mic s-a prins ca obosit. În loc să se întoarcă, bărbatul i-a spus băiatului să aștepte acolo și s-a dus să-l prindă din urmă pe fiul mai mare care luase avans. Cel mic a fost lăsat pe o bancă doar cu un suc și câteva gustări. Polițiștii l-au găsit pe tată mai sus pe munte și i-a ordonat să coboare imediat. Când s-a întors, trecuseră deja 5 ore de când își părăsise copilul. Dacă autoritățile nu ar fi intervenit, ar fi fost nevoit să aștepte singur 8 ore. Tatăl a recunoscut că a luat o decizie proastă. A scăpat doar cu un avertisment și o mustrare, fără acuzații penale. Mergem acum în Portugalia, unde singurătatea în rândul vârstnicilor devine o problemă socială urgentă. Acest lucru se vede poate cel mai bine în capitala Lisabona. Aproximativ unul din patru locuitori are peste 65 de ani și mulți oameni în vârstă trăiesc singuri expuși riscului de izolare. Filipe Garcia lucrează pentru Radar, o inițiativă din Lisabona care luptă împotriva singurătății și scopul său nu este doar să le ofere companie vârstnicilor, ci să-i și ajute să-și creeze și să-și mențină propriile legături sociale.
6: El luptă împotriva singurătății. Este Filipe Garcia, în vârstă de 39 de ani.
7: Misiunea noastră e să-i ascultăm și să fim alături de ei.
6: Filipe și polițistul Pedro Castanheira merg din ușă în ușă în cartierul Marvila din Lisabona. Fac rondul în cadrul proiectului Radar, partea unei inițiative europene în care orașul și poliția colaborează pentru a combate singurătatea în rândul vârstnicilor.
7: Avem o populație tot mai îmbătrânită. Familiile sunt mai reduse decât înainte și răspândite în locuri diferite. Mulți oameni lucrează în străinătate departe de locul în care au crescut. De aceea atât de multe familii sunt fragmentate.
6: Proiectul Radar arată că o treime dintre vârstnicii din Lisabona, aproximativ 45.000 de oameni, sunt expuși riscului de singurătate.
8: Mă simt foarte singură. Sunt complet singură.
6: Jumătate de milion de oameni locuiesc în Lisabona. Capitala găzduiește și milioane de turiști. Și ei sunt parte din problemă, dar despre asta vorbim mai târziu. Revenim la Filipe și la Pedro. Astăzi vizitează persoane de peste 65 de ani.
7: Suntem de la proiectul Radar și am vrea să știm dacă vă putem ajuta cu ceva.
8: Deocamdată, totul e bine.
6: Ofițerul Castaneira participă la vizite și din motive de siguranță, dar nu numai.
7: Ne concentrăm în principal pe situații grave, precum izolarea, abuzul și infracțiunile care necesită intervenția poliției. Dar în plus ne dorim ca prezența noastră să ofere credibilitate proiectului.
6: Livia Pereira nu se simte singură pentru că nepoata sa locuiește cu ea. Filipe îi vorbește totuși despre proiect, pentru orice eventualitate, și ea recunoaște că vremurile s-au schimbat.
8: Obișnuiam să ne întâlnim aici și să vorbim cu toată lumea. Ne era bine tuturor. Nu intram unii în casele altora, dar exista un spirit de comunitate mai puternic între vecini.
6: Acum turismul accentuează izolarea socială pentru că tot mai multe locuințe sunt transformate în închirieri pe termen scurt pentru turiști. Efectele sunt observate și de proiectul Radar. În cartierul Lumiar, o dubă transformată servește drept centru mobil pentru vârstnici. Maria Gaia e de serviciu astăzi. Crede că numărul tot mai mare de apartamente turistice e o amenințare pentru coeziunea comunității.
8: Dacă vecinul tău e turist, nu va sta mult. Vrea să iasă, să vadă orașul și să se distreze. Nu se va preocupa de problemele din zonă.
6: Olinda Dos Santos, în vârstă de 75 de ani, își verifică tensiunea și glicemia. Locuiește singură și spune că se simte copleșită.
8: Am fost mereu o persoană anxioasă. Acum 2 ani am căzut și nu mi-am mai revenit. Nu mai pot face nimic. Nu pot găti, nu pot lua autobuzul, trebuie să iau taxiul.
6: În astfel de cazuri, responsabilii proiectului decid cum să ofere sprijin. Mario Rui Andre conduce proiectul. Prioritatea lui este să consolideze solidaritatea în cartiere.
7: Trebuie să colaborăm cu afacerile locale pentru a crea o rețea de susținători și voluntari care să ne ajute să identificăm persoanele izolate și să răspundem adecvat nevoilor lor.
6: În cartierul Marvila, angajații unei brutării vor da alarma dacă observă că un locuitor se simte singur. Filipe se întâlnește cu câțiva vecini. Îi întreabă ce părere au despre inițiativă.
8: Proiectul Radar ar trebui dezvoltat și mai mult.
6: Filipe vede proiectul ca pe un prim pas, dar crede că și vârstnicii ar trebui să ia inițiativa.
7: Cred că ar ajuta dacă oamenii și-ar construi propriile rețele de sprijin în loc să se bazeze doar pe faptul că astfel de proiecte vor continua în viitor.
6: Știe și el că va trebui la rândul lui să-și creeze o rețea de sprijin pentru a nu fi singur la bătrânețe.
9: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, începe un nou episod Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi îl prezint pe Cosmo, un suflet abandonat de propria familie în adăpost și înlocuit apoi cu un alt patruped.
1: Timp de 3 ani, Cosmo a crezut că e un cățel norocos, care are o familie care îl iubește, îl alintă și îl scoate la plimbare, dar într-o zi, oamenii lui l-au abandonat la adăpost. Când l-au lăsat în spatele gratiilor, Cosmo era convins că se vor întoarce, că vor veni imediat să-l ia înapoi. Au urmat zile, săptămâni, apoi luni și chiar ani de suferință. Dacă ar putea vorbi, probabil că ar spune și acum că familia lui se va întoarce. Așa sunt câinii, nu își pot imagina de ce e în stare omul. Motivul pentru care Cosmo a fost abandonat e șocant. A crescut prea mare, prea mare pentru locuința noastră, a spus familia când l-a părăsit. De neînțeles este și faptul că imediat au adoptat un alt cățel, tot din adăpost, un pui, decizie cu care fosta administrația adăpostului de atunci a fost de acord. Practic, l-au înlocuit. În sufletul lui Cosmo însă, familia lui va rămâne de neînlocuit, la fel ca îngrijitorul de care se lipește ori de câte ori intră în țarcul său. Cosmo are 7 ani, de 4 e în adăpost, este deparazitat și castrat, dar are mare nevoie de o familie, pentru că devine din ce în ce mai trist cu fiecare zi în care stă în padoc. O familie pentru care și el va fi de neînlocuit.
0: Eu și Cosmo vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.

0: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
4: Ne putem face o idee despre susținerea rușilor față de Putin?
5: Sondajele de opinie, inclusiv Levada Center, inclusiv sondajele caselor care merită să fie luate în seamă, indică totuși o aprobare pentru acțiunile lui Putin. Și eu cred că e real. Adică, sigur, poate nu sunt 70% acolo sau 70%, poate sunt 50%, poate sunt 40%. Oricum este mult. Pentru că tu în Rusia tu ai un procent foarte mare de, ca să fiu mai clar, de yes-meni. Nu, oameni fără sistemul de educație din Rusia și acum iar lucrează la asta, așa, asta mi se pare pe termen lung îngrijorător, nu scot, ei scot toate materiile care ar putea să educe gândirea critică. Mm. Deci orice numai gândirea critică. Ei încurajează loialitatea asta nelimitată față de ce zice autoritatea, ce zice puterea. Ce zice...
4: Cum, și atunci iluzia asta cu răsturnarea regimului de către populație? Ei, că vorbeam de Ceaușescu mai devreme.
5: Nu, e cu totul altă. Chiar și față de România e o diferență foarte serioasă, chiar dacă după 45 de ani de comunism în România. Nu, regimurile nu sunt răsturnat întotdeauna de popor care iese cu brațele goale la cu peptul în față să lupte. În general, regimurile cum de tipul celor din Rusia sunt răsturnate în urma unui conflict în cadrul elitei respective, cum a fost și la noi. O parte din securitate l-a trădat pe Ceaușescu, a bătut pama cu AGB-ul și l-a dus pe Iliescu la putere. În cazul României, lucrurile nu au fost foarte complicate. În cazul Rusiei e mai complicat, pentru că tu acolo tu ai multe, în cadrul elitei rusești, tu ai multe segmente. Ai niște băieți care sunt super miliardari, care au armate personale. Gândiți-vă voi la Secin. Secin, șeful Rosneftului. Rosneftul e una dintre cele mai mari, nu doar rafinării, companii petroliere din întreaga lume, nu din Rusia. E cam de departe. Așa. Ei, omul are o armată privată, merge 25.000 de oameni. Vă puteți închipui că și în afară de Rosne mai sunt alte 2, 3, 5 armate private. Unele pe criterii teritoriale, altele pe criterii de business. Sunt oameni care au averi de zeci de miliarde. Când ai zeci de miliarde de dolari avere în spate, da? Poți să îți imaginezi un scenariu în care va fi nenorocire, ne vom întoarce într-un fel de feudalism pentru o perioadă în care, sigur, noi ne bătem fiecare cu armata lui pentru întâietate. E, și atunci trebuie să ai armate. Hai să ne pregătim.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Arman Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil, Rusia și-a oprit exportul de combustibil, nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte, au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, 10.000
5: exact. Oameni care depozitau acolo
3: și milioane de clienți care nu mai primesc
5: pachetele. Exact.
3: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
5: E o strategie care a, adică într-un fel
3: nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
5: păi
3: de șoc
5: în societate.
3: Păi nu, afectează
5: și afectează în primul rând emoțional. Asta a fost și... Deci sunt unele... Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu telegramul, cu internetul. A fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zilele trecute, vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat atât de multe site-uri sunt blocate când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
4: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau?
5: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc, cred că la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Mai cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că, pur și simplu, fata tremură, deci, e într-o stare de depresie continuă, ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, doamne, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salvare. Și aici pe nevrea de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți, au fost copii ăștia, azi rezultatul. Nu, tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să salveze copiii și...
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Ora 11, doamnelor și domnilor, începe un nou jornal la Digi24. În deschidere, informația dimineții, intervenție contra cronometru pe munte pentru salvarea unui turist. Bărbatul a căzut în gol 30 de metri. Accidentul s-a produs într-o zonă dificilă și periculoasă din masivul Ceahlău. Colega mea, Ligia Pricope, a urmărit subiectul și ne aduce toate informațiile. Te ascultăm, Ligia.
1: Bărbatul în vârstă de 42 de ani este originar dintr-o localitate din județul Cluj. Era într-o drumeție pe munte împreună cu familia, cu soția și copiii. Accidentul s-a întâmplat în masivul Ceahlău la cota 1250. Familia venise să petreacă câteva zile de concediu în județul Neamț. Bărbatul a alunecat și a căzut de pe o stâncă de la o înălțime destul de mare, o înălțime de aproximativ 30 de metri. Echipajul Salvamont a fost alertat și a intervenit inițial. S-a solicitat imediat sprijinul SMURD. A fost trimis acolo un elicopter care să-l preia, având în vedere că accesul în zonă este unul dificil. Bărbatul a suferit numeroase traumatisme și fracturi, inclusiv șoc hipotermic. Cadrele medicale au reușit să-l stabilizeze. L-au transportat pentru îngrijiri de specialitate la spitalul din Târgu Mureș.
0: Ligia, mulțumim! Plan Roșu a activat azi noapte în Arad. Un incendiu a izbucnit la un centru de îngrijire medicală pentru vârstnici. 40 de persoane erau cazate acolo. 3 care erau în salonul unde a izbucnit incendiul au fost duse la spital după ce au făcut atac de panică și s-au intoxicat cu fum. Pompierii au intervenit imediat și au reușit să stingă flăcările înainte ca acestea să se extindă. Într-un mesaj postat pe internet, reprezentanții centrului spun că unul dintre pacienți ar fi dat foc unor ziare în salon.
2: În momentul sosirii echipajelor la locul intervenției, incendiul se manifesta la o saltea din interiorul unui salon, iar pompierii militari arădeni au acționat pentru evacuarea a 3 pacienți aflați în acest salon. Incendiul a fost lichidat în scurt timp, iar și nu s-a impus evacuarea altor pacienți sau personal medical din cadrul centrului. Cele 3 victime, conștiente și cooperante, au fost preluate de către echipajele medicale prezente la fața locului și transportate la UPU Arad pentru investigații medicale suplimentare.
0: Scene de groază într-un liceu din Suedia și vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional. O fată de 17 ani a fost ucisă cu o sabie, iar alți 3 colegi de-a ei au fost răniți. Atacatorul, un tânăr de 18 ani, fost elev al liceului, a intrat în clădire în timpul orelor de curs în primele zile de la revenirea elevilor din vacanță. Polițiștii au intervenit imediat și au deschis focul asupra atacatorului, pe care l-au și capturat. Motivele din spatele gestului extrem nu sunt deocamdată clare. Anchetatorii spun că tânărul avea o condamnare anterioară pentru agresiune și antecedente de boli mentale și era pasionat de atacuri în masă. În 2025, Suedia a fost îndoliată de cel mai sângeros atac în masă din istoria sa. Atunci, 10 oameni au murit într-un centru de învățământ pentru adulți, iar în octombrie 2015, un bărbat mascat și înarmat cu o sabie a ucis un profesor și un elev. România se sufocă sub un nou val de caniculă. La această oră, mai multe județe din sudul țării sunt sub cod galben de arșiță. Meteorologii spun că temperaturile vor urca până la 37 de grade Celsius la umbră. Sunt însă și câteva județe vizate de cod galben de ploi. Alertele intră în vigoare în doar 2 ore. Vântul va sufla cu putere, iar pe alocuri vor fi și descărcări electrice.
1: Vom avea parte de temperaturi deosebit de ridicate, de caniculă, de disconfort termic ridicat, zonele vizate fiind Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, local Dobrogea Continentală, unde sunt așteptate a se înregistra temperaturi maxime deosebit de ridicate, acestea urmând a se situa între 35 și 37 de grade, condiții în care va fi caniculă, disconfortul termic în consecință va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală ITU va atinge sau ușor va depăși pragul critic de 80 de unități. Și totodată trebuie menționat faptul că local în noaptea ce urmează temperaturile minime se vor situa în jurul la 20 de grade Celsius. Debutul săptămânii viitoare vine tot cu temperaturi deosebit de ridicate în partea de sud a Banatului, în sudul și vestul Olteniei, în sudul Munteniei, unde temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate, se vor situa între 35 și 37 de grade, va fi caniculă, disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală ITU va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități.
0: Mergem acum pe litoral, care este plin de turiști în acest weekend. Acolo nu se simte canicula, iar vremea este numai bună pentru plajă. Singura problemă este vântul. Este arborat steagul roșu în sudul litoralului, semn că marea este agitată, iar intrarea în apă este interzisă. Detalii are colega mea, Dana Costache.
3: Bine v-am găsit. După o zi în care vântul a fost potolit și turiștii au putut intra în apă, cel puțin în prima parte a zilei, iată că astăzi lucrurile s-au schimbat și vântul bate cu putere. Mă aflu în acest moment în sudul stațiunii Mamaia. Aici este arborat steagul galben, ceea ce înseamnă că în apă au voie să intre doar notătorii profesioniști sau experimentați, ceea ce nu se întâmplă. După cum vedeți, sunt foarte mulți oameni în apă, inclusiv copii. Așa cum spuneai, în toate stațiunile din sudul litoralului vântul bate cu putere, marea este agitată și este arborat steagul roșu. Turiștii nu au voie în apă. Salvamarii sunt cu ochii pe oameni și în special pe copii, pentru ca aceștia să nu intre în apă și să-și pună viața în pericol. În acest moment, aici în stațiunea Mamaia, vântul bate cu aproximativ 20 de kilometri pe oră, însă îmi spuneau salvamarii că în maxim o oră, o oră și jumătate acesta se va înteți și va fi arborat și steagul roșu în toate stațiunile de pe litoralul românesc, așadar inclusiv în stațiunea Mamaia. Autoritățile le recomandă turiștilor să asculte de salvamari, să nu intre în apă, să nu-și pună inutil viața în pericol. Vă reamintesc că ieri doi minori au fost scoși din apa mării, un adolescent de 15 ani care din păcate nu a mai putut fi salvat, așadar a fost declarat decedat, și un băiat de 10 ani care în acest moment se află în spital.
0: Incendiile de vegetație fac ravagii în Serbia. Peste 3500 de hectare ard de săptămâni bune. La misiunea de stingere participă și pompieri români. Oamenii sunt invitați să ajute sinistrații din zonele afectate. Este nevoie de apă, alimente și echipamente pentru stingerea focului. Într-un mesaj dat în urmă cu puțin timp, ministrul de externe al Serbiei spune că este profund recunoscător României și citez, pentru cel mai fin spirit de prietenie, bună vecinătate și solidaritate europeană. Serbia nu va uita acest lucru.
4: De două zile stăm cu geamurile și ușile închise, dar reușim să trecem peste cu ajutorul aparatelor de purificat aerul.
5: Melinda locuiește la periferia orașului Timișoara și s-a întors recent din concediu. Pe drumul spre casă a trecut prin apropierea zonelor afectate de incendii în Serbia, iar odată ajunsă acasă, a constatat că efectele se simt și la sute de kilometri distanță.
4: Mirosul de fum a fost foarte puternic, n-am putut să aerisim, deși noi voiam noaptea să deschidem geamul pentru a se răcori, n-am putut să facem lucrul acesta, n-am putut să lăsăm copiii afară să se joace și am evitat să întindem chiar și hainele la uscat.
5: Stațiile de monitorizare a aerului au înregistrat creșteri ale concentrațiilor de particule, iar Direcția Județeană de Mediu Timiș a instalat și un laborator mobil pentru măsurători suplimentare.
6: La stația TM4, de tip industrial, în zona Iosif Bulbuca, s-a înregistrat valoarea de 88,17 micrograme per metru cub. Direcția Județeană de Mediu Timiș monitorizează permanent calitatea aerului în județul Timiș prin cele 7 stații fixe de monitorizare amplasate în județul Timiș.
5: Problema nu este doar mirosul persistent. Medicii spun că expunerea repetată la fum poate irita căile respiratorii.
7: Este un fum toxic de care trebuie să avem grijă, trebuie să ne protejăm, trebuie să ne limităm activitățile în aer liber, atât noi cât și copiii noștri și, bineînțeles, vârstnicii.
5: În paralel, autoritățile de la Belgrad au solicitat sprijin internațional și au activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. România a răspuns cererii și trimite personal specializat, tehnică de intervenție și un elicopter pentru stingerea incendiilor.
8: Plecăm cu speranța că o să avem o misiune reușită. Plecăm cu 15 mijloace din cadrul Inspectoratului General pentru Stații de Urgență și un număr de 69 de pompieri. Noi suntem pregătiți cel puțin 10 zile. În funcție de situația operativă din teren, misiunea se poate prelungi.
5: În zona afectată din Serbia, incendiile au cuprins aproximativ 3500 de hectare de vegetație. Echipajele românești vor interveni alături de pompierii sârbi pentru limitarea și lichidarea focarelor.
0: accident teribil cu 7 morți în Marea Britanie și vă avertizez, sunt detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Un șofer care circula pe contrasens a intrat frontal într-o mașină de poliție. Accidentul s-a produs pe o șosea din nord-estul Angliei. Cu doar câteva minute înainte de tragedie, o cameră de supraveghere din oraș a surprins o urmărire în mare viteză pe o stradă rezidențială îngustă. Trei mașini de poliție cu girofarele pornite erau pe urmele unui autoturism. Urmărirea ar fi fost însă abandonată înainte de producerea accidentului. Toți cei care erau în mașini au fost declarați morți. Este vorba despre doi polițiști și cele cinci persoane care se aflau în cealaltă mașină. Presa scrie că cei din urmă erau băieți de vârsta adolescenței.

0: Și pentru că vă spuneam ceva mai devreme despre accidentul cumplit din Anglia, ei bine, există suspiciuni că tinerii care se aflau în mașină ar fi acceptat o provocare de pe TikTok. De altfel, vorbim despre un nou trend extrem de periculos. În Guana, după cât mai multe like-uri, unii tineri conduc cu viteze uluitoare, fără să țină cont de riscul la care se expun. Experții în conducere defensivă spun că în astfel de cazuri totul pornește de la educație.
1: Pentru a nu face accident, la modul general, trebuie să parcurgi trei pași în direcția conștientizării pericolului. 1. Să înțelegi ce ți se poate întâmpla în cazul unui accident. 2. Să accepti, să crezi, să accepti până la urmă că și ție ți se poate întâmpla, nu doar altora. Și 3. În ce condiții favorizante se întâmplă, să zic, mai probabil, adică când ar fi mai probabil să se întâmple accidentul. Aceste lucruri ar trebui și trebuie învățate din școală, din școala generală, din educația de acasă, din educația pe care o primești în paralel cu cultura generală, trebuie să înțelegi și la ce pericol te expui. Educația rămâne principalul mod prin care putem să transmitem acest mesaj tinerilor și nu numai tinerilor, adică vedeți la ce pericol vă expuneți, uitați ce se poate întâmpla. Când nu se face nimic în sensul de educație, riscul este mai mare să fii păcălit, mai ales la o anumită vârstă, la vârstă fragedă, să fii păcălit de astfel de tentații și, culmea, să se ajungă la adevărate tragedii.
0: Consternare în Japonia după ce un tată și-a lăsat băiețelul de 7 ani singur pe muntele Fuji. Personalul unei cabane a anunțat poliția după ce l-a găsit pe copil dimineața stând singur pe o vreme cu ploaie și ceață. Tatăl își luase cei doi fii de 12 și de 7 ani în drumeție pe celebrul vulcan. Undeva pe traseul la cota 2000, cel mic s-a plâns ca obosit. În loc să se întoarcă, bărbatul i-a spus băiatului să aștepte acolo și s-a dus să-l prindă din urmă pe fiul mai mare, care luase avans. Cel mic a fost lăsat pe o bancă, doar cu un suc și câteva gustări. Polițiștii l-au găsit pe tată mai sus pe munte și i-au ordonat să coboare imediat. Când s-a întors, trecuseră deja 5 ore de când își părăsise copilul. Dacă autoritățile nu ar fi intervenit, ar fi fost nevoie să aștepte singur 8 ore. Tatăl a recunoscut că a luat o decizie proastă, a scăpat doar cu un avertisment și o mustrare, fără acuzații penale. Cea de-a doua ediție a Jocurilor Mondiale ale Roboților Umanoizi a început la Beijing. Peste 1000 de astfel de mașinării avansate au fost prezentate într-o ceremonie de deschidere spectaculoasă.

666 de echipe din 16 țări participă cu peste 2000 de roboți la 10 de probe desfășurate pe parcursul a 5 zile. Ceremonia de deschidere a semănat cu cea a unor jocuri olimpice, cu defilarea echipelor, cu muzică și dans și aprinderea simbolică a flăcării jocurilor. Mondialele roboților sunt o ocazie pentru a promova cele mai recente progrese tehnologice sub pretextul unor competiții sportive, de la atletism la fotbal, ping-pong și tenis. Deși au fost și roboți care s-au defectat, au fost și performanțe uimitoare. Un robot umanoid a alergat 100 de metri în doar 9 secunde și 39 de sutim, depășind recordul mondial deținut de marele sprinter jamaican, Usain Bolt.

0: Trupa Serenity cu cei patru elevi din Călăraș și-a încins atmosfera pe scena folk a festivalului. Aici se ține pe toată durata festivalului și concursul de talente.
1: A fost o experiență foarte frumoasă și mă bucur foarte mult că am participat aici. Sunt foarte fericită că am câștigat locul 3, este al doilea meu concurs și mi s-a părut foarte frumos și sigur o să vin și la anul.
2: M-am simțit foarte bine pe scenă pentru că fac de 5 ani canto. Îmi place, mai vin și la anul.
0: După spectacolul de muzică și dans, familiile s-au întrecut la joacă pe cele 12 hectare ale festivalului de la Palatul Mogoșoaia. Printre activități, cornerul Digi pentru micii prezentatori de știri.
3: O specie de maimuță pe cale de dispariție a fost filmată pentru prima oară într-o rezervație naturală din China. Descoperirea a fost făcută de angajații rezervației în timp ce analizau imaginile înregistrate de camerele cu infraroșu.
4: Chiar mi-aș dori să fiu prezentatoare. Toată lumea mi-a spus că sunt foarte talentată.
5: Ai avut emoții?
4: Da!
0: Activitățile îmbină distracția, aventura și educația. Voluntarii SMURD au oferit cursuri de prim ajutor.
6: Cred că este destul de important pentru că nu ne pricepem. Este prima dată când luăm parte la acest prim ajutor. Este important să înveți și în școală. Mă gândesc că vor avea nevoie pe parcurs și odată ce au noțiunile de bază le pot aplica.
7: Am învățat cum să fac masaj cardial și cum aș putea salva un om leșinat pe stradă.
8: A fost o experiență foarte plăcută ca să văd cum pot să salvez un om din acest caz.
0: Copiii au posibilitatea să urce și pe scenă alături de cei mai cunoscuți artiști și influenceri din țară.
9: Noi postăm pur și simplu conținut pe YouTube de entertainment și copiii cred că iubesc asta, iubesc să ne vadă în challenge-uri, iubesc să ne vadă râzând și distrându-ne în videoclipurile noastre. Ăsta este nucleul nostru, pur și simplu, să avem familia inclusă în challenge-uri și în tot ceea ce facem. Noi asta am făcut de la bun început și pur și simplu așa funcționează tot ecosistemul nostru.
0: Vama, Andra și Smiley sunt printre artiștii care vor urca pe acea scenă la Big Little Festival.
10: Eu cred că muzica mea se adresează familiilor, pentru că eu atunci când scriu, scriu pentru iubirea față de familie, față de copii, față de surori. Mi se pare că în momentul în care ai făcut un copil e ceva ce, nu știu, e un dar divin.

pui de maimuță, păianjen, salvați din mâinile traficanților, au acum o nouă casă la grădina zoologică din Nashville, Statele Unite. Sunt dintr-o subspecie în pericol, au fost răpiți din pădurea tropicală de lângă mamele lor pentru a fi vânduți. Forțele de ordine au interceptat vânzarea și soluția găsită a fost să-i ducă la zoo, întrucât erau prea mici pentru a fi eliberați în sălbăticie. Când vor mai crește, se vor alătura celorlalte maimuțe păianjen care trăiesc acolo.

0: 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM. Cresc tensiunile în Superliga, live la Digi Sport 1. Astăzi de la 18:30, Craiova o testează pe FC Voluntari, iar de la 21:30, CFR Cluj are derby cu FCSB. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport 1. Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Emil Hurezeanu.
4: O întrebare a numărul 1. Cât de aproape suntem de al treilea război mondial?
5: E bine să știm că există posibilitatea, pentru ca să o evităm.
4: Dar ce ar însemna al treilea război mondial? Concret.
5: Al treilea război mondial ar fi extinderea unor conflicte, cum este cel din Ucraina și cel din Golf, între principalii actori nucleari ai lumii.
4: Adică Statele Unite, China?
5: Și Rusia. Și... ceea ce nu e cazul.
4: Ceea ce nu este cazul.
5: Ceea ce nu e cazul.
4: Întrebarea numărul 2. Ne-am vindecat de comunism?
5: Da, cred că ne-am vindecat de comunism. Cred că suntem... ne convine, avem un alibi în a vorbi despre inerțiile comunismului și în materie de personalul politic al democrației. Nu, au apărut alte metecne. Au apărut alte. Corupția, lipsa de profesionalism.
4: Asta nu înseamnă că în comunism nu exista.
5: Corupție. Existau și în comunism, dar nu sunt urmările comunismului. Sunt urmările unor stări de lucruri noi, pe care noi le-am controlat și le-am menajat, ca să zic așa.
4: Întrebarea numărul 3. Dacă ar fi să descrieți Europa de azi într-un singur cuvânt, care ar fi acesta și de ce?
5: Un potențial nefolosit.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14:00.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme înainte să intrăm în emisie despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
2: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai

0: poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident s-a ales și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare. Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
1: Digi24 FM.

0: Bine v-am găsit la 2.0, sunt Ligia Munteanu. În ediția de astăzi vedem cum apar și alte cazuri de software AI care ies de capul lor din mediul controlat. Roboții autonomi devin tot mai performanți, iar taxiurile aeriene ajung întâi în serviciul armatei. Avertisment fără precedent în lumea tehnologiei, modelele de inteligență artificială încep să treacă de barierele de securitate fără ajutor uman. Gigantul Anthropic recunoaște că proprii roboți au spart rețele informatice nesupravegheate, în timp ce Elon Musk și liderii din industrie cer măsuri urgente de reglementare.
1: Incident de securitate ieșit din comun la finalul lunii trecute. Compania Anthropic a recunoscut oficial că modelele sale din seria Claude au accesat neautorizat rețelele informatice a trei organizații. Totul s-a întâmplat în timpul unor teste de securitate cibernetică, atunci când sistemele AI au identificat și au exploatat singure vulnerabilitățile din rețele. Producătorul a oprit temporar evaluările după ce a descoperit că algoritmul Claude a reușit să se conecteze la internet, deși instrucțiunile primite interziceau explicit acest lucru. Nici Anthropic și nici firmele afectate nu au detectat intruziunile în momentul în care s-au produs. Incidentul vine la scurt timp după o eroare similară la rivalul OpenAI, unde trei modele au compromis sistemele altor companii, inclusiv platforma de dezvoltare Hugging Face. Anthropic susține totuși că astfel de teste simulează atacuri reale și sunt esențiale pentru a face AI-ul mai sigur în viitor. Într-un interviu pentru publicația The Economist, Elon Musk s-a arătat profund îngrijorat de evoluția tehnologiei, estimând că în maximum 5 ani, inteligența artificială va depăși capacitatea intelectuală a tuturor oamenilor la un loc. Musk susține propunerea CEO-ului Google privind crearea unei agenții globale de reglementare. Conform acesteia, orice model avansat ar trebui supus unor teste stricte de siguranță cu 30 de zile înainte de lansarea publică. În replică la aceste breșe de securitate fără precedent, administrația de la Washington analizează deja introducerea unor măsuri legislative severe pentru limitarea și monitorizarea celor mai puternice instrumente AI.
0: Compania chineză Unitree Robotics continuă să împingă limitele roboticii autonome, lansând noi modele 4PD concepute pentru medii externe și misiuni de înaltă precizie.
1: Compania chineză Unitree a lansat oficial modelul AS2W, un robot hibrid cu picioare și roți extrem de avansat, creat pentru medii industriale și aplicații civile complexe. Cu o protecție împotriva apei și prafului, Unitree AS2W este conceput să opereze stabil în condiții meteorologice dificile, cum ar fi ploaia torențială sau terenurile noroioase. Combinația dintre articulațiile agile și roțile mari de 18 cm îi permite să traverseze terenuri accidentate, să urce trepte de peste 30 de cm și pante cu înclinație de până la 45 de grade, depășind cu ușurință dărâmăturile sau cablurile. Cu o greutate redusă de doar 25 de kg, robotul poate transporta o sarcină utilă continuă de 16 kg pe o distanță de peste 25 de kilometri, iar în poziție statică, structura sa rezistă la o greutate record de până la 150 de kg. Pe partea de software, platforma integrează un sistem inteligent de urmărire și permite extinderea capacității de calcul până la 150 TOPS. Această tehnologie facilitează procesarea masivă a datelor în timp real și permite integrarea modelelor AI de mari dimensiuni pentru interacțiune autonomă și decizii în timp real pe teren, fiind ideal pentru inspecții industriale, securitate și operațiuni de salvare.
0: Taxiurile zburătoare își vor începe călătoria nu în marile orașe, ci pe câmpul de luptă. Producătorii de aeronave electrice dezvoltate pentru transportul civil își reorientează tot mai mult investițiile către aplicații militare pe fondul întârzierilor în procesul de certificare și al creșterii cheltuielilor pentru apărare.
2: Unele dintre cele mai importante companii de pe piața aeronavelor electrice cu decolare și aterizare verticală au prezentat versiuni militare ale autovehiculelor lor la un salon aeronautic din Marea Britanie. Schimbarea de strategie contrastează cu viziunea futuristă pe care o promovau în urmă cu doar câțiva ani în fața investitorilor, în care taxiurile aeriene urmau să transporte pasageri prin orașe. Drumul de la viziune la o afacere viabilă se dovedește însă mai lent și mai costisitor decât au estimat atât companiile companiile cât și investitorii, arată Reuters. De exemplu, Vertical Aerospace a amânat din nou obiectivul privind certificarea și intrarea în serviciu a aeronavei sale civile până în 2029. Ținta inițială pentru lansarea serviciilor civile era însă 2025. Analiștii spun că sectorul rămâne unul riscant, deoarece depinde atât de obținerea certificatelor de reglementare, cât și de dezvoltarea și integrarea unei noi tehnologii și inovare. Ei rămân însă încrezători că aeronavele cu decolare și aterizare verticală vor ajunge pe piață până la sfârșitul deceniului, dar până atunci aceste companii trebuie să-și asigure resursele financiare necesare pentru a continua dezvoltarea proiectelor. În acest context, industria de apărare oferă producătorilor o alternativă mult mai atractivă. Războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu au crescut cererea pentru aeronave militare fără pilot, care nu au nevoie de pistă, sunt mai ieftine de utilizat decât modelele tradiționale și pot îndeplini o gamă variată de misiuni, inclusiv aprovizionare, supraveghere și evacuare militară. Directorul general al Archer Aviation arată că investitorii sunt entuziasmați de sectorul apărării, deoarece industria se extinde rapid, iar aeronavele pot fi introduse rapid în exploatare, fără procesul îndelungat de reglementare din domeniul civil. Compania prezenta deja o aeronavă fără pilot, hibrid electrică, capabilă să execute misiuni de luptă și logistice, dezvoltată împreună cu compania Endural. Spre deosebire de alți producători, Beta Technologies dezvoltă de mai mulți ani atât versiuni militare cât și civile ale aeronavei sale Alia. Reprezentanții companiei arată că s-au concentrat pe ideea ca produsul destinat apărării să fie identic cu cel comercial, pentru a reduce costurile și timpul necesar dezvoltării. De exemplu, motoarele, rotoarele, sistemele de control al zborului sunt identice cu cele două produse. Dezvoltarea în comun a celor două versiuni reprezintă un avantaj strategic și un accelerator pentru versiunea comercială, mai arată aceștia. Potrivit analiștilor, primul avion electric comercial certificat de Administrația Federală a Aviației din SUA ar putea intra în serviciu în 2027, iar primul vehicul de decolare și aterizare verticală ar putea fi certificat în 2028.
0: Avansul inteligenței artificiale se vede și pe telefonul nostru. Folosim tot mai mult astfel de aplicații, iar noile modele se întrec în opțiuni și funcții cu AI. Evident, prețul reflectă acest apetit pentru o tehnologie nouă, astfel încât telefoanele s-au scumpit cu 17%.
2: Scumpirea componentelor provocate de dezvoltarea inteligenței artificiale se vede în prețurile smartphone-urilor, dar nu afectează la fel și veniturile producătorilor. Conform unui studiu Counterpoint Research, prețul mediu de vânzare al smartphone-urilor a crescut în al doilea trimestru al anului cu 17%. Ca urmare a scumpirilor aplicate de majoritatea producătorilor, prețul mediu de vânzare al smartphone-urilor la nivel global a ajuns la $400. În ciuda scumpirii componentelor, veniturile producătorilor de smartphone-uri au crescut în al doilea trimestru al anului cu 7%, scumpirile fiind suportate de cumpărători. Apple acaparează 49% din veniturile totale ale pieței, iar la mare distanță se află Samsung și Xiaomi, cu 16%, respectiv 7% din veniturile totale. De altfel, prețul mediu de vânzare al unui iPhone a crescut în ultimul trimestru la $946, de la $879 în urmă cu un an, arată Profit.ro. În ceea ce privește livrările, piața este dominată de Samsung cu 23% și Apple cu 21%, urmată la mare distanță de producătorii chinezi Xiaomi, Oppo și Vivo. Apple încă nu și-a scumpit smartphone-urile, dar analiștii se așteaptă ca în septembrie compania americană să anunțe scumpiri masive în cazul modelelor noi. Jurnaliștii de la The Wall Street Journal estimează că versiunile Pro ale viitorului iPhone 18 va avea un preț ce va porni de la $1,400. Asta înseamnă o scumpire fără precedent până acum, dar nu mai puțin de $300. Conform estimărilor, memoriile și mediile de stocare, care continuă să se scumpească și sunt disponibile în stocuri limitate, costă acum compania americană de aproape 3 ori mai mult decât în urmă cu un an.
1: Digi24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Alături de mine Igor Kobilianski. Ați avut vreodată sentimentul, nu știu, fie la Plaha, fie să la un alt film, că nu ați reușit să transmiteți mesajul pe care publicul să-l înțeleagă așa cum dumneavoastră ați fi vrut să fie perceput, sau că publicul a înțeles altceva din ce ați transmis?
5: Per total nu. Adică, cred că impresia mea este că cam toate lucrările pe care le-am făcut, bune sau rele, publicul le-a perceput așa cum mi-am dorit eu, dar știu sigur că au existat fragmente, secvențe, pe care publicul le-a interpretat total diferit decât îmi imaginam eu sau decât mi-am dorit eu să fie înțelese și este dreptul lui de a face acest lucru. Mai ales, poate, nu știu, în anumite secvențe, poate n-am fost suficient de convingător și atunci a încercat audiența să-și formuleze o proprie părere și viziune. Dar, repet, cred că vorbim mai degrabă despre secvențe și nu neapărat despre un tot întreg ca și
4: despre produsul
5: ca și proiect,
4: ca atare, da. Mă gândesc că merge să vă întreb aici dacă v-ați gândit vreodată că filmul are o responsabilitate socială, indiferent de filmul pe care l-ați
5: are.
4: Făcut.
5: Are, bineînțeles că are o responsabilitate socială, pentru că și el este o modalitate sau o picătură, habar n-am, într-un proces educațional pe care fiecare dintre noi și-l asumă, dacă vrem. Nu putem reformata o societate și nu putem schimba peste noapte sau cu un singur proiect, un singur film, dar toate împreună și de-a lungul timpului formează totuși percepții, concepții sau concepte, pardon, personalități. Deci, da, e o insuliță așa mică sau o picătură într-o mare întreagă care se numește educație, pentru că este educație. Și totodată, să nu uităm că există și latura cealaltă a filmului, care se numește propagandă, film de propagandă, iar acesta poate modifica și schimba percepții în mod real și în mod, cum să zic, radical uneori.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Publicitatea online și platformele de streaming continuă să schimbe industria media din România. Segmentele digitale vor genera aproape toată creșterea pieței, în timp ce presa tipărită și alte servicii tradiționale vor avea o evoluție modestă. Piața va depăși astfel 5,2 miliarde de euro în acest an.
2: Industria de media și divertisment va crește în acest an cu aproximativ 2%, fiind estimată la 5,22 de miliarde de euro. Ritmul de creștere ar urma să se mențină și în următorii ani, astfel încât piața este estimată să atingă 5,66 de miliarde de euro până în 2030, potrivit unui raport al PricewaterhouseCoopers. Cele mai dinamice segmente vor fi cele digitale. Segmentul muzică, radio și podcast va avea cel mai rapid ritm de creștere, de aproape 12% pe an, veniturile urmând să urce de la 154 de milioane de euro în 2025 la 269 de milioane de euro în 2030. Principalul motor îl reprezintă serviciile de streaming muzical, susținute de creșterea cheltuielilor consumatorilor. Platformele de streaming video vor continua să se extindă cu un ritm mediu de aproximativ 7% pe an. Veniturile segmentului vor crește de la 276 de milioane de euro în 2025 la 389 de milioane de euro în 2030, în condițiile în care numărul abonamentelor a depășit deja 3,3 milioane. Și publicitatea online va continua să crească puternic. Veniturile sunt estimate să urce de la 287 de milioane de euro în 2025 la 393 de milioane de euro în 2030, o creștere medianuală de circa 6,5%. Cea mai rapidă evoluție va fi a publicității video online. În schimb, segmentele tradiționale vor avea o evoluție mai modestă. Industria cinematografică demografică va avansa cu circa 3% pe an. Va ajunge la venituri de 74 de milioane de euro în 2030, de la 64 de milioane de euro anul trecut. În același timp, piața televiziunii va avansa cu aproximativ 2% pe an, susținută în principal de veniturile din abonamente și publicitate, în timp ce piața publicațiilor tipărite și digitale va rămâne aproape neschimbată, creșterea în zona digitală compensând doar parțial declinul presei tipărite. Și segmentul serviciilor de telefonie mobilă și fixă va rămâne aproape la același nivel, cu o creștere de circa 0,2% pe an. Veniturile sunt estimate să ajungă la 2,59 miliarde de euro în 2030, de la 2,57 de miliarde de euro în 2025. Numărul conexiunilor 5G va crește semnificativ cu peste 20% pe an, ajungând să reprezinte majoritatea conexiunilor mobile, iar rețelele de fibră optică continuă să se extindă, se mai arată în raport. Ritmul de creștere al pieței de media și divertisment din România va fi ușor sub cel global. La nivel mondial, piața va avansa cu 3,4% în următorii 5 ani, ajungând la 4.200 de miliarde de dolari în 2030, cu 600 de miliarde de dolari venituri noi, generate în principal de segmentele digitale.
0: Până nu de mult, lansarea unei rachete orbitale era un privilegiu rezervat marilor agenții spațiale și câtorva companii americane. Acum India intră într-o nouă etapă. Prima rachetă orbitală, dezvoltată integral de o companie privată, a ajuns cu succes în spațiu chiar de la primul zbor. O performanță care ar putea schimba echilibrul pe piața lansărilor de sateliți.
1: Compania indiană Skyroot Aerospace a reușit ceea ce puține firme private au făcut până acum, să trimită o rachetă pe orbită încă de la prima încercare. Vikram 1 a decolat de pe insula Sriharikota și a plasat cu succes mai mulți sateliți pe orbită aflată la aproximativ 450 de kilometri deasupra Pământului. Lansarea a avut loc după o întârziere de puțin peste 30 de minute provocată de o verificare tehnică de ultim moment. După decolare însă, toate fazele esențiale ale zborului s-au desfășurat aproape perfect. Cele trei trepte cu combustibil solid au funcționat conform planului, iar ultima treaptă, propulsată de un motor alimentat cu combustibil lichid și fabricat prin imprimare 3D, a accelerat vehiculul până la viteza necesară pentru intrarea pe orbită. A existat un singur moment neobișnuit, atunci când treapta a treia nu s-a îndepărtat imediat de ultima treaptă după separare. Incidentul nu a avut însă niciun efect asupra misiunii, iar datele independente de urmărire au confirmat că racheta a ajuns exact pe orbita planificată. Succesul este cu atât mai spectaculos cu cât istoria arată că primul zbor al unei rachete noi se termină de cele mai multe ori cu un eșec. SpaceX a avut nevoie de 4 lansări pentru ca Falcon 1 să ajungă pe orbită, iar Rocket Lab nu a reușit acest lucru din prima cu Electron. Fondatorii Skyroot au recunoscut că nici ei nu se așteptau la un asemenea rezultat și au descris lansarea drept una plină de emoții care le-a depășit toate așteptările. De altfel, obiectivele oficiale ale misiunii erau mult mai prudente. Compania anunțase înainte de lansare că principalul scop este validarea sistemelor și colectarea de date pentru viitoarele zboruri, și reprezentanții autorității care coordonează dezvoltarea industriei spațiale private din India spuneau că simpla desprindere în siguranță de pe rampă ar fi fost deja un succes. În schimb, Vikram 1 și-a îndeplinit întreaga misiune și a plasat cu succes sateliții pe orbită. Vikram 1 este o rachetă de 22 de metri înălțime, construită din materiale compozite ușoare și proiectată pentru lansarea sateliților de mici dimensiuni. Poate transporta până la 350 de kilograme pe orbită joasă, o piață aflată în plină expansiune pe măsură ce constelațiile de sateliți devin tot mai numeroase. Skyroot a fost fondată în urmă cu doar 8 ani de doi foști ingineri ai Agenției Spațiale Indiene, ISRO. Între timp, compania a tras investiții de aproximativ 160 de milioane de dolari, a depășit pragul de 1000 de angajați și valorează peste 1 miliard de dolari. Următoarele modele de rachete vor putea transporta încărcături mai mari, iar pe termen lung, compania își propune să dezvolte lansatoare complet reutilizabile, capabile să zboare frecvent după modelul impus de SpaceX. Lansarea marchează și un moment important pentru strategia spațială a Indiei. După serenizarea sondei Chandrayaan 3 și deschiderea sectorului către companiile private, guvernul de la New Delhi vrea să transforme țara într-un jucător major pe piața lansărilor comerciale. Obiectivul este ambițios: creșterea numărului de lansări de la aproximativ 5 pe an la 50 până la sfârșitul deceniului. Succesul Vikram 1 arată că India nu mai mizează doar pe programul său spațial de stat. Țara începe să construiască un ecosistem privat capabil să concureze pe o piață dominată până acum de Statele Unite și tot mai mult de China.
0: Chain. inteligența artificială a învățat din miliarde de pagini de text și imagini, următoarea provocare este lumea fizică. Pentru ca roboții umanoizi să manipuleze obiecte la fel de bine ca oamenii, experții încearcă acum să-i perfecționeze folosind unde cerebrale de la operatori umani.
1: Într-un depozit din California, ceea ce pare un banal joc de Jenga ar putea influența viitorul roboților umanoizi. Un operator mută cu grijă piesele unui turn din lemn în timp ce poartă o cască specială care nu filmează doar ceea ce vede, ci îi monitorizează și activitatea cerebrală. Experimentul este realizat de compania Encode, specializată în date pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială împreună cu startup-ul german Zander Labs. Ideea este simplă. Dacă AI-ul poate înțelege nu doar mișcările unei persoane, ci și momentele în care aceasta ezită, este surprinsă sau detectează o greșeală, roboții ar putea învăța mai eficient sarcini complexe. Cercetătorii spun că intensitatea activității cerebrale oferă indicii despre gradul de dificultate al unei acțiuni. Aceste informații ar putea ajuta modelele de inteligență artificială să știe când este nevoie de mai multă putere de calcul și când o sarcină poate fi rezolvată mai simplu. Totul pornește de la una dintre cele mai mari probleme ale industriei, lipsa datelor de antrenament din lumea reală. Modelele convenționale au fost construite folosind cantități uriașe de texte disponibile pe internet. În schimb, un robot care trebuie să deschidă o ușă, să conecteze un cap sau să așeze o farfurie pe masă, nu poate învăța doar din videoclipuri. Specialiștii spun că datele necesare pentru antrenarea roboților pur și simplu nu există în cantitatea și calitatea necesare și trebuie create special. Tocmai de aceea, generarea acestor date începe să devină o industrie de sine stătătoare. În centre precum cel al Encode, operatorii execută sute de activități obișnuite. Toarnă cafea în cești, stivuiesc jetoane, conectează cabluri Ethernet sau manipulează obiecte de uz casnic. Fiecare mișcare este filmată din perspectiva persoanei, înregistrată de brațe robotice și descrisă în detaliu pentru ca modelele AI să înțeleagă exact ce se întâmplă. Compania testează și alte tipuri de senzori. Unii sunt fixați pe antebraț și măsoară impulsurile electrice generate de mușchi în timpul mișcărilor. Cercetătorii speră astfel să reconstruiască cu precizie poziția mâinii în spațiu, inclusiv atunci când aceasta nu este complet vizibilă în imagine. Toate aceste date sunt apoi etichetate foarte detaliat cu descrieri precum mâna dreaptă strânge un șurub sau operatorul introduce cablul în port. Potrivit companiei, aceste seturi de date sunt de 10 sau chiar de 100 de ori mai valoroase decât simplele înregistrări video pentru antrenarea unor sarcini specifice. Există însă și un dezavantaj major. Spre deosebire de modelele lingvistice care au putut fi antrenate folosind informații disponibile gratuit pe internet, datele necesare roboților trebuie produse în condiții controlate, cu echipamente speciale și operatori umani. Procesul este mult mai costisitor și schimbă complet economia dezvoltării inteligenței artificiale fizice. Cu toate acestea, interesul este uriaș. Tot mai multe companii care dezvoltă roboți umanoizi caută astfel de seturi de date pentru a învăța să execute sarcini precise în fabrici, depozite sau locuințe. Dacă până acum se spunea că datele sunt noul petrol al inteligenței artificiale, în cazul roboților, acestea nu mai pot fi extrase de pe internet. Ele trebuie create mișcare cu mișcare, gest cu gest și, poate în curând, chiar gând cu gând.
0: Inteligența artificială transformă și modul în care sunt create medicamentele viitorului. Experții americani au folosit AI pentru a reproiecta enzima din spatele botoxului și au obținut o versiune mult mai eficientă, care ar putea deschide noi direcții de tratament pentru boli neurodegenerative.
1: Crearea unor enzime noi este una dintre cele mai dificile provocări din biologie. Aceste proteine acționează ca niște adevărați muncitori ai organismului. Accelerează reacțiile chimice care fac posibilă viața și sunt folosite în terapii moderne, editare genetică și biologie sintetică. Problema este că enzimele sunt extrem de sensibile. O modificare aparent minoră le poate destabiliza și le poate face inutile. Din acest motiv, cercetătorii pornesc aproape întotdeauna de la o enzimă naturală pe care încearcă apoi să o îmbunătățească printr-un proces numit evoluție dirijată. Este o metodă lentă, costisitoare și care nu garantează și succesul. O echipă de la Broad Institute al Universităților Harvard și MIT a încercat însă o abordare diferită. În loc să folosească drept punct de plecare o enzimă naturală, cercetătorii au apelat la inteligența artificială pentru a crea o versiune mai stabilă a enzimei responsabile de efectul botoxului. Potrivit autorilor studiului, alegerea punctului de plecare este decisivă, iar un model AI poate genera variante mult mai rezistente decât cele oferite de natură. În opinia cercetătorilor, cercetătorilor, această strategie ar putea schimba fundamental modul în care sunt dezvoltate enzimele în laborator. Enzima din spatele botoxului acționează ca o foarfecă moleculară capabilă să taie cu precizie anumite proteine. Tocmai această proprietate i-a făcut pe cercetători să o aleagă pentru experiment. Modelul de inteligență artificială a analizat structura proteinei și a propus 10 de variante noi, păstrând forma generală, dar modificând secvența aminoacizilor pentru a le crește stabilitatea. Primele versiuni testate în bacterii s-au dovedit mai stabile decât enzima naturală, iar unele au fost chiar mai active. A urmat etapa de evoluție dirijată în care enzimele au fost antrenate să recunoască și să taie o regiune modificată a unei proteine implicate în sănătatea neuronilor și care este asociată cu scleroza laterală amiotrofică sau ALS. În această boală, o porțiune repetitivă a proteinei se extinde anormal, iar moleculele rezultate se lipesc una de alta și distrug treptat neuronii. Deși reprezintă o țintă terapeutică importantă, enzimele naturale nu reușesc să o taie suficient de eficient înainte ca aceste îngrămădiri toxice să se formeze. Rezultatele au fost spectaculoase. Enzimele obținute din variantele proiectate cu ajutorul inteligenței artificiale au fost de aproape 80 de ori mai eficiente în tăierea proteinei țintă și de peste 56 de ori mai selective decât cele dezvoltate pornind de la enzime naturale. Cercetătorii au observat și un alt avantaj important. Enzimele reproiectate tolerau mai multe mutații fără să-și piardă funcția. Cu alte cuvinte, ofereau un spațiu mult mai mare pentru dezvoltarea unor proprietăți complet noi. Autorii studiului explică faptul că o proteină mai stabilă poate suporta modificări mai ample, ceea ce îi permite să dobândească funcții pe care evoluția naturală nu le-a produs niciodată. Deocamdată, experimentele au fost realizate doar pe celule umane cultivate în laborator, astfel că eficiența acestor enzime în organismele vii rămâne de demonstrat. Chiar și așa, cercetarea arată că asocierea dintre inteligența artificială și evoluția dirijată poate accelera semnificativ dezvoltarea unor enzime complet noi, cu aplicații care merg de la terapii pentru boli neurodegenerative până la instrumente de editare genetică mai precise. Echipa lucrează deja la adaptarea aceleiași metode pentru alte tehnologii de inginerie genetică.
0: Ediția 2.0 de astăzi ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă și rămâneți pe Digi24!
3: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
8: Deci cumva războiul,
9: războiul
8: a ajuns la ei acasă.
9: A ajuns peste, exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete, sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănire. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le-a atacat depozitele, deci aceste drone, o rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Și au luat foc și ardeau azi dimineață, când asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de astea și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu crasne nebă, roșu, negru, ciornuie nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperezi eu banii. Și aminteau că săptămâna trecută
7: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
9: Și asta, dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli. Și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine.
10: ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 30 la Digi24.
1: Digi24 FM.

0: Ora 12, doamnelor și domnilor, începe un nou jurnal la Digi24 și ne uităm pentru început la principalele titluri ale momentului pe scurt. Un nou weekend cu steag roșu la mare, este pericol uriaș de nec în tot sudul litoralului. Salvamarii avertizează din nou, scăldatul este interzis. Au avut loc și intervenții de urgență pentru a-i scoate pe oameni la mal. Toate informațiile imediat. Temperaturile record care au învăluit Europa au făcut în acest an 10.000 de decese. Bilanțul este unul sumbru. Care sunt cele mai afectate țări, dar și care este explicația din spatele episoadelor repetate de caniculă, aflați în câteva momente. Incendiile de vegetație fac ravagii în Serbia. Mii de hectare ard de săptămâni bune. La misiunea de stingere participă și pompieri români. Oamenii sunt invitați să ajute sinistrații din zonele afectate. Este nevoie de apă, alimente și echipamente pentru stingerea focului. Care este situația în acest moment? Vă spunem imediat în jurnal. Acestea sunt subiectele. Începem! Și mergem pentru început pe litoral. În sud este arborat steagul roșu, semn că marea este agitată, iar scăldatul este interzis. Salvamarii cer turiștilor să nu intre în apă. În ciuda avertismentelor, sunt oameni care se aventurează în marea agitată și nu mai reușesc să ajungă la mal. Mai multe cazuri au fost raportate doar în ultimele săptămâni. Și mergem și noi pe litoral, la Dana Costache, este în stațiunea Jupiter și vine cu detalii. Te ascultăm, Dana.
1: Bine v-am regăsit, este o zi mai puțin prietenoasă cu cei care se află la plajă pe litoralul românesc. În aproape toate stațiunile este interzis scăldatul în mare. În Constanța, pe plajele din Constanța, este arborat steagul galben, ceea ce înseamnă că turiștii au voie în apă, doar dacă înoată foarte bine, sunt experimentați, sunt profesioniști, în rest sunt sfătuiți să stea pe mal. Se pot bucura însă de apa mării turiștii care în acest moment sunt pe plajele din Eforie Nord și din Costinești și acolo vântul bate cu putere. Salvamarii sunt în alertă, sunt cu ochii pe turiști și îi sfătuiesc să nu se aventureze în larg pentru că viteza vântului se poate schimba în orice moment și își pune viața în pericol. În schimb, de la 23 august până în sudul litoralului, în Vama Veche, este arborat steagul roșu, așadar pe toate plajele. Turiștii nu au voie în apă, marea este agitată, însă nu ascultă, după cum vedeți, sunt oameni în apă și copii și adulți, se bucură de o zi la mare. Salvamarii trec pe lângă ei, îi cheamă înapoi pe mal, aceștia nu ascultă, le spun că își pun viața în pericol și riscă inutil. Așadar, sunt sfătuiți să rămână și să se bucure de briza mării și de plajă, să își consolideze bronzul pentru cei care sunt de mai multe zile la mare. De la începutul acestui sezon estival, 7 persoane și-au pierdut viața înecate în apele mării. Numai ieri un adolescent de 15 ani a fost scos la mal fără suflare.
0: Dana, mulțumim. Iar România se sufocă sub un nou val de caniculă. La această oră, mai multe județe din sudul țării sunt sub cod galben de arșiță. Meteorologii spun că temperaturile vor urca până la 37 de grade Celsius la umbră. Sunt însă și câteva județe vizate de cod galben de ploi. Alertele intră în vigoare în aproximativ o oră. Vântul va sufla cu putere, iar pe alocuri vor fi și descărcări electrice.
2: Vom avea parte de temperaturi deosebit de ridicate, de caniculă, de disconfort termic ridicat. Zonele vizate fiind Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, local Dobrogea Continentală, unde sunt așteptate a se înregistra temperaturi maxime deosebit de ridicate, acestea urmând a se situa între 35 și 37 de grade, condiții în care va fi caniculă, disconfortul termic în consecință va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală ITU va atinge sau ușor va depăși pragul critic de 80 de unități. Și totodată trebuie menționat faptul că local în noaptea ce urmează temperaturile minime se vor situa în jurul la 20 de grade Celsius. Debutul săptămânii viitoare vine tot cu temperaturi deosebit de ridicate în partea de sud a Banatului, în sudul și vestul Olteniei, în sudul Munteniei, unde temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate, se vor situa între 35 și 37 de grade, va fi caniculă, disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală ITU va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități.
0: Iar canicula a învăluit în această vară întreaga Europa. Am văzut valuri de căldură încă din luna mai în anumite state, iar temperaturile ridicate au dus la un număr record de decese care au fost cauzate și de aceste valori uriașe. Cele mai noi date europene arată că numărul deceselor care au legătură cu valurile de canicula au crescut față de anii precedenți. Între mijlocul lunii iunie și mijlocul lunii august, Platforma Europeană de Monitorizare asupra Mortalității, Euromomo, estimează că numărul deceselor în plus în Europa depășește 32.000, în condițiile în care vara încă nu s-a încheiat. Vorbim despre date din 23 de țări europene și cu toate acestea, mai multe autorități sanitare naționale au publicat bilanțuri provizorii referitoare la perioade diferite, care se întind în general de la sfârșitul lunii mai până în cursul lunii august. Și haideți să vedem și unde s-au înregistrat cele mai multe decese în această vară. În Germania, o țară cu 82 de milioane de locuitori, au fost înregistrate cu aproape 14.000 de decese în plus din cauza valurilor de căldură. Vorbim despre cel mai ridicat nivel de la începutul acestui tip de estimări, adică în 2016. La fel ca în celelalte țări europene, persoanele în vârstă de 75 de ani și chiar peste au fost cele mai afectate. Haideți să vedem ce s-a întâmplat și în Franța. Bilanțul provizoriu se ridică deja la 7.300 de decese înregistrate în perioadele de caniculă din intervalul cuprins între sfârșitul lunii mai și 22 iulie. Acest bilanț este destinat să crească, bineînțeles, având în vedere că un nou val de căldură abia s-a încheiat. În Belgia, bilanțul provizoriu este și mai grav dacă e să ne raportăm, bineînțeles, la numărul de locuitori. Decesele suplimentare sunt estimate la peste 2.500. Aproape 4.500 de decese atribuite căldurii au fost înregistrate și în Spania în perioada 1 iunie și 19 august, un record pentru această perioadă din 2022 încoace. Asta spune Institutul de Sănătate de acolo. De altfel, luna trecută în Spania a fost cea mai caldă înregistrată vreodată, la egalitate cu aceeași lună din 2022, asta a anunțat Agenția Națională de Meteorologie. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu domnul dr. Radu Țincu, medic primar, terapie intensivă. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
3: Bună ziua, cu plăcere.
0: Domnule doctor, haideți să explicăm puțin cât de mult agravează canicula anumite boli pe care oamenii deja le au, cu care deja se confruntă.
3: Așa este, într-adevăr, anumite patologii cronice sunt agravate de temperaturile extreme pentru că pun o presiune foarte ridicată pe organism, iar acesta, pentru că are o rezervă biologică limitată, nu se poate adapta acestor condiții meteorologice nefavorabile. Și aici vorbim de pacienții cu boli cardiovasculare, care sunt pe primele locuri, să dezvolte complicații cauzate de caniculă, vorbim de sincope, vorbim de scăderi bruște ale tensiunii arteriale, vorbim de agravarea crizelor de angină pectorală. De asemenea, mai sunt iarăși vulnerabili cei care, copiii, pentru că ei se deshidratează cu foarte mare ușurință. Însă, ce ați prezentat dumneavoastră sunt cifrele de mortalitate pentru categoria de vârstă peste 65 de ani, ceea ce ne arată că, de fapt, vulnerabilitatea foarte mare este la aceste persoane. Și nu trebuie să vorbim atunci când vorbim doar de caniculă, doar de efectul direct al caniculei, ci și asupra organismului, ci și accesul acestor persoane la servicii de sănătate publică. În aceste țări, pe care dumneavoastră l-ați prezentat, Germania, Franța, timpii de așteptare din cauza numărului mare de solicitări au fost cei care au cauzat de multe ori întârzieri în acordarea serviciilor medicale.
0: Asta în condițiile în care vorbim despre țări unde serviciile medicale sunt puse la punct, dar cererea, să spunem așa, a fost atât de mare, apelurile către echipajele medicale au fost atât de multe, încât n-au mai știut unde să se împartă echipajele în astfel de zile caniculare.
3: Așa este, vorbim de un număr record de solicitări în perioadele de vârstă ale caniculei în toate țările europene. Discutăm despre servicii medicale care de multe ori au fost depășite numeric și acest lucru a dus, evident, la un timp îndelungat de așteptare. Întorcându-ne, în schimb, la grupele vulnerabile care pot să dezvolte complicații, sunt pacienții cu boli neurologice care se expun la soare și acest lucru duce la o creștere a incidenței insolației agitațiilor și a complicațiilor neurologice, cum ar fi convulsiile, pentru cei care suferă de astfel de patologii, și de asemenea tot persoanele vârstnice care au anumite boli neurodegenerative, cum ar fi demențe, demența Alzheimer, ei nu se protejează pentru că nu au toate funcțiile cognitive intacte în fața caniculei, rămân expuși perioade lungi la soare, nu consumă suficiente lichide să se hidrateze și atunci riscul de deshidratare este unul extrem de important.
0: Spuneam ceva mai devreme, domnule doctor, faptul că numărul deceselor înregistrate până la această dată, pentru că mai avem zile de vară, cel puțin din punct de vedere calendaristic, vom vedea și din punct de vedere meteorologic ce se va întâmpla și în săptămânile următoare. Dar spuneam că față de anii precedenți vorbim despre un număr mare de decese. Dacă ne uităm la ce spun specialiștii în climatologie, ei spun că ne putem aștepta ca 2026 să fie cel mai rece an din cei ce vor urma. Asta înseamnă că valurile de caniculă vor fi și mai multe și mai mari în anii următori. În acest context, ce ar putea să facă cei care sunt cei mai expuși în astfel de situații și care riscă cel mai mult?
3: În primul rând, să evite deplasările în aer liber în aceste perioade caniculare. În al doilea rând, să protejeze atunci când ies în spațiul exterior cu haine de bumbac albe care să permită transpirația, să-și acopere extremitatea cefalică cu șerpi și pălării astfel încât să reducă riscul de insolație. Iar cel mai important lucru este să aibă climatizare la domiciliu, pentru că de multe ori, chiar dacă nu ieșim din casă, temperaturile din apartament ajung peste 32-33 de grade și creează un disconfort care pune organismul la fel într-o presiune de adaptare. Este foarte important să existe această climatizare, însă pentru că spuneați de aceste modificări climatice, trebuie să înțelegem că schimbările climatice nu sunt o conspirație, ne confruntăm cu ele în fiecare an, mor oameni din cauza acestor modificări climatice, se produc dezastre naturale. Dacă nu vom reduce emisia de gaze poluante care amplifică efectul de stă, probabil că în anii următori vom avea valuri de căldură mult mai intense.
0: Mulțumesc tare mult, domnule doctor Radu Țincu, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile. Intervenție contra cronometru pe munte pentru salvarea unui turist. Bărbatul a căzut în gol 30 de metri. Accidentul s-a produs într-o zonă dificilă și periculoasă din masivul Ceahlău. Detalii despre acest subiect are colega mea, Ligia Pricopi.
4: Bărbatul în vârstă de 42 de ani este originar dintr-o localitate din județul Cluj. Era într-o drumeție pe munte împreună cu familia, cu soția și copiii. Accidentul s-a întâmplat în masivul Ceahlău, la cota 1250. Familia venise să petreacă câteva zile de concediu în județul Neamț. Bărbatul a alunecat însă și a căzut de pe o stâncă de la o înălțime destul de mare, de la aproximativ 30 de metri. Echipajul Salvamont Neamț a fost alertat inițial și a intervenit, apoi s-a solicitat sprijinul SMURD. A fost trimis un elicopter care să-l preia, având în vedere accesul dificil în zonă. Bărbatul a suferit numeroase traumatisme și fracturi. Cadrele medicale au reușit să-l stabilizeze și l-au transportat pentru îngrijiri de specialitate la spitalul din Târgu Mureș.
0: Incendiile de vegetație fac ravagii în Serbia, peste 3500 de hectare ard de săptămâni bune. La misiunea de stingere participă și pompieri români. Oamenii sunt invitați să ajute sinistrații din zonele afectate. Este nevoie de apă, de alimente și echipamente pentru stingerea focului. Într-un mesaj dat în urmă cu puțin timp de ministrul de externe al Serbiei, spune că este profund recunoscător României și citez, pentru cel mai fin spirit de prietenie, bună vecinătate și solidaritate europeană. Serbia nu va uita acest lucru, spune ministrul. Despre incendiile de acolo ne spune mai multe colegul meu Mihai Vălușescu.
5: Bun găsit tuturor! Inițiativa a pornit după un apel venit din partea românilor de peste graniță, iar suporterii politehnicii strâng acum lucrurile de care oamenii au nevoie cel mai mult. În primul rând, e nevoie de apă și alimente neperisabile, dar și de lopeți, unelte și echipamente care pot fi folosite direct în zonele unde focul a afectat gospodării și terenuri. Ajutoarele sunt colectate în 3 puncte din Timișoara și, după ce vor fi centralizate, donațiile vor fi încărcate și transportate în Serbia, către comunitățile afectate. organizatorii spun că sunt importante și contribuțiile mai mari, astfel firmele sau persoanele care pot oferi cantități consistente de apă, alimente sau echipamente sunt rugate să ia legătura direct cu cei care coordonează campania. Este practic o mobilizare locală pentru oamenii din Banatul Sârbesc într-un moment în care incendiile de vegetație de acolo distrug totul în cale, iar în România se văd și efectele. Zile la rând, partea de vest a țării a avut probleme cu fumul adus de vânt, iar oamenii au primit recomandări din partea DSP să țină geamurile închise preventiv.
6: De două zile stăm cu geamurile și ușile închise, dar reușim să trecem peste cu ajutorul aparatelor de purificat aerul.
7: Melinda locuiește la periferia orașului Timișoara și s-a întors recent din concediu. Pe drumul spre casă a trecut prin apropierea zonelor afectate de incendii în Serbia, iar odată ajunsă acasă, a constatat că efectele se simt și la sute de kilometri distanță.
6: Mirosul de fum a fost foarte puternic, n-am putut să aerisim, deși noi voiam noaptea să deschidem geamul pentru a se răcori, n-am putut să facem lucrul acesta. N-am putut să lăsăm copiii afară să se joace și am evitat să întindem chiar și hainele la uscat.
7: Stațiile de monitorizare a aerului au înregistrat creșteri ale concentrațiilor de particule, iar Direcția Județeană de Mediu Timiș a instalat și un laborator mobil pentru măsurători suplimentare.
8: La stația TM4, de tip industrial, în zona Iosif Bulbuca, s-a înregistrat valoarea de 88,17 micrograme per metru cub. Direcția Județeană de Mediu Timiș monitorizează permanent calitatea aerului în județul Timiș prin cele 7 stații fixe de monitorizare amplasate în județul Timiș.
7: Problema nu este doar mirosul persistent. Medicii spun că expunerea repetată la fum poate irita căile respiratorii.
9: Este un fum toxic de care trebuie să avem grijă, trebuie să ne protejăm, trebuie să ne limităm activitățile în aer liber, atât noi cât și copiii noștri și, bineînțeles, vârstnicii.
7: În paralel, autoritățile de la Belgrad au solicitat sprijin internațional și au activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. România a răspuns cererii și trimite personal specializat, tehnică de intervenție și un elicopter pentru stingerea incendiilor.
10: Plecăm cu speranța că o să avem o misiune reușită. Plecăm cu 15 mijloace din cadrul Inspectoratului General pentru Stații de Urgență și un număr de 69 de pompieri. Noi suntem pregătiți cel puțin 10 zile. În funcție de situația operativă din teren, misiunea se poate prelungi.
7: În zona afectată din Serbia, incendiile au cuprins aproximativ 3500 de hectare de vegetație. Echipajele românești vor interveni alături de pompierii sârbi pentru limitarea și lichidarea focarelor.
0: Vă prezentăm acum imagini în exclusivitate cu momentul distrugerii dronei cu explozibil găsite pe plaja din Tuzla. Vă reamintesc, mai multe fragmente au fost descoperite ieri pe plajă, iar potrivit Ministerului Apărării, drona ar fi de fabricație ucraineană și a fost neutralizată prin detonare controlată. A fost nevoie de 2 detonări pentru a elimina orice pericol.
7: A fost nevoie de 2 detonări pentru a distruge în totalitate încărcătura explozivă a aparatului observat pe mare în zona plajei Tuzla. Alarma a fost dată de turiști.
1: În jurul orei 9 dimineața, turiștii de pe plajă au observat fragmentul de dronă în valurile mării. Au intrat în apă, au tras obiectul pe mal și au început să-i facă poze. Cel mai probabil în momentul în care și-au dat seama că este vorba despre o dronă, au sunat la 112.
7: Faptul că oricând se putea întâmpla o tragedie nu i-a speriat pe toți turiștii. Unii chiar au luat incidentul în râs.
11: Păi am văzut-o la mar și am vrut să o tragem, să o împingem mai încolo, că erau corturile alea acolo.
12: Ați pus mâna pe ea?
11: Da, sigur. Ne-a dat seama că e dronă normal. Ce e aia, bă, ce cărcă treabă ta? Păi ce aia e?
12: În momentul în care trăgeați de ea, se putea întâmpla orice.
11: Păi era, dragă, firele alea împrăștiate pe acolo, dacă a bătut-o valurile atâta, ce pericol mai era, nu? Numai cine nu se pricepe deloc să sperie.
13: Da, vino că te explic!
12: Unde voiai să ajungi?
14: Costinești, doamnă.
12: Și ce ți-au spus?
14: Ce mi s-a spus? Că este o doamnă și trebuie să mă supun ordinelor.
13: Dron acolo, rămășițe, de fapt.
12: Cine a anunțat, știți?
13: O femeie.
15: Noi nici n-am băgat de seamă.
12: Așa. Când v-ați dat seama că e vorba de o dronă?
15: Când a venit și ne-a scos de pe plajă.
16: Am crezut că e o barcă.
17: Barcă întoarsă sau ceva de nu știu.
18: Deoarece probabilitatea ca aceste drone să aibă încărcătură este destul de mare, cetățenii trebuie să se conformeze exact instrucțiunilor. Imediat cum văd o asemenea asemenea resturi, trebuie să sună la 112 fără să se apropie, pentru că există probabilitatea ca aceste drone să explodeze.
7: Autoritățile au împrejmuit zona, iar turiștii au fost îndepărtați la 600 de metri distanță.
19: Primele verificări indică faptul că fragmentele proveneau de la o dronă de fabricație ucraineană.
7: Militarii și scafandrii de la Forțele Navale Române au făcut verificări timp de aproximativ 6 ore.
0: România conduce în Europa, însă într-un clasament nedorit. Țara noastră ocupă primul loc la creșterea prețului carburanților în ultimul an. Dacă media europeană indică un salt de aproximativ 17%, în România majorarea a fost de 24% într-un an. Ungaria este singura țară unde carburanții chiar s-au ieftinit puțin, potrivit celei mai recente analize Eurostat.
7: Războiul din Iran a dus la creșterea prețului carburanților peste tot pe glob, dar impactul a fost diferit totuși.
20: România este pe primul loc în topul scumpirilor în Uniunea Europeană, cu un plus de 24% la prețul carburanților în iulie 2026 față de iulie 2025. Mai a fost luna cu cele mai mari creșteri de preț.
21: Exagerat situația, adică la nivelul României, de traie, salarii și prețuri, adică mi se pare...
20: E prea mult.
21: Foarte mult, da.
22: Întotdeauna toată lumea resimte când faci plin. Da.
20: Bani mai mulți alocați pentru carburanți?
22: Sau mai puțin mers cu mașina.
20: Tu ce ai ales în ultimul an?
22: Mai puțin mers cu mașina și mai mult pe jos.
23: Prețul la carburant este unul dintre aspectele care mă deranjează cel mai tare ce se întâmplă acum în societatea noastră.
20: O să mai crească prețul carburanților?
23: Eu sper că nu. Că deja s-a întrecut limita bunului simț.
7: În Germania și Lituania, creșterea de preț la carburanți a fost de 23% în ultimul an, foarte aproape de nivelul înregistrat în România. Pe de altă parte, în Ungaria, șocul care a afectat piețele globale aproape că nu s-a simțit. Prețul carburanților a scăzut chiar cu 0,1%.
24: Suntem singura țară din Balcan cu prețul ăsta. Oare ceilalți, bulgarii, sârbii, polonezii, ungurii, de ce au prețul mai rezonabil?
25: Pentru că avem niște conducători foarte minunați.
26: Nu mi se pare normal, dar cred că până la urmă o să scadă.
20: Aveți speranța asta?
26: Așa zic eu, dar noi tot mergem înainte.
27: Între martie și aprilie, Europa a traversat un nou șoc energetic, suprapus cu criza din centoarea Hormuz. Ceea ce vedem la pompă în acest moment în România este suma dintre prețul internațional al energiei și fiscalitatea internă. Vorbim de TVA-ul mai mare și de două creșteri succesive ale accizelor la carburant.
7: Eurostat analizează situația din iulie 2026 prin comparație cu luna precedentă la nivelul Uniunii Europene.

o urmărire în mare viteză pe o stradă rezidențială îngustă. Trei mașini de poliție cu girofarele pornite erau pe urmele unui autoturism. Urmărirea ar fi fost însă abandonată înainte de producerea accidentului. Toți cei care erau în mașini au fost declarați morți. Este vorba despre doi polițiști și cele cinci persoane care se aflau în cealaltă mașină. Presa scrie că cei din urmă erau băieți de vârsta adolescenței. Iar mașina care a provocat accidentul circula cu viteză pe contrasens și sunt suspiciuni că ar fi vorba despre o provocare de pe TikTok. De altfel, vorbim despre un nou trend extrem de periculos pe TikTok. În goana după cât mai multe like-uri, unii tineri conduc cu viteze uluitoare, fără să țină cont de riscul la care se expun. Experții în conducere defensivă spun că în astfel de cazuri totul pornește de la educație.

0: Pentru a nu face accident, la modul general, trebuie să parcurgi 3 pași în direcția conștientizării pericolului. 1. Să înțelegi ce ți se poate întâmpla în cazul unui accident. 2. Să accepti, să crezi, să accepti până la urmă că și ție ți se poate întâmpla, nu doar altora. Și 3. În ce condiții favorizante se întâmplă, să zic, mai probabil, adică când ar fi mai probabil să se întâmple accidentul. Aceste lucruri ar trebui și trebuie învățate din școală, din școala generală, din educația de acasă, din educația pe care o primești în paralel cu cultura generală, trebuie să înțelegi și la ce pericol te expui. Educația rămâne principalul mod prin care putem să transmitem acest mesaj tinerilor și nu numai tinerilor, adică vedeți la ce pericol vă expuneți, uitați ce se poate întâmpla. Când nu se face nimic în sensul de educație, riscul este mai mare să fii păcălit, mai ales la o anumită vârstă, la vârstă fragedă, să fii păcălit de astfel de tentații și, culmea, să se ajungă la adevărate tragedii.
1: A treia zi de distracție la Big Little Festival. Părinții și copiii sunt și astăzi așteptați cu peste 90 de activități, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Iar diseară, unul dintre cei mai așteptați artiști va urca pe scenă. Despre cine este vorba, dar și ce putem să facem până atunci, ne spune colega mea, Andreea Crăciunescu. Este în direct cu noi, te ascultăm, Andreea.
2: Bun găsit, Mihaela, bun găsit tuturor! Din ultima zi de festival am început prima zi chiar aici sub Copacul Dorințelor și am zis să începem primul live din această zi tot de sub Copacul Dorințelor, pentru că vedem, pomul este plin de cartonașe. În prima zi erau câteva dorințe, acum sunt foarte multe, să citim și noi câteva, să vedem ce și-au dorit copiii. Vreau ca toată familia mea să aibă o mașină nouă, ok, una dintre dorințe. Îmi doresc ca eu și familia mea să fim sănătoși și fericiți. Să vedem, am mai văzut aici, cineva își dorea un animal de companie, dacă țin bine minte. Vreau o pisică, Tibi, și-a lăsat și numele. Se spune că cine își trece aici dorința, ar urma să aibă noroc și să îi se îndeplinească. Vedem aici încă un cartonaș, îmi doresc să ajung la TV. Și în acest context vă pot spune că avem și noi în cadrul festivalului Big Little, cornerul Digi24, unde cei mici pot fi pentru câteva minute prezentatori de știri, se pot pune în această postură, așadar dacă veniți la festival astăzi, ne găsiți cu acest corner, avem camere de filmat și vă puteți vedea într-un studio Digi24 prezentând știri. Până atunci, cei care își lasă dorințele, am văzut chiar acum, se scriu mai multe bilețele și ulterior, bineînțeles, vor pleca la joacă atât copiii cât și părinții, pentru că și astăzi vorbim de 10 de activități deschise, foarte interesant și bineînțeles că și ultima zi trebuie terminată în forță. În spatele meu vedeți că deja a început aventura acum de dimineață, mai mulți copii se dau pe tiroliană, sunt cei de la Jandarmeria Montana, au venit din Sinaia cu această tiroliană pe care o folosesc chiar în misiunile de salvare, bineînțeles este adaptată acum pentru cei mici, vedeți că sunt

0: echipați, au cască de protecție HAM, astfel încât această joacă să se petreacă în siguranță. Au fost aduse și mai multe ATV-uri folosite tot în misiunile de salvare, așadar se pot pune în postura salvatorului pentru câteva minute. Cine dorește să facă sport are acest corner Digi, unde vedem fileul de tenis, coșul de basket pentru cei care vor să facă mișcare. Există și o masă de ping-pong și dacă tot vorbeam despre salvatori, să ne uităm și despre la Academia Supereroilor pe care o vedeți în spatele nostru, cu aceste autospeciale ale poliției, jandarmeriei. Pompierii de asemenea au aici un corner special, mai ales că în câteva minute va începe și o joacă cu apă. Fiecare copil va primi un furtun și va trebui să nimerească o țintă. Foarte interesant, mai ales că toată lumea își dorește la această oră să se răcorească. Vom merge și noi la această activitate. Este doar una, bineînțeles, dintre cele pe care le vom bifa astăzi. Iar la ora de 21, după cum spuneai și tu, Smiley este așteptat pe scenă. Este unul dintre cei mai iubiți artiști, așadar va fi plin ca în serii trecute aici în fața scenei principale. Vorbeam noi despre faptul că este ultima zi de festival, însă nu ne întristăm pentru că avem o dată ziua plină și în al doilea rând am văzut de ieri s-au pus în vânzare biletele pentru ediția din 2027, așadar distracția continuă astăzi aici la Big Little Festival și bineînțeles și în ediția viitoare.
1: Digi24 FM.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm. Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
3: zona privată.
2: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, a sărăcit lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este: it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine? Domnul Grindeanu, de ce nu vine și se spune: băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Deși piața muncii are nevoie urgentă de oameni calificați, școlile de meserii sunt tot mai ocolite și în timp ce profesiile esențiale rămân fără profesioniști, companiile sunt nevoite să investească sume importante în pregătirea unor angajați care vin fără experiență sau fără calificare. Iar problema se adâncește de la un an la altul, pentru că tot mai puțin tineri aleg să învețe o astfel de meserie, angajatorii găsesc tot mai greu oameni pregătiți chiar în domeniile de care economia are nevoie. Cât de mult îi costă pe angajatori lipsa profesioniștilor și mai ales ce soluții există pentru ca meseriile să devină din nou atractive pentru tineri? Discutăm toate acestea cu invitatul meu de la această oră, Lucian Bratu, hairstylist și președintele Intercoafiuri România, este în platoul știrilor. Bine ai venit, Lucian, mulțumesc tare mult pentru prezența.
5: Mulțumesc de invitație.
4: Am început cu faptul că tinerii ocolesc școlile de meserii. Cu siguranță, pentru că în școlile de meserii sunt și astfel de domenii, coafură, cosmetică și așa mai departe. Cum simți tu, în domeniul tău, în ultimii ani, cât de greu este să mai găsești oameni calificați? Că poate instruire poți să mai faci și după cu ei, dar să aibă o calificare în domeniu.
5: Statisticile nu mint, în realitate. Există o cerere tot mai mică pentru meserii și mă întristează acest lucru, pentru că, la rândul meu, pe lângă faptul că conduc o asociație de breazlă non-profit, lucrez și în salon și stau de vorbă cu oameni care lucrează, spre exemplu, în corporații și văd cu ce probleme se confruntă. Mă gândeam așa că de cele mai multe ori, uite, un profilul jobului de succes este de fapt să fii la birou și să lucrezi de pe laptop.
4: Da.
5: Și întotdeauna o meserie devine planul B. Și nu știu când s-a împământenit această idee, însă mi se pare trist, mai ales în vremurile acestea în care auzim tot mai mult despre criza economică, despre automatizări, despre AI. Aș vrea să spun că în aceste vremuri, ciudate să le spunem, bizare, o meserie va avea întotdeauna un viitor. Va fi întotdeauna de lucru pentru cineva care stăpânește o meserie. Nu neapărat în domeniul beauty, dar orice ține de partea aceasta de servicii manuale, de creativitate, nu este amenințat în zilele acestea.
4: Era o perioadă în care era bătălie în școlile de meserii, că voiau să fie hairstyliști, că voiau să fie bucătari, că voiau să fie... Ce crezi că s-a schimbat în ultimii ani? Mulți văd aplicarea la o școală de meserii și calificarea într-un anumit domeniu ca pe o rușine. De ce?
5: Nu ar trebui să fie rușine și uite, îmi vin foarte multe idei acum în minte și mă gândesc de ce un tânăr ar trebui să aleagă. Mă pun în pielea lui și mă gândesc de ce ar trebui să aleagă totuși o meserie. Și îți spun, ar trebui să o aleagă în primul rând, cu toți avem nevoie de bani, ai nevoie de o independență financiară. Dar dacă e să ne gândim totuși la cineva care lucrează într-o corporație sau la birou, ca să poată să ajungă la acel birou, are nevoie de niște ani de pregătire, deci trebuie să investească timp, trebuie să investească bani și de cel mai multe ori își va începe parcursul profesional cu niște datorii. Cineva care începe o meserie are șanse să facă direct bani în momentul în care începe să lucreze. Uite, în cadrul școlii pe care o conduc, condusă de Asociația de Breaslă, non-profit, Intercoafiu România, avem inclusiv o componentă prin care, un program prin care luăm copii care sunt din medii defavorizate. Deci niște copii care s-ar putea să aibă niște orizonturi mai mici vis-a-vis de un parcurs profesional, vis-a-vis de o carieră și care au șansa, dacă se țin de școală, dacă vin și se implică, să obțină o diplomă și mai departe, apoi în câteva luni, să devină independenți financiari. Aș zice că, mergând cu discuția și mai departe, cineva care se ține de meserie, care caută să fie un bun profesionist, are toate șansele să câștige, poate nu la fel de bine ca un corporatist, dar undeva pe acolo, după niște ani de zile, și să devină independent financiar de la bun început.
4: Dar sunt anumite meserii bănoase chiar de la început, pentru că sunt căutate. Sunt căutate aceste meserii.
5: Sunt și tocmai cele care sunt adiacente domeniului pe care îl conduc. Toate acestea au mare cerere. Vorbeam anterior, spuneam că există o cerere mai mică acum, pentru că ne confruntăm cu o criză economică. Există o cerere mai mică a serviciilor de înfrumusețare, dar cu toate acestea, un bun tehnician va avea de lucru și va fi plătit și va încasa. Mi-aduc aminte inclusiv de criza economică din 2008, când am putut să o depășim, chiar dacă în jur lucrurile nu stăteau tocmai grozav, pentru că ne-am văzut de ceea ce știm să facem cel mai bine. După care mă gândeam un pic la toți oamenii care lucrează în corporații cu care povestesc. După 15 ani de muncă, toată lumea își pune problema care este scopul vieții lor. Și această întrebare nu o să apară pentru cineva care are în mână o meserie. Eu care lucrez și cu oameni, crede-mă că lăsând la o parte partea financiară, mi se pare sentimentul cel mai frumos este atunci când cineva vine, se așează pe scaun și tu îi dai puțină încredere pe care o va vedea în fiecare dimineață în oglindă. Lucrurile acestea n-au cum să fie bătute de nimeni și de nimic.
4: Crezi că cumva ar trebui să intervină și statul să-i mai impulsioneze pe tineri să se îndrepte către meserii, fiind această criză?
5: Cu siguranță e nevoie de mediatizare, da? Și nu doar pentru domeniul meu, pentru absolut toate domeniile. E nevoie de mai multă implicare și tinerii ar trebui mai degrabă conduși într-o zonă în care să nu mai considere meseria un plan B, ci mai degrabă un plan A. Pentru că e nevoie de, și nu doar de hairstyliști avem nevoie, avem nevoie de instalatori, de electricieni, de foarte mulți specialiști.
4: Ai menționat școala de la Intercoafiuri România. Iată, e un pas pe care voi îl faceți separat. Și vedem cum tot mai mulți caută astfel de soluții, de instruire, de pregătire a tinerilor, pentru ca mai apoi, într-un viitor apropiat, să beneficieze de serviciile lor în calitate de angajați. Cât de greu este și cât de costisitor este tu ca angajator sau ca asociație să organizezi astfel de cursuri, de școli și să instruiești oameni care nu au calificare?
5: E destul de dificil pentru că suntem totuși o asociație non-profit, deci nu avem câștiguri, iar de cele mai multe ori lectorii pe care avem, sunt în număr de 7 astăzi, vin pro bono. Da? Avem o parte, copii și absolut școala e deschisă pentru toată lumea, pentru absolut oricine vrea să învețe o meserie, dar avem și acest program prin care tinerii care sunt defavorizați pot să vină și să învețe meserie. Uite, acum chiar am plăcerea să iau 3 dintre studenți, am reușit să obținem o sponsorizare și 3 dintre studenți îi vom lua la un congres internațional la Paris, un fel de Oscaruri ale hairstyling-ului, lucru care n-ar fi fost posibil dacă nu am fi obținut această sponsorizare. Însă, cred că tocmai acest tip de premiu îi poate impulsiona, le poate deschide puțin orizontul să vadă ce înseamnă această meserie.
4: Da, vezi dorință din partea tinerilor cu care te întâlnești zi de zi, vezi că pe lângă faptul că participă la aceste cursuri și vor să rămână în domeniu, să aibă o carieră în domeniu?
5: Cred că de cele mai multe ori situațiile sunt diferite. Adică dacă vorbesc despre un tânăr dintr-un mediu defavorizat, acolo am văzut ceva mai mult interes. Restul s-ar putea să vină mai degrabă împinși de părinți, poate ar fi bine, poate ar trebui să mergi să descoperi. Însă odată ce începe școala și tot povestim, ne axăm foarte mult pe faptul că e foarte important să le placă această meserie, încep să descopere că pot să fie independenți, că pot să facă ceva cu mâinile lor, că pot să ofere ceva și cred că undeva le și sclipește ideea că ar putea să facă niște bani ulterior.
4: Uite, dacă poți să ne spui o medie, că sigur, totul are un început, sunt hairstyliști de succes care ajung la niște venituri, dar o medie pentru un tânăr la început de drum, cam cât ar putea să câștige pe lună? Fără tipsuri, pentru că este și un domeniu, pentru că vorbim despre beauty, este un domeniu unde de cele mai multe ori mai vine și câte un bonus pe lângă.
5: Vorbim totuși de un ucenic, cineva care nu are niciun fel de experiență, a terminat școala. Probabil că de aici o să înceapă de la un salariu mediu, un salariu minim pe economie, dar are șanse în câteva luni, jumătate de an deja să, poate chiar și să dubleze veniturile. Iar cineva care are experiență și mai mult de atât.
4: Mulțumesc tare mult, Lucian Bratu, pentru prezența în platou și pentru această discuție.
5: Mulțumesc și eu.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
7: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
6: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
7: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

0: Și 3 august era Ziua Națională a României și era sărbătorită cu fast. În întreaga țară erau organizate parade dedicate dictatorului Nicolae Ceaușescu. Oamenii muncii mărșăluiau cu pancarte omagiale și alături de ei defilau și copii. După paradă, Ziua Națională era sărbătorită de cei mai mulți români cu mici la terase sau grătare la iarbă verde. Acum mititei sunt savurați cu orice ocazie, iar de multe ori oamenii stau la coadă pentru ei. Colega mea Cezara Scutari se află la o terasă unde sfârâie grătarul și ne spune mai multe despre perioada în care 23 august era o zi de mare sărbătoare.
1: Bun găsit, ne aflăm în piața Obor din capitală. Aici de dimineață este coadă la mici. Unii dintre clienții își amintesc de ziua de 23 august, când la fel ca ziua de azi, pe timpul comunist, mergeau să mănânce mici după paradă. Erau defilări fastuoase în această zi pe străzile Bucureștiului, se adunau muncitori și elevi și ulterior mergeau cu prietenii lor să se bucure de această zi. Însă cei cu care am stat de vorbă își amintesc și de lipsurile regimului comunist atunci când totul era greu de găsit și trebuiau să stea la coadă ore în șir pentru orice produs alimentar. Ziua aceasta avea și alte semnificații în istorie. Pe 23 august 1944, din ordinul regelui Mihai, mareșalul Antonescu era arestat, iar spre finalul celui de-al doilea război mondial, România întorcea armele împotriva Germaniei naziste și trecea de partea armatei sovietice, în speranța că țara va fi astfel salvată. Însă această semnificație a fost umbrită în perioada comunistă. Tinerii nu-și mai amintesc, în schimb, de semnificația acestei zile.
0: 48 de ore de val uriaș pe rețelele sociale, pornit de la o merdenea. Internetul a trăit și a mâncat merdenele de vineri încoace și ne-a ținut pe toți online. Astăzi s-au mai liniștit apele și inspirația artistică devine vedeta. Și haideți să vedem împreună clipul postat de artistul hip-hop Psihotrop.
2: Non-performativ. Am trecut și eu pe aici, pe la piața Amzei. Am văzut că sunt 1000 de story-uri în jurul meu. Toată lumea vorbește despre asta, toată lumea vrea să devină virală. Și am zis și eu la un prieten, scoate-mă telefonul să ieșim din underground.

0: v-am găsit, începe un nou episod pe Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi îl prezint pe Cosmo, un suflet abandonat de propria familie în adăpost și înlocuit apoi cu un alt patruped.
1: Timp de 3 ani, Cosmo a crezut că e un cățel norocos, care are o familie care îl iubește, îl alintă și îl scoate la plimbare, dar într-o zi, oamenii lui l-au abandonat la adăpost. Când l-au lăsat în spatele gratiilor, Cosmo era convins că se vor întoarce, că vor veni imediat să-l ia înapoi. Au urmat zile, săptămâni, apoi luni și chiar ani de suferință. Dacă ar putea vorbi, probabil că ar spune și acum că familia lui se va întoarce. Așa sunt câinii, nu își pot imagina de ce e în stare omul. Motivul pentru care Cosmo a fost abandonat e șocant. A crescut prea mare, prea mare pentru locuința noastră, a spus familia când l-a părăsit. De neînțeles este și faptul că imediat au adoptat un alt cățel, tot din adăpost, un pui, decizie cu care fosta administrația adăpostului de atunci a fost de acord. Practic, l-au înlocuit. În sufletul lui Cosmo însă, familia lui va rămâne de neînlocuit, la fel ca îngrijitorul de care se lipește ori de câte ori intră în țarcul său. Cosmo are 7 ani, de 4 e în adăpost, este deparazitat și castrat, dar are mare nevoie de o familie, pentru că devine din ce în ce mai trist cu fiecare zi în care stă în padoc. O familie pentru care și el va fi de neînlocuit.
0: Eu și Cosmo vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.

0: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
4: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-ați spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
3: am avut dreptate.
4: Nu putem să-i condamnăm.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
5: 1200 de angajați din industria auto dispar în fiecare lună. Vorbim despre consum, evident, vedem cu toții că el scade, în același timp nici producția nu crește. Cât de dramatică este această scădere a consumului, cât de dramatică este scăderea industriei și spre ce ne îndreptăm în condițiile astea?
4: N-aș vrea să sperii pe cei care ne urmăresc, dar eu am și scris un articol acum ceva timp în care am explicat că noi avem un proces de dezindustrializare foarte puternic. Dacă ne uităm la ultimii 10 ani, 2015-2025, și nu întâmplător am ales momentul 2015, că de fapt atunci s-a rupt echilibru, după 2015, industria în România, industria prelucrătoare, a scăzut ca procent din economie de la 24-25% contribuție la economie la vreun 13-14% în momentul de față. Deci am pierdut industrie cam 10 puncte procentuale din PIB, cea mai amplă dezindustrializare din toată Uniunea Europeană. Și alte țări au avut un proces de dezindustrializare în contextul în care concurența Chinei își spune cuvântul. Până și Germania a avut o reducere a industriei, dar nu atât de amplă. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Și v-aș invita, spre exemplu, să urmăriți declarațiile președintelui Renault, care spune cam așa. Uzina de la Mioveni se confruntă cu o pierdere majoră de competitivitate generată de creșterea puternică a costurilor. Și sunt două surse. Energia, care a crescut foarte mult în România, și salariile. Sigur că toată lumea își dorește salarii mai mari. Și e normal să se întâmple lucrul ăsta. Pe măsură ce economia progresează, ai un PIB per capita mai mare și salariile trebuie să crească. Problema este că la noi au crescut prea repede. Adică am forțat lucrurile, iar toate industriile acestea cu valoare adăugată relativ mică, și industria auto, deși are o valoare adăugată mai mare în anumite componente ale sale, se încadrează probabil în zona aceasta, avem o pierdere de competitivitate, adică valoarea lor adăugată nefiind foarte mare, nu pot susține creșteri foarte mari de costuri, în special pe componenta aceasta de salarii, iar odată ce forțezi creșterile de salarii să întâmple mai repede, decât o susține productivitatea, vei avea o pierdere de competitivitate și vei suprastimula cererea, ceea ce am făcut noi. 2024, vă dau exemplu. România a avut un deficit bugetar de 9,3% din PIB, consumul a crescut cu 5,9%, suprastimulat de cheltuielile publice, salarii, pensii crescute, dar oferta a crescut doar cu 0,9%.
5: Ok, avem nevoie de o reindustrializare sau înlocuim industria cu altceva? Dacă avem cu ce în România.
4: Avem nevoie de industrii cu valoare adăugată mai mare. Adică să poți susține salarii mai mari, care sunt normale, naturale.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Ora 13, doamnelor și domnilor, continuă știrile la Digi24 și deschidem jurnalul cu informația momentului. Intervenția aeriană de urgență în largul Mării Negre, în zona Neptun Deep. Un elicopter Black Hawk a fost trimis pentru a salva o persoană aflată la bordul unei nave după ce i s-a făcut rău. Ce s-a întâmplat mai departe ne spune colega mea Ioana Cornev.
1: Bun găsit! Misiunea de salvare a avut loc în largul Mării Negre. Un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne a fost trimis pentru a evacua o persoană care se simțea rău și se afla la bordul unei embarcațiuni. Nava se afla la aproximativ 83 de mile marine de țărm, adică undeva la 150 de kilometri distanță față de litoral. Elicopterul a aterizat direct pe platforma embarcațiunii. Echipajul medical a intervenit de urgență. Persoana care se simțea rău a fost preluată și transportată la spital pentru îngrijiri suplimentare. Vorbim, iată, despre o intervenție extrem de dificilă din cauza distanței foarte mari față de țărm, însă în cele din urmă misiunea a ajuns la final cu succes.
0: Este informația momentului în plan extern. Ungurii au reușit să repornească al treilea reactor nuclear de la Pocs și estimează că până miercuri vor reveni la capacitatea maximă a centralei. Premierul maghiar, Peter Moghior, a făcut ieri anunțul cu privire la lucrări. Între timp, măsurile luate de autoritățile din Ungaria au ridicat nivelul Dunării cu 15 centimetri. Detalii despre acest subiect are colegul meu Mihai Volușescu.
2: Bun găsit tuturor! Al treilea reactor de la Pocș a fost repornit mai devreme decât era planificat, după ce intervențiile făcute în zona centrale au ridicat nivelul apei cu aproximativ 15 centimetri. Problema a fost aceeași cu care s-au confruntat și alte state de pe Dunăre, apa prea puțină pentru răcirea în siguranța reactoarelor. La Pocș autoritățile au recurs la lucrări în albie, au amplasat barje și au construit un prag submersibil pentru a împinge mai multă apă către zona de alimentare a centralei. Două dintre barjele folosite au fost deja scoase după ce nivelul apei a crescut suficient, iar măsurile au permis menținerea în funcțiune a turbinelor care nu fuseseră oprite. Turbina 6 a unității 3 a fost repornită sâmbătă, iar centrala nucleară e așteptată să atingă din nou puterea nominală până miercuri, spun autoritățile din Ungaria. Pentru țara vecină, miza este importantă, pentru că centrala de la Pocș asigură o parte esențială din producția de electricitate a țării, iar orice oprire înseamnă o presiune suplimentară pe importuri și pe întregul sistem energetic.
0: Încă un weekend cu steag roșu pe litoral, marea este agitată, iar scăldatul este interzis. Salvamarii cer turiștilor să nu intre în apă. În ciuda avertismentelor, sunt oameni care se aventurează în apă și nu mai reușesc să ajungă la mal. Mai multe cazuri au fost raportate doar în ultima săptămână. Și mergem și noi pe litoral. Colega mea, Dana Costache, este în stațiunea Jupiter și vine cu detalii de acolo. Te ascultăm, Dana.
3: Mă aflu într-adevăr pe o plajă din Jupiter, vântul bate cu putere, marea este agitată, sunt curenți puternici, este arborat steagul roșu, ceea ce înseamnă că turiștii nu au voie să intre în apă. Nu se întâmplă acest lucru, majoritatea oamenilor intră să se scalde. Sunt și adulți și copii, spun că stau la mal, deși salvamarii spun că statul la mal creează o falsă impresie că sunt în siguranță. Însă cel mai periculos este pentru cei care intră în apă cu obiecte gonflabile, vorbim de saltele sau colace, pentru că turiștii au impresia că dacă au un colac sunt în siguranță, însă pericolul este ca aceste obiecte gonflabile să fie trase în larg de curenți și să se expună pericolului. Pe tot litoralul, începând de pe plaja 23 august și până în Vama Veche, este arborat steagul roșu. În Constanța, pe plajele din Constanța este arborat steagul galben, ceea ce înseamnă că acolo pot intra în apă doar înotătorii experimentați, profesioniști. Așa cum spunea ei, salvamarii sunt la datorie, îmi spun că oamenii nu înțeleg, ei merg în larg cu schijeturile, îi avertizează pe oameni să se apropie la mal, însă imediat după ce salvamarii trec, aceștia merg din nou în larg. De la începutul acestui sezon estival și-au pierdut viața 7 persoane înnecate în mare. Cel mai recent caz a fost ieri, sâmbătă, cazul unui adolescent de 15 ani care a fost scos din apa mării fără suflare.
0: Dana Costache, mulțumim! România se sufocă sub un nou val de caniculă. La această oră, mai multe județe din sudul țării sunt sub cod galben de arșiță. Meteorologii spun că temperaturile vor urca până la 37 de grade Celsius la umbră. Sunt și județe vizate de cod galben de ploi, de altfel și vântul va sufla cu putere, iar pe alocuri vor fi și descărcări electrice.
4: Vom avea parte de temperaturi deosebit de ridicate, de caniculă, de disconfort termic ridicat. Zonele vizate fiind Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, local Dobrogea Continentală, unde sunt așteptate a se înregistra temperaturi maxime deosebit de ridicate, acestea urmând a se situa între 35 și 37 de grade, condiții în care va fi caniculă, disconfortul termic în consecință va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală ITU va atinge sau ușor va depăși pragul critic de 80 de unități. Și totodată trebuie menționat faptul că local în noaptea ce urmează temperaturile minime se vor situa în jurul la 20 de grade Celsius. Debutul săptămânii viitoare vine tot cu temperaturi deosebit de ridicate în partea de sud a Banatului, în sudul și vestul Olteniei, în sudul Munteniei, unde temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate, se vor situa între 35 și 37 de grade, va fi caniculă, disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală ITU va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități.
0: Intervenție contra cronometru pe munte pentru salvarea unui turist. Bărbatul a căzut în gol 30 de metri. Accidentul s-a produs într-o zonă dificilă și periculoasă din masivul Ceahlău. Detalii despre acest subiect are colega mea, Ligia Pricopi.
5: Bărbatul în vârstă de 42 de ani este originar dintr-o localitate din județul Cluj. Era într-o drumeție pe munte împreună cu familia, cu soția și copiii. Accidentul s-a întâmplat în masivul Ceahlău, la cota 1250. Familia venise să petreacă câteva zile de concediu în județul Neamț. Bărbatul a alunecat însă și a căzut de pe o stâncă de la o înălțime destul de mare, de la aproximativ 30 de metri. Echipajul Salvamont Neamț a fost alertat inițial și a intervenit, apoi s-a solicitat sprijinul SMURD. A fost trimis un elicopter care să-l preia, având în vedere accesul dificil în zonă. Bărbatul a suferit numeroase traumatisme și fracturi. Cadrele medicale au reușit să-l stabilizeze și l-au transportat pentru îngrijiri de specialitate la spitalul din Târgu Mureș.
0: Incendiu la bordul unui avion American Airlines în plin zbor. Aeronava plecase din Atlanta către Dallas cu 133 de pasageri și se apropia de destinație când laptopul unui pasager a început să ia foc, a ieșit fum, mai apoi flăcări. 5 pasageri au suferit arsuri, din fericire ușoare, doar unul a avut nevoie de îngrijiri medicale. Avionul a aterizat în cele din urmă în siguranță la Dallas. Autoritățile americane din aviație avertizează că bateriile cu litiu, cum sunt și cele pentru laptopuri, se pot supraîncălzi. De la începutul anului au fost înregistrate aproape 60 de incidente care au implicat fum, foc sau căldură extremă. Accident teribil cu 7 morți în Marea Britanie și vă avertizez, sunt detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Un șofer care circula pe contrasens a intrat frontal într-o mașină de poliție. Accidentul s-a produs pe o șosea din nord-estul Angliei. Cu doar câteva minute înainte de tragedie, o cameră de supraveghere din oraș a surprins o urmărire în mare viteză pe o stradă rezidențială îngustă. 3 mașini de poliție cu girofarele pornite erau pe urmele unui autoturism. Urmărirea ar fi fost însă abandonată înainte de producerea accidentului. Toți cei care erau în mașini au fost declarați morți. Este vorba despre 2 polițiști și cele 5 persoane care se aflau în cealaltă mașină. Presa scrie că cei din urmă erau băieți de vârsta adolescenței. Iar mașina care a provocat accidentul pe care l-ați văzut circula cu viteză, așa cum se vedea și în imagini, pe contrasens și sunt suspiciuni că ar fi vorba despre o provocare de pe TikTok. De altfel, este un nou trend extrem de periculos pe TikTok. În goana după cât mai multe like-uri, unii tineri conduc cu viteze uluitoare, fără să țină cont de riscul la care se expun. Experții în conducere defensivă spun că în astfel de cazuri totul pornește de la educație.

0: Pentru a nu face accident, la modul general, trebuie să parcurgi 3 pași în direcția conștientizării pericolului. 1. Să înțelegi ce ți se poate întâmpla în cazul unui accident. 2. Să accepti, să crezi, să accepti până la urmă că și ție ți se poate întâmpla, nu doar altora. Și 3. În ce condiții favorizante se întâmplă, să zic, mai probabil, adică când ar fi mai probabil să se întâmple accidentul. Aceste lucruri ar trebui și trebuie învățate din școală, din școala generală, din educația de acasă, din educația pe care o primești în paralel cu cultura generală, trebuie să înțelegi și la ce pericol te expui. Educația rămâne principalul mod prin care putem să transmitem acest mesaj tinerilor și nu numai tinerilor, adică vedeți la ce pericol vă expuneți, uitați ce se poate întâmpla. Când nu se face nimic în sensul de educație, riscul este mai mare să fii păcălit, mai ales la o anumită vârstă, la vârstă fragedă, să fii păcălit de astfel de tentații și, culmea, să se ajungă la adevărate tragedii.
1: În perioada comunistă, 23 august era Ziua Națională a României și era sărbătorită cu fast. În întreaga țară erau organizate parade dedicate dictatorului Nicolae Ceaușescu. Oamenii muncii mărșăluiau cu pancarte omagiale, iar alături de ei defilau și copii. După paradă, Ziua Națională era sărbătorită de cei mai mulți români cu mici la terase sau grătare la iarbă verde. Acum, mititeii sunt savurați cu orice ocazie, iar de multe ori oamenii stau la coadă pentru ei. Colega mea, Cezara Scutari, se află la o terasă unde sfârâie grătarul și ne spune mai multe despre perioada în care 23 august era o zi de mare sărbătoare.
2: Capitala aici de dimineață este coadă la mici. Unii dintre clienții își amintesc de ziua de 23 august, când, la fel ca ziua de azi, pe timpul comunist, mergeau să mănânce mici după paradă. Erau defilări fastuoase în această zi pe străzile Bucureștiului, se adunau muncitori și elevi și ulterior mergeau cu prietenii lor să se bucure de această zi. Însă cei cu care am stat de vorbă își amintesc și de lipsurile regimului comunist atunci când totul era greu de găsit și trebuiau să stea la coadă ore în șir pentru orice produs alimentar. Ziua aceasta avea și alte semnificații în istorie. Pe 23 august 1944, din ordinul regelui Mihai, mareșalul Antonescu era arestat, iar spre finalul celui de-al doilea război mondial, România întorcea armele împotriva Germaniei naziste și trecea de partea armatei sovietice, în speranța că țara va fi astfel salvată. Însă această semnificație a fost umbrită în perioada comunistă. Tinerii nu-și mai amintesc în schimb de semnificația acestei zile.
1: A treia zi de distracție la Big Little Festival. Părinții și copiii sunt și astăzi așteptați cu peste 90 de activități, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Iar diseară, unul dintre cei mai așteptați artiști va urca pe scenă. Despre cine este vorba, dar și ce putem să facem până atunci, ne spune colega mea, Andreea Crăciunescu. Este în direct cu noi chiar de acolo, de la Palatul Mogoșoaia. Te ascultăm, Andreea.
3: Bun găsit, Mihaela, bun găsit tuturor! Suntem în zona Academia Supereroilor, unde ați văzut salvatorii pe parcursul acestor zile. Acum, cei mici simulează stingerea unui incendiu. Puteți vedea că pompierii îi ajută, au un furtun, o țintă, acolo ar trebui să fie focul și vedem că este munca în echipă, pentru că ne spuneau specialiștii de aici că și pompierii lucrează numai în echipă. Tocmai de aceea au ținut ca părinții și copiii să facă această activitate împreună. Vedeți că micuții primesc și cască, astfel încât chiar să se pună în pielea pompierului pentru câteva minute. Am văzut mai devreme că s-au și răcorit, pentru că este un prilej foarte bun pentru a ne uda cu puțină apă. Vedeți că sunt foarte încântați micuții de această activitate și părinții, iar joaca, da, scapă de sub control, dar acesta este farmecul, mai ales că este destul de cald, iar cei care își doresc să stea la soare, am văzut mai devreme, se și bronzau, bineînțeles că profită acum și de apa aceasta rece, taman bună, însă vedeți că avem de jur împrejur și colțuri umbrite și activități sub copaci pentru cei care își doresc să stea la umbră. De altfel, multe activități sunt și în cortul salvatorilor, pentru că pe lângă această activitate distractivă, cei care își doresc o mică parte educativă pot veni tot aici la departamentul pentru situații de urgență, la voluntarii SMURD, întrucât chiar la această oră se desfășoară cursurile de prim ajutor. Vedeți că și aici tot în echipă se întâmplă această activitate, pentru că știm, în cadrul festivalului, întreaga familie este implicată în tot ce înseamnă activități. Așadar, atât părinții cât și copiii învață să ofere primul ajutor în caz de urgență. Se simulează mai multe situații, de
2: exemplu, persoane care leșină pe stradă, care se neacă, am văzut și vindecarea unor arsuri, ce trebuie să facem în astfel de cazuri. Este doar un mic colț, vorbeam despre Academia Supereroilor, pentru că, da, cei mici vor să fie supereroi și să salveze vieți. Este foarte important să aibă aceste noțiuni de bază și, după cum puteți vedea în jurul nostru, suntem înconjurați de auto speciale, pentru că după curs vine și o altă distracție. Cei mici se pot urca în mașinile de poliție, în cele ale pompierilor, pentru a claxona, pentru a folosi sirenele. Am văzut că este un lucru foarte adorat de cei mici. Chiar acum un copil stă de vorbă cu polițiștii, mulți dintre ei chiar vor să urmeze această meserie când o să fie mare, așadar au o mulțime de întrebări pentru cei care practic această meserie, sunt polițiști. Vedem așadar, vă spuneam, și roboții pompierilor și acesta este unul dintre exemplarele folosite de salvatori atunci când merg în misiune și nu pot intra cu aceste autospeciale, vorbim de acest robot de stingere. Sunt doar câteva exemple, foarte multe lucruri avem de făcut astăzi, profităm de ultima zi și încercăm din nou să bifăm cât mai multe activități. Vedeți acum în imagini scena principală, mai devreme erau repetiții pentru că și astăzi vor fi mai multe concerte pe scena Big Little. La ora 21, Smiley este aștept pe scenă, însă până atunci mai sunt și câteva momente de meet and greet. Cei mici vor să stea de vorbă, să se pozeze și să primească autografe de la cei mai cunoscuți influenceri din România. Astăzi Teo Zeciu va veni aici la Big Little și va sta de vorbă cu fanii. Rămânem și noi pentru toate aceste momente. Astăzi până la ora 22 mai aveți timp să veniți alături de noi în festival.
1: Andreea, mulțumim. Vaticanul vrea să devină primul stat din lume care funcționează exclusiv cu energie verde. O centrală bazată doar pe panouri solare și agricultură va fi construită în apropiere de Roma, pe un teren care aparține de Scaunul Sfânt. Centrala ar urma să fie gata în 2028. De surplus va beneficia Italia. Primim mai multe detalii de la corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohan.
4: Bun găsit, este un proiect care i-a fost foarte drag fostului suveran pontif, lui Papa Francisc, care l-a și semnat în primă fază. Acum este continuat de Papa Leon. Este un proiect pentru una dintre cele mai mari centrale voltaice care vor fi construite în perimetrul italian. Va fi construită undeva la 25 de kilometri de Roma, pe terenul care aparțin de Radio Vatican. Aceste panouri fotovoltaice vor fi instalate la câțiva metri deasupra solului, astfel încât să nu le dăuneze plantelor de dedesubt. Centrala va da energie către Radio Vatican în principal, dar și către alte sedii importante ale Cetății Sfinte, inclusiv către Bambino Gesù, care este cel mai mare spital pediatric din Italia și aparține de Vatican. Proiectul a fost semnat, urmează să fie lansată licitația pentru construirea lui și tot procesul este estimat să dureze între 18 și 24 de luni. Tot surplusul de energie va merge către statul italian.
1: Este stare de urgență în statul american Nevada, unde un incendiu de proporții amenință un oraș cu 260.000 de locuitori. Flăcările au cuprins rapid peste 4.000 de hectare de vegetație și aproape că au înconjurat localitatea. Coloane dense de fum se ridică din dealurile pârjolite, periculos de aproape de oraș, iar 1.000 de case sunt amenințate. Ordinele de evacuare au fost extinse pe măsură ce incendiul continuă să se răspândească. 400 de pompieri încearcă din răsputeri să-i oprească înaintarea, ajutați de zeci de membri ai Gărzii Naționale. Munca acestor oameni este îngreunată însă de rafalele puternice de vânt și de vegetația uscată. Trei pui de maimuță păianjen salvați din mâinile traficanților au acum o nouă casă la grădina zoologică din Nashville, Statele Unite. Sunt dintr-o subspecie în pericol. Au fost răpiți din pădurea tropicală de lângă mamele lor pentru a fi vânduți. Forțele de ordine au interceptat vânzarea și soluția găsită a fost să-i ducă la zoo, întrucât erau prea mici pentru a fi eliberați în sălbăticie. Când vor mai crește, se vor alătura celorlalte maimuțe păianjen care trăiesc acolo.

0: Digi24 FM. Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM. Cresc tensiunile în Superliga, live la Digi Sport 1. Astăzi de la 18:30, Craiova o testează pe FC Voluntari, iar de la 21:30, CFR Cluj are derby cu FCSB. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport 1. Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
1: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale, Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani, practic. Atât a durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici.

0: Fii din piatră, și pentru că nu înțelegi unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babilul au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când babilii erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babil aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecinii pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Întrebarea numărul 3. Se mai poate repara Brexitul?
4: Da.
3: Cum?
4: Da, da. Păi deja e în proces de reparare. Deci și incidental, da, în sfârșit accidental, este situația dintre relația cu Statele Unite, care oarecum a accelerat acest lucru. Deci în momentul de față au fost făcuți câteva pași, urmează o discuție care are loc în momentul acesta despre reset, mai mare apropiere de zona economică. Se înțelege foarte bine ce a făcut Marea Britanie a fost să-ți amputezi un picior, da? În 2016 cu populismul, cu interferențele externe, în fine, ți-a amputat un picior. Pentru că, cum ți-a amputat un picior? Pentru că ai piața cea mai mare economică lângă tine, cu care tu schimbi produse și dintr-o dată ridici un zid de hârtie. Da? De tot felul de reglementări pe care trebuie. Și asta a omorât foarte mult business.
3: Da.
4: Tu poți să deschizi acord comercial cu Noua Zeelandă care îți adaugă la PIB 0,001 la marginea cealaltă a pământului. Dar piața ta cea mai mare e lângă tine. Deci din punctul de vedere, cel puțin la nivel economic, procesul începe. Al doilea element sunt tinerii. Deci tinerii își văd care n-au votat și care, într-un moment de dată, sunt închiși pe insulă. Deci tu nu poți să te duci să lucrezi în Europa. Nu poți să te duci să studiezi în Europa. Pentru că niște oameni de 50-60 de ani, care visau altceva, au spus că așa e bine. Deci, doamne, vrem să ne luăm țara înapoi. Asta este problema de tine. Și la tine vezi această... Ultimele sondaje indică, de exemplu, că ar și-ar dori parte la ansamblu undeva spre 60%, dar tinerii sunt undeva spre 70-80%.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde.

0: ca să afli când. Pașaport diplomatic. Clar.
1: Digi 24 FM.
2: De Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
3: Cu siguranță, dacă ar fi să descriu pe Ioranda într-un cuvânt, cred că acela ar fi creativitate.
4: When it comes to gastronomy, Ioranda is fearless, adventurous and a total perfectionist.
5: Îmi place foarte tare creativitatea Iorandei, îmi place modul în care gătește.
3: Bună, eu sunt Ioranda.

0: Bună!
1: Bună, Madalina! Bine ai revenit!
0: Bine te-am găsit, abia așteptam să mă întorc la voi.
1: Și eu abia așteptam să te revăd.
0: N-am venit cu mâna goală. Sut. Am adus ceva brânzică bună să facem ceva interesant astăzi.
1: Și eu am o rețetă perfectă pentru brânza pe care ai adus-o.
0: Hai!
1: Mergem?
0: Da!
1: Nu ești prea obosită de pe drum? Bine ai revenit, Madalina, alături de mine. Mă bucur tare mult că ești aici, pentru că știu că ai venit cu alte feluri de produse despre care o să te rog să povestești și eu am gândit un alt fel de meniu unde să folosesc produsele pe care voi le faceți.
0: Se vede că mi-a plăcut, de-aia sunt din nou aici și sper că se vede că ți-a plăcut produsele.
1: Da, foarte mult.
0: Astfel încât să mai facem o dată.
1: Aș spune așa, îți trec în revistă meniu ca și cei care ne urmăresc pe partea cealaltă a ecranului să știe ce avem de gând să facem. M-am gândit să facem un aperitiv cu iaurtul pe care l-ai adus. Este o plăcintă creață pe care eu am un pic regândit-o. Am făcut ca un fel de mâncărică de spanac, care are înăuntru ceapă caramelizată și morcov și un pic de țelină, și pe care am scurs-o bine și o să o adaug la celorlalte ingrediente. După aceea voiam să fac un pui fluture, care este tot așa marinat într-un dintre produsele tale, cu o grămadă de alte milodenii și în loc de sare, sos de soia, și voiam să-l facem la grătar. Și un pic la jar, dar și un pic afumat la lemn de cireș, da? Ca să vedem ce este.
0: Îmi faci pofta.
1: Păi m-am gândit să trecem așa prin toate și pentru că ai adus lapte de pasăre și cu un plus de valoare față de rețeta inițială.
0: N-am mai mâncat lapte de pasăre de foarte multă vreme, așa că da, practic abia aștept.
1: Este cel puțin pentru mine desertul copilăriei pe care mama mi-l făcea mai mereu, pentru că era simplu și avea totul la îndemână. Așa că și eu am acum, datorită ție. Aștept.

0: începem cu puiul, ca să aibă un pic de timp să se marineze.
1: De ce punem puiul în iaurt?
0: Adică, de ce punem puiul în iaurt? Pentru că, în primul rând, începe să-l gătească. Da? Proteina care există deja în iaurt începe și gătește carnea puiului. Da? Asta înseamnă că și dacă n-a trecut printr-un procedeu termic, oricum trebuie, da? Pentru că nu este pește și zeamă de lămâie și tăiat super subțire ca să facem ceviche, dar asta începe să facă. Da? Și în afară de asta, se gătește și mai repede, da? Are și gust bun, pentru că este gustul de carne cu acrișorul care îl dă ori iaurtul, ori chefirul, depinde de fiecare ce dorește să folosească. Mie îmi place foarte mult, pentru că este o mâncare, de fapt, pentru mine în stil indian, da? De asta am și ales cum fac indienii, șirul de mirodenii pe care o să-l adăugăm puiului. Are altfel de savoare, da? Adică și dacă nu găsim un pui de țară, pentru că noi suntem la țară și să spunem că din când în când mai avem, așa, și putem să tăiem, putem să folosim un pui din comerț și o să-i se schimbe complet gustul. Bineînțeles, pentru cei care nu au grătar, se poate folosi extrem de bine și cuptorul. Puiul fluture nu este ceva super complicat, da? O să vă arăt imediat despre ce este vorba. Nu trebuie să fii măcelar pentru asta. Debarasăm vârfurile aripilor, pentru că nu au carne pe ele și tind să se ardă. Pielea în exces de care a rămas de pe gât. Pielea în exces dinspre spate. Cum o să-l întorc? Spre mine. Și arată ca un fluture. Da? Asta este puiul fluture. De ce am făcut asta? Pentru că se gătește mai rapid, da? Având în vedere faptul că este deschis. Nu are cum să se ardă, pentru că modul în care noi o să-l preparăm nu-i dă voie să se întâmple lucrul ăsta. Și faptul că l-am deschis, marinada o să intre peste tot, da? Adică
1: și pe interior
0: și atunci carnea o să aibă mai multă savoare.
1: Am folosit iaurt integral, iaurt din lapte de 3,5% grăsime. E ok, da?
0: Da, cum să nu. Super. Eu o să-ți adaug puțin ulei de măsline ca să lipim condimentele de pui.
1: Și asta este, vrei să spunem ce condimente folosim,
0: da,
1: sau este rețeta ta secretă?
0: Nu este, nu este nimic ca secret. Este chimen măcinat. Da. Avem un pic de turmeric, care este și antioxidant și anticancerigen. Da. Avem boia dulce, boia afumată, pudră de muștar. Avem un pic de curry, pentru că de asta ne-am dus în zona produselor cumva indiene. Întotdeauna se folosește curry. Bine, ei au pastă de curry, noi nu avem pastă de curry, deci folosim pudră. Avem boia dulce și boia afumată. Da? Boia afumată îi dă deja din start un gust de afumat, dar nu este extrem de pregnant. Oricum, ceea ce noi o să facem, o să afumăm puiul la lemn de cireș, iar fumul din lemn de cireș este dulce. Deci nu o să aibă gust foarte pregnant de afumătură. Chicken masala este tot un amestec de condimente care vine dinspre India și întotdeauna folosesc pudră de ghimbir și de muștar, tot așa pentru gust, da? Puteți să folosiți, bineînțeles, și ghimbir proaspăt ras, nu este nicio problemă. Dacă vă plac alte mirodenii, puteți doar să-l faceți simplu, sare, piper și usturoi, sau pătrunjel, sau depinde ce aveți prin casă sau ce vă place foarte mult. Și eu, în loc de sare, astăzi vreau să folosesc sos de soia. Adică am combinat cumva India cu Asia. Bun. Cred că suntem bine.
1: Da, arată foarte bine.
0: Da. Da, să nu mă murdăresc de data asta, am să folosesc mânușile, pentru că aș vrea să-i pun marinada peste tot și să stea cam jumătate de oră până când noi ne ocupăm de celălalt preparat, de plăcinta creață.
1: Am amestecat bine, să se construiește tot în iaurt.
0: Este super.
1: Așa.
0: Da, deci așa ar trebui să arate marinada. Eu am aici încă peste suficient ca să marinez un singur pui. Ceea ce fac este că introduc puiul aici înăuntru și încerc să pun iaurtul cu mirodenile absolut peste tot. Da, și îl întorc. Nu vreau să te murdăresc, de asta mi-am pus eu mânuși. Foarte multă sare foarte nu are. Bine. Așa. Dacă îmi ții tu de bol, atunci o să mă descurc mai repede. Uite. Așa. Iam așa. Și mai mult de atât, nici nu avem ce să-i facem, pentru că timpul face restul.
1: Cleopatra facea baie în lapte pentru frumusețe,
0: tocmai,
1: puiul face baie în iaurt pentru gust.
0: Tot pentru frumusețe și pentru gust. Exact. Trecem la aperitiv până se marinează puiul?
1: Perfect.
0: Ok. Știu că mi-a adus ceva ce-mi trebuie. Iaurt.
1: Da, iaurt în coșuleț.
0: Și mi-a adus ceva, tot ce-mi trebuie. Brânză.
1: Da.
0: Da. Știu că le-am văzut.
1: Aici ai brânză proaspătă. Practic, brânzica aceea dulce, fără sare, pe care noi o folosim la plăcinte, poate fi folosită inclusiv pentru bebeluși, pentru că nu are sare adăugată.
0: Ok.
1: Câte tur?
0: 400 de grame.
1: Ah, ok, deci avem
0: da.
1: Tot borcanul și căceva. Mie îmi place că brânza asta e foarte bine scursă, atunci ajută mult când faci plăcinte.
0: Așa este. Avem nevoie de 200 de mililitri de lapte.
1: Am eu aici o sticlă.
0: Ai tu acolo. Perfect. Adică până pe aici.
1: Bine.
0: Ți-l dau ție.
1: Da.
0: Un praf de copt. Un pic de sare. Un puțin și mai gustăm. Așa?
1: Da.
0: Cu totul.
1: Aici? Da?
0: Da. Este o rețetă super simplă. Știu că o să pară bizar, dar aici am 200 de mililitri de apă minerală cu 100 de mililitri de ulei de măsline.
1: Interesant.
0: Da, știu. Așa. Te rog să amesteci. Mulțumim. O să le barasez cântarul. Și aici avem foi de plăcintă, pe care nu le-am făcut noi. Da, să știți, pentru că cred că nimeni nu mai are timp să facă așa ceva acasă.
1: Da, este în regulă să ne folosim și de astfel de mici ajutoare.
0: Este în regulă pentru că timpul în lumea modernă s-a scurtat cumva.
1: Și eu cred că trebuie să-l petrecem pentru lucruri cu adevărat folositoare.
0: Și eu cred la fel. De asta shortcuts, scurtăturile pe mine și cu siguranță și pe dumneavoastră vă ajută din plin. Deci am adăugat un pic de piper. Vreau să simt gustul de brânză, de asta nu o să aibă cine știe ce mirodenii și acum pun din ochi cât spanac îmi place. Da. Cam așa funcționează rețeta asta.
1: Simt că o să mă pune și pe mine colegii să fac la fabrică rețeta asta.
0: Adică simți că ți-am dat de lucru un plus, nu?
1: Da, da. Suntem, chiar dacă am crescut și lăptăria a crescut, acolo la fabrică suntem o echipă unită, suntem o echipă sudată și, în general, face unul ceva bun, aduce și pentru ceilalți lucruri de genul ăsta. Împărtășim rețete, descoperiri.
0: Știi ce nu te-am întrebat niciodată? Câte persoane lucrează la tine în fabrică?
1: Fabrica, doar fabrica, are 120 de angajați. Aici includ și personal de la birou, și echipa de vânzări și oamenii din fabrică. Okay. Grosul sunt oamenii din fabrică. Avem undeva între 60 și 80 de persoane în funcție de vârful sezonului, să zic așa.
0: Am înțeles.
1: Dar în total, pentru că avem și ferma și avem și partea de câmp, suntem peste 230.
0: Wow! Și asta numești o echipă închegată, 230 de oameni?
1: Nu.
0: Atunci trebuie să te feliciți.
1: Eu recunosc că mă refer la echipa fabricii, că cu ei sunt zi de zi.
0: Dar și echipa fabricii, din punctul meu de vedere, este destul de numeroasă.
1: Da, așa este, așa este. Da,
0: felicitări.
1: Dar suntem acolo fiecare zi, ne luptăm cu ce se întâmplă, cu tot ce ne apare în cale, astfel încât să facem producția. Mie îmi place să fiu prezentă și să fiu alături de colegii mei tot timpul. Iar ei știu că se pot baza pe mine de câte ori au nevoie.
0: Da, asta este frumos, pentru că asta înseamnă că toți cei care lucrează în fabrica respectivă vin cu drag la muncă, indiferent de surprizele pe care le au în timpul zilei și care mai apar de-a lungul timpului, nu?
1: Îmi place să cred și sper că suntem o comunitate deschisă, că colegii vin și ne spun diverse, împărtășim nu numai munca de zi cu zi, ci și câte un pic din viața noastră personală. Și atunci cred că asta
0: și atunci este un pic altcumva.
1: Face lucrurile bune și frumoase.
0: Este clar. O să vreau să îmi faci niște panglici.
1: Da, da.
0: Din foile de plăcintă. O să vedem până unde ne ducem și unde ne oprim. Deci eu de obicei pur și simplu le rulez așa. Și le tai cam așa de late. Să zic 3-4 cm, da. Iar eu în timpul ăsta o să mă folosesc de celelalte foi de plăcintă să îmbrac tava.

0: trebuie să țin cont că trebuie să mai îmi rămână amestec de ulei de măsline și de apă minerală ca să turnăm și pe deasupra. Timpul de coacere este mai mare, sunt cam vreo 50 de minute ca să ne asigurăm că s-a copt până în interior, până la mijloc, pentru că are multe straturi. Acum punem cealaltă jumătate de compoziție și tot așa o întindem peste tot.
1: Îmi place că folosește multe lactate, lapte, da, iaurt, rețetă proaspătă, ne putem însuși rețeta.
0: Cum să nu, cu mare drag. Și este și destul de rapidă, adică întotdeauna primăvara și toamna, în momentul în care apare spanacul, mă asigur că am spanac de aici din zonă, pus la congelator și pun repede mâna pe o pungă și fac orice cu el. Bun, da. Acum, de unde am terminat, acolo începem și închidem. Și acum, ca să ne fie mai ușor, o să o tăiem înainte să o băgăm la cuptor.
1: Asta este un tips and trick bun.
0: Da. Da. Pentru că altfel o să sară foile, cum vor deveni super crocante în toate părțile, chiar dacă nu o tai până jos de toți, dar măcar știi unde am tăiat-o și pot să mă duc pe tăietura respectivă când este gata. Am aprins focul la grădar, plăcinta este în cuptor și ne apucăm să facem și desertul, nu?
1: Partea preferată e desert.
0: Bine, ok. Știu că mi-ai adus un alt fel de lapte și voiam, în afară de fapt, că să-l folosim și să povestim despre el.
1: Da, am zis să facem un desert data asta pentru cei care nu pot consuma lactoză.
0: Ok.
1: Și atunci, pentru că desertul este lapte de pasăre,
0: da,
1: am adus lapte fără lactoză.
0: Fără pasăre.
1: Sigur, e lapte de vacă, fără pasăre, dar este și fără lactoză.
0: Okay.
1: Și mă gândeam să-ți povestesc,
0: da,
1: cum facem noi procesul acesta de delactozare. Pentru cei de acasă care vor să afle ce este lactoza, lactoza este zahărul din lapte. Îl găsim pe etichetă sub formă de zahăr sau zaharuri. Nu găsim neapărat cuvântul lactoz. Tot laptele de la vacă conține lactoză în mod natural în lapte.
0: Uh-huh.
1: Lactoza, acest zahăr, este format din două molecule lipite. Este un dizaharid. Uneori, în general, adulții, mai degrabă decât copiii, pierd abilitatea de a digera ușor această moleculă.
0: Okay.
1: Corpul nostru produce enzima lactază, uh-huh, care împarte lactoza în două molecule distincte și pe care le putem digera ușor. În cazul în care nu mai producem atâta lactază noi în corp și ne este greu să consumăm laptele obișnuit, da, avem simptome abdominale, balonare, tot felul de disconfort, atunci trebuie să consumăm lactate fără lactoză. Okay. Și, practic, tot ceea ce facem noi este ca în procesul de producție în fabrică să punem deja lactaza în lapte, aceasta împarte molecula de lactoză în cele două, glucoză, da, și galactoză, uh-huh, să ne fie mai ușor ca digerat.
0: Am înțeles.
1: Nu e nimic altceva, nu scoatem nimic din lapte. M-a întrebat odată cineva ce faceți cu lactoza, unde o... când o scoateți din lapte, unde se duce. Nu scoatem nimic din lapte, ci doar separăm această moleculă, okay, în două molecule mai ușor
0: digerabile.
1: Uh-huh. Și laptele acesta și toate produsele fără lactoză, din cauza faptului că acum nu mai avem o moleculă de zahăr, ci avem două molecule separate, uh-huh, de zahăr, avem percepția gustului că ar fi mai dulce.

0: Ok, deci dacă tu poți să desparți cele șase ouă în albucuri și galbenă ușori, eu am să despart această costaie de vanilie în două, pentru că aș vrea ca în laptele pe care l-am pus acum, l-am încălzit, să pun boabele de vanilie, ca să avem un gust pregnant de vanilie. Știu că rețeta este altfel, dar pe mine mă interesează să o remodelez după gustul meu și sper să-ți placă și ție.
1: Abia aștept să gust.
0: Eu de-abia aștept să gust cu lapte fără lactoză, pentru că acum că m-ai luminat și pe mine și sper și pe dumneavoastră în spatele ecranelor ce înseamnă lapte fără lactoză, puteți să-l încercați și pe cel cu lactoză și pe cel fără lactoză și să vedeți ce vă place. Oricum, amândouă sunt super bune la gust.

0: te invit în restaurant să degustăm ce am gătit împreună la un pahar de vin alb. Nu știu ce îți place, Chardonnay, Sauvignon Blanc?
1: La opțiunea gazdei.
0: La opțiunea gazdei, ok. Mă bucur că ai revenit în culisele conacului Grigorescu din nou și mă bucur că am putut să descoper alte noi produse pe care voi le faceți cu atâta drag și că am putut să le folosim în meniul de astăzi.
1: Eu vreau să știu, te-am ajutat sau te-am încurcat la gătit?
0: M-ai ajutat foarte mult. Da, de loc nu m-ai încurcat, altfel oricum ți-aș fi spus. Degustăm ce am gătit cu atâta drag pe ziua de astăzi amândouă.
1: Degustăm.
0: N-am mai vrut să pun nimic pe lângă puiul ăsta, sinceră să fiu, pentru că aș vrea să-l gustăm fix așa cum este.
1: Mulțumesc.
0: Cerem să vedem ce am făcut tip de 2 ore și jumătate
1: de miros,
0: la grătar.
1: Miroase excelent.
0: Miroase bine, nu? Și de gust?
1: Acid și aromat. Foarte aromat. Se simte puțin și afumatul de la, de la afumătoare, dar nu e puternic. Nu. Mi se pare foarte bun.
0: Este bun. Poate un pic de sare pentru cine dorește un pic mai salat. Dar lângă niște cartofi copți în jar, cred că și cu o salată de primăvară lângă, nu?
1: Da. Și eu cred că o să știi că iaurtul frăgezește puiul. Mi se pare un pui foarte, foarte frăget.
0: Eu sunt mândră de noi.
1: Nu?
0: Da. Și mai avem... O să gustăm din faimoasa plăcintă. Plăcinta noastră creață. Cuparul nostru creț.
1: Da, ia să o vedem.
0: Haide, să vedem ce am făcut.
1: Arată foarte bine. Trupul cu ulei și apă minerală.
0: Mie mi se pare că arată foarte bine.
1: Merge bine, funcționează.
0: Da. Dar eu aș mânca plăcinta asta, sincer să fiu, așa cu mâna. Și, de fapt, nici măcar nu-ți dai seama ce are înăuntru. Este, dacă vrei, așa cum ai spus, s-a scos panacul de copii, o să fie doar verde. Da? Pentru că nu-ți dai seama că este iaurt înăuntru. Și nu-ți dai seama că este brânză înăuntru și nu-ți dai seama că este spanac înăuntru, doar dacă știi ce-ai pus, de fapt.
1: Da. Nu închidem seara fără să gustăm desertul.
0: Bineînțeles. Facem ca îndrăgostiții, un desert și 2 lingurițe.
1: Nu, doar că știm că este seară și atunci ținem la siluete și mâncăm echilibrat, câte puțin.
0: August și eu.
1: E bun.
0: E light.
1: E bun.
0: E bun, da, este bun.
1: Da, îmi place foarte tare.
0: Deci, de fapt și de drept, dacă stau să mă gândesc bine, nimeni nu ar ști că noi am folosit laptele fără lactoză.
1: Nu, cu siguranță. Și asta poți să faci un desert foarte bun, aromat, desert al copilăriei, chiar și pentru aceia care nu mai pot să mai consume lactoza la momentul acesta.
0: Iar cu voi, dragii mei, ne vom revedea săptămâna viitoare în periplul nostru culinar, alături de un alt invitat surpriză.
2: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
6: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
7: Noi nu știm ce vrem cu apărare. Adică cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
6: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
7: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zonă militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară. pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
8: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
7: Păi, n-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au anulat alegerile pentru că era o amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
8: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
7: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist. Din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun. În toamnă vin alegerii Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
8: O să se desumfle, spuneți.
7: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urmă, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani. Da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
3: Realitatea arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
2: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
3: În viziunea mea, cel puțin.
2: Haideți să ne explicați de ce.
3: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
4: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți, pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
3: Asta o am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
1: Urmăriți
0: Digi24 FM.
5: Ora 14, doamnelor și domnilor, începe un nou jurnal la Digi24. Vă propun să ne uităm pentru început la principalele titluri ale momentului. Intervenție de urgență în largul mării, în zona Neptun Deep. Un elicopter Black Hawk a fost trimis pentru a salva o persoană aflată la bordul unei nave. Ce s-a întâmplat mai exact, aflați imediat. România se sufocă sub un nou val de caniculă. Mai multe județe sunt sub cod galben de arșiță. Temperaturile vor urca până la 37 de grade Celsius la umbră. Sunt însă și județe vizate de ploi torențiale și vânt crâncen. Vă aducem prognoza completă în câteva momente. Este stare de urgență în statul american Nevada. Un incendiu de proporții amenință un oraș cu 260.000 de locuitori. Flăcările au cuprins rapid peste 4.000 de hectare de vegetație și aproape că au înconjurat localitatea. Vedeți mai multe imagini cu misiunea pompierilor mai târziu în jurnal. Începem! Și deschidem jurnalul cu informația momentului. Intervenția aeriană de urgență în largul Mării Negre, în zona Neptun Deep. Un elicopter Black Hawk a fost trimis pentru a salva o persoană aflată la bordul unei nave după ce i s-a făcut rău. Ce s-a întâmplat mai departe? Ne spune colega mea Ioana Cornev.
6: Bun găsit! Misiunea de salvare a avut loc în largul Mării Negre. Un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne a fost trimis pentru a evacua o persoană care se simțea rău și se afla la bordul unei embarcațiuni. Nava se afla la aproximativ 83 de mile marine de țărm, adică undeva la 150 de kilometri distanță față de litoral. Elicopterul a aterizat direct pe platforma ambarcațiunii. Echipajul medical a intervenit de urgență. Persoana care se simțea rău a fost preluată și transportată la spital pentru îngrijiri suplimentare. Vorbim, iată, despre o intervenție extrem de dificilă din cauza distanței foarte mari față de țărm, însă în cele din urmă misiunea a ajuns la final cu succes.
5: Este informația momentului. În plan extern, ungurii au reușit să repornească al treilea reactor nuclear de la Pocș și estimează că până miercuri vor reveni la capacitatea maximă a centralei. Premierul maghiar Peter Moghior a făcut ieri anunțul cu privire la lucrări. Între timp, măsurile luate de autoritățile din Ungaria au ridicat nivelul Dunării cu 15 centimetri. Detalii are colegul meu Mihai Vălușescu.
7: Bun găsit tuturor! Al treilea reactor de la Pocș a fost repornit mai devreme decât era planificat, după ce intervențiile făcute în zona centrală au ridicat nivelul apei cu aproximativ 15 centimetri. Problema a fost aceeași cu care s-au confruntat și alte state de pe Dunăre, apa prea puțină pentru răcirea în siguranța reactoarelor. La Pocș autoritățile au recurs la lucrări în albie, au amplasat barje și au construit un prag submersibil pentru a împinge mai multe apă către zona de alimentare a centralei. Două dintre barjele folosite au fost deja scoase după ce nivelul apei a crescut suficient, iar măsurile au permis menținerea în funcțiune a turbinelor care nu fuseseră oprite. Turbina 6 a unității 3 a fost repornită sâmbătă, iar centrala nucleară e așteptată să atingă din nou puterea nominală până miercuri, spun autoritățile din Ungaria. Pentru țara vecină, miza este importantă, pentru că centrala de la Pocș asigură o parte esențială din producția de electricitate a țării, iar orice oprire înseamnă o presiune suplimentară pe importuri și pe întregul sistem energetic.
5: Încă un weekend cu restricții pe litoral. La această oră, în sud, este arborat steagul galben. Marea a fost agitată încă de dimineață, când a fost arborat chiar și steagul roșu. Salvamarii cer turiștilor să nu intre în mare în astfel de situații. În ciuda avertismentelor, sunt oameni care se aventurează în apă și nu mai reușesc să ajungă la mal. Mai multe cazuri au fost raportate doar în ultima săptămână. Și mergem și noi pe litoral, la colega mea, Dana Costache. Pentru mai multe informații, te ascultăm, Dan.
8: S-a mai potolit puțin vântul aici pe litoral, însă bate în continuare cu putere și a fost coborât steagul roșu, iar acum este arborat steagul galben, ceea ce înseamnă că în mare au voie doar înotătorii experimentați. După cum vedeți, nu se întâmplă acest lucru, toată lumea este în mare, cei care sunt aici pe plajă, tineri și adulți, dar și copii. Într-adevăr, a fost o dimineață grea pentru salvamari. Aceștia au încercat să-i convingă pe turiști să nu se hazardeze și să intre în marea agitată. Mulți dintre ei nu ascultă, spun că stau la mal sau că le dau copiilor saltele și colace, ceea ce este foarte periculos, deși pentru că au falsitatea că aceștia sunt în siguranță. De fapt, aceste obiecte gonflabile pot fi trase de curenți în larg și există pericolul să se înnece. De dimineață și până la ora 14 a fost arborat steagul roșu de la 23 august, de pe plaja de la 23 august și până în sudul litoralului la Vama Veche și în stațiunile din Constanța, dar și din Mamaia în acest moment este arborat tot steagul galben, ceea ce înseamnă că în continuare vântul bate cu putere și există pericol pentru cei care intră în mare și nu ascultă. De la începutul sezonului estival și până acum, 7 persoane și-au pierdut viața înecate în mare.
5: Dana, mulțumim. România se sufocă sub un nou val de caniculă. La această oră, mai multe județe din sudul țării sunt sub cod galben de arșiță. Meteorologii spun că temperaturile vor urca până la 37 de grade Celsius la umbră. Sunt însă și câteva județe vizate de cod galben de ploi. Vântul va sufla și el cu putere, iar pe alocuri vor fi și descărcări electrice.
9: Vom avea parte de temperaturi deosebit de ridicate, de caniculă, de disconfort termic ridicat. Zonele vizate fiind Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, local Dobrogea Continentală, unde sunt așteptate a se înregistra temperaturi maxime deosebit de ridicate, acestea urmând a se situa între 35 și 37 de grade, condiții în care va fi caniculă, disconfortul termic în consecință va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală ITU va atinge sau ușor va depăși pragul critic de 80 de unități, Și totodată trebuie menționat faptul că local în noaptea ce urmează temperaturile minime se vor situa în jurul la 20 de grade Celsius. Debutul săptămânii viitoare vine tot cu temperaturi deosebit de ridicate în partea de sud a Banatului, în sudul și vestul Olteniei, în sudul Munteniei, unde temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate, se vor situa între 35 și 37 de grade, va fi caniculă, disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală ITU va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități.
5: Intervenție contra cronometru pe munte pentru salvarea unui turist. Bărbatul a căzut în gol 30 de metri. Accidentul s-a produs într-o zonă dificilă și periculoasă din masivul Ceahlău. Detalii despre subiect are colega mea, Ligia Pricopi.
10: Bărbatul în vârstă de 42 de ani este originar dintr-o localitate din județul Cluj. Era într-o drumeție pe munte împreună cu familia, cu soția și copiii. Accidentul s-a întâmplat în masivul Ceahlău, la cota 1250. Familia venise să petreacă câteva zile de concediu în județul Neamț. Bărbatul a alunecat însă și a căzut de pe o stâncă de la o înălțime destul de mare, de la aproximativ 30 de metri. Echipajul Salvamont Neamț a fost alertat inițial și a intervenit, apoi s-a solicitat sprijinul SMURD. A fost trimis un elicopter care să-l preia, având în vedere accesul dificil în zonă. Bărbatul a suferit numeroase traumatisme și fracturi. Cadrele medicale au reușit să-l stabilizeze și l-au transportat pentru îngrijiri de specialitate la spitalul din Târgu Mureș.
5: Zelenski ia la țintă centrele logistice ale lui Putin. După Wildberries, acum a venit rândul celui de-al doilea mare retailer online din Rusia. O dronă a lovit în plin unul dintre depozitele centrului aflat la sute de kilometri de graniță. 300 de angajați au fost evacuați și activitatea a fost suspendată. În paralel, autoritățile locale au declarat că alte 6 drone au fost doborâte în regiune. La Kiev, pe de altă parte, Volodymyr Zelenski a primit pe liderii statelor baltice și nordice. Este ziua drapelului în Ucraina, ocazie cu care președintele ucrainean a lansat mai multe avertismente. Printre altele, a spus că Vladimir Putin vrea să mobilizeze la toamnă încă 300.000 de militari și că Rusia ar putea produce până la 1300 de rachete balistice pe an. Accident teribil cu 7 morți în Marea Britanie și vă avertizez că sunt detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Un șofer care circula pe contrasens a intrat frontal într-o mașină de poliție. Accidentul s-a produs pe o șosea din nord-estul Angliei. Cu doar câteva minute înainte de tragedie, o cameră de supraveghere din oraș a surprins o urmărire în mare viteză pe o stradă rezidențială îngustă. 3 mașini de poliție cu girofarele pornite erau pe urmele unui autoturism. Urmărirea ar fi fost însă abandonată înainte de producerea accidentului. Toți cei care erau în mașini au fost declarați morți. Vorbim despre 2 polițiști și cele 5 persoane care se aflau în cealaltă mașină. Presa scrie că cei din urmă erau băieți de vârsta adolescenței. Iar mașina care a provocat accidentul, despre care discutam mai devreme, circula cu viteză pe contrasens și chiar sunt suspiciuni că ar fi vorba despre o provocare de pe TikTok. De altfel, este un nou trend extrem de periculos acum pe TikTok. În goana, după cât mai multe like-uri, unii tineri conduc cu viteze uluitoare, fără să țină cont de riscul la care se expun. Experții în conducere defensivă spun că în astfel de cazuri totul pornește de la educație.

0: Pentru a nu face accident, la modul general, trebuie să parcurgi trei pași în direcția conștientizării pericolului. 1. Să înțelegi ce ți se poate întâmpla în cazul unui accident. 2. Să accepti, să crezi, să accepti până la urmă că și ție ți se poate întâmpla, nu doar altora. Și 3. În ce condiții favorizante se întâmplă, să zic, mai probabil, adică când ar fi mai probabil să se întâmple accidentul. Aceste lucruri ar trebui și trebuie învățate din școală, din școala generală, din educația de acasă, din educația pe care o primești în paralel cu cultura generală, trebuie să înțelegi și la ce pericol te expui. Educația rămâne principalul mod prin care putem să transmitem acest mesaj tinerilor și nu numai tinerilor, adică vedeți la ce pericol vă expuneți, uitați ce se poate întâmpla. Când nu se face nimic în sensul de educație, riscul este mai mare să fii păcălit, mai ales la o anumită vârstă, la vârstă fragedă, să fii păcălit de astfel de tentații și, culmea, să se ajungă la adevărate tragedii.
1: Șacalii s-au înmulțit alarmant în zonele de pe malul Dunării. În localități, oamenii sunt terorizați de sunetele înfiorătoare. În plus, se tem pentru animalele pe care le cresc în curte. Un proprietar povestește că i-au dispărut 10 de păsări. Populația de șacali a crescut foarte mult din cauza lipsei prădătorilor naturali, și anume a lupilor, dar și din cauza iernilor mai blânde.
2: Haitele de șacal dau târcoale în fiecare noapte. Oamenii fac ce pot ca să alunge fiarele.
3: Se aud noaptea în fiecare noapte. Acum, în perioada asta, eu am pus un tun ca să sperie cormoranii. S-au mai speriat la început, dar deja au început să se obișnuiască. Ieri, în timp ce eu pescuiam, trăgea tunul, iar ei se jucau acolo pe mal, unde vedeți nuferi. Pe acolo, pe unde stau ei ascunși. Ați auzit tunul. Deci, exact așa făcea tunul, iar ei continuau să se joace aceea.
2: Animalele din gospodării sunt în pericol și nu doar ele.
3: Foarte mult s-au înmulțit. În vreo două seri am uitat să închid rațele și mi-au luat rațele și găinile care le aveam aceea pe malul apei. O dată 40 și altă dată aproape 40, 30 și ceva de rațe. Probleme au și vânătorii pentru că sperie și distrug vânatul. Se hrănesc cu fazani, cu ce prind, practic. Iepuri, absolut tot ce prind. Vulpile au fost speriate de ei și s-au retras către oraș, tot mai aproape de oraș, se apropie.
2: Cele mai mari probleme sunt în zona Calafat.
4: Fac foarte urât, scot niște sunete foarte urâte, înfricoșătoare. Au început să iese și în afară pe șosea.
5: Oamenii n-am văzut să atace, dar animalele le atacă. Oameni care au capre, vin ciobani, vin, dau aici așa, vă dați seama că poate să atace.
6: Au niște probleme cu niște oi în zona de sud acolo. Oile au fost nepăzite în câmp, în țarcul ăla ce au ei acolo. Au intrat, într-adevăr, șacalii s-au speriat și au făcut un fel de ambuscadă. Efectele sunt că se mișorează efectivele de vânat, care sunt de interes vânătoresc. Eu știu, iepure, fazan, potârnite.
2: Reprezentanții Asociației Județene de Vânătoare și Pescuit Sportiv Dolj au anunțat că vor captura șacalii de pe fondurile cinegetice, acolo unde aceștia s-au înmulțit.
1: În perioada comunistă, 23 august era Ziua Națională a României și era sărbătorită cu fast. În întreaga țară erau organizate parade dedicate dictatorului Nicolae Ceaușescu. Oamenii muncii mărșăluiau cu pancarte omagiale, iar alături de ei defilau și copii. După paradă, Ziua Națională era sărbătorită de cei mai mulți români cu mici la terase sau grătare la iarbă verde. Acum, mititeii sunt savurați cu orice ocazie, iar de multe ori oamenii stau la coadă pentru ei. Colega mea Cezara Scutari se află la o terasă unde sfârâie grătarul și ne spune mai multe despre perioada în care 23 august era zi de mare sărbătoare.
7: Bun găsit, ne aflăm în piața Obor din capitală. Aici de dimineață este coadă la mici. Unii dintre clienți își amintesc de ziua de 23 august, când la fel ca ziua de azi, pe timpul comunist, mergeau să mănânce mici după paradă. Erau defilări fastuoase în această zi pe străzile Bucureștiului, se adunau muncitori și elevi și ulterior mergeau cu prietenii lor să se bucure de această zi. Însă cei cu care am stat de vorbă își amintesc și de lipsurile regimului comunist atunci când totul era greu de găsit și trebuiau să stea la coadă ore în șir pentru orice produs alimentar. Ziua aceasta avea și alte semnificații în istorie. Pe 23 august 1944, din ordinul regelui Mihai, mareșalul Antonescu era arestat, iar spre finalul celui de-al doilea război mondial, România întorcea armele împotriva Germaniei naziste și trecea de partea armatei sovietice, în speranța că țara va fi astfel salvată. Însă această semnificație a fost umbrită în perioada comunistă. Tinerii nu-și mai amintesc, în schimb, de semnificația acestei zile.
1: 48 de ore de val uriaș pe rețelele sociale, pornit de la o merdenea. Internetul a trăit și a mâncat merdenele de vineri încoace și ne-a ținut pe toți online. Astăzi s-au mai liniștit apele și inspirația artistică devine vedeta. Haideți să vedem împreună clipul postat de artistul hip-hop, Psihotrop.
8: Non-performativ. Am trecut și eu pe aici, pe la piața Amzei. Am văzut că sunt o mie de story-uri în jurul meu. Toată lumea vorbește despre asta, toată lumea vrea să devină virală. Și am zis și eu la un prieten, scoate-mă telefonul să ieșim din underground.

0: Underground, ziua 30.
1: Războiul din Orientul Mijlociu schimbă tot mai mult planurile de vacanță ale turiștilor, dar și prețurile din industria hotelieră. În Turcia și Cipru, de exemplu, hotelierii au început să reducă tarifele și să vină cu oferte mult mai atractive în încercarea de a-i convinge pe turiști. În același timp, destinațiile occidentale considerate mai sigure câștigă tot mai mult teren și ajung în centrul celor care își caută alternative pentru concediu. Specialiștii spun că deja se văd schimbări în harta turismului, iar diferențele de preț ar putea deveni tot mai mari în această perioadă. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu domnul Cristian Bărhălescu, președintele ANAT, este în direct acum cu noi. Bună ziua! Mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
2: Bună ziua și mulțumesc de invitație!
1: Cipru, Turcia și cu siguranță nu sunt singurele destinații. Cum vedeți această schimbare în speranța de atragere a turiștilor în zone unde poate au spus pas anul acesta sau poate au fost a doua, a treia variantă pentru turiști ca destinație de vacanță?
2: Să știți că anul acesta a fost foarte interesant. Încă din martie-aprilie, când a început conflictul, s-a oprit oarecum tendința de vânzare pe care o avem în fiecare an. În early booking se vindea foarte mult Turcia, Cipru, Egipt, Creta sau alte zone adiacente. E bine, acum nu am mai avut aceste vânzări și s-au îndreptat unul către Grecia, către insulele sigure, către Italia, Spania, Tenerife, Portugalia, chiar în acesta a avut de câștigat foarte mult. Și am văzut că în iunie se păstrează tendința. Cu siguranță, atât ciprioții cât și turcii au fost cei care au testat piața, au simțit pulsul și imediat au venit cu prețurile mai jos, tocmai pentru a atrage turiștii, pentru a-și umple hotelurile, că până la urmă este vorba despre afaceri. Și în lunile acestea de august, septembrie, octombrie vedem tarife mai mici față de anul anterior, tocmai
1: cam
2: pentru
1: cu, cam
2: că o cameră...
1: Cât? Tarife mai mici cam cu cât?
2: Tarifele sunt între 5, 10, 15% în funcție de hotel, de destinație, în funcție de încărcare, pentru că până la urmă ei se orientează foarte bine și țin legătura cu agențiile de turism din România, astfel încât să optimizeze încărcarea lor și bugetul de vacanță, pentru că nu vor nici să piardă bani.
1: Cât de mult s-a schimbat harta turismului în ultimul an? Dacă e să ne gândim la turistul român și harta turistului român, în condițiile în care, odată, am văzut ce s-a întâmplat în Orientul Mijlociu. Turcia era, poate încă este una dintre destinațiile favorite ale familiilor cu copii din țara noastră. Dar, cu toate acestea, mai e o problemă. Am văzut situația economică în România deloc îmbucurătoare pentru români. E adevărat că cei mai mulți dintre ei fac în așa fel încât măcar o vacanță pe an să aibă, mai ales în perioada verii. Dar, cu toate acestea, cât de mult s-a schimbat harta turismului pentru români?
2: Pentru români s-a schimbat încă din luna martie, atunci când s-a închis efectiv Qatar, Dubai, Oman, toate cele zone unde călătoreau în perioada de martie-aprilie și am văzut că se orientează spre Egipt, spre celelalte zone, Tunisia, a câștigat iarăși Marocul și a fost avioanele pline către aceste destinații, iar familiile copii care mergeau în Turcia au fost oarecum reținute, dar acum aceste scăderi îi determină să meargă spre Turcia, spre Cipru, spre aceste zone unde au ce face, pentru că până la urmă este vorba de vacanța lor, fiecare vrea să aibă o vacanță. Se cam termină vara și vor să beneficieze. Buget au, slavă Domnului, fiecare dintre ei, mai mic, mai mare, și se duc pe 4 stele, pe 5 stele, cât își permite fiecare familie, iar câștigătoarele, într-adevăr, sunt Italia, Grecia, Spania, unde am văzut prețurile s-au ridicat puțin și au rămas acolo.
1: Așa, din datele pe care le aveți și stând de vorbă cu turiști, cu consultanți în turism, cu agenții de turism, cam... care a fost bugetul anul acesta pentru un concediu de vară al românilor? Și dacă e mai mic sau mai mare față de anul trecut?
2: Anul acesta bugetul a rămas cam acolo. Să știți că marea lor majoritate au rămas la bugetele de anul trecut, au preferat să renunțe la alte servicii, dar să călătorească. Iar atunci când discutăm despre destinații, aici s-a orientat, dacă nu și-au mai permis... Grecia au mers spre Turcia, nu și-au permis Turcia, au mers spre Bulgaria, au optimizat, câștigători sunt și Muntenegru, Croația, care sunt imediat apropiere. De aceea, românii de fiecare dată vin la agentul de turism pentru a-și optimiza vacanța până la urmă. Și astfel, au grijă să își facă vacanțele, pentru că e vorba, pe de o parte, de sănătate. În prezența mării, imunitatea se ridică foarte mult cu soarele, vitamina D. Ei, bine, dar și îți încarci bateriile, pentru că încă un an de muncă, încă un an în care vei avea de suportat o iarnă și, bineînțeles, zilele de serviciu.
1: Acum, pentru luna septembrie, pentru că sunt foarte mulți, apropo de optimizări, schimbat de destinații, bugete și așa mai departe, mulți au amânat concediul de vară pentru luna septembrie, gândindu-se că vor găsi oferte mult mai bune din punct de vedere financiar, mai bune decât în mijloc de sezon estival. Acum, pentru luna septembrie, cam cu cât scad concediile față de plină-vară?
2: Oh, scad cu 40%, cu 30-35%. Avem și 45% mai jos față de vârf de sezon, față de august. Iar când ne ducem deja spre octombrie, sunt la jumate prețurile, iar aici trebuie să ne gândim și la faptul că e bine să ai lângă tine un agent de turist care să-ți caute perioada optimă. De ce? Sunt zile în care avioanele sunt foarte ieftine, să nu rămâi cramponat în 5 nopți, 7 nopți. Poți să stai 9 sau 10 și să fii câștigat, pentru că dai mai puțin pe avion și recuperezi de la cazare. De aceea este bine să ai pe cineva care să te sfătuiască

0: din luna mai am avut foarte bune rezervări pentru această perioadă.
1: Mulțumesc tare mult, domnule Bărhălescu, pentru această intervenție și pentru discuție.
0: Eu vă mulțumesc. Și eu.
1: Ce mai departe, acum a treia zi de distracție la Big Little Festival. Părinții și copiii sunt și astăzi așteptați cu peste 90 de activități, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Iar diseară, unul dintre cei mai așteptați artiști va urca pe scenă. Despre cine este vorba, dar și ce putem să facem până atunci, ne spune colega mea, Andreea Crăciunescu.
2: Bun găsit tuturor! Am rămas în colțul supereroilor pentru că vedem sunt activitățile căutate la această oră. Ne-am mutat în zona Brigăzii Speciale de Intervenție Vlad Țepeș pentru că acum se execută un demo de arte marțiale. Vedem că specialiștii echipați oferă mai multe demonstrații, tehnici de box, kickboxing. Pentru copii vedem că sunt foarte mulți care au venit să vadă aceste demonstrații, iar după ce îi vor vedea pe experți, vor putea și ei să pună în practică mai multe astfel de exerciții de autoapărare. Ne spuneau cei de aici că mulți micuți își doresc să fie și ei salvatori când o să fie mari, vor să fie în pielea Brigăzii Speciale, așadar i-am întrebat de ce este nevoie. Ne spuneau mult sport și dedicare, foarte important, și vedem aici că Patrick este unul dintre copii atrași de ce se întâmplă aici. Bună, Patrick! Am văzut că ai urmărit exercițiile. De ce ți se pare important să știm să facem astfel de mișcări?
3: Ca să ne apărăm.
2: Și în ce context am putea noi să ne apărăm și să avem nevoie de aceste mișcări de luptă?
3: Când vine hoțul, când pe stradă, când este cineva care are chef de ceartă și când te lupți, normal.
2: Am înțeles și îmi spuneai tu mai devreme că trebuie oricum să facem sport, chiar dacă nu folosim într-o luptă aceste mișcări, e important să facem sport. De ce?
3: Pentru că ne dezvoltăm mușchii și să trăim mai mult.
2: Și mai sănătos. Mulțumesc tare mult, nu te mai întrerup pentru că am văzut că ești atent și vrei să prinzi cât mai multe mișcări. Mulțumesc, Patrick. Rămânem și noi să vedem, mai ales că vă spuneam, mai departe chiar micuții vor pune în practică aceste mișcări ale Brigăzii Speciale de Intervenție. Este foarte important în misiunile lor de zi cu zi. Merg în descinderi, am văzut că au mai multe acțiuni antiteroriste, ne spuneau mai devreme. Așadar, vor da câteva exemple și explicații copiilor interesați de acest lucru. Mai departe, bineînțeles, vor putea în continuare să testeze autospecialele, să se urce și să vadă exact ce li s-ar potrivi din aceste meserii, pentru că vorbeam că avem activități distractive, activități de aventură, însă și foarte multe educative aici la Big Little Festival.
4: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM. Cresc tensiunile în Superliga, live la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18.30, Craiova o testează pe FC Voluntari, iar de la 21.30, CFR Cluj are derby cu FCSB. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport 1. Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre.
7: O întrebare în care vă invit, atunci când răspundeți, să vă întoarceți puțin în postura de membru al acestei societăți, nu doar de consilier prezidențial. Să lăsați titulatura oficială deoparte. Vi s-a părut vreodată sau v-ați uitat vreodată la președintele Nicușor Dan și ați gândit, haide domne, apasă accelerația, fă ceva. Așa cum, în spațiul public, mulți dintre alegătorii domniei sale îi reproșează.
8: Da, fără doar și poate, dar asta mi s-a întâmplat cu mulți oameni și mi se întâmplă și când mă uit în oglindă și îmi spun, hai domnule, fă odată lucrurile astea. Adică, cred că e o relație normală în care noi avem niște așteptări ca celălalt, indiferent cine e celălalt, că e din familie.

0: familie.
1: În cazul de față nu e indiferent că e președintele țării.
0: Bun, exact. Să avem niște așteptări să facă mai repede poate niște lucruri. Dar să nu uităm că fiecare are tempoul lui. Și odată scos din acel tempo, el nu mai este ceea ce este. Că asta e poate și o definiție a stresului. Și mie mi-ar face mare plăcere să și aș fi bucuros să fac lucrurile, unele lucruri mult mai repede. De exemplu, să scriu. Eu scriu foarte greu. Și mă cert pe mine însumi. Fă odată, termină, renunță la atâtea schimbări și șteșături. Și... Deci, da, dar este o așteptare și care arată o lipsă de toleranță și de înțelegere față de celălalt. Trebuie să-l luăm așa cum e și să ne uităm la rezultat. Noi știu că vrem foarte repede foarte mult. Dar haideți să vedem care vor fi rezultatele.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Premiată la Uniter 2025, Matilda The Musical aduce în fața publicului povestea unei fetițe inteligente cu puteri geniale care reușește să-și schimbe soarta cu ajutorul cărților. Totul se întâmplă în cadrul stagiunii estivale a artelor spectacolului la Constanța. Până acum, seară de seară, au avut loc și câte două reprezentații ale spectacolului Bubu Visează. Toate au fascinat spectatorii, iar sălile au fost pline.

0: povestea fetiței care nu a avut parte de o familie primitoare și care uimește prin inteligența ei ieșită din comun, i-a lăsat fără suflare atât pe cei mici, cât și pe cei mari.
1: Ce mai sunt îmbrățișare de mine? Niciodată? Cred că o să rămân fără aer.
0: Curajul și inteligența sclipitoare sunt definitorii Matildei, salvarea ei, cărțile.
2: Da, îmi place foarte mult caracterul, actorii sunt super.
3: De ce îți place de ea?
2: Că îi place să citească, este tot timpul veselă și...
4: Da, chiar de mult așteptam, l-am urmărit, n-am avut ocazia să ajungem la București. Suntem mare fane Matilda și carte și primul film și al doilea după care este inspirat spectacolul.
5: Chiar îmi doream să văd spectacolul, mi se pare de o calitate excepțională. Sunt foarte fericită că sunt în sală.
3: De ce îți place de Matilda?
2: Pentru că e foarte deșteaptă.
3: Da. Unde găsește ea puterea? În ce?
2: Într-o carte.
3: Cine te-a convins să vii la spectacol?
2: Mama și o prietenă, tot Matilda.
6: Da, am văzut și filmul, am citit și cartea, bineînțeles, și ne place, suntem fani, tot ce scrie Roald Dahl. Și a fost, dar oricum foarte frumos, peste așteptări.
7: De Matilda!
8: Domnișoare Transbur? Oh, de ce admiți că ești încăpată? Ce-ți admit, domnișoare Transbur? Eu asta, buconul ăsta infect, nu e nimic altceva decât un criminal dezgustător, o mafioană și o interloapă. Azi dimineață, te-ai speculat ca un șoam de bucătările și ai furat o felie din prăjitura mea cu ciocolată de pe capă, mai răceai!
9: O producție grandioasă, o producție mare, importantă, cu zeci de artiști, zeci de balerini, actori și foarte, foarte mulți copii. Nu este un spectacol doar pentru copii, este un spectacol pentru întreaga familie.
0: Producția Matilda The Musical, în regia lui Emil Pantelimon, a fost distinsă cu premiul cel mai bun spectacol de teatru de animație, Teatru pentru Copii, la Gala Uniter 2025.

0: Vaticanul vrea să devină primul stat din lume care funcționează exclusiv cu energie verde. O centrală bazată doar pe panouri solare și agricultură va fi construită în apropiere de Roma, pe un teren care aparține de Scaunul Sfânt. Centrala ar urma să fie gata în 2028, iar de surplus va beneficia Italia. Detalii primim de la corespondentul Digi24 în Italia, de la Mohan.
1: Bun găsit, este un proiect care i-a fost foarte drag fostului suveran pontif, lui Papa Francisc, care l-a și semnat în primă fază. Acum este continuat de Papa Leon. Este un proiect pentru una dintre cele mai mari centrale voltaice care vor fi construite în perimetrul italian. Va fi construită undeva la 25 de kilometri de Roma, pe terenul care aparțin de Radio Vatican. Aceste panouri fotovoltaice vor fi instalate la câțiva metri deasupra solului, astfel încât să nu le dăuneze plantelor de dedesubt. Centrala va da energie către Radio Vatican în principal, dar și către alte sedii importante ale Cetății Sfinte, inclusiv către Bambino Gesù, care este cel mai mare spital pediatric din Italia și aparține de Vatican. Proiectul a fost semnat, urmează să fie lansată licitația pentru construirea lui și tot procesul este estimat să dureze între 18 și 24 de luni. Tot surplusul de energie va merge către statul italian.
0: E stare de urgență în statul american Nevada. Un incendiu de proporții amenință un oraș cu 260.000 de locuitori. Flăcările au cuprins rapid peste 4.000 de hectare de vegetație și aproape că au înconjurat localitatea. Coloane dense de fum se ridică din dealurile pârjolite periculos de aproape de oraș, iar 1.000 de case sunt amenințate. Ordinele de evacuare au fost deja extinse. 400 de pompieri se luptă cu flăcările, ajutați de 10 de membri ai Gărzii Naționale. Munca acestor oameni este îngreunată însă de rafalele puternice de vânt și de vegetația uscată. Incendiul la bordul unui avion American Airlines în plin zbor. Aeronava plecase din Atlanta către Dallas cu 133 de pasageri și se apropia de destinație când din laptopul unui pasager a început să iasă fum, iar mai apoi flăcări. 5 pasageri au suferit arsuri, din fericire ușoare, doar unul a avut nevoie de îngrijiri medicale. Avionul a aterizat în cele din urmă în siguranță la Dallas. Autoritățile americane din aviație avertizează că bateriile cu litiu, cum sunt și cele pentru laptopuri, se pot supraîncălzi. De la începutul anului au fost înregistrate aproape 60 de incidente care au implicat fum, foc sau căldură extremă. Cea de-a doua ediție a Jocurilor Mondiale ale roboților umanoizi a început la Beijing. Peste 1.000 de astfel de mașinării avansate au fost prezentate într-o ceremonie de deschidere spectaculoasă.

666 de echipe din 16 țări participă cu peste 2000 de roboți la 10 de probe desfășurate pe parcursul a 5 zile. Ceremonia de deschidere a semănat cu cea a unor jocuri olimpice, cu defilarea echipelor, muzică și dans și aprinderea simbolică a flăcării jocurilor. Mondialele roboților sunt o ocazie pentru a promova cele mai recente progrese tehnologice sub pretextul unor competiții sportive, de la atletism la fotbal, ping-pong și tenis. Deși au fost și roboți care s-au defectat, au fost și performanțe uimitoare. Un robot umanoid a alergat 100 de metri în doar 9,39 de secunde, depășind recordul mondial deținut de marele sprinter jamaican Usain Bolt.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Liliu Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știi agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
6: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.

0: Dinamo este lider în Superliga după succesul la limită cu Cluj. Partida a început alert, Pascual putea deschide scorul după doar 2 minute. Replica a fost dată de Kipciu cu un șut de senzație care a nimerit bara. Golul a venit la poarta cealaltă.
1: Musi la intrarea în careu, Danny Armstrong caută culoarul de șut. Șut David de Ligo! Excepțional, magistral, Danny Armstrong!
0: Chiar înainte de pauză, Musi a fost aproape să mărească diferența la centrarea lui Mărginean. La reluarea jocului, Armstrong și-a trecut în cont dubla cu un șut plasat. Trupa lui Bergodi a încercat să revină în meci. Stanoiev a fost blocat însă de Belaruș. Dinamo a rămas în 10 după ce Musi a fost eliminat. Atacantul a văzut al doilea galben după o intrare asupra portarului Lefter. Dramei a ratat o ocazie monumentală după ce a reluat în transversală din câțiva metri, dar s-a revanșat imediat dintr-o poziție mai complicată. Sărbătorit de Dinamo, Nistor a fost aproape de egalare. S-a încheiat 2-1 pentru trupa lui Nuno Campos, care leagă a treia victorie la rând.
2: Against a so strong team, it's amazing. And this, it's because the mentality of the players and the help of our supporters.
3: Nu știu dacă mi se pare un rezultat just, sincer. Am jucat un meci bun, a fost un meci bun și în prima repriză am avut în total și 3 bare, mi se pare, și ocazie foarte bune.
4: CFR stă pe nisipuri mișcătoare înaintea meciului de acasă cu FCSB. Cu mai mulți titulari care și-au depus memoriile și au plecat de la echipă, Marius Șumudică se află într-o situație delicată înaintea duelului cu Roșalbaștri.
5: Voi vedea ce pot să fac. Nici eu nu sunt magician. E ca și cum mâine vrei să faci o ciorbă de văcuță și în loc de sare pui zahăr. Păi cum? Când tragi din ciorba aia de văcuță, nu mai, e o lingură și gata.
4: În ciuda problemelor financiare de la CFR, Marius Baciu își îndeamnă elevii să nu își subestimeze adversarii.
6: Poate zicem, da, CFR-ul nu într-o perioadă sau nu într-o situație ok, dar e periculos când joci contra unei echipe care trebuie să demonstreze, contra FCSB-ului poți să-ți ridici moralul. Jucătorii vor juca cu foarte mare ardoare și din cauza asta am cerut foarte mare concentrare și astăzi și toată săptămâna, pentru că întâlnim o echipă cu jucători foarte valoroși, cu un antrenor foarte bun care știe să motiveze echipa și pentru asta trebuie să fim foarte pregătiți.
4: Craiova e cu gândul la returul cu Ararat din play-off-ul Europa League, dar nu-și mai permite pași greșiți în Superliga. Oltenii au foame de puncte. Nu au decât 7 după primele 5 etape și sunt obligați să câștige acasă cu nou promovata voluntari.
7: We keep fight, we keep work, we keep believe. We know that we need to improve certain things. We want more points for our side and we'll do our best in order to try to reach more 3 points against a team that have some strong and important points.
4: Ilfovenii au cea mai slabă defensivă în startul sezonului cu 13 goluri încasate, dar au demonstrat că pot strânge puncte în Superliga. Până acum au învins UTA și au scos o remiză cu FC Botoșani.
8: Suntem pregătiți și vrem să dăm o replică bună și de ce nu să ne întoarcem și noi cu un rezultat pozitiv.
0: Cristi Chivu a început în forță noul sezon în care Inter își apără titlul în Serie A. A fost 4-1 cu Monza pe Meața. Cialanoglu a deschis scorul cu o torpilă de la 25 de metri. Chivu nu a părut impresionat de golul superb reușit de Turk, iar după o jumătate de oră, nou promovata a egalat prin Varela, care a scăpat din marcajul lui Akanji. Nerazzurii s-au dezlănțuit după pauză când au marcat de 3 ori într-un sfert de oră. Mai întâi, Jelinski a profitat de mingea respinsă cu stângăcie de portarul Piținiaco. A urmat execuția de rafinament a lui Pio Esposito.
1: Pio Esposito! Un flămuș 3-1 Inter!
0: Bisec a majorat diferența la 4-1, iar scorul putea lua proporții. Noua achiziție, John Stones, a fost aproape să dea gol la debut, dar s-a opus transversala.
4: Cu 8 jucători în lotul Spaniei la turneul final, Barcelona începe la Liga după ce și-a amânat meciul din prima etapă. Trupa lui Hansi Flick joacă pe terenul lui Elche, echipă care a început sezonul cu un egal în deplasare, 1-1 cu nou promovata Deportivo La Coruña.
9: Important is the first game that we win. We start well with a victory. This is our goal. We know that is not easy because Elche knows exactly how to play. Play with the ball, they play out very fast, control the ball also, and this is what we expect. It's not easy, but of course we have huge quality in our team and we want to show this, and also we want to win 3 points.
4: Și statistica este de partea Barcelonei. Gazdele n-au mai câștigat în fața catalanilor de 52 de ani.

0: Bayern München a cucerit Supercupa Germaniei după ce a învins-o pe Borussia Dortmund chiar la ea acasă. Trupa lui Van Sant Company a deschis scorul prin Nathaniel Braun, care l-a învins pe Köbel din marginea careului. Iar la pauză a fost 2-0 pentru bavarezi după ce Oli se a luat o acțiune pe cont propriu. Cu un sfert de oră înainte de final, Borussia Dortmund a redus din handicap. Noua achiziție, Constantelias, i-a pasat subtil lui Svensson, iar acesta i-a oferit asistul lui Fabio Silva. Situația Borussiei s-a complicat după eliminarea lui Ben Sebaini în urma unei intrări dure asupra lui Saibari. Bayer putea totuși menține suspansul, însă a ratat o ocazie uriașă de egalare în prelungiri. 2-1 pentru Bayern, care își completează vitrina cu al 12-lea trofeu al Supercupei Germaniei.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
5: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Midtech și gazul ieftin rusesc, s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
4: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
5: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial în pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspui mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
4: Și România este direct afectată.
5: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: Un nou guvern, bugetul rămâne însă același, teoretic ar trebui să ne ducă către un deficit mai mic la finalul acestui an și sunt în plan o serie de măsuri pentru a atinge acea țintă. Ar trebui executivul, oricare ar fi el, să se țină foarte bine, în primul rând, de cheltuieli. Dacă nu o face, iarăși explodează și apare acel pericol pe care dumneavoastră îl anticipați. De fiecare dată când un guvern sau altul ajunge la fundul sacului cu bani, există câteva locuri în care se uită cu poftă. Și unul dintre ele sunt fondurile de pensii din pilonul 2. Credeți că în următoarele 6 luni vom asista iarăși la o dezbatere publică în care vom vedea politicieni cum vor să bage mâna în buzunarul fiecare dintre noi? Pilonul 2 sunt bani ținuți în conturi, în conturile noastre. Sunt banii noștri pe care putem să-i lăsăm și moștenire copiilor, dacă vrem. Că asta e diferența între pensia pilon 1 și pilon 2. Deci se vor uita politicienii? E vreun poet?
5: Haideți să vă... să ajung la întrebarea dumneavoastră, la răspunsul pentru întrebare în 3 pași. Discutam adineori despre caracterul irreversibil al modificării modelului economic. E irreversibil. It's over. S-a terminat. 2. Economia se schimbă. Marea problemă este că statul nu se schimbă. Sau dezvoltă o rezistență la schimbare incredibilă. Am economia care se schimbă irreversibil, statul care rămâne incorigibil. Și am cele două chestii în față în față. Ce înseamnă că statul refuză să se schimbe odată cu economia și vrea să păstreze statul quo din ultimii 30 de ani? Înseamnă că el mai crede că mai beneficiază de aceleași resurse din economie ca până acum. Ori economia nu mai e deja în stare să susțină un stat atât de ineficient și de inept, mai ales că ea s-a sofisticat. Și când spun s-a sofisticat, ajung aici la pilonul 2 de pensii. Pilonul 2 de pensii nu e doar, nu înseamnă doar niște bani pe care omul și îi pune deoparte pe lângă pensia așa numită de stat și statul zice, bă, iau banii de acolo și îi pun aici. Ați observat că atunci când apar marile șocuri bursiere în jur și bursa românească e sensibilă și în acel moment. În România nu sunt atât de mari fluctuații.
7: Chiar și acum când a picat guvern.
5: Exact.
7: Există o explicație.
5: Fondurile de pensii au aceste plasamente și sunt bani enorm de mulți, sunt banii românilor, sunt niște miliarde.
7: Fiecare dintre noi poate să intre pe o aplicație pe telefon și să vadă cât are acolo.
5: Exact.
7: În contul lui.
5: Ori fondurile de pensii, plasându-și banii în acțiuni sau plasându-și banii în obligații guvernamentale, finanțează acest stat și finanțează această economie.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
8: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

0: ora 15, din nou în direct aici la Digi24. Iată pentru început principalele subiecte. România ia măsuri de urgență pentru răcirea reactoarelor de la Cernavodă. Ungurii tocmai au repornit al treilea reactor nuclear. Au ridicat nivelul Dunării cu 15 cm. Ce au făcut ei și a funcționat, aflați imediat. Situație disperată în Serbia din cauza incendiilor de vegetație care au distrus aproape 4.000 de hectare. Pompierii români participă la misiune. Ministrul de Externe al Serbiei laudă ajutorul dat de țara noastră. Nu vom uita acest lucru, spune oficialul. Un nou val de caniculă și alertă de vijelii în mai multe zone. Imediat primim noi vești de la ANM. Mergem și la mare, unde a fost steag roșu ridicat. Intervenția aeriană de urgență în largul Mării Negre, în zona Neptun Deep. Un elicopter Black Hawk a fost trimis pentru a salva o persoană aflată la bordul unei nave pentru că i s-a făcut rău. Ce s-a întâmplat mai departe, ne spune colega mea Ioana Corneev.
1: Bun găsit! Misiunea de salvare a avut loc în largul Mării Negre. Un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne a fost trimis pentru a evacua o persoană care se simțea rău și se afla la bordul unei embarcațiuni. Nava se afla la aproximativ 83 de mile marine de țărm, adică undeva la 150 de kilometri distanță față de litoral. Elicopterul a aterizat direct pe platforma embarcațiunii. Echipajul medical a intervenit de urgență. Persoana care se simțea rău a fost preluată și transportată la spital pentru îngrijiri suplimentare. Vorbim, iată, despre o intervenție extrem de dificilă din cauza distanței foarte mari față de țărm, însă în cele din urmă, misiunea a ajuns la final cu succes.
0: Ungurii au reușit să repornească al treilea reactor nuclear de la Pocș și estimează că până miercuri vor reveni la capacitatea maximă a centralei. Măsurile luate de oficialii de la Budapest au ridicat nivelul Dunării cu 15 cm. Colegul meu, Mihai Volușescu, ne aduce toate informațiile.
2: Bun găsit tuturor! Al treilea reactor de la Pocș a fost repornit mai devreme decât era planificat, după ce intervențiile făcute în zona centrale au ridicat nivelul apei cu aproximativ 15 cm. Problema a fost aceeași cu care s-au confruntat și alte state de pe Dunăre, apa prea puțină pentru răcirea în siguranța reactoarelor. La Pocș autoritățile au recurs la lucrări în albie, au amplasat barje și au construit un prag submersibil pentru a împinge mai multă apă către zona de alimentare a centralei. Două dintre barjele folosite au fost deja scoase după ce nivelul apei a crescut suficient, iar măsurile au permis menținerea în funcțiune a turbinelor care nu fuseseră oprite. Turbina 6 a unității 3 a fost repornită sâmbătă, iar centrala nucleară e așteptată să atingă din nou puterea nominală până miercuri, spun autoritățile din Ungaria. Pentru țara vecină, miza este importantă, pentru că centrala de la Pocș asigură o parte esențială din producția de electricitate a țării, iar orice oprire înseamnă o presiune suplimentară pe importuri și pe întregul sistem energetic.
0: La noi, situația legată de nivelul Dunării rămâne critică. Recent au fost aprobate măsuri și intervenții în regim de urgență pentru a asigura debitul de apă necesar răcirii reactoarelor de la centrala nucleară. Vor fi făcute în continuare lucrări de dragare a Dunării și tot în zona Cernavodă, pe cursul Dunării vechi, apele române vor construi un dig în încercarea de a devia o parte din apa fluviului către canalul Dunăre-Marea Neagră. De asemenea, vor elibera apă din Olt în Dunăre. Este vorba despre apă colectată din acumulările din bazinul hidrografic pentru a crește debitul de la Cernavodă. Situația alarmantă pe râul Jiu, care a ajuns la un nivel cum nu s-a mai înregistrat de aproximativ un secol. La Filiaș, nivelul la Miră a ajuns la minus 18 cm, iar măsurătorile celor de la apele române au descoperit și la Răcari minime istorice. Seceta își pune amprenta la nivel național, situația fiind critică în mai multe zone.
3: Așa arată acum râul Jiu. A ajuns la un minim istoric. Sunt porțiuni unde nu există apă, ci doar nisip și vegetație.
4: Cu mai puțin apă, acum 15-20 de ani, toată zona asta de aici era apă până în mal și se vede diferența. Mult nisip, puțin apă.
5: Foarte secat, nu e Jiu. Chiar venirea niște oameni cu mașina coborâră și luară nisip, efectiv, de pe fund. Niciodată.
6: Nu, în halul ăsta niciodată.
7: Jiu este foarte secat, n-a fost așa de mulți ani. Cred că este prima oară. Aici este mai mult o baltă, nu mai e Jiu, doar acolo mai curge Jiul. Pușetat. Aici cred că trebuia să fie.
3: La stația Filiaș este cel mai grav. N-a mai fost așa de aproximativ 100 de ani.
8: Măsurătorile efectuate de către hidrologii administrației bazinale de apă Jiu în data de 19 august au confirmat atingerea unor niveluri minime istorice raportat la istoricul stațiilor hidrometrice. La stația hidrometrică Filiaș s-a înregistrat nivelul la miră de minus 18 cm cu un debit măsurat de 5,51 metri cu pe secundă, iar la stația de la Răcari am avut un nivel la miră de 136 de centimetri cu un debit măsurat de 7,03 metri cu pe secundă.
3: Cifrele alarmante sunt raportate la istoricul stațiilor hidrometrice. Cea de la Filiaș a fost înființată în 1922, iar cea de la Răcari în 1976. Și la Podari se văd efectele secetei, iar situația e critică în mai multe zone.
9: Vorbim despre un deficit hidrologic, respectiv sunt 40 de secțiuni din cele 130 de secțiuni de monitorizare care au înregistrat debite sub minimul necesar, sectoare de râuri, unele secate sau altele care au debite, cum vă spuneam, sub minimul necesar. Cea mai afectată este zona Moldovei, respectiv spațiul hidrografic Prut-Bârlad, unde avem 9 secțiuni, de asemenea Crișurile, 4 secțiuni și alte spații hidrografice.
3: Debitul Dunării la intrarea în țară a atins și el un minim istoric de 1300 de metri cubi pe secundă.
0: Incident grav într-o zonă dificilă și periculoasă din masivul Ceahlău. Un bărbat a căzut în gol de la 30 de metri. Ne spune mai multe despre operațiunea de salvare colega mea, Ligia Pricopi.
10: De 42 de ani, este originar dintr-o localitate din județul Cluj. Era într-o drumeție pe munte împreună cu familia, cu soția și copiii. Accidentul s-a întâmplat în masivul Ceahlău, la cota 1250. Familia venise să petreacă câteva zile de concediu în județul Neamț. Bărbatul a alunecat însă și a căzut de pe o stâncă, de la o înălțime destul de mare, de la aproximativ 30 de metri. Echipajul Salvamont Neamț a fost alertat inițial și a intervenit, apoi s-a solicitat sprijinul SMURD. A fost trimis un elicopter care să-l preia, având în vedere accesul dificil în zonă. Bărbatul a suferit numeroase traumatisme și fracturi. Cadrele medicale au reușit să-l stabilizeze și l-au transportat pentru îngrijiri de specialitate la spitalul din Târgu Mureș.
0: Informație de ultimă oră acum la Digi24, cursă cu poliția pe urme în capitală, protagonist un adolescent de 17 ani care a fost prins cu o motocicletă fără plăcuță de înmatriculare și fără permis. A fost văzut de polițiști, somat să oprească, dar tânărul și-a continuat drumul și la un moment dat chiar a acroșat o altă autospecială de poliție implicată în urmărire. Toate detaliile vin de la colega mea Ioana Cornev, este direct acum cu noi. Ioana, ce ai aflat?
11: Bun găsit! Totul s-a întâmplat în sectorul 2 al capitalei. Polițiștii se aflau în patrulare pe șoseaua Andronache când au văzut o motocicletă care nu avea plăcuțe de înmatriculare. Pe motocicletă se afla un tânăr. Polițiștii au făcut semn să oprească. Tânărul însă nu a oprit. Din contră, a accelerat și a continuat să meargă pe mai multe străzi din zonă. Polițiștii au pornit după el cu mașina de serviciu, cu sirenele și cu luminile pornite. I-au cerut în repetate rânduri să oprească, însă tânărul a continuat să fugă. Urmărirea s-a terminat într-o intersecție. Acolo, motocicleta condusă de acest adolescent a lovit o altă mașină de poliție care participa la urmărire. Chiar și după ce a lovit mașina de poliție, băiatul a încercat să fugă mai departe. Polițiștii au reușit însă să-l prindă și să-l imobilizeze. Vorbim iată despre un copil de 17 ani. Atât adolescentul cât și polițistul aflat la volanul celelalte mașini au fost testați pentru alcool și pentru consumul de droguri. Rezultatul a fost zero în cazul consumului de alcool și negativ pentru substanțe interzise. În urma accidentului, adolescentul a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost dus la spital. Acum polițiștii fac cercetări în acest caz pentru a stabili ce măsuri vor fi luate.
0: Ioana, mulțumim! Încă un weekend cu restricții pe litoral. La această oră în sud este arborat steagul galben. Marea a fost agitată încă de dimineață, când a fost chiar steag roșu. Salvamarii cer turiștilor să nu intre în mare în astfel de situații. În ciuda avertismentelor, sunt oameni care se aventurează în apă și nu mai reușesc să ajungă la mal. Colega mea, Dana Costache, este în stațiunea Jupiter și ne spune cum este acolo. Te ascultăm, Dana!
12: Bine v-am regăsit. S-a mai domolit puțin vântul la malul mării comparativ cu prima parte a zilei, însă marea este în continuare agitată, este arborat steagul galben în toate stațiunile din nord și până în sud. Dimineață salvamarii au avut o misiune grea pentru că în aproape toate stațiunile a fost arborat steagul roșu, ceea ce înseamnă că turiștii nu aveau voie să intre în apă. Bineînțeles că nimeni nu a respectat nicio regulă. Atât adulți, cât și tineri și copii au intrat în apă. Cu toții spuneau că au venit la mare să se bucure nu doar de soare, ci și de mare. Așadar că au intrat în apă și de cele mai multe ori aceștia își pun viața în pericol, în ciuda faptului că salvamarii au încercat să-i țină departe de apă, să-i întoarcă la mal. Oamenii au refuzat. Iată că începe o nouă săptămână. Mulți dintre turiști fie rămân pe litoral, fie abia de mâine vin la mare. Autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să fie prudenți, să asculte de sfaturile salvamarilor dacă vor să se întoarcă acasă din concediu sau din vacanță cu amintiri de neuitat. Și meteorologii spun că de mâine vremea va fi frumoasă, cel puțin în prima parte a săptămânii.
0: Dana, mulțumim! Între timp, ANM anunță un nou val de caniculă. Mai multe județe din sudul țării sunt sub cod galben de arșiță și temperaturile vor urca până la 37 de grade Celsius la umbră. Nu este ultima zi cu astfel de temperaturi și foarte interesante următoarele date pe care o să vi le prezint. Pentru că ne uităm la cum arată harta României cu privire la zilele pe care le-a câștigat fiecare județ în parte în ceea ce privește canicula. Vedem în perioada 1961-2024 sunt toate aceste date. Este un studiu și o analiză făcută de InfoClima. Pe primul loc se află județul Bistrița-Năsăud, care a câștigat din 1961 și până în 2024 aproape o lună în plus de caniculă. Iată, un plus de 27 de zile pentru Bistrița-Năsăud. Tot peste 25 de zile sunt și în județe precum Satu Mare, Cluj, Alba, Dâmbovița, Vâlcea, Tulcea, chiar și Tulcea, deși de cele mai multe ori județele Tulcea și Constanța sunt mai ferite, sau cel puțin erau mai ferite. Cu toate aceste schimbări și cu toate aceste modificări ale temperaturilor, vedem că și pe partea aceasta a țării s-au câștigat foarte multe zile de caniculă din 1961 și până în 2024. Dacă e să ne uităm la București, aici vedem un plus de 21 de zile, dar foarte important de menționat, în București temperaturile resimțite sunt mult mai mari decât cele pe care le spun meteorologii, pentru că vedem cum se creează acest efect de seră în orașele mari, am putea spune, și unde temperaturile resimțite sunt extrem, extrem de mari. Ne uităm și la alte județe. Iată, în vestul țării, de ce vorbesc despre vestul țării acum? Pentru că în această vară, cel puțin, de cele mai multe ori, în momentul în care au apărut valuri de caniculă, de acolo au început, din vestul țării. Iată, în Bihor, de exemplu, vedem un plus de 21 de zile, Arad, un plus de 19 zile, Timișoara, județul Timiș, 20 de zile în plus de caniculă în ultimii ani. Este un subiect foarte important și care trebuie lămurit, ca să spunem așa, dacă acum arată așa harta, cum ar putea să arate peste câțiva ani în condițiile în care toți specialiștii spun că ne putem aștepta la veri din ce în ce mai călduroase și cu valuri de caniculă din ce în ce mai lungi. Haideți să discutăm despre subiect, dar bineînțeles să ne referim și la ce urmează pentru țara noastră, pentru că așa cum vă spuneam încă de la început, valul de caniculă nu s-a încheiat, vom mai avea zile cu temperaturi ridicate. În direct cu noi este doamna Florinela Georgescu, director de prognoză ANM. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
13: Bună ziua!
0: Haideți să vorbim prima dată despre ce se întâmplă în aceste zile, pentru că în continuare vedem cod galben de caniculă la noi în țară și astăzi și mâine, mai ales pentru sudul țării.
13: O vreme în schimbare totuși în următoarele zile. Este adevărat că temperaturile foarte ridicate vor continua să fie prezente în Oltenia, în special în partea de sud a Munteniei, dar mai restrânse în Dobrogea și sudul Banatului. De aceea, în aceste regiuni se menține codul galben astăzi și mâine. Maximele așteptate, în general, 35-36 de grade, izolat poate chiar 37 de grade, mai ales astăzi. Însă în celelalte regiuni ale țării, scăderea de temperatură își va face simțită prezența, un aer mai proaspăt pe partea de est a teritoriului. Deja pe astăzi maximele în Moldova vor pleca de la 26-28 de grade, astfel de temperaturi vom mai regăsi în zilele viitoare și în partea de est a Transilvaniei și în zona litorală. Este adevărat însă că în cealaltă zone, în continuare, temperaturi de 30-33 de grade. Odată cu acest aer mai proaspăt despre care vă spuneam pe partea de est a teritoriului, semnalul schimbării de masă de aer vor apărea și manifestările de instabilitate atmosferică mâine și mai ales marți, miercuri, în special în zonele montane, dar și treptat și în zonele centrale și sudice ale țării. Chiar și așa, pe întreaga durată a săptămânii, încă în partea de sud a teritoriului, temperaturile se vor menține ridicate, cu valori până spre 35 de grade, ceea ce înseamnă că, sigur, cu variații de la o zi la alta, canicula se va menține în aceste zone.
0: Cum a fost această vară per total, doamna Florinela Georgescu? Prezentam mai devreme o hartă cu județele din țara noastră care au câștigat unele dintre ele foarte multe zile de caniculă din 1961 și până în 2024. Până atunci au fost făcute aceste analize. Se mai adaugă zile și după vara aceasta?
13: Categoric, am văzut cu toții că o caracteristică a verii pe care o încheiem a fost aceea că pe partea de vest a teritoriului au fost mai multe episoade cu temperaturi foarte ridicate, sub influența, sigur, a ceea ce s-a petrecut pe partea de vest a continentului european, valuri de căldură persistente care s-au extins spre Europa Centrală și de acolo spre regiunile noastre, la început partea regiunile vestice și apoi cele sudice ale țării. Au fost mai multe astfel de episoade pe parcursul acestei veri și chiar dacă nu au fost depășite recordurile lunare, am înregistrat foarte multe recorduri ale stațiilor meteorologice din Crișana, Pana, din Maramureș, chiar și din Transilvania, poate mai puțină decât în alți ani în regiunile sudice, adică a fost clar senzația că, și nu numai senzația, evidența, desigur, că valurile de căldură s-au extins dinspre vest, poate mai rar întâlnită această situație în ultimele decenii, dar de această dată clar influența a ceea ce s-a întâmplat, repet, în regiunile vestice ale continentului s-a simțit.
0: Mulțumesc tare mult, doamna Florinela Georgescu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Incendiile de vegetație fac ravagii în Serbia, peste 3500 de hectare arde de săptămâni bune. La misiunea de stingere participă și pompieri români. În plus, oamenii sunt invitați să ajute sinistrații din zonele afectate. Este nevoie de apă, alimente și echipamente pentru stingerea focului. Într-un mesaj dat astăzi, ministrul de externe al Serbiei spune că este profund recunoscător României și citez, pentru cel mai fin spirit de prietenie, bună vecinătate și solidaritate europeană. Serbia nu va uita acest lucru, am încheiat citatul. Fumul adus de vânt dinspre incendiile de vegetație din Serbia persistă în Timișoara, dar și în localitățile învecinate. Diminețile sunt cele mai dificile, iar mirosul revine și pe parcursul zilei, în funcție de direcția în care bate vântul.
14: Stăm cu geamurile și ușile închise, dar reușim să trecem peste cu ajutorul aparatelor de purificat aerul.
3: Melinda locuiește la periferia orașului Timișoara și s-a întors recent din concediu. Pe drumul spre casă a trecut prin apropierea zonelor afectate de incendii în Serbia, iar odată ajunsă acasă, a constatat că efectele se simt și la sute de kilometri distanță.
15: Mirosul de fum a fost foarte puternic, n-am putut să aerisim, deși noi voiam noaptea să deschidem geamul pentru a se răcori, n-am putut să facem lucrul acesta. N-am putut să lăsăm copiii afară să se joace și am evitat să întindem chiar și hainele la uscat.
3: Stațiile de monitorizare a aerului au înregistrat creșteri ale concentrațiilor de particule, iar Direcția Județeană de Mediu Timiș a instalat și un laborator mobil pentru măsurători suplimentare.
16: La stația TM4, de tip industrial, în zona Iosif Bulbuca, s-a înregistrat valoarea de 88,17 micrograme per metru cub. Direcția Județeană de Mediu Timiș monitorizează permanent calitatea aerului în județul Timiș prin cele 7 stații fixe de monitorizare amplasate în județul Timiș.
3: Problema nu este doar mirosul persistent. Medicii spun că expunerea repetată la fum poate irita căile respiratorii.
17: Este un fum toxic de care trebuie să avem grijă, trebuie să ne protejăm, trebuie să ne limităm activitățile în aer liber, atât noi cât și copiii noștri și, bineînțeles, vârstnicii.
3: În paralel, autoritățile de la Belgrad au solicitat sprijin internațional și au activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. România a răspuns cererii și trimite personal specializat, tehnică de intervenție și un elicopter pentru stingerea incendiilor.
18: Plecăm cu speranța că o să avem o misiune reușită. Plecăm cu 15 mijloace din cadrul Inspectoratului General pentru Stații de Urgență și un număr de 69 de pompieri. Noi suntem pregătiți cel puțin 10 zile. În funcție de situația operativă din teren, misiunea se poate prelungi.
3: În zona afectată din Serbia, incendiile au cuprins aproximativ 3500 de hectare de vegetație. Echipajele românești vor interveni alături de pompierii sârbi pentru limitarea și lichidarea focarelor.
0: Periculos pe TikTok ia amploare, vorbim despre tineri care conduc cu viteze uluitoare doar pentru a primi mai multe like-uri. Care sunt pericolele? Vedeți imediat, revenim.
3: Digi24 FM. Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
19: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
20: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău, a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
21: Cred că cel mai important sfat ar fi să și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da.

0: Digi24 FM.
1: Informații cu un puternic impact emoțional și o ipoteză șocantă într-un accident teribil cu 7 morți în Marea Britanie. Un șofer care circula pe contrasens a intrat frontal într-o mașină de poliție, iar totul este pus pe seama unui trend deosebit de periculos de pe TikTok. Mai exact, în goana după like-uri, unii tineri conduc cu viteze uluitoare, fără să țină cont de riscul la care se expun. Accidentul cu 7 morți s-a produs pe o șosea din nord-estul Angliei. Cu doar câteva minute înainte de tragedie, o cameră de supraveghere a surprins o urmărire în mare viteză pe o stradă rezidențială îngustă. Trei mașini cu girofarele pornite, trei mașini de poliție, erau pe urmele unui autoturism. Toți cei care erau în mașini au fost declarați morți. Vorbim despre doi polițiști și cele cinci persoane care se aflau în cealaltă mașină. Presa scrie că cei din urmă erau băieți de vârsta adolescenței. Și vă spuneam mai devreme că în goana după cât mai multe like-uri, unii tineri conduc cu viteze uluitoare fără să țină cont de riscul la care se expun. Este un trend pe TikTok, este un trend care a luat amploare uluitoare în multe state europene. Iată!

0: Iar experții în conducere defensivă spun că în astfel de cazuri totul pornește de la educație.
1: Pentru a nu face accident, la modul general, trebuie să parcurgi 3 pași în direcția conștientizării pericolului. 1. Să înțelegi ce ți se poate întâmpla în cazul unui accident. 2. Să accepti, să crezi, să accepti până la urmă că și ție ți se poate întâmpla, nu doar altora. Și 3. În ce condiții favorizante se întâmplă, să zic, mai probabil, adică când ar fi mai probabil să se întâmple accidentul. Aceste lucruri ar trebui și trebuie învățate din școală, din școala generală, din educația de acasă, din educația pe care o primești în paralel cu cultura generală, trebuie să înțelegi și la ce pericol te expui. Educația rămâne principalul mod prin care putem să transmitem acest mesaj tinerilor și nu numai tinerilor, adică vedeți la ce pericol vă expuneți, uitați ce se poate întâmpla. Când nu se face nimic în sensul de educație, riscul este mai mare să fii păcălit, mai ales la o anumită vârstă, la vârstă fragedă, să fii păcălit de astfel de tentații și, culmea, să se ajungă la adevărate tragedii.
0: Ucrainenii continuă atacurile asupra centrelor logistice rusești. După Wildberries, a venit rândul celui de-al doilea mare retailer online din această țară. O dronă a lovit în plin unul dintre depozitele centrului aflat la sute de kilometri de graniță. Conducerea companiei a anunțat că 300 de angajați au fost evacuați și activitatea a fost suspendată. În paralel, autoritățile locale au declarat că alte 6 drone au fost doborâte în regiune. La Kiev, pe de altă parte, Volodymyr Zelensky a primit pe liderii statelor baltice și nordice. Este ziua drapelului în Ucraina, ocazie cu care președintele ucrainean a lansat mai multe avertismente. Printre altele, a spus că Vladimir Putin vrea să mobilizeze la toamnă încă 300.000 de militari și că Rusia ar putea produce până la 1.300 de rachete balistice pe an. Și pentru că este ziua drapelului în Ucraina, momentul a fost marcat inedit la Odessa. Poliția de frontieră a ridicat deasupra Mării Negre un steag uriaș de 72 de metri pătrați cu ajutorul unei drone. Iată!

0: Vaticanul vrea să devină primul stat din lume care funcționează exclusiv cu energie verde. O centrală bazată doar pe panouri solare și agricultură va fi construită în apropiere de Roma, pe un teren care aparține de Sfântul Scaun. Centrala ar urma să fie gata în 2028. De surplus, va beneficia Italia. Primim mai multe detalii de la colega mea, de la Mohan.
1: Bun găsit! Este un proiect care i-a fost foarte drag fostului suveran pontif, lui Papa Francisc, care l-a și semnat în primă fază. Acum este continuat de Papa Leon. Este un proiect pentru una dintre cele mai mari centrale voltaice care vor fi construite în perimetrul italian. Va fi construită undeva la 25 de kilometri de Roma, pe terenuri care aparțin de Radio Vatican. Aceste panouri fotovoltaice vor fi instalate la câțiva metri deasupra solului, astfel încât să nu le dăuneze plantelor de dedesubt. Centrala va da energie către Radio Vatican în principal, dar și către alte sedii importante ale Cetății Sfinte, inclusiv către Bambino Gesù, care este cel mai mare spital pediatric din Italia și aparține de Vatican. Proiectul a fost semnat, urmează să fie lansată licitația pentru construirea lui și tot procesul este estimat să dureze între 18 și 24 de luni. Tot surplusul de energie va merge către statul italian.
0: Piața muncii dă semnale îngrijorătoare. Numărul joburilor a scăzut constant anul acesta în comparație cu anul trecut. În al doilea trimestru din acest an au fost disponibile la nivel național cu aproape 5.000 de locuri de muncă, mai puține decât în 2025.
2: Nucu este proaspăt absolvent al Facultății de Informatică Economică. Pentru că nu a reușit să se angajeze în ultimele două luni, a venit la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă să ceară ajutor de șomaj.
3: Era să fiu acceptat odată, doar că vă dați seama, la final a zis nu. Cu inteligența artificială devine destul de greu. Am vorbit și cu niște colegi care nu o duc așa extraordinar, îți ia mai mult timp, mai ales dacă n-ai experiență.
2: Și muncitorii necalificați au dificultăți. Andreea a căutat 8 luni să-și găsească de lucru.
4: Femeie de serviciu la un restaurant care se deschide acum. Asta am căutat, un contract pe nedeterminat. Un an și după un an să-mi caut iară, pentru că nu se poate.
2: Datele Institutului Național de Statistică arată că în perioada aprilie-iunie au fost 26.500 de locuri de muncă disponibile, cu 5.000 mai puține față de aceeași perioadă din 2025.
5: Costurile salariale și fiscale au crescut, există incertitudine economică, iar multe companii își reevaluează bugetele și amână anumite angajări sau investiții. Soluția este să investim mai mult în zona de reconversie profesională și dezvoltare competențe, astfel încât oamenii disponibili pe piață să răspundă mai bine nevoilor reale ale companiilor.
2: Lipsa locurilor de muncă pune presiune pe sistemul de protecție socială.
6: Cam bolnav, mă doare capul de călduri, de astăzi, bătrân, sunt vârstă. N-am lucrat nicăieri, decât ajutor social.
7: Și acum ați venit tot pentru ajutorul social?
6: Da, semnez un carnețel.
8: Unde sunt? Mă duc la servici ca să stau așa, să mă trezesc dimineața, să pot, nu pot.
9: Fac naveta, nu convine. Am 50 de km aproape ca să fac naveta pe care zic. Am ajutorul ăsta social și nu pot.
2: Numărul locurilor de muncă a scăzut semnificativ în administrație publică și în Horeca. Totodată în comerț, imobiliare și industrie extractivă, posibilitățile de angajare sunt tot mai reduse.
0: A treia zi de distracție la Big Little Festival. Părinții și copiii sunt și astăzi așteptați cu peste 90 de activități, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Iar diseară unul dintre cei mai așteptați artiști va urca pe scenă. Despre cine este vorba, dar și ce putem să facem până atunci, ne spune colega mea, Andreea Crăciunescu. Este în direct cu noi chiar acum. Te ascultăm, Andreea.
10: Nimeni nu vorbește cu mine, în schimb... Oh!
11: Bun găsit tuturor de la Scena Poveștilor, iar alături de mine, dacă vorbeam de cel mai iubit artist, pot spune că este cel mai iubit personaj din festival, Șoricica. Bună, Șoricica! Și scuze că te-am reținut puțin, pentru că ești foarte dorită de cei mici, la fotografii, la povești. Ce faci, pentru ce te pregătești aici la Scena Poveștilor?
12: Bună, scuze-mă, m-am emoționat puțin, pentru că, într-adevăr, mă întâlnesc cu mulți copii și îmi place să îmbrățișez și să facem poze împreună și să povestim ce aventuri au avut ei în festivalul Big Little Festival. Și acum că am vorbit un pic despre asta și mi-au mai trecut emoțiile, să știți că la Scena Lumea Poveștilor o să înceapă un show de stand-up pentru copii.
11: Și pentru toată familia și părinții am văzut că se implică în absolut orice activitate.
12: Și îți spun un secret. Ieri și alaltăieri au râs foarte tare părinții. Da!
11: Vreau să-mi spui ce te întreabă copiii. Te opresc foarte mult și au multe curiozități, Ciorica.
12: Cei mai mulți dintre ei, adică nu cei mai mulți, o parte dintre ei îmi cer ajutorul. Pentru că uneori nu găsesc colțurile unde se fac activități, pentru că ei trebuie să umple pașaportul de ștampile și trebuie să îi mai ajut. Și ceilalți pur și simplu mor îmbrățișări, mă întreabă dacă mi-e frică de pisici.
11: Și ți-e frică?
12: Îmi e cam frică, dar nu doar de pisici. Le-am explicat unor copii ieri, am făcut un zoi de ghicitoare de ce alte animale m-aș mai putea teme eu. Și s-au descurcat destul de bine, au ghicit că mi-e frică și de buvnițe. Da, nu vă mai zic acum.
11: Vreau să te întreb dacă ți-e frică de pirați, pentru că acum o să te invit în insula piraților, unde sunt foarte multe activități la umbră, pentru că mă gândesc și pentru tine e bine așa să mai ai un mic repaus la răcoare.
12: Să știi că am și eu, uite, un ventilator aici pe care îl folosesc, drept microfon.
11: Să intrăm pe aici?
12: Da.
11: Avem foarte multe activități în insula piraților. Spuneam, acesta e tărâmul lor, vedem, putem trage la țintă aici. Ce mai avem de făcut?
12: Putem să învârtim curajometrul, putem să mai colorăm, să pictăm cu nisip și facem tot felul de activități sportive.
11: Vorbeai despre curajometru și am văzut acolo, copiii primesc mai multe provocări. Printre acestea, să facă dansul bucuriei. Și eu te invit, mi-ai zis că este punctul tău forte, dansul. Îți dau această provocare să faci dansul bucuriei.
12: Okay.
11: Să vedem cum arată.
12: Bine, trebuie să spui doar așa. 3, 2, 1, start!
11: Ok, sunt pregătită. 3, 2, 1, start! Ai îndeplinit cu siguranță provocarea și acum vreau să ne întoarcem puțin. Te invit alături de mine, Șoricica, pentru că sunt foarte mulți copii talentați aici la atelierul de pictură. Ai văzut ce au pictat foarte multe inimi.
12: Da, sunt foarte pricepuți și cel mai mult îmi place cum aleg culorile. Sunt foarte inspirați de fiecare dată.
11: Și foarte multă veselie inclusiv în desenele lor.
12: Da, și își pun și dorințe. Uneori la copacul dorințelor desenează ce își doresc, cei care încă nu știu să scrie.
11: Am văzut și de asemenea, uite, am văzut atelierul de construcții. Acolo copiii sunt invitați să pună bazele familiei. Sunt mai multe cuvinte care definesc familia și ce înseamnă aceasta. Te întreb și pe tine, cam care ar fi cuvintele, ce bază punem în turnul familiei?
12: Iubire, răbdare, înțelegere și poftă foarte mare de joacă!
11: Atunci continuăm și noi joaca. Ți mulțumesc foarte mult, Șoricica, rămânem alături de tine, dar nu o să te mai reținem pentru că sunt foarte mulți copii care, uite, așteaptă să vorbească cu tine. Mulțumesc și te așteptăm și la scena principală. Nu uita ora 21 Smiley pe scenă și nu uita nici că s-a dat drumul pentru cumpărarea biletelor pentru ediția din 2027 Big Little Festival. Mulțumim foarte mult. Așadar, o să vedem și noi în continuare în ultima zi de festival ce activități mai putem face așa pe ultima 100 de metri.
0: Andreea, mulțumesc! 48 de ore de valuriaș pe rețelele sociale, pornit de la o merdenea. Internetul a trăit și a mâncat merdenele de vineri încoace și ne-a ținut pe toți online. Astăzi s-au mai liniștit apele și inspirația artistică devine vedeta. Haideți să vedem împreună clipul postat de artistul hip-hop, Psihotrop.
13: Non-performativ. Am trecut și eu pe aici, pe la piața Amzei. Am văzut că sunt o mie de story-uri în jurul meu. Toată lumea vorbește despre asta. Toată lumea vrea să devină virală. Și am zis și eu la un prieten, scoate-mă telefonul să ieșim din underground.

0: din underground.
1: În perioada comunistă, 23 august era Ziua Națională a României și era sărbătorită cu fast. În întreaga țară erau organizate parade dedicate dictatorului Nicolae Ceaușescu. Oamenii muncii mărșăluiau cu pancarte omagiale, iar alături de ei defilau și copii. După paradă, Ziua Națională era sărbătorită de cei mai mulți români cu mici la terase sau grătare la iarbă verde. Acum, mititeii sunt savurați cu orice ocazie, iar de multe ori, oamenii stau la coadă pentru ei. Colega mea Cezara Scutari se află la o terasă unde sfârâie grătarul și ne spune mai multe despre perioada în care 23 august era zi de mare sărbătoare.
2: Bun găsit, ne aflăm în piața Obor din capitală. Aici de dimineață este coadă la mici. Unii dintre clienții își amintesc de ziua de 23 august, când la fel ca ziua de azi, pe timpul comunist, mergeau să mănânce mici după paradă. Erau defilări fastuoase în această zi pe străzile Bucureștiului, se adunau muncitori și elevi și ulterior mergeau cu prietenii lor să se bucure de această zi. Însă cei cu care am stat de vorbă își amintesc și de lipsurile regimului comunist atunci când totul era greu de găsit și trebuiau să stea la coadă ore în șir pentru orice produs alimentar. Ziua aceasta avea și alte semnificații în istorie. Pe 23 august 1944, din ordinul regelui Mihai, mareșalul Antonescu era arestat, iar spre finalul celui de-al doilea război mondial, România întorcea armele împotriva Germaniei naziste și trecea de partea armatei sovietice, în speranța că țara va fi astfel salvată. Însă această semnificație a fost umbrită în perioada comunistă. Tinerii nu-și mai amintesc, în schimb, de semnificația acestei zile.
1: Este stare de urgență în statul american Nevada. Un incendiu de proporție amenință un oraș cu 260.000 de locuitori. Ce măsuri au luat autoritățile? Vedeți în câteva minute. Revenim.
3: Digi24 FM.
4: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
3: Cresc tensiunile în Superliga, live la Digi Sport 1. Astăzi de la 18:30, Craiova o testează pe FC Voluntari, iar de la 21:30, CFR Cluj are derby cu FCSB. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport 1.
5: Digi 24 FM.
6: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
7: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul din tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-au inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimitem ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervin la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce au văzut și prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepții pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, doi combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
4: scos din sărite.
5: Digi24 FM.

0: fost cea mai aglomerată vară din istoria aviației europene. Peste 1 milion de zboruri au fost operate numai în iulie, iar într-o singură zi s-a atins un record absolut, aproape 38.000 de zboruri. Și aeroporturile din țara noastră sunt tot mai aglomerate. Henri Coandă a avut peste 7,7 milioane de pasageri în prima parte a anului, iar pe locul 2 este aeroportul din Cluj.
1: Se îngrabă cozi la porțile de îmbarcare și avioane care decolează și aterizează unul după altul. Este imaginea din marile aeroporturi europene din această vară. Luna iulie a devenit cea mai aglomerată din istoria aviației. Creșterea se vede și în România. Anul trecut, aeroporturile din țară au depășit pentru prima dată 28,5 milioane de pasageri. Specialiștii spun că principalul motiv este că avionul a devenit în ultimul an un mijloc de transport accesibil.
2: Avem o creștere de peste 8% comparativ cu anul trecut, atât pe zona de pasageri cât și pe zona de marfă. Aeroportul București, cu aproximativ 1,7 milioane de pasageri pe luna iulie. Avem Clujul, care se apropie de 400.000, avem Iașu.
3: Cel mai aglomerat iulie, august, septembrie, pentru că sunt foarte multe chartere turistice. Oamenii călătoresc foarte mult pentru vacanțe.
4: Călătorim cam o dată la 3 luni, cam așa. Acum suntem în vacanță la părinți, locuim în Belgia, plecăm în vacanță cam, să zicem, de 2-3 ori pe an. Mai fac și călătorii de serviciu.
5: De obicei în vacanță călătoresc. Și că e ușor, e mai simplu, durează mai puțin decât cu călătoria cu mașina.
6: De 2-3 ori pe an.
7: Ce preferați această variantă?
6: Mai rapid decât mașină. Venim din Spania și cu mașina durează mai mult.
8: Principalele rute pe care le operăm noi și unde vedem traficul pentru România, în primul rând este Londra, care este o destinație majoră atât din punct de vedere business, studii, vacanțe, dar în primul rând avem cea mai mare diasporă în Londra. Istanbulul este iar o destinație extrem de cerută.
9: Last year we had close to 85 million passengers and this year our expectation is to reach 90 million.
1: Companiile aeriene avertizează că dacă prețurile carburanților rămân ridicate, biletele de avion s-ar putea scumpi cu până la 10%.

Este stare de urgență în statul american Nevada. Un incendiu de proporții amenință un oraș cu 260.000 de locuitori. Flăcările au cuprins rapid peste 4.000 de hectare de vegetație și aproape că au înconjurat localitatea. Coloane dense de fum se ridică din dealurile pârjolite periculos de aproape de oraș, iar 1.000 de case sunt amenințate. Ordinele de evacuare au fost deja extinse. 400 de pompieri se luptă cu flăcările, ajutați de zeci de membri ai Gărzii Naționale. Munca acestor oameni este îngreunată însă de rafalele puternice de vânt și de vegetația uscată. Incendiul la bordul unui avion American Airlines în plin zbor. Aeronava plecase din Atlanta către Dallas cu 133 de pasageri și se apropia de destinație, când din laptopul unui pasager a început să iasă fum, iar mai apoi flăcări. Însoțitorii de zbor au reușit să stingă rapid focul. Avionul a aterizat în siguranță la Dallas, unde a fost luat de echipele de intervenție conform procedurilor. 5 pasageri au suferit arsuri, din fericire ușoare, doar unul a avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului. Autoritățile americane din aviație avertizează că bateriile cu litiu, cum sunt și cele pentru laptopuri, se pot supraîncălzi. De la începutul anului au fost înregistrate aproape 60 de incidente care au implicat fum, foc sau căldură extremă. Meghan, soția prințului Harry, ar fi fost retrasă din distribuția unui serial de succes care ar fi marcat întoarcerea ei la actorie. Presa de la Hollywood se aflase recent că ducesa de Sussex era în discuții pentru un rol într-un viitor sezon al serialului The Gentleman, regizat de Guy Ritchie. Dar s-ar fi renunțat la idee ca urmare a reacțiilor negative din Marea Britanie. O altă publicație axată pe showbiz a subliniat că discuțiile erau oricum doar ipotetice, întrucât al doilea sezon este gata și va fi lansat luna viitoare și încă nu există unda verde pentru sezonul 3. Meghan și-a făcut un nume în serialul american de televiziune Suits în 2011 până în 2018, înainte de a se căsători cu fiul cel mic al regelui Charles. Știrile vin după vestea surpriză că ea și Harry se vor muta înapoi în Marea Britanie împreună cu cei doi copii ai lor. Și vă reamintesc, cei doi au renunțat la îndatoririle oficiale ca membri ai casei regale în 2020 și s-au stabilit în California. Atunci Meghan a început o gamă largă de proiecte, producții de divertisment, podcasting, afaceri și acte filantropice. Împreună cu soțul a semnat și un contract de milioane de dolari cu Netflix pentru documentare, filme artistice și chiar emisiuni. Cea de-a doua ediție a Jocurilor Mondiale ale roboților umanoizi a început la Beijing. Peste 1.000 de astfel de mașinării avansate au fost prezentate într-o ceremonie de deschidere spectaculoasă.

666 de echipe din 16 țări participă cu peste 2000 de roboți la 10 de probe desfășurate pe parcursul a 5 zile. Ceremonia de deschidere a semănat cu cea a unor jocuri olimpice, cu defilarea echipelor, muzică și dans și aprinderea simbolică a flăcării jocurilor. Mondialele roboților sunt o ocazie pentru a promova cele mai recente progrese tehnologice sub pretextul unor competiții sportive. De la atletism la fotbal, ping-pong și tenis. Deși au fost și roboți care s-au defectat, au fost și performanțe uimitoare. Un robot umanoid a alergat 100 de metri în doar 9,39 de secunde, depășind recordul mondial deținut de marele sprinter jamaican Usain Bolt.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 23 august 1939. Înțelegere între dictatori. Germania și Uniunea Sovietică au semnat un pact prin care și-au promis să nu se atace. Tratatul este cunoscut după numele miniștrilor de externe care l-au semnat. Joachim von Ribbentrop a mers la Moscova, unde s-a întâlnit cu omologul său sovietic, Vyacheslav Molotov, dar și cu Stalin. Pactul Ribbentrop-Molotov a șocat lumea. Printr-o parte secretă a acestui tratat, URSS și Germania au împărțit Europa. Stalin a primit Finlanda, Basarabia și țările baltice. Polonia a fost împărțită în două. 23 august 1944, regele și dictatorul. Regele Mihai I, cu ajutorul partidelor democratice, l-a arestat pe dictatorul Ion Antonescu și a scos România din alianța cu naziștii. Decizia regelui a scurtat războiul. Monarhul a anunțat evenimentele printr-un mesaj audio. Armata română a început să lupte cu germanii. Trupele lui Hitler au bombardat Palatul Regal ca răzbunare. Prin actul de la 23 august, România nu a devenit un câmp de luptă uriaș care ar fi distrus țara. De asemenea, SUA au spus că gestul regelui a salvat sute de mii de vieți. 23 august 1954, primul zbor al unei legende. În Statele Unite a avut loc primul zbor al avionului de transport C-130, cunoscut mai bine după numele de Hercules. Aeronava este încă în producție. Hercules a apărut ca urmare a lecțiilor învățate de SUA în războiul din Coreea, când s-a văzut că avioanele de transport din al doilea război mondial nu mai sunt bune. Avionul cu cele patru motoare și capacitate mare de transport s-a dovedit versatil. Zeci de țări îl folosesc acum, în variante militare, cât și în versiuni civile.
0: Ați ascultat Digistoria.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Trebuie să vă întreb acest lucru pentru că sunteți vicepremier în Guvernul României, iar subiectul săptămânii cred că are legătură și cu încrederea oamenilor în justiție și în autorități. Ce părere aveți despre cazul Pașca Dumbrava?
4: Nu cunosc foarte bine cazul, doar ce am văzut în presă. Nu știam dinainte despre această asociație. Înțeleg că este o asociație. Și n-aș vrea să îmi exprim o opinie, pentru că este o anchetă în curs. Pot să spun că da, statul, și asta știu și din experiența mea de ONG-ist, a eșuat de multe ori în a avea grijă de cei vulnerabili și aici avem o mare problemă și este un lucru pe care următorul guvern, dacă va veni curând, va trebui să o rezolve într-o formă sau alta. În rest, ce mai știu din experiența mea de ONG-ist este că atunci când vrei să faci lucruri într-un ONG, dacă vrei să nu fii vulnerabil, trebuie să respecti legea la virgulă. Pentru că doar așa poți să asiguri niște servicii de calitate și doar așa poți să generezi încredere.
3: Dincolo de acuzațiile din dosar și de ce este acolo, ați pus mâna pe telefon să vă interesați ce s-a întâmplat cu cei, nu știu, 400 de oameni care au fost luați de acolo și duși peste tot în țara asta?
4: Am vorbit cu ministrul Pâslaru despre asta, nu am vorbit personal pentru că chiar nu am toate informațiile. Am primit informații de la ministrul Pâslaru, care gestionează cumva, e în legătură cu cei care se ocupă direct de caz. Știu că sunt în diferite locuri din țară, unii în spitale, alții în niște locații. Știu că doar câțiva dintre ei au familii care s-au interesat de ei, dar nu, n-am făcut mai mult de atât, pentru că e cumva, n-am făcut asta.
3: Dar felul în care au fost luați pe sus oamenii ăștia, felul în care au acționat autoritățile acolo, la această operațiune cu sute de, nu știu, polițiști, mascați, ambulanțe, cum vi s-a părut dumneavoastră? Totuși veniți din societatea civilă și veniți dintr-o industrie a carității. Probabil v-a interesat subiectul, pentru că este vorba în definitiv despre niște oameni aflați în necaz, în suferință, niște oameni vulnerabili. Cum vi s-a părut ce s-a întâmplat acolo?
4: Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent, deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre în legalitate. Cred că asta ar fi fost cea mai bună soluție.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: întâmplă lucruri importante în capital. Aeroporturile din București se pregătesc pentru războiul dronelor. Aflăm așadar că Otopeni și Băneasa vor fi protejate cu sisteme capabile să descopere o dronă, să urmărească traiectoria și, dacă e nevoie, să o doboare. România este împărțită între caniculă și furtuni. În sud, temperaturile urcă azi până la 37 de grade, iar ANM a emis cod galben de caniculă. Râurile sunt la minime istorice, doar maghiarii au reușit cumva să rezolve problema cu nivelul Dunării. Noi, deocamdată, nu. Misiune de urgență în largul Mării Negre, la peste 150 de kilometri de țăr. Un elicopter Black Hawk a intervenit în zona Neptun Deep. Echipajul a aterizat direct pe navă pentru a prelua pacientul. Mai multe imagini imediat. E informația orei. Aeroporturile din București se pregătesc pentru războiul dronelor. Otopeni și Băneasa vor fi protejate cu sisteme capabile să descopere o dronă, să urmărească apoi traiectoria și, dacă e nevoie, să o neutralizeze. Compania Națională de Aeroporturi București a lansat consultarea pentru această achiziție, iar sistemele trebuie să funcționeze zi și noapte, indiferent de vreme. Este încă o măsură luată de România după ce războiul din Ucraina a adus amenințarea dronelor mult mai aproape de spațiul aerian românesc. Mergem acum la Ioana Cornev, ne dă detalii despre acest plan în direct chiar de la aeroport. Ioana.
1: Bun găsit! Compania Națională Aeroportul București face primii pași pentru instalarea unor sisteme de protecție a celor două aeroporturi împotriva dronelor. Mai exact, aceste sisteme ar trebui să poată vedea momentul în care un astfel de aparat se îndreaptă spre aeroport, să-l identifice, iar în cazul în care drona prezintă un pericol, să poată să o și oprească. Deocamdată nu vorbim despre o achiziție finalizată. Compania Națională Aeroportul București a lansat un studiu de piață. Practic se caută în aceste momente cea mai bună soluție pentru cele două aeroporturi. Consultarea are loc până pe data de 9 septembrie. Atunci reprezentanții companiei urmează să analizeze toate informațiile pe care le vor primi de la diverse firme care se ocupă cu astfel de sisteme și să stabilească atunci și bugetul necesar pentru un astfel de proiect. Banii vor fi suportați exclusiv din sursele proprii ale Companiei Naționale Aeroportul București. Vorbim așadar deocamdată despre o etapă de pregătire. Se caută cele mai bune soluții, cele mai potrivite sisteme pentru aeroportul Otopeni și aeroportul Băneasa și în final vom vedea și care va fi prețul pentru această achiziție.
0: E așadar un început, dar să știți că alte țări fac mult mai mult. Germania, de exemplu, vrea să-l descurajeze pe Putin cu rachete de 12 miliarde de euro. Potrivit de jurnaliștilor de la Politico, Berlinul pune la punct un adevărat arsenal, de la rachete de croazieră ieftine până la Tomahawk și arme hipersonice. Acestea vor putea lovi ținte aflate la sute sau mii de kilometri de linia frontului. E vorba despre centre de comandă, aeroporturi sau baze logistice. Planul nemților este structurat în mai multe părți. Prima rachetă de acest fel ar putea fi disponibilă chiar de anul viitor. Revenind la noi, pericol mortal pe litoral după o nouă zi cu tragedii în mare. Un adolescent de 15 ani, dar și un bărbat de 70 au murit ieri, iar salvamarii au avut zeci de intervenții în valurile puternice. Astăzi, în sudul litoralului, este din nou arborat steagul roșu, ceea ce înseamnă că intrarea în apă este strict interzisă. Cu toate acestea, sunt turiști care ignoră avertizmentele și intră în mare. Salvamarii spun că în aceste condiții curenții pot pune viața în pericol în doar câteva secunde.
2: Pericolul scăldatului în mare agitată nu-i sperie pe turiști. Copii ori adulți ignoră steagul roșu și indicațiile salvamarilor, aventurându-se și departe de mal. Și mai grav este că intră cu saltele.
3: E steag roșu, știți?
4: Știm, dar eram aproape de mal. Nu cred că...
3: Este periculos cu aceste obiecte gonflabile.
4: Doar dacă este forțet necunoscut.
5: Deci, cu obiectele gonflabile e cel mai periculos. De ce? Pentru că îți oferă acea siguranță falsă. Ai impresia că ești în siguranță, că te ține salteaua, aia poate să alunece din mână, poate să se spargă, se poate întâmpla orice cu ea. Vine un val, te scoate din ea, tot ce-i plutitor se duce la mal, Omul rămâne acolo, îl trage în larg. Fluierând de pe mal, se prefac că nu ne aud, se întorc cu spatele. Dacă o să avem probleme cu ei, o să chemăm poliția.
2: Și pe plaja din Neptun, turiștii neascultători sunt greu de scos din apă.
6: Am în jur de 700 de persoane în apă și pe mal, estimativ, la aproape 1000.
7: Aveți acolo o șarbonă la Neptun, da?
6: Da.
2: Unii înțeleg să se bucure de mare și de briză de pe mal.
8: Profităm de ultimele zile de vară
9: cu vânt puternic, din păcate.
8: Din păcate, da. Văd că avem și steagul roșu. Sperăm să-l respecte lumea. Eu momentan sunt pe șezlong. Stau să mă bronzez.
10: Nu intrați în apă.
8: O să intru puțin aici la mal, în văzul tuturor.
10: Ce părere aveți de turiștii care sunt în larg?
8: Multă irresponsabilitate, din păcate.
11: Ne jucăm.
8: Pe mal, da?
11: Deocamdată.
8: E steag roșu, ați văzut?
11: Nu.
8: Ați fi intrat în apă dacă nu vă spuneam...
11: La genunchi.
2: De la începutul sezonului estival, 7 persoane și-au pierdut viața înnecate în mare.
0: România caută în continuare soluții pentru răcirea reactoarelor de la Cernavodă. Ungurii tocmai au repornit al treilea reactor nuclear al lor. Au ridicat nivelul Dunării cu 15 cm și estimează că până miercuri vor reveni la capacitatea maximă a centralei. Ce au reușit ei să învețe și noi deocamdată nu aflăm de la Mihai Vălușescu.
12: Bun găsit tuturor! Al treilea reactor de la Pocș a fost repornit mai devreme decât era planificat, după ce intervențiile făcute în zona centralei au ridicat nivelul apei cu aproximativ 15 cm. Problema a fost aceeași cu care s-au confruntat și alte state de pe Dunăre, apa prea puțină pentru răcirea în siguranța reactoarelor. La Pocș autoritățile au recurs la lucrări în albie, au amplasat barje și au construit un prag submersibil pentru a împinge mai multă apă către zona de alimentare a centralei. Două dintre barjele folosite au fost deja scoase după ce nivelul apei a crescut suficient, iar măsurile au permis menținerea în funcțiune a turbinelor care nu fuseseră oprite. Turbina 6 a unității 3 a fost repornită sâmbătă, iar centrala nucleară e așteptată să atingă din nou puterea nominală până miercuri, spun autoritățile din Ungaria. Pentru țara vecină, miza este importantă, pentru că centrala de la Pocș asigură o parte esențială din producția de electricitate a țării, iar orice oprire înseamnă o presiune suplimentară pe importuri și pe întregul sistem energetic.
0: Așadar, maghiarii aparent au rezolvat problema. Haideți să vedem ce se întâmplă la noi. Situația pe Dunăre rămâne critică. Recent au fost aprobate măsuri și intervenții pentru a asigura debitul de apă necesar răcirii reactoarelor de la centrala nucleară. Vor fi făcute lucrări de dragare a Dunării și în zona Cernavodă și pe cursul Dunării Vechi. Apele Române vor construi și un dig în încercarea de a devia o parte din apa fluvială către canalul Dunăre Marea Neagră. De asemenea, vor elibera apă din Olt în Dunăre. Problema este că și pe râuri sunt în acest moment niveluri mici. Un râu monitorizat de aproape 105 ani a atins acum un nivel record. Jiul a coborât la Filiaș până la cea mai mică valoare înregistrată de la începutul măsurătorilor, adică din 1922. Iar la Răcari, hidrologii au raportat la rândul lor un alt minim istoric. Este una dintre cele mai clare imagini ale secetei hidrologice care afectează România în această vară.
2: Așa arată acum râul Jiu. A ajuns la un minim istoric. Sunt porțiuni unde nu există apă, ci doar nisip și vegetație.
13: Cu mai puțin apă, acum 15-20 de ani, toată zona asta de aici era apă până în mal și se vede diferența. Mult nisip, puțin apă.
14: Foarte secat, nu e Jiu. Chiar venirea niște oameni cu mașina coboră și luară nisip efectiv de pe fund.
15: Niciodată. Nu, în halul ăsta niciodată.
16: Jiu este foarte secat, n-a fost așa de mulți. Este prima oară, aici este mai mult o baltă, nu mai e Jiu, doar acolo mai curge Jiul. Pușeta. Aici cred că trebuie să fie apă.
2: La stația Filiaș este cel mai grav, n-a mai fost așa de aproximativ 100 de ani.
17: Măsurătorile efectuate de către hidrologii Administrației Bazinale de Apă Jiu în data de 19 august au confirmat atingerea unor niveluri minime istorice raportat la istoricul stațiilor hidrometrice. La stația hidrometrică Filiaș, s-a înregistrat nivelul la miră de minus 18 cm, cu un debit măsurat de 5,51 metri cu pe secundă, iar la stația de la Răcari am avut un nivel la miră de 136 de cm, cu un debit măsurat de 7,03 metri cu pe secundă.
2: Cifrele alarmante sunt raportate la istoricul stațiilor hidrometrice. Cea de la Filiaș a fost înființată în 1922, iar cea de la Răcari în 1976. Și la Podari se văd efectele secetei, iar situația e critică în mai multe zone.
18: Vorbim despre un deficit hidrologic, respectiv sunt 40 de secțiuni din cele 130 de secțiuni de monitorizare care au înregistrat debite sub minimul necesar, sectoare de râuri, unele secate sau altele, care au debite, cum vă spuneam, sub minimul necesar. Cea mai afectată este zona Moldovei, respectiv spațiul hidrografic Prut-Bârlad, unde avem 9 secțiuni, de asemenea Crișurile, 4 secțiuni și alte spații hidrografice.
2: Debitul Dunării la intrarea în țară a atins și el un minim istoric de 1300 de metri cubi pe secundă.
0: Dar poate se schimbă vremea. România deocamdată este împărțită între caniculă și furtuni. În sud, temperaturile urcă până la 37 de grade. Meteorologii au dat cod galben de caniculă și disconfort termic. În același timp, la munte sunt așteptate averse torențiale, vijelii și chiar grindină. Iar căldura nu pleacă nici mâine. Sudul țării rămâne sub avertizare de caniculă. La ce să ne așteptăm, ne spune Florinela Georgescu, director de prognoză la ANM.
19: O vreme în schimbare totuși în următoarele zile. Este adevărat că temperaturile foarte ridicate vor continua să fie prezente în Oltenia, în special în partea de sud a Munteniei, dar mai restrânse în Dobrogea și sudul Banatului. De aceea, în aceste regiuni se menține codul galben astăzi și mâine. Maximele așteptate în general 35-36 de grade, izolat poate chiar 37 de grade, mai ales astăzi, însă în celelalte regiuni ale țării, scăderea de temperatură își va face simțită prezența, un aer mai proaspăt pe partea de est a teritoriului. Deja pe astăzi maximele în Moldova vor pleca de la 26-28 de grade, astfel de temperaturi vom mai regăsi în zilele viitoare și în partea de est a Transilvaniei și în zona litorală. Este adevărat însă că în celelalte zone, în continuare, temperaturi de 30-33 de grade.
0: Nu doar noi am avut probleme, canicula a afectat în această vară întreaga Europa și în special vestul Europei. Cele mai noi date arată că numărul deceselor care au legătură cu aceste valuri de caniculă a crescut față de ce se întâmpla în anii precedenți. Ne prezintă situația Mihaela Brazdeș.
20: Între mijlocul lunii iunie și mijlocul lunii august, Platforma Europeană de Monitorizare asupra Mortalității, Euromomo, estimează că numărul deceselor în plus în Europa depășește 32.000, în condițiile în care vara încă nu s-a încheiat. Vorbim despre date din 23 de țări europene și cu toate acestea, mai multe autorități sanitare naționale au publicat bilanțuri provizorii referitoare la perioade diferite, care se întind în general de la sfârșitul lunii mai până în cursul lunii august. Și haideți să vedem și unde s-au înregistrat cele mai multe decese în această vară. În Germania, o țară cu 82 de milioane de locuitori, au fost înregistrate cu aproape 14.000 de decese în plus din cauza valurilor de căldură. Vorbim despre cel mai ridicat nivel de la începutul acestui tip de estimări, adică în 2016. La fel ca în celelalte țări europene, persoanele în vârstă de 75 de ani și chiar peste au fost cele mai afectate. Haideți să vedem ce s-a întâmplat și în Franța. Bilanțul provizoriu se ridică deja la 7.300 de decese înregistrate în perioadele de caniculă din intervalul cuprins între sfârșitul lunii mai și 22 iulie. Acest bilanț este destinat să crească, bineînțeles, având în vedere că un nou val de căldură abia s-a încheiat. În Belgia, bilanțul provizoriu este și mai grav dacă e să ne raportăm, bineînțeles, la numărul de locuitori. Decesele suplimentare sunt estimate la peste peste 2500. Aproape 4500 de decese atribuite căldurii au fost înregistrate și în Spania în perioada 1 iunie și 19 august, un record pentru această perioadă din 2022 încoace. Asta spune Institutul de Sănătate de acolo. De altfel, luna trecută în Spania a fost cea mai caldă înregistrată vreodată, la egalitate cu aceeași lună din 2022, asta a anunțat Agenția Națională de Meteorologie.
0: Într-un mesaj dat astăzi, ministrul de externe al Serbiei spune că este profund recunoscător României pentru cel mai fin spirit de prietenie, bună vecinătate și solidaritate europeană. Serbia nu va uita acest lucru. Incendiile de vegetație fac ravagii la vecinii noștri serbi. Peste 3500 de hectare ard de câteva săptămâni. Și foarte important, apropo de acel mesaj, la această misiune de stingere participă și pompieri români. Câteva zeci sunt acolo, plus un elicopter. Oamenii sunt rugați să ajute sinistrații din zonele afectate. E nevoie de apă, alimente și echipamente pentru a stinge focul. Fumul adus de vânt, așa cum știm, provoacă în continuare probleme și la Timișoara și în localitățile învecinate. A căzut 30 de metri în gol și cumva a supraviețuit. Este povestea unei operațiuni dramatice de salvare din masivul Ciahlău. Un turist de 42 de ani a ajuns într-o zonă extrem de dificilă, iar salvamontiștii au avut nevoie de aproape 5 ore și de mai multe intervenții cu ajutorul corzilor pentru a-l recupera. Bărbatul a fost apoi preluat cu elicopterul. Ligia Pricop ne spune întreaga poveste.
1: Bărbatul în vârstă de 42 de ani este originar dintr-o localitate din județul Cluj. Era într-o drumeție pe munte împreună cu familia, cu soția și copiii. Accidentul s-a întâmplat în masivul Ciahlău, la cota 1250. Familia venise să petreacă câteva zile de concediu în județul Neamț. Bărbatul a alunecat însă și a căzut de pe o stâncă de la o înălțime destul de mare, de la aproximativ 30 de metri. Echipajul Salvamont Neamț a fost alertat inițial și a intervenit, apoi s-a solicitat sprijinul SMURD. A fost trimis un elicopter care să-l preia, având în vedere accesul dificil în zonă. Bărbatul a suferit numeroase traumatisme și fracturi. Cadrele medicale au reușit să-l stabilizeze și l-au transportat pentru îngrijiri de specialitate la spitalul din Târgu Mureș.
0: Misiune de urgență în largul Mării Negre, la peste 150 de kilometri de țărm. Un elicopter Black Hawk al Ministerului de Interne a intervenit în zona Neptun Deep pentru a evacua o persoană care i se făcuse rău la bordul unei nave. Echipajul a aterizat direct pe această navă, de unde a preluat pacientul. Despre această intervenție dificilă are detalii Ioana Corneev.
21: Bun găsit! Misiunea de salvare a avut loc în largul Mării Negre. Un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne a fost trimis pentru a evacua o persoană care se simțea rău și se afla la bordul unei embarcațiuni. Nava se afla la aproximativ 83 de mile marine de țărm, adică undeva la 150 de kilometri distanță față de litoral. Elicopterul a aterizat direct pe platforma embarcațiunii. Echipajul medical a intervenit de urgență. Persoana care se simțea rău a fost preluată și transportată la spital pentru îngrijiri suplimentare. Vorbim, iată, despre o intervenție extrem de dificilă din cauza distanței foarte mari față de țărm, însă în cele din urmă misiunea a ajuns la final cu succes.
0: Goana după like-uri s-a transformat într-un joc mortal în Irlanda, un fenomen periculos ia amploare pe TikTok. Grupuri de adolescenți se filmează la volan, conduc cu viteze nebunești, intră pe contrasens și chiar fură mașini. Totul pentru vizualizări și popularitate. 5 adolescenți au murit recent într-un astfel de accident, iar autoritățile cer acum explicații de la platforma TikTok.

0: Titi Aur a vorbit la Digi24 despre acest fenomen.
1: Pentru a nu face accident, la modul general, trebuie să parcurgi 3 pași în direcția conștientizării pericolului. 1. Să înțelegi ce ți se poate întâmpla în cazul unui accident. 2. Să accepti, să crezi, să accepti până la urmă că și ție ți se poate întâmpla, nu doar altora. Și 3. În ce condiții favorizante se întâmplă, să zic, mai probabil, adică când ar fi mai probabil să se întâmple accidentul. Aceste lucruri ar trebui și trebuie învățate din școală, din școala generală, din educația de acasă, din educația pe care o primești în paralel cu cultura generală, trebuie să înțelegi și la ce pericol te expui. Educația rămâne principalul mod prin care putem să transmitem acest mesaj tinerilor și nu numai tinerilor, adică vedeți la ce pericol vă expuneți, uitați ce se poate întâmpla. Când nu se face nimic în sensul de educație, riscul este mai mare să fii păcălit, mai ales la o anumită vârstă, la vârstă fragedă, să fii păcălit de astfel de tentații și, culmea, să se ajungă la adevărate tragedii.
0: Vedem ce se mai întâmplă acum în război. Ucrainenii nu iartă pe ruși și continuă atacurile asupra centrelor logistice. După Wildberries a venit rândul celui de-al doilea mare retailer online din această țară să fie luat ca țintă. O dronă a lovit unul dintre depozitele acestuia, aflat la sute de kilometri distanță de granița Ucraina. Conducerea companiei a anunțat că 300 de angajați au fost evacuați și activitatea a fost suspendată. Autoritățile locale au declarat că alte 6 drone au fost doborâte în regiune. La Kiev, pe de altă parte, Zelenski a primit pe liderii statelor baltice și nordice. De acolo vedem aceste imagini, ocazie cu care președintele ucrainean a lansat și o serie de avertizmente. Printre altele, a spus, iată, foarte important, că din informațiile sale, Vladimir Putin vrea să mobilizeze în această toamnă încă 300 de mii de militari pe care să-i trimită în Ucraina.
2: Bine! Нас дійсно оберега. День дуже сильної емоції. Це тепло, яке відчуваєш, коли ти вдома або коли в будь-якому куточку землі. Ти впізнаєш своїх і своє.
3: In 2027 we will maintain support at the same level as this year, approximately $9 billion. The support is broad, military, humanitarian and financial. It will follow Ukrainian priorities,
4: but the actual reason we want to support Ukraine is simple and twofold. One is about values. The values that you stand for in defending democracy, freedom, the rule of law. And the second one, of course, is interests. We believe that you stand as the strongest security guarantee for all of us.
5: Ми чудово знаємо, що Україна має перемогти, бо лише ваша перемога принесе мир і спокій всій Європі. Тому ми і надалі будемо підтримувати Україну.
0: Mergem acum în Italia. Rafalele puternice de vânt au creat scene de infarct pe un aeroport de acolo. Mai multe avioane de mici dimensiuni au fost răsturnate de vijelia care a atins 120 de km pe oră.

0: avem informații de ultimă oră, deocamdată, iată, primele imagini de la o situație foarte periculoasă la Saturn, pericol de nec acolo după ce o barcă s-a răsturnat. Ne întoarcem imediat după pauză cu informații chiar de acolo.
1: Digi24 FM.

0: Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
1: Și oameni care depozitau acolo.
0: Și milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
1: Nu mai primesc pachetele, exact.
0: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
1: E o strategie care a... Nu, adică, într-un fel, s-a
0: nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
1: păi
0: de șoc
1: în societate.
0: Păi nu, afectează
1: și afectează, în primul rând, emoțional. Asta a fost și... Deci, sunt unele... Nu, Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu Telegramul, cu internetul. A fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zilele trecute vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
2: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau?
1: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc cu ei că-s la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Mai cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că, pur și simplu, fata tremură, deci, e într-o stare de depresie continuă, ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, doamne, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salva, are 16 ani, vrea de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți, au fost copii ăștia, rezultatul, nu... Tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să salveze copiii și doar când ajung ei. De regulă Israel sau Occident. Da.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: Am întors în direct. Încă un incident grav pe litoralul românesc. Este informația momentului. O barcă s-a răsturnat în mare. 5 persoane erau în embarcațiune. Vedem și imagini, pentru că incidentul a fost filmat. Sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Iulia Stanciu, colega noastră, este acum alături de noi. Iulia, ce s-a întâmplat acolo?
6: Bun găsit! Evenimentul s-a petrecut în urmă cu puțin timp în stațiunea Saturn. O barcă în care se aflau 5 persoane s-a răsturnat în Marea Neagră la câțiva kilometri de țărm. Norocul a făcut ca turiștii să fie observați de către salvamari. Aceștia au ajuns în zona în care barca s-a răsturnat cu două schijeturi, iar cele 5 persoane au fost recuperate. Au fost aduse la mal în siguranță, însă oamenii, să știți că au făcut atac de panică. Acolo la mal îi așteptau două ambulanțe, medicii i-au consultat și acum sunt în afara oricărui pericol. Vă reamintesc că în ultimele zile marea a fost agitată și valurile puternice și iată că astăzi, din păcate, o barcă a fost răsturnată.
5: Iulia Stanciu, mulțumesc! Și vă reamintesc informația momentului, aeroporturile din București se pregătesc de ce e mai rău, de un eventual război al dronelor. Otopeni și Băneasa vor fi protejate cu sisteme capabile să descopere drona, să urmărească traiectoria și să o neutralizeze. Așadar, Compania Națională de Aeroporturi București a lansat consultarea pentru această achiziție, iar sistemele trebuie să funcționeze zi și noapte, indiferent de vreme, anunță astăzi jurnaliștii de la profit.ro. Informații pe care o discutăm acum cu domnul profesor Radu Albu Comănescu. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
7: Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
5: Ne-a surprins vestea asta și pe dumneavoastră?
7: M-a surprins pentru că oarecum suntem preventivi și proactivi mai degrabă decât să fim în urma trendurilor. Vedem foarte clar ce se întâmplă în zone ca și Germania, unde aeroporturile sunt efectiv hărțuite cu asemenea.

0: asemenea drone parțial, evident, lansate de pe propriul teritoriu de către agenți foarte simpatici în relația cu Rusia. Nici la noi nu este exclus o asemenea manevră, dar este bine că se întâmplă. Cred că o serie de aeroporturi de la noi, mai ales cele mari și mai ales cele aflate sau care deservesc zone de interes militar, cum ar fi, pe de-o parte, Bucureștiul, Constanța, evident, Sibiul în apropierea Cincului și Clujul, care are baza militară la doar 30-40 de kilometri la Luna și Câmpia Turzii. Acestea ar trebui, într-adevăr, să ia asemenea pași, pentru că nu putem exclude absolut nimic.
1: Da, motive de îngrijorare credeți că ar trebui să avem? Mă gândesc totuși că între București și zona de conflict, dar și de granița cu Ucraina și de zona din Tulcea, unde de obicei pică aceste drone sau ajung aceste drone, avem o bază militară importantă, nu? Cea de la Cogălnicianu. Ar trebui să nu ne temem prea tare, nu, de eventualitatea unor drone care să ajungă chiar până la București.
0: Deocamdată, știți cum e, aceste lucruri evoluează atât de rapid încât ceea ce folosim acum ca tehnologie s-ar putea ca în 6 luni să devină o obsoletă și practic să rămânem într-o zonă de vulnerabilitate crescută și repetată. Entuziasmul unora, cum spuneam, de a fi alături de ideile rusești decât de securitatea națională poate să stimuleze, de pildă, o serie de lansări de drone poate tehnologii performante, dar suficient încât din apropierea Bucureștiului sau din apropierea Clujului sau altor centre dintre cele menționate de mine, pentru a crea ce? Suficientă deranjare împiedicare, obstrucție a traficului aerian, care vine mână în mână nu doar chestiuni de securitate militară imediată, dar și cu o imagine mai largă creată în rândul populației românești, că suntem vulnerabili, și doi, prin jena cauzată, anulări de zboruri, întârzieri de zboruri, contribuie la acea atmosferă ca pe care o știm, foarte densă, de ce se întâmplă asta la noi când războiul este între Ucraina și Rusia. Încă o dată, mai bine ucrainenii ar ceda și ne-ar lăsa, nu-i așa, sau să ne trăim viața după toamnă.
1: Sau poate se termină războiul. În această toamnă, credeți că se vor întâmpla, și ultima întrebare, vedeți mai degrabă lucrurile ducându-se într-o zonă de oprire a conflictului sau de escaladare? Am văzut multe analize care arătau că Putin și sistemul de acolo e obosit. Pe de altă parte, chiar asta dădea mai devreme o declarația lui Zelenski, care spune că a aflat că Putin o să mai trimită vreo 300.000 de militari în plus în Ucraina în această toamnă.
0: Da, aici evident că știm că Rusia este obosită și nu are motive reale să continue, sau realiste, de fapt ar trebui să spun, să continue, dar știm că Rusia face aceste eforturi suplimentare pentru a arăta că nu se dă bătută, pentru a crea distrugeri în continuare oponentului, și atunci, da, am impresia că după recrutările care ar fi prevăzute pentru septembrie, octombrie cel târziu, s-ar putea să mai existe un efort de război. Poate pe perioada iernii să existe o oprire, care vom vedea dacă îmbrățișează forma unui armistițiu sau din armistițiu se transformă în ceva care într-adevăr pregătește negocierile pentru pace.
1: Domnule profesor Radu Albo-Comănescu, mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal.
0: Mulțumesc și eu.
1: Din fericire, noi aici în București ne ocupăm de un alt fel de război. Postările pe rețelele sociale pe tema războiului dintre Merdenea și Croissant refuză să se oprească. Oamenii încearcă să explice de ce pentru ei Merdeneaua e mai important.
2: De la Edmond, care unt? Ia-mă de la Edmond.
3: Morc? Ia de la Nea Mihai. A fost o vreme când am mâncat împreună cu câinele meu doar merdenele și lapte bătut. Eram la liceu și lucram ca paznic de noapte împreună cu câinele meu, ne întrețineam singuri și atâta ne permiteam. Merdenele cu lapte bătut. Deci se poate spune că merdenelele ne-au salvat la un moment dat. Problema nu este ce-ți place ție, croissantul sau merdeneaua, ci genul ăsta de publicitate în care ieși în evidență criticând și denigrând pe altcineva.
1: Deci de ori așadar de a ținut acest val uriaș pe rețele sociale pornit de la postarea cu merdenea sau anti-merdenea. Internetul a trăit și a mâncat merdenele de vineri încoace și ne-a ținut pe toți online. Pe unii i-a inspirat chiar și artistic.
4: Non-performativ. Am trecut și eu pe aici, pe la piața Amzei. Am văzut că sunt o mie de story-uri în jurul meu. Toată lumea vorbește despre asta. Toată lumea vrea să devină virală. Și am zis și eu la un prieten: scoate-mă telefonul să ieșim din underground.

0: 60.
1: Azi e 23 august. Pentru mulți, o simplă zi din calendar. Pentru alții, amintiri de la portretele lui Nicolae Ceaușescu și defilările obligatorii la coada pentru mici. În comunism, 23 august era ziua națională a României. Sute de mii de oameni erau scoși în stradă pentru parade și spectacole dedicate regimului. După ce se terminau lozincile și defilările, pentru mulți începea adevărata sărbătoare. Bere, mici și grătar la iarbă verde. Ce-a rămas astăzi din această tradiție, ne spune Cezar Ascutari.
2: Bun găsit, ne aflăm în piața Obor din capitală. Aici de dimineață este coadă la mici. Unii dintre clienți își amintesc de ziua de 23 august, când la fel ca ziua de azi, pe timpul comunist, mergeau să mănânce mici după paradă. Erau defilări fastuoase în această zi pe străzile Bucureștiului, se adunau muncitori și elevi și ulterior mergeau cu prietenii lor să se bucure de această zi. Însă cei cu care am stat de vorbă își amintesc și de lipsurile regimului comunist atunci când totul era greu de găsit și trebuiau să stea la coadă ore în șir pentru orice produs alimentar. Ziua aceasta avea și alte semnificații în istorie. Pe 23 august 1944, din ordinul regelui Mihai, mareșalul Antonescu era arestat, iar spre finalul celui de-al doilea război mondial, România întorcea armele împotriva Germaniei naziste și trecea de partea armatei sovietice, în speranța că țara va fi astfel salvată. Însă această semnificație a fost umbrită în perioada comunistă. Tinerii nu-și mai amintesc, în schimb, de semnificația acestei zile.
1: Mergem mai departe. Momente de panică la bordul unui avion American Airlines. Un laptop a luat foc în timpul zborului Atlanta-Dallas, iar fumul s-a răspândit în cabină cu puțin timp înainte de aterizare. Însoțitorii de zbor au reușit să izoleze dispozitivul într-o geantă specială și să țină focul sub control. Avionul a aterizat în siguranță la Dallas, unde a fost inspectat de echipele de intervenție. Lovitură pentru Meghan, soția prințului Harry, ar fi fost retrasă din distribuția unui serial de succes care ar fi marcat întoarcerea ei la actorie. Presa de la Hollywood aflase recent că ducesa era în discuție pentru un rol într-un viitor sezon al serialului The Gentleman, regizat de Guy Ritchie, dar s-ar fi renunțat la idee ca urmare a reacțiilor negative din Marea Britanie. O altă publicație axată pe showbiz a subliniat că discuțiile erau oricum cam ipotetice, întrucât al doilea sezon este gata și va fi lansat luna viitoare și încă nu există undă verde pentru următorul. Meghan și-a făcut un nume în serialul american de televiziune Suits, unde a jucat în 2011 până în 2018. Apoi s-a căsătorit cu fiul cel mic al regelui Charles. Știrile vin după vestea surpriză că ea și Harry se mută înapoi în Marea Britanie împreună cu cei doi copii. Reamintesc că cei doi au renunțat la îndatoririle oficiale ca membri ai casei regale în 2020 și s-au mutat în California. De atunci Meghan a început o gamă largă de proiecte, producții de divertisment, podcast, afaceri și acte de filantropie.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
6: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
7: Da.
6: Aveai
7: 160 de kg.
6: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
7: exact.
6: Aparții.
7: Exact.
6: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
7: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Charlemagne, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și mă vezi despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
6: Adică mănâncă somon?
7: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
6: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
7: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
6: deci
7: foarte
6: curat. Deci ai renunțat la excese?
7: Toată lumea
6: la toată?
7: Renunțat. Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

premiată la Uniter anul trecut, Matilda The Musical aduce în fața publicului povestea unei fete inteligente cu puteri speciale care reușește să-și schimbe soarta cu ajutorul cărților.

0: Povestea fetiței care nu a avut parte de o familie primitoare și care uimește prin inteligența ei ieșită din comun i-a lăsat fără suflare atât pe cei mici cât și pe cei mari.
1: Ce mai stâng să îmbrățișare de mine? Dar ce da? Cred că o să rămân fără aer.
0: Curajul și inteligența sclipitoare sunt definitorii Matildei, salvarea ei, cărțile.
2: Da, îmi place foarte mult caracterul, actorii sunt super.
3: De ce îți place de ea?
2: Că îi place să citească, este tot timpul veselă și...
4: Da, chiar de mult așteptam, l-am urmărit, n-am avut ocazia să ajungem la București. Suntem mare fane Matilda și carte și primul film și al doilea după care este inspirat spectacolul.
5: Chiar îmi doream să văd spectacolul, mi se pare de o calitate excepțională. Sunt foarte fericită că sunt în sală.
3: De ce îți place de Matilda?
2: Pentru că e foarte deșteaptă.
3: Da. Unde își găsește ea puterea? În ce?
2: Într-o carte.
3: Cine te-a convins să vii la spectacol?
2: Mama și o prietenă, tot Matilda.
6: Da, am văzut și filmul, am citit și cartea, bineînțeles, și ne place, suntem fani, tot ce scrie Roald Dahl. Și a fost, dar oricum foarte frumos, peste așteptări.
7: De Matilda!
8: Domnișoară
7: Transbun.
8: Deci
7: admiți că ești în păcată.
8: Ce-ți
7: admit, domnișoară Transbun? Eu asta, buborul ăsta infect, nu e nimic altceva decât un criminal dezgustător, o mafioadă și o interloată. Azi dimineață te-ai striculat ca un șoare în bucătărie și ai furat o felie din prăjitura mea cu ciocolată de pe capă, mai de ce ai.
9: O producție grandioasă, o producție mare, importantă, cu zeci de artiști, zeci de balerini, actori și foarte, foarte mulți copii. Nu este un spectacol doar pentru copii, este un spectacol pentru întreaga familie.
0: Producția Matilda The Musical, în regia lui Emil Pantelimon, a fost distinsă cu premiul cel mai bun spectacol de teatru de animație, Teatru pentru Copii, la Gala Uniter 2025.

0: Cremacea și Pilates pare a fi noul stil de viață pentru multe românce. Băutura care are rădăcini în China antică a început să aibă succes și la noi. La capitolul activitate fizică, femeile înlocuiesc sala de sport de multe ori cu cea de Pilates.
1: Te voi convinge să-ți placă matcha după ce vei vedea rețeta asta.
2: Iubesc ice cu matcha.
3: Wow. E perfectă!
4: Matcha, băutura care a luat amploare pe internet, și Pilates, combinația preferată a româncelor pasionate de lifestyle.

0: este atât de iubită încât unii și-au făcut un mini laborator de matcha chiar la ei acasă.
1: Avem aici o sită și vom cerne matcha. Faceți doar asta și o să obțineți matcha foarte, foarte fină. Punem apă caldă. Pur și simplu amesteci în formă de litera Z. Așa ar trebui să arate matcha.
0: Bianca s-a îndrăgostit de matcha acum 3 ani. De atunci a încercat tot felul de rețete și a introdus băutura în ritualul ei de zi cu zi.
2: Vara preferata mea este matcha avocado, adică cu înghețată, este absolut delicioasă. Matcha de calitate are un gust ușor amărui, pământiu așa, umami, cum s-ar zice.
0: Băutura vine mănușă chiar înainte de a face sport.
3: Matcha este o pudră fină obținută din frunze de ceai verde, originală chiar din Japonia. Se poate consuma cu 30-60 de minute înainte de o oră de pilates, fiind o alternativă mult mai bună decât cafeaua.
4: Facem 10 și când terminăm, venim cu mingiuța. La piept! La piept! Iar de aici! Îmbordați bine abdomenul!
0: Pilates a devenit pentru multe femei un stil de viață. Motivul e simplu, aduce beneficii pe toate planurile.
5: M-a ajutat foarte tare la condiția mea fizică și starea mea de spirit.
6: Te simți mult mai bine, ai mai multă mobilitate, te simți mult mai relaxat.
7: Este puțin diferit față de alte sporturi. De ce? Pentru că este un pat special, sau cel puțin noi așa îl numim, unde lucrăm cu propriul corp, doar că este format dintr-o placă care ne opune rezistență.
8: Practicarea oricărui sport, în primul rând, face bine din mai multe puncte de vedere. Îmbunătățește starea de spirit.
0: Specialiștii spun că Pilates poate fi practicat inclusiv de bărbați, dar și de copii. Un antrenament durează în jur de 50 de minute.
9: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: bine v-am găsit, începe un nou episod Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi îl prezint pe Cosmo, un suflet abandonat de propria familie în adăpost și înlocuit apoi cu un alt patruped.
1: Timp de 3 ani, Cosmo a crezut că e un cățel norocos, că are o familie care îl iubește, îl alintă și îl scoate la plimbare, dar într-o zi, oamenii lui l-au abandonat la adăpost. Când l-au lăsat în spatele gratiilor, Cosmo era convins că se vor întoarce, că vor veni imediat să-l ia înapoi. Au urmat zile, săptămâni, apoi luni și chiar ani de suferință. Dacă ar putea vorbi, probabil că ar spune și acum că familia lui se va întoarce. Așa sunt câinii, nu își pot imagina de ce e în stare omul. Motivul pentru care Cosmo a fost abandonat e șocant. A crescut prea mare pentru locuința noastră, a spus familia când l-a părăsit. De neînțeles este și faptul că imediat au adoptat un alt cățel, tot din adăpost, un pui, decizie cu care fosta administrația adăpostului de atunci a fost de acord. Practic, l-au înlocuit. În sufletul lui Cosmo însă, familia lui va rămâne de neînlocuit, la fel ca îngrijitorul de care se lipește ori de câte ori intră în țarcul său. Cosmo are 7 ani, de 4 e în adăpost, este deparazitat și castrat, dar are mare nevoie de o familie, pentru că devine din ce în ce mai trist cu fiecare zi în care stă în padoc. O familie pentru care și el va fi de neînlocuit.
0: Eu și Cosmo vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.

0: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
4: A doua întrebare legată de fondul de pensii. Acolo trebuie spus așa: România este parte a lumii civilizate. Acei bani sunt proprietate privată astăzi. Statul nu are nici o pârghie legală pe legislația de acum să intre cu forța în casa oamenilor și să le ia mobila, televizorul și pensia privată acumulată în contul pilonului 2. Sumele acumulate în contul pilonului 2 în momentul de față sunt importante, se apropie de 30 de miliarde de euro. E clar că ele sunt foarte atractive, dar statul trebuie, politicienii trebuie să înțeleagă că dacă se ating de acest pilon 2, 1 aruncă în aer dreptul de proprietate și aruncă în aer tot ceea ce a mai rămas în România de, din civilizația asta pe care pretindem că o avem aici și respectul pentru proprietatea oamenilor, ceea ce ar fi un haos total. Oamenii nu cred că ar fi de acord cu așa ceva, să vină statul să le ia suma asta din cont și să spună de astăzi ea mea, îmi pare rău, nu ai ce să faci. Ar ieși cu scandal foarte mare treaba asta. Doi, oamenii respectivi trebuie să știe că acești bani, politicienii trebuie să știe că acești bani intră în economia reală, merg către stat și finanțează titluri de stat, din păcate, dar merg și către zona privată. Și atunci ce ar trebui să facă politicianul nu este să naționalizeze pilonul 2 ca să plătească sinecurile la hidroelectrica sau la firma care gestionează hidroelectrica și alte participații ale statului în companii din energie.
5: Sape.
4: Sape, sau cum îi spune, da, sape, da, așa. Deci nu ar trebui să facă statul asta, să naționalizeze ca să ducă banii acolo. Statul ar trebui să vină să spună, băi, eu privatizez hidroelectrica sau privatizez nuclear electrica sau alte companii pe care le am acum în custodia mea ca să dau voie fondurilor de pensii să investească acei bani. Pentru că astăzi avem o supraacumulare de capital în aceste fonduri de pensii care, din păcate, nu ajunge în economia reală cum ar trebui să ajungă. Pe în Statele Unite, cei mai importanți investitori în IMM-uri, în antreprenoriat, sunt fondurile de pensii. Deci, paradoxal, fondurile de pensii țin dezvoltarea Statelor Unite în zona asta de antreprenoriat juvenil și oferă resurse de capital importante. Capitalul este cel care te dezvoltă ca națiune, iar astăzi un capital important se află acumulat în aceste fonduri de pensii.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
6: Întrebarea numărul 8. Ce cred despre muncă tinerii din ziua de azi?
4: Eu cred că ei au o altă viziune asupra muncii și
6: cu siguranță
4: au o altă viziune asupra modului în care se produc bunurile și serviciile. Sunt mult mai tehnologizați, sunt mult mai apropiați de această inteligență artificială. Eu sunt sigur că în foarte scurt timp vor munci 4 zile pe săptămână sau 3 zile pe săptămână, obținând aceeași productivitate pe care o avem noi în prezent fără inteligența artificială, și asta înseamnă mai mult timp liber pentru ei.
6: Și
4: asta
6: ce
4: înseamnă...
6: face cu el?
4: Sper că îl vor folosi pentru a fi mai apropiați de familie, a fi mai umani și sper să îl folosească pentru și mai multă educație, pentru și mai multe lucruri bune și fapte bune.
6: Sunteți un tehno-optimist, domnule profesor.
4: Trebuie să fiu.
6: Întrebarea numărul 9. Mai rentează să fii profesor?
4: Da, pentru că această meserie, ca multe alte meserii, este o meserie aparte și care nu are neapărat în spate câștigul material. Bucuria din această meserie vine din altă parte. Vine din satisfacția pe care o vezi în ochii studenților tăi că au înțeles sau elevilor tăi că au înțeles ceea ce le explici. Vine din faptul că peste ani îi vezi cum se apropie de tine din nou și îți spun Mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi. Ca urmare a faptului că v-am cunoscut și am călătorit împreună o perioadă de timp, noi am ajuns bine. Asta este o mulțumire care nu poate fi compensată material, cred că, prin nimic. Și atunci, foarte mulți dintre cei care aleagă această meserie, repet, și ca și alte meserii, o fac din alte motive, nu neapărat din motive de bogăție. Dacă vrei să devii bogat, îți deschizi o afacere, devii un antreprenor, nu profesor.
6: Întrebarea numărul 10. Ai 100 de lei. Ce mai faci cu ei?
4: Mult mai puțin decât ceea ce făceai acum 3-4 ani. Probabil jumătate din ceea ce făceai acum 3-4 ani. Ce pot să recomand ca profesor, chiar și într-un astfel de context inflaționist, să nu-i consum pe toți. Adică ce poți face cu ei? 1. Să nu-i consum pe toți, 50 să-i pui deoparte și acel 50 pus deoparte să încerci să-l multiplici, să-l investești cu cap. Nu-i plăcut, credeți-mă, și asta o spune orice carte de economie. A pune deoparte din suta aia de lei nu e ceva plăcut pentru nimeni. Și mereu vei găsi motive să-i cheltuiești pe toți, dacă nu chiar cumva să te și împrumuți de încă 100 de lei.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Mister în Arad, unde pompierii și geologii se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Copacii dintr-un parc natural par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi oprit de aproape un an. Cum este posibil, vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Bun găsit la știri, informația orei. Aeroporturile din București se pregătesc pentru un eventual război al dronelor. Atât Otopeni cât și Băneasa vor fi protejate cu sisteme capabile să descopere drona, să urmărească traiectoria și dacă e nevoie să o dea jos. Compania Națională de Aeroporturi București a lansat consultarea pentru această achiziție, iar sistemele trebuie să funcționeze zi și noapte, indiferent de vreme. Este o măsură luată, iată, de România după ce războiul din Ucraina a adus amenințarea dronelor tot mai aproape de spațiul aerian românesc. De la aeroport, Ioana Cornev ne explică mai exact care este planul.
1: Bun găsit! Compania Națională a Aeroportului București face primii pași pentru instalarea unor sisteme de protecție a celor două aeroporturi împotriva dronelor. Mai exact, aceste sisteme ar trebui să poată vedea momentul în care un astfel de aparat se îndreaptă spre aeroport, să identifice drona, iar în cazul în care aceasta prezintă un pericol, să poată să o și oprească. Deocamdată, nu vorbim despre o achiziție finalizată. Compania Națională a Aeroportului București a lansat un studiu de piață, se caută în aceste momente cele mai bune soluții pentru cele două aeroporturi. Consultarea are loc până pe data de 9 septembrie. Atunci va fi momentul în care reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București vor analiza toate informațiile primite de la diverse firme care se ocupă cu astfel de sisteme și atunci se va stabili și bugetul necesar pentru un astfel de proiect. Banii vor fi suportați exclusiv din fondurile proprii ale Companiei Naționale Aeroporturi București, așadar vorbim deocamdată despre o etapă de pregătire, se caută cele mai bune soluții, cele mai bune sisteme potrivite pentru aeroportul Otopeni și pentru aeroportul Băneasa și în cele din urmă vom afla și cât costă un astfel de sistem.
0: Un nou incident pe litoral, vorbim acum despre o barcă răsturnată, 5 oameni erau la bord. Colega noastră Iulia Stanciu ne spune ce s-a întâmplat acolo și vedem și imaginile cu incidentul.
2: Evenimentul s-a petrecut în urmă cu puțin timp în stațiunea Saturn. O barcă în care se aflau 5 persoane s-a răsturnat în Marea Neagră la câțiva kilometri de țărm. Norocul a făcut ca turiștii să fie observați de către salvamari. Aceștia au ajuns în zona în care barca s-a răsturnat cu două schijeturi, iar cele 5 persoane au fost recuperate. Au fost aduse la mal în siguranță, însă oamenii, să știți că au făcut atac de panică. Acolo la mal îi așteptau două ambulanțe, medicii i-au consultat și acum sunt în afara oricărui pericol. Vă reamintesc că în ultimele zile marea a fost agitată și valurile puternice și iată că astăzi, din păcate, o barcă a fost răsturnată.
0: Așadar, în continuare, pericol mortal pe litoral după o nouă zi cu tragedii în mare. Un adolescent de 15 ani și un bărbat de 70 de ani au murit ieri, iar salvamarii au avut zeci de intervenții. Azi, în sudul litoralului, este din nou arborat steagul roșu, ceea ce înseamnă, evident, că intrarea în apă e interzisă. Și totuși, sunt turiști care ignoră avertizmentele și intră în mare. Salvamarii spun că, în astfel de condiții, curenții pot pune viața în pericol în doar câteva secunde.
3: Pericolul scăldatului în mare agitată nu-i sperie pe turiști. Copiii ori adulți ignoră steagul roșu și indicațiile salvamarilor, aventurându-se și departe de mal. Și mai grav este că intră cu saltele.
4: E steag roșu, știți?
5: Știm, dar eram aproape de mal. Nu cred că
4: este periculos cu aceste obiecte gonflabile.
5: Doar dacă este cursit necunoscut.
6: Deci, cu obiectele gonflabile e cel mai periculos. De ce? Pentru că îți oferă acea siguranță falsă. Ai impresia că ești în siguranță, că te ține salteaua, aia poate să alunece din mână, poate să se spargă, se poate întâmpla orice cu ea. Vine un val, te scoate din ea, tot ce-i plutitor se duce la mal, omul rămâne acolo, îl trage în larg. Pluierăm de pe mal, se prefac că nu ne aud, se întorc cu spatele. Dacă o să avem probleme cu ei, o să chemăm poliția.
3: Și pe plaja din Neptun, turiștii neascultători sunt greu de scos din apă.
7: Am în jur de 700 de persoane în apă și vom avea estimativ la aproape 1000.
8: Aveți steagul roșu arborat la Neptun, da?
7: Da.
3: Unii înțeleg să se bucure de mare și de briză de pe mal.
9: profităm de ultimele zile de vară.
10: Cu vânt puternic, din păcate.
9: Din păcate, da. Văd că avem și steagul roșu. Sperăm să-l respecte lumea. Eu momentan sunt pe șezlong. Stau să mă bronzez.
10: Nu intrați în apă.
9: O să intru puțin aici la mal, în văzul tuturor.
10: Ce părere aveți de turiștii care sunt în larg?
9: Multă irresponsabilitate, din păcate.
11: Ne jucăm.
10: Pe mal, da?
11: Deocamdată.
10: E steag roșu, ați văzut?
11: Nu.
10: Ați fi intrat în apă? Ați fi intrat în apă dacă nu vă spuneam?
11: La genunchi.
3: De la începutul sezonului estival, 7 persoane și-au pierdut viața înnecate în mare.
0: Vedem și ce se întâmplă în continuare. Deocamdată România este împărțită între caniculă și furtuni. În sud, temperaturile ajung azi la 37 de grade, iar ANM a emis deja cod galben de caniculă și de disconfort termic. În același timp, la munte, de exemplu, sunt așteptate averse, vijelii și chiar grindină, iar căldura nu se dă dusă. Nici mâine, sudul țării rămâne sub avertizare de caniculă. Ce ne așteaptă în aceste zile? Aflăm de la Florinela Georgescu, director de prognoză la ANM.
12: O vreme în schimbare totuși în următoarele zile. Este adevărat că temperaturile foarte ridicate pot continua să fie prezente în Oltenia, în special în partea de sud a Munteniei, dar e mai restrânse în Dobrogea și sudul Banatului. De aceea, în aceste regiuni se menține codul galben astăzi și mâine. Maximele așteptate în general 35-36 de grade, izolat poate chiar 37 de grade, mai ales astăzi. Însă în cealaltă regiuni ale țării, scăderea de temperatură își va face simțită prezența, un aer mai proaspăt pe partea de est a teritoriului. Deja pe astăzi maximele în Moldova vor pleca de la 26-28 de grade, astfel de temperaturi vom mai regăsi în zilele viitoare și în partea de est a Transilvaniei și în zona litorală. Este adevărat însă că în cealaltă zone, în continuare, temperaturi de 30-33 de grade.
0: Așadar, valul de căldură deocamdată continuă, însă harta termică a României arată complet diferit anul acesta. Vedem topul județelor lovite de secetă și de temperaturi record, îl prezintă Mihaela Brazdiș.
13: Ne uităm la cum arată harta României cu privire la zilele pe care le-a câștigat fiecare județ în parte în ceea ce privește canicula. Vedem, în perioada 1961-2024 sunt toate aceste date, este un studiu și o analiză făcută de InfoClima. Pe primul loc se află județul Bistrița-Năsăud, care a câștigat din 1961 și până în 2024 aproape o lună în plus de caniculă. Iată, un plus de 27 de zile pentru Bistrița-Năsăud. Tot peste 25 de zile sunt și în județe precum Satu Mare, Cluj, Alba, Dâmbovița, Vâlcea, Tulcea, chiar și Tulcea, deși de cele mai multe ori județele Tulcea și Constanța sunt mai ferite, sau cel puțin erau mai ferite. Cu toate aceste schimbări și cu toate aceste modificări ale temperaturilor, vedem că și pe partea aceasta a țării s-au câștigat foarte multe zile de caniculă din 1961 și până în 2024. Dacă e să ne uităm la București, aici vedem un plus de 21 de zile, dar foarte important de menționat. În București, temperaturile resimțite sunt mult mai mari decât cele pe care le spun meteorologii, pentru că vedem cum se creează acest efect de seră în orașele mari, am putea spune, și unde temperaturile resimțite sunt extrem, extrem de mari. Ne uităm și la alte județe. Iată, în vestul țării, de ce vorbesc despre vestul țării acum? Pentru că în această vară, cel puțin, de cele mai multe ori, în momentul în care au apărut valuri de caniculă, de acolo au început, din vestul țării. Iată, în Bihor, de exemplu, vedem un plus de 21 de zile. Arad, un plus de 19 zile. Timișoara, județul Timiș, 20 de zile în plus de caniculă în ultimii ani.
0: În timp ce România caută în continuare soluții pentru răcirea reactoarelor, ungurii tocmai au reporit al treilea reactor nuclear al lor, au ridicat nivelul Dunării cu 15 cm și estimează că până miercuri, cel târziu, vor reveni la capacitatea maximă a centralei. Despre lecția maghiară ne vorbește Mihai Vălușescu.
14: Bun găsit tuturor! Al treilea reactor de la Pocș a fost repornit mai devreme decât era planificat, după ce intervențiile făcute în zona centralei au ridicat nivelul apei cu aproximativ 15 cm. Problema a fost aceeași cu care s-au confruntat și alte state de pe Dunăre, apa prea puțină pentru răcirea în siguranța reactoarelor. La Pocș autoritățile au recurs la lucrări în albie, au amplasat barje și au construit un prag submersibil pentru a împinge mai multă apă către zona de alimentare a centralei. Două dintre barjele folosite au fost deja scoase după ce nivelul apei a crescut suficient, iar măsurile au permis menținerea în funcțiune a turbinelor care nu fuseseră oprite. Turbina 6 a unității 3 a fost repornită sâmbătă, iar centrala nucleară e așteptată să atingă din nou puterea nominală până miercuri, spun autoritățile din Ungaria. Pentru țara vecină, miza este importantă, pentru că centrala de la Pocș asigură o parte esențială din producția de electricitate a țării, iar orice oprire înseamnă o presiune suplimentară pe importuri și pe întregul sistem energetic.
0: La noi problemele sunt multiple. Un râu monitorizat de aproape 105 ani a atins acum un nou nivel record. Este vorba despre Jiu, care a coborât la Filiaș până la cea mai mică valoare înregistrată de la începutul măsurătorilor, adică din 1922. Probleme sunt și la Răcari, unde hidrologii au raportat la rândul lor un minim istoric. Este una dintre cele mai clare imagini ale secetei hidrologice care afectează țara noastră în această vară.
15: Așa arată acum râul Jiu, a ajuns la un minim istoric. Sunt porțiuni unde nu există apă, ci doar nisip și vegetație.
16: Cu mai puțin apă, acum 15-20 de ani, toată zona asta de aici era apă până în mal și se vede diferența. Am mult nisip, puțin apă.
17: Foarte secat, nu e Jiu.
18: Chiar venirea niște oameni cu mașina coborâră și luară nisip, efectiv, de pe fund.
17: Niciodată. Nu, în halul ăsta niciodată.
19: Jiu este foarte secat, n-a fost așa de mulți ani. Este prima oară, aici este mai mult o baltă, nu mai e Jiu, doar acolo mai curge Jiul. Pușetat. Aici cred că trebuie să fie apă.
15: La stația Filiaș este cel mai grav, n-a mai fost așa de aproximativ 100 de ani.
20: Măsurătorile efectuate de către hidrologii Administrației Baznale de Apă Jiu în data de 19 august au confirmat atingerea unor niveluri minime istorice raportat la istoricul stațiilor hidrometrice. La stația hidrometrică Filiaș s-a înregistrat nivelul la miră de minus 18 cm cu un debit măsurat de 5,51 metri cub pe secundă, iar la stația de la Răcari am avut un nivel la miră de 136 de centimetri cu un debit măsurat de 7,03 metri cub pe secundă.
15: Cifrele alarmante sunt raportate la istoricul stațiilor hidrometrice. Cea de la Filiaș a fost înființată în 1922, iar cea de la Răcari în 1976. Și la Podari se văd efectele secetei, iar situația e critică în mai multe zone.
21: Vorbim despre un deficit hidrologic, respectiv sunt 40 de secțiuni din cele 130 de secțiuni de monitorizare care au înregistrat debite sub minimul necesar. Sectoare de râuri, unele secate sau altele, care au debite, cum vă spuneam, sub minimul necesar. Cea mai afectată este zona Moldovei, respectiv spațiul hidrografic Prut-Bârlad, unde avem 9 secțiuni, de asemenea Crișurile, 3-4 secțiuni și alte spații hidrografice.
15: Debitul Dunării la intrarea în țară a atins și el un minim istoric de 1300 de metri cubi pe secundă.
0: Aflăm astăzi de la ministrul de externe al Serbiei că e profund recunoscător României pentru cel mai fin spirit de prietenie, bună vecinătate și solidaritate. Serbia nu o să uită acest lucru. Este vorba despre faptul că îi ajutăm să facă față incendiilor de vegetație. Peste 3500 de hectare ard de săptămâni bune. La misiunea de stingere participă și 69 de pompieri români plus un elicopter. Oamenii s-au rugat să ajute sinistrații din zonele afectate.
15: Sute de oameni au făcut donații după apelul făcut pentru sprijinirea comunităților românești afectate de incendiile din Serbia.
1: Sunt foarte multe baxuri de apă, e foarte multă apă. Ea a fost adusă de oameni, a fost donată la locațiile magazinelor Politehnica Timișoara. Noi am cumpărat două motopompe, furtunuri pentru protecția stingerii incendiilor, lopeți, sape.
15: Primul transport cu ajutoare a plecat din Timișoara duminică dimineața.
1: Au fost două zile în care am strâns donații, două zile de la primul apel. Am primit o solicitare din partea Consiliului Național pentru Minoritatea Română din Serbia, dacă putem să ajutăm cu o distribuire, pentru că sunt oameni în pericol din cauza incendiilor. Am distribuit și mobilizarea a fost mult peste așteptările noastre. Au fost foarte mulți oameni care au donat bani, au fost foarte mulți oameni care au venit și au donat efectiv produse, apă, alimente.
2: E normal să vrem să ajutăm, sunt vecinii noștri și mereu am ajutat când au fost cazuri din asta. Noi am mai fost odată în Serbia când au fost inundații în zona respectivă și na, până la urmă e uman.
22: E foarte important pentru noi ca și comunitatea suporterilor și nu numai, ne-am ajutat reciproc.
14: În paralel, cei aproape 70 de pompieri plecați din România au ajuns cu bine în Serbia și au început misiunile de recunoaștere împreună cu autoritățile sârbe pentru a ajuta la stingerea celor 3500 de hectare de vegetație.
15: Elicopterul Black Hawk 277, trimis de țara noastră, a intervenit deja cu peste 17 tone de apă prin sistemul Bambi Bucket.
0: Păi de ce se mai întâmplă în război, ucrainenii nu iartă pe ruși și continuă atacurile asupra centrelor logistice rusești, așadar e fix vorba despre magazinele de unde își așteaptă rușii produsele la poștă. După Wilberries a venit rândul celui de-al doilea mare retailer online să fie luat drept țintă. Este explozia după ce o dronă a lovit în plin unul dintre depozitele centrului, aflat la sute de kilometri de Ucraina. Conducerea companiei a anunțat că sute de angajați au fost evacuați și activitatea a fost suspendată. Autoritățile locale au declarat că alte 6 drone au fost doborâte în regiune. La Kiev, de unde vedem aceste imagini, Zelenski a primit pe liderii statelor baltice și nordice, ocazie cu care președintele ucrainean a lansat mai multe avertizmente. A spus că Vladimir Putin vrea să mobilizeze în această toamnă, atenție, încă 300.000 de militari pe care să-i trimită în război.
23: Slava Ucrainei!
24: Нас дійсно оберега. День дуже сильної емоції. Це тепло, яке відчуваєш, коли ти вдома або коли в будь-якому куточку землі ти впізнаєш своїх і своє.
25: В 2027 we will maintain support at the same level as this year, approximately $9 billion. The support is broad, military, humanitarian and financial. It will follow Ukrainian priorities.
26: But the actual reason we want to support Ukraine is simple and twofold. One is about values, the values that you stand for in defending democracy, freedom, the rule of law. And the second one, of course, is interests. We believe that you stand as the strongest security guarantee for all of us.
27: Ми чудово знаємо, що Україна має перемогти, бо лише ваша перемога принесе мир і спокій всій Європі. Тому ми і надалі будемо підтримувати Україну.
0: Acum în Italia, rafalele puternice de vânt au creat scene de groază pe un aeroport. Mai multe avioane de mici dimensiuni au fost răsturnate de vigilia care a atins 120 de km pe oră.

0: Vaticanul intră în era verde, vrea să devină primul stat din lume care funcționează exclusiv cu energie verde. O centrală bazată doar pe panouri solare e construită în apropiere de Roma, pe un teren care aparține Sfântului Scaun. Centrala ar urma să fie gata în doar 2 ani. Mai multe informații ne dă din Italia, de la Mohan.
1: Bun găsit! Este un proiect care i-a fost foarte drag fostului suveran pontif, lui Papa Francisc, care l-a și semnat în primă fază. Acum este continuat de Papa Leon. Este un proiect pentru una dintre cele mai mari centrale voltaice care vor fi construite în perimetrul italian. Va fi construită undeva la 25 de kilometri de Roma, pe terenul care aparțin de Radio Vatican. Aceste panouri fotovoltaice vor fi instalate la câțiva metri deasupra solului, astfel încât să nu le dăuneze plantelor de dedesubt. Centrala va da energie către Radio Vatican în principal, dar și către alte sedii importante ale Cetății Sfinte, inclusiv către Bambino Gesù, care este cel mai mare spital pediatric din Italia și aparține de Vatican. Proiectul a fost semnat, urmează să fie lansată licitația pentru construirea lui și tot procesul este estimat să dureze între 18 și 24 de luni. Tot surplusul de energie va merge către statul italian.
0: În aceste zile au loc jocurile mondiale ale roboților umanoizi, de unde o să vedem imagini inedite, fie că vorbim despre roboți care joacă fotbal, sală în lungime sau se bat în ring. Peste 660 de echipe din 16 țări participă la această competiție din China. Tehnologie impresionantă, ar putea să nu ajungă niciodată la noi, pentru că tot ce vine din China, dacă vorbim despre roboți, e considerat periculos de Occident.

În Statele Unite, 3 pui de maimuță salvați din mâinile traficanților au acum o casă nouă la grădina zoologică din Nashville, Statele Unite.

0: Digi24 FM.
1: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
2: Cresc tensiunile în Superliga, live la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18:30, Craiova o testează pe FC Voluntari, iar de la 21:30, CFR Cluj are derby cu FCSB. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport 1.
3: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
0: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
6: Credeți că mai devreme sau mai târziu trecem printr-un episod suveranist?
7: Îmi vine să spun nu, dar vreau să spun un lucru, poate mai aplicat. Moțiunea de cenzură ne-a subliniat faptul că avem o majoritate. 288 de voturi. Aceea este majoritatea. Nicușor Dan era obligat de spiritul Constituției, dar și de literare, să facă un guvern din PSD și AUR. Doamne ferește, eu n-aș vota un asemenea guvern în veci. Este toxic. Dar asta spune Constituția, trebuie respectată.
6: Da.
7: Deci avem o majoritate constituită, ce tot cauți să inventezi formule cu Tomac, cu partidele alea care nu există?

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică, de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci, e corect să spunem că moțiunea de cenzură, care a generat o criză politică, a slăbit leul?
4: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
3: bun. Și dacă
4: leu.
3: Să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
4: La un leu mai stabil, da, la un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că
0: Digi24 FM.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Ești Tu, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrile și azi vorbim despre cea mai recentă prognoză a administrației oceanice americane, care anunță că Super El Niño va fi mai puternic decât se estima. Fenomenul crește deja în intensitate și va atinge apogeul la finalul toamnei. Toate datele arată acum că va fi cel mai puternic El Niño înregistrat vreodată. Totul vine pe fondul încălzirii fără precedent a oceanelor și a recordurilor de temperatură din aer. Știm că El Niño alimentează fenomenele extreme care deja se manifestă violent pe tot globul. La ce trebuie să ne așteptăm în următoarele luni, cum va fi influențată vremea, în special în Europa, aflăm azi de la specialiștii emisiunii. Avem și datele unui

studiu recent care explică ritmul alert al încălzirii. Experții au descoperit că are legătură cu puterea cu care lumina solară este reflectată înapoi în spațiu. Toate explicațiile imediat și tot azi vedem care este specia invazivă de pește care se răspândește necontrolat în Mediterană și ce măsuri au luat autoritățile. Noi alerte despre cât de violent va fi Super El Niño anul acesta. Administrația Oceanică și Atmosferică Americană a actualizat prognoza care arată acum că există o probabilitate de 70% ca fenomenul să fie cel mai puternic din istorie. Datele arată că El Niño se intensifică rapid în această perioadă, iar experții spun că va atinge punctul culminant la sfârșitul toamnei și începutul iernii.

0: Dezbatem acest subiect alături de Roxana Bojariu, climatolog. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru prezență.
1: Bună ziua!
0: Pentru început, ne puteți explica ce înseamnă intensificarea acestui fenomen?
1: Intensificarea fazei El Niño se traduce prin niveluri ale temperaturii apei la suprafața Pacificului tropical din zona centrală și estică foarte mari, mai mari decât ceea ce consideram că ar fi normal pentru o fază pozitivă El Niño acum mai multe decenii. De fapt, observăm deja că potențialul de creștere a temperaturii la suprafața Pacificului tropical este deosebită, pentru că în zona de imediat de sub suprafață avem deja anomalii de temperatură de peste 10 grade Celsius. Și deja la suprafață, pe zone întinse, avem anomalii de 1,4 grade Celsius, dar datele nu doar de observație, ci și prognozele cu modelele climatice avute la dispoziție ne arată că există o probabilitate mai mare de 70% ca în toamna care vine să avem temperaturi care ies din scală foarte mari, care depășesc cel mai puternic episod istoric pentru această perioadă, și șanse de 90% ca în iarnă să avem cel mai puternic episod El Niño din cele înregistrate, depășind episodul din anii 1982-1983. Iar noile date ne arată că acest episod ar putea să persiste cu probabilitate mare în primăvara 2027, iarăși ține de o fază El Niño deosebită. Și legat de acest aspect, e bine de știut că estimările ne arată că e aproape sigur să avem 2027 cel mai cald an din înregistrări, depășind anul 2024, tocmai cu această contribuție a El Niño, pe de o parte. Pe de altă parte, e vorba de efecte care deja se simt și vorbim, de exemplu, de modificarea circulației atmosferice, a vânturilor de suprafață în Pacificul tropical. Vorbim de faptul că avem zonă cu convecție și cu formare de nori foarte înalți și precipitații în centrul și estul Atlanticului, și o zonă în care această activitate este redusă în Indonezia. Fapt ce este caracteristic fazelor El Niño.
0: Dacă ne uităm la Europa, cât de mult ne va afecta El Niño?
1: Având în vedere că această fază El Niño este prognozată a atinge maximum tocmai în anotimpul de iarnă, sfârșitul toamnei, începutul iernii și în iarnă, atunci avem de fapt sensibilitatea cea mai mare a atmosferei emisferei nordice, în așa fel încât această sursă de căldură suplimentară să influențeze așa numitele teleconexiuni, adică felul în care circulațiile atmosferice transportă căldură și vapor de apă între zonele și între componentele sistemului climatic. Pentru Europa, efectul nu este direct, ca și pentru România, dar ar putea fi unul resimțit prin alterarea circulațiilor atmosferice din zona atlantico-europeană, și asta ar putea să însemne favorizarea unor faze negative ale oscilației nord-atlantice, care la rândul ei, această favorizare, să determine condiții pentru episoade de iarnă severă. Nu se poate preciza unde exact ar putea fi localizate aceste episoade severe în emisfera nordică, pot fi în nordul Americii, în Europa, în Asia și nici când cam cu precizie. Dar e clar că mulți colegi climatologi spun că suntem în teritorii necunoscute cu acest El Niño, pentru că este foarte puternic deja și avem aceste informații că va fi mult mai puternic.
0: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații. Explicație surprinzătoare pentru care planeta se încălzește tot mai mult. Cercetătorii spun că a început să scadă albedoul Pământului, adică intensitatea cu care lumina solară este reflectată înapoi în spațiu. Asta înseamnă că Pământul absorbe mai multă căldură, iar previziunile pentru următorii ani sunt sumbre. Încălzirea ar putea fi cu până la 30% mai mare decât se estima.
2: Careful measurements from satellites have shown the Earth's albedo has fallen in the last 25 years. That means Earth is absorbing more energy. Earth also emits energy, and this is growing too, but not as fast as the absorption is. This is resulting in a growing energy imbalance, and that is the fundamental driver of climate change. Scientists are alarmed by the imbalance. Some think it could mean that warming in the coming years will be between 10 to 30% higher than current estimates. The dimming is being driven by two things. One is an effect of the greenhouse gases emitted by human activity. The way they warm the atmosphere changes the planet's ice cover and, crucially, the pattern of its sunlight-reflecting clouds. The other is, surprisingly, a side effect of cleaning up the planet's air. Stricter controls on sulfur dioxide emissions from burning fossil fuels have led to fewer toxic sulfate particles in the air. This has saved millions of lives. But because these particles reflect light, reducing their number has lowered the albedo. Removing the cooling effect of sulfur pollution could add up to 1 degree Celsius of net warming. Some scientists have suggested replacing harmful sulfur emissions with more benign ones, while others have explored brightening clouds over oceans. But so far, nothing significant has been developed that could reverse Earth's dimming at scale. For now, climate change is feeding on itself, and things are about to get much hotter as a result.
0: Căldura extremă din această vară a fost prea mult și pentru cămile, care de obicei suportă fără probleme temperaturi de până la 40 de grade Celsius. Supranumite corăbiile deșertului, aceste animale suferă de epuizare, deshidratare și diverse boli favorizate de creșterea temperaturilor.

Situație critică în nordul Italiei din cauza secetei. Elveția dă drumul la robinet și le trimite italienilor apă. Mai exact, elvețienii au crescut debitul de apă din lacul Lugano către lacul Maggiore după ce nivelul acestuia a scăzut dramatic.

Provocare uriașă pentru a controla răspândirea speciilor invazive în Mediterană. Încălzirea a transformat apele mării, iar acolo ajung tot mai des specii de pești care trăiesc în regiuni tropicale. Acum oamenii de știință încearcă să limiteze răspândirea peștelui leu și au instalat în apropiere de Cipru plase pentru a prinde acest prădător care pune în pericol ecosistemul marin. Experții spun că la fiecare două săptămâni o nouă specie invazivă pătrunde în Marea Mediterană.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Eu vă citez niște teorii conspiraționiste absurde, iar voi îmi ghiciți care din ele îi lansată de cineva de la aur. Una din ele îi lansată de cineva de la aur, restul sunt absurde făcute de noi, vedem. Facem așa, da? Fiți atenți. Prima conspirație. Aspiratoarele robot nu strâng praful din casă, doar scanează locuința ca să știe guvernul ce ai tu în casă. A doua conspirație. Ecranele 4K sunt concepute special ca să-mi distrugă ochii pentru că nu vor să știm dacă mai mâncăm roșii românești sau roșii de plastic din import. A treia conspirație. Pe buletinile noi nu mai sunt puse adresa de domiciliu pentru că vor să-mi ia casa. A patra conspirație. Benzile rezonante de pe autostradă sunt benzi cu mesaje subliminale care îți transmit cu cine să votezi. A cincea conspirație, recensământul online a fost făcut doar ca să afli guvernul, cât e borcan de zacuscă că există în România. Și a șasea conspirație, sarea iodată este de fapt praf de urmăriri prin satelit. Bun, acum vă întreb sincer, care credeți e conspirația lansată de cineva de la aur? Pare zis toate Georgescu, nu? Așa e. Deci avem vreun... Cam care credeți dumneavoastră? Așa, care? Unul, numărul unu, aspiratoarele robot? Așa? Ok, mai avem alte? Benzile rezonante, ok. Deci avem un vot pentru aspiratoare robot, un vot pentru benzile rezonante, ia să... Două pentru benzile rezonante, așa? Un vot pentru șase, așa? Cine... Ia să vedem. Nu suntem hotărâți. Bun, vă zic eu care? Fiți atenți. Haideți să vedem filmarea și...
2: Fraților, voi v-ați gândit de ce pe noile tipuri de buletine electronice nu mai există domiciliu? Păi ei vor să ne lase fără casă. Ce ne mai trebuie domiciliu?
1: Vă amintiți, mă, vremurile alea mai simpli, când dacă te îmbătai, erai prost doar pentru oameni din casă? Ce vremuri simple. Nu știu dacă știi, dar el a rămas deja fără casă pentru că nu mai primi nimeni casă la 35.000 de euro promis de Simion. Dar e foarte bun unghiul ăsta. Deci nu mai pun adresa casă, lase fără casă. Începând din 2009, pe buletinii românești, nu mai există nici numele părinților. Mi-a lăsat pe toți orfani? În buletin nu există nici grupa sanguină. Asta ce înseamnă? Că n-avem sânge sau că există vampiri? Mi-aș face cu adevărat griji, nu atunci când buletinul o să aibă chipuri sau nu o să aibă adresă, când o să fie făcute din fier forjat pentru că nu o să mai poată fi tăiat. Da. Dar de ce trebuie pe buletin să apară numele părinților? Dacă ești șmecher cu adevărat, îți atuiesc pe biceps aici.
0: Scos din sărite. Digi24 FM.
3: Facem acum cunoștință cu un pictor nigerian care transformă argila într-o gamă completă de culori. El prelucrează argila în stare lichidă, iar metoda sa îl înscrie în rândul unui număr tot mai mare de artiști care folosesc materiale sustenabile și ecologice, reducând impactul asupra mediului. Începe un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.
4: Found out that oxidation changes the color of clay more than just the natural way the color changes from the soil and every other thing. So I went to look for oxide, which is one of the things that ceramists they used to also change the color of their own clay. So that's where I got different colors. And binder, I tried it. Clay itself has its own method, you know. Why I control the outlook, the clay, when it dries, it just turns out to be what it wants to be. So I like the fact that I don't have all the answers that this is how I want it to turn out. The drying process, the graying process, everything, it's just the clay. And I like the fact that it's natural on its own. Wow. what I would say is a challenge is the art markets accepting the material to themselves. And I'm very certain that very soon they're going to see into the vision.
3: Vestea bună a planetei vine din Taiwan și are în prim plan supraviețuirea coralilor. O echipă de oameni de știință a descoperit că o bacterie simbiotică ajută coralii să supraviețuiască temperaturilor ridicate ale apei și reduce efectele fenomenului de albire. Tratamentul respectiv are la bază conceptul de probiotice, întâlnit în iaurturi, care e aplicat în ecosistemul coralilor. Bacteria descoperită produce compuși care distrug moleculele toxice generate de algele stresate. Prin urmare, coralul nu mai expulzează algele simbiotice, ceea ce previne faza de albire. În timpul experimentelor, probioticele sunt fie cultivate în laborator și introduse în apă în zonele cu recife vulnerabile, fie sunt administrate coralilor crescuți în pepiniere marine, înainte de a fi replantați în ocean. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlament, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oameni trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu,
4: se dovedește ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
4: fără să ți se întrerupă furnizarea,
3: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
5: deci,
3: să-l schimbi.
5: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
5: 6 luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
7: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
8: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
7: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bun găsit la știri. Se iau măsuri neobișnuite. Aeroporturile din București se pregătesc pentru eventualitatea unui război al dronelor. Atât Otopeni, cât și Băneasa vor fi protejate cu sisteme capabile să descopere o dronă, să urmărească traiectoria și, dacă este nevoie, să le doboare. România e împărțită între caniculă și furtuni. În sud, temperaturile urcă până la 37 de grade, iar ANM a dat un cod galben de caniculă. Râurile sunt însă la minime istorice. Cumva însă maghiarii au reușit să rezolve problema cu nivelul Dunării, noi deocamdată nu. Misiune de urgență în largul Mării Negre, la 150 de kilometri de țăr. Un elicopter Black Hawk a intervenit în zona Neptun Deep. Echipajul a aterizat direct pe navă pentru a prelua un pacient. Bun găsit la știri, sunt Radu Șerbănescu. Începem cu o informație de ultimă oră, alertă în zona Costinești, pentru că acolo, cu puțin timp în urmă, a fost observat un obiect plutitor în apele Mării Negre și, atenție, ar fi posibil vorba de o dronă de spionaj rusească. Mai multe informații are însă Valentin Stan. Așadar, o dronă de spionaj e altceva față de ce am văzut până acum, Valentin?
1: Dar, Radu, rușii folosesc în războiul cu Ucraina în mare parte două tipuri de drone. Este vorba despre acele drone kamikaze Shahed, dar și despre dronele Gerbera, care au misiuni de supraveghere, de spionaj. Un astfel de aparat de zbor a fost găsit la Costinești. Oamenii de pe plajă au văzut drona și au sunat la 112. Au fost trimiși acolo militari, scafandrii specializați în astfel de misiuni, și când s-au apropiat de aparatul de zbor și au dat seama că este o astfel de dronă de spionaj, nu avea explozibil, așa că nu reprezenta un pericol pentru oamenii de acolo. Oricum, până când militarii și-au dat seama că nu există explozibil pe acea dronă, plaja a fost închisă, oamenii din apropiere au fost evacuați. A fost ridicat aparatul de zbor, o să fie expertizat în zilele următoare. Încă nu știu reprezentanții Ministerului Apărării Naționale dacă drona respectivă a fost trimisă intenționat către România sau este o dronă pierdută în război și adusă de curenți pe litoralul românesc, așa cum s-a întâmplat în zilele trecute, când mai multe fragmente de dronă au fost aduse de valuri pe plajele de pe litoral.
0: Un fragment de dronă, deci poate n-a fost neapărat nu România țintă, ci poate e din, nu, un fragment de dronă din conflictul ruso-ucrainean.
1: Da, este foarte posibil, mai ales că în ultimele săptămâni marea a fost foarte agitată, curenții au fost foarte puternici și au adus pe plajele din România resturi ale războiului, pentru că de la începutul conflictului și până acum, mai ales în ultimul an, atât ucrainenii cât și rușii au folosit foarte multe drone, iar multe dintre ele sunt interceptate sau bruiate deasupra Mării Negre. Cad în apă și pot să fie aduse oricând de curenți. Spuneau analiștii militari că și dacă mâine ar înceta războiul, și în anii următori ar mai fi fragmente, resturi, fie de drone, fie de mine, aduse de curenți pe litoralul românesc.
0: Valentin Stan, în direct cu aceste informații, mulțumesc, mergem mai departe. Aeroporturile din București pregătite pentru un eventual război al dronelor. Otopeni, dar și Băneasa vor fi protejate cu sisteme capabile să descopere drone, să le urmărească traiectoria și, dacă este nevoie, să le neutralizeze. Așadar, Compania Națională Aeroportul București are acum în consultare o achiziție, iar sistemele trebuie să funcționeze zi și noapte, indiferent de vreme, arată profit.ro. Este încă o măsură luată de România după ce războiul din Ucraina, iată, aduce amenințarea dronelor din ce în ce mai aproape de noi. Ioana Cornev ne dă mai multe informații chiar de pe aeroportul Henri Coandă.
2: Bun găsit! Compania Națională Aeroportul București face primii pași pentru instalarea unor sisteme de protecție a celor două aeroporturi împotriva dronelor. Mai exact, aceste sisteme ar trebui să poată vedea momentul în care un astfel de aparat se îndreaptă spre aeroport, să identifice drona, iar în cazul în care aceasta prezintă un pericol, să poată să o și oprească. Deocamdată, nu vorbim despre o achiziție finalizată. Compania Națională Aeroportul București a lansat un studiu de piață, se caută în aceste momente cele mai bune soluții pentru cele două aeroporturi. Consultarea are loc până pe data de 9 septembrie. Atunci va fi momentul în care reprezentanții Companiei Naționale Aeroportul București vor analiza toate informațiile primite de la diverse firme care se ocupă cu astfel de sisteme și atunci se va stabili și bugetul necesar pentru un astfel de proiect. Banii vor fi suportați exclusiv din fondurile proprii ale Companiei Naționale Aeroportul București, așadar vorbim deocamdată despre o etapă de pregătire, se caută cele mai bune soluții, cele mai bune sisteme potrivite pentru aeroportul Otopeni și pentru aeroportul Băneasa și în cele din urmă vom afla și cât costă un astfel de sistem.
0: În timp ce România caută în continuare soluții pentru a răci reactoarele de la Cernavodă, ungurii tocmai au repornit al treilea reactor nuclear, au ridicat nivelul Dunării la ei în zonă cu 15 cm și estimează că până miercuri revin la capacitatea maximă a centralei. Ce fac maghiarii corect și noi încă nu aflăm de la Mihai Vălușescu.
3: Bun găsit tuturor! Al treilea reactor de la Pocș a fost repornit mai devreme decât era planificat, după ce intervențiile făcute în zona centrală au ridicat nivelul apei cu aproximativ 15 cm. Problema a fost aceeași cu care s-au confruntat și alte state de pe Dunăre, apa prea puțină pentru răcirea în siguranța reactoarelor. La Pocș autoritățile au recurs la lucrări în albie, au amplasat barje și au construit un prag submersibil pentru a împinge mai multă apă către zona de alimentare a centralei. Două dintre barjele folosite au fost deja scoase după ce nivelul apei a crescut suficient, iar măsurile au permis menținerea în funcțiune a turbinelor care nu fuseseră oprite. Turbina 6 a unității 3 a fost repornită sâmbătă, iar centrala nucleară e așteptată să atingă din nou puterea nominală până miercuri, spun autoritățile din Ungaria. Pentru țara vecină, miza este importantă, pentru că centrala de la Pocș asigură o parte esențială din producția de electricitate a țării, iar orice oprire înseamnă o presiune suplimentară pe importuri și pe întregul sistem energetic.
0: La noi însă problema este extinsă. Un râu monitorizat de aproape 105 ani a atins un nivel record. Este vorba despre Jiu, care la Filiaș a coborât până la cea mai mică valoare înregistrată de la începutul măsurătorilor, adică din 1922. Sunt probleme și la Răcari. Hidrologii au raportat acolo un alt minim istoric. Este una dintre cele mai clare imagini ale secetei hidrologice care afectează țara în această vară.
4: Așa arată acum râul Jiu, a ajuns la un minim istoric. Sunt porțiuni unde nu există apă, ci doar nisip și vegetație.
5: Cu mai puțin apă, acum 15-20 de ani, toată zona asta de aici era apă, era apă până în mal și se vede diferența. Am mult nisip, puțin apă.
6: Foarte secat, nu e Jiu.
7: Chiar venirea niște oameni cu mașina coboră și luară nisip, efectiv, de pe fund.
8: Niciodată. Nu, în halul ăsta niciodată.
9: Jiu este foarte secat, n-a fost așa de mulți ani. Cred că este prima oară. Aici este mai mult o baltă, nu mai e Jiu, doar acolo mai curge Jiul. Pușetat. Aici cred că trebuie să fie apă.
4: La stația Filiaș este cel mai grav. N-a mai fost așa de aproximativ 100 de ani.
10: Măsurătorile efectuate de către hidrologii Administrației Bazinale de Apă Jiu în data de 19 august au confirmat atingerea unor niveluri minime istorice raportat la istoricul stațiilor hidrometrice. La stația hidrometrică Filiaș s-a înregistrat nivelul la miră de minus 18 cm cu un debit măsurat de 5,51 metri cub pe secundă, iar la stația de la Răcari am avut un nivel la miră de 136 de centimetri cu un debit măsurat de 7,03 metri cub pe secundă.
4: Cifrele alarmante sunt raportate la istoricul stațiilor hidrometrice. Cea de la Filiaș a fost înființată în 1922, iar cea de la Răcari în 1976. Și la Podari se văd efectele secetei, iar situația e critică în mai multe zone.
11: vorbim despre un deficit hidrologic, respectiv sunt 40 de secțiuni din cele 130 de secțiuni de monitorizare care au înregistrat debite sub minimul necesar, sectoare de râuri, unele secate sau altele care au debite, cum vă spuneam, sub minimul necesar. Cea mai afectată este zona Moldovei, respectiv spațiul hidrografic Prut-Bârlad, unde avem 9 secțiuni, de asemenea Crișurile, 4 secțiuni și alte spații hidrografice.
4: Debitul Dunării la intrarea în țară a atins și el un minim istoric de 1300 de metri cubi pe secundă.
0: Mergem acum pe litoral, încă un incident grav acolo, o barcă răsturnată și 5 oameni în pericol de înec s-a întâmplat în largul stațiunii Saturn. Salva Maria a intervenit contra cronometru și au reușit să-i scoată pe toți din apă cu ajutorul a 2 skijeturi. Iată cum s-a desfășurat acțiunea, a urmărit evenimentul Iulia Stanciu.
12: Evenimentul s-a petrecut în urmă cu puțin timp în stațiunea Saturn. O barcă în care se aflau 5 persoane s-a răsturnat în Marea Neagră la câțiva kilometri de țărm. Norocul a făcut ca turiștii să fie observați de către salvamari. Aceștia au ajuns în zona în care barca s-a răsturnat cu 2 schijeturi, iar cele 5 persoane au fost recuperate. Au fost aduse la mal în siguranță, însă oamenii, să știți că au făcut atac de panică. Acolo la mal îi așteptau 2 ambulanțe, medicii i-au consultat și acum sunt în afara oricărui pericol. Vă reamintesc că în ultimele zile marea a fost agitată și valurile puternice și iată că astăzi, din păcate, o barcă a fost răsturnată.
0: Da, în continuare, pericol mortal pe litoral după o nouă zi cu tragedie în mare. Un adolescent de 15 ani și un bărbat de 70 au murit ieri, iar salvamarii au avut zeci de intervenții în valurile puternice. Azi, în sudul litoralului, este din nou arborat steagul roșu, ceea ce înseamnă că intrarea în apă e strict interzisă. Totuși, sunt turiști care ignoră avertizmentele și intră în apă. Salvamarii spun că în astfel de condiții, curenții pot pune viața în pericol în doar câteva secunde.
4: Pericolul scăldatului în mare agitată nu-i sperie pe turiști. Copiii ori adulți ignoră steagul roșu și indicațiile salvamarilor, aventurându-se și departe de mal. Și mai grav este că intră cu saltele.
13: E steag roșu, știți?
14: Știm, dar eram aproape de mal. Nu, cred că...
13: Este a fost periculos cu aceste obiecte gonflabile.
14: Doar dacă este folosit necunoscut.
15: Deci, cu obiectele gonflabile e cel mai periculos. De ce? Pentru că îți oferă acea siguranță falsă. Ai impresia că ești în siguranță, că te ține salteaua, aia poate să alunece din mână, poate să se spargă, se poate întâmpla orice cu ea. Vine un val, te scoate din ea, tot ce-i plutitor se duce la mal, omul rămâne acolo, îl trage în larg. Fluierând de pe mal, se prefac că nu ne aud, se întorc cu spatele. Dacă o să avem probleme cu ei, o să chemăm poliția.
4: Și pe plaja din Neptun, turiștii neascultători sunt greu de scos din apă.
16: Am în jur de 700 de persoane în apă și vom avea estimativ la aproape 1000.
17: Avem steagul roșu arborat la Neptun, da?
16: Da.
4: Unii înțeleg să se bucure de mare și de briză de pe mal.
18: Profităm de ultimele zile de vară
19: cu vânt puternic, din păcate.
18: Din păcate, da. Văd că avem și steagul roșu. Sperăm să-l respecte lumea. Eu momentan sunt pe șezlong. Stau să mă bronzez.
19: Nu intrați în apă.
18: O să intru puțin aici la mal, în văzul tuturor.
19: Ce părere aveți de turiștii care sunt în larg?
18: Multă irresponsabilitate, din păcate.
20: Ne jucăm.
18: Pe mal, da?
20: Deocamdată.
18: E steag roșu, ați văzut?
20: Nu.
18: Ați fi intrat în apă dacă nu vă spuneam
20: la genunchi.
4: De la începutul sezonului estival, 7 persoane și-au pierdut viața înnecate în mare.
0: Vedem acum ce ne așteaptă din punct de vedere meteo. România este împărțită deocamdată între caniculă și furtuni în sud, astăzi până la 37 de grade, iar ANM a dat cod galben de caniculă. În același timp, la munte sunt așteptate averse torențiale, ba chiar și grindină. Căldura deocamdată rămâne și mâine, sudul țării rămâne sub avertizare de caniculă. Ce va fi după, ne spune directorul ANM pentru prognoză, Florinela Georgescu.
1: O vreme în schimbare totuși în următoarele zile. Este adevărat că temperaturile foarte ridicate pot continua să fie prezente în Oltenia, în special în partea de sud a Munteniei, dar e mai restrânsă în Dobrogea și sudul Banatului. Pe de aceea, în aceste regiuni se menține codul galben astăzi și mâine. Maximele așteptate în general 35-36 de grade, izolat poate chiar 37 de grade, mai ales astăzi, însă în celelalte regiuni ale țării scăderea de temperatură își va face simțită prezența, un aer mai proaspăt pe partea de est a teritoriului. Deja pe astăzi maximele în Moldova vor pleca de la 26-28 de grade, astfel de temperaturi vom mai regăsi în zilele viitoare și în partea de est a Transilvaniei și în zona litorală. Este adevărat însă că în cealaltă zone, în continuare, temperaturi de 30-33 de grade.
0: Timișorenii și nu doar ei sunt chemați să ajute pe vecinii sârbi care luptă cu incendiile. Este nevoie de apă potabilă, alimente și echipamente pentru stingerea focului. Într-un mesaj dat azi, ministrul de externe al Serbiei spune că este profund recunoscător României pentru cel mai fin spirit de prietenie, bună vecinătate și solidaritate europeană. Serbia nu va uita acest lucru. România a trimis deja acolo zeci de pompieri și un elicopter.
4: Au făcut donații după apelul făcut pentru sprijinirea comunităților românești afectate de incendiile din Serbia.
21: Sunt foarte multe baxuri de apă, e foarte multă apă, ce ea a fost adusă de oameni, a fost donată la locațiile magazinelor Politehnica Timișoara. Noi am cumpărat două motopompe, furtunuri pentru protecția stingerii incendiilor, lopeți, sape.
4: Primul transport cu ajutoare a plecat din Timișoara duminică dimineața.
21: Au fost două zile în care am strâns donații, două zile de la primul apel. Am primit o solicitare din partea Consiliului Național pentru Minoritatea Română din Serbia, dacă putem să ajutăm cu o distribuire, pentru că sunt oameni în pericol din cauza incendiilor. Am distribuit și mobilizarea a fost mult peste așteptările noastre. Au fost foarte mulți oameni care au donat bani, au fost foarte mulți oameni care au venit și au donat efectiv produse, apă, alimente.
22: E normal să vrem să ajutăm, sunt vecinii noștri și mereu am ajutat când au fost cazuri din asta. N-a mai fost odată în Serbia când au fost inundații în zona respectivă și, na, până la urmă, e uman.
23: E foarte important pentru noi ca și comunitatea suporterilor și nu numai, mereu ne-am ajutat reciproc.
3: În paralel, cei aproape 70 de pompieri plecați din România au ajuns cu bine în Serbia și au început misiunile de recunoaștere împreună cu autoritățile sârbe pentru a ajuta la stingerea celor 3500 de hectare de vegetație.
4: Elicopterul Black Hawk 277, trimis de țara noastră, a intervenit deja cu peste 17 tone de apă prin sistemul Bambi Bucket.
0: Ceasul ticăie pentru miliardele din PNRR. România mai are doar o săptămână să închidă sute de proiecte și reforme înainte de termenul limită, care este 31 august. Am primit deja circa 13 miliarde de euro, încă aproape 7,5 sunt în joc. Și asta în condițiile în care PNRR a fost aprobat de Comisia Europeană în 2021. 5 ani așadar am avut la dispoziție și iată unde ne găsim. Parlamentul intră în sesiune extraordinară să vadă ce se mai poate rezolva în perioada 24-26 august, adică săptămâna viitoare. Una dintre cele mai importante mize este legea salarizării, despre care s-a tot vorbit. Liderii PSD, PNL, USR, UDMR urmează să discute la începutul săptămânii cu președintele Nicușor Dan și să vadă dacă își mai asumă proiectul și dacă sunt de acord să îl și treacă, să nu pierdem banii europeni. Așadar, un moment critic și politic, dar și financiar. Îi mulțumesc analistului Cristian Andrei pentru prezența în jurnal. Bună seara!
24: Bună seara!
0: Săptămâna viitoare. Pare incredibil, nu? După 5 ani de zile am ajuns în ultimele zile să trecem pe repede înainte toate aceste reforme, măcar din punct de vedere legislativ. Sau poate va fi un eșec și această ultimă săptămână? Ce părere aveți? Ce se va întâmpla cu legea salarizării, de exemplu?
24: Probabil că va fi un eșec într-o formă sau alta, probabil și dacă va trece într-o formă chinuită, va stârni foarte multe nemulțumiri. Au fost 3 ani de zile de când această lege trebuia să fie realizată, nimeni nu s-a înghesuit să găsească o negociere între timp.
0: Dar nu aveam asigurări, cred că și de la președinte, nu? Că toate partidele din fosta coaliție de guvernare o să voteze această lege ca să luăm banii din PNRR?
24: Da, aceste acorduri, din păcate, nu țin în România, sunt vorbe goale. Asta am văzut-o în cadrul mai multor proiecte de lege. De altfel, aceste proiecte au ajuns cumva un fel de maculatură pe care mai mult există un soi de ceartă, pentru că, vedeți, de multe ori se pierde și sensul. Nici nu mai știm exact pentru ce erau acele reforme, care erau obiectivele inițiale, ce se dorea, de unde am plecat, sau ce se dorește în final cu o salarizare publică, de exemplu, care e obiectivul, ce vrei să atingi, ce fel de servicii vrei să construiești, să reformezi. Totul a ajuns o negociere politică și de aceea totul rămâne doar maculatură la final de multe ori.
0: Ce ar trebui să înțeleagă cei care urmăresc, da, ce se întâmplă în această săptămână? De ce o țară care este într-un grav deficit bugetar, adică o țară pe mai simplu, așa, care cheltuiește mult mai mult decât încasează, da, ar zice pas la miliarde și miliarde de euro puse pe tavă de Europa?
24: În cazul legii salarizării, dacă vorbim de aceasta, este mult mai convenabil pentru mulți politicieni să aibă la îndemână o lege făcută ferfeniță, care de foarte multe ori poate fi amendată cu cadouri electorale atunci când sunt legi, în loc să ai un cadru predictibil. Așa că acest control asupra salarizării publice și destinului diverselor categorii sociale, profesionale, este mai important decât cele 700 sau 800 de milioane care pot fi încasate și în locul unei reforme reale. Deci aici suntem interesați.
0: Avem alte priorități. Avem destul de puține declarații politice de la nivel înalt în ultima perioadă. E totuși încă vară, de la 1 septembrie lucrurile se vor schimba aproape, dacă nu chiar de săptămâna viitoare. Însă în acest context a atras foarte mult atenția declarația și interviul dat de președintele UDMR Kelemen Hunor, care printre altele spunea că am putea avea un guvern minoritar în septembrie. Adică să se termine interimatul domnului Bolojan. Scenariul ăsta stă în picioare?
24: Deocamdată sunt aceleași scenarii care au fost vehiculate și de care ne-am plictisit toată vara aceasta timp de 3 luni de zile. Ce este adevărat și se schimbă este că începând de astăzi, deci trebuie marcat lucrul ăsta, de astăzi, 23 august, se împlinesc cele 60 de zile de la care președintele poate avea dreptul acela de a dizolva Parlamentul. Și are acest atribut asupra partidelor, poate să le amenințe începând de astăzi că dacă nu vor vota un guvern, poate să dizolve Parlamentul, repet, sau poate să impună mai ușor ulterior un guvern cu această amenințare, în ce formulă și cu ce premier dorește. Asta este singura schimbare dacă președintele va dori să joace această carte. Altfel, nu s-a schimbat nimic. Nu există un plan, nu există mutații majore în relația dintre partide, nu văd nimic schimbat, sincer.
0: Mulțumesc pentru analiză, Cristian Andrei, în direct cu noi. Așadar, săptămâna viitoare vedem ce se alege din aceste fonduri europene, din PNRR și din legea salarizării. Nu de altceva, dar nu o să mai fie timp. Suntem deja pe 23, totul se închide pe 31 august. Luăm o pauză, ne întoarcem imediat cu o discuție. Vă invit la o discuție despre viralul acestui weekend. Totul a plecat de la un clip postat pe internet cu un pat. Patron a fost ironizat pentru faptul că vinde merdenele și oamenii ironizați că le consumă. A apărut însă în paralel o altă discuție, de ce totuși bucureștenii românii se aprind la genul acesta de discuții și poate pe altele le ignoră. Ne întoarcem.
2: Digi24 FM. Cresc tensiunile în Superliga live la DigiSport 1. Astăzi de la 18:30 Craiova o testează pe FC Voluntari, iar de la 21:30 CFR Cluj are derby cu FCSB. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1. Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24. Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Un artist muncește diferit de felul în care muncește un angajat sau chiar un antreprenor.
6: Un artist,
5: cum arată?
6: Un artist trebuie să fie și antreprenor. Un artist de succes are nevoie să înțeleagă și un pic de management, micromanagement. Nu, are o companie pe care trebuie să o administreze, are o contabilitate pe care trebuie să o facă. Adică un artist are nevoie și de partea asta de antreprenoriat. Cum arată munca mea? Munca mea e în studio. Acolo mă duc să creez, acolo mă duc să experimentez, să înregistrez, să compun și cam așa arată. După care mă duc, urmează partea de turnee, concerte, transport, logistică.
5: Îți propui ca în fiecare zi să acorzi o bucată de timp pentru a crea, pentru a sta tu cu tine ca să te gândești?
6: Da, atunci când sunt în București, da, în fiecare zi, aproape, sunt în studio. Nu mai stau atât de mult cum stăteam pe vremuri în studio, dar cred că stau mai puțin și cred că sunt mai eficient.
5: Experiența e cea.
6: Experiență, da. Cred că experiența contează.
5: Pentru un tânăr, precum era Adrian din Baia Mare, venit la București acum mulți ani, ai mai recomanda același drum și azi?
6: Da, categoric, da. Astăzi este mai ușor decât ce a făcut Adrian acum ceva ani și cred că consider în continuare că România are foarte mult talent. Cred că România are foarte multă melodie și de fiecare dată am prieteni suedezi, știi, Suedia e o țară cu un export muzical uriaș, poate cel mai mare din lume, și am mulți prieteni, autori, compozitori mari din Suedia care locuiesc în LA și tot timpul îmi spuneau: Adrian, tu ai melodia. Îți dai seama, eu mă uitam

0: Digi24 FM.
1: Ne-am întors în direct și vă reamintesc viralul acestui weekend. Într-un clip postat în mediul online, patronul unei braserii a ironizat pe clienții unei cunoscute patiserii din vecinătate pentru că mănâncă merdenele cu margarină și nu ceva mai bun, cum ar fi croissantul cu unt. Postarea a stârnit mii de reacții online, dar și cozi la acea patiserie, considerată cumva victima postării. A urmat scuzele celui care a postat mesajul inițial, însă povestea a refuzat să se încheie. S-a ajuns la un moment dat și la o discuție ceva mai profundă, de ce românii sau bucureștenii se aprind doar pe teme de acest gen și poate le ignoră pe cele mai grele care ne afectează viețile, cum ar fi discuțiile politice. Andrei Caramitru, la telefon. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Dumneavoastră participați și la discuțiile acelea grele, politice, și am văzut că ați postat și în legătură cu genul acesta de subiecte. Până la urmă, de ce ne aprindem la o discuție despre merdenele și subiectele mai grele sau poate care ne afectează viața? Considerăm cumva că nu sunt de noi sau că nu le înțelegem sau oare de ce le ocolim?
2: Cred că lumea încet se simte epuizată de tot scandalul ăsta politic și nu vede soluții, sau soluțiile necesită mult efort să gândești, să acționezi, să ieși, să faci lucruri, și atunci în situația asta în care oamenii vor să-și ia dopamina pe loc, adică să simtă că au făcut ceva rapid, încep să se epuizeze. Asta nu înseamnă că nu sunt activ și pe temele, zic eu, sociale și politice, dar mai mult online. Acum, tema asta, să știți, e o treabă care lovește, cred eu, că de-aia a apărut așa, ceva mult mai fundamental. E partea asta cu un fel de ce nu mai suntem egal cum eram pe vremuri, când toți luam doar merdenele, că doar atâția bani aveam în buzunar, de ce unii sunt mai bogați, alții sunt mai săraci, de ce unii sunt mai șmecheri, alții mai puțin șmecheri, e lucruri de genul ăsta. Deci că a atins un lucru mult mai adânc aici, și să știți că au fost tipul ăsta de reacții și în trecut, dacă ține minte, când se discuta despre terasele de pe Nordului din București, când foarte mulți și chiar anumiți primari, da, au folosit treaba asta ca să populist, ca să zic că le închidem și lumea se bucure că, uite, sunt unii acolo care dau mai mult pe, nu știu, pe șpriți decât în altă parte. Deci,
1: dar dincolo de diferența asta de putere financiară, nu credeți că totuși s-au inflamat și din cauza faptului că li s-a părut că sunt luați de sus din postarea inițială? Adică pare că n-a fost vorba doar de putere economică și de câți bani ai în buzunar și de ce îți permit să cumperi, ci și de atitudine, de felul în care pui problema.
2: Să știți, da, evident, dar totuși, uitați-vă, au fost, de exemplu, cred că fiul doamnei Vicol, la un moment dat, postat de prin Monaco și spunea direct că ce face săracilor, că n-aveți geci de 5.000 de dolari. Și aici, un oarecare scandal, dar mai mic decât acum, cumva. De ce? Nu știu. E interesant de văzut. Cred că și lumea și știe zona aia din Andrei, da. Probabil, da.
1: Dar în legătură cu discuțiile astea politice care dumneavoastră vă sunt mai cunoscute, da? Credeți că, nu știu, cumva până în 2026 a supraviețuit în rândul oamenilor, în rândul nostru, da? Acea impresie că n-am eu puterea să influențez nimic la nivel înalt, ce se întâmplă acolo, la guvern, la parlament, și de-aia poate oamenii nu se bagă în genul acela de discuții, pentru că li se pare că nu au putere să influențeze. Așadar, ajungem să discutăm și să ne aprindem pe subiecte mai mici, care nu ne afectează viața nici pe departe la fel cu deciziile luate.
2: Ce s-a întâmplat, da, aveți dreptate, și ce s-a întâmplat din punctul meu de vedere a fost practic o reducere brutală a democrației în țara asta cam în ultimii 6 ani. Că, gândiți-vă puțin, deci acum țin minte când Iohannis, înainte de turul 2 de alegeri, data trecută, da, vorbim de acum 5-6 ani, a spus toată lumea să nu voteze PSD, da? Deci era clar, a făcut el propaganda anti-PSD, lumea a votat exact cum a zis președintele, cu PNL și USR, care aveau majoritate, și după aceea ce a făcut Iohannis, l-a adus pe Marcel Ciolacu prim-ministru, da? Deci, în momentul când se întâmplă lucruri de-astea, anuleze alegerile, acum

0: ai jos guverne care au cumva totuși votate de oameni cu anumită direcție. Oamenii au senzația că pur și simplu orice ai votat, tot aia e. Da? Au o senzație de inechitate și oricum de frustrare, care frustrarea s-a întins, vă spun, nu mai e frustrare doar la suveraniști, acum e frustrare și la clasa urbană și cei care votau de obicei în dreapta. Da? Și atunci este o situație semi-explozivă, oamenii nu ies în stradă, că nu înțeleg pentru cine se iasă sau de ce, nu e nicio direcție. Și atunci, la orice, probabil la orice fitil care se aprinde în stânga sau dreapta, chiar pe tema asta, merdănele și croissant, cumva lumea explodează, ceea ce e un lucru, totuși, eu aș zice, relativ periculos. Nu e deloc bine treaba asta, dar aici suntem, ce să facem.
1: Mulțumesc, Andrei Caramitru, în direct cu noi și mai vedem în acest context încă o postare, pentru că, să știți, au continuat să vină acest subiect, refuză deocamdată să se lase încheiat. Oamenii încearcă să explice de ce pentru ei merdeneaua e în continuare importantă.
2: Ia de la Edmund care unt. Ia mă de la Edmund. Morc? Ia de la Nea Mihai. A fost o vreme când am mâncat împreună cu câinele meu doar merdenele și lapte bătut. Eram la liceu și lucram ca paznic de noapte împreună cu câinele meu, ne întrețineam singuri și atâta ne permiteam. Merdenele cu lapte bătut. Deci se poate spune că merdenelele ne-au salvat la un moment dat. Problema nu este ce-ți place ție, croissantul sau merdeneaua, ci genul ăsta de publicitate în care ieși în evidență criticând și denigrând pe altcineva.
1: Misiune de urgență în largul Mării Negre, la 150 de kilometri de țărm, un elicopter Black Hawk a intervenit în zona Neptun Deep, acolo unde se extrag gazele, pentru a evacua o persoană care i se făcuse rău la bordul unei nave. Echipajul a aterizat direct pe această navă și a preluat pacientul. Mai multe informații despre această intervenție dificilă ne dă colega mea, Ioana Corneev.
3: Bun găsit! Misiunea de salvare a avut loc în largul Mării Negre. Un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne a fost trimis pentru a evacua o persoană care se simțea rău și se afla la bordul unei embarcațiuni. Nava se afla la aproximativ 83 de mile marine de țărm, adică undeva la 150 de kilometri distanță față de litoral. Elicopterul a aterizat direct pe platforma embarcațiunii, echipajul medical a intervenit de urgență, persoana care se simțea rău a fost preluată și transportată la spital pentru îngrijiri suplimentare. Vorbim, iată, despre o intervenție extrem de dificilă din cauza distanței foarte mari față de țărm, însă în cele din urmă misiunea a ajuns la final cu succes.
1: Guana, după like-uri se transformă uneori în jocuri mortale. În Irlanda, de exemplu, un fenomen periculos ia amploare pe TikTok. Grupuri de adolescenți se filmează la volan, conduc cu viteze nebunești, intră pe contrasens și chiar fură mașini. Totul pentru vizualizări și popularitate. 5 adolescenți au murit recent într-un astfel de accident, iar autoritățile cer acum explicații de la TikTok.

0: garderobă cu hainele vechi ale altora, o modă care acum este reinterpretată drept eco, nu drept imposibilitate de a cumpăra ceva nou. Un astfel de târg organizat în aer liber la Iași a adunat multe participante.
1: Vând un pic din toate hainele care s-au adunat de-a lungul verii, mi se pare că acum, la trecerea dintre vară și toamnă, e perfect momentul să scap, deci nu mai e nevoie.
2: Antonia este din Cluj și a venit la târgul din Iași să vândă hainele pe care nu le mai poartă și totodată să-și cumpere altele.
1: Mă plictisesc de haine și le vând la următoarea ediție. Aș spune că îmi recuperez toată investiția și de obicei ies și pe profit. Încep să trec pe un 80%, da, haine second hand, haine de la târguri, haine vintage, plictisesc de haine și le vând la următoarea ediție. Aș spune că îmi recuperez toată investiția și de obicei ies și pe profit. Încep să trec pe un 80%, da, haine second hand, haine de la târguri, haine vintage.
2: La eveniment au participat zeci de femei care vor să scape de grija depozitării hainelor care nu-și mai găsesc loc în ținutele de zi cu zi.
3: Pentru că nu mai vin, efectiv. Am trecut printr-o perioadă așa mai complicată în care s-au schimbat puțin măribile. Și nu mai vin, le-am scos la fel și la bebeluș, pentru că el crește foarte repede. Eu am de la 15 lei până la 80 de lei.
4: Am venit cu niște hainuțe, am venit cu încălțăminte. Sunt genul de femeie care își cumpără ceva săptămânal, cumpăr, port odată, după aia nu mai port și cred că e timpul să le dau și să mă înnoiesc.
5: Promovăm, în primul rând, sustenabilitatea și în al doilea rând găsim mici comori.
6: Prețul maxim este de 200 de lei per articol, deci cumva trebuie să se limiteze în suma aceasta, astfel încât hainele să se vândă.
2: Cumpărătoarele au venit fie cu o dorință anume, fie s-au lăsat inspirate de ofertă.
7: Chiar mă uitam la o rochie de acolo, o rochie neagră. Urmează să am un eveniment în familie și mi-ar plăcea foarte mult să găsesc ceva mai deosebit.
8: Îmi place, găsesc lucruri interesante, n-am plecat niciodată cu mâna goală.
9: Următoarea dată când venim în coace, facem și noi curat în garderobă și scoate și noi la vânzare.
10: Doar că se aruncă multe haine și unii cumpără prea multe, alții n-au, deci e foarte bine.
2: Statisticile europene arată că fiecare persoană aruncă anual câte 12 kg de textile.
0: Azi e 23 august, o zi banală pentru cei mai tineri, una plină de amintiri pentru cei mai în vârstă. De la portretele lui Ceaușescu și defilări obligatorii la coada pentru mici. Cum arăta 23 august odinioară și ce se întâmplă astăzi, vedem imediat.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
14: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi n-o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pași, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni. în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.
15: Mister în Arad, unde pompierii și geologii se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Copacii dintr-un parc natural par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi oprit de aproape un an. Cum este posibil, vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Ne-am întors în direct. 23 august este astăzi, de la portretele lui Ceaușescu și defilările obligatorii la coada pentru mici. În comunism, 23 august era ziua națională, iar sute de mii de oameni erau scoși în stradă pentru parade și spectacole dedicate regimului. După ce se terminau defilările, pentru mulți începea adevărata sărbătoare cu mici și grătar la iarbă verde.
1: În ziua de 23 august, bucureștenii au venit la obor să savureze mici. Mulți își aduceau astfel aminte de tinerețe și de 23 august. Timp de 4 decenii în comunism, aceasta a fost ziua națională a României.
2: Cum era atmosfera la paradă?
3: Eram tineri, făceam glume, râdeam, cântam.
2: Ce mâncați în perioadele acelea?
3: Păi mergeam în perioada... Dacă e vorba de defilare, la mici, la cremvâști. Asta ne aștepta.
4: Mâncarea mai problematică.
3: 80 și ceva, 84, 6, 87, începuse să nu mai fie de mâncare.
5: Suta era foarte valoroasă, deci puteai să-ți permiți orice, dar nu găseai ca acum. Erai sătat pe muncă și nu mai aveai ocazia. Ce găseai și asta? Foarte greu, într-adevăr. Dar am supraviețuit.
6: Veneam la obor, la mici.
2: Ați venit din tradiție din nou?
6: Da, da.
2: Credeți că mai au mulți români nostalgia zilei de 23 august?
6: Nu. Nu. Acum e cu totul altceva decât atunci.
7: Că era o zi ca acum. Toată lumea sărbătorea, bea bere și mânca mici.
2: Veneați și atunci aici la obor, la mici?
7: Da, sigur că stăm în zonă. Stăm de viață în zona asta.
2: Mergeați și la paradă?
7: Da. Nu că era obligatorie, zic unii, dar ne duceam și de plăcere.
8: Lumea era mulțumită, mici, bere. Ne duceam acolo la manifestație. Salutam pe tovarășii, asta e viața. Și uite, acum stăm și la o berică, la pensie, frumos.
1: În perioada comunistă, conducerea a ascuns celelalte semnificații ale zilei de 23 august, precum semnarea pactului Ribbentrop-Molotov în 1939, iar 5 ani mai târziu, din ordinul regelui Mihai, mareșalul Antonescu a fost arestat și România a trecut de partea puterilor aliate, din care făcea parte și Uniunea Sovietică.
9: După 1945, comuniștii vreau să-și aroge niște merite pe care nu le-au avut în realitate în înfăptuirea actului de la 23 august. Iar după 1947, odată cu accederea la putere și instaurarea Republicii Populare, ziua de 23 august capătă chiar o importanță mai mare. Era marcată de ample manifestații care erau organizate, parade militare, dar și parade civile, muncitori, copii care mășelau pe străzi împodobind cadea alegorice. De-a lungul anilor 80 survine o altă mutație majoră, în sensul în care ziua de 23 august nu mai celebrează actul politic din trecut, nu mai celebrează nici partidul, ajunge să îl celebreze pe Nicolae Ceaușescu.
0: Despre război acum, ucrainenii continuă atacurile, a venit rândul celui de-al doilea mare retailer online din Rusia. Am văzut, iată, explozia unei drone care a lovit în plin unul dintre depozitele acestui centru, aflat la sute de kilometri de graniță. Autoritățile au declarat că alte 6 drone au fost doborâte. La Kiev, Zelenski i-a primit pe liderii statelor baltice și nordice, ocazie cu care președintele ucrainean a lansat mai multe avertizmente. Printre altele, a spus că Putin are de gând să mobilizeze în această toamnă încă 300 de mii de militari pe care să-i trimită în război.
10: Слава Україні!
11: Нас дійсно оберега. День дуже сильної емоції. Це тепло, яке відчуваєш, коли ти вдома, або коли в будь-якому куточку землі ти впізнаєш своїх і своє.
12: In 2027, we will maintain support at the same level as this year, approximately $9 billion. The support is broad, military, humanitarian, and financial. It will follow Ukrainian priorities.
13: But the actual reason we want to support Ukraine is simple and twofold. One is about values. the values that you stand for in defending democracy, freedom, the rule of law. And the second one, of course, is interests. We believe that you stand as the strongest security guarantee for all of us.
10: Ми чудово знаємо, що Україна має перемогти, бо лише ваша перемога принесе мир і спокій всій Європі. Тому ми і надалі будемо підтримувати Україну.

Nemții iau măsuri, Germania vrea să-l descurajeze pe Putin cu rachete în valoare de 12 miliarde de euro. Potrivit jurnaliștilor de la Politico, Berlinul pune la punct un adevărat arsenal, de la rachete de croazieră până la Tomahawk și arme hipersonice. Acestea vor putea lovi ținte aflate la sute sau mii de kilometri, centre de comandă, aeroporturi și baze logistice. Planul nemților este structurat în mai multe părți. Prima rachetă din acest fel ar putea fi disponibilă chiar de anul viitor. Momente de panică la bordul unui avion American Airlines. Un laptop a luat foc în timpul zborului pe ruta Atlanta-Dallas, iar fumul s-a răspândit în cabină cu puțin timp înainte de aterizare. Însoțitorii de zbor au reușit să izoleze dispozitivul într-o geantă specială și să țină focul sub control. Așadar, avionul a aterizat în siguranță la Dallas, unde a fost inspectat de echipele de intervenție. 5 pasageri au arsuri, din fericire ușoare, unul a avut nevoie de îngrijiri medicale. Vești proaste pentru Meghan, soția prințului Harry. Ar fi fost deja retrasă din distribuția unui serial de succes care ar fi marcat întoarcerea ei la actorie. Presa de la Hollywood aflase recent că era în discuție pentru un rol într-un viitor sezon al serialului The Gentleman, realizat de Guy Ritchie, dar s-ar fi renunțat la idee ca urmare a reacțiilor negative din Marea Britanie. O altă publicație a subliniat că discuțiile erau oricum doar ipotetice, întrucât al doilea sezon e gata și va fi lansat luna viitoare și încă nu există undă verde pentru sezonul 3. Meghan și-a făcut un nume în serialul american Suits, unde a jucat din 2011 până în 2018. Apoi s-a căsătorit cu fiul cel mic al regelui Charles. Știrile vin după vestea surprinzătoare că ea și Harry se mută înapoi în Marea Britanie împreună cu copiii. Cei doi au renunțat la îndatoririle oficiale ca membri ai casei regale încă din 2020 și s-au mutat în California. De atunci, Meghan a început o gamă largă de alte proiecte, producții de divertisment, podcast, afaceri și acte de filantropie. Continuă jocurile mondiale ale roboților umanoizi. Vedem acolo tot felul de imagini inedite cu roboții care fac sport sau se bat în ring. Peste 660 de echipe din 16 țări participă la această competiție care are loc în China.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 23 august 1939. Înțelegere între dictatori. Germania și Uniunea Sovietică au semnat un pact prin care și-au promis să nu se atace. Tratatul este cunoscut după numele miniștrilor de externe care l-au semnat. Joachim von Ribbentrop a mers la Moscova, unde s-a întâlnit cu omologul său sovietic, Vyacheslav Molotov, dar și cu Stalin. Pactul Ribbentrop-Molotov a șocat lumea. Printr-o parte secretă a acestui tratat, URSS și Germania au împărțit Europa. Stalin a primit Finlanda, Basarabia și țările baltice. Polonia a fost împărțită în două. 23 august 1944, regele și dictatorul. Regele Mihai I, cu ajutorul partidelor democratice, l-a arestat pe dictatorul Ion Antonescu și a scos România din alianța cu naziștii. Decizia regelui a scurtat războiul. Monarhul a anunțat evenimentele printr-un mesaj audio. Armata română a început să lupte cu germanii. Trupele lui Hitler au bombardat Palatul Regal ca răzbunare. Prin actul de la 23 august, România nu a devenit un câmp de luptă uriaș care ar fi distrus țara. De asemenea, SUA au spus că gestul regelui a salvat sute de mii de vieți. 23 august 1954, primul zbor al unei legende. În Statele Unite a avut loc primul zbor al avionului de transport C-130, cunoscut mai bine după numele de Hercules. Aeronava este încă în producție. Hercules a apărut ca urmare a lecțiilor învățate de SUA în războiul din Coreea, când s-a văzut că avioanele de transport din al doilea război mondial nu mai sunt bune. Avionul cu cele patru motoare și capacitate mare de transport s-a dovedit versatil. Zeci de țări îl folosesc acum, în variante militare, cât și în versiuni civile.
0: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se află pe mâini bune.
3: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite, adică nu sunt anesteziști ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. Adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medic la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care este specialitate multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
2: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
3: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centrele universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune de pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Bună seara, sunt Radu Șerbănescu, în direct cu jurnalul orei 19. O informație de ultimă oră, încă o alertă pe litoralul românesc. Este vorba despre o nouă dronă depistată, de această dată în dreptul Costineștiului. O dronă diferită de această dată, pentru că ar fi o dronă de spionaj rusească, așadar o dronă de spionaj. Colegul nostru Valentin Stan e alături de noi acum. Bun găsit, Valentin. Ce s-a întâmplat?
1: Da, Radu, alerta a avut loc în stațiunea Costinești. Oamenii de pe plajă au sunat la 112 pentru că au văzut drona. A fost adusă de valuri destul de aproape de plajă. Au fost trimiși acolo militari și scafandri. În momentul în care s-au apropiat de aparatul de zbor, aceștia au ajuns la concluzia, în primul rând, că nu este o dronă kamikaze de tip Shahed, ci este vorba despre o dronă rusească de tip Gerbera. Este un aparat de zbor folosit pentru misiuni de supraveghere, de spionaj. După ce au făcut toate verificările și au dat seama că acel aparat de zbor nu avea explozibil și că nu reprezenta un pericol, au scos drona din apă și au dus-o într-un depozit unde va fi verificată. Pe tot parcursul acestei misiuni, oamenii nu au avut voie în acea zonă de plajă, de altfel cei care erau pe plajă au fost evacuați pentru că nu știau în acel moment militarii dacă este sau nu o dronă periculoasă. Foarte multe astfel de incidente în ultimele săptămâni și asta pentru că marea a fost agitată, curenții sunt foarte puternici și aduc în permanență către mal.
0: Aici ne gândeam să lămurim un pic, da? Deci o dronă mai pe care nu o vedem atât de rar, dar pe care am mai văzut-o, nu? O dronă ieftină, o dronă care are și această capacitate de supraveghere sau de spionaj, am putea să spunem, dar nu putem vorbi de țara noastră ca ținta acestui spionaj, nu? Ci mai degrabă tot pe ucraineni îi viza.
1: Da, cel mai probabil este o dronă care a fost trimisă către Ucraina și care a fost bruiată sau lovită de apărare antieriană, a căzut în Marea Neagră, iar mai apoi adusă de curenți. Evident, niciodată nu este exclus scenariul în care Rusia să fi trimis o dronă de supraveghere către România pentru a testa reacția NATO. Și spun acest lucru pentru că în trecut, inclusiv după începerea războiului, Rusia a făcut acest lucru. A trimis drone fără explozibil către spațiul aerian al României pentru a vedea cum reacționează România și cum reacționează NATO în cazul unei astfel de alerte. Într-adevăr, în ultimele săptămâni, rușii au început să modifice și aceste drone de supraveghere, de spionaj, drone Gerbera. Ele, în teorie, nu pot să care explozibil, dar rușii le-au modificat în așa fel încât să fie încărcate cu niște cantități mici de explozibil, 15-20 de kilograme. Pentru că atât Rusia cât și Ucraina sunt într-un proces continuu de a-și modifica dronele. Iar acest aparat de zbor care era pentru spionaj poate să fie folosit acum și pentru misiuni de atac. În cazul în care își doresc rușii să atace un punct țintit, din nou cu o cantitate mică de explozibil.
0: Urmărește aceste subiecte din zona războiului în continuare colegul nostru Valentin Stan. Mulțumesc pentru prezență. Mergem mai departe. Vedem și ce măsuri s-ar putea lua în aeroporturile din București care se pregătesc pentru războiul dronelor. Otopeni și Băneasa pot fi protejate cu sisteme capabile să descopere drona, să urmărească și, dacă e nevoie, să o neutralizeze. Ce se întâmplă mai exact? Compania Națională de Aeroporturi București a lansat deja o consultare pentru genul acesta de achiziție. Sistemele trebuie să funcționeze zi și noapte, indiferent de vreme, arată profit.ro. E o condiție pusă de stat. Încă o măsură luată de România după ce războiul din Ucraina a adus amenințarea dronelor mult mai aproape de spațiul aerian românesc. Care sunt planurile? Aflăm în continuare de la Ioana Cornev din aeroportul Henri Coandă.
2: Bun găsit! Compania Națională a Aeroportului București face primii pași pentru instalarea unor sisteme de protecție a celor două aeroporturi împotriva dronelor. Mai exact, aceste sisteme ar trebui să poată vedea momentul în care un astfel de aparat se îndreaptă spre aeroport, să identifice drona, iar în cazul în care aceasta prezintă un pericol, să poată să o și oprească. Deocamdată, nu vorbim despre o achiziție finalizată. Compania Națională a Aeroportului București a lansat un studiu de piață. Se caută în aceste momente cele mai bune soluții pentru cele două aeroporturi. Consultarea are loc până pe data de 9 septembrie. Atunci va fi momentul în care reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București vor analiza toate informațiile primite de la diverse firme care se ocupă cu astfel de sisteme și atunci se va stabili și bugetul necesar pentru un astfel de proiect. Banii vor fi suportați exclusiv din fondurile proprii ale Companiei Naționale Aeroporturi București, așadar vorbim deocamdată despre o etapă de pregătire, se caută cele mai bune soluții, cele mai bune sisteme potrivite pentru aeroportul Otopeni și pentru aeroportul Băneasa și în cele din urmă vom afla și cât costă un astfel de sistem.
0: Despre criza energetică în continuare, iată, în timp ce România caută soluții pentru răcirea reactoarelor, ungurii tocmai au repornit al treilea reactor nuclear al lor, au ridicat deja nivelul Dunării cu 15 cm și spun că până miercuri vor reveni la capacitatea maximă a centralei lor nucleare. De ce ungurii pot și noi nu? Aflăm de la Mihai Volușescu.
3: Bun găsit tuturor! Al treilea reactor de la Pocș a fost repornit mai devreme decât era planificat, după ce intervențiile făcute în zona centrale au ridicat nivelul apei cu aproximativ 15 cm. Problema a fost aceeași cu care s-au confruntat și alte state de pe Dunăre, apa prea puțină pentru răcirea în siguranță reactoarelor. La Pocș autoritățile au recurs la lucrări în albie, au amplasat barje și au construit un prag submersibil pentru a împinge mai multă apă către zona de alimentare a centralei. Două dintre barjele folosite au fost deja scoase după ce nivelul apei a crescut suficient, iar măsurile au permis menținerea în funcțiune a turbinelor care nu fuseseră oprite. Turbina 6 a unității 3 a fost repornită sâmbătă, iar centrala nucleară e așteptată să atingă din nou puterea nominală până miercuri, spun autoritățile din Ungaria. Pentru țara vecină, miza este importantă, pentru că centrala de la Pocș asigură o parte esențială din producția de electricitate a țării, iar orice oprire înseamnă o presiune suplimentară pe importuri și pe întregul sistem energetic.
0: La noi problemele sunt mai multe. Un râu monitorizat de aproape 105 ani a atins un nou record. Jiul, căci despre el este vorba, a coborât la Filiaș până la cea mai mică valoare înregistrată de la începutul măsurătorilor în 1922. Și la Răcari, hidrologii au raportat un minim istoric. Este una dintre cele mai clare dovezi ale secetei hidrologice de la noi din țară.
4: Așa arată acum râul Jiu, a ajuns la un minim istoric. Sunt porțiuni unde nu există apă, ci doar nisip și vegetație.
5: Cu mai puțin apă, acum 15-20 de ani, toată zona asta de aici era apa până în mal și se vede diferența. Mult nisip, puțin apă.
6: Foarte secat, nu e Jiu.
7: Chiar venirea niște oameni cu mașina coboră și luară nisip, efectiv, de pe fund.
8: Niciodată. Nu, în halul ăsta niciodată.
9: Jiu este foarte secat, n-a fost așa de mulți ani. Cred că este prima oară. Aici este mai mult o baltă, nu mai e Jiu, doar acolo mai curge Jiul. Pușetat. Aici cred că trebuie să fie apă.
4: La stația Filiaș este cel mai grav. N-a mai fost așa de aproximativ 100 de ani.
10: Măsurătorile efectuate de către hidrologii Administrației Bazinale de Apă Jiu în data de 19 august au confirmat atingerea unor niveluri minime istorice raportat la istoricul stațiilor hidrometrice. La stația hidrometrică Filiaș s-a înregistrat nivelul la miră de minus 18 cm cu un debit măsurat de 5,51 metri cu pe secundă, iar la stația de la Răcari am avut un nivel la miră de 136 de centimetri cu un debit măsurat de 7,03 metri cu pe secundă.
4: Cifrele alarmante sunt raportate la istoricul stațiilor hidrometrice. Cea de la Filiaș a fost înființată în 1922, iar cea de la Răcari în 1976. Și la Podari se văd efectele secetei, iar situația e critică în mai multe zone.
11: Vorbim despre un deficit hidrologic, respectiv sunt 40 de secțiuni din cele 130 de secțiuni de monitorizare care au înregistrat debite sub minimul necesar. Sectoare de râuri, unele secate sau altele, care au debite, cum vă spuneam, sub minimul necesar. Cea mai afectată este zona Moldovei, respectiv spațiul hidrografic Prut-Bârlad, unde avem 9 secțiuni, de asemenea Crișurile, 4 secțiuni și alte spații hidrografice.
4: Debitul Dunării la intrarea în țară a atins și el un minim istoric de 1300 de metri cubi pe secundă.
0: O nouă o situație de criză pe litoral, barcă răsturnată și 5 oameni în pericol de înec în largul stațiunii Saturn. Salva Maria a intervenit contra cronometru și au reușit să-i scoată pe toți din apă cu ajutorul a 2 schigeturi. Iată cum s-a desfășurat operațiunea, aflăm de la Iulia Stanciu.
12: Evenimentul s-a petrecut în urmă cu puțin timp în stațiunea Saturn. O barcă în care se aflau 5 persoane s-a răsturnat în Marea Neagră la câțiva kilometri de țărm. Norocul a făcut ca turiștii să fie observați de către salvamari. Aceștia au ajuns în zona în care barca s-a răsturnat cu 2 schijeturi, iar cele 5 persoane au fost recuperate. Au fost aduse la mal în siguranță, însă oamenii, să știți că au făcut atac de panică. Acolo la mal îi așteptau 2 ambulanțe, medicii i-au consultat și acum sunt în afara oricărui pericol. Vă reamintesc că în ultimele zile marea a fost agitată și valurile puternice și iată că astăzi, din păcate, o barcă a fost răsturnată.
0: Au fost însă și oameni care au pierit, pericol mortal pe litoral după o nouă zi cu tragedii. Un adolescent de 15 ani și un bărbat de 70 de ani au murit ieri, iar salvamarii au avut zeci de intervenții. Azi, în sudul litoralului, este din nou arborat steagul roșu, adică e interzisă intrarea în apă. Cu toate acestea, sunt turiști care ignoră avertizmentele. Salvamarii spun că în astfel de condiții, curenții pot pune viața în pericol în doar câteva secunde.
4: Pericolul scăldatului în mare agitată nu-i sperie pe turiști. Copiii ori adulți ignoră steagul roșu și indicațiile salvamarilor, aventurându-se și departe de mal. Și mai grav este că intră cu saltele.
13: E steag roșu, știți?
14: Știm, dar eram aproape de mal. Nu cred că
13: este a fost... Este periculos cu aceste obiecte gonflabile.
14: Doar dacă este corset necorespunzător.
15: Deci, cu obiectele gonflabile e cel mai periculos. De ce? Pentru că îți oferă acea siguranță falsă. Ai impresia că ești în siguranță, că te ține salteaua, aia poate să alunece din mână, poate să se spargă, se poate întâmpla orice cu ea. Vine un val, te scoate din ea, tot ce e plutitor se duce la mal, omul rămâne acolo, îl trage în larg. Fluierând de pe mal, se prefac că nu ne aud, se întorc cu spatele. Dacă o să avem probleme cu ei, o să chemăm poliția.
4: Și pe plaja din Neptun, turiștii neascultători sunt greu de scos din apă.
16: Am în jur de 700 de persoane în apă și pe mal, estimativ, la aproape 1000.
17: Aveți steagul roșu arborat la Neptun, da?
16: Da.
4: Unii înțeleg să se bucure de mare și de briză de pe mal.
13: Profităm de ultimele zile de vară
18: cu vânt puternic, din păcate.
13: Din păcate, da. Văd că avem și steagul roșu. Sperăm să-l respecte lumea. Eu momentan sunt pe șezlong. Stau să mă bronzez.
18: Nu intrați în apă.
13: O să intru puțin aici la mal, în văzul tuturor.
18: Ce părere aveți de turiștii care sunt în larg?
13: Multă irresponsabilitate, din păcate.
19: Ne jucăm.
13: Pe mal, da?
19: Deocamdată.
13: E steag roșu, ați văzut?
19: Nu.
13: Ați fi intrat în apă dacă nu vă spuneam?
19: La genunchi.
4: De la începutul sezonului estival, 7 persoane și-au pierdut viața înnecate în mare.
0: Misiune de urgență în largul Mării Negre, la peste 150 de kilometri de țărm. Un elicopter Black Hawk al Ministerului de Interne a intervenit în zona Neptun Deep, de unde se extract gaze, pentru a evacua o persoană căreia i s-a făcut rău la bordul unei nave. Alarma a fost dată prin intermediul Centrului Maritim de Coordonare, care a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea. Echipajul a aterizat direct pe navă, de unde a preluat pacientul care avea probleme și l-a transportat la spital. Vedem chiar acum momente, chiar când elicopterul a aterizat pe respectiva navă. Și un alt caz extrem în continuare, a căzut 30 de metri în gol și a supraviețuit. E povestea unei operațiuni dramatice de salvare din masivul Chahlău. Un turist de 42 de ani a ajuns într-o zonă extrem de dificilă. Salvamontiștii au avut nevoie de aproape 5 ore și de mai multe intervenții cu ajutorul corzilor pentru a-l scoate de acolo. Legia Pricop ne spune cum s-a desfășurat operațiunea.
20: Bărbatul în vârstă de 42 de ani este originar dintr-o localitate din județul Cluj. Era într-o drumeție pe munte împreună cu familia, cu soția și copiii. Accidentul s-a întâmplat în masivul Ceahlău, la cota 1250. Familia venise să petreacă câteva zile de concediu în județul Neamț. Bărbatul a alunecat însă și a căzut de pe o stâncă de la o înălțime destul de mare, de la aproximativ 30 de metri. Echipajul Salvamont Neamț a fost alertat inițial și a intervenit, apoi s-a solicitat sprijinul SMURD. A fost trimis un elicopter care să-l preia, având în vedere accesul dificil în zonă. Bărbatul a suferit numeroase traumatisme și fracturi. Cadrele medicale au reușit să-l stabilizeze și l-au transportat pentru îngrijiri de specialitate la spitalul din Târgu Mureș.

0: Continuă atacurile de la distanță dintre Zelenski și fostul său ministru al apărării. Zelenski ar trebui întrebat ce știe despre corupția din guvern. Asta le-a spus Mihailo Fedorov jurnaliștilor de la BBC. Totodată a cerut din nou organizarea de alegeri în Ucraina, lucru respins de liderul de la Kiev. Ar fi un tsunami care ar fractura țara, e de părere Zelenski.
1: I think that probably you better ask the president about this. Do an interview with him, have a conversation with him in front of the world.
2: Do you think he has questions to answer?
1: I believe that he is ready. Why not? That's his responsibility to explain whether he was aware of all that or not. I don't want to make any assumptions.
2: Do you think he may be a corrupt politician?
1: Look, in all the time that I worked with him, not a single time I received from him any task that would go against the law. I can talk only about my personal experience.
0: E stare de urgență în statul american Nevada, unde un incendiu de proporții amenință un oraș cu 260.000 de locuitori. Flăcările au cuprins mii de hectare și aproape că au înconjurat localitatea. Coloane dense de fum se ridică din dealurile pârjolite, periculos de aproape de oraș, iar 1000 de case sunt amenințate. Ordinele de evacuare au fost deja date. 400 de pompieri se luptă cu flăcările, ajutați de membrii ai Gărzii Naționale. Azi e 23 august, o zi cu importanță istorică, de la portretele lui Ceaușescu și defilările obligatorii la coada pentru mici. În comunism, 23 august era ziua națională, sute de mii de români erau scoși, cu voie sau fără voie, în stradă pentru parade și spectacole dedicate lui Nicolae Ceaușescu și Elenei. După ce se terminau însă defilările, pentru mulți începea adevărata sărbătoare cu bere, mici și grătar la iarbă verde.
3: În ziua de 23 august, bucureștenii au venit la obor să savureze mici. Mulți își aduceau astfel aminte de tinerețe și de 23 august. Timp de 4 decenii în comunism, aceasta a fost ziua națională a României.
4: Cum era atmosfera la paradă?
5: Eram tineri, făceam glume, râdeam, cântam.
4: Ce mâncați în perioadele acelea?
5: Păi mergeam în perioada, dacă e vorba de defilare, la mici, la Crenvâști. Asta ne aștepta.
6: Mâncarea mai problematică.
5: 80 și ceva, 84, 6, 87, începuse să nu mai fie de mâncare.
7: Suta era foarte valoroasă, deci puteai să-ți permiți orice, dar nu găseai ca acum. Erai sătat pe muncă și nu mai aveai ocazia. Ce găseai și asta? Foarte greu, într-adevăr. Dar am supraviețuit.
8: Veneam la obor, la mici.
4: Ați venit din tradiție din nou?
8: Da, da.
4: Credeți că mai au mulți români nostalgia zilei de 23 august?
8: Nu. Nu. Acum e cu totul altceva decât atunci.
9: Că era o zi ca acum. Toată lumea sărbătorea, bea bere și mânca mici.
4: Veneați și atunci aici la obor, la mici?
9: Da, sigur că stăm în zonă. Stăm de viață în zona asta.
4: Mergeați și la paradă?
9: Da. Nu că era obligatorie, zic unii, dar ne duceam și de plăcere.
10: Lumea era mulțumită, mici, bere. Ne duceam acolo la manifestație, salutam pe tovarășii, asta e viața. Și uite, acum stăm și eu la o berică, la pensie, frumos.
3: În perioada comunistă, conducerea a ascuns celelalte semnificații ale zilei de 23 august, precum semnarea pactului Ribbentrop-Molotov în 1939, iar 5 ani mai târziu, din ordinul regelui Mihai, mareșalul Antonescu a fost arestat și România a trecut de partea puterilor aliate, din care făcea parte și Uniunea Sovietică.
11: După 1945, comuniștii vreau să-și aroge niște merite pe care nu le-au avut în realitate în înfăptuirea actului de la 23 august. Iar după 1947, odată cu accederea la putere și instaurarea Republicii Populare, ziua de 23 august capătă chiar o importanță mai mare. Era marcată de ample manifestații care erau organizate, parade și parade militare, dar și parade parade civile, muncitori, copii care, eu știu, mășelau pe străzi, împodobind cadre alegorice. De-a lungul anilor 80, survine o altă mutație majoră, în sensul în care ziua de 23 august nu mai celebrează actul politic din trecut, nu mai celebrează nici partidul, ajunge să îl celebreze pe Nicolae Ceaușescu.
0: Sfârșit de august, așadar, ultima săptămână de vară începe tot cu alerte de caniculă vizate, capitala și încă 8 județe. În continuare vedem prognoza.
3: Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în sud va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral, în Maramureș și nordul Moldovei, și 36 de grade Celsius în regiunile sudice. Vor fi averse, tunete și fulgere în Carpații meridionali și de curbură, iar noaptea prin Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. Cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. Vântul va atinge 50 de kilometri pe oră și izolat vor fi condiții de grindină și vijelii. Marți se vor atinge 37 de grade la umbră în sudul Banatului. Va ploua în zona montană, apoi în centru, nord-est și sud-vest, iar noaptea local și în rest. Miercuri vremea se va răci, iar temperaturile se vor opri la 32 de grade. Vor fi perioade cu vreme instabilă în centru, nord, est și sud, apoi în sud-est. La jumătatea săptămânii atmosfera va deveni călduroasă în regiunile vestice. Ploile vor acoperi zona de munte, sudul, centrul și nordul țării. În București va fi caniculă și stres termic, iar maxima va atinge 35 de grade. Spre seară însă vor fi perioade cu ploi torențiale și descărcări electrice. Vor fi rafale de 40 de kilometri pe oră și condiții de grindină, iar cantitățile de apă vor trece de 10 litri pe metru pătrat.
0: Acestea au fost știrile orei, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Imediat, Focus România cu Ioana Ciurlea. De la Fix vă așteaptă colegul nostru Cosmin Prilipceanu cu ediție specială Jurnalul de Seară. Rămâneți cu Digi24.
12: Digi24 FM.
3: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
12: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
13: Președintele american Donald Trump a împlinit onorabila vârstă de mult prea mult, dacă îmi permiteți. Cu ocazia zilei de naștere, dânsul a organizat un mega eveniment marca UFC de lupte în cușcă, fix în curtea Casei Albi, ceea ce sună foarte americanez, dacă stai să vezi așa. Mie mi-a plăcut că eu mă uit la astea, că da, mă uit la sport, la alții care fac sport, eu nu fac, Doamne ferește, nu sunt nebun, că așa mă uit la alții care fac politică. Mi-e foarte un pic comentat, fără să am vreo aptitudine, asta e ca orice român, de fapt, asta. Așa. În orice caz, fiind ziua lui, a fost sunat de o grămadă de oameni care au vorbit, care au făcut, care au tres. În primul rând, Putin l-ar fi sunat pe Trump, în schimb, nu i-a zis la mulți ani, pentru că deja ambii președinți cheltui sume exorbitante de bani pentru a studia nemurirea. Deci are rost să-i zici cuiva la mulți ani, dacă oricum el ar de gând să trăiască veșnic. Discuția dintre cei doi se spune că ar fi durat aproape o oră, timp în care au vorbit despre cum o să împarte Ucraina sau ceva. Râdim, glumim, dar nu știu, cred că după aia l-a sunat președintele Volodymyr Zelensky și o povestit ceva frumos, dar Trump nu prea ascultă ce zice Zelensky pentru că nu prea îi place cum se îmbracă. Nu știu dacă... Totuși, Trump fiind la fel de stabil emoțional cum așa, după ce a vorbit o oră cu Putin, acum la summitul G7, s-a răzgândit în legătură cu Rusia și a zis, bă, noi vrem ca Ucraina să își ia toate teritoriile înapoi, de-i dracu de ruși. Și toți erau, ce? Da, e ok. Așa, și să vedem ce cadouri mai primit domnul președinte al Americii. De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit lui Donald Trump un tricou al Naționalei Germaniei, personalizat, cu numele Trump și numărul 47. Elon Musk i-a oferit un cadou președintelui american, un tort în formă de insulă. Nicușor Dan i-a oferit o carte de matematică deja rezolvată, dacă nu are timp președintele american să rezolve că timpul înseamnă bani, el Nicușor nu i-ar fi oferit nimic, dar până la urmă zic că oferă. De ce nu i-ar fi oferit nimic? Pentru că relațiile noastre cu SUA nu sunt cele mai bune și el ar prefera să rămână mereu echidistant, cum știm cu toți. George Simion a încercat să viziteze Casa Albă, crezând că poate sta el tortul. Dar din păcate nu a primit viză, fiindcă în timpul campionatului mondial SUA primește un număr limitat de șefi de galerie.
14: Scos din sărite.

0: care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute, dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător, și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care e urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
0: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă
2: Digi24 FM.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus România. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne urmăriți. Haideți să vedem reportajele acestei săptămâni. Indivizii care au căzut în capcana unei dezinformări și au atacat o ambulanță cu pietre, bâte și topoare au cerut eliberarea din arest. Cei 7 s-au dezlănțuit asupra unui echipaj care transporta la spital un pacient pentru că au crezut că în localitatea lor a ajuns ambulanța neagră care fură copii. Un mit care circulă în România de 10 de ani. Șoferul ambulanței a fost rănit și a avut nevoie de 2 intervenții la ochi.
1: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră.
2: Există,
1: fraților.
3: Acii secure.
4: După 10 zile de la incidentul șocant, atunci când o ambulanță care transporta un pacient a fost atacată cu pietre și topoare, inculpații au ajuns în instanță. Atacatorii vor să scape de arestul preventiv.
5: Ce ați avut cu ambulanța, oare? De ce ați atacat-o?
6: Într-o prostie.
5: Tu ai dat cu piatră oare în ambulanță?
7: Nu, absolut.
8: În fața magistraților, cei 7 inculpați ar fi susținut că au atacat echipajul de ambulanță din cauza faptului că nu știau cum arată noile ambulanțe. În plus, aceștia ar fi crezut că autosanitara fură copii.
9: Au motivat că au fost influențați de faptul că au acționat, nu cum s-a spus inițial, într-un grup organizat și de moment, de instinct, ca urmare a unor plângeri a copiilor dumnealor.
4: Avocatul a cerut înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar sau cu arestul la domiciliu. Între timp, șoferul ambulanței, care a fost rănit în urma incidentului, a fost externat.
8: În urma loviturilor, șoferul ambulanței a avut nevoie de 2 intervenții chirurgicale. El a fost internat aici, la clinica de oftalmologie, unde a stat internat aproximativ o săptămână, iar în urmă cu câteva zile a fost externat.
10: Pacientul a fost externat cu o evoluție favorabilă după o săptămână de spitalizare, perioadă care a inclus 2 intervenții chirurgicale. Pacientul este în recuperare cu recomandări de tratament

0: și urmează să fie supus unei noi intervenții pentru scoaterea firelor de sutură.
1: Inițial avea un câmp vizual undeva la 5%. Vestea îmbucurătoare este că merge spre bine, suntem încrezători și noi și dânsul, undeva la 40%. Așteptăm, punem răbdare să se întoarcă și să-l vedem pe ambulanță, acolo unde e locul. Cel puțin o lună de zile va mai dura.
2: Totul s-a petrecut la începutul lunii. Echipajul de pe ambulanță s-a prezentat la o urgență, iar la întoarcere, când transporta pacientul la spital, a fost atacat. După incident, CNA a anunțat că a eliminat toate mesajele marcate cu tema Ambulanța Neagră de pe TikTok.
3: Ce se întâmplă cu alerta de poliție de pe Waze? Este întrebarea pe care și-o adresează mulți șoferi din România după ce au aflat că autoritățile au primit undă verde să elimine alertele. Mulți se pregătesc de un astfel de scenariu și spun că în locul alertei de radar vor pune alerte de vreme rea.
4: Sub amenințarea unei astfel de schimbări, șoferul român și-a pus mintea la contribuție. Și-a adus aminte de clasicele flash-uri din sens opus de stațiile radio, dar și-a pus la lucru și imaginația. Așa a apărut pe internet o coaliție care propune ca alertele de poliție să fie înlocuite cu cele de furtuna.
5: Ne mai ajută și pe noi. Într-adevăr, mulți merg batare, bance, dar suntem în România.
6: Credeți că ar merge șoferii mai repede dacă ar fi scoase alertele?
7: Nu. No. Și cu ăia și cu ăia tot așa. Și cu ei și fără ei tot așa.
8: Până să vă hotărâți dacă puneți alertă de poliție sau de vreme rea sau de groapă, ar trebui să vă concentrați pe cel mai important lucru, și anume ochii mereu la drum. Și asta pentru că de multe ori viața reală bate ceea ce este pe aplicație. Este posibil ca în fața dumneavoastră să apară un pieton, o altă mașină sau chiar un polițist. Și nu e musai acest lucru. În viitor nu vor mai exista radare fixe, ci acele camere pe autostradă care vă vor filma și vă vor da amenda instant.
4: Toată dezbaterea a pornit de la o decizie a Curții Europene de Justiție, conform căreia orice stat poate să impună aplicației Waze să dezactiveze alertele despre prezența poliției pe traseu.
9: Decizia nu reprezintă însă o interdicție și nici eliminarea avertizărilor în întreaga Uniune Europeană. Hotărârea confirmă doar faptul că statele membre pot introduce astfel de măsuri.
10: România știm că este departe a fi campioană la astfel de inițiative legislative. Noi suntem în contact cu poliția română, dar până în acest moment nu a fost nicio astfel de solicitare.
4: Polițiștii au intrat și ei în dezbaterea șoferilor. Agenții spun pe Facebook că cea mai bună metodă de a fenta radarul este respectarea legii.
3: E revoltă printre părinți după ce au aflat că Ministerul Educației vrea să schimbe major admiterea la liceu. Elevii care încep acum clasa a 8-a ar urma să dea 2 examene în plus față de evaluarea națională. Asta pentru că liceele vor putea scoate la concurs o parte dintre locuri. E o formă de corupție deghizată în examen și un stres suplimentar pentru copii, spun părinții și experții în educație. În plin scandal, Ministrul Educației face un pas în spate și spune că a cerut Parlamentului să amâne decizia.
2: Elevii de clasa 8-a care vor să ajungă la un anumit liceu vor mai trece printr-un filtru după evaluarea națională. Este vorba despre un examen de admitere susținut la 2 probe, în funcție de profilul ales: matematică informatică, științele naturii, filologie sau științe sociale.
11: Unitățile de învățământ vor putea scoate la concurs pentru admiterea proprie maximum 50% dintre locurile de care dispun pentru clasa noua. Subiectele vor fi unice, elaborate la nivel național, iar lucrările vor fi corectate de profesorii liceului, aceiași profesori care îi vor și supraveghea pe elevi în timpul examenelor.
2: Tocmai aceste prevederi sunt intens contestate de părinți, elevi, chiar și de unii directori de licee.
12: Părinții sunt revoltați pe lângă lipsa de predictibilitate și de riscul transformării admiterii într-o, cum să spun, într-o loterie din asta a pieței meditațiilor și o dezvoltare a pieței meditațiilor. Toți părinții resimt o presiune financiară uriașă.
13: O astfel de testare riscă să adâncească inechitățile existente în sistemul de educație.
14: Modul de organizare este neadecvat, este nepotrivit, este ridică mari suspiciuni.
15: Pot fi situații de corupție în care pur și simplu un profesor care corectează putea să aibă acces la informația despre cum arată scrisul unui copil.
2: Specialiștii spun că noile reguli de admitere vor provoca un stres suplimentar pentru copii.
14: În momentul în care unor copii care deja simt o presiune uriașă legată de școală, venim să le punem o sarcină în plus, un obstacol în plus, nu facem decât să le periclităm echilibru și bunăstarea emoțională. La o vârstă care și așa este foarte dificilă.
2: În plin scandal, ministrul interimar a anunțat că a cerut parlamentarilor un proiect de lege prin care termenul de aplicare să fie amânat. Personal nu mă consider un susținător al concursului separat de admitere în liceu. Nu pot spune nici că sunt împotrivă, pentru că există și anumite argumente rezonabile în această privință, a scris ministrul educației. Deja în Parlament au apărut voci care susțin amânarea introducerii acestui examen. Deputatul PNL Raluca Turcan a depus o inițiativă legislativă pentru prorogarea cu 4 ani, nu eliminarea, așa cum cer părinții și elevii. Aleșii PSD propun 2 ani.
16: Să avem în următoarele luni o dezbatere reală dacă această măsură merită să rămână în această formă și ne vom concentra pe a avea o metodologie bună sau e nevoie de modificare legislativă, inclusiv varianta unei posibile abrogări a acestui text de lege.
2: Introducerea celui de-al doilea examen de admitere este prevăzută în legea educației, votată de Parlament în 2023. Dar, abia acum, cu mai puțin de o lună până la începerea anului școlar, Ministerul Educației a pus în dezbatere cum se va organiza și desfășura concursul.
3: Mister în județul Arad, unde geologii și pompierii se luptă cu o situație neobișnuită. Copacii din Parcul Natural Lunca Mureșului par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu a fost stins complet de aproximativ un an.
17: Cum sunt carbonizate rădăcinele de la arbori? Apar ca niște, dacă scoatem, ca niște roci foarte tari. Pare, la prima vedere, că pare o piatră.
4: De aproximativ un an, o porțiune din Parcul Natural Lunca Mureșului pare că stă pe o flacără aprinsă. Specialiștii încă n-au descoperit sursa focului și fac cercetări.
17: Aici ar trebui să avem doar un teren nisipos, nu efectiv, aproape ca o piatră. Din ipoteza mea, este și am auzit și de alții, ar putea să fie un stratul de turbă care arde în subteran. Nu știu, poate să fie o astfel de ipoteză. Nu sunt gaze, că s-ar fi detectat. Poate să fie un fenomen mult mai complex de care nici eu nu îmi dau seama la ora actuală.
18: În această locație, pompierii militari arădeni au intervenit de 7 ori în ultimele luni. Cercetează cauza probabilă a producerii incendiilor în zonă, respectiv se cercetează ce substanțe este posibil să se afle în solul din zonă.
19: Ar fi o flacără de mult timp, au fost pompierii, au încercat să o stingă și nu reușesc. Și în continuu arde, ceva gaze, nu știu ce, iasă acolo.
17: Cred că singura soluție ar fi ca toată zona să fie inundată, umectată.
20: Una dintre soluții a fost deschiderea stăvilarului de pe canalul Mureșel pentru a pompa apa de la stația de epurare pe canalul Mureș Mort. Canalul are aproximativ 9 km până în zona incendiului.
4: Parcul Natural Lunca Mureșului se întinde pe o suprafață de aproape 17.500 de hectare.
3: Pentru locuitorii din Galați, viața a devenit o permanentă îngrijorare după noile incidente cu drone. Mesajele RoAlert au devenit tot mai frecvente, iar oamenii spun că se tem pentru siguranța lor. Se gândesc cu groază că, în caz de pericol major, în oraș nu sunt suficiente adăposturi și nu știu unde s-ar putea ascunde.
4: Aproape zilnic, locuitorii din Tulcea primesc mesaje RoAlert, dar și cei din Brăila și municipiul Galați.
21: S-au întețit și creează o senzație de panică, de nesiguranță. Pentru mine, că e normal, orice om trăiește senzația asta de frică, de nesiguranță, de spaimă, dar mă gândesc la copii. Ce viitor îi așteaptă pe copiii noștri?
22: Deranjant și ne și intimidează, ne și înfricoșează.
23: Pentru copii, că nu știu unde să mă duc ei și ce să fac. Na, singură cu ei doi, unde te duci, stai într-un apartament, ce faci cu ei? Mai mult de ai o parcare subteranul.
24: Există o tremere, vă dați seama, dar văd că autoritățile au tot sub control.
25: Noi, deși avem în Galați foarte multe, se spune pe hârtie că avem foarte multe
0: Adăposturi? Nu cred că am putea să mergem să ne îmbulzim, nu?
1: N-am unde să mă ascund. În subsolul blocului unde să mă ascund.
0: Dar lumea a văzut.
1: Dar nici la casă. Cine este pe la țară și poate să ascundă în mod sigur în beci? Ce valoare are un beci care e făcut din lut? Adică din lut. E în subteran.
5: Important este ca fiecare utilizator al acestuia să ia la cunoștință de măsurile transmise și să aibă timp să se adăpostească după caz și în cazul în care există o situație de urgență reală.
6: A ne proteja prin a ne informa corect este mult mai important decât asta cu frica.
4: În ultima lună, 4 drone care au pătruns în spațiul aerian al României au fost doborâte cu avioane de luptă.
3: Românii și străinii se pot scălda în aceleași ape fără nicio problemă și o demonstrează imaginile surprinse pe râul Ciorogârla din județul Ilfov, unde se bălăcesc alături de localnici lucrători din Sri Lanka, Nepal și Pakistan. Dacă cineva mai avea nevoie de o dovadă că e loc pentru toți sub soare, iată imaginile.
7: Comunicativi, nu avem treabă cu ei, își fac curățenie unde vin, își pune mâncare, mănâncă, se joacă, se băiază și pe urmă îl strânge tot de acolo și pleacă. Nu avem treabă cu ei. Nu știa cum să coacă porumbul și le-am arătat noi, un băț așa, îl pui, îl învârci, poți și mănânci porumbul.
25: We come here for relaxing and we need to cool down. So we come here and enjoy drinks. This place is best for relax.
26: Come to Romania!
3: Ce culoare preferă românii pentru mașina pe care și-o cumpără? De departe, gri este pe primul loc. Datele Registrului Auto Român arată că peste 100.000 de autoturisme noi înmatriculate anul trecut au avut culoarea gri. Alb ocupă locul 2 cu peste 66.000 de mașini, apoi albastru, negru și roșu. Haideți să vedem de ce e gri primul în top.
4: Simona spune că și-a cumpărat o mașină de culoare gri pentru că este mai ușor de întreținut.
27: Praful nu se vede, nu este atât de vizibil cum ar fi pe o mașină albă, este mult mai vizibil și pe alb și pe negru. Dar griul se pare că este într-adevăr mai suportabil. Am făcut o alegere bună.
4: Gri este culoarea pe care au ales-o cei mai mulți români care și-au cumpărat anul trecut o mașină nouă. Alb a fost a doua în lista de preferințe, urmată la mare distanță de albastru, negru și roșu.
28: E adevărat, cele mai multe am văzut gri și alb și negri mai puțin.
29: Zgrieturi, praf, pe negru se așează orice, dar aș alege alb data viitoare sau roșu.
30: Albastru. Adică vara mai încălzește mai tare, da? Consumăm benzină mai mult cu aerul condiționat.
31: Și în cazul mașinilor la mâna a doua, gri este principala opțiune de culoare, negrul este pe locul 2, iar topul este completat de alb.
4: Alegerea culorii are de fiecare dată numeroase calcule în spate. Cu cât investiția este mai mare, cu atât tindem să fim mai conservatori.
32: Alegerea culorii unei mașini ține foarte mult și de modă, ține foarte mult de aspectul financiar. Mașina de regulă poate comunica confort, putere, eleganță, statut, tinerețe, dar chiar și nevoia de a nu fi băgat în seamă.
4: Mașinile albe sunt pe primul loc în preferințele șoferilor din întreaga lume, cu o treime din vânzări.
3: Nu poartă halat, dar are o misiune importantă în sălile de operații. Un robot este folosit la Spitalul Județean din Timișoara pentru decontaminarea spațiilor între intervenții. Aparatul costă 70.000 de euro. Nu înlocuiește oamenii care fac curățenia, ci doar îi ajută.
33: În acest moment, roboțelul nostru, Robo, este în sala 4, una dintre sălile cele mai utilizate din blocul 2. Își face treaba lui, practic acționează cu lumina ultravioletă.
34: Tot procesul este comandat de la distanță.
35: În această aplicație
2: dăm comandă robotului în ce sală, în ce loc trebuie să meargă.
8: În timpul procedurii, sala rămâne goală. Robotul se deplasează și realizează decontaminarea fără ca oamenii să fie expuși luminii ultraviolete.
33: Face parte din strategia noastră de combatere a infecțiilor nozocomiale la nivelul întregului spital. Sunt niște roboți foarte puternici, după cum ați putut să observați, au lumina ultravioletă pe 360 de grade. Avem trasabilitatea fiecărei săli, de câte ori a fost dezinfectată, cât timp a stat lumina aprinsă în sală și așa mai departe.
8: Utilizarea lor este importantă, mai ales în spațiile în care regulile de igienă sunt extrem de stricte, precum sălile de operații.
9: Chiar dacă pare o tehnologie foarte complicată, să știți că este una destul de simplă. Cu ajutorul acestei tablete, robotul, asemenea unui aspirator de la domiciliu, ascultă comenzile și își face treaba.
10: El, colegul nostru, ajunge acolo unde de multe ori ochiul uman nu reușește să ajungă, iar el, prin lămpile lui, reușește să facă dezinfecția extraordinar de bine.
9: L-ați și botezat, de unde a venit ideea?
10: De la roboțel a ieșit robot.
9: Cei patru roboți au fost cumpărați prin PNRR. Fiecare costă 363.000 de lei, cu tot cu TVA, și sunt produși în România.
8: Reprezentanții spitalului spun că vor să extindă proiectul și în alte secții.
3: Șoferii români sunt într-o goană permanentă de fentare a codului rutier. Nu toți, dar mulți dintre ei, spun polițiștii și experți în siguranță rutieră. În comportamentul multora au prins rădăcini scosul centurii de siguranță, fleșurile și geamurile fumurii. Toate se sancționează, iar numărul amenzilor crește în fiecare an, spune poliția.
11: Șoferul român și fentarea codului rutier trăiesc o poveste de dragoste de zeci de ani. Înainte alertelor pe Waze, a stațiilor radio și a geamurilor fumurii, a fost dispozitivul care păcălește centura de siguranță. Un sfânt graal pentru sfidarea siguranței rutiere.
12: Știți ce e asta? O amendă de 600 de lei. Este foarte la mod în mașinile din România, dar în primul rând vă pune în pericol. În al doilea rând, vă aduce și puncte de penalizare. Tocmai de aceea, asta e cea mai bună soluție.
11: Șoferii au devenit inventivi și când au apărut camerele de rovinietă. Mai ales iarna, unii dintre ei își camuflează numerele de matriculare în speranța că scapă de sancțiuni.
12: Aveți mare grijă și la numerele de matriculare. Știu că poate să pară tentant să mergeți cu numerele murdare pentru a nu fi depistați de camerele de rovinietă, dar știți care e problema? Nu este nicio afacere. Și asta pentru că amenda pentru numere murdare este mai mare decât amenda pentru rovinietă.
11: În România, faza lungă nu mai este de mult doar o mișcare a farurilor la drum de seară. Flash-ul a devenit cel mai folosit mod de comunicare pe șosea. Șoferii se avertizează dacă urmează un radar, de exemplu. Ce nu știu mulți este că un simplu flash poate să aducă la pachet și o amendă.
13: Dacă, în schimb, folosirea necorespunzătoare a luminilor îmbracă forma conducerii agresive și atunci vorbim de o folosire pentru ca cel din față să elibereze banda de circulație, în acest caz se reține permisul de conducere și se aplică o sancțiune contravențională. Cea mai bună metodă de a-l păcăli și de a nu primi sancțiune este să respectăm și de asemenea de a ne ține în siguranță.
11: Agenții de la rutieră spun că numărul amenzilor pentru astfel de gesturi crește de la an la an. Lunar, în București, se dau 1000 de amenzi pentru lipsa centurii. Legat de șofatul agresiv, din 2022 încoace, polițiștii au dat peste 11.000 de sancțiuni.
3: Inteligența artificială a devenit instrument pentru hackeri. Un studiu global arată că în aproape 60% dintre atacurile din ultima perioadă au fost folosite mesaje, voci sau imagini generate cu inteligența artificială. Specialiștii avertizează că în fața noilor atacuri trebuie să fim învățați să recunoaștem pericolul.
14: Un astfel de e-mail cu o ofertă de nerefuzat pentru un ceas de lux sau o poșetă poate ascunde, de fapt, un atac cibernetic. Scopul infractorilor este de a obține parolele, datele bancare sau informații sensibile din interiorul companiei în care lucrați.
15: Oricine are acum acces la inteligența artificială înseamnă că poate afla foarte ușor cum să dezvolte un astfel de atac, poate crea foarte ușor un text pe care oricine îl poate crede, deci un text autentic, și este mult mai ușor să targeteze persoanele vulnerabile.
14: Inteligența artificială devine un instrument prin care atacatorii personalizează mesajele până în cele mai mici detalii. Pot imita modul în care scrie un coleg sau un manager, pot clona o voce și pot genera imagini sau înregistrări video false.
0: Se pierde puțin controlul, dat fiindcă deja unii spun nici nu mai putem să ne apărăm noi cu oamenii noștri, fiindcă atacurile sunt așa de sofisticate, încât trebuie un alt AI ca să poată să facă față.
1: Încerc să fiu destul de, nu știu, precaut și atent la chestiile astea, în special dacă nu cunosc expeditorul.
5: Trebuie să fim foarte atenți cu datele noastre personale și ce date divulgăm, pe ce site-uri.
6: Încerc să nu le accesez.
7: Le șterge sau?
6: Le șterg de cele mai multe ori sau nu răspund.
14: Vulnerabilitățile apar și dacă angajații folosesc platforme publice de AI în care introduc date confidențiale ale firmei. Companiile au început să stabilească reguli mai clare pentru folosirea instrumentelor de inteligență artificială la serviciu.
16: Este nevoie de instruirea constantă a angajaților, verificarea atentă a solicitărilor primite prin e-mail sau telefon, autentificare multifactor, limitarea accesului la date și actualizarea permanentă a sistemelor de securitate.
14: Infrastructurile cloud, conturile de e-mail ale companiilor și sistemele informatice continuă să fie cele mai vizate de hackeri în atacurile cibernetice.
3: Cu aceste informații, Focus România ajunge la final. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem ca de obicei duminica viitoare de la 19:30. Rămâneți pe Digi24.
17: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
18: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
19: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70+. Sunt pacienți care au, într-adevăr, modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea în pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală pentru că sunt în vârstă și cu probleme și am realizat fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face, dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie. După 2 ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem neurochirurg din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în urma noastră și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistemul public așa ceva.
17: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
18: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
19: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențiarea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic, și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spune, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
4: Ce facem tocmai, da.
19: Exact. Adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românului de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul spunea intră, ieși, totul era următorul. Pacientul european, că suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
17: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
20: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Începe săptămâna decisivă, este acum ori niciodată. Până miercuri ar trebui să se încheie negocierile la Cotroceni și legea salarizării să meargă urgent în Parlament. Miza este uriașă. Dacă legea mărește cheltuielile cu salariile angajaților la stat peste 8 miliarde, România riscă junk, adică dezastrul. Intrăm în detalii imediat. Cum vor juca partidele din fosta coaliție? Până acum au jucat-o electoral. De ce ar juca-o astfel? În felul acesta, deci, de acum înainte, sau de ce ar schimba placa? Punem toate informațiile cap la cap în această seară la jurnal. Sindicatele strigă în cor nu, cele mai mari 5 centrale sindicale din România cer ca legea salarizării să fie complet abandonată, iar discuțiile să se reia de la zero atunci când România va avea un nou guvern. Și totuși, acum mai bine de o lună, Nicușor Dan anunța că există acord între partide în legătură cu PNRR. Ce s-a schimbat? Ce s-a întâmplat cu acel acord? Cine și de ce nu se ține de promisiunea făcută în fața președintelui? Ne pune la curent cu toate mișcările Dragoș Pâslaru, ministrul fondurilor europene, vine în această seară în studio. În sesiunea extraordinară a Parlamentului intră pe ordinea de zi și proiectele de amânare sau chiar de anulare a admiterii duble la liceu. Cu o situație extrem de stranie, PSD, PNL și UDMR au votat legea educației 2023. Astăzi nimeni nu apără. Toți sunt împotriva ei. Și un raport din Congresul Statelor Unite arată cât de permeabilă este România la atacurile Rusiei. Raportul vorbește inclusiv despre intervenții politice rusești în România. Ce anunță acest document? Intrăm în detalii, explicăm. Invitații noștri sunt pregătiți, începem jurnalul. A fost un weekend foarte agitat, o nouă dronă a fost descoperită pe litoral în apropierea plajei de la Costinești de această dată. Zilele trecute au fost găsite mai multe drone cu explozibili, de această dată ar fi vorba despre o dronă tip Gerbera, pe care rușii o folosesc pentru spionaj. Tot astăzi, în zona plajei Modern, un obiect suspect a fost descoperit în mare, a fost preluat de polițiști și mergem la Valentin Stan, care are ultimele date. Vali.
1: O alertă a avut loc în stațiunea Costinești. Oamenii de pe plajă au sunat la 112 pentru că au văzut drona. A fost adusă de valuri destul de aproape de plajă. Au fost trimiși acolo militari și scafandrii. În momentul în care s-au apropiat de aparatul de zbor, aceștia au ajuns la concluzia, în primul rând, că nu este o dronă kamikaze de tip Shahed, ci este vorba despre o dronă rusească de tip Gerbera. Este un aparat de zbor folosit pentru misiuni de supraveghere, de spionaj. După ce au făcut toate verificările și au dat seama că acel aparat de zbor nu avea explozibil și că nu reprezenta un pericol, au scos drona din apă și au dus-o într-un depozit unde va fi verificată. Pe tot parcursul acestei misiuni, oamenii nu au avut voie în acea zonă de plajă, de altfel cei care erau pe plajă au fost evacuați pentru că nu știau în acel moment militarii dacă este sau nu o dronă periculoasă. Foarte multe astfel de incidente în ultimele săptămâni și asta pentru că mare a fost agitată, curenții sunt foarte puternici. Cel mai probabil este o dronă care a fost trimisă către Ucraina și care a fost bruiată sau lovită de apărare antieriană, a căzut în Marea Neagră, iar mai apoi adusă de curenți. Evident, niciodată nu este exclus scenariul în care Rusia să fi trimis o dronă de supraveghere către România pentru a testa reacția NATO. Și spun acest lucru pentru că în trecut, inclusiv după începerea războiului, Rusia a făcut acest lucru. A trimis drone fără explozibil către spațiul aerian al României pentru a vedea cum reacționează România și cum reacționează NATO în cazul unei astfel de alerte.

0: Operațiune de urgență pentru centrala nucleară de la Cernavodă. Autoritățile încearcă să aducă apă în Dunăre pentru a putea asigura răcirea reactoarelor de ieri. Hidroelectrica a început să elibereze apă din acumulările de pe Olt. În paralel, Apele Române vor face lucrări de dragare, vor construi un dig pe Dunărea Veche. Ioana Cornev are detaliile. Ioana.
1: Bun găsit! Pentru centrala nucleară de la Cernavodă, apa este esențială pentru sistemul de răcire, iar în acest moment cantitatea de apă disponibilă este prea mică. Din acest motiv, autoritățile încearcă să aducă acum mai multă apă în zona Cernavodă. Debitul Dunării va fi suplimentat cu apă din acumulările de pe râul Olt. Vorbim despre aproximativ 50 de metri cub pe secundă timp de 5 zile. Se va întâmpla acest lucru. În paralel se continuă și lucrările de dragare, cu alte cuvinte se adâncește albia Dunării pentru ca apa să ajungă cât mai ușor în zona în care este amplasată centrala nucleară de la Cernavodă. Totodată autoritățile au pregătit și pompe supradimensionate pentru a face față acestor operațiuni. Totul are o miză uriașă, practic centrala nucleară de la Cernavodă are nevoie de suficientă apă pentru ca reactoarele să poată fi pornite în condiții optime. Deocamdată, după cum bine știm, centrala este oprită.
0: Debitul Dunării la intrarea în țară se menține la minime istorice, nici afluenții nu ajută. Jiul, un râu monitorizat de aproape 105 ani, a atins un nivel record, minim record. A coborât la Filiaș până la cea mai mică valoare înregistrată de la începutul măsurătorilor. Se întâmpla în 1922. La Răcari, hidrologii au raportat un minim istoric. Este una dintre cele mai clare imagini ale secetei hidrologice cu care se confruntă România în această vară.
2: Așa arată acum râul Jiu, a ajuns la un minim istoric. Sunt porțiuni unde nu există apă, ci doar nisip și vegetație.
3: Cu mai puțin apă, acum 15-20 de ani, toată zona asta de aici era apă până în mal și se vede diferența. Am mult nisip, puțin apă.
4: Foarte secat, nu e Jiu.
5: Chiar venirea niște oameni cu mașina coborâre și luară nisip, efectiv, de pe fund.
6: Niciodată. Nu, în halul ăsta niciodată.
7: Jiu este foarte secat, n-a fost așa de mulți ani. Cred că este prima oară. Aici este mai mult o baltă, nu mai e Jiu, doar acolo mai curge Jiul. Pușetat. Aici cred că trebuie să fie apă.
2: La stația Filiaș este cel mai grav, n-a mai fost așa de aproximativ 100 de ani.
8: Măsurătorile efectuate de către hidrologii Administrației Bazinale de Apă Jiu în data de 19 august au confirmat atingerea unor niveluri minime istorice raportat la istoricul stațiilor hidrometrice. La stația hidrometrică Filiaș s-a înregistrat nivelul la miră de minus 18 cm cu un debit măsurat de 5,51 metri cub pe secundă, iar la stația de la Răcari am avut un nivel la miră de 136 de centimetri cu un debit măsurat de 7,03 metri cub pe secundă.
2: Cifrele alarmante sunt raportate la istoricul stațiilor hidrometrice. Cea de la Filiaș a fost înființată în 1922, iar cea de la Răcari în 1976. Și la Podari se văd efectele secetei, iar situația e critică în mai multe zone.
9: Vorbim despre un deficit hidrologic, respectiv sunt 40 de secțiuni din cele 130 de secțiuni de monitorizare care au înregistrat debite sub minimul necesar. Sectoare de râuri, unele secate sau altele, care au debite, cum vă spuneam, sub minimul necesar. Cea mai afectată este zona Moldovei, respectiv spațiul hidrografic Prut-Bârlad, unde avem 9 secțiuni, de asemenea Crișurile, 4 secțiuni și alte spații hidrografice.
2: Debitul Dunării la intrarea în țară a atins și el un minim istoric de 1300 de metri cubi pe secundă.
0: Misiune de urgență în largul Mării Negre, la peste 150 de kilometri de țărm. Un elicopter Black Hawk al Ministerului de Interne a intervenit în zona Neptun Deep, de unde se vor extrage gaze pentru a evacua o persoană care i s-a făcut rău la bordul unei nave. Echipajul a aterizat direct pe această navă, de unde a preluat pacientul și l-a transportat la spital.

0: A căzut 30 de metri în gol și a supraviețuit este povestea unui turist de 42 de ani care a ajuns într-o zonă extrem de dificilă în Ceahlău, iar salvamontiștii au avut nevoie de aproape 5 ore și de mai multe intervenții cu ajutorul corzilor pentru a-l recupera dintr-o prăpastie. Ligia Pricop explică.
1: Bărbatul în vârstă de 42 de ani este originar dintr-o localitate din județul Cluj. Era într-o drumeție pe munte împreună cu familia, cu soția și copiii. Accidentul s-a întâmplat în masivul Ceahlău, la cota 1250. Familia venise să petreacă câteva zile de concediu în județul Neamț. Bărbatul a alunecat însă și a căzut de pe o stâncă de la o înălțime destul de mare, de la aproximativ 30 de metri. Echipajul Salvamont Neamț a fost alertat inițial și a intervenit, apoi s-a solicitat sprijinul SMURD. A fost trimis un elicopter care să-l preia, având în vedere accesul dificil în zonă. Bărbatul a suferit numeroase traumatisme și fracturi. Cadrele medicale au reușit să-l stabilizeze și l-au transportat pentru îngrijiri de specialitate la spitalul din Târgu Mureș.
0: Vă spuneam, România își pune speranțe în apele Oltului pentru a continua să răcească reactoarele de la Cernavodă, o cu totul altă situație în Ungaria. Ungurii au repornit al treilea reactor nuclear și speră ca până miercuri capacitatea maximă a centralei de la Pocș să fie recăpătată. Lucrările lor hidrologice au reușit să ridice nivelul fluviului cu 15 cm în zona centralei nucleare de la Pocș. Cum se întâmplă acolo? Mihai Vălușescu are detalii.
2: Bun găsit tuturor, al treilea reactor de la Pocș a fost repornit mai devreme decât era planificat, după ce intervențiile făcute în zona centrală au ridicat nivelul apei cu aproximativ 15 cm. Problema a fost aceeași cu care s-au confruntat și alte state de pe Dunăre, apa prea puțină pentru răcirea în siguranța reactoarelor. La Pocș autoritățile au recurs la lucrări în albie, au amplasat barje și au construit un prag submersibil pentru a împinge mai multă apă către zona de alimentare a centralei. Două dintre barjele folosite au fost deja scoase după ce nivelul apei a crescut suficient, iar măsurile au permis menținerea în funcțiune a turbinelor care nu fuseseră oprite. Turbina 6 a unității 3 a fost repornită sâmbătă, iar centrala nucleară e așteptată să atingă din nou puterea nominală până miercuri, spun autoritățile din Ungaria. Pentru țara vecină, miza este importantă, pentru că centrala de la Pocș asigură o parte esențială din producția de electricitate a țării, iar orice oprire înseamnă o presiune suplimentară pe importuri și pe întregul sistem energetic.
0: România este împărțită între caniculă și furtuni. În sudul țării, temperaturile au urcat astăzi până la 37 de grade. ANM a emis cod galben de caniculă. În același timp, la munte, sunt așteptate averse torențiale, vijelii, chiar grindină. La ce să ne așteptăm? Florinela Georgescu este director de prognoză la ANM.
3: O vreme în schimbare totuși în următoarele zile. Este adevărat că temperaturile foarte ridicate pot continua să fie prezente în Oltenia, în special în partea de sud a Munteniei, dar e mai restrânsă în Dobrogea și sudul Banatului. Pe de aceea, în aceste regiuni se menține codul galben astăzi și mâine. Maximele așteptate în general 35-36 de grade, izolat poate chiar 37 de grade, mai ales astăzi, însă în celelalte regiuni ale țării, scăderea de temperatură își va face simțită prezența, un aer mai proaspăt pe partea de est a teritoriului. Deja pe astăzi maximele în Moldova vor pleca de la 26-28 de grade, astfel de temperaturi vom mai regăsi în zilele viitoare și în partea de est a Transilvaniei și în zona litorală. Este adevărat însă că în cealaltă zone, în continuare, temperaturi de 30-33 de grade.

0: Ucrainenii continuă atacurile, a venit rândul celui de-al doilea mare retailer online din Rusia să primească o lovitură. O dronă a lovit în plin unul dintre depozitele centrului aflat la sute de kilometri de graniță. În paralel, autoritățile locale au declarat că alte 6 drone au fost doborâte în regiune. La Kiev, pe de altă parte, Volodymyr Zelensky i-a primit pe liderii statelor baltice și nordice, ocazie cu care președintele ucrainean a lansat mai multe avertismente. Printre altele, a spus că Vladimir Putin vrea să mobilizeze la toamnă încă 300.000 de militari.
1: Слава Україні!
2: Нашого дійсно оберега. День дуже сильної емоції. Це тепло, яке відчуваєш, коли ти вдома, або коли в будь-якому куточку землі ти впізнаєш своїх і своє.
3: In 2027, we will maintain support at the same level as this year, approximately $9 billion. The support is broad, military, humanitarian, and financial. It will follow Ukrainian priorities.
4: But the actual reason we want to support Ukraine is simple and twofold. One is about values, the values that you stand for in defending democracy, freedom, the rule of law. And the second one, of course, is interests. We believe that you stand as the strongest security guarantee for all of us.
5: Ми чудово знаємо, що Україна має перемогти, бо лише ваша перемога принесе мир і спокій всій Європі. Тому ми і надалі будемо підтримувати Україну.
0: Continuă schimbul de replici dintre Volodymyr Zelensky și fostul său ministru al apărării. Zelensky ar trebui întrebat ce știa despre corupția din guvern, le-a spus Mihailo Fedorov jurnaliștilor BBC. Totodată a cerut din nou organizarea de alegeri în Ucraina, lucru respins de liderul de la Kiev. Ar fi un tsunami care ar fractura țara, avertizează Zelensky.
6: I think that probably you better ask the president about this. Do an interview with him, have a conversation with him in front of the world.
7: Do you think he has questions to answer?
6: I believe that he is ready. Why not? That's his responsibility to explain whether he was aware of all that or not. I don't want to make any assumptions.
7: Do you think he may be a corrupt politician?
6: Look, in all the time that I worked with him, not a single time I received from him any task that would go against the law. I can talk only about my personal experience.
0: Timișorenii și nu numai sunt invitați să-i ajute pe vecinii sârbi care luptă cu incendiile de vegetație de săptămâni bune. Ard peste 3500 de hectare, iar la misiune participă și pompieri din România. Este nevoie de apă, alimente și echipamente pentru stingerea focului. De strângerea lor se ocupă suporterii Politehnica Timișoara, iar primul transport cu ajutoare către țara vecină deja a avut loc. Într-un mesaj dat astăzi, ministrul de externe al Serbiei spune că le este profund recunoscător românilor, citez, pentru cel mai fin spirit de prietenie, bună vecinătate și solidaritate europeană.
8: Sute de oameni au făcut donații după apelul făcut pentru sprijinirea comunităților românești afectate de incendiile din Serbia.
9: Sunt foarte multe baxuri de apă, e foarte multă apă, ce ea a fost adusă de oameni, a fost donată la locațiile magazinelor Politehnica Timișoara. Noi am cumpărat două motopompe, furtunuri pentru protecția stingerii incendiilor, lopeți, sape.
8: Primul transport cu ajutoare a plecat din Timișoara duminică dimineața.
9: Au fost două zile în care am strâns donații, două zile de la primul apel. Am primit o solicitare din partea Consiliului Național pentru Minoritatea Română din Serbia, dacă putem să ajutăm cu o distribuire, pentru că sunt oameni în pericol din cauza incendiilor. Am distribuit și mobilizarea a fost mult peste așteptările noastre. Au fost foarte mulți oameni care au donat bani, au fost foarte mulți oameni care au venit și au donat efectiv produse, apă, alimente.
10: E normal să vrem să ajutăm, sunt vecinii noștri și mereu am ajutat când au fost cazuri din asta. Noi am mai fost odată în Serbia când au fost inundații în zona respectivă și, na, până la urmă, e uman.
11: E foarte important pentru noi, ca și comunitatea suporterilor și nu numai, ne-am ajutat reciproc.
12: În paralel, cei aproape 70 de pompieri plecați din România au ajuns cu bine în Serbia și au început misiunile de recunoaștere împreună cu autoritățile sârbe pentru a ajuta la stingerea celor 3500 de hectare de vegetație.
8: Elicopterul Black Hawk 277, trimis de țara noastră, a intervenit deja cu peste 17 tone de apă prin sistemul Bambi Bucket.
0: Canicula ucide la scară europeană, peste 32.000 de decese au fost puse pe seama caniculei din Europa în câteva săptămâni în care s-au succedat valurile de căldură excesivă. Germania a raportat un bilanț de aproape 14.000 de decese. Franța, peste 7.300, repet, din cauza caniculei. Mihaela Brazdeș explică.
13: Între mijlocul lunii iunie și mijlocul lunii august, platforma europeană de monitorizare asupra mortalității, Euromomo, estimează că numărul deceselor în plus în Europa depășește 32.000, în condițiile în care vara încă nu s-a încheiat. Vorbim despre date din 23 de țări europene și cu toate acestea, mai multe autorități sanitare naționale au publicat bilanțuri provizorii referitoare la perioade diferite, care se întind în general de la sfârșitul lunii mai până în cursul lunii august. Și haideți să vedem și unde s-au înregistrat cele mai multe decese în această vară. În Germania, o țară cu 82 de milioane de locuitori, au fost înregistrate cu aproape 14.000 de decese în plus din cauza valurilor de căldură. Vorbim despre cel mai ridicat nivel de la începutul acestui tip de estimări, adică în 2016. La fel ca în celelalte țări europene, persoanele în vârstă de 75 de ani și chiar peste au fost cele mai afectate. Haideți să vedem ce s-a întâmplat și în Franța. Bilanțul provizoriu se ridică deja la 7.300 de decese înregistrate în perioadele de caniculă din intervalul cuprins între sfârșitul lunii mai și 22 iulie. Acest bilanț este destinat să crească, bineînțeles, având în vedere că un nou val de căldură abia s-a încheiat. În Belgia, bilanțul provizoriu este și mai grav dacă e să ne raportăm, bineînțeles, la numărul de locuitori. Decesele suplimentare sunt estimate la peste 2.500. Aproape 4.500 de decese atribuite căldurii au fost înregistrate și în Spania în perioada 1 iunie și 19 august. Un record pentru această perioadă din 2022 încoace. Asta spune Institutul de Sănătate de acolo. De altfel, luna trecută în Spania a fost cea mai caldă înregistrată vreodată, la egalitate cu aceeași lună din 2022. Asta a anunțat Agenția Națională de Meteorologie.
0: Eveniment controversat la Mănăstirea Comana din județul Giurgiu. Peste 100 de oameni au luat parte la dezvelirea bustului generalului prorus Radu Teodoru. Ceremonia a fost organizată de așa numitul comandament Vlad Țepeș, ai cărui membri sunt judecați pentru trădare. Episcopia Giurgiului transmite un comunicat în care arată că se delimitează de orice tip de propagandă și ideologie.
14: Au vrut să ne interzică, vor să ne ia și mormintele, să pună stăpânie și pe morminte. Mulțumim lui Dumnezeu, încă suntem în picioare, măcar lângă mormintele noastre.
8: În curtea mănăstirii Comana a fost dezvelit noul monument al lui Radu Teodoru, generalul care a fost suspect într-un dosar de trădare de țară în calitate de membru al comandamentului Vlad Țepeș. În 2025, liderul organizației Adrian Robertin Dinu a fost reținut de DIICOT în același dosar. Membrii comandamentului intenționau să preia puterea în urma unor proteste și acțiuni radicale.
15: Eu n-am fost arestat că am dat... Că am băut cafeaua cu Putin și am dat mâna cu Bornikov și vodka cu el. Eu am fost arestat pentru că reprezint niște oameni. Eu vreau dreptate. Nu vreau răzbunare. Și o trecere de catifea de la acest sistem infect al Corporației România, din ultimii 37 de ani, la o suveranitate națională și la o suveranitate individuală.
8: Peste 100 de persoane au asistat la discursuri și la depunerea de coroane.
16: Ce părere aveți de faptul că cei care au organizat evenimentul sunt judecați pentru acuzații ca trădare de țară?
17: Deja toate lucrurile astea mi se par ne la locul lor. Cred că sunt, nu știu, să le spunem răutăți. Să le spunem răutăți pentru că, da, fiecare, normal să aibă părerea lui, opinia lui.
18: El a fost militar al Armatei Române și a pus viața în joc în toată cariera lui.
16: Ce părere aveți de viziunile dumnealui care erau antisemite și anti-NATO?
18: Da, astea sunt niște lucruri care sunt neadevărate.
16: România la ora actuală are poziția de stat, corporație, anexă, supus corporații internaționale financiare. Deci sunteți împotriva UE, NATO? Nu sunt împotriva. Eu sunt împotriva oricărei instituții și concepții care pe mine mă împiedică să mă desfășor ca un om în toată libertatea mea, ținând cont de toată istoria noastră.
8: Evenimentul a fost precedat de o slujbă de pomenire la mormântul generalului defunct. Episcopia Giurgiului a anunțat printr-un comunicat de presă că evenimentul nu a fost organizat de Mănăstirea Comana și că respinge încercările de asociere în spațiul public a instituției cu orice tip de propagandă și ideologie.
0: Distracție până în ultima clipă la Big Little Festival la Mogoșoaia, eveniment dedicat familiilor. Peste 90 de activități pentru toate vârstele i-au așteptat pe participanți în ultima zi. Smiley va încheia seria de spectacole.
8: Ca în fiecare zi, momentul de deschidere al festivalului a fost un adevărat spectacol. Startul paradei s-a dat chiar din inima festivalului, de la Copacul Dorințelor. Aici, timp de 3 zile, copiii și-au agățat cele mai mari dorințe, în speranța că se vor și îndeplini.
19: Îmi place foarte mult sport basket. Eu mai doresc să am o pisică.
20: Mi-am dorit să devin un YouTuber cunoscut.
8: Distracția a continuat la Academia Super.

0: aproape 10 ani. Ceremonia a avut loc într-un oraș de coastă din vestul Portugaliei.
1: Cum ți s-a părut? E greu, e ușor să fii prezentator de știri?
0: Nici greu, nici ușor.
1: Care e cea mai grea parte?
0: Când trebuie să zici numele din afară.
2: Ai senzația așa că e doar un festival, dar cumva conceptul de anul ăsta a fost Build Your Dreams. Copiii nu vor ține minte cu adevărat doar toate activitățile pe care le-au făcut aici, dar vor ține minte cu siguranță cum s-au simțit.
3: Întâlnirile cu influencerii și muzica live nu au lipsit din ultima seară de festival. Smiley va încheia seria concertelor.
4: Mâine începe sesiunea extraordinară a Parlamentului, este cea de-a doua din această vară. Știm sigur că este pe ordinea de zi propunerea ca dublarea examenului de admitere la liceu să fie amânată. Nu știm dacă se află pe ordinea de zi legea salarizării. Iar ăsta este un mare subiect și ar fi o mare problemă dacă legea nu ar fi discutată în această sesiune. Ce se întâmplă cu negocierile de la Cotroceni? Ce informații avem? Cum vor partidele să modifice această lege și dacă sunt șanse ca ea să se nască? Cu invitații noștri, după o scurtă pauză, vă așteptăm.
5: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
7: Câteodată sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Câteodată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
6: umor și acasă,
7: armonios.
6: Umor și la serviciu. Da. Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
7: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
6: Îngrașă?
7: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
6: Am dat vreo 10, de umor.
7: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, e umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
5: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
7: Nu.
6: Piedici sau persoane care...
7: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
6: Dar mereu ați fost optimist?
7: Da.

0: Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele când se schimbau puteri, pun să se schimba puterea,
1: Se
0: să
1: schimbă
0: cam
1: și directorii
0: schimba
1: peste
0: tot,
1: tot. Da,
0: ca
1: da.
0: și acum,
1: Da,
0: dar
1: da.
0: nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, și-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs, evident, nu aiurea, am fost dați afară și, din păcate, atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine. Dar am trecut peste ea, m-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i fie țărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele, cred că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
1: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial, care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
0: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În Gaițele cu doamna Maia Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu
1: Și aveți spectacole în
0: în
1: țară?
0: țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Români cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas, să nu-i uit, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă, și
1: Și aș
0: e
1: putea
0: o
1: să...
0: comedie foarte, foarte bună.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Foarte scurt ce se întâmplă pe piața energiei în acest moment. 6177 de megawați este consumul României în acest moment. Un consum considerat moderat, este explicabil, e sfârșitul weekendului și totuși astăzi a fost foarte cald. Importăm în acest moment puțin sub 2000 de megawați. Producția internă este de 4179 de megawați și cam de vreo 10 minute, foarte interesant, așa cum s-a întâmplat în ultimele zile, au început să verse în sistem bateriile. În acest moment, din baterii, intră în sistemul energetic 552 de megawați. 552 de megawați, ne apropiem de puterea unui reactor de la Cernavodă. E un subiect asupra căruia vom reveni, pentru că în vreme ce în Ungaria, vă spuneam, soluțiile căutate par să dea rezultate bune și acolo se pregătește Ungaria să repornească la capacitate maximă centrala nucleară de la Pocș, în vreme ce la noi se pare că avem nevoie de un aport de apă din Olt, pentru a reuși să răcim reactoarele care stau la Cernavodă. Explicațiile vor veni mai târziu. Înainte, vă spuneam, de mâine, sesiune extraordinară a Parlamentului. Această sesiune fusese programată pentru legile restante din PNRR, însă nu avem niciun fel de veste referitoare la soarta legii salarizării. Știm că astăzi ar fi trebuit să existe la Cotroceni o întâlnire tehnică, nu a mai fost, nu avem nicio veste referitoare la vreo întâlnire mâine, vreo întâlnire a președintelui Nicușor Dan cu liderii partidelor din fosta coaliție. Multe semne de întrebare, în seara asta la Digi24 va veni Dragoș Pâslaru, ministrul proiectelor europene, ministrul interimar al muncii, încercăm să aflăm ce s-a întâmplat și dacă avem vreo șansă să obținem legea salarizării. Există însă o certitudine în privința noii sesiuni extraordinare a Parlamentului. Intră pe ordinea de zi proiectul de prorogare, de amânare a unor prevederi din legea educației din 2023. Prevederile care spun că din 2027, la examenul de admitere în liceu, mai bine spus la evaluarea națională, liceele, după bunul plac, pot adăuga examene de admitere. Și l-am invitat în studio pe Marcel Bartic, este profesor de istorie. Bună seara, domnule profesor!
1: Bună seara!
0: Pentru că, le reamintesc telespectatorilor noștri, suntem în posesia unui proiect de prorogare pentru 4 ani, un proiect de prorogare pentru 2 ani și un proiect de anulare. Nu mai contează partidele, vrem să știm ce credeți dumneavoastră, care e varianta optimă.
1: Eu am să spun din capul locului, sunt convins că singura soluție este cea de anulare a acestui proiect de lege. Pentru că prorogarea nu face altceva decât să împingă o nedreptate profundă pentru sute de mii de copii din România într-un sistem educațional care ar trebui să asigure șanse egale fiecărui copil. Aici îngăduiți-mi să mai adaug un argument în plus față de cele care au fost aduse în spațiu public în ultima vreme. Deși un sistem educațional, un sistem de învățământ nu ar trebui să aibă doar ca obiectiv principal cultivarea elitelor, se pare că la noi asta se întâmplă, nici măcar acest lucru nu-l facem bine. Ceea ce fac acum colegiile centenare, sau mă rog, colegiile care au propus și susțin acest proiect de lege, nu fac altceva decât să se mintă, nu fac altceva decât să rămână prizonierii unor iluzii. Pentru că, de fapt, noi nu cultivăm de adevărat elite. Noi nu facem, sau aceste colegii nu fac altceva decât să selecteze în urma unui examen de admitere la liceu dintr-un segment foarte restrâns din populația școlară. Vorbim despre acei copii care provin din familii înstărite, care își permit să-și mediteze copiii. Să nu-și imagineze cineva că un copil poate avea șanse la un asemenea examen și să fie admis la un colegiu național fără să fie pregătit în particular. Ei, cât de mult pierdem cu acest sistem absolut toxic în condițiile în care în România, conform statisticilor, sunt sute de mii de copii în mediile defavorizate, despre care noi nu știm nimic, habar n-avem. Poate printre ei sunt mii de copii geniali la matematică, la fizică, la chimie, la informatică, dar noi nu le-am dat șansa măcar de a participa la un astfel de examen. De ce nu se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că ei nu-și vor permite nici ei, nici familiile lor să se pregătească în particular pentru acest examen de admitere.
0: Profesorii liceului care ar organiza...
1: De cele mai mult multe ori sunt suspiciuni că meditațiile se fac cu profesorii colegiului respectiv.
0: Aveți vreo informație, aveți vreo explicație pentru această născocire, pentru apariția acestui dublu examen de admitere?
1: Din 2023, de când am luat atitudine și am făcut-o constant vis-a-vis de acest examen de admitere, să știți că nu este neapărat găselnița cuiva. Sigur, este susținut, este un proiect susținut de colegiile mari din România. Dar reprezintă mai degrabă expresia și confuzia în care în acest moment societatea românească se află în ceea ce privește educația. Noi nu știm ce vrem de la educație și ne mințim în continuare, ne autoiluzionăm că fabricând aceste elite, fac o paranteză, printre copiii de la colegiile naționale, n-am nicio îndoială că sunt copii buni, dar încă o dată sunt copii din familii privilegiate. Ne iluzionăm cu această stare de fapt, uitând de fapt că populația școlară în acest moment, conform statisticilor, e undeva peste 2.600.000 de copii. Ei, noi habar n-avem ce se întâmplă cu sute de mii de copii din mediul rural, din urbanul mic, din medii defavorizate, din familii care nu-și plătesc să-și ducă, nu-și permit să-și ducă copiii la meditații. Și noi îi ignorăm, nu de astăzi, de ieri, nu din 2023, de când a fost propus acest proiect de lege, ci de 36 de ani. Și aici am o teorie, dacă îmi permiteți, nu știu, s-ar putea să greșesc, dar sunt profesor de istorie și e un reflex pe care nu mi-l pot abține. După aproape jumătate de secol de comunism, în care ideea de elită a fost călcată în picioare, la propriu, sigur că da, după 1989 am dat în extrema aialaltă. Și am ajuns să fim obsedați, am ajuns să fim consumați de obsesia asta de a fabrica cu orice preț elite. Așa am ajuns la proiectul din 2023. De asta am ajuns acum și o bună parte din societatea românească. Sunt inclusiv părinți, sunt inclusiv voci importante în societatea românească, nu doar colegiile centenare, care susțin acest examen profund toxic pentru ceea ce înseamnă educație în România.
0: Spuneți-ne altceva. Nedreptatea cum poate fi corectată? Cum poți să obții și dreptate și elită? Sau cele două se...
1: Nu se resping deloc. Încă o dată, e nevoie de elite. E foarte bine că avem copii buni, e foarte bine să îi sprijinim, e datoria statului român să facă tot posibilul în acest sens. Dar nu doar lucrul ăsta, cât mai degrabă să ajute toate școlile din România să ajungă la un nivel decent, să le ofere șansa celor copii de a accede, iată, într-un colegiu în care se poate face performanță. Dar dacă am ajuns la cuvântul performanță, aș vrea să mai fac o observație. Iarăși, cred că avem o definiție în România, o definiție complet greșită a termenului performanță. Știți cine face performanță de adevăratele, domnule Prelipceanu? Nu profesorul de la Colegiul Național sau eu, că sunt privilegiat aici, într-o școală din centrul Bucureștiului. Nu noi facem performanță, pentru că noi avem copii din familii bune, copii susținuți de părinților, ci acel profesor sau acea doamnă învățătoare dintr-un cătun din Vaslui sau din județul Teleorman sau din Iași sau Botoșani, care reușește să aducă un copil de la nota 4 la nota 7.
0: Sunteți de acord că un astfel de examen i-ar stresa pe copii?
1: Nu doar că i-ar stresa, este împotriva tuturor principiilor pedagogice. Dincolo de faptul că sunt discuții extrem de serioase în acest moment cu privire...
0: Ce le spuneți celor care au observat aici că, ok, dar toată lumea a dat examene și toată lumea a fost stresată acum?
1: Nu, dar nu e vorba despre acest stres.
0: Explicați-mi.
1: Vorbim despre un învățământ obligatoriu. Vorbim despre faptul că toți copiii ar trebui să aibă 10 clase asigurate de către statul român. Care este rostul acestui examen de admitere? Doar pentru a asigura unor colegii un segment de elevi cu care chipurile să facă performanță? Nu are nicio noimă acest lucru, dimpotrivă nu face altceva decât să evidențieze încă o dată politicile de segregare din sistemul românesc de învățământ.
0: Bun. Domnule profesor, ne-ați explicat că sunteți împotriva ideii de elită. Dar haideți să rămânem la această obținută în felul ăsta.
1: În felul ăsta.
0: Să rămânem la această ipoteză că dublarea examenului de admitere în liceu ar fi fost făcută cu ideea, cu gândul ca liceele bune din țară să obțină copii mai buni pe care să-i ducă și mai sus în cei 4 ani de liceu. Să rămânem la această idee. Felul în care ar fi organizat acest examen ar asigura așa ceva?
1: Nu.
0: Sau o selecție pe alte criterii?
1: Va trebui să reflectăm la...
0: Alte criterii oneroase, la astea mă gândesc.
1: Nu, da,
0: de corupție.
1: Orice criteriu adică... În mod evident, astea contravin oricăror norme morale, legale în ceea ce privește funcționarea unui sistem de învățământ. Dar încă o dată, un copil care susține un examen de o asemenea importanță la vârsta de 14 ani, să nu mai vorbim de faptul că iacătă se propune un al doilea examen, două examene la 14 ani, contravine tuturor bunelor practici și politici la nivel european. România se află pe o listă extrem de scurtă, mai sunt doar câteva țări care organizează acest examen, pentru că toate celelalte au realizat că de fapt acest examen viciază, este împotriva oricăror principii pedagogice de a ierarhiza și de a împărți copiii pe categorii la vârsta de 14 ani. Nu poți să pui pe umerii unui copil o asemenea responsabilitate, o asemenea povară. Și nu este vorba despre stresul la care am fost. Apropo, faptul că noi am crescut cu stres nu reprezintă o justificare sau o legitimare a faptului că trebuie să-i supunem și pe copiii noștri la același lucru. Din potrivă, ar fi trebuit să învățăm din lucrurile prin care am trecut noi. Iar faimoasa expresie că, știți, noi pe vremea noastră am dat examene și am supraviețuit și am învățat, este complet greșită. Este o imagine idealizată a unei perioade în care nu s-a făcut educație. Pe școala de dinainte de 1989 a fost mai degrabă dresaj, iar cei care au reușit mai degrabă în ciuda sistemului de învățământ, nu datorită lui.
0: Spuneți-ne cum comentați o aberație politică, pur și simplu, pentru că partidele care au susținut această lege, au și votat-o în 2023, au acum reprezentanți care vor să o proroge. Mă rog, nu în totalitate, ci porțiunea aceasta care ne interesează pe noi referitoare la apariția unui alt examen de admitere la liceu.
1: Este, domnule Prelipcean, o dovadă de ipocrizie cum rar mi-a fost dat să văd, pentru că eu mi-amintesc foarte bine care a fost poziția acestor partide și a celor politicieni care astăzi vor prorogare, nu prorogare.
0: Avem nevoie de explicație.
1: Nu prorogare.
0: Avem nevoie de explicație.
1: Pentru
0: de ce
1: simt...
0: atunci pare că astăzi, privind retrospectiv, la momentul respectiv au fost legați la ochi și că au votat doar pentru că trebuiau să o facă.
1: Pentru că au simțit că în acest moment reacțiile din spațiu public au fost foarte puternice, au fost foarte vehemente. Iar unii dintre acești politicieni nu fac altceva decât să se folosească. Eu sunt absolut convins că niciunul sau puțin dintre politicienii care au luat poziție zilele astea sunt de adevăratelea convinși. Probabil că dacă reacția în spațiu public era tamana elaltă, ei ar fi susținut cealaltă teorie. Nu cred absolut deloc în bunele intenții ale politicienilor care atunci au semnat, iar acum vor prorogare, nu abrogare sau anulare, vor prorogare. Aici este detaliul care evidențiază ipocrizia acestor politicieni când spun hai să mai amânăm, hai să mai vedem, nu mai amânăm nimic. În condițiile în care vezi că o lege este profund greșită, o anulezi, o abrogi, nu o amâni. De aici reiese și ipocrizia.
0: Ajutați-ne să înțelegem. Liceul e un moment, e o etapă prea curând în viața unui copil pentru a merge la o școală de elită, pentru a avea o școală de elită. Elita se obține mai departe, mai sus,
1: nu.
0: În învățământul universitar?
1: Nu, încă o dată.
0: Ideea putem să avem în România licee de elită?
1: Nu doar licee de elită. Poți vedea un copil foarte bun, domnule Prelipceanu, de la ciclu primar. Îl vezi că este pasionat, că este interesat, că ridică mânuța, că vrea să știe mai multe, că îți cere să citească. Am copii în clasa 5-a care îmi cer cărți de istorie. Domnule profesor, vreau să citesc. Încă de atunci îl vezi. Și nu ai nevoie de examen, nu ai nevoie. Și atunci, ce ar trebui să facem noi, statul român, societatea românească, noi școlile, noi profesori, este să le dăm toată susținerea de care suntem în stare acestor copii. Și aici vreau să mai spun ceva. Nu ideea în sine de evaluare este greșită. E foarte bine că există evaluări, dar nu evaluări care să ierarhizeze, nu evaluări care să promoveze segregarea în sistemul de învățământ, ci evaluări care să ajute copiii să înțeleagă cam pe unde sunt ei. Cineva spunea la un moment dat că în învățământ noi ajungem să ne evaluăm pentru că nu mai știm foarte sigur ce știm și ce nu mai știm. E foarte bună evaluarea, este foarte bun un examen, dar nu organizat în acest fel și în niciun caz organizat pentru admitere la liceu, pentru a forma elite. Nu așa le formăm, așa le pierdem.
0: Pentru că e vorba de uniformizare, spuneți. Chiar cu un astfel de examen?
1: Nu doar uniformizare, este segregare. Pentru că, încă o dată, prin acest examen nu facem altceva decât să ajutăm copiii din familii înstărite să ajungă la aceste colegii naționale, în timp ce ignorăm multe alte sute de mii de copii.
0: Bun, mai avem 2 minute, dați-ne și o soluție. V-ați gândit de multe ori, ne arătați asta și în ce ne spuneți acum, v-ați gândit de multe ori la copiii cu potențial pe care nu-i vede nimeni și de care n-are nimeni grijă. Cum? Care ar fi metoda prin care copiii cu potențial din toate mediile, dar mai ales din cele defavorizate, să primească racheta de care au nevoie.
1: În primul rând trebuie renunțat urgent la acest examen de admitere. În al doilea rând trebuie regândit examenul evaluării naționale, care nu face decât la o scară mai mică cam același lucru. Favorizează copiii din familii înstărite care se pot pregăti în particular pentru a accede la licee mai bune. Dar ca să ajungem acolo unde spuneți dumneavoastră, în acest moment ar trebui ca obiectiv național. Guvernele din următorii 10 ani ar trebui să spun așa, educația este de adevăratelea prioritate națională, nu lozincile care au fost spuse până acum și primul lucru care ar trebui făcut ar trebui de la schimbarea finanțării per capita care privilegiază școlile mari și e în defavoarea școlilor mici din mediul rural, ar trebui oferit un sprijin substanțial ca fiecare școală din țara asta să ajungă la un nivel decent. Abia atunci ne vom permite, dacă vom considera lucrul ăsta, că e important să cultivăm și elitele, dar până nu ajungem la nivelul ăla decent, orice discuție pe acest sens nu face altceva decât să ne tragă înapoi.
0: Mulțumesc, Marcel Bartic, este profesor de istorie în studioul Digi24. Imediat după o scurtă pauză despre săptămâna săptămânilor. Este ultimul tren. Ori obținem legea salarizării în săptămâna care începe mâine, ori adio 770 de milioane. Dar e posibil ca riscul să fie mai mare decât această sumă de bani. Explicăm imediat de ce și vă explicăm și care e mersul, pentru că s-a lăsat liniștea. Vine în studio Dragoș Pâslaru, vă așteptăm.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Moldova acum este în fața României din punct de vedere al digitalizării?
5: Mult, din 2022.
4: Dați-ne niște exemple concrete.
5: Din 2022, statul nu are voie să solicite niciun act tipărit. Este ceea ce încercăm și noi astăzi cu cartea electronică de identitate, ce a fost lansată în primăvară, dar care a avut niște costi extraordinar de mari. Am avut studenți care din București s-au dus până la Galați și s-au întors pentru că nu au prins programare pentru cartea electronică de identitate în București. Au făcut 500 de kilometri. La 20 de ani pare un road trip, e frumos. Dar l-au făcut de două ori. Au făcut 1000 de kilometri ca să-și poată emite cartea electronică de identitate, o bază peste care după aia să construim aceste servicii digitale. Ca cetățean al Republicii Moldova, începând în 2022, da, toate actele solicitate de autoritate a statului pot să fie prezentate digital. Dacă te oprește poliția oriunde pe teritoriul Moldovei, scoți telefonul mobil, arăți carnetul în mod vizibil. Dacă polițistul dorește să verifice validitatea carnetului, apeși tu un buton, el nu-ți atinge telefonul și îți apare un cod QR cu propriul telefon, nu cu dispozitive foarte sofisticate pe care cine știe ce antreprenor a luat o marge, cu propriul telefon mobil. Polițistul scanează codul QR, se duce cererea către serverul Ministerului de Interne, se întoarce validarea carnetului, a talonului. Ca student, eu sunt parte dintr-o instituție, Politehnica București, în care ghidul de admitere are 188 de pagini. Da? Avem părinți care vin aproape în lacrimi și spun, domnule prodecan, am terminat facultatea acum 30 de ani, eu nu pot să citesc 188 de pagini. Băiatul meu de 19 ani cu atât mai puțin o să citească. Unde? Spuneți-mi ce să fac. Da? Dacă ești cetățean adult al Moldovei și vrei să candidezi pentru o facultate într-o secțiune de învățământ pe care o ai în această singură aplicație, în care ai și carnetul de conducere, ai impozitele pe care le-ai plătit, ai toate detaliile, ai lista universităților pe care îți selectezi universitatea, îți selectezi programul de studiu, plătești taxa, este totul legat la un card și din acel moment pentru 3 zile universitatea poate să extragă din Ministerul Învățământului toate informațiile școlare. Ai participat la olimpiade, ai avut vreo distinție, media ta de la matematică din clasa 9. Ți se dă un verdict, semnezi contractul din telefonul mobil. Astăzi, dacă o să duceți în orice universitate din România, o să găsiți cozi de 100 de persoane care stau să primească un contract pe hârtie pe care să-și pună semnătura holograf.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spune, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât aur în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul aur derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și aur. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea aur. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai. Digi24 FM.
5: Două cuvinte despre situația de pe piața energiei în acest moment. Consumul României 6.264 de megawatts, mai puțin cu aproape 500 de megawatts față de consumul de ieri. Producția internă este de 4.253 de megawatts. Importăm deja peste 2.000 de megawatts. Sunt cu ochii pe cifre ca de fiecare dată, ca în fiecare seară. Acum aproape 30 de minute eram pe la 1800, 1800 și ceva. Deja am sărit de 2000 de megawatts import. Evident, cea mai mare cantitate vine din Bulgaria, dar aici nu mai surprinde pe nimeni. Ce este foarte interesant este să observăm în fiecare seară ce cantitate obține sistemul nostru energetic național din baterii, din bateriile din România. 623 de megawatts în acest moment, practic ne apropiem de 15% din totalul consumului de la această oră, vine din bateriile din România, iar 623 de megawatts este practic puterea instalată a unui reactor de la Cernavodă. Da? Numai că noi nu le avem, nu funcționează. Dacă ar fi fost și reactoarele de la Cernavodă, ce bine ar fi fost. O altă comparație foarte importantă, producem acum din cărbune 648 de megawatts, practic e aceeași cantitate cu cea pe care o obținem din baterii. Din baterii și din cărbune. Pe primul loc hidro, urmează gazul ca în fiecare seară. V-am promis în studioul Digi24, Dragoș Pâslaru este ministrul interimar al proiectelor europene, este ministrul interimar al muncii. Bună seara, domnule ministru. Mâine începe sesiunea extraordinară. Joi, am rămas cu informația că urmează să fie o nouă discuție la Cotroceni în legătură cu legea salarizării, pentru că, ne spunea consilierul Radu Burnete, partidele a rămas să se retragă, să analizeze ultima variantă a legii și să vină cu modificări, cu propuneri și să spună dacă și-o asumă sau nu.
6: Așa este.
5: Când este întâlnirea, că noi găsim pe agenda președintelui mâine, o ședință la ora 14, de fapt este participarea lui la Coaliția de Voință. Și nu avem niciun fel de date referitoare la o întâlnire.
6: Sunt convins că administrația prezidențială va preciza momentul întâlnirii. Ce știu este că vor fi întâlniri și tehnice și întâlnirea de lideri pe care o menționați acum la începutul săptămânii.
5: Cum ar trebui să se întâmple? Care sunt așteptările dumneavoastră? Liderii să vină să spună vrem să modificăm așa sau suntem de acord? După care ce ar trebui să se întâmple?
6: Înțelegerea mea este că două dintre partide sunt de acord să susțină proiectul legii salarizării. Au înțeles responsabilitatea politică a momentului, care nu ține doar de jalonul din PNRR de 770 de milioane de euro, ci ține de faptul că, așa cum am văzut la ultima evaluare a agenției de rating Moody's, acolo unde scrie secțiunea ce s-ar putea face ca să fie un upgrade al economiei, spune adoptarea legii salarizării unitare. Și, practic, în acest moment există o corelație între reforma pe care o avem pe PNRR și predictibilitatea în finanțele publice pe care se așteaptă să o vadă investitorii internaționali și, evident, agențiile de rating, pentru ca să se asigure că 2027 și mai ales 2028 an electoral nu încep din nou populismele, adică tot ceea ce am făcut în ultima perioadă a guvernului Bolojan de ajustare fiscală cu costuri importante pe care românii le-au suportat și asta recunosc de fiecare dată că nu este o perioadă ușoară, dar tot acest efort ar putea fi irosit dacă începem din nou să intrăm într-o epocă în care se fac promisiuni nefondate.
5: Facem o paranteză, mă refer și la o declarație pe care ați făcut-o joi la Cotroceni. Care este riscul mai mare din punctul dumneavoastră de vedere? Să pierdem 770 de milioane și să nu avem legea, da? Sau să avem o lege care să sară de bugetul pe care și-l poate permite România? Care este riscul mai mare și ce atrage junk? Care dintre scenarii atrage junk?
6: În mod evident, ceea ce am încercat să fac toată această perioadă este să asigur un echilibru între niște așteptări, în special în sectoarele de educație și sănătate, dar în general în administrația publică, care au fost cumva împinse de factorul politic din 2022-2023-2024, pentru că această lege a salarizării trebuia făcută de acum 4 ani. Și ea a fost amânată, mai întâi din considerente de bătaie de cap, apoi a venit zona perioada electorală și n-au catadixit cei de atunci să o pregătească și apoi după, bineînțeles, deși au avut ocazia chiar și în guvernul Bolojan, au preferat tot așa să nu scoată niciun proiect ca să nu tensioneze relațiile pe care le-au preferențiale cu sindicatele. Aici mă refer, bineînțeles, la acele partide care au aceste relații cu educația.
5: Care sunt partidele astea?
6: Mai ales Partidul Social Democrat.
5: Mai ales Partidul Social Democrat.
6: Și atunci, ca să revin, ca să vă răspund la întrebare, dacă în acest moment intrăm din nou într-o zonă populistă în care promiți bani pe care nu i-ai la buget și practic deviezi de la angajamentele pe care România le are să ajungă înapoi la un deficit de 3%, la a putea avea disciplină minimală în finanțele publice. Deci o promisiune de genul ăsta și sărirea peste 12 miliarde de lei cu siguranță este mai rea decât orice fel de penalitate.
5: Această posibilitate ar atrage retrogradarea noastră la junk.
6: Absolut. Există, din acest punct de vedere, mesajele sunt foarte clare. Ministerul de Finanțe de-abia a reușit să-i convingă pe cei de la Moody's, dacă vă aduceți aminte, în 7 august, dacă nu mă înșel, de această situație și de atunci, practic, inclusiv Comisia Europeană și-a schimbat percepția despre modul în care se întâmplă lucrurile și care este importanța.
5: Nivelul suportabil este 8 miliarde sau 12 miliarde de lei?
6: În acest moment, 8 miliarde erau deja planificați. Pentru 12 trebuie luate niște măsuri de reducere de cheltuieli adiționale. Sunt lucruri pe care, la nivel tehnic, le-am discutat, evident decizia
5: adică
6: politică e importantă. Se poate. Dar, atenție, mai degrabă spre 8 decât spre 12, asta este un lucru pe care ne-a spus și Comisia Europeană, iar pentru că toți suntem la acest capitol, aș vrea să clarific niște lucruri foarte importante. Ce am încercat să fac în relația cu Comisia Europeană și cu Ministerul de Finanțe este să explorez orice modalitate prin care am putea eșalona, etapiza, crește bugetele, mai ales pentru educație și sănătate, știind că acolo există niște așteptări mari și că sunt sectoare importante pentru societate. Și vă spun, și e bine să audă toți profesorii, toate cadrele medicale, că această valoare pe care o avem de aproape jumătate, de aproape 6 miliarde de lei în bugetul pe care îl avem acum, pentru cele, numai pentru cele două familii ocupaționale, educație și sănătate, este maximul pe care România și-l permite în acest moment. Orice fel de promisiune pe care sindicatele o fac sau partidele, anumite partide o fac sindicatelor, că lasă venim noi și vă dăm mai mult, este vânare de vânt, este o ipocrizie pe care o să o s-o vedem în perioada următoare dovedită.
5: Domnule ministru, toate cele cinci mari centrale sindicale din România spun că vă cer, dumneavoastră, guvernului, să abandonați complet, vă spun acum, înaintea săptămânii cheie, să abandonați complet acest proiect, el trebuie să fie reluat de la zero atunci când România va avea un guvern cu puteri depline. Asta spun sindicatul.
6: Bun, haideți să comentez un pic acest lucru, pentru că cumva am avut totdeauna respect pentru dialogul social și pilonul european al drepturilor sociale. Am fost, până la urmă, președintele Comisiei de Muncă în Parlamentul European, deci cunosc foarte bine aceste principii ale dialogului social. Ceea ce se întâmplă în România la nivel sindical nu este deloc în conformitate cu aceste principii. Am avut pentru prima oară sindicate care nu au vrut să vină să discutăm. Asta odată. Am avut pentru prima oară protest preventiv înainte să apară vreun proiect. Am avut această decizie a confederațiilor sindicale de a nu susține în condițiile în care nici nu știau care va fi forma finală a proiectului. Deci toate aceste lucruri mie mi-arată câteva lucruri importante pe care trebuie să le spunem răspicat. 1. Sindicatele ar avea oarecum de pierdut dintr-un proiect de lege de salarizării unitare, pentru că, până la urmă, nu mai au discreționarul de negociere cu guvernul. Dacă adopți o lege de salarizare unitară pe niște principii unitare, asta înseamnă că o perioadă de timp salariile vor rămâne, vor crește cu valoarea de referință, dar vor rămâne acolo unde sunt. Și asta înseamnă că sindicatele pierd un lucru pe care cumva îl au foarte important față de membrii lor, și anume că le pot negocia niște avantaje sectoriale sau legate de grupări din administrația publică. Înțelegerea mea clară în acest moment este că această idee că mai bine așteptăm să vină cineva sau un alt tip de guvern care să ne promită mai mult este o mare greșeală pe care sindicatele o fac. Și mai este încă un lucru foarte important. Există sindicate și sindicate. Am avut la masă sindicate cu care am stat de vorbă, mi-au adus argumente. Aceste argumente se regăsesc în acest moment în proiect. Sunt grupuri întregi de sectoare din zona publică care nu sunt neapărat entuziaste sau extra mulțumite, dar au înțeles situația, au înțeles că aceste creșteri pe care le avem acum și care sunt pentru două treimi din toată lumea din administrație sunt maximum pe care ni-l permitem. În al doilea rând, au înțeles că legea asta nu este despre creșteri salariale, ci despre echilibrare și rezolvare de inechități și a crea un climat predictibil.
5: Spuneți-ne dacă există posibilitatea ca această lege să se nască după 31 august.
6: Cu siguranță.
5: Comisia ar accepta așa ceva? Apropo, de ce își doresc sindicatele?
6: Din
5: ca dumneavoastră să plecați și ei să discute cu altcineva.
6: Absolut. Aș vrea să clarific în primul rând faptul că munca pe care am făcut-o în aceste 3 luni este o muncă utilă pentru ce se va întâmpla în viitor pentru legea salarizării. Când am preluat portofoliu, datele erau incomplete, deci cumva am stat să mai culegem, cred că peste 150.000 de salarii din administrație ca să putem avea măcar 550.000 de salarii pe care să le știm bob cu bob față de 1.200.000. Deci ca să înțeleagă toată lumea, avem o problemă de date. Și când am venit și am preluat acest proiect, mi-am constatat că avem niște probleme legate de documentarea salariilor. Ce am făcut în această perioadă va servi pe viitor pentru un calcul mai bun. Am testat modul în care se salarizează în prezent zona de administrație publică și acum suntem destul de confortabil cu aceste valori. A lua de la capăt un proiect nu este neapărat o problemă. Problema pe care vă pot spune după 3 luni de lucrat pe această temă este că, indiferent ce ai face, fie poți să duci mai sus un sector în detrimentul celorlalte sectoare, ceea ce este inechitabil, pentru că asta am căutat cumva pe baza evaluărilor Băncii Mondiale, să urmărim aceste ierarhizări pe tipuri, pe grade de complexitate, astfel încât să nu poți să te duci cu un sector prea sus sau cu o subgrupare dintr-un sector prea sus. Și al doilea lucru care mi se pare esențial în partea asta este că dacă nu faci, deci nu te joci numai cu o categorie sau alta, trebuie totuși să înțelegi că resursele acestea pe care le ai în buget la capătul zilei concurează cu celelalte nevoi ale bugetului, adică nevoile de investiții, trebuie să termin proiectele pe care le ai pe Salini, pe CNI, pe inclusiv proiecte care rămân cumva o parte dintre ele în afara PNRR-ului și astea trebuie finanțate de undeva. Bun. Safe-ul trebuie și el finanțat de undeva.
5: Că se poate. Deci e posibil ca acest proiect să fie reluat după 31 august?
6: Cu siguranță. Europeană? Nu cred însă
5: deci,
6: că...
5: Deci nu sunt pierduți banii.
6: A, nu.
5: Jalonul nu e ratat.
6: N-am înțeles exact ce m-ați întrebat. Deci ideea este... eu cumva cred că indiferent de jalonul din PNRR, salarizarea unitară tot trebuie să facem. Eu așa am citit întrebarea dumneavoastră. Dacă întrebarea este ratăm jalonul dacă nu terminăm pe 31 august, evident, dacă nu avem nici măcar, și asta este ceva minimal ce cumva le-aș cere partidelor să considere. Hai să spunem că nu le place versiunea de proiect pe care au văzut-o acum
5: lucrat. Libertatea să vină cu propria variantă.
6: Ideea este, ce aș sugera este măcar să facă un exercițiu de a pune un proiect în dezbatere parlamentară. Adică să putem arăta măcar Comisiei Europene că avem un proiect și că e în Parlament, aproape de promulgare. Evident că...
5: Cine să facă asta, domnule ministru?
6: Păi aici este problema, că minima responsabilitate ar fi măcar să dea un semnal agențiilor de rating Comisiei Europene.
5: Cine?
6: Partidele cele 4. 2 dintre ele au spus da, 2 dintre ele se gândesc în continuare.
5: Nu a existat un acord la Cotroceni în legătură cu această lege?
6: A existat un acord și...
5: Ce s-a întâmplat cu acel acord?
6: Acesta...
5: Nu a fost obținut de președintele Nicușor Dan cu cele 4 partide?
6: Da.
5: Păi și ce s-a întâmplat?
6: Partidele, în special PSD, într-o oarecare măsură și UDMR, consideră că există o pierdere politică dacă își antagonizează niște oameni din sectoarele publice. Și aici, cumva, vedem că miza
5: și
6: partidului...
5: Și-au dat seama de asta după ce i-au spus președintelui, ok, suntem de acord?
6: Nu. Cumva, cred că erau niște calcule foarte atent făcute. Dacă, de exemplu, Partidul Social Democrat era atât de încrezător în faptul că are o variantă mai bună pe acest proiect, ar fi putut, evident, să o publice în timpul guvernului Bolojan.
5: Și să o susțină, dar ar fi putut să o publice
6: susțină.
5: Și acum.
6: Absolut.
5: În spiritul dezbaterii democratice. Ne-ar fi plăcut să vedem o alternativă.
6: Absolut. La preluarea mandatului, eu am preluat de la domnul ministru Florin Manole o versiune de proiect sub semnătura sa, printată, atenție, nepublicată nicăieri, pe care am dat-o la evaluarea echipei Băncii Mondiale și era de 15,5 miliarde de lei. Prin urmare, în momentul în care am avut acordul politic de a încerca să venim cu o versiune de 8, aceea a fost o primă capcană majoră în care eu am căzut direct în calitate de tehnocrat, că eu am zis că intru cu un mesaj profesionist să lucrez proiectul. Dar capcana a fost că după aceea comparațiile în zona publică au fost într-un proiect care niciodată n-a fost publicat, acela de 15,5 miliarde, și cel de 8, unde am avut acordul politic al partidelor, să încercăm prima versiune să fie de 8.
5: Haideți să ne întoarcem. Cine trebuie să-și asume acest proiect?
6: Acest proiect trebuie asumat politic de o majoritate.
5: Spuneți dumneavoastră de cele 4 partide.
6: De cele 4 partide.
5: Pe baza unui acord, pe baza a ce?
6: Absolut. Deci, acordul a fost deja
5: semnat. Și cine își pune semnătura pe proiect în Parlamentul României?
6: Liderii de grupuri parlamentare ar trebui să depună proiect. Așa a fost planul inițial, să ia proiectul și să-l depună în Parlament. Eu ce încerc să spun în al 12-lea ceas este chiar dacă, de exemplu, nu le place proiectul ăsta, să zicem, să-l depună ca propunere și să-l lucreze în Parlament, ca să vedem dacă dumnealor au niște idei
5: să
6: mai
5: bune. Să se nască din dezbaterea parlamentară.
6: Pentru că ceea ce încerc eu să spun este dacă există oameni mai deștepți la vreun partid care vor să vină cu un proiect mai bun, care, atenție, să respecte încadrarea de 12 miliarde sau chiar mai puțin, așa cum am încercat în ultima versiune să propunem, atunci, da, eu cred că există un miracol pe care noi n-am știut să-l intuim în perioada asta. Dar guvernul Bolojan a avut în aceste 100 de zile un mandat de responsabilitate să pregătească toate reformele care erau restante de 3-4 ani pe PNR.
5: De ce spune mereu, ultima oară joi, înaintea întâlnirii de la Cotroceni,
6: da,
5: Sorin Grindeanu, că nu există niciun document? Dumneavoastră pe ce ați lucrat? Proiectul dumneavoastră, da, care e publicat pe site?
6: Au fost lucrate o versiune de 8 miliarde, care a fost publicată la început, în mai. După aceea, în luna iulie, am avut încă o versiune pe un proiect de 12 miliarde. Am lucrat apoi la Cotroceni cu reprezentanți din partea tuturor celor patru partide. Reuniunile tehnice au lucrat mai ales pe educație și pe sănătate și am avut o serie întreagă de iterații. Deci ideea în sine...
5: E mai simplu odată. Domnule ministru, da, pe 14 iulie, da, într-o conferință de presă la Palatul Cotroceni, președintele României Nicușor Dan, răspunzând întrebării unui jurnalist, a spus: din câte știu eu, luni, ministrul Pâslaru i-a trimis proiectul lui Sorin Grindeanu. Suntem la o lună și 10 zile distanță. I-ați trimis vreodată lui Sorin Grindeanu proiectul legii salarizării?
6: L-am publicat pe site-ul ministerului.
5: Dar lui l-ați trimis?
6: Dacă l-am publicat, da, am trimis link-ul partidelor, sigur, nu personal domnului Grindeanu. Am avut relația instituțională prin administrația prezidențială. Eu n-am comunicat direct cu liderii partidelor. Administrația prezidențială, după ce am publicat proiectul de pe 17 iulie, l-a trimis mai departe. Acum, referirile au fost mai recente. De ce nu se pune un proiect în Parlament? Nu l-a văzut domnul Grindeanu la Camera Deputaților, dar acest lucru nu se putea face pentru că acordul politic spunea că toate cele patru partide trebuie să fie de acord ca să se poată pune proiectul împreună.
5: Ne-ați făcut lista și ne-ați spus: PNL susține, USR susține, UDMR și PSD deocamdată nu-l susțin.
6: Se gândesc.
5: Se gândesc.
6: Da.
5: Sunteți mai degrabă optimist sau pesimist?
6: Eu nu am voie să exprim lucrurile ca la loterie. Eu am această credință că dacă într-adevăr interesul României ar fi peste interesul acestor partide, proiectul ar trebui susținut. Asta
5: spuneți-ne
6: este foarte clar.
5: Despre modificările de joi, modificările din forma de joi, pentru educație și pentru sănătate, și primul răspuns de care avem nevoie este: de ce ați redus valoarea de referință?
6: Valoarea de referință a fost redusă la cererea Ministerului de Finanțe ca să creeze un buffer, adică o zonă de tampon, de protecție, astfel încât să ne asigurăm că pentru evaluarea pe care o vom avea Standard & Poor's în luna februarie, atunci când vedem cât costă cu adevărat lucrurile în plată, să nu avem vreo surpriză care să ne ducă la downgrade de rating de țară. Și atunci, practic, începem cu valoarea de referință de 4.000, iar la rectificare trecem la 4.100, care era valoarea inițială.
5: Ajutați-mă să înțeleg. Înseamnă că la 4.100 calculele ar fi în roșu și nu i-ar plăcea lui Alexandru Nazare?
6: Calculele, nu e vorba că nu-i...
5: Nu i-ar plăcea, înseamnă că i-ar da bătăi de cap în discuția cu agențiile
6: recomandarea,
5: de rating.
6: Recomandarea tuturor a fost o abordare prudențială, adică să nu te duci presupunând că ai 12 miliarde, este zona maximă la care te poți duce. Recomandarea este să încerci să te duci un pic sub 12 miliarde, pentru că s-ar putea ca în plată, când începi să plătești salariile,
5: să ajungi
6: la mai mult. Și atunci, evident, agențiile de rating și toată lumea, investitorii care se uită la România, ar aprecia să vadă că există această rezervă. Până la urmă, dacă te duci pe linie și ai și hotărârile judecătorești și toate celelalte, te poți trezi că treci peste și atunci asta nu trebuie
5: Kelemen să întâmple. Kelemen Hunor spune în acest weekend că legea dă naștere unor inechități și că e inacceptabil ca unele venituri să scadă.
6: Nu scade niciun venit. Aici este o chestiune pe care vă pot spune
5: cu toată
6: sinceritate.
5: Păi nu înțelege nici Kelemen Hunor, domnule ministru.
6: Vă spun foarte sincer, singurul sector unde exista potențial de a avea ceva mai jos era sectorul de sănătate pentru partea de continuitate, așa cum se spune, adică gărzi și ture. Și în ultima versiune acestea au fost crescute la 30% pentru medici și 40% pentru restul personalului. Nu scade niciun venit. Astea sunt basme, am făcut calculele pe toate părțile, nu scade niciun venit. Există un mecanism de protecție a veniturilor și a fost de la început o campanie ca să încerce cumva...
5: Mă tem că avem nevoie de mai mult de atât. Există în proiectul, le-am spus asta de mai multe ori telespectatorilor noștri, este pe site-ul Ministerului Muncii, proiectul este acolo, este vizibil pentru oricine, se poate căuta în el, le recomand să caute articolul 7.g.
6: Exact.
5: Bun, celebrul articol 7.g pe care l-au negat după cum urmează lideri de sindicat, medici, da?
6: Da.
5: Oamenii care făceau grevă, lideri politici. Și nu mă refer la Sorin Grindeanu, numai la Sorin Grindeanu, mă refer și la domnul Chelemen Cunor. Păi spuneți, eu nu înțeleg. În condițiile în care sunt puse acolo vreo trei ancore
6: sunt nu numai
5: de
6: trei
5: garantare
6: ancore.
5: Acestui venit, inclusiv pentru cei care se vor angaja
6: absolut.
5: Pe funcțiile, inclusiv dacă îți schimbi jobul.
6: Absolut.
5: Îți rămâne venitul din noiembrie 2026? Nu înțeleg.
6: Protecția este deplină.
5: Este ceva ce nu pricep eu.
6: Nu.
5: Și pricep ei.
6: Este o abordare politică. De la început a existat o campanie împotriva acestui proiect. Această campanie a fost instrumentată clar politic, vreau să fiu foarte explicit, pe ideea de a încerca să argumentăm că este haos, că PNRR-ul nu funcționează, deci pe ideea de a arăta că guvernarea Bolojan nu are ceea ce îi trebuie în perioada asta. Și, spre surprinderea tuturor acestor voci, proiectul a fost pregătit, îmbunătățit, atenție, un proiect de salarizare nu se face în 3 luni, și aici vă mărturisesc că a fost o muncă zi și noapte, într-un context în care proiectul trebuia terminat de acum 3-4 ani. Deci asta este un lucru foarte important. Lumea trebuie să audă și trebuie să înțeleagă. Au fugit de responsabilitate. Au fost 3 miniștri consecutivi ai muncii care au fugit de această responsabilitate.
5: Poate că țara asta nu are nevoie de această lege, domnule ministru.
6: Are nevoie ca de aia. Și vreau doar să vă aduc...
5: Dacă toată lumea e supărată. Bun. În condițiile în care în lege există un articol care explică foarte clar cum sunt garantate veniturile.
6: Da.
5: Toată lumea îl ignoră, toată lumea spune că este o nenorocire și că toată lumea pierde bani. În condițiile astea, poate că această lege nu trebuie să se nască.
6: Vă pot spune faptul că, din nefericire, suntem într-o țară în care, deși guvernul spune pe toate vocile posibile, prim-ministru, ministru de resort, arată unde trebuie să se uite lumea să vadă această garanție, atunci când există campanii de dezinformare, lumea tinde să nu mai discearnă adevărul de aceste campanii. Asta este realitatea. Și mesajele mele au fost de la început legate de acest articol.
5: Dumneavoastră
6: și de
5: spuneți că obiectivul acestei campanii este ca un mare eșec PNRR să fie trecut în dreptul lui Ilie Bolojan.
6: Absolut.
5: Dar am senzația că marele eșec nu e departe. E foarte aproape.
6: Depinde cum ne uităm. Dacă ne uităm la salarizare, cred că este o chestiune de responsabilitate a partidelor și mă bazez că vor introduce pe ultima sută în Parlament acest proiect. Timpul nu e pierdut. Se poate face mâine, poi mâine se poate rezolva acest
5: lucru. Credeți că intervenția președintelui poate să convingă partidele să aibă atitudinea despre care vorbiți?
6: Președintele a transmis în mod indirect, prin consilieri, mesajul că sectoarele de educație și de sănătate trebuie protejate. Pe sectorul de sănătate, în acest moment, v-am menționat lucrurile legate de gărzi și ture. Avem o structură matricială în care există o diferențiare de coeficienți pe unități spitalice și pe specializări cerută de sindicate. Este în acest moment în lege. Practic, în acest moment, sectorul de sănătate are exact structura cerută de sindicate și are o alocare de 3 miliarde de lei, care este o alocare foarte mare, a doua cea mai mare după sectorul de educație. La sectorul de educație există în acest moment o creștere la coeficienți, dar care nu este într-adevăr cât își doresc sindicatele după ce au avut greva din 2023, adică sunt perfect
5: conștient. Nu că au avut greva din 2023, li s-a promis,
6: absolut.
5: Pentru că așa a oprit greva.
6: Absolut, li s-a promis și a fost pus chiar într-un act normativ faptul că trebuie să înceapă nivelul de salarizare la salariul mediu brut din acea vreme. Și pentru educație, și asta e foarte important să înțeleagă profesorii din țara asta, pentru educație m-am dat peste cap, am încercat scenarii repede, etapizare, de începere la 1 septembrie, 2027, 2028, deci am întors lucrurile pe toate părțile, din păcate nu intră în 11-12 miliarde de lei, nu intră mai multe resurse pentru acest sector. Mi s-a spus de către sindicate, nu ne interesează, trebuie să faceți rost de bani pentru că ați promis. Bun, în aceste circunstanțe, și având în vedere că sectorul privat contribuie la buget și se uită să vadă de unde apar banii ăștia, investitorii și agențiile de rating se uită să vadă dacă într-adevăr ducem până la capăt ajustarea, trebuie să fim cu adevărat realiști și responsabili. Și a fi responsabil și patriot înseamnă să faci lucruri dificile în perioada grea, nu să faci lucruri populiste. Cam asta este pe scurt.
5: Din partea situația. PSD și UDMR vă așteptați să declare public că nu susțin proiectul dacă nu vin cu minunea despre care vorbeați?
6: Eu
5: vreau să spuneți că ați fost implicat în acest proiect atât de mult încât credeți că altfel nu se poate?
6: Nu
5: doar printr-o minune.
6: Nu. Eu nu spun că proiectul este un proiect perfect. Eu spun că principiile pe care a fost construit sunt principii temeinice. Calculele au fost îmbunătățite major în ultima perioadă. Și sunt convins că poate exista alte modalități de a așeza alocarea, dar că nu vei putea atinge cerințe de 27 de milioane de miliarde de lei exprimate de sindicate, că asta a fost stocul cerințelor sindicatelor din toate domeniile, a fost de 27 de miliarde. Educația a cerut 9 miliarde de lei numai pentru educație, sănătatea, dacă stai să faci calculul, a cerut 5 miliarde de lei. În acest moment educația are 3,2 miliarde de lei, sănătatea are aproape 3 miliarde de lei. Deci observăm aici evident diferențele între cât așteptări au și cât avem în lege.
5: Diferențele sunt uriașe.
6: Da, dar nu avem cei 27 de miliarde sau nici măcar cei 9 sau cei 5 de care spuneam mai devreme. De ce? Pentru că a existat o perioadă în care partidele și-au bătut joc de buget și am ajuns în situația în care avem deficitul acesta.
5: Domnule ministru, suntem pe finish cu PNRR-ul.
6: Da. Și PNRR-ul este un succes.
5: Succes?
6: Absolut.
5: Chiar și fără legea salarizării?

0: dramatică pe care am găsit-o pe 23 iunie când am preluat mandatul la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, vă pot spune cu mâna pe inimă că ceea ce a făcut guvernul Bolojan a fost să salveze un PNRR care era la sub 47% în acea vreme și îl va duce la 90%+.
1: Nu știți, nu suntem la capătul filmului.
0: Haideți să vedem care ar fi îngrijorarea dumneavoastră. Deci în acest moment suntem la 78%. Am depus cererea de plată 5, care va fi o cerere curată. V-am mai spus și la cererea de 4. Cererea de plată 4 va fi curat, a fost curat. Deci, dacă vă spun că suntem la 78%, rămâne în cererea de plată finală să ne uităm ce se întâmplă. Hai să ne uităm ce se întâmplă. Pe A7, cele mai mari investiții pe care le avem pe granturi, cele 3 segmente, Focșani-Bacău, sunt gata, vor fi inaugurate. Pe feroviar, iarăși, cea mai mare parte de investiții de infrastructură. Quick wins și segmentele care avem nevoie, după renegocierea, care a fost o renegociere foarte dură și unde am obținut pentru România niște lucruri extraordinare, bifăm tot, ne luăm bani. Pe spitale, avem cele 5 spitale care sunt pe granturi, le putem inaugura și nu avem o problemă cu ele. Deci, cumva, ceea ce este important este că, după renegociere, ajustând exact ce avem nevoie ca să le putem termina, pe investiții, pe partea nerambursabilă, suntem acolo, depășim 90%.
1: Spuneți-ne despre legea integrității.
0: Vă rog.
1: Care este statusul și cât de mult depinde ca și ea să fie trecută în sesiunea care începe mâine?
0: Legea...
1: În noua formă constituțională.
0: Legea integrității, în mod evident, are o dezbatere publică majoră pe acel amendament legat de aplicarea retroactivă a unor principii. Nu o să stau să mai reau toată dezbaterea. Din perspectiva Comisiei Europene, legea îndeplinește condițiile reformei.
1: Îndeplinește.
0: Îndeplinește.
1: Chiar și cu această observație a Curții Constituționale.
0: Nu. Deci, am menționat, avem o observație a Curții Constituționale și, evident, legea trebuie să fie constituțională. Clar. Ca să poată să fie promulgată.
1: Și deci, în această formă este acceptată acceptabilă pentru Comisia
0: Europeană. În condițiile în care legea trece și se poate promulga, ea bifează pe fond celelalte repere pe care le aveam în reformă.
1: Să le spunem telespectatorilor noștri că PNRR mai are o condiție. Proiectele trebuie să fie finalizate la o anumită dată.
0: Cu mențiunea că la renegociere am mai indulcit această condiție.
1: Adică ați mai împins niște termeni.
0: Nu. La renegociere am făcut niște lucruri despre care am vorbit puțin pentru ca să nu creăm invidia ale altor state membre ale Uniunii Europene. Practic am schimbat din finalizarea și recepționarea finală la recepție parțială, la finalizarea unor procente din execuții și lucruri de genul acesta, ca să ne putem lua absolut toți banii pe care îi cheltuim până pe 31.
1: Ați vorbit despre granturi, ați vorbit despre niște procente impresionante, haideți să vorbim și despre banii care vin în condiții speciale prin PNRR. Condiții speciale, adică dobânzi mai mici.
0: Împrumuturile, vă referiți. Da. La împrumuturi, într-adevăr, România și-a redus față de versiunea inițială semnificativ zona de împrumuturi. Acum suntem la circa 6,8 miliarde pe
1: zona de
0: împrumuturi.
1: Adică la 100 din cât ne-am propus inițial?
0: Suntem la... Deci, per total, suntem puțin peste 20 de miliarde față de, depinde ce măsurăm, 28 de miliarde cât era la un moment dat inițial. Deci, practic, pe partea de împrumuturi, având în vedere faptul că ceea ce se pune pe împrumut, de fapt, se duce în deficitul bugetar și că la SAFE am luat un împrumut cel puțin la fel de avantajos, dar care se duce pe mult mai mult timp și cu perioada de grație, practic nu aveam cum să ne îndatorăm mai mult decât e cazul. Deci nu a fost vorba numai că am de renunțat că n-am terminat proiectele și asta a fost un caz și au fost proiecte care au fost mutate pe coeziune. Asta e important. Spitalele le-am mutat pe coeziune, anumite lucrări de autostrăzi unde au fost probleme de achiziții publice au fost mutate pe politica de coeziune și de aici cumva aceste diferențe.
1: Deja am depășit, dar trebuie să știm. Aveți emoții în privința finalizării proiectelor? Spuneți că ați obținut alte condiții, spuneți că unele termene au fost împinse. Există chiar și așa proiecte atât de întârziate încât nu se vor încadra în termene și atunci vom pierde bani?
0: Deci, ca să scot de pe masa asta, guvernul Bolojan a salvat PNR-ul, a venit la 47% din PNR, îl va duce la peste 90% pe zona nerambursabilă. PNRR-ul în acest moment este la 78 după cererea de plată 5, deci practic până la 90 mai ai încă 12, 13, 14, 15% pe care le avem pe investiții. Gata, ne trebuie legile Deci reformele, ce-a mai rămas, mai avem acum o lege cuvinte, hidrogenul, care este în sesiunea asta extraordinară,

0: care sunt jalane mai mici, dar sunt importante și care toate vor fi, sper eu, adoptate ca să putem bifa toate cerințele de care avem nevoie.
1: Mulțumesc, Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al muncii, ministrul interimar al fondurilor europene, studioul Digi24. Mulțumesc, scurtă pauză, ne întoarcem cu invitații, vă așteptăm.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
5: Creștem taxele, tăiem din sistemul public, nu este o rețetă pentru o criză economică?
6: Putem să privim și așa lucrurile, dar acel consum de care vorbeați și care spuneați că a scăzut, poate că el inițial a crescut artificial, prin crearea unei puteri de consum, unei puteri de cumpărare, care n-ar fi existat dacă politicianul nu ar fi venit cu niște măsuri populiste în prealabil. Pe de altă parte, gândiți-vă că acest consum ar trebui într-adevăr suplinit de o producție internă. Ori tu, aici ai cel puțin două probleme așa, rapid, la firul ierbii identificate. Nu prea creezi stimulente ca unii să se apuce de produs. De exemplu, în satul ăla, în comuna aia de care vorbeam, oamenii nu o să-și dorească să producă, că e mai ușor să fii consilier și primar și rudă a lor. Adică, asta încerc să spun, că producția în România, pe de o parte, este astăzi concurată de a lucra la stat pentru tot felul de instituții și, doi, o agresăm prin tot felul de taxe și tot felul de bariere. Și atunci nu va ajunge să țină pasul această producție cu un consum stimulat extrem de mult pe deficit și datorie. Da, exact. Și vă dau o cifră și mă opresc aici. Vi se pare puțin faptul că România cheltuiește astăzi mai mult decât poate extrage ca taxe din economia reală cu vreo 33 de miliarde de euro pe an? Adică ăsta e plusul ăla de consum de care vorbeam mai înainte. Nu-i un pic cam mare? Pentru că 33 de miliarde care merg în bună măsură reprezintă deficit, atenție, este ceea ce noi aducem în plus peste ceea ce încasăm ca taxe la bugetul statului. Deci acest deficit înseamnă vreo 3300 de kilometri de autostradă pe an. Păi eu cred că e un pic am scăpat de sub control acest consum și acest avantaj pe care noi îl obținem pe datorie, pe deficit, pe niște costuri enorme în momentul de față.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Vorbeam despre pensiile speciale și ați analizat puțin argumentele aduse de magistrați, spre exemplu, în favoarea acestora. Domnule Păun, când tragem linie, există însă vreo cale de ieșire din această situație?
6: Da, e politică. Situația poate fi rezolvată printr-o decizie politică, pentru că ea a fost creată tot printr-o decizie politică.
4: Dar se va opri la Curtea Constituțională cu argumente, așa zis, juridice.
6: Așa este. Există aici într-adevăr un conflict de interese, cel puțin în ceea ce înseamnă partea de magistrați. E foarte greu să treci de acest conflict de interese, adică magistrații sunt puși să valideze constituțional o măsură care e împotriva lor. Vă dați seama că aici foarte greu vor accepta că e constituțional o astfel de măsură împotriva lor. E un conflict de interese evident, care nu știu cum se poate rezolva și nici Constituția nu prevede cum se poate rezolva. Înseamnă că întotdeauna orice măsură împotriva unor magistrați, da, unei categorii care validează de constituționalitate treaba aceasta, va fi supusă unei astfel de probleme. Deci vom avea tot timpul probleme cu tot ceea ce decidem vis-a-vis de această categorie profesională a magistraților, ceea ce oarecum e o vulnerabilitate constituțională din punctul meu de vedere. Sigur, eu sunt economist, dar repet, din punctul meu de vedere, soluția este tot politică și sigur că la ea se poate ajunge prin discuții, prin negocieri, dar aici nu e foarte mult de discutat, pentru că până la urmă, încă o dată repet, accentul, lumina trebuie să cadă pe egalitatea în fața legii când vine vorba de pensionarea de la stat. Sistemul public de pensii este în sistemul public de pensii este vorba de ban public și atunci când vine vorba de ban public, toți trebuie să fim egali în fața legii sau pe cât posibil să încercăm să avem cât mai puține, să spunem așa, diferențe. Sigur că putem să acordăm niște facilități, da, unui om care a făcut niște fapte deosebite pentru România sau care a dovedit că este, să spunem așa, un om special pentru România. Dar nu prin pensie putem rezolva aceste lucruri, printr-o pensie specială. Putem să o rezolvăm prin alte metode, dar pensia trebuie să rămână pentru toți pilon 1, cu contributivitate, cu aceeași vârstă de pensionare și așa mai departe. Nu-ți convine? Nu te fă magistrat, nu te fă militar.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Există cu noi în spațiul public întrebări pe care le tot adresăm, pentru care inventăm, ne gândim la niște răspunsuri, dar el ar trebui să primească răspunsurile de la personajul către care se îndreaptă întrebările. Și mă refer acum, mă gândesc acum la președintele Nicușor Dan. De multe ori ne-am pus problema, cum se poartă, domne, discuțiile astea la Palatul Cotroceni? Care este rolul președintelui Nicușor Dan? Cum și-l joacă el acolo de față cu liderii coaliției? De rezultatul este cel pe care îl vedem. De cât, domnilor? 110 zile, 111 zile, da?
1: De prea mult,
0: bravo. De prea mult nu avem un rezultat. În mod concret, ne-am pus întrebarea referitoare la ce face acolo președintele Nicușor Dan când am dat filmul înapoi și ne-am adus aminte cu toții că ne-a anunțat la un moment dat așa. E adevărat că nu avem guvern, dar există un acord. Există o înțelegere între partide în legătură cu marile subiecte. PNRR, SAFE. Păi nu e niciun acord. Pentru că noi încă ne gândim dacă să aprindem lumânarea sau nu pentru legea salarizării. Nu ne e clar, se va naște sau nu se va naște. Cei de la PSD și UDMR spun clar că legea nu e ce trebuie și că mai mult rău face decât bine. Sindicatele nu mai zic, 5 confederații sindicale anunță că sub nicio formă nu sunt de acord cu această lege, pentru că ea ar trebui să fie abandonată complet și să fie reluată abia atunci când România va avea un guvern cu puteri depline. În studioul Digi24 comentăm cu Ion Meioniță, Adrian Cioroianu și Eusebiu Slăvitescu. Bună seara, domnilor!
2: Bună seara!
0: Mulțumesc! Vi-l propun și pe președintele Traian Băsescu, care și-a pus și el întrebarea pe care ne-o punem cu toții. Ce face acolo Nicușor Dan de ne anunță acorduri care de fapt nu mai există? Știți că, apropo de acordul pentru PNRR, Dragoș Pâslaru spunea într-un interviu chiar la Digi24 că a primit de la partide niște coeficienți. Pentru că se înțeleseseră la Cotroceni cum să susțină legea salarizării, ce să conțină ea, și partidele trecuseră la șantier, la muncă, la construit legea salarizării. Între timp nu mai e nimic. Și mă tot întreb, sunt curios ce credeți dumneavoastră, cum s-o simți președintele când oamenii ăștia în fața lui spun da, suntem de acord? Și după aia nu mai sunt de acord. Deci, Traian Băsescu despre președintele României, despre cum și-a asumat niște proiecte, Nicușor Dan, și despre cum pare că, în viziunea lui Traian Băsescu, și l-a dinamitat singur, pentru că a pus prea multe condiții, spune Traian Băsescu.
3: Cred că avem un președinte complexat. Toate aceste subiecte, că vorbim de legea salarizării, că vorbim de legea ANI, că vorbim de numirea unui nou guvern, toate astea și le-a asumat. Practic, prin atitudinea și exigențele dânsului, a blocat procesele. Să spună, veniți la mine, dar numai cu o majoritate demonstrată. De unde constituțional poți să ai tu garanții? Se introduc tot timpul niște condiții care au făcut imposibilă găsirea unei soluții. Părerea mea este că nu o face întâmplător, ci îi se pare că așa este important și băgat în seamă. Numai că scufundă țara. Președintele a introdus cele mai consistente blocaje, cum a introdus și blocajul pe legea salarizării. A spus, dacă scade un salariu, eu nu promulg legea.
0: Domnule profesor, gata, tur de studio. Domnule profesor, vă rog.
2: Acum, adevărul e că în raport cu domnul Traian Băsescu, cam toată lumea pare complexată, adică domnul Traian Băsescu chiar n-avea niciun complex. Sigur că e relativ ușor, din păcate, e relativ ușor să-l critici pe președintele Nicușor Dan și într-o oarecare măsură o facem cu toții având și motive. Pe de altă parte, e limpede, în egală măsură, iar că domnul președinte trăiește totuși într-o lume a lui. Cum poate noi toți trăim în lumea noastră, dacă mă refer la lume, mă refer la reprezentări, la idei, la tempo. Ne surprinde că e încet. Nu știu ce să zic, adică probabil că cei care l-au urmărit mai cu atenție, și n-aș vrea să bagatelizez, deși suntem la sfârșit de săptămână, dar o spun cu toată seriozitatea. domnul președinte, este un fel de merdenea politică, dată fiind dezbaterea din ultimele zile din rețelele sociale, în sensul în care toată lumea i-a sărit în apărare, chit că îl plăceau sau nu. Gândiți-vă, dar în ultimii 20 de ani, el a fost de regulă de partea unor cauze bune, de la Piața Buzești la, nu știu, la candidatura împotriva doamnei Firea.
0: Șantierul din Piața Unirii.
2: Șantierul din Piața Unirii. Cauzele au fost bune, lume care era sau nu, așa cum jumătate din București a luat apărarea merdenelei, deși nu cred că mănâncă tot zi de zi merdenele. La fel a fost apărat președintele Nicușor Dan, dar culmea, până să ajungă președinte. În momentul în care a ajuns președinte, dintr-o dată ai creat un orizont de așteptare, pentru că, într-adevăr, ești cel mai votat român. Și mai ales cei care spun speranța în tine și îți dau votul, au și pretenții. Evident pentru toată lumea că domnul Nicușor Dan în acest moment blochează. De ce o face? De ce este atât de opac la toate sugestiile care îi se fac? Eu sunt convins că o bună parte din sugestiile pe care le-a primit erau cu bune intenții. Adică noi ne-am afundat în această criză cu bunul concurs al președintelui României. Toate propunerile de care vorbiți, nu propunerile, promisiunile de care vorbiți, asta pun un semn de întrebare asupra capacității de negociere a președintelui. Adică el iese și ne spune, gata, e convenit, stați liniștiți, e o fază, asta ne-a spus după 5 mai, asta ne-a spus în deserând. În câteva săptămâni lucrurile se reglează, partidele au acordul pe SAFE, pe PNRR și pe, va fi un guvern occidental, pro-occidental. Români, stați liniștiți, va fi un guvern pro-occidental. Era 5 mai, suntem în 23 august, apropo, 23 august, o zi foarte importantă în istoria noastră, dar în fine poate revenim altă dată. N-avem guvern, povestea cu PNRR-ul e la capitolul minus, că până una alta pierdem 700 de milioane, cât Dumnezeu e, în ciuda tonului foarte optimist pe care l-am văzut, l-avea domnul ministru Dragoș Pâzlaru înainte, dar în fine e de discutat în ce măsură și optimismul ăsta la un moment dat nu seamănă cu praful în ochi așa, pentru că dacă în aceste zile, cu sau fără președintele României, dacă n-ajung la o înțelegere pe legea salarizării, se cheamă că noi terminăm luna august cu un mare eșec și cu un minus în banii pe care puteam să-i luăm. Da. Orice interpretare am dat, oricum l-am caracterizat pe președintele Nicușor Dan, care pare cantonat într-un imobilism incredibil. Într-un imobilism care ține de o lume pe care noi ori n-o putem, n-avem puterea, n-aveam capacitatea de a o întrezări. Poate că lumea asta, într-adevăr, în care trăiește cu vizitele la biserică de ziua Marinei, în fine, nu vreau să-l acuz, că pe de altă parte putea găsi o biserică și la Constanța, dacă el chiar vrea să se ducă. Dar această, cum să spun, discrepanță dintre ceea ce te-ai așteptat de la un președinte într-o țară vizitată de drone, când nu vor rușii, nu ajung dronele la noi. Și liniștea serenă pe care președintele și-o permite, încăpățânarea de a nu face acea a doua nominalizare pentru numele lui Dumnezeu, care să măcar să dea sentimentul că ceva se întâmplă în peisajul politic. Deci, nu poți să-l contrazici pe președintele Traian Băsescu, pe de altă parte, nici nu ne încălzește cu nimic dacă îl facem acum complexat. Și ultima notă pe care vreau să o dau, vedeți, deja noi nu mai discutăm despre valențele politice ale președintelui. Vorbim despre aspectele lui psihologice sau psihice. Asta nu e un lucru bun.
0: Nu. Nu, și mai ales că rezultatul chiar nu apare.
2: Păi da.
0: Asta va continua discuția despre altceva, Ion Neuniță, și rezultatul, aproape că așteptăm o minune.
4: Putem să facem un bilanț. În loc de calificative, aprecieri, sigur, fiecare e liber să aprecieze, să fac tot felul de comentarii, dar hai să ne uităm un pic la rezultate, să cuantificăm la sfârșitul zilei, să tragem linie. Și vedem așa, ce s-a întâmplat în ultimele 6 luni. A căzut guvernul, un lucru care nu trebuia să se întâmple. Nu am reușit să refacem o guvernare, iar cele mai importante, nu numai legea salarizării, cele mai importante legi ale PNRR sunt în pericol să nu ajungă niciuna să fie promulgată. Asta înseamnă câteva miliarde, nu înseamnă numai cele 770 pe legea salarizării. Nici biodiversitatea nu se simte bine, nici
0: integritatea,
4: decarbonizarea, nici integritatea, nimic. Și atunci înseamnă că tot această impresie pe care a avut-o președintele că are în mână niște acorduri cu care va trece perioada asta foarte grea, chiar dacă nu este o guvernare, ceea ce ar fi fost posibil, de fapt, era o iluzie. Pentru că el nu și-a dat seama că crede pe cuvânt parteneri politici care niciodată nu și-au respectat cuvântul. Niciodată. Și avem o situație la limită, nu numai pentru că 31 august va veni și nu vom avea aceste jaloane îndeplinite față de partenerii europeni, cei care ne finanțează. Dar este vorba că nu avem nicio realizare pentru însănătoșirea României. Pentru că ne interesează ca aceste reforme să-și facă efectele pentru a scoate România din situația dezastruoasă a fostei guvernări PSD-PNL.
0: Ion Mioniță, Eusebiu Silăvitescu, după pauză, trebuie să luăm pauză în momentul ăsta și ne întoarcem tot cu o declarație făcută de Traian Băsescu la Digi24. Îi numește șmecher de Dâmbovița pe cei care vor să schimbe detaliile legii salarizării, detalii care nu vor fi acceptate de Comisia Europeană, spune fostul președinte. După pauză vă așteptăm.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte, eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
8: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
7: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
8: În viziunea mea, cel puțin.
7: Haideți să ne explicați de ce.
8: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
9: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
8: Asta o am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna, probabil, pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În această oră, ceva mai târziu, despre un raport din Congresul American care vorbește despre cât de permeabilă este România. Raportul se referă la estul Europei, la flancul estic NATO, la partenerii Statelor Unite din estul Europei, la capitolul România. Foarte important, se vorbește despre cât de permeabilă e România, cât de în pericol e România din cauza Rusiei și cât de permeabilă este la acțiunile hibride ale Moscovei. Se vorbește despre Marea Neagră, se vorbește despre drone, dar foarte important, se vorbește inclusiv despre mișcări politice, provocări politice și despre intervenție în sistemul electoral din România. Intervenția Rusiei în sistemul electoral din România. Intrăm în detalii, cum vă spuneam, în a doua parte a orei. Până atunci, rămăsesem Ion Meuniță la întrebarea dacă Nicușor Dan primește ușor faptul că în fața lui niște partide, niște lideri se angajează la ceva și după aceea liderii aruncă în aer toate discuțiile, înțelegerile de la Cotroceni.
2: Niște lideri. Este vorba de cel mai mare partid din coaliție, adică PSD. Alături de care Nicușor Dan se încăpățânează să creadă că poate să guverneze România. Deși PSD i-a dat nenumărate dovezi în ultimele luni că n-are niciun interes să-și respecte promisiunile, că le încalcă de fiecare dată, ba chiar că întoarce pe dos tot ceea ce se pare că la un moment dat agrease. Și mă refer direct la legea salarizării. Vedem niște negocieri care sunt purtate de două forțe reacționare, sindicatele și PSD, care au blocat tot până acum. Au blocat tot în ciuda evidenței că România nu poate acorda încă 20 de miliarde de lei peste plafonul pe care îl are acum, pentru că sindicatele cer numai măriri de salarii care sunt nesustenabile pentru România. Și ei știu că sunt nesustenabile. Știu foarte bine că sunt nesustenabile și sindicatele și PSD. Dar intenția este de a bloca orice fărâmă de a mișca România înainte. Ceea ce înseamnă reacțiune.
1: De adică ce?
2: Pentru că nu agrează niciun fel de reformă în România, totul trebuie să rămână așa cum este. Adică să fie un haos generalizat în sistemul de salarizare bugetar. Pentru că numai așa sindicatele își mențin strânsă puterea asupra propriilor membri de sindicat, pentru că depind de ei, iar fiecare dintre aceste ramuri negociază direct cu ministrul respectiv și obțin diverse sporuri și privilegii, care nu sunt incluse în salarii, dar sunt bașca, cum se spune în România. Adică lasă că ne descurcăm noi pe sub masă. Și atunci, în funcție de acest troc politic pe care îl facem și aranjamentele netransparente, evident că în sistemul ăsta feudal rămâi la putere pe veci.
1: Pentru că?
2: E vreun lider din ăsta de mare confederație care să se fi schimbat în ultimii 35 de ani? Cei care anunță acum, dacă ați auzit vreodată așa ceva, un lider de sindicat să spună să crească taxele și impozitele ca să avem noi mai mulți bani la buget?
1: În seara netransparent. Asta, acum, înaintea săptămânii săptămânilor, sindicatele, 5 mari confederații sindicale din România, anunță că nu sunt de acord cu legea salarizării, nu că nu sunt de acord cu această formă, că ar vrea o altă formă.
2: Nu sunt de acord cu principiul.
1: Nu sunt de acord cu legea.
2: De la zero.
1: Vor să fie abandonată
2: deci
1: complet.
2: Deci nu e vorba cum au aburit lucrurile. Dom'le, nu e o dirigenție plătită, nu e un weekend plătit la medici. Asta nu înseamnă 20 de miliarde de lei. Era clar că nu vor să treacă legea de la zero și nu că e vorba de unele amendamente pe articole de lege.
1: Reperele despre care vorbește Dragoș Pâslaru în seara asta sunt următoarele. 8 miliarde de lei ar fi valoarea majorării veniturilor celor care lucrează la stat în varianta inițială a legii. ar putea, spune Dragoș Pâslaru, statul român să suporte 12 miliarde și pentru diferența de 4 miliarde au fost găsite sursele de finanțare. Dar peste 12 miliarde, nici agențiile de rating n-ar fi de acord cu orice majorare. PSD are o formă a legii, dar pe care n-a arătat-o nimănui, dar pe care a văzut-o Dragoș Pâslaru, de 15,5 miliarde. Și toate pretențiile sindicatelor înseamnă 27 de miliarde, Ion Mioniță, nu 20 de miliarde.
2: L-am estimat în minus.
1: 27
2: eram mai optimist.
1: De miliarde.
2: Da.
1: Eusebiu Slăvitescu, despre președintele României, despre Nicușor Dan, despre ce îi se întâmplă, că nu iese nimic, și asta e vizibil pentru toată lumea, după care trecem la legea salarizării. Vă rog.
3: Întrebați dumneavoastră mai devreme cum se simte Nicușor Dan după ce vorbește o treabă cu Sorin Grindeanu, iar după o oră la televizor aude altă treabă. E, ca să înțelegem cum se simte Nicușor Dan, putem să-l întrebăm foarte ușor pe Ilie Borojan, care are deja experiența multor ședințe de guvern unde s-a discutat un lucru, după care la televizor am văzut un alt lucru. Și cum știm că este adevărat ce spune Ilie Borojan? Pentru că s-a semnat acordul al coaliției cu anumite măsuri. Iar măsurile alea au fost combătute de PSD la televizor, de parcă ei nu erau în încăperea unde s-au discutat și s-a semnat acest acord. Asta este PSD-ul. Da? Da, vreau să revin la ce spuneați dumneavoastră mai devreme în ce privește formarea unui nou guvern. Domnul Veștea, când a fost nominalizat, avea toată lista cu semnăturile?
1: Dacă avea voturile, s-a dovedit că nu le avea.
3: Păi nu le avea. Și atunci ce facem în condiția președintului? Nu și-a respectat-o el? Deci este o tâmpenie, haideți să spunem adevărul. Nici să merge atât de departe ca Traian Băsescu, să spui că nu are nicio treabă Traian Băsescu, Nicușor Dan are, pentru că are rolul de mediator. Dar atunci când tu ca președinte vii și tragi linii roșii, tu nu mai ești mediator, ești negociator la masă.
1: Se mai întâmplă ceva. Eu mi-aduc aminte că în discuțiile de la Cotroceni, la un moment dat, Ilie Bolojan s-a răzgândit. Apropo de susținerea unui guvern minoritar PSD. Am aflat cu toții asta. A fost acuzat că s-a răzgândit, a fost forțat să explice de ce odată a zis ceva și după aia a zis altceva, de ce au venit alte poziții din partea lui. Dar în privința schimbărilor de poziție ale PSD, nu există. Nu există niciun fel de reproș. Asta de ce? Asta pentru că există o echipă, există un parteneriat, funcționează acest parteneriat în continuare între Nicușor Dan și PSD?
3: Păi îl vedem.
1: Există, deci.
3: Există, n-am niciun dubiu. Altfel, cum am putea să explicăm pozițiile și mesajele lui Nicușor Dan? Este foarte simplu. El are nevoie în continuare de un partid în spate. La PNL nu se putea veni Ilie Bolojan. PSD nu mai poate, PNL, mă scuzați, nu poate fi un partener junior. La USR lucrurile erau deja discutate. Singurul partid cu un șef destul de slăbit, de slab în acest moment, este Sorin Grindeanu. Și atunci a preluat acest vehicul PSD pentru a merge mai departe. Și uitați-vă, continuă să-și asume lucruri care nu sunt în atribuțiile lui. De la discursul din Parlament, la asumarea funcției cu TVA-ul, până la acordul acesta și altele. De ce își asumă președintele chiar și numirile dezastroase din justiție? De ce își asumă când el nu are aceste atribuții?
1: De ce nu l-a nominalizat?
3: Iar a ridica această precauție de a avea voturile la rang constituțional, asta înseamnă să blochezi țara. Asta spune Traian Băsescu și cu asta sunt de acord cu
1: el. Sau să aștepte ceva, ce se va întâmpla în septembrie. Kelemen Hunor spune că în septembrie altfel vor sta lucrurile.
3: Dar păi vor veni cei de la Standard & Poor, vor face un assessment, da, în România și cel mai probabil, mai ales dacă pierdem jalonul cele 800 de milioane de euro, da, vom avea probabil un assessment foarte, foarte rău.
1: PSD.
4: PSD, eu nu știu cine controlează pe cine, adică n-am deloc sentimentul că Nicușor Dan ar controla PSD-ul. Și mai curând mi-aș pune întrebarea cine controlează și pe domnul Grindeanu și pe domnul Nicușor Dan. Sunt o serie de lucruri care se întâmplă, de care în mod natural președintele ar trebui să știe, fie că vorbim de numirea magistraților, fie că vorbim de, sau în orice caz, o făceam noi în pauză despre cazul Pașca, cu desantul acela teribil, adică nici în momentul în care trec trei drone granița României nu vezi desfășurarea de forțe pe care ai văzut-o la o casă de bătrâni. Bănuiesc că președintele a știut. Dacă n-a știut, iertați-mă, înseamnă că n-are ce căuta acolo. Sau înseamnă că cineva se joacă cu el. Și îi spune șeful, fă pe mâna mea chestia asta, că o să vezi că iese bine. Hai să dăm acum în Bolojan. Cine? E unul de pe la Bihor. Hai că dăm în Bolojan. Hai că îl dăm jos pe Bolojan, că imediat se rezolvă în PNL. Hai că îi numim pe magistrații ăștia. O să fie bine, o să vezi. Plus diverse decizii în justiție, adică și povestea asta cu Ciucu și povestea cu Fritz. Evident că nu, adică ajungem în situația patetică de a ne îndoi de justiția din propria noastră țară. Ceva mai demn de milă nu există. În momentul în care tu, cetățean român, ajungi să te întrebi de validitatea deciziilor din justiția țării tale, inutil să mai vorbim de amenințări la graniță, de războaie hibride, de războaie pierdut în avans, câtă vreme oamenii nu mai au încredere în statul lor. Cine îi spune lucrurile astea președintelui Nicușor Dan? Cine îi dă aceste asigurări? Dom'le, e bine, fă așa. Nu te amesteca în povestea asta. Sau, dimpotrivă, fă-te că nu știi nimic. Nu am deloc concluzia, adică n-am tras nicio clipă concluzia că dânsul ar controla PSD-ul. Cred că se folosesc unii de alții. După cum eu am convingerea că și de domnul Grindeanu se folosesc unii. Adică nu-l văd eu stăpânind partidul ăla. Și mai ales oamenii care câștigă de pe urma partidului. Nu mă refer numai la oamenii politici. Între, mă rog, în politică intri într-o echipă sau în alta, dar sunt oameni foarte mulți care nu au un profil politic și care câștigă de pe urma PSD-ului sau anumite stări de fapt. Uite cum a fost cu criza asta, cu energia. Iertați-mă, am avut o criză energetică în România în vara anului 2026 pentru că alți oameni au făcut averi considerabile blocând anumite lucruri, cum ar fi constituirea unor parcuri de baterii, da. Parcă era ceva fizica nucleară, parcă era rocket science, cum să spun. Și am văzut o țară vecină nouă care măcar atâta lucru a făcut și a făcut parcuri de baterii dincolo de toate crizele politice pe care le-au avut. Că nici ei nu, adică nu vorbim de Germania, să ne înțelegem. Vorbim de vecina Bulgaria care a trecut dintr-o criză politică în alta. Dar de ani de zile au făcut baterii. Suntem noi mai proști decât alții? Nu. Credeți-mă că nu avem motive să credem că suntem mai proști. Din moment ce nu s-au făcut aceste parcuri de baterii în România, cineva a avut interesul să nu se facă.
1: Cineva a vrut să se întâmple asta. Haideți să-l vedem din nou pe Traian Băsescu și trecem la legea salarizării, că asta e lucrarea de doctorat. Aflăm și care e obiectivul. Dragoș Păslaru spune că își dorește foarte mult PSD ca Ilie Bolojan să bifeze un dezastru, adică dezastrul PNRR. Ne tot întrebăm de ce asta ar fi o fericire la PSD câtă vreme ar însemna dezastrul țării. Se pare că nu prea se gândesc. Nu, țara e...
2: Nu e niciun fel de responsabilitate.
1: Să scoate din schemă pe Bolojan.
3: Care nu se schimbe nimic niciodată.
1: Haideți să-l vedem pe Traian Băsescu.
5: Este imperios necesar să avem această lege. Noi încercăm să fim în continuare, deci și când ne ducem la Bruxelles, să fim dâmbovițeni. Credem că la Bruxelles sunt proști și noi venim băieții deștepți de pe Dâmbovița care le dăm noi lecții. Și băieții deștepți de pe Dâmbovița vor să amestece salariul cu sporurile și să spună ăsta e salariul, ceea ce nu merge. Nu va fi acceptată de Comisia Europeană acest amestec între sporuri și salariu. Salariul este una, sporul necesită o altă lege.
1: Ion Meuniță. Legea, faptul că ea nu există din 2022, dacă ne gândim că înaintea lui 2023 poate ar fi fost bun un proiect, un șantier de un an, da?
2: Da, dar ministerul a fost la PSD.
1: A fost ministerul la PSD și în câteva rânduri, sincer, Sorin Grindeanu spune, păi n-am făcut-o că era un subiect prea delicat, că au venit alegerile după ce...
2: Și nu ne interesează.
1: Și, de fapt, legea asta nu trebuie să se nască.
2: Nu.
1: Da. Și atunci, de ce i-au promis lui Nicușor Dan că există acord pentru legea salarizării?
3: Pentru că a crezut Nicușor Dan, mă scuzați.
1: Deci a cumpărat varianta
3: exact.
1: Asta.
3: Exact.
2: Pentru că ei au putut să o facă. Ei n-aveau niciun interes să facă o asemenea lege, să facă o lege transparentă, predictibilă, care să asigure cariera oamenilor din sistemul bugetar, care sunt într-o poziție mult mai bună decât restul cetățenilor României care lucrează în domeniul privat. Pentru că nu au atâtea protecții și atâtea sporuri nicăieri în economia privată pe cât există în economia de stat. Iar acum ni se propune să plătim și mai multe taxe și impozite ca să asigurăm aceste sporuri, care nu trebuie transparentizate, nu trebuie incluse în salariu, trebuie să rămână așa cum sunt, pentru că nu vor sindicate. Și spuneți-mi cum se numește tupeul de a cere 27 de miliarde în plus față de cât poate limita maximă pe care o poate asigura economia României. De unde vreți să vină banii ăștia? Simplu. De unde vreți să vină banii ăștia? Trebuie întrebați acești lideri. Să desfășoare negocieri la Cotroceni. Dar de unde vin banii ăștia, cei 27 de miliarde, peste cei 12, peste cele 12 miliarde? De unde vin? Explicați dumneavoastră, domnule. Duceți-vă cu confederațiile dumneavoastră și negociați dumneavoastră cu cei care ne dau bani să plătim pensii și salarii. Pentru că pensiile și salariile în România sunt plătite pentru că vin niște bani din împrumuturi din afară. Creștem datoria externă la României la 120% din PIB, acum a depășit 60%. Legea română a responsabilității fiscale spune că niciun guvern la nivelul ăsta de datorie publică de 60% nu poate mări salariile și nu poate crește cheltuielile. Ce faceți? Cum puteți să spuneți că blocați, că nu vă interesează această lege și că mai cere și 27 de miliarde în plus? Sau 20 sau 15, nici nu contează. Contează că este vorba de o negociere purtată cu rea credință de la început, atât politic cât și sindical. De fapt, cele două joacă aceeași carte, a PSD-ului și PSD-ul a sindicatelor, constituind aceeași barieră majoră în calea reformelor din România. România are nevoie de aceste reforme. A păstra România în situația în care este înseamnă să o condamn la faliment economic peste o lună, peste două, peste trei, nici nu contează.
6: Mi-a rămas în minte observația făcută de domnul profesor Cioroianu mai devreme, vorbind despre contextul ăsta, cum nu s-a mai văzut, da? Ieri dronă la Tuzla. Astăzi dronă, fragmente la Costinești, astăzi dronă distrusă, tocmai am primit informația de la armată, o dronă distrusă de scafandri care au mers lângă ea la gura portiței, da? Au mers scafandrii la dronă, au pus explozibii pe ea, au detonat-o, aruncat-o în aer. Abia acum am aflat despre această dronă, imediat colegii pregătesc imaginile. Și în mintea noastră a tuturor, un astfel de context cum nu s-a mai văzut, ar fi trebuit să schimbe complet toată logica.
3: Categoric.
2: Inclusiv la discuțiile pe legea salarizării.
6: Inclusiv la discuțiile despre legea salarizării, adică cine și ce trebuie să ne mai spună ca să înțelegem că suntem, cum se zice, under attack, că suntem atacați. Nu e clar?
3: Poate doar Iisus Hristos, dacă vine în România pe pământ, ar putea să-i convingă.
6: Să-l și creadă.
3: Astfel,
2: să nu-l creadă.
6: Nu, nu-l vor crede, sigur.
3: Nu. Revenind la dronele, dacă îmi permiteți. România nu este doar în proximitatea unui război convențional. România este și parte a unui război hibrid, alături de toată Europa sau întregul Occident. Iar acest lucru se întâmplă nu de 4 ani, de mulți ani. Iar în România, în special, de ani de zile, televiziunile condamnaților penali pregătesc terenul fertil pentru ceea ce vedem astăzi. Da? Ați văzut români care atacă o ambulanță pentru că ar fi furat un copil pe TikTok. Da? Au anulat alegerile în 2024, am promis agenții, nu știu, instituții care să combată dezinformarea, și nu doar dezinformarea, pentru că sunt multe elemente a războiului hibrid. Ce avem până ziua de astăzi? Nimic nu avem. Iar dacă ne uităm la frații noștri, la Chișinău, frații și surorile noastre, am putea să luăm exemplu pas cu pas.
6: Corect.
3: Și au luat măsuri și măsurile funcționează.
6: Mm-hmm. Domnule profesor, aș zice că poate ar fi bine și un discurs, poate ar fi bine un mesaj din partea președintelui. Nu sunt cam multe dronele astea?
4: Păi, din moment ce, cum să vă spun, lumea nici nu așteaptă. Asta e surprinzător. În limite mai mari sau mai mici, eu mă tem că răul se banalizează de regulă, cum spune Hannah Arendt. Inclusiv povestea asta cu dronele la noi, să vedem imagine acum de la...
1: De la Gura Portiței.
4: De la Gura Portiței, unde a fost aruncată în aer de niște geniști.
1: Da.
3: Ieri a fost la Gura Portiței.
4: Da, scafandri, în fine.
2: Scafandri EOD.
4: Cum spuneam, povestea cu dronele a devenit, s-a banalizat între timp. Sunt o minoritate de români care își dau seama de gravitatea ceea ce se întâmplă și că într-adevăr suntem cu toții parte dintr-un război hibrid care ne cuprinde, dar vedeți că nu există niciun fel de așteptare din partea președintelui. Ca să nu mai vorbesc de faptul că bun, e vacanță, CSAT-ul e și el în vacanță.
2: De războiul nu e vacanță. Da,
4: din păcate, războiul n-a intrat în vacanță. Culmea, știi? Nici liderii politici n-au dat vreun mesaj, cu excepția miniștrilor care au mai vorbit. Cum au vorbit, nu mai contează, că unii au scris pe Facebook, au șters de pe Facebook, au revenit, în fine, nu mai contează, măcar miniștrii au fost prezenți. Dar nici partidele, adică partidele astea care te-ai aștepta, domne, ne certăm pe probleme de diferență doctrinară, dar în privința securității bate noi aceeași inimă. Aveți vreo clipă impresia că inima patriotică a lui Georgica Severin e aceeași cu cea a domnului Grindeanu, cu cea a domnului Kelemen, a domnului Bolojan? Sunt discursuri paralele. Eu am convingerea bunoară că dacă s-ar întâmpla, mai știu eu ce, nu știu, o provocare de-asta rusească, dar una de-asta grosieră, nu niște drone despre care pot să spună că se rătăcesc, dar o provocare grosieră, domnul Nicușor Dan s-ar duce la biserică la Făgăraș. Adică, cred că asta este pur și simplu maniera domniei sale de a face față unor crize. Într-adevăr, cred că e un om credincios și asta trebuie respectat. Eu, fire conservatoare, trebuie respectat. Dar la comunicarea politică, hai să ne înțelegem, că niciodată n-a fost ne-a dat pe spate vreodată, nici în perioada în care candida. Nu mai vreau să facem iarăși recapitularea. A avut un traseu mereu opus de partea unor cauze bune, opus unor oameni care nu aveau simpatia majorității. Ori acum a așteptat de la președinte un mesaj mobilizator, ca în filmele americane, cum vezi când iese liderul și
1: da.
4: Încurajează masele.
1: Clipele
4: nu,
1: de criză.
4: Mă tem că trebuie să ne luăm gândul. Nu e genul care să dea astfel de
1: e
4: mesaj.
1: Păcat. E mare păcat.
4: E mare păcat.
1: Pentru că în vremea asta cu oamenii vorbesc alții.
4: A, da, categoric.
3: Exact. Televiziunile pe care le-am intrat.
1: Care îi cheamă în altă direcție.
4: Categoric, da. Păi asta, din păcate, una dintre consecințe. Faptul că avem un guru care bate târgurile și stă lumea. Oameni de bună condiție, mulți dintre ei stau și se uită ca la circ, așa, se uită în gura domnului Georgescu. Are și legătură și cu faptul
1: că cu ei nu vorbește
4: că,
1: nimeni.
4: Una, că nu vorbește nimeni și că cine ar trebui să dea mesaje pentru toți, nu le dă.
1: Aș vrea să fac o precizare pentru telespectatorii noștri. Știți cum se întâmplă atunci când vin informații noi, detalii noi, ca să nu fie o confuzie, pentru că erau imagini de la Gura Portiței și burtierele se refereau la ce s-a întâmplat la Costinești, spun încă o dată că sunt două incidente diferite. Mai devreme am primit informația că la Gura Portiței armata a detectat pe suprafața mării un obiect suspect, nu ni se spune despre ce este vorba, nu ni se spune că e un fragment de dronă, o dronă întreagă, dar aflăm că o navă militară s-a deplasat lângă fragmentul, lângă obiectul plutitor suspect, scafandrii au putut să pună explozibil și a fost detonată. Acesta este ultimul, cel mai recent dintre incidente. Gura Portiței. Mai devreme, la Costinești, a fost descoperită o dronă despre care am reușit să aflăm că nu avea explozibil, că era rusească și era de tip Gerbera, este o dronă de spionaj. Adică o dronă care are o cameră, da? Sau mai multe camere, cu care vrea să afle lucruri. Cum a ajuns drona asta taman la Costinești, nu avem de unde să știm, dar sperăm că cei care se ocupă cu asta vor afla și vor ști cine și ce a vrut să facă. De ce voiau rușii să fotografieze și să filmeze atât de aproape de țărmul românesc? Cum a ajuns această dronă la noi? Iată imaginile de la Costinești. Sunt imaginile de mai devreme. Nu. Acestea sunt imagini de arhivă și din ce văd eu, cred că este vorba despre drona care a fost descoperită la Tuzla, adică la începutul weekendului, aceea era ucraineană, cel mai probabil bruiată, direcționată, redirecționată de războiul electronic al rușilor. E, aici nu mai e imagine de arhivă, aici vă spun eu că am văzut imaginile astăzi, sunt imagini cu un obiect suspect în portul pe plaja Modern. Este plaja municipiului Constanța, cea mai apropiată de portul Tomis, pe care îl vedeam în prima fotografie. Un obiect suspect, astăzi, da? Aproape că nu mai ții pasul.
4: Da.
1: Da. În vremea asta, domnii politicieni discută despre o lege a salarizării care nu se va mai naște. Pentru că cel puțin două dintre partidele din fosta coaliție, mă refer acum la PSD și UDMR, spun că această lege dă naștere unor nedreptăți și că ea nu poate să se nască astfel, cel mai probabil va fi aruncată la gunoi. Aveți altă așteptare?
3: Mi-aș dori să am altă așteptare. Cred că vom pierde jalonul acesta, iar banii pe care îi vom pierde, îi vom împrumuta cu o dobândă posibil foarte mare de la mijlocul septembrie, după vizita prietenilor noștri de la Standard & Poor. Da, atâta se poate. Da? Asta, aici suntem în acest moment.
1: Haideți să mergem pe ipoteza asta că obiectivul este ca dezastrul PNRR să-i fie atribuit lui Ilie Bolojan, da? Pe Ilie Bolojan l-au dat jos prin moțiune de cenzură în luna mai, la începutul lunii mai, și după aceea n-a mai reușit să scape de el. În continuare la Palatul Victoria, pentru că avem o Constituție care spune că...
2: Dar nu este nici vina, nici meritul lui Bolojan, nu, că n-au scăpat
1: nu,
2: de el.
1: Nu, omul respectă Constituția.
2: Pentru că
1: Constituția.
2: Dacă aduceau un asigur, nou guvernare, pleca imediat după ce se
1: imediat.
2: Vota în Parlament.
1: N-aveam cotropul. Adică putea ideea... să se și lege cu lanțuri de scaunul de la Palatul Victoria, că tot îl dădeau afară și cu birou cu tot.
2: Categoric. Adică, categoric. Spun, a, nu pleacă Bolojan. Păi cum să plece? Ați venit cu un premier care să preia guvernarea în România?
1: Nu.
2: Și atunci? Incapacitatea de a construi guvernarea este de vină. Însă aici, ceea ce menționați mai devreme, se conturează o nouă coaliție PSD-UDMR. Probabil că pe asta se bazează cu luna septembrie. În luna septembrie vine și Parlamentul din vacanță, mai frăgezim niște parlamentar de ăștia care umblă pe coluri pe acolo, îi luăm și introducem în noua majoritate și obțin voturile. Și s-a cimentat cumva această nouă coaliție prin ceea ce s-a întâmplat absolut șocant la nivelul Curții Constituționale cu acel vot anticonstituțional prin care a fost consfințită retroactivitatea unei legi, pentru că despre asta este vorba. Și spuneați, ca să plece Bolojan, aruncăm România în faliment? Da. Ca să plece Friț de la primăria Timișoara, aruncăm statul de drept din România peste bord? Da. Deci pentru mize foarte mici, creăm un tsunami, fie economic,
4: nu
2: fie
4: sunt chiar mizele, nu sunt chiar mici.
2: Primăria Timișoare, nu e... Încă o dată, este o miză mică, dar pentru ei este o miză foarte mare. Să scape fie de Bolojan cu desantul Dicot acolo, fie de Dominic Friț, ce? Dar aici dăm foc la Constituție.

0: Și două lucruri aici, ca să vedeți cât de aberant este. Conform celor scrise acolo, Dominic Fritz nu își poate pierde mandatul. Uh-huh. Te iei cu mâinile de cap. Uh-huh. Pentru că ei spun că nu pedepsesc persoana, ci mandatul, și dacă este așa, ei au scris cu mâna lor aberația asta. E, și dacă e așa, n-au ce pedepsi. Dominic Fritz e la al doilea mandat. Adică cât ești de aberant să spui că da, își pierde al doilea mandat. Cum își pierde? Își pierde al doilea mandat pentru că primul mandat a fost afectat de acea incompatibilitate. Și al doilea, ei spun că, da, păstrăm, legea nu poate fi retroactivă. Dar spun acolo, și constituțional e, că legea mai favorabilă să aibă efecte retroactive. Și așa este. Și eu o spun. Păi da, legea mai favorabilă e legea asta nouă pe care au dat-o, prin care fapta nu mai e considerată faptă. Și atunci, pe legea care intră în vigoare acum, fapta din primul mandat al lui Fritz nu mai există. Deci legea mai favorabilă trebuie să intre. Deci vedeți că până la urmă s-au încurcat în toată logica asta numai ca să obțină debarcarea lui Fritz de la Timișoara. Nu că îl cheamă Fritz sau nu îl cheamă Fritz. Problema este că ai aruncat peste bord Constituția. Așa cum arunci peste bord economia României ca să-i spui că Bolojan e de vină, deși el n-are nicio putere în momentul de față.
1: A rămas acolo, asta e teza, a rămas acolo și a distrus și PNRR-ul în condițiile în care toate partidele au fost de acord. Păi s-au dus la Nicu Șordan. Și toate au fost de acord cu PNRR-ul.
0: Cu ce?
1: Și după aia a venit capsomanul de Bolojan și a distrus
0: dar
1: tot.
0: Dar când a spus că nu e de acord?
1: Că e de acord.
0: Nu, că nu e de acord.
1: Nu, n-a spus decât, nu. Sorin Grindeanu nu spune decât că n-a văzut legea. Că el nu are despre ce discuta.
0: Dar unde e legea lui Sorin Grindeanu?
1: Nu există.
0: Păi, despre asta vorbim.
1: Noi nu avem o alternativă.
0: Unde e legea lui PSD?
1: Nu avem alternativă.
0: Păi și atunci...
1: Și știm că această lege a fost modificată, adică, cu intervenția sindicatelor.
2: Auziți, nici nu cred că are rost să ne punem problema ce spune domnul Grindeanu, pentru că nu e un calcul bun, adică să nu se supere domnul Grindeanu, dar a făcut atâtea pariuri greșite.
0: Dar de ce să nu se supere? Poate să se supere.
2: Poate să se supere dacă asta îl ajută cu ceva, dar a făcut atâtea pariuri greșite. Dacă cineva își imaginează că toată povestea asta, care se va termina cu minus, repet, în raport cu PNRR-ul, se va sparge numai în capul cuiva sau unui partid sau unui om, se înșeală. Uh-huh. Se înșeală. Uh-huh. Nimeni nu câștigă din povestea
1: nimeni
2: asta.
1: Nimeni nu iese bine de aici.
2: Poate să spună domnul Grindeanu că e în opoziție de 7 ori pe oră. Nu va avea niciun efect. Eventual, singurii care au de câștigat sunt outsideri ăștia, antisistem. Mă rog, reformulez. Sunt cei din partidele antisistem, așa zis, suveraniste. Ăștia sunt singurii eventual care pot să câștige. În rest, toată lumea îi judecă la pachet și pe domnul Grindeanu.
0: Dar de unde își vor lua banii sindicaliștii?
2: Nu vor lua niciun ban. Tu ai dat diagnosticul corect. Această stare de haos, să ne înțelegem, în orice țară din lume și în orice condiție, în haos unii pierd, unii câștigă.
3: Dacă îmi permiteți.
2: Cât e haos, unii mai și câștigă. La fel se întâmplă acum. Îmi cer scuze, asta era
3: nicio
2: ideea.
3: Problemă. Vă rog. De ce actualul regim, cel care gestionează legea salarizării actual, care este plin de excepții, plin de diferențe enorme între instituții, unele dezechilibre impresionante.
1: Vă referiți la actuala lege, la actuala, cea care e în vigoare acum.
3: Cea care este în vigoare acum este diferențe și cârpituri și excepții în toate sensurile posibile. Și m-am întrebat, și probabil toată lumea se întreabă, de ce nu vrea PSD să corecteze acestea? Pentru că în ultimile luni de zile s-a tot vorbit, chiar în studioul dumneavoastră, de privilegii, de salarii nesimțite, de pensii speciale, de foarte multe lucruri de acestea. E, legea asta care vine acum încearcă să corecteze aceste dezechilibre. Cel puțin asta este forma pe care am înțeles-o eu. De ce nu ar vrea PSD să corecteze această lege? Mai ales că, dacă nu facem, pierdem aproape 1 miliard de euro. Răspunsul pentru mine este unul simplu. Pentru că odată schimbat actualul regim, da, aceste excepții, aceste diferențe din actuala lege, care servește o parte impresionantă a clientelei PSD, dar nu doar PSD, și alte partide politice, încetează de facto. De aici rezistența aceasta aproape fermă, să spun așa, pentru orice tip de schimbare. Deci dacă legea este proastă și vorbim de luni de zile în toate studiourile televiziune că legea este proastă și toată lumea este de acord, nu vrem să o schimbăm. L-ați văzut pe Sorin Grindeanu să vină cu o propunere?
1: Da, asta este.

0: Marea problemă, pentru că dacă am fi avut parte de o adevărată dezbatere, exact. Dacă aveam două variante pe care să le comparăm.
1: Puteam să
2: discutăm aici.
1: Aici
2: să mai dăm 0,5, aici mai dăm 0,6, dar nu. Nu,
0: nu, e nu. Renunțați, exact ce spun sindicatele. Exact. Renunțați și mai vedem noi mai încolo.
2: Exact. Și asta arată clar că este... De la început a fost rea credință în mascarada asta de negocieri, pentru că în dimineața în care au mers acum ultima dată la Cotroceni, înainte de întâlnire, liderul PSD a pus o postare în care a spus nu suntem de acord. Adică de ce mai mergem la Cotroceni? Să ne arătăm prin parc pe acolo? Să ieșim, să facem declarații?
0: Mâine sigur nu se întâlnesc la Cotroceni, dar dacă nu se întâlnesc mâine, cel mai probabil se vor întâlni poi mâine, pentru că ar mai fi doar miercuri. Joi, președintele pleacă în Republica Moldova.
3: Marți, că sunt trei ceasuri bune.
0: Luăm pauză și repede revenim cu raportul din Congresul American. Intervenție politică. Deci, rușii au intervenit politic în România cu provocări și au intervenit în sistemul electoral. Asta spune un raport din Congresul American. O să vă spunem și al cui este. După pauză vă așteptăm.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. V-am văzut la televizor în această perioadă vorbind despre un caz descoperit de colegii de la Digi24 la Băile Felix.
7: Da.
6: Un caz pe care comunitatea locală l-a ținut viu, fiindcă s-au trezit că li se taie pădurea, aparent sau cel puțin declarativ, cu acte, niște firme sau o firmă chemată de autoritățile locale, în realitate fără. Asta e ce la un moment dat, într-un final, a descoperit și garda forestieră, inspectorii de forestieri de acolo. Astfel de cazuri însă se întâmplă peste tot în țară.
7: Da.
6: Comunitatea de la Băile Felix nu a vrut să lase lucrurile așa. În alte părți oamenii întorc capul sau își spun, n-are sens să luptăm, luptăm cu cine?
7: Sau sunt părtași. În multe comunități care trăiesc monoindustrial, doar de pe industria lemnului, cu exploatarea lemnului în buzunar, din aia își câștigă pâinea, e o problemă majoră să mergi să vorbești despre infracționalitatea forestieră. Mm. Pentru că atunci presiunea nu vine doar din comunitate, vine pe scară politică, poate e pe cineva angajat la stat, poate soția este profesoară în comuna respectivă, poate lucrează la primărie, poate lucrează la ANAF și se exercită o presiune politică destul de mare. Și aici nu vorbim doar de păduri private, vorbim și de pădurile statului. Se execută o presiune destul de mare ca aceste cazuri să fie mușamalizate pe cât posibil sau... În cazul nostru am avut comunitatea care a făcut presiune, am avut o televiziune, un canal de știri care a mers acolo. Dar imaginați-vă în zonele retrase, montane, de deal, zone izolate, unde îți iau 20-30 de kilometri ca să ajungi la locul faptei. Pur și simplu oamenii din comunitățile respective nu vor să se implice, nu au resurse, nu au nici știința de a se implica și atunci ce vedem noi, ce am văzut de fapt la Băile Felix sau ce am văzut în alte părți, în zone periurbane, mulțim cu 100, cu 200, da. Cu 300 ca volume.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: O banană de milioane de dolari a fost furată dintr-un muzeu din Franța. Există așa ceva, banane de milioane de dolari, da. Principalul suspect în acest caz, bineînțeles că este Suzana, având în cazier și furtul bananei asupra lui Mihai Tristariu, dacă vă amintiți. Mi se pare că e foarte mult spus furt, e un bărbat care a luat o banană de pe perete și a mâncat-o, efectiv. Când mănânci o banană de 6 milioane, într-adevăr, nu-i furt, e mai mult hrănire intelectuală. Ăsta e singurul om din lume care poate să spună că se hrănește cu artă. Dacă asta e logica, înseamnă că românii când gustă din supermarketuri nu sunt necivilizați, sunt artiști doar. A, e ironic cumva că valoarea operii o crescut după asta, deși știm cu toții în ce se transformă banana după ce e mâncată. Nu-i prima oară când s-a întâmplat, asta e a doua oară când se întâmplă, s-a mai întâmplat doar. Deci e clar că banana e problema, acolo ea atrage. Hai să schimbăm cu un morcov, cu un castravete, cu ceva, că e prea... nu-i ok acolo banana aia. Da, deci mi se pare că ușor, ușor muzeul ăla se transformă în restaurant mai degrabă. Da, dacă... eu tot nu înțeleg, dacă banana... că asta a fost o dezbatere întreagă în trecut. Dacă o banană lipită cu scoci o operă de artă, atunci biletul de pe frigider e Mona Lisa. O soluție ca banana să nu mai fie mâncată, cred că ar trebui să angajăm niște oameni, niște pazici mult mai vigilenți. Știți cum sunt domnia din supermarket? Cum? Hai, mergeți, mergeți! Da, situația s-a rezolvat repede după ce a fost înlocuită cu altă banană. Atât de simplu. Eu nu știam că să dai voie să faci de-astea. Că eu am văzut filme în care operele de artă erau furate și venea unul cu aceeași chestie similară și nu știu ce și cu senzori. Așa, atât de simplu. Vă dați seama că omul când a luat o tehnică e hoț și poate să facă pușcării pentru furt calificat de banane? Deci pedeapsa supremă în cazul lui ar fi să ajungi la pușcărie și să te strigi toți hoțul de banane. Ei, colegul, îmi furi și mie banana? Da. Practic, muzeul are asigurare pe opera aia de artă, dar întrebarea e cum funcționează asigurarea aia? Adică îți dă banii pentru tot tabloul ăla de 6 milioane de euro sau îți dă banii pe o banană de 2 dolari? Că e foarte importantă. Eu nu înțeleg de ce nu i-a dus capul să lipească în loc de banană un chil de cireșe. Probabil era la fel de scump. Dar ce câștigăm noi oamenii obișnuiți din toată știrea asta? Păi câștigăm o scuză foarte bună noi bărbații, atunci când nu aduci nimic acasă, spui, ia uite ce cadou scump ți-am făcut, de 6 milioane de euro banana asta.
0: Scos din sărite. Digi24 FM.
2: Raportul despre care vom vorbi este făcut de Serviciul de Cercetare al Congresului American. Este datat 11 august 2026, dar noi abia acum l-am obținut. Se vorbește despre acțiunile de război hibrid ale Rusiei în toată Europa. Sunt listate acțiuni, există inclusiv o hartă unde vedem care sunt locurile unde s-au manifestat acțiunile Federației Ruse și evident ne interesează România. În România se vorbește despre dronele care vin peste Marea Neagră, fie că e vorba despre drone aeriene sau despre drone marine, maritime, incidente pe care le-am relatat aici la Digi24, dar ce ne-a tras atenția și vă propun să discutăm, domnilor, este că în raport se vorbește despre provocări politice rusești în România și despre o intervenție a Rusiei în sistemul electoral din România. Domnule profesor.
3: Păi, mă rog, jumătatea plină a paharului este că observă și alții ceea ce noi observam oricum și bănuiam oricum. Faptul că ne este oferit acest raport vine ca o confirmare a temerilor noastre. Dacă asta poate fi numită o veste bună sau jumătatea plină. Jumătatea goală a paharului constă în faptul că nu prea vedem măsurile care s-ar lua. Deși noi bănuiam acest lucru sau vedeam acest lucru, deși suntem totuși statul din Uniunea Europeană care ultimul măcar, în ordine cronologică, a anulat niște alegeri, ceea ce a trezit un mare semn de întrebare în diverse capitale. Ori, după acest lucru, măsuri nu s-au luat. Adică la noi se zburdă în rețelele sociale, zburdă informațiile false la fel ca înainte, sau dacă nu mai rău. E limpede că suntem manevrați de discursuri care nu sunt scrise în România, sunt scrise prin alte țări și care sunt propagate în voie la noi. Bănuind că unii câștigă și bani de pe urma acestui lucru, aduceți-vă aminte că după povestea din 2024, din toamnă, au ieșit niște influenceri de ăștia care au recunoscut că primeau bani, ei doar să spună că ar vota un om așa și așa, și ei primeau niște bani. A cercetat cineva mai departe de atât? Adică noi ne punem niște întrebări în studiouri de televiziune, în speranța că există instituții care să țină totuși sub monitorizare astfel de fenomene. Ori ce vedem mai acum 10 zile, când s-a întâmplat povestea cu ambulanța neagră, care lasă că nu era nici neagră. Da. Dar niște oameni suficient de creduli încât să muște din niște mesaje care, repet, se plimbau nestingherite. Deci asta e raportul ăsta american. Foarte bine observă și ei, dar nu cumva ceea ce înțelege un occidental este vulnerabilitatea unei țări? Pentru că și asta...
2: Faptul că nu se poate apăra, ba da, despre asta e vorba.
3: Despre asta e vorba.
2: Da.
3: Adică, bun, ok, hai că îi ajutăm. Într-adevăr, românii sunt supuși unui atac. Dar în egală măsură rezultă că suntem o țară extrem de vulnerabilă în ochii unui aliat.
2: Este exact ce se întâmplă cu dronele. Știți că de la un moment dat încoace le doborâm. Și evident că a fost întrebarea. Ce s-a întâmplat? Ce s-a schimbat? Păi aliații ne-au comunicat. Oameni buni, noi vă ajutăm.
3: Fără îndoială.
2: Dar apărați-vă. Apărați-vă.
4: Faceți
2: voi.
4: Faceți și voi ceva.
2: Faceți și voi ceva.
3: Iar partea goală a paharului, ca să termin cu ultima idee, partea goală a paharului e că e un raport, hai să spunem cum s-ar numi la noi parlamentar. E din Congres.
2: Da.
3: N-are absolut niciun
2: nu
3: fel de impact.
2: Nu e politic, sigur.
3: N-are niciun impact asupra deciziei eventuale a lui Donald Trump de a reduce, nu știu, efectivele armate din Europa. Dacă Donald Trump intenționează acest lucru, un astfel de raport nu-l poate opri.
4: Păi nu-l poate... intenționează. Se discută în acest moment.
3: Da. Evident,
5: știi,
3: da.
5: Știți ce mi se pare frapant? Că până și experții Congresului American a reușit să scrie un raport despre interferența rusească în România, care a existat, care este foarte clară. TikTok a recunoscut, compania mamă a recunoscut în acea perioadă de două săptămâni 27.000 de conturi au fost create special și împinse prin algoritmele dubioase, să le spunem așa, în acel moment. Dacă experții fără politică, da, au reușit, România de ce nu reușește? Și cum este posibil ca președintele Nicușor Dan, acum câteva luni, pe Twitter, publicarea, link-ul cu rapoartele scrise de NATO și de, cred că un raport scris și de guvernul francez pe anularea legilor, iar noi nici în acest moment nu avem? Vă dați seama ce rușine! Nu suntem în stare să scriem 20 de pagini?
2: Da, ei au fost și e important pentru că ce e pentru noi de remarcat e confirmarea. Deci noi avem tot primim confirmări, un raport al unui serviciu specializat din Franța.
4: Italienii au avut.
2: Italienii, NATO.
4: NATO, Germania au dat un raport. Acum Statele Unite, dar este foarte important că apară asemenea documente și în special cel american. Pentru că acum un an eram în narațiunea lui J.D. Vance cu vai România care calcă în picioare și
2: democrația
3: și nu avem aceleași valori.
4: Și nu avem aceleași valori. Și acum să vadă și domnul vicepreședinte că în România s-au întâmplat lucruri.
5: Ar
4: este vorba
5: este
4: despre interferență.
5: News.
4: Bine, poate să spună, dar totuși nu mai este situația care a fost atunci, când România era oaia neagră care încălca principiile democratice. Însă ceea ce se întâmplă în România este extrem de important. Poate va apărea acel document despre care suntem acum înștiințați că se redactează. E lungă redactarea asta, vedem, ține de un an și jumătate.
2: Vă referiți la raportul
4: la
2: de la
4: raportul
2: Cotrocen.
4: Pe care l-a promis președintele Nicușor Dan. Însă, dincolo de asta, este extrem de important să apară acest raport românesc, în care să fie toată expertiza legată de ceea ce se întâmplă în România și, în al doilea rând, să se și facă ceva. Că dacă iar rămânem cu un raport prezentat pe un video wall a Cotroceni cu schimbări, cu muzică, cu spoturi luminoase și venim acolo într-un entertainment și spunem, pac, și rușii au făcut asta și să ne gândim cum reacționăm, mai punem niște muzică, îmi pare rău. Râd de noi, cred că n-au găsit națiune mai slab apărată în domeniul războiului hibrid decât România. Și e foarte bun exemplu cu Republica Moldova. 3 milioane de oameni, fără armată, fără NATO.
5: Fără bani,
4: vai de capul lor. Dar cu un lider hotărât, care a spus până aici. Până aici, propagandă, interferență, manipulare. Până aici. Uh-huh. Și au supraviețuit unor alegeri prezidențiale, unui referendum crucial pentru istoria țării.
6: Să le explicăm telespectatorilor noștri cum funcționează în Republica Moldova.
4: Mă refer la Maia San.
6: Da? Cum funcționează în Republica Moldova. În România, niște cetățeni atacă o ambulanță pentru că ei pe TikTok au
4: aflat
6: că umblă ambulanța neagră și le fură copiii.
4: Nu se întâmplă nimic.
6: După aceea CNA cere TikTok retragerea tuturor filmulețelor care au acest conținut. În Republica Moldova se întâmplă invers. În Republica Moldova există un organism care e peste tot, care cercetează toate sursele, le monitorizează, observă că e în creștere această narațiune, cum că e o ambulanță neagră circulă prin România și fură copiii, și cere TikTok-ului să scoată acest conținut mincinos. Și nu se mai petrece evenimentul. Moldovenii pot?
4: Pentru că acest tip de instituție există în statele europene, există și în Moldova și funcționează în Republica Moldova, dar nu numai. Din Finlanda până în Italia ai instituții care asta fac. Ca la vreme,
5: da.
4: Ca la Institutul Meteo. Se uită. E un ciclon în Atlantic, care vine cu viteza asta, presiune, va fi furtună în România peste 24 de ore. Mm-hmm. Afelește și pe internet. Apare o dezinformare care se propagă din direcția cutare, vine în România și ne va arunca în aer. Vor fi oameni atacați în ambulanțe. Avem 24 de ore până totul devine viral. Hai să introducem antivirusul acum. Asta este simplu. În România nu există așa ceva.
3: Bine, dar ce n-au occidentalii sunt avertizmentele alea, film nerecomandat minorilor sub 12 ani sau cu părinții. Noi la televizor avem, la filmele cele mai...
4: Da, ne protejează.
3: Nevinovate. Te protejezi de ele.
4: La filmele astea artistice,
3: da. Și când
4: dar
3: deschidem...
4: la dezinformarea care te face să dai cu bâta în capul medicului care vine să te trateze, acolo n-avem niciun fel.
3: E libertate.
5: Și mai important, fiecare lună întârziată cu acest raport hrănește exact fenomenul pe care raportul acesta ar trebui să combată. Și uitați-vă că asta se întâmplă. Da. Suveranismul on the rise.
6: Mulțumesc mult, vă mulțumesc, domnilor. Imediat vă așteaptă Radu Șerbănescu cu ultimele știri. Seară bună!
0: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Emil Hurezeanu.
9: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
10: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
9: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
10: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului, este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate, dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
9: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
10: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
11: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
10: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
11: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
10: Sunt beneficiarii și victimile libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Emil Hurăzeanu.
11: Din analiza dumneavoastră însă, înțeleg că scenariul războiului de două luni este optimist, dar nu este realist.
10: Este
11: dacă
10: și optimist
11: Iranul
10: și...
11: încearcă această escaladare pe orizontală, nu riscă Iranul să se transforme în noul Vietnam pentru Statele Unite?
10: Vietnamul avea niște particularități. În primul rând era un conflict prin proxy, cum se spune, adică prin intermediari, în toiul războiului rece. Americanii au fost de la început convinși că în spatele Vietnamului de Nord, care era un stat comunist, stau nu doar China, ci și Uniunea Sovietică. În realitate n-a fost chiar așa. S-a văzut că către sfârșitul conflictului China a devenit adversarul cel mai redutabil al Vietnamului. Dar în fine, în condițiile de atunci, orice evoluție bruscă a acelui război cu folosirea armamentelor puternice ar fi putut duce în viziunea americană la o explozie pe harta războiului rece. Războiul rece, ne reamintim cu toții, se purta între actorii care sunt Uniunea Sovietică, China, aliați atunci, încă nu-i reușise lui Kissinger și administrației Nixon să taie branula care lega Moscova de Beijing, ci să transforme Beijingul într-un actor independent, mai degrabă pro-american, cum s-a întâmplat după 1971 și 73. Cert este că războiul din Vietnam s-a terminat în coadă de pește, cu ocuparea Saigonului, cu fuga rușinoasă, cu elicopterul acela care dispare, cu ultimii angajați ai ambasadei care se agață. Într-un fel s-a întâmplat asta Afganistan. Și la Teheran. S-a întâmplat asta și la Teheran în 79 cu sutele
11: și
10: de ostatici.
11: Și mai nou în Afganistan. Afganistan.
10: Și în Afganistan la fel.
11: Și acum?
10: Acum lucrurile cred că nu mai sunt într-un context atât de larg. Mulți credeau că Iranul se bucură de sprijinul militar, tehnologic și politic, ideologic al Moscovei și al Chinei. Rusia și Iranul colaborează, au tratate, însă Rusia își va vedea în continuare de propria poveste în Ucraina, folosește dronele produse în Iran și probabil se bucură de concentrarea atenției americanilor și a europenilor în acest conflict din Golf.
11: Și de creșterea prețului petrolului.
10: Bineînțeles, pentru că este alternativa la petrolul care nu doar s-a scumpit, e scump și pentru petrolul rusesc, dar Rusia este acum chiar și cu o mică complicitatea Americii, secretarul de stat al energiei a declarat zilele trecute că e de acord cu ridicarea parțială a sancțiunilor, că nu o vede gravă în ce privește
0: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Fragmente de drone de spionaj ale Moscovei au ajuns pe litoralul românesc după atacurile din Marea Neagră. Una dintre dronele recuperate avea la bord explozibil și putea reprezenta un pericol real pentru cei care ar fi intrat în contact cu ea. Militarii au intervenit pentru a neutraliza încărcătura. Imagini spectaculoase de la detonarea controlată vedeți imediat. Lovitură politică pentru Volodymyr Zelensky din partea unui fost aliat, mai exact fostul ministru ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, care a vorbit la BBC și a spus că președintele are întrebări la care trebuie să răspundă despre corupția din propriul guvern. Fedorov cere din nou organizarea de alegeri în Ucraina. Ceasul tică e pentru miliardele din PNRR. România mai are doar o săptămână să închidă sute de proiecte și reforme înainte de termenul limită de 31 august. Una dintre cele mai importante restanțe este legea salarizării. Informații de ultimă oră despre lefurile de la stat, cât cresc și, și când aflăm de la un ministru cheie în exclusivitate la Digi24. Bună seara, Sănădu Șerbănescu, în direct cu jurnalul orei 23, așadar un nou obiect suspect descoperit în apropierea litoralului, la gura Portiței mai exact. Scafandrii de luptă au identificat un fragment de dronă aeriană Gerbera, exact tipul care poate fi folosit și la spionaj. Drona era echipată cu încărcătură explozivă, fragmentul a fost verificat și apoi neutralizat în condiții de siguranță, de acolo vedem și aceste imagini. Descoperirea vine pe fondul numeroase incidente cu drone în apropierea litoralului. Tot azi același tip de dronă, dar fără explozibil, a fost descoperit în apropiere de Costinești. Este vorba de un aparat de tip Gerbera, iată, la fel pe care rușii îl folosesc pentru spionaj, cel mai probabil împotriva ucrainenilor, fără legătură cu România, să ne explică Valentin Stan.
1: O alertă a avut loc în stațiunea Costinești. Oamenii de pe plajă au sunat la 112 pentru că au văzut drona. A fost adusă de valuri destul de aproape de plajă. Au fost trimiși acolo militari și scafandri. În momentul în care s-au apropiat de aparatul de zbor, aceștia au ajuns la concluzia, în primul rând, că nu este o dronă kamikaze de tip Shahed, ci este vorba despre o dronă rusească de tip Gerbera. Este un aparat de zbor folosit pentru misiuni de supraveghere, de spionaj. După ce au făcut toate verificările și au dat seama că acel aparat de zbor nu avea explozibil și că nu reprezenta un pericol, au scos drona din apă și au dus-o într-un depozit unde va fi verificată. Pe tot parcursul acestei misiuni, oamenii nu au avut voie în acea zonă de plajă, de altfel cei care erau pe plajă au fost evacuați pentru că nu știau în acel moment militarii dacă este sau nu o dronă periculoasă. Foarte multe astfel de incidente în ultimele săptămâni și asta pentru că marea a fost agitată, curenții sunt foarte puternici. Cel mai probabil este o dronă care a fost trimisă către Ucraina și care a fost bruiată sau lovită de apărare antieriană, a căzut în Marea Neagră, iar mai apoi adusă de curenți. Evident, niciodată nu este exclus scenariul în care Rusia să fi trimis o dronă de supraveghere către România pentru a testa reacția NATO. Și spun acest lucru pentru că în trecut, inclusiv după începerea războiului, Rusia a făcut acest lucru. A trimis drone fără explozibil către spațiul aerian al României pentru a vedea cum reacționează România și cum reacționează NATO în cazul unei astfel de alerte.
0: Un alt incident tot pe litoral, o barcă s-a răsturnat, 5 oameni au fost în pericol de înec în largul stațiunii Saturn. Salvamarii au intervenit contra cronometru și au reușit să-i scoată pe toți din apă cu ajutorul a 2 schigeturi. O să vedeți imagini imediat. Cum s-a desfășurat operațiunea, ne spune Iulia Stanciu.
2: Evenimentul s-a petrecut în urmă cu puțin timp în stațiunea Saturn. O barcă în care se aflau 5 persoane s-a răsturnat în Marea Neagră la câțiva kilometri de țărm. Norocul a făcut ca turiștii să fie observați de către salvamari. Aceștia au ajuns în zona în care barca s-a răsturnat cu 2 schijeturi, iar cele 5 persoane au fost recuperate. au fost aduse la mal în siguranță, însă oamenii, să știți că au făcut atac de panică. Acolo la mal îi așteptau două ambulanțe, medicii i-au consultat și acum sunt în afara oricărui pericol. Vă reamintesc că în ultimele zile marea a fost agitată și valurile puternice și iată că astăzi, din păcate, o barcă a fost răsturnată.
0: Despre bani acum, de ce nu pot crește mai mult salariile bugetarilor? Răspunsul ministrului Muncii, România nu își permite. Dragoș Pâslaru a venit în această seară la Digi24 cu explicații pentru sindicatele nemulțumite de noua lege a salarizării. Plafonul pentru creșterile salariale este de 12 miliarde de lei, iar orice depășire ar putea pune în pericol ratingul de țară. Ministrul, mai exact, avertizează că intrarea în categoria junk ar fi o lovitură mai gravă decât pierderea banilor din PNRR. Și pentru a păstra o marjă de siguranță în buget, valoarea de referință a fost scăzută și stabilită la 4.000 de lei, adică sub nivelul cerut de sindicate.
3: Dacă în acest moment intrăm din nou într-o zonă populistă în care promiți bani pe care nu îi ai la buget și sărirea peste 12 miliarde de lei, cu siguranță este mai rea decât orice fel de penalitate.
4: Această posibilitate ar atrage retrogradarea noastră la junk.
3: Absolut. Există, din acest punct de vedere, mesajele sunt foarte clare. Recomandarea tuturor a fost o abordare prudențială. Să încerci să te duci un pic sub 12 miliarde, pentru că s-ar putea ca în plată, când începi să plătești salariile, să ajungi la mai mult. Și atunci, evident, agențiile de rating și toată lumea, investitorii care se uită la România, ar aprecia să vadă că există această rezervă. Valoarea de referință a fost redusă la cererea Ministerului de Finanțe ca să creeze un buffer, adică o zonă de tampon, de protecție, astfel încât să ne asigurăm că pentru evaluarea pe care o vom avea Standard & Poor's în luna februarie, atunci când vedem cât costă cu adevărat lucrurile în plată, să nu avem vreo surpriză care să ne ducă la downgrade de rating de țară. Și atunci, practic, începem cu valoarea de referință de 4.000, iar la rectificare trecem la 4.100, care era valoarea inițială.
0: Sindicatele cer retragerea proiectului și reluarea reformei de la zero. Cele 5 confederații sindicale resping actuala formă a proiectului legii salarizării și contestă negocierile purtate cu executivul demis. Sindicaliștii reclamă faptul că proiectul nu repare inechitățile, cer retragerea reformei și reluarea ei de la zero. Nu poate fi acceptabil ca un guvern aflat într-o astfel de situație să angajeze România în privința unei politici publice care afectează peste 1 milion de oameni, spun sindicatele. Nemulțumirile nu se opresc aici. Mai multe organizații sindicale anunță un protest marți la sediul Ministerului Muncii. Acuză sabotarea de către compania încheierii contractelor colective de muncă la nivel sectorial în mediul privat, cea contractului colectiv de muncă la nivel național. De asemenea, sindicaliștii cer și creșterea salariului minim. Misiune de urgență astăzi în largul Mării Negre, una neobișnuită la peste 150 de kilometri de țărm. Un elicopter Black Hawk al Ministerului de Interne a intervenit în zona Neptun Deep, acolo unde se extrag gaze, pentru a evacua o persoană căreia i s-a făcut rău la bordul unei nave. Echipajul a aterizat direct pe navă. Acesta este, practic, momentul în care elicopterul se pregătește să aterizeze. Apoi, medicii l-au preluat pe pacient și l-au transportat la spital. Doi copii transportați în portbagajul deschis al unei mașini aflate în mers. Sunt imaginile surprinse pe un drum din Gorj și vă spun că sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Cei mici erau complet expuși și puteau să cadă din mașină în orice clipă. Filmarea a ajuns la polițiști, iar șoferul a primit o amendă de peste 1.700 de lei. Autoritățile atrag atenția că un copil trebuie transportat în condiții de maximă siguranță, nu într-un mod care poate transforma o călătorie într-o tragedie, adică e nevoie de scaune speciale. Debitul Dunării la intrarea în țară se menține la minime istorice, dar nici afluenții nu ajutăm. Jiul, de exemplu, un râu monitorizat de aproape 105 ani, a atins acum un nivel record. A coborât la Filiaș până la cea mai mică valoare înregistrată de la începutul măsurătorilor în anul 1922. Probleme sunt și la Răcari. Hidrologii au raportat și acolo un minim istoric. Este așadar una dintre cele mai clare dovezi ale secetei hidrologice care ne afectează țara în această vară.
5: Așa arată acum râul Jiu, a ajuns la un minim istoric. Sunt porțiuni unde nu există apă, ci doar nisip și vegetație.
6: Cu mai puțin apă, acum 15-20 de ani, toată zona asta de aici era apă până în mal și se vede diferența. Mult nisip, puțin apă.
7: Foarte secat, nu e Jiu. Chiar venirea niște oameni cu mașina coborâră și luară nisip, efectiv, de pe fund.
8: Niciodată. Nu, în halul ăsta niciodată.
9: Jiu este foarte secat, n-a fost așa de mulți ani. Cred că este prima oară. Aici este mai mult o baltă, nu mai e Jiu, doar acolo mai curge Jiul. Pușietate. Aici cred că trebuie să fie apă.
5: La stația Filiaș este cel mai grav, n-a mai fost așa de aproximativ 100 de ani.
10: Măsurătorile efectuate de către hidrologii Administrației Bazinale de Apă Jiu în data de 19 august au confirmat atingerea unor niveluri minime istorice raportat la istoricul stațiilor hidrometrice. La stația hidrometrică Filiaș s-a înregistrat nivelul la miră de minus 18 cm cu un debit măsurat de 5,51 metri cub pe secundă, iar la stația de la Răcari am avut un nivel la miră de 136 de centimetri cu un debit măsurat de 7,03 metri cub pe secundă.
5: Cifrele alarmante sunt raportate la istoricul stațiilor hidrometrice. Cea de la Filiaș a fost înființată în 1922, iar cea de la Răcari în 1976. Și la Podari se văd efectele secetei, iar situația e critică în mai multe zone.
11: Vorbim despre un deficit hidrologic, respectiv sunt 40 de secțiuni din cele 130 de secțiuni de monitorizare care au înregistrat debite sub minimul necesar. Sectoare de râuri, unele secate sau altele, care au debite, cum vă spuneam, sub minimul necesar. Cea mai afectată este zona Moldovei, respectiv spațiul hidrografic Prut-Bârlad, unde avem 9 secțiuni, de asemenea Crișurile, 3-4 secțiuni și alte spații hidrografice.
5: Debitul Dunării la intrarea în țară a atins și el un minim istoric de 1300 de metri cubi pe secundă.
0: România împărțită între caniculă și furtuni. În sud, temperaturile au urcat astăzi și până la 37 de grade, iar ANM a emis cod galben de caniculă și disconfort termic. În același timp, la munte sunt așteptate averse torențiale, vijelii și grindină. Ce urmează, ne spune chiar acum Florinela Georgescu, director de prognoză la ANM.
12: O vreme în schimbare totuși în următoarele zile. Este adevărat că temperaturile foarte ridicate pot continua să fie prezente în Oltenia, în special în partea de sud a Munteniei, dar e mai restrânsă în Dobrogea și sudul Banatului. Pe de aceea, în aceste regiuni se menține codul galben astăzi și mâine. Maximele așteptate, în general, 35-36 de grade, izolat poate chiar 37 de grade, mai ales astăzi. Însă în celelalte regiuni ale țării, scăderea de temperatură își va face simțită prezența, un aer mai proaspăt pe partea de est a teritoriului. Deja pe astăzi maximele în Moldova vor pleca de la 26-28 de grade, astfel de temperaturi vom mai regăsi în zilele viitoare și în partea de est a Transilvaniei și în zona litorală. Este adevărat însă că în cealaltă zone, în continuare, temperaturi de 30-33 de grade.
0: A căzut 30 de metri în gol și cumva a supraviețuit. Este povestea unei operațiuni dramatice de salvare din munții Ceahlău. Un turist de 42 de ani a ajuns într-o zonă extrem de dificilă, iar salvamontiștii au avut nevoie de aproape 5 ore și de mai multe intervenții cu ajutorul corzilor pentru a-l recupera. Ligia Precopi ne spune cum s-a desfășurat operațiunea.
13: Bărbatul în vârstă de 42 de ani este originar dintr-o localitate din județul Cluj. Era într-o drumeție pe munte împreună cu familia, cu soția și copiii. Accidentul s-a întâmplat în masivul Ceahlău, la cota 1250. Familia venise să petreacă câteva zile de concediu în județul Neamț. Bărbatul a alunecat însă și a căzut de pe o stâncă de la o înălțime destul de mare, de la aproximativ 30 de metri. Echipajul Salvamont Neamț a fost alertat inițial și a intervenit, apoi s-a solicitat sprijinul SMURD. A fost trimis un elicopter care să-l preia, având în vedere accesul dificil în zonă. Bărbatul a suferit numeroase traumatisme și fracturi. Cadrele medicale au reușit să-l stabilizeze și l-au transportat pentru îngrijiri de specialitate la spitalul din Târgu Mureș.
0: Un eveniment controversat a avut loc la Mănăstirea Comana, nu prea departe de București. Peste 100 de oameni au luat parte la dezvelirea bustului generalului pro-rus Radu Teodoru, decedat anul trecut la vârsta de 100 de ani. Ceremonia a fost organizată de o organizație despre care se spune că e paramilitară, ai cărei membrii sunt judecați pentru trădarea de țară. Pe de altă parte, Episcopia Giurgiu a scris într-un comunicat de presă că se delimitează de orice tip de propagandă și ideologie.
14: Au vrut să le interzică, vor să le ia și mormintele, să pună stăpânire și pe morminte. Mulțumim lui Dumnezeu, încă suntem în picioare, măcar lângă mormintele noastre.
5: În curtea mănăstirii Comana a fost dezvelit noul monument al lui Radu Teodoru, generalul care a fost suspect într-un dosar de trădare de țară în calitate de membru al comandamentului Vlad Țepeș. În 2025, liderul organizației Adrian Robertin Dinu a fost reținut de DIICOT în același dosar. Membrii comandamentului intenționau să preia puterea în urma unor proteste și acțiuni radicale.
15: Eu n-am fost arestat că am dat... Cam băut cafeaua cu Putin și am dat mâna cu Bornikov și vodka cu el. Eu am fost arestat pentru că reprezint niște oameni. Eu vreau dreptate, nu vreau răzbunare. Și o trecere de catifea de la acest sistem infect al Corporației România din ultimii 37 de ani la o suveranitate națională și la o suveranitate individuală.
5: Peste 100 de persoane au asistat la discursuri și la depunerea de coroane.
16: Ce părere aveți de faptul că cei care au organizat evenimentul sunt judecați pentru acuzații ca trădare de țară?
17: Deja toate lucrurile astea mi se par ne la locul lor. Cred că sunt, nu știu, să le spunem răutăți. Să le spunem răutăți pentru că, da, fiecare... Normal să aibă părerea lui, opinia lui.
18: El a fost militar al Armatei Române și a pus viața în joc în toată cariera lui.
16: Ce părere aveți de viziunile dumnealui care erau antisemite și antinato?
18: Da, astea sunt niște lucruri care sunt neadevărate.
16: România la ora actuală are poziția de stat corporație anexă, supus, corporații internaționale financiare. Sunteți împotriva UE, NATO? Nu sunt împotriva. Eu sunt împotriva oricărei instituții și concepții care pe mine mă împiedică să mă desfășor ca un om în toată libertatea mea, ținând cont de toată istoria noastră.
5: Evenimentul a fost precedat de o slujbă de pomenire la mormântul generalului defunct. Episcopia Giurgiului a anunțat printr-un comunicat de presă că evenimentul nu a fost organizat de Mănăstirea Comana și că respinge încercările de asociere în spațiul public a instituției cu orice tip de propagandă și ideologie.
0: Revenind în capitală, aeroporturile de aici se pregătesc pentru războiul dronelor. Otopeni și Băneasa vor fi protejate cu sisteme capabile să descopere o dronă, să urmărească traiectoria și, dacă e nevoie, să o neutralizeze. Compania Națională Aeroporturi București a lansat consultarea pentru această achiziție, iar sistemele trebuie să funcționeze zi și noapte, indiferent de vreme, arată Profit.ro. Este încă o măsură luată de România după ce războiul din Ucraina a adus amenințarea dronelor mult mai aproape de spațiul aerian românesc. Ioana Cornev ne dă mai multe informații despre planul celor de la aeroport.
19: Bun găsit! Compania Națională Aeroportul București face primii pași pentru instalarea unor sisteme de protecție a celor două aeroporturi împotriva dronelor. Mai exact, aceste sisteme ar trebui să poată vedea momentul în care un astfel de aparat se îndreaptă spre aeroport, să identifice drona, iar în cazul în care aceasta prezintă un pericol, să poată să o și oprească. Deocamdată, nu vorbim despre o achiziție finalizată. Compania Națională Aeroportul București a lansat un studiu de piață, se caută în aceste momente cele mai bune soluții pentru cele două aeroporturi. Consultarea are loc până pe data de 9 septembrie. Atunci va fi momentul în care reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București vor analiza toate informațiile primite de la diverse firme care se ocupă cu astfel de sisteme și atunci se va stabili și bugetul necesar pentru un astfel de proiect. Banii vor fi suportați exclusiv din fondurile proprii ale Companiei Naționale Aeroporturi București, așadar vorbim deocamdată despre o etapă de pregătire, se caută cele mai bune soluții, cele mai bune sisteme potrivite pentru aeroportul Otopeni și pentru aeroportul Băneasa și în cele din urmă vom afla și cât costă un astfel de sistem.
0: Rafalele puternice de vânt au creat scene de groază pe un aeroport în Italia. O să vedeți imediat cum avioane de mici dimensiuni au fost pur și simplu răsturnate de vijelia care a atins 120 de km pe oră. Nimeni nu a fost rănit, iar aeroportul a fost închis temporar.

0: lovitură politică pentru Zelenski din partea unui fost aliat. Este vorba despre fostul ministru al apărării, Mihailo Fedorov, care a spus la BBC că președintele are întrebări la care trebuie să răspundă despre corupția din guvern. O anchetă privind o presupusă rețea de spălare de bani a ajuns până la oameni din cercul lui Zelenski. Fedorov nu-l acuză direct de nimic pe președinte, cere însă din nou organizarea de alegeri în Ucraina, lucru respins de liderul de la Kiev. Ar fi un tsunami care ar fractura țara, e de părere Zelenski.
1: I think that probably you better ask the president about this. Do an interview with him, have a conversation with him in front of the world.
2: Do you think he has questions to answer?
1: I believe that he is ready. Why not? That's his responsibility to explain whether he was aware of all that or not. I don't want to make any assumptions.
2: Do you think he may be a corrupt politician?
1: Look, in all the time that I worked with him, not a single time I received from him any task that would go against the law. I can talk only about my personal experience.
0: Valul de căldură continuă, iar harta termică a României arată complet diferit anul acesta. Topul județelor lovite de secetă și de temperaturi record ne-l prezintă acum Mihaela Brazdiș.
3: Ne uităm la cum arată harta României cu privire la zilele pe care le-a câștigat fiecare județ în parte în ceea ce privește canicula. Vedem, în perioada 1961-2024 sunt toate aceste date, este un studiu și o analiză făcută de InfoClima. Pe primul loc se află județul Bistrița-Năsăud, care a câștigat din 1961 și până în 2024 aproape o lună în plus de caniculă. Iată, un plus de 27 de zile pentru Bistrița-Năsăud. Tot peste 25 de zile sunt și în județe precum Satu Mare, Cluj, Alba, Dâmbovița, Vâlcea, Tulcea, chiar și Tulcea, deși de cele mai multe ori județele Tulcea și Constanța sunt mai ferite, sau cel puțin erau mai ferite. Cu toate aceste schimbări și cu toate aceste modificări ale temperaturilor, vedem că și pe partea aceasta a țării s-au câștigat foarte multe zile de caniculă din 1961 și până în 2024. Dacă e să ne uităm la București, aici vedem un plus de 21 de zile, dar foarte important de menționat. În București, temperaturile resimțite sunt mult mai mari decât cele pe care le spun meteorologii, pentru că vedem cum se creează acest efect de seră în orașele mari, am putea spune, și unde temperaturile resimțite sunt extrem, extrem de mari. Ne uităm și la alte județe, iată, în vestul țării. De ce vorbesc despre vestul țării acum? Pentru că în această vară, cel puțin, de cele mai multe ori, în momentul în care au apărut valuri de caniculă, de acolo au început, din vestul țării. Iată, în Bihor, de exemplu, vedem un plus de 21 de zile, Arad, un plus de 19 zile, Timișoara, județul Timiș, 20 de zile în plus de caniculă în ultimii ani.
0: Goana după like-uri se transformă într-un joc mortal în Irlanda. Un fenomen periculos ia amploare pe TikTok. Grupuri de adolescenți se filmează la volan, conduc cu viteze nebunești, intră pe contrasens și chiar fură mașini, totul pentru vizualizări și popularitate. Din păcate, 5 adolescenți au murit recent într-un astfel de accident, iar autoritățile cer acum explicații de la TikTok.

0: Postările pe rețelele sociale pe tema războiului dintre merdenele și croissant refuză să se oprească. Oamenii încearcă să explice de ce pentru ei tot merdeneaua rămâne mai importantă.
1: Ia de la Edmund care unt. Ia mă de la Edmund. Morc? Ia de la Nea Mihai. A fost o vreme când am mâncat împreună cu câinele meu doar merdenele și lapte bătut. Eram la liceu și lucram ca pasnic de noapte împreună cu câinele meu, ne întrețineam singuri și atâta ne permiteam. Merdenele cu lapte bătut. Deci se poate spune că merdenelele ne-au salvat la un moment dat. Problema nu este ce-ți place ție, croissantul sau merdeneaua, ci genul ăsta de publicitate în care ieși în evidență criticând și denigrând pe altcineva.
0: Azi e 23 august, o zi care pentru cei foarte tineri nu înseamnă nimic, pentru cei mai puțin tineri înseamnă mult. De la portretele lui Ceaușescu și defilările obligatorii, la coada pentru mici, un comunist în ziua de 23 era ziua națională, sute de mii de oameni erau scoși în stradă, la paradă și la spectacole dedicate regimului. După ce se terminau aceste defilări, de fapt, pentru mulți începea adevărata sărbătoare cu bere, mici și grătar. Dar la iarbă verde.
2: În ziua de 23 august, bucureștenii au venit la obor să savureze mici. Mulți își aduceau astfel aminte de tinerețe și de 23 august. Timp de 4 decenii în comunism, aceasta a fost ziua națională a României.
3: Cum era atmosfera la paradă?
4: Eram tineri, făceam glume, râdeam, cântam.
3: Ce mâncați în perioadele acelea?
4: Păi mergeam în perioada, dacă e vorba de defilare, la mici, la Cremvâști. Asta ne aștepta.
5: În care mai problematic?
4: 80 și ceva, 84, 6, 87, începuse să nu mai fie de mâncare.
6: Suta era foarte valoroasă, deci puteai să-ți permiți orice, dar nu găseai ca acum. Erai sătat pe muncă și nu mai aveai ocazia. Ce găseai și asta? Foarte greu, într-adevăr. Dar am supraviețuit.
7: Venea la obor, la mici.
3: Ați venit din tradiție din nou?
7: Da, da.
3: Credeți că mai au mulți români nostalgia zilei de 23 august?
7: Nu. Nu. Acum e cu totul altceva decât atunci.
8: Că era o zi ca acum. Toată lumea sărbătorea, bea bere și mânca mici.
3: Veneați și atunci aici la obor, la mici?
8: Da, sigur că stăm în zonă. Stăm de viață în zona asta.
3: Mergeați și la paradă?
8: Da. Nu că era obligatorie, zic unii, dar ne duceam și de plăcere.
9: Lumea era mulțumită, mici, bere. Ne duceam acolo la manifestație. Salutam pe tovarășii, asta e viața. Și uite, acum stăm și la o berică, la pensie, frumos.
2: În perioada comunistă, conducerea a ascuns celelalte semnificații ale zilei de 23 august, precum semnarea pactului Ribbentrop-Molotov în 1939, iar 5 ani mai târziu, din ordinul regelui Mihai, mareșalul Antonescu,

0: parade, și parade militare, dar și parade, ale, și parade civile, muncitori, copii care, eu știu, mășelau pe străzi, împodobind cadde alegorice. De-a lungul anilor 80 survine o altă mutație majoră, în sensul în care ziua de 23 august nu mai celebrează actul politic din trecut, nu mai celebrează nici partidul, ajunge să îl celebreze pe Nicolae Ceaușescu.
1: În continuare, pericol mortal pe litoral după o nouă zi cu tragedie acolo. Un adolescent de 15 ani, dar și un bărbat de 70 de ani au murit ieri, iar salvamarii au avut zeci de intervenții în valurile puternice. Azi, în sudul litoralului, din nou a fost arborat steagul roșu. Cu toate acestea, au fost turiști care din nou au ignorat avertismentele. Salvamarii spun că în astfel de condiții, curenții pot pune viața în pericol în doar câteva secunde.
2: Pericolul scăldatului în mare agitată nu-i sperie pe turiști. Copiii ori adulți ignoră steagul roșu și indicațiile salvamarilor, aventurându-se și departe de mal. Și mai grav este că intră cu saltele.
3: E steag roșu, știți?
4: Știm, dar eram aproape de mal. Nu cred că...
3: Este periculos cu aceste obiecte gonflabile.
4: Doar dacă este forțet necunoscut.
5: Deci, cu obiectele gonflabile e cel mai periculos. De ce? Pentru că îți oferă acea siguranță falsă. Ai impresia că ești în siguranță, că te ține salteaua, aia poate să alunece din mână, poate să se spargă, se poate întâmpla orice cu ea. Vine un val, te scoate din ea, tot ce-i plutitor se duce la mal, omul rămâne acolo, îl trage în larg. Fluierând de pe mal, se prefac că nu ne aud, se întorc cu spatele. Dacă o să avem probleme cu ei, o să chemăm poliția.
2: Și pe plaja din Neptun, turiștii neascultători sunt greu de scos din apă.
6: Am în jur de 700 de persoane în apă și pe mal, estimativ, la aproape 1000.
7: Aveți steagul roșu arborat la Neptun, da?
6: Da.
2: Unii înțeleg să se bucure de mare și de briză de pe mal.
8: Profităm de ultimele zile de vară cu vânt puternic, din păcate.
9: Din păcate, da. Văd că avem și steagul roșu. Sperăm să-l respecte lumea.
10: Eu momentan sunt pe șezlong. Stau să mă bronzez.
11: Nu intrați în apă.
10: O să intru puțin aici la mal, în văzul tuturor.
12: Ce părere aveți de turiștii care sunt în larg?
10: Multă irresponsabilitate, din păcate.
13: Ne jucăm.
10: Pe mal, da?
13: Deocamdată.
10: E steag roșu, ați văzut?
13: Nu.
10: Ați fi intrat în apă dacă nu vă spuneam...
13: La genunchi.
2: De la începutul sezonului estival, 7 persoane și-au pierdut viața înnecate în mare.
1: A fost distracție până în ultima clipă la Big Little Festival, evenimentul dedicat familiilor. Zeci de activități pentru toate vârstele i-au așteptat pe participanți, iar Smiley a fost cel care a încheiat seria concertelor.
2: Ca în fiecare zi, momentul de deschidere al festivalului a fost un adevărat spectacol. Startul paradei s-a dat chiar din inima festivalului, de la Copacul Dorințelor. Aici, timp de 3 zile, copiii și-au agățat cele mai mari dorințe, în speranța că se vor și îndeplini.
14: Eu mi-am dorit să am un pisică.
15: Mi-am dorit să devin un YouTuber cunoscut.
2: Distracția a continuat la Academia Supereroilor, unde copiii și părinții au făcut echipă în joaca de-a pompierii.
14: Aici tu trebuiai într-un fel, aveai un părinte care dădea de o pompă. Tu trebuia să nimeriști o gaură.
16: Și ai reușit să nimerești ținta?
14: Da, am reușit.
16: Ți-ar plăcea să fii pompier?
14: Da.
16: De ce?
14: Pentru că salvează oameni.
2: După joaca de-a pompierii, cei mici s-au pus pentru câteva minute în pielea unui prezentator de știri, la cornerul Digi24.
14: Cristiano Ronaldo s-a căsătorit cu Georgina după o relație de aproape 10 ani. Ceremonia a avut loc într-un oraș de coastă din vestul Portugaliei.
16: Cum ți s-a părut? E greu, e ușor să fii prezentator de știri?
14: Nici greu, nici ușor.
16: Care-i cea mai grea parte?
14: Când trebuie să zici numele din afară.
17: Ai senzația așa că e doar un festival, dar cumva conceptul de anul ăsta a fost Build Your Dreams. Copiii nu vor ține minte cu adevărat doar toate activitățile.

0: Dățile pe care le-au făcut aici, dar vor ține minte cu siguranță cum s-au simțit.
1: Scena principală a fost locul întâlnirilor cu influenceri sau artiștii preferați.
2: Dorința mea e reală, de a îi face să râdă și de a le aduce un zâmbet. Întotdeauna trebuie să ne respectăm părinții, pentru că ei au făcut și fac în continuare un efort ca noi să fim bine. Adică îmi place să cred asta, părinții mei mă susțin și acum.
3: Astea sunt practic cele mai frumoase amintiri pe care le poți crea când ești detașat de absolut orice și stai cu familia și te bucuri de momentele astea. Clar că tinerii acum nu înțeleg asta, dar cu o latură ce crește un pic mai mare, îți dai seama.
1: Ultima seară a fost încheiată de Smiley, deja un veteran al festivalului.
4: Mă bucur mult că le place copiilor ceea ce fac eu. Dacă ajungi la sufletul lor, atunci înseamnă că faci ceva bine. La adulți e mai complicat, știi?
5: Care e sfatul tău pentru copii?
4: Să se joace cât mai mult, să-și dea timp să se plictisească, să viseze și să aibă curaj să creadă în ceea ce visează.

0: Distracția va continua anul viitor. Biletele pentru ediția din 2027 s-au pus deja în vânzare.
1: Jocurile mondiale ale roboților umanoizi, o competiție la care oamenii nu participă, a ajuns la ziua a doua, vind acolo imagini ca din filmele SF.

0: Atât deocamdată vine o scurtă pauză, apoi vedem principalele știri ale zilei din sport. Rămâneți cu Digi24.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
4: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
5: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luciți, știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică, adică educația.
4: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
5: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi și a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
4: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
5: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat se indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul e o taică astraveți, e una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
4: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
5: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tirani ai lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a specii umane.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spune, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât aur în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul aur derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și aur. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea aur. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru.
0: Digi24 FM.
6: Șepșii și Farul au împărțit punctele la Sfântul Gheorghe, scor 1-1. Echipa lui Ovidiu Burcă a dominat prima repriză în care Nacho Era s-a produs panică în careul advers. A trimis mai întâi puțin pe lângă poartă, apoi spaniolul a avut ghinion în minutul 32, când reluarea sa a fost respinsă de Rafael Munteanu. Portarul Farului s-a remarcat și la șutul lui Doru Andrei din finalul primei părți. Golurile au venit după pauză. Tânărul Bațula a deschis scorul cu primul său gol pentru Șepșii, dar avantajul a durat doar 2 minute. Un alt puște a egalat pentru Constanțeni. Corner Alibec și Sima a împins mingea în poartă.
7: Sunt foarte supărat pentru că facem lucrurile complexe, lucrurile grele și luăm gol în fază fixă.
6: Echipa lui Neluțu Sabău putea pleca cu toate punctele la execuția superbă a lui Rada Slavescu, însă Lazar a scos de sub transversală.
8: Un rezultat sigur care îți dă continuitate. Nu pierzi, foarte important, pentru că încet, încet, eu cred că putem crește și ca ritm, și ca joc.
6: Meciul cu Voluntari a început cum nu se poate mai prost pentru Universitatea Craiova. În minutul 20, Rus a ieșit de pe teren accidentat. În prima repriză, campioana și-a creat doar 2 ocazii prin Etim și Băluță. Cu 1 minut înaintea pauzei, arbitrul Cojocaru a acordat penaltii pentru Olteni la duelul dintre Babici și Etim. În Simba a marcat de la 11 metri, iar după pauză, Craiova s-a desprins cu reușita semnată de Romanciuc.
9: Atenție, șut puternic! Gol! Roman Ciu, cine ar fi bănuit din marginea careului de 16 metri?
6: Etim a mai scos un penalti în minutul 77 și tot el a făcut 3-0, după ce Iurhar i-a ghicit colțul în prima fază. Și formația ilfoveană a primit lovitură de la 11 metri transformată în gol de Guțea. Scor final Craiova Voluntari 3-1.
10: O partidă unde aveam mare nevoie de victorie, pentru că în clasament eram puțin cam jos. O victorie bună care ne duce și un murablu pentru returul din Europa.
11: Cred eu că dacă nu luăm acel gol pe final de prima repriză, poate altul era rezultatul.
12: Liber de contract de aproape un an după problemele de sănătate care l-au ținut departe de banca tehnică, Dan Petrescu a anunțat că încă nu este pregătit să revină lângă gazon. Bursucul a mărturisit că a refuzat mai multe oferte din străinătate.
13: Deocamdată am nevoie de o pauză, dar îmi place să mă uit la meciuri. L-am primit și zilele astea oferte mai multe de afară, dar le-am refuzat foarte frumos, pentru că le-am spus că n-aș vrea să reîncep acum.
12: Postul internațional a stabilit momentul în care își va relua cariera.
13: Deocamdată sunt liber și v-am zis că până la vară nu știu ce se poate întâmpla. 99% nu cred că voi...
14: Deci un an, dar de acum încolo.
13: Adică din vara viitoare. Să încep de la început, vreau cu echipă să încep eu cu pregătirea, să fac eu tot. Așa îmi place.
12: Carlos Espi a avut nevoie de 10 minute pentru primul său gol la Real Madrid. Atacantul de 21 de ani i-a intrat la suflet lui José Mourinho după ce i-a salvat revenirea la Real și i-a adus prima victorie în noul sezon din La Liga.
15: El chico vive un sueño, pero no trabaja como uno que está en la luna. Trabaja muchísimo para el equipo.
12: A fost meci cu scandal la Barcelona. De câte simulări este nevoie pentru al doilea galben? Au scris cei de la Espanyol pe rețelele sociale după ce arbitrul l-a iertat de eliminare pe brazilian. Mourinho i-a luat apărarea lui Vinicius, pe care în primăvară, când antrena Benfica, l-a acuzat că este provocator după scandalul de rasism de la meciul direct din Champions League.
15: Vine nu es un santo, pero lo que le hacen es demasiado. Inicia en el primer minuto. Yo pienso que es una cosa que ya está formatada, tiene ya un formato, tiene ya una cosa que se repite de adversario para adversario para adversario. Le doy yo, ahora le das tú, ahora le doy yo, ahora le das tú. Si yo cojo una amarilla, le das tú. Salgo yo que tenga amarilla, entra uno sin amarilla y te doy yo.
12: La final, Mourinho a tras concluzia serii cu o nouă declarație de colecție.
15: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder.
12: Cristian Chivu a refuzat să comenteze subiectele legate de perioada de transferuri la Inter. După 4-1 cu Monța, antrenorul campioanei s-a folosit de întrebare pentru a le face un compliment jucătorilor pe care îi are la dispoziție.
16: Io di mercato non parlo, anche perché ho a disposizione un gruppo di giocatori che danno l'anima ogni giorno, nel quotidiano, che hanno questa voglia matta di essere competitivi, che hanno voglia di vedere giocatori che alzino il livello, che ci permettono di pensare partita per partita a quello che sono i nostri obiettivi. Il mercato è sempre quello che è e io non vedo l'ora che finisca, perché ormai mi sono rotto le balle di per rispondere sempre a chi arriva, a chi parte, chi e mi crea un sacco di disturbi mentali e io quando ho disturbi mentali perdo le energie, perdo anche la lucidità e non vedo l'ora che finisca.
6: Gloria Bistrița a cucerit pentru prima dată Supercupa României, trofeu adjudecat în ultimele 4 sezoane de CSM București. Campioana din Liga Florilor a învins ușor Corona Brașov, echipă care în semifinale a trecut de Vâlcea cu gol marcat în ultima secundă. Gloria a câștigat cu 31-18, după ce la pauză a avut avantaj de 8 goluri.
17: Ne bucurăm, vă dați seama, de această victorie și în primul rând mă bucur pentru echipă că am reușit să facem un joc bun, am reușit să ne punem strategia la punct.
18: Într-un fel știam că o să se întâmple asta,
17: dori foarte mult ca Bistrița să câștige Supercupa României. Am avut emoții într-adevăr la meciul de ieri, dar astăzi am simțit că ne-am luat încrederea de care aveam nevoie și am jucat excepțional.
6: În finala mică, CSM București a învins-o pe SCM Râmnicu Vâlcea după un meci cu prelungiri. Tigroicele au câștigat cu 35-34.
12: Cei mai tari dintre chinezi și-au adus roboții umanoizi la mondialul care a uluit întreaga planetă. Coordonate prin aplicațiile smartphone, mașinăriile care imită aproape la perfecție mișcările omului au oferit un spectacol total în competiția organizată la Beijing. Întrecerile din atletism au făcut deliciul chinezilor. Unitri, unul dintre roboți, a alergat suta de metri cu o viteză de 44,7 km la oră, mai repede chiar și decât regele sprintului Usain Bolt. Jamaicanul robot a cedat spectaculos pe final. Vedeta competiției din Beijing a fost însă robotul care înscrie și se bucură ca superstarul Cristiano Ronaldo.
5: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureanu. Comunicarea e sigur o strategie, o tactică și o nevoie clară. Dar în același timp, mă întorc la ce spunea Florin, în momentul în care ai identificat acei actori cu care te lupți, care dezinformează, ce poți face? Și întrebarea e așa, ce fac alte state europene?
14: Păi, dacă ne uităm în jur, sigur, uneori ideea aceasta de a interzice mijloace de presă, mijloace de informare, e destul de sensibilă, nu în România, în spațiul european. Da, poți să identifici elemente cât se poate de clare și apoi să iei o decizie cât se poate de clară. Cum s-a întâmplat, să spunem, cu entități oficiale, Russia Today, care la un moment dat a mai fost interzisă prin niște state, deși emiteau. În România, de exemplu, noi nu mi-aduc aminte să fie emis. Sau Sputnik Moldova, care în România nu a emis, dar emitea de la Chișinău când regimul era altul. Aici chiar merită o paranteză, pentru că mi-aduc aminte tot împreună cu colegii noștri, n-aveam acest instrument sofisticat, dar cumva monitorizam narațiuni, să spunem, extremiste, ultranaționaliste în spațiul românesc. Exista un, acum vreo prin 2021-2020, un grup de Facebook acum faimos, premierul nostru Călin Georgescu, care avea, să spunem, un număr important de urmăritori și în feed-ul acestui grup de Facebook erau mereu povestiri interesante preluate de la Sputnik Moldova, care reinterpretau scena politică românească după alte cadrane. Pe anumite zone, aceasta pe care am descris-o, de exemplu, statul român a putut să fie cât se poate de ferm și să interzică, să spunem, înființarea unei redacții Sputnik România. Nu am avut astfel de chestiuni. Deci avem cumva o combinație de bune și mai puțin bune. Va trebui cumva în coordonare cu partenerii europeni. Nu putem să gândim un mecanism național, cred, din punctul meu de vedere, pentru că oricât ai încercat să reglementezi la național, te vei trezi cu entități care emit din alte spații europene și vor avea foarte ușor capacitatea de a răspândi dezinformare și evident de a manipula opiniile publice.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureanu.
3: Întrebarea numărul 1. Este România un stat eșuat?
14: Nu cred că România este un stat eșuat.
3: Întrebarea numărul 2. Cum identifici un trădător de țară?
14: Atunci când
18: preia toate narațiunile unui stat ostil și le prezintă cu veselie ca fiind dovezi de patriotism, ăla e un trădător de țară.
3: Doamna Șoșoacă e trădătoare de țară?
18: Dacă ne uităm la vizitele atât de frecvente sau la episodul dronei, aș putea să spun că mesajele domniei sale exprimă exact acest lucru.
3: Întrebarea numărul 3. De unde au apărut putiniștii noștri?
18: Nu au apărut din neant. Aici, sigur, cred că e un trib mai complicat, format din oameni asumați deja, care erau asumați și înainte, și din ceea ce numim idioți utili, adică oameni care cumva cad victimă unor dezinformări și le transmit mai departe. Și, în fine, cred că mai avem așa o categorie de cetățeni care consideră, sigur, atașați, să spunem, de anumite valori mai tradiționale și consideră că, eu știu, Rusia, Vladimir Putin, ar fi cumva garantul respectării acestor valori, ceea ce este profund fals, evident, și nu are legătură cu realitatea.
3: Întrebarea numărul 4. Ce diferență este între PSD și AUR?
18: Cred în continuare că sunt totuși niște diferențe între un populism radical care uneori preia cu larghețe narațiuni ale Rusiei, mă refer la o parte importantă a liderului acestui partid, și un partid social-democrat încă membru al Partidurilor Socialiștilor Europei.
3: Nu m-ați convins.
18: Aș spune așa că, măcar din perspectiva asta, numărul de lideri AUR care preiau narațiuni rusești este infinit mai mare decât numărul de lideri PSD care preiau narațiunile acestea.
3: Întrebarea numărul 5. Suveranismul nostru este o creație a sistemului?
18: Dacă ne gândim la evoluția României, să spunem, de la momentul fondării democrației noastre recente, avem germeni oarecum naturali și germeni care au fost cultivați de, inclusiv de sistemul comunist, încă, să spunem, mai ales după anii 60. Deci, acum depinde ce înțelegem prin sistem, dar întotdeauna, de cel puțin după anii 60, statul român a avut grijă să cultive și un acest tip de excepționalism, care astăzi este reinventat, așa cum am văzut în campania electorală prezidențială de către domnul Georgescu, care a preluat, de fapt, niște mituri consolidate și construite încă din perioada regimului comunist.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Bună ziua, domnule Dumitru, și mulțumim foarte mult că ați revenit.
1: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Flori.
2: Bună ziua.
0: Domnule Ionuț Dumitru, situația politică în România e sub imperiul unui cuvânt. Instabilitate și incertitudine. Sunt două, de fapt. Incertitudine pentru că nu avem un guvern.
1: Nu.
0: Sau avem unul cu puteri limitate. Nu avem o perspectivă a adoptării unor legi ce ar trebui să genereze o reformă, dar în primul rând să ne elibereze niște tranșe din PNRR. Mai e aproape, mai e o lună și puțin până la expirarea acestui program. Și o economie care încetinește, ba chiar scade. Cel puțin zona de consum care alimentează bugetul de stat e în scădere, într-o scădere vizibilă. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care luna viitoare ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
1: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari. Și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
0: am avut dreptate.
1: Nu putem să-i condamnăm. Adică după 2015 am început o creștere a deficitului bugetar, s-a început să crească foarte mult deficitul bugetar și am ajuns din nou
0: într-o situație foarte dificilă. Sunt țări care sunt în aceeași categorie, alte țări europene, chiar din jurul nostru, în aceeași categorie de clasificare din partea acestor agenții de rating, dar totuși se împrumută atunci când au nevoie de bani la dobânzi mai mici decât România. Care explicație?
1: E adevărat, dacă ne uităm astăzi, România are niște dobânzi de împrumut mai mari decât ale unor țări care teoretic sau și practic, au un rating mai slab ca al nostru. Adică, spre exemplu, a fost de multe ori făcută comparația cu Serbia, care până unde mult nu era investment grade. Și Serbia se putea împrumuta chiar mai ieftin decât noi. Pe lângă ratingul în sine, mai contează cel puțin două aspecte, și anume percepția piețelor. Știm că ratingurile în general nu se mișcă foarte des. Adică ele au o inerție. Că chiar dacă, să zicem, se întâmplă niște lucruri se deteriorează situația fiscală a României. Cum s-a întâmplat, spre exemplu, în 2024, când am avut deficit de 90 ceva la sută, agențiile de rating nu ne-au downgradat, ci doar ne-au redus perspectiva de la stabilă la negativă, adică ne-au schimbat direcția. Dar la momentul respectiv, piețele financiare au început să ne penalizeze, adică costurile de finanțare au crescut semnificativ. Adică România a început să plătească dobânzi ca și cum nu ar mai fi investment grade, deși este încă investment grade.
2: Sigur. Deci rămâi pe radarul acelor companii care au capital de investit, pentru că ești în categoria de investor grade, dar în același timp la dobânzi mai mari, fiindcă ești perceput cu un risc mai mare.
1: Și mai un aspect important, care ține și de necesarul de finanțare. Adică poți să ai un rating investment grade cum îl are România, dar în același timp să ai niște costuri mai mari din motive că ai necesar de finanțare foarte mari. Dacă vă uitați în ultimii ani, spre exemplu, din faptul că România a trebuit să emită datorie destul de mult și să emită în piețele internaționale, România a fost, dacă nu mă înșel, cel mai mare emitent de eurobonduri, de datorie sub formă de obligațiuni în euro din Europa Centrală și de Est. Ori în momentul în care ai o cerere și ai un necesar foarte mare de finanțare, evident că și costul e unul mai ridicat decât ar fi în mod normal dacă necesarul ar fi mai mic. Pentru că trebuie spus un lucru. Capacitatea de absorție a piețelor financiare locale, că de ce e problematică o datorie de 60% pe care o avem în momentul de față, 60% din PIB pentru o țară ca România? Că mulți ar spune, domnule, dar e mai mică decât mediile europene. Mediile europene sunt undeva pe la 90%, 90 ceva la 100 datorie publică, din procent din PIB. Și unii ar putea spune, domnule, dar suntem într-o situație sigură, că suntem sub media europeană. Nu așa se judecă lucrurile, pentru că datoria publică trebuie judecată din perspectiva finanțabilității ei și a capacității de absorție a piețelor financiare. Dacă ne uităm la piețele financiare locale, România are un sistem bancar, spre exemplu, care e principalul finanțator al statului, cam de 5 ori mai mic, aproape, de 4-5 ori mai mic decât media europeană. Adică noi avem, spre exemplu, active bancare de 50 ceva la 100 din PIB, media europeană este spre 300% din PIB, 250-300% din PIB. Deci tu ai un sistem financiar cam de 5 ori mai mic decât media europeană, dar datoria publică e cam, hai să zicem, de 2 ori mai mică. Unul și ceva mai mic ca multiplu. Și atunci e clar că o datorie publică de 60% din PIB e deja problematică pentru o țară care are un sistem financiar mult mai mic decât mediile europene, deși media europeană arată o datorie publică de 90% din PIB, dar cu un sistem financiar mult mai mare.
3: Da, domnule Dumitru, ne tot speriați cu agențiile astea de rating și cu junk și cu toți termenii ăștia, dar până la urmă oameni sunt și ei, nu? Cei care lucrează în agențiile astea. Și vin aici la noi, în România, să facă calcule, evaluări. Spuneți-ne, nu putem să ne înțelegem cu ei ca oameni? Adică nu putem negocia ceva cu acești oameni?
1: Nu, metodologiile lor sunt destul de clare și obiective. Sigur că e și un loc de subiectivism, și un loc de, să zicem, unde se mai pot face niște ajustări în sus sau în jos.
3: Păi aici voiam să ajung. Nu, cât este calcul tehnic și cât este calcul sau analiză subiectivă? Pentru că a spus un cuvânt mai devreme, încredere. Încrederea nu este tehnică, da. Este mai mult subiectivă, este o percepție.
1: Exact.
3: Contează cine negociază, contează cum se negociază, contează cine explică, cum se explică.
1: Sigur că da, contează toate aceste aspecte, pentru că, până la urmă, așa cum spunea și dumneavoastră, e vorba de încredere și de percepția pe care o au agențiile de rating. Vă spuneam de momentul 2015. Dacă te uitai la momentul 2015, aveam așa, aveam deficit bugetar de 0,5% din PIB, aveam inflație mică, aveam datorie publică mică, relativ mică, aveam deficit de concurent foarte mic, apoi eram aproape de echilibru și la momentul respectiv, dacă te uitai la poza macroeconomică, ai fi spus, domnule, e mai mult decât meritată o îmbunătățire a ratingului de țară. Adică de la prima treaptă din investment grade poți să te duci la următoarea treaptă în sus. Ei nu au făcut lucrul ăsta, nu ne-au upgradat la momentul respectiv, pentru că nu au avut încredere. Adică nu au avut încredere că putem ține direcția, că putem ține deficitele bugetare reduse. Iar dacă ne uităm ce a urmat după 2015-2016...
3: Și acum, de ce ar avea încredere în condițiile în care, pe lângă toate lucrurile astea, macro, mai vine și criza politică?
1: Sigur că, în momentul de față, dacă ne gândim la care ar putea fi decizia agențiilor de rating. Decizia lor de reducerea perspectivei de la stabilă la negativă s-a întâmplat la finalul lui 2024, început de 2025, când deficitul a sărit la peste 9% din PIB. Dacă te uiți astăzi, Suntem într-un context de deficit bugetar semnificativ mai mic, 6% este ținta pentru anul acesta. Au fost luate niște măsuri foarte semnificative anul trecut cu costuri economice, sociale destul de mari, dar au fost luate, au fost implementate. Deci cam jumătate din necesarul de ajustare, dacă ne gândim că noi am pornit de la un 9, mai degrabă 10, pentru că dacă nu s-ar fi luat măsuri în 2025, deficitul probabil că sarea de 10% din PIB. Deci vii de la un 10% din PIB, ieși la 6 și trebuie să mergi la 3. Deci practic mai mult de jumătate. Hai să zicem, jumătate din necesarul de ajustare l-ai livrat deja, adică ai implementat niște măsuri destul de dure, ai făcut cam jumătate din ajustare și mai trebuie să faci în anii următori până în 2030-2031 încă jumătate, cealaltă jumătate a rămas. Adică momentul critic l-ai cam trecut din perspectiva ajustării necesare la nivel bugetar. Și atunci, dacă te uiți la poza aceasta, ai putea spune că nu mai e justificat o perspectivă negativă de rating, ci cel puțin ar trebui să te întorci la o perspectivă stabilă. Dar iarăși...
3: Vorbim de junk.
1: Da. Deci, în momentul de față, dacă te uiți strict la indicatorii economici, la deficit, în primul rând, n-ai avea motive să te gândești la junk.
3: Ar trebui, în cel mai rău caz, să rămână la fel.
1: În cel mai rău caz, ar trebui sau
3: perspectivă pozitivă.
1: Nu neapărat pozitivă, dar stabilă. Măcar. Să revii la perspectiva stabilă. Dar nu o fac din motivul pe care l-ați menționat încă de la început. Instabilitatea politică. De ce e importantă stabilitatea politică? Pentru că am făcut o ajustare a deficitului bugetar la 6%, de la 10% la 6%. Dar mai e o ajustare de făcut în anii următori, adică va trebui să ținem direcția aceasta și în anii următori. Ori instabilitatea aceasta politică aduce niște riscuri la adresa acestui proces de consolidare fiscală, adică și înainte de acest moment politic dificil. Dacă vă aduceți aminte, agențiile de rating, până să cadă, chiar și până să cadă guvernul, aveau două riscuri în minte. Unu, ce se întâmplă după 2027, adică ce se va întâmpla în materie fiscală după 2027, dacă menținem direcția, și care va fi implicația noului ciclu electoral, 2028-2029, asupra acestui proces de consolidare fiscală. Adică ei oricum aveau niște îngrijorări și înainte, iar instabilitatea politică de acum le-a crescut aceste îngrijorări.
3: Pe ce pariați?
1: Părerea mea este că nu... Cred că am face o mare greșeală dacă am face pași înapoi în materie de consolidare fiscală. Adică greu a trecut. Adică când faci într-un an jumătate, mai bine de jumătate din ajustarea necesară pe care trebuie să o faci în 7 ani, da? Pentru că asta a fost deal-ul cu Comisia Europeană, să facem o ajustare în 7 ani. Într-un an jumătate ai făcut ceea ce numim front-loading, adică ai făcut mai la început mai mult decât va trebui să faci în anii anteriori, adică ai trecut de momentul critic, care era esențial. Ca să livrezi ajustare în anii următori, nu va trebui decât să livrezi, dacă ne uităm, ținta pe anul viitor e 5,7, adică de la un 6,2, trebuie să reduci la anul la 5,7. Sigur că e un efort suplimentar pe care trebuie să-l depui, dar nu mai e ca și cum ai venit de la 10 să-l duci la 6.
3: Ok, prin urmare, ajungem la junk sau rămânem?
1: Părerea
3: unde
1: mea
3: suntem?
1: Este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice de genul, bine, un nou guvern care dă din nou drumul cheltuielilor, și am văzut că au mai apărut recent și reduceri de taxe ca în dezbaterea publică, adică ar fi cea mai mare greșeală ca după un efort atât de consistent de ajustare să facem pași înapoi. Lucrul ăsta ne-ar costa enorm, inclusiv ratingul de țară. Dacă noi menținem direcția și ținem controlul pe cheltuieli, ce înseamnă să ții controlul pe cheltuieli? Nu înseamnă să tai cheltuielile, că nu e posibil lucrul ăsta. Dar să ții controlul înseamnă să indexezi cheltuielile, inclusiv salariile, spre exemplu, cu o rată mai mică decât crește PIB-ul nominal. Adică, în termen de procent din PIB, cheltuielile să continue să scadă. Dacă vă uitați, spre exemplu, pe execuția bugetară, pe primele 5 luni ale anului, cheltuielile în ansamblu sunt grosomodo cam la același nivel de anul trecut. Cheltuielile cu salariile sunt minus 4% în termen nominal față de anul trecut, dacă nu mă înșel, iar cheltuielile cu asistența socială minus 0 și ceva. Adică stagnează, în esență. Adică în termen nominal ele stagnează, în termen de procent din PIB ele scad. Adică asta e direcția pe care va trebui să o menținem. Anul viitor, spre exemplu, legea salarizării permite o creștere a facturii de salarii, dar ea trebuie să fie modestă, de un 3, 4, 5% la un PIB nominal care crește cu un 7-8%, ar trebui să ai o reducere a facturii de salarii și în anii următori.
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
4: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24. Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Singura emisiune în care pasiunea prinde viteză. În fiecare sâmbătă de la 12:30 la Digi24.
6: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
4: Radio Digi24 FM.
7: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
2: Ne-am întors în fața ta, continuă. Ionuț Dumitru este invitatul de astăzi. Domnule Dumitru, vă invit să discutăm și despre inflație, dobânzi, prețul carburanților și felul în care se reflectă în economie. Dar, înainte de orice, cred că am mai discutat în aceeași formulă, în această emisiune, despre pilonul 2 de pensii. De fiecare dată când statul se află într-un moment dificil bugetar, se uită cu ochi pofticioși la pilonul 2 de pensii. De ce spun că se uită? Pilonul 2 de pensii nu e al statului român, este al cetățenilor. Fiecare dintre cetățenii care lucrează în această țară cu forme legale de muncă au un cont administrat de unul dintre fondurile private de pensii din România și în acel cont angajatorul pune bani periodic și se strâng niște sume. Fiecare dintre noi poate să verifice oricând unde e, dacă nu știe deja unde este, se poate muta la un alt fond privat de pensii și poate vedea acolo și ce sumă s-a strâns, introducând date, CNP-ul și așa mai departe. Sume pe care le va primi el, pentru că e contul lui,
1: individual.
2: Sunt banii lui individuali administrați de acel fond de pensii. Bani pe care îi va primi în diferite modalități, nu e încă limpede foarte clar cum, în momentul în care iese la pensie. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuții. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire copiilor. Cred că... Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu de la PSD acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
1: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mult scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are locul în această discuție, adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia, pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România, de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2-3 și niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, cu, adică nici n-aș folosi, adică mi se pare degradant.
3: Da, spuneți-ne mai concret, că până acum n-a luat nimeni bani din pilonul 2, că nu s-au plătit,
1: s-au
3: nu?
1: Plătit, au început să se plătească, da.
3: Deci deja sunt oameni care iau bani din...
1: Da, sunt niște zeci de mii de persoane, ca dacă okay. Mai mult, care au beneficiat deja.
3: Și ce înseamnă asta? Când începe să ți se plătească banii tăi, încep să ți se plătească banii tăi din pilonul 1. Deci ai pensia ta... Din pilonul 2. Ai pensia ta de la...
1: Pilonul 1, pilonul care 1, rămâne plus, în continuare, plus ai o pensie suplimentară.
3: Suplimentară. Și ce înseamnă asta? Pilon... Cam cât înseamnă pentru dumneavoastră, de pildă? Că bănuiesc că v-ați uitat cât aveți acolo.
1: Sigur că
3: și vei ști cât veți primi lunar din pilonul 2.
1: Între timp s-a aprobat și legea de plată, care era o restanță cumva legislativă, acum câteva luni de zile, dacă nu mă înșel. S-a aprobat și legea de plată. Mm-hmm. Și poți să ai o plată lunar. Într-o sumă. Într-o
0: au apărut
1: sumă,
0: și normele de aplicare?
1: Nu știu dacă au apărut și normele, dar...
0: Alea poți, erau, de fapt, cheia.
1: Poți să-ți încasezi până la 30%, dacă nu mă înșel, din suma acumulată în cont într-o singură plată, la momentul la care ai dreptul să ieși la pensie, și diferența pe o perioadă de 8 ani, dacă nu mă înșel. Adică fiecare poate să-și facă un calcul. Dom'le, cât am, dacă mă apropii de pensie, cât am acumulat în cont, ce sumă pot să-mi iau maxim la momentul la care mă pensionez ca plată unică și cât îmi mai rămân pe următorii, pe 7-8 ani.
3: Sau o plată lunară, nu?
1: Să ai o plată lunară pe 8 ani sau să ai o plată viageră. Poți să optezi și pentru asta, cred. Adică să ai până la sfârșitul vieții o plată suplimentară care să suplimenteze...
3: Și așa, grosomodo, dintr-o pensie de la stat și o pensie din pilonul 2, reușești să-ți faci o bătrânețe liniștită în
1: România? Nu știu
3: dacă
1: neapărat liniștită sau mai puțin liniștită, dar în orice caz mai bună decât dacă ai avea doar pilonul 1. Adică dacă ne uităm la pilonul 1, el, din punct de vedere financiar, se degradează continuu. De ce? Pentru că cifrele demografice nu ne ajută. Adică pilonul 1 se bazează pe această solidaritate socială intergenerațională între cei care sunt în câmpul muncii astăzi și cei care sunt la pensie. Ori dacă cifrele demografice se deteriorează, adică populația activă devine mai mică raportat la populația inactivă, speranța de viață crește. Sigur, nu crește la noi suficient de mult sau la fel de mult ca în alte țări, dar crește și la noi. Speranța de viață a crescut. Adică populația retrasă din activitate va fi din ce în ce mai mare, iar populația rămasă în activitate din ce în ce mai mică, pentru că vedem de mult timp
3: un
1: spor natural deci negativ. Deci în pilonul 1, cifrele financiare se degradează, adică pensia din pilonul 1 va fi din ce în ce mai mică.
3: Nu, întrebarea mea era mult mai concretă.

0: pilonul 2 la care ai contribuit obligatoriu, dar el trebuie suplimentat și o contribuție facultativă suplimentară.
1: Da. Pe lângă asta, pe lângă felul în care noi cetățenii care vom beneficia de pilonul 2, că se acumulează banii noștri în acele conturi, mai e un lucru important și crucial. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
0: Fac plasamente.
1: Da. Fac plasamente. Investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
0: Păi, clar, efectele vor fi negative. Adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață, și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții în acele companii.
1: Când spune companii, să-și numim. Sunt și companii ale statului român. Hidroelectrica, Romgaz.
0: Și companii statului, dar și companii private.
1: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
0: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci. Banii din pilonul 2...
1: Nu știu, domnule Ionuț Dumitru, când vine un lider politic și spune că pilonul 2 e o țeapă, încep să mă îngrijoresc. Am mai fost...
0: Mie îți pare periculos termenul și încă o dată mă distanțez de el.
1: Bun. Inflația.
0: Da.
1: Inflația în România crește. Care e mecanismul? De ce se întâmplă lucrul ăsta?
0: Dacă ne uităm la inflația curentă de peste 10% pe care o avem, cele mai recente cifre, ea înglobează în ea trei șocuri majore. Odată am avut creșterea prețului la energie electrică din iulie 2025. Peste 60% când s-a liberalizat piața. Am avut 60% în iulie 2025 față de iunie 2025. Am avut creștere de preț la energia electrică la consumatorul casnic. Asta a adus peste 2% în inflația aceasta pe care o vedem în momentul de față de peste 10%. Un alt șoc s-a produs în august 2025 când s-a crescut TVA-ul de la 19% la 21%. Încă 2 puncte procentuale, în jur de 2 puncte procentuale în inflație. Un alt șoc s-a produs la începutul anului acesta, efectul crizei din Orientul Mijlociu, cu prețul petrolului, care a adus probabil un 1 și ceva, între 1 și 2% inflație suplimentară. Deci vreo 5-6 puncte procentuale din inflația aceasta de peste 10 e din aceste șocuri. Vestea bună este că în iulie vom vedea partea bună a lucrurilor, în sensul în care inflația începe să scadă. Adică în iulie vom avea o scădere a inflației de peste 2 puncte procentuale, pentru că în iulie anul acesta, în calcul inflației anuale, că în acest 10 și ceva cât e inflația anuală, este practic o inflație lunară pe ultimele 12 luni. E o fereastră care se mută timp de 12, o fereastră de 12 luni care se mută lună de lună. Deci în iulie de anul acesta intră în calcul inflația din iulie 2026 și iese din calcul inflația din iulie 2025.
1: Da, e matematică.
0: E matematică pură, e statistică.
1: Prețurile rămân sus.
0: Prețurile sigur că nu scad, că inflația asta înseamnă până la urmă creșterea prețurilor, da? Prețurile nu mai cresc la fel de repede, el continuă să crească, dar într-un ritm încetinit. Adică vom avea în iulie 2026 o scădere a inflației spre 7 și ceva la sută, iar în august 2026 o scădere a inflației la 5 și ceva la sută. Ceea ce e altceva, cumva. Dar, încă o dată, e un efect pur statistic de modul în care se calculează inflația anuală. Sigur că vor resimți în continuare creșteri de prețuri, dar ele vor crește într-un ritm mult mai mic.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat. Rămâneți alături de noi.
2: Digi24 FM. Inerția autorităților, lipsa asocierii micilor producători, importurile masive. Iată câteva dintre cauzele impasului în care se află agricultura românească.

0: astăzi. Buna gestionare a fondurilor europene și măsurile ferme de redresare și modernizare pot fi un atu economic prețios în viitorul apropiat.
1: Aducând fermierul mai aproape de consumator, adaptându-ne la schimbările climatice, numai așa agricultura va avea de câștigat. Agrojurnal cu Andreea Stroie, în fiecare duminică de la ora 9, doar la Digi24.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
2: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.
0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
1: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
0: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
1: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
3: Ne-am întors în fața ta continuă. Ionuț Dumitru este invitatul zilei de astăzi. Criza carburanților. Criza carburanților a lovit și în economia românească, în agricultură.
4: Da. A lovit în toată economia și lovește în toată economia globală. De ce? Pentru că în orice, practic, avem energie și avem combustibil, avem motorină, benzină. Sigur că dacă ne uităm la cât a contribuit acest șoc al prețului petrolului la inflație, spre exemplu, România a avut o contribuție semnificativă. Dacă ne uităm încă o dată înainte, pe prognozele BNR, înainte de această criză, aveam o inflație pe care BNR o prognoza la finalul anului acesta undeva pe la 4%. Acum BNR prognozează o inflație de 5%, 5,6% dacă nu mă înșel, pe finalul anului acesta. Deci dacă am ceteris paribus, să zicem, acest șoc aduce o inflație de 1,6% în inflația de anul acesta, care nu-i deloc puțin, e o inflație destul de semnificativă. Dar vedem că acolo lucrurile încă sunt instabile, adică am avut discuții legate de un acord de pace de mai multe ori, care nu s-a concretizat. Și dimpotrivă, în ultima perioadă, pare că lucrurile au escaladat. Și vedem creșterea de prețuri din nou la nivelul prețului petrolului, cu implicații directe la pompă. Din păcate, așa cum am mai menționat și cu alte ocazii, statul român nu prea are capacitate de intervenție. Adică dacă noi am avea un deficit bugetar foarte mic, pe care nu-l avem, dacă am fi avut un 1, 2, 3% deficit bugetar, sigur că te-ai putea gândi că facem o intervenție în sensul în care reducem accizele pe o perioadă mai semnificativ pe o perioadă aceasta, astfel încât prețul la pompă să fie un pic mai redus. Noi nu putem face lucrul ăsta. Au fost acei 30 de bani sau cât a fost reducere de accize, temporară de acciză. De ce? Pentru că statul român are încă deficite foarte mari. Tocmai asta e o problemă pe care și agențiile de rating, care venim la ele, o sesizează. Că faptul că nu ai politici economice sănătoase, politică fiscală sănătoasă, te dezarmează, adică te pune în situația în care nu ai ceea ce numim spațiu fiscal, adică nu ai capacitate de intervenție atunci când te lovește un șoc. Și vedem că aceste șocuri sunt din ce în ce mai frecvente în anii anteriori. Am avut pandemie, am avut prețurile la energie, am avut războiul din Ucraina, acum războiul din Golf, adică am avut niște șocuri care cu implicații semnificative la nivelul economiei globale, la care noi nu prea am avut capacitate de intervenție. De ce? Pentru că ne-am dezarmat făcând deficite foarte mari înainte de a se întâmpla aceste șocuri. Vă aduceți aminte și discuția din pandemie, că toate statele din lume au făcut pachete de intervenții, statul român a făcut un pachet mult mai mic. De ce? Pentru că a intrat în pandemie cu cel mai mare deficit bugetar din Europa, 40% în 2019. Sigur că toate țările s-au dus spre 90% deficit bugetar, dar noi am avut, una e să pleci de la 1-2% deficit, alta e să pleci de la 4,9%. Adică ai un spațiu de manevră mult mai mic decât au alții.
5: Este luna iulie, vine luna august, e perioada de concedii și românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate, da, decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
4: 8 miliarde de euro.
5: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
4: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum doi ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general. Adică a avut o inflație mai mare în perioada aceasta.
5: Totul este mai scump, taxe mai mari.
4: Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu. În anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20 ceva la 100 din medianul european. Astăzi suntem la 78. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media uniunii europene. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta, știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 și ceva la sută în București, uh-huh, și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie... Cifrele arată mult mai bine decât arătau acum două decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7 miliarde, dacă mi-aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
5: Altă cifră. 1200 de angajați din industria auto dispar în fiecare lună.
4: Da.
5: Vorbim despre consum. Evident, vedem cu toții că el scade. În același timp, nici producția nu crește. Cât de dramatică este această scădere a consumului? Cât de dramatică este scăderea industriei? Și spre ce ne îndreptăm în condițiile astea?
4: N-aș vrea să sperii pe cei care ne urmăresc, dar eu am și scris un articol acum ceva timp în care am explicat că noi avem un proces de dezindustrializare foarte puternic. Dacă ne uităm la ultimii 10 ani, 2015-2025, și nu întâmplător am ales momentul 2015, că de fapt atunci s-a rupt echilibru, după 2015 industria în România, industria prelucrătoare, a scăzut ca procent din economie de la 24-25% contribuție la economie la vreun 13-14% în momentul de față. Deci am pierdut industrie cam 10 puncte procentuale din PIB, cea mai amplă dezindustrializare din toată Uniunea Europeană. Și alte țări au avut un proces de dezindustrializare în contextul în care concurența Chinei își pune cuvântul. Până și Germania a avut o reducere a industriei, dar nu atât de amplă. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Și v-aș invita, spre exemplu, să urmăriți declarațiile președintelui Renault, care a fost zilele acestea în România, apropo de industria auto, care spune cam așa. Uzina de la Mioveni se confruntă cu o pierdere majoră de competitivitate generată de creșterea puternică a costurilor. Și sunt două surse. Energia, care a crescut foarte mult în România, și salariile. Sigur că toată lumea își dorește salarii mai mari. Și e normal să se întâmple lucrul ăsta. Pe măsură ce economia progresează, ai un PIB per capita mai mare și salariile trebuie să crească. Problema este că la noi au crescut prea repede. Adică am forțat lucrurile, iar toate industriile acestea cu valoare adăugată relativ mică și industria auto, deși are o valoare adăugată mai mare în anumite componente ale sale, se încadrează probabil în zona aceasta, avem o pierdere de competitivitate, adică valoarea lor adăugată nefiind foarte mare, nu pot susține creșteri foarte mari de costuri, în special pe componenta aceasta de salarii, iar odată ce forțezi creșterile de salarii să întâmple mai repede, decât o susține productivitatea, vei avea o pierdere competitivitate și vei suprastimula cererea, ceea ce am făcut noi. 2024, vă dau exemplu. România a avut un deficit bugetar de 9,3% din PIB, consumul a crescut cu 5,9%, suprastimulat de cheltuielile publice, salarii, pensii crescute, dar oferta a crescut doar cu 0,9%.
5: Ok, avem nevoie de o reindustrializare sau înlocuim industria cu altceva? Dacă avem cu ce în România.
4: Avem nevoie de industrii cu valoare adăugată mai mare. Adică să poți susține salarii mai mari, care sunt normale, naturale, trebuie să aduci valoarea adăugată mai mare ca să poată să susțină aceste salarii mai mari.
3: Și să ai și o energie ieftină.
4: Și energie ieftină.
3: Am ajuns în acel moment în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, domnule Dumitru. Okay. Florin, te rog.
5: Domnule Ionuț Dumitru, întrebarea numărul 1. Cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
5: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
5: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
5: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
5: La
4: unde
5: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Da. Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
5: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
5: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
5: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
5: Deci nu știi agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
5: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
4: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
5: La dumneavoastră acolo există două tipuri de producție, una pentru consumul propriu și una pentru vânzare?
4: Nu avem aceeași producție pe care o comercializăm, cereale și ele sunt...
5: Nu la dumneavoastră la fermă, în zonă.
4: În general. Probabil că sunt și mulți care încarcă regulile și tocmai de aceea instituțiile statului trebuie să-și facă treaba. Sigur, nu trebuie să punem o etichetă că toți fac prostii, că nu se întâmplă lucrul ăsta și marea majoritate sunt de bună credință și aplică tratamentele așa cum ar trebui aplicate și cu responsabilitate, dar cred că ar trebui să avem să zicem un control mai bun pe zona aceasta, să ne asigurăm totuși că mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
5: Întrebarea numărul 7. E bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
4: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi, 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine ca cetățean nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
5: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
4: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
5: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
4: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și de să zicem, un mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară, execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
5: Și întrebarea numărul 10. Pe cine ați pune premier fără nicio rezervă?
4: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că
5: dați sunt toate.
4: Nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilierul onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu trei blocuri de mărime aproape egală, care nu se înțeleg între ele.
5: Mulțumesc.
6: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.
7: Digi24 FM.
8: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
9: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
7: Digi24 FM.
1: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
3: Ne-am întors ultima parte a discuției de astăzi. Ionuț Dumitru este invitatul zilei. Domnule Dumitru, dacă ați avea în față un antreprenor, mediu, mijlociu, care v-ar întreba, domnul Dumitru, cum o să fie, domnule, a doua parte a anului? Ce planuri să-mi fac? Ce ați spus?
4: Sigur că e o stare de, să zicem, incertitudine în momentul de față, dar i-aș spune așa, au fost făcute niște ajustări. România a pornit cu o situație foarte, foarte dificilă la nivel bugetar, o are în continuare dificilă, dar punctul critic a fost trecut. Adică ce era mai greu a trecut, dacă menținem direcția și nu facem greșeli, ar trebui ca anii următori să arate mai bine. Adică, începând din a doua parte a anului acesta, să vedem o scădere a inflației, semnificativă a inflației, care să readucă un pic apetitul de cheltuieli și să îmbunătățească și sentimentul consumatorilor. Iar în anii următori să revenim cu creștere economică în teritoriu pozitiv, sigur, probabil că nu la 3-4-5% cu cifre cu care ne-am obișnuit în ultimele decenii, dar cu cifre mult mai bune decât le-am avut anul trecut, anul acesta.
3: Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi. Mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
2: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic, și partea de comunicare e deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit, dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spune eu, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
1: Ce facem tocmai, da.
2: Exact, adică pacientul actual european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East, în alte țări, și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românii de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta, am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul spunea intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, că suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cât de greu e să jonglați cu aceste două zone de practică medicală și de antreprenoriat medical?
2: Acum este mult mai bine pentru că am șansa să am echipa în terapia durerii și avem o echipă administrativă în care soția mea este implicată și lucrurile merg de cu totul altă natură și atunci echipa de administrativă și a spitalului și cealaltă clinică este foarte bine pusă la punct și triază mult din probleme, adică la mine n-ajung lucrurile de zi cu zi cum era acum 5-6 ani. Dar iară tot ce în echipă și eu sunt la etapa la care am idei și viziuni. Îi dau ochii peste cap și zic, iar începi, hai să te potolești. Dar șansa este că fiecare și-a găsit locul și preiau din sarcina și din problemele mele, încât eu fac 3 zile pe săptămână clinic și 2 administrativ.
1: De ce v-ați întors în România? De ce ați ales să profesați aici după 10 ani de Statele Unite?
2: La momentul ăla n-am știut de ce, sincer, pentru că dacă nu intram în NATO și în Uniunea Europeană, nu intram. Nu mă întorceam, deci m-am întors exact după ce am intrat în Uniunea Europeană, pe ideea că avem o garanție de dezvoltare și securitate și că pot să-mi aduc familia într-un loc unde vreau să crească pentru că am valori europene. Mi-am dat seama după 10 ani că m-am întors pentru copii, nu pentru carieră, că știam asta. În America eram ultra realizat, adică lucram ca anestezist în spital uriaș, cel mai mare din zona Washingtonului, de 1000 și ceva de paturi. Eram singurul anestezist care făcea și terapie intensivă în departament de 60 anesteziști. Toată lumea mă dorea și avea nevoie de mine. Deci nu lipsea profesional nimica. Dar eu eram foarte legat de țară și veneam tot timpul acasă cu copiii. De 3 ori pe an eram în avion, 3 copii, hai România-America. Și am discutat cu Oada și am spus, măi, noi aici nu ne... Hai să dăm o șansă, nu merge, ne întoarcem înapoi. Aveam green card la momentul ăla. Dar a fost o decizie foarte emoțională legată de copii în final, pentru că am vrut să crească cam cum am crescut eu, sunt de lângă Sibiu. Am stat lângă Copșa Mică și... Am
3: de aici calmul de pe aici. Care l-am remarcat încă de la început.
2: Cred că e și oboseală. Dar copiii au crescut foarte mult la țară de unde sunt eu și s-au legat foarte mult de România. Deși sunt născuți în America, se simt 100% români. 100% români. Cel mare atelier de medicină afară s-a întors în România, vrea să continue aici. Adică e o bucurie mare că cumva s-au regăsit în deciziile noastre, pentru că multă vreme ne era teamă că o să ne acuze că n-am stat în America, că de ce nu le-am oferit America și așa mai departe. Deci n-a fost pentru profesie, nici pentru business, pentru că inițial m-am întors să lucrez la stat în sistemul public, dar nu mi-a ieșit. Și atunci a fost pur emoțională.
3: Ați regretat din punct de vedere profesional vreodată această mutare sau acum, în punctul în care sunteți, vă dați seama că ați reușit și în ceea ce privește practica medicală și e în ceea ce privește binele pe care îl puteți oferi pacienților dumneavoastră?
2: E o întrebare foarte bună pe care și eu mi-o analizez, pentru că eu am fost și sunt îndrăgostit de terapie intensivă. Deci sunt anestezist în America, am făcut foarte multă terapie intensivă care a fost, să zic, sufletul și chemarea mea și oarecum până în spitalul actual trebuie să o abandonez cât am făcut terapia durerii, că în privat nu se făcea terapie intensivă la nivelul la care am eu avansat. Acum se face. Dar pot să spun că oarecum am făcut terapia durerii fiind nevoit de situație, că am plecat din public și trebuia să dezvolt ceva și mi-am găsit o satisfacție profesională uriașă. Adică n-am crezut că a luat durerea cu mâna pe românește, îți dă atâta bucurie. Și din clipa în care am început cu pacienții oncologici, cu atât mai mult am simțit o satisfacție și o împlinire. Și ce pot să spun este că raportat la America, nu puteam face în America ce fac aici. Pentru că America este foarte limitată și controlată. În spitalele mari sunt lobby-uri și lobby-uri de diverse grupări medicale în care te lasă sau nu te lasă să faci lucruri, pentru că fiecare își apără portofelul pe românește, America e foarte materialistă. Și atunci ce fac eu aici, aș fi deranjat foarte mulți colegi care în spitale mari m-ar fi blocat, ar fi spus nu are voie să fac asta, eu fac, numai eu. În România, pentru că n-a făcut nimeni și foarte puțin, din păcate, fac, aproape mai nimeni nu face ce fac eu în clipa de față și nu e o laudă, este o durere că nu s-a putut realiza o scalare a ceea ce fac eu, dar faptul că am intrat în ceva total neexplorat mi-a dat șansa să mă dezvolt liber, ceea ce nu puteam în America.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Următorul ciclu de producție.
5: Deci în contratimp, că asta a fost ideea business-ului. Ideea business-ului este să piață producem tomate
4: peste iarnă.
5: Exact, peste iarnă când
4: spațiul protejat.
5: România nu produce.
4: Exact.
6: Ținta investiției este să coboare prețul la poarta fermei cu mult sub prețurile care apar uneori la raft în lunile reci la tomatele de import.
5: Ce este important acum este să vedem cu ce preț putem să scoatem pe piață o tomată dintr-o astfel de seră. Contra sezon, practic, nu?
7: Practic este în extra sezon, că apare pe octombrie undeva.
5: Cum ea vine piața?
7: Ca și contrapondere, dar ceea ce vedem astăzi aici ca și tehnologie și cultură va fi o performanță. Ceea ce forțează foarte mult și e intens este factorul termic, că va trebui să asigure până la 25 de grade, 20 o medie, și luminozitatea care pe timpul iernii e redusă. Aici vor fi costuri, dar sperăm ca una peste alta prețurile în extra sezon să acopere cheltuiala.
8: Noi sperăm să venim semnificativ sub prețul de 80 de lei pe kilogram în ianuarie. Produse în
5: ce
8: România când e...
5: La jumătate sau sub jumătate?
8: Chiar jumătate nu cred.
5: Am avut 25 de lei, 30 de lei.
7: Putea să fie o medie finalizată dacă mergem cu un randament scontat de 300 de tone la hectar, aici 150 de tone e acoperitor. Bătaia cu importul este tricolorul României pe produs. Deci acolo îi revine calitatea consumatorului.
5: Este câți bani are în buzunar consumatorul.
7: Nu ne rezumăm la bani.
8: Dar mai este ceva. Marja supermarketului pe care nu o cunoaștem.
5: Da.
8: Deci noi avem planurile de afaceri făcute pe 6 euro pe medie pe ciclu. 6 euro pe kilogram. Da. Plecate de aici.
5: Să plece de aici
8: cu 6 euro. Da. Da? cu cât ajunge și cu cât o să vândă în RAF, este și contribuția OIPA și apoi marja retailer.
7: România ar trebui să aibă minim 3.000 de hectare de seră de asta pe tonă. De ce spun lucrul ăsta? O putem folosi și în extrasezon și în intrasezon. Da. Dar nu mai ne întâmpinăm cu prețul ăla exorbitant în ianuarie, februarie sau decembrie. Vizibil, nu neapărat calculatorul, chiar dacă nu va merge, umidificarea și necesarul plant. Când ăsta salbește, schimbă culoarea, are lipsă de apă. Cu toate că le asistă calculatorul, e posibil unul să înfunde sau să nu meargă. Așa că ochiul stăpânului îngrașă vital.
6: Controlul absolut este cheia într-o astfel de seră. Orice cost care nu și-are rostul scade din marja de profit, așa că planta primește exact cât are nevoie, când are nevoie.
5: Cum știi cât consumă o plantă de genul acesta, o tomată, care are câte etaje în final? Câte etaje va avea?
9: 40 de etaje o să ajungă.
5: 40 de etaje pe care va fructifica cu mai mulți
9: șorchini. Programul informatic care controlează această seră este setat după o tehnologie în sistem hidroponic.
5: Ce înseamnă setant? Eu am înțeles că ok, îi dai o soluție și aș trage de acolo și tu îți dai seama. Cam asta înseamnă calibrarea pentru început.
9: Frunza o să ne spună dacă ne lipsește ceva.
5: Da, ne lipsește gustul acela dat de sol, că solul este sol, oricât ai vrea Dumnezeu, ne-a dat pământ și în pământ creștem, dar a face horticultură, a produce legume și orice de acum încolo va fi extrem de complicat în aer liber. Trebuie să ai producție, trebuie să ai și un preț acceptabil.
9: Este o seră de care produce toamna, iarna și primăvara, comparativ cu alte sere care se închid iarna. Noi o să fim tocmai invers, în extrasezon, când cererea de legume românești o să fie foarte mare și o să venim un pic și să combatem importurile. Pentru că în perioada de iarnă, serele din România sunt închise. Vin din Turcia, din Grecia, din alte țări. Da. Noi o să fim aici aproape de București, în proximitate, care e un alt avantaj, și o să livrăm zilnic legume proaspete la supermarket. Și, practic, trebuie să combatem. Nu poate să facă Turcia la 1000 de kilometri cu transport, cu un cost de producție mai mic decât noi. Pentru că avem totul controlat, suntem și aproape.
5: E sănătoasă roșia asta care este de aici?
9: Va fi perfect sănătoasă. Nu o să aibă nici reziduri de pesticide, pentru că pesticidele care vor fi aplicate aici o să fie 1, 2, 3% din ceea ce se aplică în tehnologia clasică.
5: Să spunem că aici este un perete și imediat o să-l vedem. Un perete cu un filtru care este umed.
9: Da, este un filtru de hârtie. Da. Este ca așa cum ar fi în fagure, cum e și filtrul de polen la mașină. Ăsta se umple cu apă printr-o conductă de sus, iar ventilatoarele de acolo trag apa aia din asta. Și formează o ceață pe care nu o simțim. Sunt niște vapori fini, pentru că altfel am duce boli pe plante sau am face, vedeți, frunza e uscată, ea trebuie să ia uscată.
6: Roșiile rămân nelipsite din alimentația românilor. Potrivit datelor INSE, consumul a ajuns la aproape 32 de kilograme pe locuitor într-un an. România apelează însă masiv și la importuri. Numai în 2025, aproape 93.000 de tone de tomate au ajuns la noi din țări precum Turcia, Germania, Spania, țările de jos și Italia. Valoarea importurilor de tomate a depășit 168 de milioane de dolari.
10: Rusia pierde teren pe piața europeană a îngrășămintelor. În prima jumătate a acestui an, exporturile rusești către Uniunea Europeană au scăzut de aproape 4 ori până la aproximativ 300 de milioane de euro, potrivit datelor citate de presa rusă. Cele mai mari valori au fost înregistrate la îngrășămintele compuse, 142,7 milioane de euro, urmate de cele cu potasiu, cu aproape 112 milioane de euro, și de îngrășăminte cu azot, de aproape 43 de milioane de euro. În luna iunie, însă, importurile europene din Rusia au accelerat, au ajuns la aproape 94 de milioane de euro, cu 60% peste nivelul din mai, dar de 3,5 ori sub valoarea din iunie anul trecut. Să vedem și care au fost țările care au cumpărat cel mai mult astfel de mărfuri. Slovenia a fost cel mai mare cumpărător, cu aproape 30 de milioane de euro, urmată de Germania și Bulgaria, cu aproximativ peste 12 milioane fiecare, și Polonia cu peste 10 milioane de euro. Datele arată că, deși importurile rusești s-au redus puternic, dependența unor piețe europene de îngrășăminte taxele rusești nu a dispărut pe fondul taxelor la importurile rusești care au crescut. Ca să ajungă în țările Uniunii Europene, fertilizanții rusești trebuie să poarte o taxă de bază de 6,5% și o suprataxă fixă de până la 80 de euro pe tonă, în funcție de natura fertilizantului. Să vedem cum sunt prețurile la fertilizant și motorină la ora aceasta, căci încet, încet intră fermierii noștri la semănat. Payam Akbari este din nou astăzi în platou. Bun găsit, Payam. Ia să vedem, a scăzut motorina în poarta fermei, să zicem așa, deși avem acciza redusă cu 20% sau nu?
11: Spune Andreea, mecanismul reducerea accizei a intrat în vigoare luni, pe 16, dar, din păcate, efectul a durat doar 2 zile. Cea mai mic preț pe care am văzut a fost în Constanța la un producător, prețul a căzut la 9,32, undeva la 60 de bani a fost efectul accizei, că așa a fost și calculul, 20% din 3 lei face 60 de bani, dar din păcate efectul doar a durat 2 zile. După 2 zile, din cauza creșterii cotației internaționale de motorină, din păcate, prețul motorinei s-a adus și mai mare decât a fost înainte de 16 august. În momentul ăsta discutăm de un preț la distribuție undeva între 9,85 și 10,2 lei pe litru.
10: Deci la distribuitor?
11: La distribuitor. La pompa prețul este mai mare, pentru că la distribuție vorbim de comerțul cu ridicată, deci sunt cisterne. Normal, la prețuri mai reduse decât pompa. Dar treaba este că în momentul ăsta trendul tot e ascendent și nu știm unde se va opri. O măsură mai bună ar fi fost să vină guvernanții să renunțe în totalitate la acciza de 3 lei pentru agricultura, pentru că impactul real așa ar fi fost simțit mai bine. Acum, în ceea ce privește partea de îngrășaminte, pentru produsele de fosfat, prețurile sunt încă stabile. TAP-ul încă este în jur de 1000 de dolari. MPMPK-urile sunt prețurile la fel ca săptămâna trecută, între 580 și 620 de euro în portul
10: deci
11: Constanța. Momentan la fosfat avem platou. În ceea ce privește urea, a avut un trend descendent, dar din păcate trendul s-a oprit datorită creșterii de prețului la fabricile de la Egipt și alte fabrici din zona. Din cauza că odată unii trader au vrut să acopere pozițiile short pe care a luat și a început o achiziție în masă către destinații din Europa și a fost și alte cereri din alte părți, pe partea lumii și, din păcate, trendul s-a oprit și a început un trend invers de creștere.
10: Ce înseamnă creștere? Cu cât a crescut?
11: Dar în momentul ăsta, la FOB, Egipt, prețurile în 2 zile a crescut cu aproape 40 de dolari. Asta este 8%.
10: În procente, 8%.
11: Este o creștere...
10: Și de acolo până aici?
11: Este o creștere semnificativă.
10: Abruptă.
11: Abruptă. Și în momentul ăsta, în portul Constanța, urea se tranzacționează între 570 și 580 de dolari, preț pe care este mai mic comparativ cu acum 2 săptămâni sau 10 zile. Dar unde se va duce, nu știm momentan, pentru că, cum am zis, comerțul cu zona de îngrășaminte este într-o... volatilitate destul
10: continuă.
11: De mare, având în vedere situația geopolitică care e în momentul ăsta.
10: Plus că începe și perioada de semănat, este nevoie de fertilizanți,
11: pentru
10: așa că...
11: Fertilizanții care sunt în zona de azotoase, ei de obicei se folosesc în începând la luna martie, dar achizițiile lor
10: se fac
11: încep
10: în perioada asta.
11: Acum. Și pentru că fermierii achiziționează treptat pentru a avea un preț mediu, ei încep de obicei achizițiile din luna august-septembrie până aplicarea lor în luna martie.
10: Ia să vedem la ceilalți fertilizanți cum stăm cu prețurile.
11: La azotatul de amoniu, în momentul ăsta avem preț de 455 de euro pe tonă la portul Constanța și la sulfatul de amoniu 380 de dolari.
10: Față de săptămâna trecută?
11: Față de săptămâna trecută avem o mică corecție de preț.
10: În minus sau în plus?
11: În minus.
10: În minus.
11: În minus. Uh-huh. Dar, după cum am zis, volatilitatea este foarte mare și orice schimbare la nivel internațional se simte imediat la prețul la portul Constanța.
10: Ce să facă fermierii? Cum să facă slalom printre prețurile acestea care urcă, iată, coboară?
11: Trebuie să achiziționeze treptat. Asta este cheia.
10: Regula de bază. Da,
11: regula
10: cred că știu
11: de bază.
10: Și ei,
11: da. Știu și ei. Nu trebuie să inventăm noi roata. La fel cum fac la cereală, trebuie să facă și la îngrășamente.
10: Paia Macbari, mulțumesc foarte mult pentru prezența.
11: Mulțumesc
10: în acest
11: jurnal.
10: Noi mergem mai departe. Fermierii olandezi au fost în stradă zilele acestea pe tema poluării cu amoniac care le închide fermele. Unii caută să deschidă afaceri și în România pe fondul relocării business-urilor agricole din cauza poluării prea mari din Olanda. România este, atenție, verde pe harta poluării cu amoniac. Detaliem la Agrojurnal imediat.
12: Rubrica realizată cu sprijinul AgriCover.
0: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
15: E complicat. E complicat. Depinde de vacanță, depinde cât de cât de departe vrem să mergem.
14: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
15: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de două apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim două. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
14: La fel, complicat. Da, văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
15: Da, da, mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
14: Toată agitația asta unei familii mari.
15: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel, acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal, își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram? Cu bagajele, cu trage, nu, despachetează. Da.
14: Acum sunt independenți, aproape
15: de
14: independenți și
15: acum
14: mult mai
15: acum devin independent, da.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Răzeanu.
3: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe, se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce știam chiar și în privința războiului din Ucraina.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: ready every week. Because you have dry air. Perhaps you can, yeah, one in 10 days. Or,
1: no, per week.
2: Pentru fermierii olandezi, România este o oportunitate. Pentru fermierii români, însă, întrebarea este cât de pregătiți sunt pentru regulile de mediu care se năspresc la nivel european. În prezent, noile norme europene privind emisiile agricole vizează în special fermele mari de porci și păsări, iar Comisia Europeană pregătește până la finalul lui 2026 o analiză privind măsurile pentru reducerea emisiilor din zootehnie, inclusiv pentru sectorul bovin.
3: Referitor la faptul că România se introduc, sigur, cerințe privind nitrații, deși dacă ne uităm pe la DG Agricultură pe site, există un hub în care sunt statele membre și România este pe ansamblu verde. Dar, sigur, acolo unde sunt ferme cu producție intensivă mare la bovine sau la păsări, se ridică problema respectării cantităților stabilite de directiva nitrații. Și în acest context s-a introdus, sigur, repet, nu e la nivel de țară, ci vizează exact acele ferme care au producție intensivă foarte mare și au probleme cu dejecțiile. De aceea, cu certitudine, vor fi fermieri care vor trebui să ia măsuri pentru a identifica soluții și reduce riscul de poluare cu nitrați în zonele respective.
2: Diferența dintre Olanda și România se vede mai ales în densitatea animalelor.
3: Ne amintim că Olanda are un șeptel foarte important de bovine, care sunt sigur pe o suprafață cât trei județe mari ale României. Deci în acest context, la ei a fost totdeauna o problemă cu gunoiul de grajd și în acest context ei, guvernul lor, a reușit ani de zile, zeci de ani, să obțină derogări de la Comisia Europeană, dar fostul comisar pentru agricultură, Wojciechowski, a refuzat să mai acorde aceste derogări și din acel moment s-au produs și luptele în stradă și demonstrațiile și nemulțumirile fermierilor olandezi. În acest context, sigur, Olanda a venit cu o propunere, se numește Renew, pentru a reține amoniacul din gunoiul de graș și a reduce nitrații.
2: Cu banii primiți de la guvernul olandez pentru închiderea fermelor, producătorii olandezi pot deschide alte afaceri în Uniunea Europeană, dar nu cu același profil, cum sunt fermele de vaci sau de păsări.
4: Seceta de anul acesta din Marea Britanie îi pune pe fermieri pe gânduri și stimulează agricultura să adopte practici regenerative. Mari companii din domeniul alimentar de fast food chiar, dar și financiar bancar revin în întâmpinarea fermierilor britanici care au înțeles că trebuie să-și modifice tehnologia. Le pun la dispoziție linii de finanțare sau piețe de desfacere dacă practic o agricultură mai rezilientă în pas cu provocările climatice actuale.
5: Around 70% of England is now in drought, with Britain on course for its hottest summer on record. But for Sam Squires, near 200-acre beef farm east of London, pastures are lush and green. That's because he's spent years practicing regenerative farming. Now his land is more resilient to drought, all using herbal leys, and he's heard of Aberdeen Angus cows.
6: Herbal ley is a multi-species sward, so it's made up of about 16 or 17 different plants. And they all grow at different times throughout the year. And we manage the herbal leys by collecting the cows into a very small area at a time. They have competitive eating or non-selective grazing. So when we turn the cows in, they all put their heads down and start eating fast, because if they don't eat it, their mate will eat it. And whilst they're doing that in a small area, they're trampling the plants as well, which is crucial because we need the trample to cover the soil and protect the soil.
5: This process has meant the farm has not needed to buy winter feed for 8 years. Supporters say such techniques could become increasingly important as climate change brings more frequent weather extremes across the globe. And as a result, policymakers are placing greater emphasis on soils that can absorb water during wet periods and retain it during droughts, helping protect farms against increasingly volatile weather. Squire estimates his soil now holds around 400,000 litres more water per acre than before he adopted regenerative farming. With fruit and vegetable growers warning of lower yields and the UK's cereal harvest on track to be the worst since records began in 1984.
4: Ambrozia s-a răspândit exponențial în ultimii ani, deși

0: Legal, proprietarii de terenuri trebuie să o erbicideze, iar lucrul acesta nu se mai întâmplă de mult. Drept urmare, cazurile de alergii la polenul de ambrozie s-au multiplicat extrem de mult în ultimii ani. Am căutat o soluție din natură pentru aceste alergii. Vin cu detalii în câteva momente la Agrojurnal de la Banca de Gene din Buzău.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
4: Scandalul care a ieșit cu pensiile magistraților și care i-a devalorizat în ochii oamenilor pe cei care conduceau magistratura, pentru că n-au mai vrut să dea înapoi banii pe care îi primeau venite pe această cale urâtă, falsă. Deci noi am ajuns în clipa de față în situația, se numește, a Greciei, grecească. Știți unde ajunseseră grecii când au ajuns la faliment? Aveau pensiile de 95%. O țară care își dă toți banii împrumutând la nesfârșit pe asemenea bonusuri eterne, nu poate fi reparată decât dacă faci marșarier cu aceste lucruri. Și atunci, ce surse de alimentare a bugetului ai? Normal că creșterea de taxe, care e obligatorie câtă vreme, cum să vă spun, da, uitați, Bolojan s-a pomenit în situația în care, venind într-o țară în care se făceau chefuri cu mâncare și bunăstare, a zis: oameni buni, dacă continuați să trăiți așa, muriți într-o zi, când nu mai are nimeni ce mânca. Nu este decât o soluție. Să trecem la dietă, să începem să facem exerciții fizice, gimnastică. Alminter murim.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Credeți că mai devreme sau mai târziu trecem printr-un episod suveranist?
4: Îmi vine să spun nu, dar vreau să spun un lucru, poate mai aplicat. Moțiunea de cenzură ne-a subliniat faptul că avem o majoritate, 288 de voturi. Aceea este majoritatea. Nicușor Dan era obligat de spiritul Constituției, dar și de literare, să facă un guvern din PSD și AUR. Doamne ferește, eu n-aș vota un asemenea guvern în veci. Este toxic. Dar asta spune Constituția, trebuie respectată.
3: Da.
4: Deci avem o majoritate constituită, ce tot cauți să inventezi formule cu Tomac, cu partidele alea care nu există? Ce tot cauți? Pentru că, de fapt, votul ți-a dat majoritatea de care ai nevoie și te obligă să... Constituțional era să numească un premier din cele două partide. Sigur că pentru mine personal, ca om de dreapta, liberal, este o formulă inacceptabilă. Dar pe de altă parte, cât știți ce cred, așa fiind puțin cinic, în 6 luni un asemenea guvern se prăbușește.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Stată cu sprijinul agricalemes.eu.
2: Ne apropiem de momentul adevărului la recoltele de porumb și floarea soarelui. Sunt zone unde recoltatul a întârziat anul acesta din cauza ploilor din primăvară-vară. Pe fondul acesta să vedem cum stăm cu prețurile pe care le obțin fermierii la principalele materii prime. Cezar Gheorghe este în platou cu noutățile momentului. Bun găsit, Cezar!
3: Bună, Andreea! Cu ce vrei să începem?
2: Cu grâul întâi de tot.
3: Cu grâul. Hai să începem cu grâul. Grâul se tranzacționează, oameni buni, nici de cum pe fundamente în acest moment, ci se tranzacționează efectiv doar pe logistică și pe prime de asigurare. Pentru simplu motiv că acest port numit Constanța, da, astăzi nu are altceva decât o diferență foarte mare de către față de celelalte origini. Avem un plus de 52 de dolari față de Novorossiysk și avem un plus de 65 neverosimil, da, de dolari față de portul Ren sau Izmail la gradul de proteine 11.5. Astfel că fundamentele sunt date deoparte în acest moment. Și se tranzacționează logistica, că asta este un cost logistic și de prima de război asupra navelor care sunt în bazinul Mării Negre, din cauza blocajului pe care îl vedem. Lăsăm la o parte evenimentele care, cum, în ce fel se mai lovesc în navele de cereale, trebuie să înțelegem un lucru în acest moment, că grâul a ajuns la un nivel pe care l-am aprofundat dinainte și l-am văzut oarecum, de 225 de euro pentru marfa livrată în portul Constanța în acest moment, cu amendamentul că el este oarecum, să spunem, alterat de paritatea care a început să fie contrară, pentru că Statele Unite exportă și avem pe o paritate de 1,167 sau 1,168 o cotație în dolar ce a ajuns la 273 de dolari în FOB Constanța. Am înregistrat totuși o licitație foarte interesantă în Iordania cu marfă românească cu livrare între 1 și 15 octombrie.
2: Pe ce prețuri?
3: Da, acolo este cotată marfa la 319 dolari. Dacă descărcăm logistica până în Constanța, ajungem la un nivel de preț, să spunem, cam de 278 de dolari, maxim 280, marfă în FOB, adică încărcată în navă. Ceea ce ne conduce către un palier de așteptare potențial în jurul valorii de 228, poate și 230 de euro pe tonă. Nu mai avem mult. A venit prea devreme. Noi îl așteptam mai încolo. Dar, după cum se vede, 1,5 milioane din Rusia, lunar pierdute în export, 1,5 milioane de tone din Ucraina pierdute, sunt 3 milioane de tone. Pe măsură ce trece timpul și dacă să calculăm pe luni, avem o pierdere, să zicem, până la sfârșitul anului de circa 9, dacă nu chiar 10 milioane de tone din exportul bazinului Mării Negre. Asta este toată relația, nici de cum alta. Grâu există, numai că nu este.
2: Apoi fermierii să plângă la poarta fermei primesc și 0,6, 0,9.
3: Asta e cu tot o altă discuție, pentru că exact cum am explicat, da, și dățile precedente, rămâne firește ca și până acum tranzitul ucrainean care creează foarte multe probleme deja. Pe frontiera cu România deja avem un, să zicem, un trafic incipient de început de circa 1500 de vagoane pe lună, dar el se va îngroșa cu siguranță și va crea o anumită congestie în portul Constanța. Deci cam atât despre grâu în momentul de față. Cam astea sunt, să zicem, faptele și datele pe care le deținem în acest moment. Mergem mai departe și ne uităm un pic la porumb. Care porumb, după cum am spus, el accelerează în urma grâului și are factorul de tracțiune. Deci porumbul se duce în jurul valorii de 212-215 euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța.
2: De ce bine deocamdată la porumb?
3: E bine la porumb, cu amendamentul că Ucraina va avea probleme, probleme logistice, îndrăznesc să spun, în afară de cele pe care le vedem, pentru că tot logistică se numește și asta, că nu vei avea unde să pui marfa. A plecat la porumb, dacă ținem bine minte, de la 185 și asta la 215, deci sunt foarte, foarte mulți bani, 30 de euro pe tonă în plus. Trebuie să facem trecerea și prin ors, care ors la rândul lui, din cauza faptului că Ucraina nu poate exporta marfa și cererea s-a mutat pe România în condiția în care Uniunea Europeană are un minus de 5 milioane de tone în recoltă, România primește un boost, adică un nivel de preț de 210 euro pe tonă. Pe luna următoare mai vedem o creștere de câțiva euro, 2-3 poate în plus. Asta înseamnă că avem un nivel foarte bun și pentru urs. Avem o diferență de preț dacă ne raportăm astăzi de minus 15 față de grâu și va fi probabil de minus 12 față de grâu pe luna septembrie. Deci e un fapt, e o certificare. Noi deja am expediat circa 1,4 milioane de tone de orz din potențialul nostru de export de peste 3 milioane de tone și toată lumea se întreabă de ce așa de rapid. Pentru că e cerere, pentru că nimeni altcineva nu poate suplini. Și ca o mică paranteză, la grâu am depășit deja 2,4-2,5 milioane de tone de export dintr-un surplus de 9 milioane care va fi certificat la final.
2: Și acum să mergem la rapiță, nu?
3: Da, intrăm în complexul oleaginoaselor și aici știm distinct cele două complexe care activează aici, este cel al biocombustibililor și cel al uleiurilor vegetale. Dar intrăm întâi în biocombustibil, pentru că acolo joacă rapița. Rapița are parte de suport din soia americană, pentru că soia americană se vinde foarte bine către China în această perioadă de timp, implicit uleiul de soia a plecat în sus și automat a tras rapița. Ca să fim foarte corecți. Mai vine uleiul de palmier, unde Malaezia registrează o scădere în producție în această lună raportată, o scădere în export în această lună raportată și o scădere, firește, în stocuri. Toate concluziile acestea au condus către o menținere a rapiței, o atingere a unui nivel de 550 de euro pe tonă pentru indicația noiembrie, dar cu anumite corecții zilnice care o pot aduce în jurul valorii de 545, ceea ce înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât poate 530-536 de euro pentru marfa livrată în portul Constanța. Semințele de floarea soarelui. Câte puțin, ca să spunem așa, urcă într-un ritm foarte lent. Am ajuns la valoarea de 592, poate 595 de dolari pe tonă.
2: Ceea ce e foarte bine.
3: E ce e foarte bine, dar am plecat, să ne aducem aminte că am plecat de la 535, primul preț pe care l-am aflat în acest sezon despre floarea soarelui, și aici lucrurile stau într-o expectativă oarecum, pentru că toată lumea așteaptă în mod normal Ucraina să iasă cu uleiul, însă acolo au o problemă. Sunt circa 150.000 de tone de ulei care nu pot fi scoase către destinația India. Aici e marea problemă. Și asta va crea, să zicem, un impuls și o presiune asupra complexului uleiilor vegetale, pentru că India va trebui să-l înlocuiască uleiul de floarea soarelui cu ulei de soia sau cu ulei de palmier. Iar ele trei, cum le știm, ca trei surori, da, acționează pe principiul vaselor comunicante. Pleacă unul sus, pleacă toate. Și un puseu foarte important va veni la data de 1 ianuarie, când Turcia intră în piață, în mod efectiv, cu cele 1,2 milioane de tone de semințe de floarea soarelui, care trebuie cumpărate fără taxe și va înregistra, să zicem, și va da, practic, un imbold pieței la nivel local în România și se va decupla de piața din export. Cam astea sunt lucrurile pentru săptămâna asta, Andreea.
2: Cezar, mulțumim foarte mult pentru prezența la AgroJurnal. Noi mergem mai departe. Acum vorbim despre sezonul alergiilor pe care îl parcurgem. De altfel, alergii cauzate de ambrozie, planta care s-a răspândit nepermis de mult în ultimul timp. Vedem remedii naturale de la Costel Vânătoru, directorul băncii de gene Buzău. Este vorba despre perila, planta recunoscută ca fiind unul dintre cele mai eficiente antihistaminice naturale împotriva alergiei la ambrozie. Pentru că este perioada în care ambrozia înflorește, polenul creează mari probleme celor care sunt sensibili și au o astfel de alergie. Aici avem o plantă minune, așa ne promite domnul vânătoru. Cum este? Cum se numește? Ce-i cu ea? Cum o putem administra?
0: Da, așa este. Este o plantă minune. Este o plantă care are puteri foarte mari. Este o plantă antihistaminică, vorbind de perila frutescens, soiul carmina, o specie care a fost aclimatizată în România și la care s-au obținut trei soiuri, dintre care acesta carmina a fost omologat, înscris în catalogul național și european. Sigur, vorbim de o parte, de o plantă frumoasă și ornamentală, medicinală, aromatică, dar vorbind de planta care tratează, previne și tratează alergiile. Dacă în perioada aceasta avem probleme cu ambrozia, o specie, o plantă care s-a extins foarte mult pentru că nu a fost combătută la timp și a devenit o plantă invazivă și așa cum știm, ambrozia creează mari probleme, sunt persoane care pot chiar să și moară pentru că nu tolerează, sunt sensibile la polenul acestei specii, acestei plante, avem antidotul, avem această plantă perila frutescens, care poate să trateze, să ne scape de efectele produse de aceste plante alergice, cum ar fi perila, sau sunt persoane care sunt sensibile la polen, au alergii la polen, sau chiar și astmul, că și acesta este tot o alergie.
4: Și nu întâmplător, în Coreea, perila este folosită pe scară largă împotriva alergiilor.
0: acolo este folosită în diverse preparate culinare, a ajuns și la noi să fie ușor-ușor introdusă în restaurante și în gastronomie, salate de perila, pe urmă chiar și sărmăluțe înfășurate în frunză de perila, dar vorbim de un produs mult mai rafinat din plantă, uleiul de perila, care este la fel folosit în alimentație, dar dus și în zona tehnică, unde cele mai scumpe și valoroase uleiuri obținute din plante din lume. Deci uleiul de perila este foarte valoros. Planta aceasta este o plantă care nu are nevoie de substanțe chimice, are substanțe de repelență, deci ea își țin la distanță dăunătorii. Boli nu s-au înregistrat până acum în România, fiind o specie nou introdusă, probabil că nu a venit și dăunătorii după ea, și poate fi cultivată, așa cum am spus, pe tot teritoriul țării noastre, în spații protejate și în câmp, înflorește ceva spre toamnă, atunci produce și semințe, potențial mare de producție, și trebuie să nu uităm aroma deosebită.
2: Acum, pentru că cu siguranță sunt foarte mulți care se uită la noi și au problema asta, unde găsesc perila asta, în afară de a veni aici la domnul operator, se găsește, nu știu, unde? Semințe? Pune pe balcon?
0: Noi păstrăm această specie, avem misiunea de a o păstra pentru generațiile viitoare, dar am oferit promoțional semințe în limita disponibilă și sunt cultivatori care au început deja să introducă în cultură și să creeze, să o valorifice, fie sub formă de ceai, fie...
2: Se poate mânca și așa?
0: Da, se poate mânca și așa, chiar este foarte...
2: Care? Frunza asta mai oricare, neagră?
0: Da, sau da, oricare. Deci nu este gustoasă, are o aromă deosebită, de aceea este folosită în salate și asociată cu alte legume. Da, este foarte puternică.
2: Aroma.
0: Este foarte puternică.
2: Nu știu cu ce s-o asemăn. Cu ce seamănă?
0: Da.
2: Le dăm o idee.
0: Da, ușor...
2: Rucola.
0: Da, ușor dulceagă, da.
2: Dar cunoașteți cazuri de persoane care au scăpat de alergia asta sau măcar episoadele astea, când apar, sunt mai atenuate cu ajutorul acestei plante?
0: Da, am avut persoane care au venit și ne-au cerut să le oferim cantități de masă vegetativă și au venit și ne-au spus că ceea ce n-au reușit pe cale medicală cu medicamentele, au reușit cu această plantă.
2: Din perspectiva asta al culturii, cum este?
0: Da, este o cultură ușor de realizat.
2: Se poate
0: produce răsat, înființând cultura prin răsat, sau fie putem să semănăm direct. Dacă semănăm direct, trebuie să pregătim bine terenul și să nu avem bruieni, pentru că vorbim de o sămânță totuși micuță, se poate semăna ușor pentru că este rotundă. Ce este interesant, că punga în care păstrăm sămânța devine uleioasă. Poate fi cultivată dacă ne gândim la o întreținere mai ușoară, mecanizată.
2: Nu. Se
0: niciun fel, așa cum vedeți,
2: așa.
0: Niciun fel de boală de dăunător,
2: nu s-a aplicat, niciun
0: fel de tratament, pentru că
2: nu
0: este o plantă.
2: Este
0: o plantă rezistentă, seamănă foarte mult cu urzica noastră, de aceea este din familia Lamiaceae. Deci o putem apropia din o rudă îndepărtată. De aceea popular mai este numită și urzica coreeană, pentru că are frunzele asemănătoare, diferă culoarea, pentru că vedem, sunt închise la culoare. Acești pigmenți sunt grozavi pentru sănătate.
2: Vorbim de
0: substanțe care ajută foarte mult organismul, contribuie la întărirea imunității.
2: Da, imunității,
0: sigur.
2: Așa a fost ediția de astăzi a emisiunii. Nu uita, suntem foarte activi și în mediul online, pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie, dar și pe Agrojurnal Digi24 TV. Postăm de la filmări și pe canalul de TikTok, unde suntem foarte activi. Dați-ne un follow și un share și acolo, dar suntem în contact și pe LinkedIn cu postări zilnice despre producătorii de hrană din România. Ne vedem cu drag săptămâna viitoare. Să aveți o duminică frumoasă în continuare. Toate cele bune!

Emisiune realizată cu sprijinul Penny. Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: mereu de luna viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Gladiatorii Romei au un nou rival în arenă. Radu Drăgușin debutează la Fiorentina. Astăzi, în direct la Digi Sport.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
7: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
1: Cu siguranță, dacă ar fi să descriu pe Ioranda într-un cuvânt, cred că acela ar fi creativitate.
2: When it comes to gastronomy, Ioranda is fearless, adventurous and a total perfectionist.
3: Îmi place foarte mare creativitatea Iorandei, îmi place modul în care gătește.
4: Bună, eu sunt Ioranda.

0: Bună!
1: Bună, Madalina! Bine ai revenit!
0: Bine te-am găsit, abia așteptam să mă întorc la voi.
1: Și eu abia așteptam să te revăd.
0: N-am venit cu mâna goală.
1: Sut.
0: Am adus ceva brânzică bună să facem ceva interesant astăzi.
1: Și eu am o rețetă perfectă pentru brânza pe care ai adus-o.
0: Hai!
1: Mergem?
0: Da!
1: Nu ești prea obosită de pe drum? Bine ai revenit, Madalina, alături de mine. Mă bucur tare mult că ești aici, pentru că știu că ai venit cu alte feluri de produse despre care o să te rog să povestești și eu am gândit un alt fel de meniu unde să folosesc produsele pe care voi le faceți.
0: Se vede că mi-a plăcut, de-aia sunt din nou aici și sper că se vede că ți-au plăcut produsele.
1: Da, foarte mult.
0: Astfel încât să mai facem o dată.
1: Aș spune așa, îți trec în revistă meniu ca și cei care ne urmăresc pe partea cealaltă a ecranului să știe ce avem de gând să facem. M-am gândit să facem un aperitiv cu iaurtul pe care l-ai adus. Este o plăcintă creață pe care eu am un pic regândit-o. Am făcut ca un fel de mâncărică de spanac, care are înăuntru ceapă caramelizată și morcov și un pic de țelină, și pe care am scurs-o bine și o să o adaug la celorlalte ingrediente. După aceea voiam să fac un pui fluture, care este tot așa marinat într-unul dintre produsele tale, cu o grămadă de alte milodenii și în loc de sare, sos de soia, și voiam să-l facem la grătar. Și un pic la jar, dar și un pic afumat la lemn de cireș, da? Ca să vedem ce iese.
0: Îmi faci pofta.
1: Păi m-am gândit să trecem așa prin toate și pentru că ai adus lapte de pasăre și cu un plus de valoare față de rețeta inițială.
0: N-am mai mâncat lapte de pasăre de foarte multă vreme, așa că da, practic abia aștept.
1: Este cel puțin pentru mine desertul copilăriei pe care mama ni-l făcea mai mereu, pentru că era simplu și avea totul la îndemână. Așa că și eu am acum, datorită ție. Aștept.

0: începem cu puiul, ca să aibă un pic de timp să se marineze.
1: De ce punem puiul în iaurt?
0: Adică, de ce punem puiul în iaurt? Pentru că, în primul rând, începe să-l gătească. Da? Proteina care există deja în iaurt începe și gătește carnea puiului. Da? Asta înseamnă că și dacă n-a trecut printr-un procedeu termic, oricum trebuie, da? Pentru că nu este pește și zeamă de lămâie și tăiat super subțire ca să facem ceviche, dar asta începe să facă. Da? Și în afară de asta, se gătește și mai repede, da? Are și gust bun, pentru că este gustul de carne cu acrișorul care îl dă ori iaurtul, ori chefirul, depinde de fiecare ce dorește să folosească. Mie îmi place foarte mult, pentru că este o mâncare, de fapt, pentru mine în stil indian, da? De asta am și ales cum fac indienii, șirul de mirodenii pe care o să-l adăugăm puiului. Are altfel de savoare, da? Adică și dacă nu găsim un pui de țară, pentru că noi suntem la țară și să spunem că din când în când mai avem, așa, și putem să tăiem, putem să folosim un pui din comerț și o să îi se schimbe complet gustul. Bineînțeles, pentru cei care nu au grătar, se poate folosi extrem de bine și cuptorul. Puiul fluture nu este ceva super complicat, da? O să vă arăt imediat despre ce este vorba. Nu trebuie să fii măcelar pentru asta. Debarasăm vârfurile aripilor, pentru că nu au carne pe ele și tind să se ardă. Pielea în exces de care a rămas de pe gât. Pielea în exces dinspre spate. Cum o să-l întorc? Spre mine. Și arată ca un fluture. Da? Asta este puiul fluture. De ce am făcut asta? Pentru că se gătește mai rapid, da? Având în vedere faptul că este deschis. Nu are cum să se ardă, pentru că modul în care noi o să-l preparăm nu-i dă voie să se întâmple lucrul ăsta. Și faptul că l-am deschis, marinada o să intre peste tot, da? Adică
1: inclusiv și pe interior.
0: Și pe interior. Și atunci carnea o să aibă mai multă savoare.
1: Am folosit iaurt integral, iaurt din lapte de 3,5% grăsime. E ok, da?
0: Da, cum să nu. Super. Eu o să-ți adaug puțin ulei de măsline ca să lipim condimentele de pui.
1: Și asta este, vrei să spunem ce condimente folosim,
0: da,
1: sau este rețeta ta secretă?
0: Nu este, nu este nimic ca secret. Este chimen măcinat. Da. Avem un pic de turmeric, care este și antioxidant și anticancerigen. Da. Avem boia dulce, boia fumată, pudră de muștar. Avem un pic de curry, pentru că de asta ne-am dus în zona produselor cumva indiene. Întotdeauna se folosește curry. Bine, ei au pastă de curry, noi nu avem pastă de curry, deci folosim pudră. Avem boia dulce și boia fumată. Da? Boia fumată îi dă deja din start un gust de afumat, dar nu este extrem de pregnant. Oricum, ceea ce noi o să facem, o să afumăm puiul la lemn de cireș, iar fumul din lemn de cireș este dulce. Deci nu o să aibă gust foarte pregnant de afumătură. Chicken masala este tot un amestec de condimente care vine dinspre India și întotdeauna folosesc pudră de ghimbir și de muștar, tot așa pentru gust, da? Puteți să folosiți, bineînțeles, și ghimbir proaspăt ras, nu este nicio problemă. Dacă vă plac alte mirodenii, puteți doar să-l faceți simplu, sare, piper și usturoi, sau pătrunjel, sau depinde ce aveți prin casă sau ce vă place foarte mult. Și eu, în loc de sare, astăzi vreau să folosesc sos de soia. Adică am combinat cumva India cu Asia. Bun. Cred că suntem bine.
1: Da, arată foarte bine.
0: Da. Da, să nu mă murdăresc de data asta, am să folosesc mânușile, pentru că aș vrea să-i pun marinada peste tot și să stea cam jumătate de oră până când noi ne ocupăm de celălalt preparat, de plăcinta creață.
1: Am amestecat bine, să se confuze totul în iaurt.
0: Este super.
1: Așa.
2: Da, deci așa a trebuit să arate marinada. Eu am aici încă peste suficient ca să marinez un singur pui. Ceea ce fac este că introduc puiul aici înăuntru și încerc să pun iaurtul cu mirodenile absolut peste tot. Da, și îl întorc. Nu vreau să te murdăresc, de asta mi-am pus eu mânuși. Foarte multă sare nu are. Așa. Dacă îmi ții tu de bol, atunci o să mă descurc mai repede. Uite. Așa. Am așa. Și mai mult de atât, nici nu avem ce să-i facem, pentru că timpul face restul.
1: Cleopatra facea baie în lapte pentru frumusețe,
2: tocmai,
1: puiul face baie în iaurt pentru gust.
2: Tot pentru frumusețe și pentru gust. Exact. Trecem la aperitiv până se marinează puiul?
1: Perfect.
2: Ok. Știu că mi-a adus ceva ce-mi trebuie. Iaurt.
1: Da, iaurt în coșuleț.
2: Și mi-a adus ceva, tot ce-mi trebuie. Brânză.
1: Da.
2: Da. Știu că le-am văzut.
1: Aici ai brânză proaspătă. Practic, brânzica aceea dulce, fără sare, pe care noi o folosim la plăcinte, poate fi folosită inclusiv pentru bebeluși, pentru că nu are sare adăugată.
2: Ok.
1: Câte tură?
2: 400 de grame.
1: Ah, ok, deci avem tot borcanul și căceva. Mie îmi place că brânza asta e foarte bine scursă, atunci ajută mult când faci plăcinte.
2: Așa este. Avem nevoie de 200 de mililitri de lapte.
1: Am eu aici o sticlă.
2: Ai tu acolo, perfect. Adică, până pe aici.
1: Bine.
2: Ți-mi dau ție.
1: Da.
2: Un praf de copt. Un pic de sare. Un puțin și mai gustăm. Așa?
1: Da.
2: Cu totul.
1: Aici? Da?
2: Da. Este o rețetă super simplă. Știu că o să pară bizar, dar aici am 200 de mililitri de apă minerală cu 100 de mililitri de ulei de măsline.
1: Interesant.
2: Da, știu. Da. Așa, te rog să amesteci. Mulțumim. O să debarasez cântarul. Și aici avem foi de plăcintă, pe care nu le-am făcut noi. Da, să știți, pentru că cred că nimeni nu mai are timp să facă așa ceva acasă.
1: Da, este în regulă să ne folosim și de astfel de mici ajutoare.
2: Este în regulă pentru că timpul în lumea modernă s-a scurtat cumva.
1: Și eu cred că trebuie să-l petrecem pentru lucruri cu adevărat folositoare.
2: Și eu cred la fel. De asta shortcuts, scurtăturile pe mine și cu siguranță și pe dumneavoastră vă ajută din plin. Deci am adăugat un pic de piper. Vreau să simt gustul de brânză, de asta nu o să aibă cine știe ce mirodeni. Și acum pun din ochi cât spanac îmi place. Da. Cam așa funcționează rețeta asta.
1: Simt că o să mă pună și pe mine colegii să fac la fabrică rețeta asta.
2: Adică simți că ți-am dat de lucru în plus, nu?
1: Da, da. Suntem, chiar dacă am crescut și lăptăria a crescut, acolo la fabrică suntem o echipă unită, suntem o echipă sudată și, în general, face unul ceva bun, aduce și pentru ceilalți lucruri de genul ăsta. Împărtășim rețete, descoperiri.
2: Știi ce nu te-am întrebat niciodată? Câte persoane lucrează la tine în fabrică?
1: Fabrica are 120 de angajați. Aici includ și personal de la birou, și echipa de vânzări și oamenii din fabrică. Okay. Grosul sunt oamenii din fabrică. Avem undeva între 60 și 80 de persoane în funcție de vârful sezonului, să zic așa.
2: Am înțeles.
1: Dar în total, pentru că avem și ferma și avem și partea de câmp, suntem peste 230.
2: Wow! Și asta numești o echipă înghegată, 230 de oameni?
1: Nu.
2: Atunci trebuie să te feliciți.
1: Eu recunosc că mă refer la echipa fabricii, că cu ei sunt zi de zi.
2: Dar și echipa fabricii, din punctul meu de vedere, este destul de numeroasă.
1: Da, așa este, așa este. Da,
2: felicitări.
1: Dar suntem acolo fiecare zi, ne luptăm cu ce se întâmplă, cu tot ce ne apare în cale, astfel încât să facem producția. Mie îmi place să fiu prezentă și să fiu alături de colegii mei tot timpul. Iar ei știu că se pot baza pe mine de câte ori au nevoie.
2: Da, asta este frumos, pentru că asta înseamnă că toți cei care lucrează în fabrica respectivă vin cu drag la muncă, indiferent de surprizele pe care le au în timpul zilei și care mai apar de-a lungul timpului, nu?
1: Îmi place să cred și sper că suntem o comunitate deschisă, că colegii vin și ne spun diverse, împărtășim nu numai munca de zi cu zi, ci și câte un pic din viața noastră personală. Și atunci cred că asta
2: și atunci este un pic altcumva.
1: Face lucrurile bune și frumoase.
2: Este clar. O să vreau să îmi faci niște panglici.
1: Da, da.
2: Din foile de plăcintă. O să vedem până unde ne ducem și unde ne oprim. Deci eu de obicei pur și simplu le rulez așa. Și le tai cam așa de late, să zic 3-4 cm, da. Iar eu în timpul ăsta o să mă folosesc de celelalte foi de plăcintă să îmbrac tava.

0: trebuie să țin cont că trebuie să mai îmi rămână amestec de ulei de măsline și de apă minerală ca să turnăm și pe deasupra. Timpul de coacere este mai mare, sunt cam vreo 50 de minute ca să ne asigurăm că s-a copt până în interior, până la mijloc, pentru că are multe straturi. Acum punem cealaltă jumătate de compoziție și tot așa o întindem peste tot.
1: Îmi place că folosește multe lactate, lapte, iaurt, brânză proaspătă, ne putem însuși rețeta.
0: Cum să nu, cu mare drag. Și este și destul de rapidă, adică întotdeauna primăvara și toamna, în momentul în care apare spanacul, mă asigur că am spanac de aici din zonă, pus la congelator și pun repede mâna pe o pungă și fac orice cu el. Bun, da. Acum, de unde am terminat, acolo începem și închidem. Și acum, ca să ne fie mai ușor, o să o tăiem înainte să o băgăm la cuptor.
1: Asta este un tips and trick bun.
0: Da. Da, pentru că altfel o să sară foile, cum vor deveni super crocante în toate părțile, chiar dacă nu o tai până jos de toți, dar măcar știi unde am tăiat-o și pot să mă duc pe tăietura respectivă când este gata. Am aprins focul la grădar, plăcinta este în cuptor și ne apucăm să facem și desertul, nu?
1: Partea mea preferată e desert.
0: Bine, ok. Știu că mi-ai adus un alt fel de lapte și voiam, în afară de fapt, că să-l folosim și să povestim despre el.
1: Da, am zis să facem un desert data asta pentru cei care nu pot consuma lactoză.
0: Ok.
1: Și atunci, pentru că desertul este lapte de pasăre,
0: da,
1: am adus lapte fără lactoză.
0: Fără pasăre.
1: Sigur, e lapte de vacă, fără pasăre, dar este și fără lactoză.
0: Ok.
1: Și mă gândeam să-ți povestesc cum facem noi procesul acesta de delactozare. Pentru cei de acasă care vor să afle ce este lactoza, lactoza este zahărul din lapte. Îl găsim pe etichetă sub formă de zahăr sau zaharuri. Nu găsim neapărat cuvântul lactoză. Tot laptele de la vacă conține lactoză în mod natural în lapte.
0: Uh-huh.
1: Lactoza, acest zahăr, este format din două molecule lipite. Este un dizaharid. Uneori, în general, adulții, mai degrabă decât copiii, pierd abilitatea de a digera ușor această moleculă.
0: Okay.
1: Corpul nostru produce enzima lactază, uh-huh, care împarte lactoza în două molecule distincte și pe care le putem digera ușor. În cazul în care nu mai producem atâta lactază noi în corp și ne este greu să consumăm laptele obișnuit, da? Avem simptome abdominale, balonare, tot felul de disconfort, atunci trebuie să consumăm lactate fără lactoză. Okay. Și, practic, tot ceea ce facem noi este ca în procesul de producție în fabrică să punem deja lactaza în lapte, aceasta împarte molecula de lactoză în cele două, glucoză și galactoză, să ne fie mai ușor ca digerat.
0: Am înțeles.
1: Nu e nimic altceva, nu scoatem nimic din lapte. M-a întrebat odată cineva ce faceți cu lactoza, când o scoateți din lapte, unde se duce. Nu scoatem nimic din lapte, ci doar separăm această moleculă, okay, în două molecule mai ușor
0: digerabile.
1: Uh-huh. Și laptele acesta și toate produsele fără lactoză, din cauza faptului că acum nu mai avem o moleculă de zahăr, ci avem două molecule separate, uh-huh, de zahăr, avem percepția gustului că ar fi mai dulce.

0: Ok, deci dacă tu poți să desparți cele șase ouă în albături și galbenușuri, eu am să despart această costaie de vanilie în două, pentru că aș vrea ca în laptele pe care l-am pus acum, l-am încălzit, să pun boabele de vanilie, ca să avem un gust pregnant de vanilie. Știu că rețeta este altfel, dar pe mine mă interesează să o remodelez după gustul meu și sper să-ți placă și ție.
1: Abia aștept să gust.
0: Eu de-abia aștept să gust cu lapte fără lactoză, pentru că acum că m-ai luminat și pe mine și sper și pe dumneavoastră în spatele ecranelor ce înseamnă lapte fără lactoză, puteți să încercați și pe cel cu lactoză și pe cel fără lactoză și să vedeți ce vă place. Oricum, amândouă sunt super bune la gust.

0: Te invit în restaurant să degustăm ce am gătit împreună la un pahar de vin alb. Nu știu ce îți place, Chardonnay, Sauvignon Blanc?
1: La opțiunea gazdei.
0: La opțiunea gazdei, ok. Mă bucur că ai revenit în culisele conacului Grigorescu din nou și mă bucur că am putut să descoper alte noi produse pe care voi le faceți cu atâta drag și că am putut să le folosim în meniul de astăzi.
1: Eu vreau să știu, te-am ajutat sau te-am încurcat la gătit?
0: M-ai ajutat foarte mult. Da, de loc nu m-ai încurcat, altfel oricum ți-aș fi spus. Degustăm ce am gătit cu atâta drag pe ziua de astăzi amândouă.
1: Degustăm.
0: N-am mai vrut să pun nimic pe lângă puiul ăsta, sincer să fiu, pentru că aș vrea să-l gustăm fix așa cum este.
1: Mulțumesc.
0: Cerem să vedem ce am făcut tip de 2 ore și jumătate
1: de la grătar. Miroase excelent.
0: Miroase bine, nu? Și de gust?
1: Acest și aromat. Foarte aromat. Se simte puțin și afumatul de la, de la afumătoare, dar nu e puternic. Nu. Mi se pare foarte bun.
0: Este bun. Poate un pic de sare pentru cine dorește un pic mai salat. Dar lângă niște cartofi copți în jar, cred că și cu o salată de primăvară lângă, nu?
1: Da. Și eu cred că o să știi că iaurtul frăgezește puiul. Mi se pare un pui foarte, foarte fraged.
0: Eu sunt mândră de noi.
1: Nu?
0: Da. Și mai avem... O să gustăm din faimoasa plăcintă. Plăcinta noastră creață. Cu părul nostru creț.
1: Da, ia să o vedem.
0: Haide, să vedem ce am făcut.
1: Arată foarte bine. Trupul cu ulei și apă minerală.
0: Mie mi se pare că arată foarte bine.
1: Merge bine, funcționează.
0: Da. Dar eu aș mânca plăcinta asta, sincer să fiu, așa cu mâna. Și de fapt, nici măcar nu-ți dai seama ce are înăuntru. Este, dacă vrei, așa cum ai spus, s-a scos panacul de copii, o să fie doar verde. Da? Pentru că nu-ți dai seama că este iaurt înăuntru. Și nu-ți dai seama că este brânză înăuntru și nu-ți dai seama că este spanac înăuntru, doar dacă știi ce-ai pus, de fapt.
1: Da. Nu închidem seara fără să gustăm desertul.
0: Bineînțeles. Facem ca îndrăgostiții, un desert și două lingurițe.
1: Nu, doar că știm că este seară și atunci ținem la siluete și mâncăm echilibrat, câte puțin.
0: August și eu.
1: E bun.
0: E light.
1: E bun.
0: E bun, da, este bun.
1: Da, îmi place foarte tare.
0: Deci, de fapt și de drept, dacă stau să mă gândesc bine, nimeni nu ar ști că noi am folosit laptele fără lactoză.
1: Nu, cu siguranță. Și asta poți să faci un desert foarte bun, aromat, desert al copilării, chiar și pentru aceia care nu mai pot să mai consume lactoză la momentul acesta.
0: Iar cu voi, dragii mei, ne vom revedea săptămâna viitoare în periplul nostru culinar, alături de un alt invitat surpriză.
2: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Astăzi, care-i distanța dintre Botoșan și Ciuc? Apoi, cât de rapizi sunt argeșenii la Galați? Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Ești, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrile și azi vorbim despre cea mai recentă prognoză a administrației oceanice americane, care anunță că Super El Niño va fi mai puternic decât se estima. Fenomenul crește deja în intensitate și va atinge apogeul la

explicațiile imediat. Și tot azi vedem care este specia invazivă de pește care se răspândește necontrolat în Mediterană și ce măsuri au luat autoritățile. Noi alerte despre cât de violent va fi Super El Niño anul acesta. Administrația Oceanică și Atmosferică Americană a actualizat prognoza care arată acum că există o probabilitate de 70% ca fenomenul să fie cel mai puternic din istorie. Datele arată că El Niño se intensifică rapid în această perioadă, iar experții spun că va atinge punctul culminant la sfârșitul toamnei și începutul iernii.

0: Dezbatem acest subiect alături de Roxana Bojariu, climatolog. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru prezență.
1: Bună ziua!
0: Pentru început, ne puteți explica ce înseamnă intensificarea acestui fenomen?
1: Intensificarea fazei El Niño se traduce prin niveluri ale temperaturii apei la suprafața Pacificului tropical din zona centrală și estică foarte mari, mai mari decât ceea ce consideram că ar fi normal pentru o fază pozitivă El Niño acum mai multe decenii. De fapt, observăm deja că potențialul de creștere a temperaturii la suprafața Pacificului tropical este deosebită, pentru că în zona de imediat de sub suprafață avem deja anomalii de temperatură de peste 10 grade Celsius. Și deja la suprafață, pe zone întinse, avem anomalii de 1,4 grade Celsius, dar datele nu doar de observație, ci și prognozele cu modelele climatice avute la dispoziție ne arată că există o probabilitate mai mare de 70% ca în toamna care vine să avem temperaturi care ies din scală foarte mari, care depășesc cel mai puternic episod istoric pentru această perioadă, și șanse de 90% ca în iarnă să avem cel mai puternic episod El Niño din cele înregistrate, depășind episodul din anii 1982-1983. Iar noile date ne arată că acest episod ar putea să persiste cu probabilitate mare în primăvara 2027, iarăși ține de o fază El Niño deosebită. Și legat de acest aspect, e bine de știut că estimările ne arată că e aproape sigur să avem 2027 cel mai cald an din înregistrări.

0: depășind anul 2024, tocmai cu această contribuție a El Niño, pe de o parte. Pe de altă parte, e vorba de efecte care deja se simt și vorbim, de exemplu, de modificarea circulației atmosferice, a vânturilor de suprafață în Pacificul tropical. Vorbim de faptul că avem zonă cu convecție și cu formare de nori foarte înalți și precipitații în centrul și estul Atlanticului și o zonă în care această activitate este redusă în Indonezia, fapt ce este caracteristic fazelor El Niño.
1: Dacă ne uităm la Europa, cât de mult ne va afecta El Niño?
0: Având în vedere că această fază El Niño este prognozată a atinge maximum tocmai în anotimpul de iarnă, sfârșitul toamnei, începutul iernii și în iarnă, atunci avem, de fapt, sensibilitatea cea mai mare a atmosferei emisferei nordice, în așa fel încât această sursă de căldură suplimentară să influențeze așa numitele teleconexiuni, adică felul în care circulațiile atmosferice transportă căldură și vapor de apă între zonele și între componentele sistemului climatic. Pentru Europa, efectul nu este direct, ca și pentru România, dar ar putea fi unul resimțit prin alterarea circulațiilor atmosferice din zona atlantico-europeană și asta ar putea să însemne favorizarea unor faze negative ale oscilației nord-atlantice, care la rândul ei, această favorizare, să determine condiții pentru episoade de iarnă severă. Nu se poate preciza unde exact ar putea fi localizate aceste episoade severe în emisfera nordică, pot fi în nordul Americii, în Europa, în Asia și nici când cam cu precizie. Dar e clar că mulți colegi climatologi spun că suntem în teritorii necunoscute cu acest El Niño, pentru că este foarte puternic deja și avem aceste informații că va fi mult mai puternic.
1: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații. Explicație surprinzătoare pentru care planeta se încălzește tot mai mult. Cercetătorii spun că a început să scadă albedoul Pământului, adică intensitatea cu care lumina solară este reflectată înapoi în spațiu. Asta înseamnă că Pământul absoarbe mai multă căldură, iar previziunile pentru următorii ani sunt sumbre. Încălzirea ar putea fi cu până la 30% mai mare decât se estima.
2: Careful measurements from satellites have shown the Earth's albedo has fallen in the last 25 years. That means Earth is absorbing more energy. Earth also emits energy, and this is growing too. But not as fast as the absorption is. This is resulting in a growing energy imbalance. And that is the fundamental driver of climate change. Scientists are alarmed by the imbalance. Some think it could mean that warming in the coming years will be between 10 to 30% higher than current estimates. The dimming is being driven by two things. One is an effect of the greenhouse gases emitted by human activity. The way they warm the atmosphere changes the planet's ice cover and, crucially, the pattern of its sunlight-reflecting clouds. The other is, surprisingly, a side effect of cleaning up the planet's air. Stricter controls on sulfur dioxide emissions from burning fossil fuels have led to fewer toxic sulfate particles in the air. This has saved millions of lives. But because these particles reflect light, reducing their number has lowered the albedo. Removing the cooling effect of sulfur pollution could add up to 1 degree Celsius of net warming. Some scientists have suggested replacing harmful sulfur emissions with more benign ones, while others have explored brightening clouds over oceans. But so far, nothing significant has been developed that could reverse Earth's dimming at scale. For now, climate change is feeding on itself, and things are about to get much hotter as a result.
1: Căldura extremă din această vară a fost prea mult și pentru cămile, care de obicei suportă fără probleme temperaturi de până la 40 de grade Celsius. Supranumite corăbiile deșertului, aceste animale suferă de epuizare, deshidratare și diverse boli favorizate de creșterea temperaturilor.

Situație critică în nordul Italiei din cauza secetei. Elveția dă drumul la robinet și le trimite italienilor apă. Mai exact, elvețienii au crescut debitul de apă din lacul Lugano către lacul Maggiore după ce nivelul acestuia a scăzut dramatic.

Provocare uriașă pentru a controla răspândirea speciilor invazive în Mediterană. Încălzirea a transformat apele mării, iar acolo ajung tot mai des specii de pești care trăiesc în regiuni tropicale. Acum oamenii de știință încearcă să limiteze răspândirea peștelui leu și au instalat în apropiere de Cipru plase pentru a prinde acest prădător care pune în pericol ecosistemul marin. Experții spun că la fiecare 2 săptămâni o nouă specie invazivă pătrunde în Marea Mediterană.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
4: Gladiatorii Romei au un nou rival în arenă. Radu Drăgușin debutează la Fiorentina. Astăzi, în direct la Digi Sport.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
6: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
7: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
6: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
8: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
9: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Facem acum cunoștință cu un pictor nigerian care transformă argila într-o gamă completă de culori. El prelucrează argila în stare lichidă, iar metoda sa îl înscrie în rândul unui număr tot mai mare de artiști care folosesc materiale sustenabile și ecologice, reducând impactul asupra mediului. Începe un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.
1: Found out that oxidation changes the color of clay more than just the natural way the color changes from the soil and every other thing. So I went to look for oxide, which is one of the things that ceramists they used to also change the color of their own clay. So that's where I got different colors. And binder, I tried it. Clay itself has its own method, you know. Why I control the outlook. The clay, when it dries, it just turns out to be what it wants to be. So I like the fact that I don't have all the answers that this is how I want it to turn out. The drying process, the graying process, everything, it's just the clay. And I like the fact that it's natural on its own. What I would say is a challenge is the art markets accepting the material today. And I'm very certain that very soon they're going to see into the vision.
0: Vestea bună a planetei vine din Taiwan și are în prim plan supraviețuirea coralilor. O echipă de oameni de știință a descoperit că o bacterie simbiotică ajută coralii să supraviețuiască temperaturilor ridicate ale apei și reduce efectele fenomenului de albire. Tratamentul respectiv are la bază conceptul de probiotice, întâlnit în iaurturi, care e aplicat în ecosistemul coralilor. Bacteria descoperită produce compuși care distrug moleculele toxice generate de algele stresate. Prin urmare, coralul nu mai expulzează algele simbiotice, ceea ce previne faza de albire. În timpul experimentelor, probioticele sunt fie cultivate în laborator și introduse în apă în zonele cu recife vulnerabile, fie sunt administrate coralilor crescuți în pepiniere marine, înainte de a fi replantați în ocean. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Astăzi, care-i distanța dintre Botoșani și Ciuc? Apoi, cât de rapizi sunt argeșenii la Galați? Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede.